0: 79. Ehk siis vaadates varasemaid turniire, jah, tõesti see üks turniir oli, kus oldi õnnestumisele ju väga lähedal, kui siis noh, veerandfinaal oli niivõrd lähedal, et juhiti veel 2-0 geimidega ja nii edasi. Aga üldiselt see tundub ikkagi väga-väga keeruline. Viimased uudiseid ehk nõnda palju, et lõplik koosseis on ka paika pandud ja siis viimased mehed, kes siis finaalturniiril kaasa ei tee, on temporündaja Mihkel Varblane ja nurgaründaja Karli Allik. Nii et koosseisu lõpliku nimetamisega võttis Rikberg päris pikalt aega ja päris viimasel hetkel selle otsuse tegi. Aga no mängud tuleb ka ette lugeda ikkagi, et Tamperes mängitakse ja taaskord siis mängitakse kui 2019. aastal oli esimest korda 24 võistkonda, siis samas turniirist alates on ka korraldaja riike 4, lisaks Soomele, Itaalia, Bulgaaria, Rumeenia, aga Tamperes mängitakse kõigepealt reedel Serbiaga, no see tõttab tulla ülikeeruline kohtumine, siis pühapäeval Taaniga, esmaspäeval kohe Belgiaga ja kolmapäev, neljapäev järgmisel nädalal on vastasteks Holland ja Soome.
1: No, seal on, eks no, Taani peaks olema eeldavalt sellest neist viiest võistkonnast see kõige, kuidas öelda, hõlpsamini hammustatav, aga noh, midagi garanteeritud muidugi ei ole, aga just nüüd alagrupist edasi pääsemiseks on teist võitu kindlasti veel vaja. Ega, okei, teoorias võib ka ühe võiduga edasi pääseda, kui tekib selline soodne surnud ring, aga see on väga haruldane juhus, et on vaja ikkagi vähemalt kaks võitu teenida. Ja küsimus ongi, et kust see teine nüüd tuleb, sellepärast, et noh, oleme ausad, on keeruline näha, et minna et suudetakse hammustada Serbiat või kodus mängivad Soomet, mis tähendab, et tuleb mõelda sinna Belgia või Hollandi suunas, aga kas see on Eesti meeskonnale jõukohane, no siin pärast kodust kontrollturniiri, mis eelmisel nädalal mängiti ja mis lõpetati laupäeval 3-2 võiduga Ukraina üle, oli seal, no ütleme, oli seal sellist bravuuri mõnevõrra meeskonna juttudest näha ja kuulda, aga eks lõpuks nüüd siis Tamperes selgub, kas seal bravuuril oli ka sisu?
0: Ja et kui vaadata, et Ukraina on seal ikkagi noh, maailma edetabelis väga, väga kõrgel kohal ja tegelikult Ukraina mängis ka ju ikkagi põhimeestega seda kohtumist ja võite see kohtumine 0-2 kaotusseisust. No midagi ta ikkagi näitas see kohtumine, ma arvan, et näitas vähemasti seda, et sisu potentsiaalselt võimalik hammustada tugevaid Eesti koondisel peaks olema. Aga jah, kui järjest vastaseid vaadata, siis noh, Serbia siin Euroopa edetabeli kuues, Sydney olümpiavõitja, kolmekordne Euroopa meister, muideks loomulikult ei tasu ära unustada, et peatreener on neil väga kõrge tasemeline. Väga kõrge tasemeline. Ehk siis George Gretzu. Ja kui ma meenutan, kui Gretzu ise oli koondise peatreener finaalturniiril ja mängiti esimene kohtumine Venemaaga, siis ta sisuliselt andis ära selle kohtumise. Et järgmisteks mängudeks nii-öelda valmistuda. Edasi siis tõesti ma arvan, et see teine kohtumine kohe taanlastega ülioluline. Ma arvan, et Taani võiks olla meeskond, noh, nagu näitab ka ajalugu senised omavahelised kohtumised 4-4, et on hammustatav kindlasti. No, Belgia puhul väga keeruline. Praegusel hetkel Euroopa edetabelis 10. koht ja tundub, et minek on väga hea.
1: No, ja siis meil on juba järgmise tähele saada ja siis saame vaadata, mis olukord on.
0: Just, aga no võib-olla jah nii palju, et kuidas need jõuvahekorrad Euroopas on teisenenud, ses mõttes, kas sa kujutaksid ette, kui sa vaatad tagasi 90. aastatele ja kui räägiti maailma tippkoondistest, et Eesti võiks hammustada kuidagi Hollandit? Et
1: Holland oli 96 juukas olümpiavõitja.
0: Just, Atlanta olümpiavõitja ja 90. Oligi Hollandi 10. sisuliselt kogu maailmas. Ja.
1: No jah, aga see on siis väike ülevaade sellest, mis Eesti meeskonda ees ootab Tamperes ja rääksime natuke ka sellest, mida Eesti meeskond varem on EM-finaalturniiridel teinud. Aga see Eesti võrkpalli Euroopa meistrivõistluste teekond on praegus kestnud nüüd siis juba 17 aastat, sest 2009 esimest korda sinna jõuti. Joosep, sul kindlasti on meeles see Audentese spordihallis võetud otsustav 3-2 võit Poola üle, millega esimest korda EM-ile jõuti. Absolute oli , oli vägev võit.
0: Oi, ma mäletan küll, kus, ma võime pikalt veel meenutada seda kohtumist.
1: Ära pikalt aga meenutada, see, lühikeselt võib.
0: Ja, aga see hetk, kui Jaanus Nõmsalu läks servima ja ma mäletan, et ma vaatasin korduses üle seda Lembitu Kuuse oli kommentaator veel ja kuidas ta luges ette, kuidas Nõmsalu varased treenerid ei oleks kunagi uskunud, et nii kaugele võiks jõuda noor võrkpallur tulevikus, et see oli ikkagi vägev saavutus.
1: Ja,
0: ma arvan, et see, ja, et ükski võit finaalturniiridel ei ole võrreldav sellega, kui Eesti pääses esimest korda selle poole alistamisega finaalturniirile. See oli vägev päev, jah.
1: Ja toona oligi kõik see, kui võrkpalli koondis sinna esimest korda jõudis ja jõudis kohe ka siis järgmine kord ning kus juures teisel puhul pääseti veel A-gruppist edasi, et see kõik mõjuski väga värskena polnud tollel hetkel ju ka korvpalli koondis mõnda aega eemile pääsenud ja ikkagi see, et oldi Euroopas 16 seas, et sinna finaalturniirile pääsemine tõesti oli ikkagi noh, selge väljakutse, eks see andis ka sellele asjale võlu juurde, aga minu meelest nüüd võrreldes seda 2009. või 2011. aasta EM-finaalturniire või ka 2015. aasta, kus Eesti ka samuti mängis praegusega, siis kogu see ažiotaaž on mõnevõrra, mitte mõnevõrra, päris oluliselt vähenenud. Et see võrkpalli meeskond ja võrkpall ei ole Eesti spordis enam niivõrd palju pildis. Aga ma loen sulle ette ühed viis numbrit. Pakkumisnumbrid need on. Numbrid on 1962, 1090, 1423, 925 ja 3452.
0: No see kõlab vähemasti nagu loeksid, et pealtvaatajate numbrid.
1: Ja, need viis numbrit olid pealtvaatajate arvud eelmisel EM-finaalturniiril, kus Eesti mängis siis 2023. aastal. Ehk et võõrustajaga Itaaliaga peetud kohtumist jälgis koha peal 3452 pealtvaatajat. Ülejäänud nelja Eesti meeskonna kohtumist kokku 5400 pealtvaatajat. Et viis mängu Eesti mängis EM-finaalturniiril ja need kõik kokku tõid seal Itaalias, kus seda EM-i mängiti, saali kokku 8852 pealtvaatajat, mis on selline, mis on väga kasin hulk. Ja ma arvan, et miks see võrkpalli asjutaas on ka väiksem, kui ta oli varem, on see, et arusaamine, et see võrkpalli EM-finaalturniir on, et ta ei ole Euroopas teab, mis suur ega oluline sündmus Euroopa spordis, ma arvan, et see on üha enam Eestis, Eestile kohale jõudnud. Mis muidugi ei tähenda, et see oleks Eesti spordile, Eesti võrkpallile väga oluline, aga konteksti tajumine sellest, et kus see võrkpalli EM Euroopa spordipildis paikneb, on minu mõelest üha selgemini pärale jõudnud.
0: Ja, no ma arvan, et see on ka mingis mõttes ju tõesti loomulik selline dünaamika, et kui esialgu on vaimustus sellisest tulemusest, et pääsetakse esimest korda või siis teist korda finaalturniirile oluliselt suurem, kui see on siis, kui sa 8. korda jõuad või 7. korda jõuad, et see on selge. Ma eeldaks, et Tamperes on ikkagi päris arvestatav hulk Eesti võrkpalli huvilisi tribüünidel, ma loodan seda vähemasti ja ma kujutan ette, et olukorras, kus Eestil näiteks õnnestub teises kohtumises Taani ära võita, et see võib mõjutada ka eestlaste osakaalu tribüünidel viimastes kohtumises.
1: Kindlasti loodame, jah, muidugi.
0: Kolmapäeval, neljapäeval, aga jällegi ma võin samamoodi ka nagu ümber pöörata selle, et kui ikkagi läheb esimestes kohtumises väga halvasti, siis see jätab ka oma pitseri.
1: Ja, aga ma tahtsin öelda, et Itaalia on võrkpallis Euroopa üks juhtivaid riike ja isegi seal peetud EM-finaalturniiril ei tulnud publik saali neid mänge vaatama. Et see paraku näitab võrkpalli kohta ühtkoma teist.
0: Ja, kas läheme edasi?
1: Läheme edasi.
0: Teine teema ja sel nädalavahetusel peeti Otepääl Tehvandi spordikeskuses Eesti lahtised meistrivõistlused sellisel spordialal nagu suve peatlon. Aga kindlasti oluline on muuhulgas asjaolu, et võistlustules olid lisaks eestlastele ka paljude teiste tipplaskususa riikide esindajad. Kõige märkimisväärsab loomulikult see, et Norra tipp meeslaskesuusatajad olid pea kõik kohal, laagerdasid siin poolteist nädalat Lõuna-Eestis ja üks põhjus on loomulikult selge, et eesseisavad laskesuusatamise maailmameistrivõistlused ja lisaks sellele, et on suurepärane koht, kus laager läbi viia, tõesti nagu ka Eesti Televisiooni spordi saates üks Norra laskesuusataja mainis, et, jah, et kui 50 meetri kaugusel on majutuskoht ja siis saab tulla kohe panna trullsuused alla, siis see on ikkagi ideaalne koht, kus laagrit läbi viia. Aga no teiselt poolt kindlasti, kuivõrd tegu on siis maailmameistrivõistluste toimumispaigaga, siis neid eesmärk oli Norra koondisel kindlasti teisiga alates sellest, et tutvuda või noh, veel enam saada selgeks kogu selle logistikaga, vaadata radu, vaadata lasketiirudesi, kui me meenutame viimast maailmakarikeetappi Otepääl, no siis selliseid tingimusi, mis ma kujutan ette, et võivad ka maailmameistrivõistlustel korduda sellised tuuleolud. Noh, sellised asju ei saanud kindlasti katsetada. Ja võibolla selle võistluse osas ka, et loomulikult väga hea on, et suvel on võimalik näha Eesti spordiväljal tohutult populaarseid sportlasi võistlemas. See on esimene asi. Aga jah, teiselt poolt see vihm rikkus ikkagi päris palju ära. Et ma kujutan ette, et muidu oleks publikut olnud Otepääl kindlasti oluliselt rohkem. Tõsi, loomulikult ei anna seda võrrelda kunagi suverulliga näiteks, aga see on ka hoopis teine teema.
1: No jah, see, et Tehvandi spordikeskus on

0: ja lootused on olemas. Ja noh, Norra laskesuusatajad, kes olid siin koha peal, muidugi oli ka nendel üht-teist öelda. Aga üks sportlane, keda Otepääl ei olnud, aga kes on Eesti laskesuusatamise viimaste aastate ikkagi võtme tegelane olnud, kes on mõnes mõttes Eesti spordi kõige prominentsem tegelane, räägin Johanna Talihärmast.
1: Oota, ma täpsustan nii palju, et võib-olla korrektsem oleks öelda, et ta ei võistelnud, ja? No, kuna mingit katsevõistlusega tegemist ei olnud ja nii edasi, aga väidetavalt Otepääl kohal võistlus jälgima oli ta ikkagi.
0: Okei, okay, jah, see täpsustus. Aga noh, Johanna Talihärmaga on kevades saadik ikkagi üleval see teema, et Eesti Laskesuusa liit ei lubanud tal liituda koondis ettevalmistusega ja sunnib teda sisuliselt valmistuma hooajaks üksinda, mille kohta Johanna Talihärm, rahvusvahelise olümpiakomitee liige, rõhutan, märkis, et kevadistest otsustest minu meelest ei vastanud need otsused sportlikele kriteeriumitele, aga mina ei saanud sinna midagi rohkem teha. Mina soovin alati kõikidest eeldada parimat, paraku kevadine otsus ikkagi vastab varasematele trendidele. Ma ei oska tuua teist näidet teistel spordialadel, kus sportlasega on samamoodi tehtud. Kogu olukord kõlab naljakalt. Selline olukord on ikkagi paras jama, kui on niivõrd prominentne, oluline sportlane ja alaliiduga on neil suhted niimoodi sellises olukorras, kus sportlane niimoodi sõna võtab.
1: Jah, no siin on mitu erinevat perspektiivi, üks perspektiiv on väga lihtne, et tõesti meil on selged reeglid, on A-kriteeriumi täitnud sportlased, nagu Regina Ermits ja Susan Külm, Tomingas ja Kaasik treenivad Dobre Lutsu käel, aga siis Ermitsale ja Külmale lisaks võeti koondise juurde treenima just nimelt noored laskesuusatajad, 22-aastane Emma Roberta Rajandu ja 21-aastane Gretel Kaljume. Et no, mingis mõttes tundub loomulik, et eelistatakse nooremaid sportlasi, et kui me vaatame, et Talihärma individuaalne parim tulemus eelmisel hooajal Oberhofis 65. Koht ja nii edasi. See on üks tasand. No, teine tasand loomulikult, mida sa tõid et välja on see, et Johanna Talihärm on tohutult prominentne sportlane, aga mitte ainult see tõttu, et ta on rahvusvahelise olümpiakomitee liige, seda ka loomulikult, see on ikkagi ainulaadne saavutus Eesti spordi, ütleme siis, bürokraatias.
0: Ja aga võtame ka Eesti laskesuusatamise, et need naiskonna teatesõit, mis on õnnestunud, sealulga see MM-i neljas koht pole tulnud ilma Johanna Talihärmata.
1: Ja et mingis mõttes on jällegi, et ma tahtsin lisada seda, et ka kõik Eesti laskesuusatajad arvestades laskesuusatamise tohutud populaarsust Eesti spordis ja võib-olla isegi laiemalt Eesti kultuuris arvestades Eesti televisiooni otseülekannete vaatajate numbreid ja nii edasi, siis Talihärm on ka tohutult populaarne sportlane ja nii edasi. Ehk siis need on tingimused, kus minu arvates siis saa lubada ühte asja laskesuusa koondise poole pealt, et mitte suhelda sportlasega. Et kindlasti nagu elementaarne oleks arvestades, et Eestis ei saagi kunagi olema tohutult palju kõrgetasemelisi laskesuusatajad või maailmakarika sarjas konkurentsis mingil määral konkurentsis olevaid sportlasi. Et see kommunikatsioon peab olema oluliselt parem, et praegu hetkel ma saan arvata, et lihtsalt suhtle oma vahel, et tõesti nagu mõnes sisuliselt, jah, et see tundub aru saamatu.
0: Ja minu mõelest on siin olukorrast, pannes seda nii-öelda noh, puslet kokku, keegi seda ju välja ei ütle, aga igast otsast minu jaoks kumab läbi, et Laskesuusa liit soovib saavutada olukorra, kus Johanna Talihärm ei mahu enam koondisesse, et kodusel MM-il naiskonna neljas liige ei oleks Talihärm, vaid oleks keegi noor sportlane. Ja aga tähendab, et see, et koondises tahetakse viia läbi põlvkondade vahetus, see on, noh, selles peabki alaliit hoolitsema, see on arusaadav. Aga ma ei usu, et Eesti laskesuusa fännid on nõus sellega, et seda põlvkonna vahetust taotledes jäetakse kõrvale sportlik printsiip. Minu mõelest Johanna Talihärmaga sportlikult ei ole praegu käitutud ausalt ja Laskesuusa liit on käitunud temaga noh, ebaviisakalt või tänamatult või isegi alatult.
1: Ja võiks öelda, et see suhtlus, kahepoolne suhtlus ilmselt on ebaviisakas olnud, ja? Aga ma ei oska täpselt öelda, et millest seisneb see, et ei ole käitutud sportliku printsiipi vaadates ausalt.
0: Tal ei anta võrdset võimalust teistega koos konkureerida naiskonna, noh, olema ausalt neljanda numbri kohale. Noh, kolm esimest on suhteliselt selged, et Regina Ermits, Tuuli Tomingas, Susan Külm, ükskõik, mis järjekord täpne on, et nemad kolm on, noh, praeguste olukorda vaadates suht kindlasti on ju naiskonnas sees, aga kes on neljas? Et seal seni on see olnud kogu aeg, peaaegu sisul kogu aeg Talihärm ja tegelikult oli juba eelmise hooaja siin on ka mitte eelmise, aga siin on ka varem olnud noh näha olukordi, kus proovitakse seda olukorda, noh kuidas öelda, muuta, aga Talihärm on seni alati oma sportliku tasemega ise ennast selleks neljandaks liikmeks sõitnud. Eks näis, kuidas nüüd läheb tänavu, kui ta peab katsevõistlusele minema olukorras, kus ta siis ülejäänud koondisega ettevalmistust teha pole saanud. Nii, meil on aega jääb vähemaks, lähme edasi teema number 3 ning räägime tennisest. USA lahtised käivad, aga me räägime sellest, mis juhtus Eesti meesmängija Mark Lajaliga, kes siis hiljuti ühel turniiril Hispaanias kaotas ühe tasavägise mängu ja seejärel avaldas oma sotsiaalmeedias, millega ta pidi pärast seda mängu oma postkastis või siis telefoni sõnumites tegelema. Seal oli tulnud tapmisähvardused Mark Lajalile, mitte ainult Mark Lajali enda, vaid ka tema perekonna suhtes. Ehk et ilmselgelt oli tegemist tegelastega, kellel olid ilmselt mingid spordikihlpiood sassi läinud seos sellega, et Lajal tolle tasavägise mängu kaotas ja siis elati oma pahameel niimoodi välja.
1: Jah, no siin väga pikalt pole aega seda ilmselt kommenteerida, et esimene tasand on see, et minu arvates väga hea, et Lajal seda situatsiooni jagas või kindlasti neid sõnumeid näitas, minu arvates on väga oluline. No teatud mõttes, kui selle tõukepunktiks on kihvio sõltuvus, me samamoodi vaadata, et tegu on haigete inimestega, aga kui me vaatame, mis tipsportlastega aset leiab, ja, siis see võib kuidagi kurjalt kõlada, aga et iga maailma tipsportlane, ükskõik mis tasemel, peab olema selleks teatud mõttes valmis. Sest ja kui me vaatame igasuguseid portaale, tean nii palju tipsportlasi, keda on sõimatud, kelle suunas on igasuguseid selliseid süüdistusi, ähvardusi, et see on mingis mõttes väga, väga läbiv. Ja siin siis võibolla nagu see järeldus on see, et kui tipsportlase paraku see selline mitte just igapäeva töö osa see kipub olema, vaid ütleme selline loomulik osa, mis paraku nii on, siis tegelikult on väga oluline, et Lajal sellist asja jagab, et kõik seda jagaksid ja sellega tegeletakse ka kõik võimalikel tasanditel spordi väljal, alates juba Eesti Olümpiakomiteest, aga juba noorsportlaste tasandil.
0: Olgu öeldud, et kui Premium liiga juhtub mõnikord, et mõni favoriit, näiteks Flora või Levadia kaotab punkte mõnele tabeli teise poole võistkonnale ja mängu kantakse üle YouTube'is, siis see YouTube'i kommentaarium täitub võõrkeelse sõimuga, kus ilmselt samamoodi kihlvedudes kaotanud inimesed seda teevad. Kiiresti ka teema number 4 ning Paul Aranen vormel 1.
1: Jah, selle nädalavahetusel leidis Monza ringrajal aset vormel 1 hooaja 13. etapp, võitis selle 19. kohal startinud Kimi Antonelli, hooaja 7. esikoht emale, edu George Russellile 66 punkti. Aga tõesti, Paul Aran sai reedel siis tänavu neljandat korda teha kaasa esimese vabatreeningu ja üldse on tal karjääris, kui me eksi kirjas siis 9 vabatreeningut ja sai kirja 10. aja, lõpetas täpselt Franco Colapinto selja taga. Tõsi, intervjuust Aroniga, mis tehti, saan aru, et Aronit selle kiire ringi vältel segas päris oluliselt ka liiklus.
0: Ja ning samuti oli Aroni jutust aru saada seda, et kui rääkida lootusest vormel ühes kanda kinnitada, siis Alpine meeskonnas seda ilmselt teha pole võimalik sellepärast, et seal on sõitjad paigas. Nüüd aga pause, siis räägime teistel teemadel.
2: Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab Järvela Tallinn Susi Kassari ja võib vist öelda, et saate teises osas räägime eelmisest Eesti Olümpiakomitee presidendist. Kas võib nii öelda?
0: Ei, ei või.
1: No. Olgu. Ja, lugesin tänases postimehest igatahes, et Gerd Kanter suure tõenäosusega on peagi Pariisi olümpiavõitja treener. Ehk siis Pariisi olümpiamängudel üllatuslikult kettaheites kulla võitnud ja Maika kettaheitja 27-aastane Roger Stone hakkab suure tõenäolisega siis jah, kantri käe all treenima. Mis on muidugi tähelepanuväärne, sest kui me vaatame laiemalt Eesti treenereid rahvusvahelisel tasandil, siis tegu on päris ainulaadse juhtumiga, et Eesti treener on juhendanud vähemasti kahte maailma, noh, ütleks siis enda spordiala täiesti absoluutselt tippu, lisame siia ka Tšehhi.
0: Ja ma arvan, et Gerd Kanteri puhul on see on veidikene kummaline, et mul on tunnet, et Eestis nagu treenerina eriti ei osata jätkuvalt võtta, et jah, muidugi ta on ise on olümpiavõitja, medalimasin, nagu ta oli, siis on ta olnud nüüd spordiametnik, ta oli ju nüüd olümpiakomitee asepresident, tippspordikomisjoni juht, jah, ta oli ka presidendi kohusetäitja, aga see ei ole, see oli paar kuud ja see ei ole, teda ei saa, jah, teda, mitlen, endiseks EOK presidendiks teda nimetada ei saa. Aga tegelikult jah, et tema saavutused treenerina, mis ta Kristjan Tšehhiga ju saavutas, need olid ka ju suurepärased, et selles valguses ei tohiks olla üldse üllatav, et Roger Stona, ma ei ole kindel täpselt, kuidas see hääldus käib, vist äkki on nii, on võimalik, et temaga see koostöö algab, aga tõepoolest see on selline väga meeldiv taasleidmine ju, et Gerd Kanteril säärane võimalus loodetavasti on tekkimus.
1: Jah, seda kindlasti, aga meie mõte oli siit natukene ka edasi vaadata või seda küsimust laiendada, et see, et Gerd Kanteril on targa inimesena, reflekteeriva sportlasena, endise sportlasena potentsiaali olla ka edukas treener, no selles me otseselt ei kahtle ja no vaadates, kui pikalt on ta maailma tipus eri tasanditel kohal olnud, siis pole ka suur ime, et välisma tipud eri piirkondadest Kanteri vastu huvi tunnevad. Ja, aga me võiks liikuda ehk selle juurde, et miks on tegu teatud mõttes pretsedendiga, on ikkagi ju asjaolu, et nii Tšehh kui siis ka valitsev olümpiavõitja, noh, vähemasti praeguses seisuga suure tõenäosusega, on või on olnud Kanteri juhendatavad, et selliseid juhtumeid Eesti spordis on tõesti väga vähe, kuigi kui me vaatame väga lihtsalt sellist perspektiivi, et kui me võtame ükskõik missuguse rahvusvaheliselt olulise spordiala, siis no, suure tõenäosusega leida endale Eestis treener, Eestis ka päris kõrgetasemeline treener on majanduslikult suure tõenäosusega palju soodsam.
0: Ja see ilmselt pädev, aga samas on see, et millistel spordialadel on Eestil võtta treenerid, kes suudavad maailma ikkagi absoluutses tipus olla veenvad. Ja noh, siin ilmselt on aus öelda, vehklemine, tahaks arvata ja ütleme noh, tulemuse piitavad, et iluuisutamine, kergejõustikus teatud disipliinid, noh, ilmselt leiab nipet-näpet veel, aga näiteks jah, pallimängude osas on see olukord paratamatult hoopis hõrdem, sest seal see konkurents on väga palju suurem ja seal läbilöök on väga keeruline.
1: Jah, no kui me pallimänge vaatame, siis tõesti noh, jalgpallist Arma Rüütli korraks käis seal Kasastanis ja mõned näited on veel eri piirkondades, aga põhimõtteliselt noh, sellist valikut just kui ikkagi pikka aega ei olnudki, et siin ühel poolt rahvusvahelised suhted, erinevad kontaktid, nähtavusküsimus, keelekultuuribarjääri küsimus ja ka tegelikult kultuuriruumi küsimus puhtalt sel tasandil, et ega pikka aega Eesti nii-öelda võistkonnaalade treenerid noh, sellist ambitsiooni ei evinudki või seda ei nähtudki nagu Jaak, variandina.
0: Jaak Salumets Žalgirisega see vast on selline äkki isegi Eesti pallimängu treenerite välismaa töö otsa selline tipp või?
1: Ja no praegusel hetkel on siis Rannula. Ja, aga kui me mujale vaatame ka mainitud spordiala, siis mulle tundub, et siin on nagu mitu külge, et esiteks ei võeta sellise variantina Eesti treenereid. Tõsi, mõned, ütleme, talialade näited on olemas, kas või Kein Einaste. Noh, tegelikult ka ju kunagi Matti Alaver oli väga lähedal, et oleks olnud Venema koondise peatreener. Aga muudel spordialadel mulle tundub ka, et paljud sellised Eesti olulised treenerid pigem eelistavad olla nii-öelda Eesti kitsamas Eesti sportlaste juhendajad või kuidas sulle tundub?
0: seda selles osas ei oska midagi öelda, seda peaks täpsemalt küsima hakkama, et aga igatahes nüüd seda Gerd Kanteri teemat kokku võttes, et kui see koostöö Roger Stonaga peaks realiseeruma, siis see oleks kahtamata Eesti spordile ka väga huvitav areng.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter jätkab, Joosep Susis jätkuvalt Kassaris, mina Ott Järvela Tallinnas Kuku Raadio stuudios. Saate kolmas osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning hakatuseks kaks küsimust kuulajalt, kes peitub pseudonüümi Roosa Vein taha hakatuseks. Sattusin kuulama üht jalgpalliteemalist podcasti, kus osaleb Eesti koondise abitreener. Üsna kiiresti tekkis küsimus, mis keeles saade õigupoolest toimub. Eestikeelsed laused olid sedavõrd tihedalt ingliskeelseid jalgpallitermineid ja väljendeid täis. Kas teie arvates võiks Eesti rahvuskoondise eestlases treenerilt siiski oodata, et ta suudab jalgpallist rääkida eesti keeles? Või on Football Estonian tänaseks juba täiesti aktsepteeritav ametikeel?
1: No siin sõltub väga palju ikkagi sellest kontekstist, kus taskuhääling eetrisse läheb või missuguse taskuhäälinguga on täpsemalt tegemist. Et ühel poolt, kui me vaatame, kuidas treenerid näiteks platsil või treeningutel suhtlevad, siis selline nii-öelda mitte päris eesti keel on täiesti tavaline, sest nii on lihtsalt kiirem suhelda, eriti me näeme seda tegelikult korvpallitreeningutel minu arvates. See on esimene asi. Teiseks, kui tegemist oleks näiteks rahvusringe häälinguga või ütleme natukene sellise noh, professionaalsema saatega, siis kindlasti peaks rääkima kasutades eestikeelseid termineid ja mitte slängis. Aga kui on tegu väga selgelt sellise noh, nii-öelda rahvaliku väga nii-öelda eriala inimestele suunatud taskuhäälinguga, noh, siis võivad tegijad ise otsustada, missuguses keeles nad täpsemalt kõnelevad.
0: Siin on huvitav on see, et erinevalt näiteks sinu poolt mainitud korvpallis, siis jalgpallis tegelikult Eestis ju noh, mõeldakse alaliidu tasemel ka Eesti jalgpallikeele noh, arendamisele ja elus hoidmisele, aga samas tõsi on muidugi see, et inglisekeelsete materjalide ja universaalsete terminite hulk on ja pealetung on sedavõrd jõuline, et seda Eesti jalgpallikeelt elus hoida ongi keeruline ja noh, päris mitmetel teistel spordialadel on ju näha olnud, et see ongi seal kadunud, et noh, erialane eesti keel.
1: Jah, aga ma selle teema lõpetuseks, kuna küsimus on palju, et ütleks, et ma üldse ei süüdistaks koondise abitreenerid ses osas, et minu arvates, kui koondise abitreener sellises keeles räägib, siis tegelikult saate autorid, saatejuhid peaksid sellele osutama. Ehk siis järgmine kord tuleks natukene mõelda just nimelt sellele, et missuguses keeles kõneleda. Ehk siis see on tegelikult ka paljude teiste inimeste nii-öelda suunata ja ma arvan, et igasugune saate külaline, kes pigemalt on taskuhäälingus eetris, vajab ka toetust. Aga Roosa Vein on pärinud ka sääraselt. Kas Manchester United on teie hinnangul sel hooajal päriselt Inglismaa kõrgliiga tiitli pretendent või kuulub see mõte praegu veel pigem fännide optimismi valdkonda?
0: Ma tean, kuidas Joosep oleks tahtnud ise sellele küsimusele vastama hakata, aga sellepärast ma panin küsimuse just nimelt sinna järjekorda, et ma saan ise selle esimesena vastama hakata. Ei ole tiitli pretendent, kindlasti mitte Manchester United sellel hooajal. Kui vaadata nüüd seda, mida United on eelmisel ja lõppenud suvel teinud, siis kui enne eelmist hooaega tegeleti eelkõige ründeliini täiendamisega ning sel suvel peamiselt keskenduti keskväljal, siis kaitseliinis on selline korralik uuendustöö ju tegemata ning paistab, et sellega oodatakse järgmise suveni, kui too on tehtud, siis võib hakata rääkima sellest, et äkki on võimalik sinna tippudele ehk et Arsenalile ja Manchester Cityle lähemale võtta, aga praegu mu sun algaval hooajal on eesmärk lõpetada esinelikus ja selline noh, ütleme kolmas koht oleks United jaoks sel hooajal Premier League's kindlasti õnnestumine.
1: Kõige sellega olen nõus. Jaan on küsinud, mida teeb Tartu Tammeka tänavu teisiti, et on kolmandik enne hooaja lõppu medalivõitluses osaline. Varem on nad jäänud sellest kaugele või ähvardanud esiliigasse kukkuda. Kas Karel Voolaid on ikkagi geenius?
0: lõpust alustades siis selles osas ei oska midagi öelda, et siis kui Karel Voolaid kunagi on oma treenerikarjääri kaugus tulevikus lõpetanud, siis võime hakata arutama. Aga Tammekast rääkides siin tuleb vaadata nüüd kindlasti ka seda, et mida teevad vastased teisiti. Ja oleme ausad, nii Flora Kalju kui ka Paide on olnud sel hooajal sedavõrd haavatavad ja koperdanud niivõrd palju, et on olnud võimalik Tammekal nendega tempos püsida. Tammek on kaotanud 25 mängust 10 sel hooajal Premium liigas. 40% mänge on kaotatud, aga tõesti, vaatamata sellele, Paidele kaotatakse punktiga, Nõmme Kaljule 3, kus juures Kaljul on mäng enam peetud, ja Floorale 7, kus juures Floorale on ka mäng enam peetud. Ehk et kuna need Flora, Kalju ja Paide pole olnud piisavalt, ütleme, oma tavapärasel tasemel ja Tammek on olnud veidikene parem kui varem, siis nad ongi lähemal olnud ja noh, Tammeka puhul tuleb kindlasti kiita ka tänavu talvist värbamist, et seda puhku välismaalased on oluliselt asisemad, kui need on olnud varem.
1: Ja kindlasti. Ei oska taas midagi lisada.
0: On nii või? Aga... No, miks siis?
1: Ja. Meil on kiire, me peame edasi liikuma, muidu ma võiks Tartu Tammekas pikalt rääkida, aga Mart on küsinud, parafraseerin üht Eesti kirjandusteadlast eelmisest nädalast. Pogacar pole absoluutselt vastuoluline kuju. Kas pole siis vastuoluline ühel sellisel toredal noormehel olla igasuguste inimõiguste indeksite põhjamudas asuva naftariigi rattavõistkonna esindusnägu?
0: No, kui selliste standardi järgi võtta, siis ükski Paris Saint-Germaini või Manchester City jalgpallur ei ole ka eetiline inimene, eks ole. See, kuidas tänapäeva tipspordis eristada sportlast ja tema sooritust ja tema tööandjad, see on muutunud kohati selleks mõnevõrra vältimatuks, kui tahtavad seda sporti nautida või kuidas sul tundub?
1: Jah, no rattaspordis on selles mõttes natukene lihtsam, et Pogacar võib valida endale ise tiimi põhimõtteliselt ju. Tõsi, ilmselt mitte nii tugevat tiimi. Nii et selles mõttes minu arvates on väga hea osutus ja väga hea küsimus, et tõesti mind ka häirib see.
0: Kas siin see, et Erling Haaland mängib Manchester City's, kas see fakt häirib siin? No, kui jätab kõrvale asjaolu, et sa ise oled Manchester United toetaja. Aga sul ei meeldi, et Haaland mängib sinu rivaalid eest, on jah?
1: Ja et võiks küsida ka, et see Eesti jalgpallikoondise väravvaht on vastuoluline kuju. Ta on pikki aastaid ju esindanud sellist klubi, kelle särgi sponsor on sisuliselt samas kohast, kus Pogacari tiim, kas pole. Et tõesti, siin kogu see eriti rahvusvaheliselt oluliste spordialade sponsorid, see tervikpilt on... õõvastav. See on tõesti õõvastav. Ma mäletan kord, kui ma istusin seal vist Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja vaatasin, missugused sponsorid, missugused logod igal pool on. Seal oli sisuliselt ainult väga kahtlastest riikidest ja kindlasti mittedemokraatlikest riikidest pärit sponsorid.
0: Kuule, kas see ei ole natuke niimoodi, et spordi juures alati on need probleemi olnud, et lihtsalt need valdkonnad? Mis on need probleemsed, need mõnevõrra muutuvad, et mingil hetkel oli ju väga populaarne alkoholireklaamid särkidel ja siis olid ka kihlmekontorid, mis on seal siiamaani, samamoodi muidugi räägime jah nüüd naftariikide, mitte demokraatlike siis naftariikide sekkumisest spordiväljale, aga kas see ei ole nagu tipspordiga läbi aegade, isegi läbi tema ajaloo kaasas käinud, kui me vaatame isegi seal siiamaani, samamoodi muidugi räägime jah nüüd naftariikide ja mitte demokraatlike siis naftariikide sekkumisest spordiväljale, aga kas see ei ole nagu tipspordiga läbi aegade, isegi läbi tema ajaloo kaasas käinud, kui me vaatame isegi mingi

0: aga see on üks asi küll, aga mina ei lepiks sellega, et lihtsalt väita, et jah, nii need asjad on ja on pikka aega olnud, et nii ta tõepoolest on ja sport on ikkagi päris õõvastav kapitalistlik masinavärk. Aga osutada sellele võiks ikka ja minu arvates ka kritiseerida seda võiks ikka. Et tõesti, et ma ei, näiteks Karl Jakob Heinale, ma ei heida tõesti mitte midagi ette, see, et ta esindas noh, laias laastus siis Araabia ühend emiraate kaude. Ja et see on tõesti jalgpalli tipus olemise paratamatus mingis mõttes, aga osutada sellele kui ikkagi mingile väga kriipivale ja häirivale nähtusele, seda tuleks ikka teha.
1: Nii, demokraat on esitanud küsimuse. Suur osa lääne spordimeediast pasundab transsooliste sportlaste teemal. Miks? Kas tegu on tõesti keskse sporditeemalise küsimusega, nagu Donald Trumpi esinemistest võib välja lugeda? Mulle endale tundub, et tegu on täiesti teisejärgulise küsimusega. Paluks teie mõtteid.
0: Ja no tegelikult, kui me vaatame ainult spordi välja ja vaatame professionaalset sporti, siis on loomulikult tegemist teisejärgulise küsimusega, et siin noh, sellised skandaalid või sellised noh, aktid on olnud, näiteks nagu see Freedom ja White, kes tahtsid ennast üles panna naiste NBA drafti ja nii edasi. Aga kui me vaatame tõesti transsooliste sportlaste osakaalu tippspordis üldse, siis on oluliselt väiksem kui noh, ikkagi kümnetes kordades väiksem kui transsooliste inimeste osakaal ühiskonnas, nii et pigem tippspordis nii ehk nii on nende osakaal väga väike, et noh, kui me vaatame 2004-2022 olümpiamängudel 30 000 naissportlast, nendest kaks transsoolised, üks viimase koha, üks 37. koha, et loomulikult on see peaasjalikult ikkagi ju noh,
1: poliitiliste
0: jõu. Ja, aga teiselt poolt, kui me vaatame pikemas perspektiivis tulevikku, siis loomulikult spordis peavad olema mingid kindlad reeglid paigas. See on väga oluline, sest kohe, kus on mingisugused väikesed nii-öelda ebakõlad, nii-öelda tähendusvarjundeid, mitmeti tõlgendatavused ja nii edasi. Noh, võime öelda, et maailmas on väga palju riike, kes seda väga jõuliselt ja ebainimlikult võivad hakata kohe ära kasutama.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter alustab oma saate viimase osaga ning on selle teemaks seda puhku meie valikul jalgpalli meistrite liiga, mille hooaeg algab põhiturniiriga siis täna. Nagu kuulsite, kasutasin sõna põhiturniir, mitte alagrupiturniir, sellepärast, et kolmandat hooaega järjest mängitakse meistrite liigad siis nii-öelda uue süsteemiga, kus alagruppe enam ei ole, vaid on 36 põhiturniirile pääsenud klubi, kes siis mängivad sellise võistluse jaanuari lõpuni välja, kus iga klubi mängib 8 mängu, kus juures 4 kodus, 4 võõrsil, aga kõik 8 erinevate vastastega ja need siis tulevad nii-öelda erinevatest tugevusgruppidest. Ja üks nagu teema või põhiline teema, mida võiksimegi siin nüüd käsitleda, on see, et kaks hooaega on nüüd saanud Euroopa jalgpall selle uue süsteemiga noh, tutvuda, harjuda ja enne selle süsteemi juurutamist olid sellised päris suured kõhklused ja kahtlused, kas see traditsioonilisest alagrupiturniirist loobumine, mitte seda võistlust meistrite liigat ennast, selle tähtsust mitte ei lahusta. Kuidas sulle, Joosep, tundub, kas see olukord on kuidagi muutunud jalgpalli meistrite liiga jaoks murelikumaks või tegelikult mitte?
0: No ilmselt mitte, nagu me teame, siis kõik sellised märkimisväärsed formaadi muutused on esialgu kriipivad jällegi, ebameeldivad natukene spordi jälgijatele ja see on täiesti loomulik, sest oleks harjunud mingisuguse rütmiga, mingisuguse vaatamistrateegiaga ja ülesehitusega. Aga see harjumine läheb enamasti kiiremini, kui esialgu võiks arvata. Ja ma arvan, et praegu on harjutud sellega juba päris hästi. Ja see ühine suur tabel, mis on jaotatud siis ka nii-öelda mitmeks osaks, mitte ainult, kes saavad edasi ja kes ei saa, vaid et kes saavad, peavad ühe mängu lisaks veel tegema ja nii edasi. Eks siis tegelikult see turniiritabeli jälgimine, nagu me eelmise aasta meistrite liiga alagrupi turniiri lõpus

0: nägime.
1: Põhiturniiri.
0: Just, vabandust, jah. Ütleme siis liigatabeli, see lõpplahendus oli väga põnev peaaegu kõikidel tasanditel, et olid üksikud meeskonnad küll või klubid, kes olid juba välja kukkunud ja nii edasi. Ja tegelikult see tervik tabel paneb võrdlusesse kõik klubid oma vahel, nii et ma arvan, et seal on palju võlusid. Nüüd küsimus on natukene selles, et kas seda nii-öelda liiga formaati, et kas üritatakse veel enam selle liiga formaadi suunas liikuda. Ja? No, ilmselgelt ju tegelikult see liiga formaat või see põhiturniiri formaat on võetud ju ookeani tagustest liigadest, et tahetakse mingisugust sarnast tabelit ja kogu see nii-öelda superliiga projekt on ju üks selliseid tunnusjooni nõnda samuti või mingisuguseid sümptomeid, et kuhu suunas liigutakse ja küsimus on, kui kaugel edasi sealt nüüd minnakse.
1: Võistlussüsteem kõige rohkem meenutab NFL-i oma, kui nüüd otsida maailma profispordist paralleeli, kus ka pannakse samasse tabelisse võistkonnad, kelle kalendrid ei ole identsed, võistluskalendrid. Siirus meistrite liigas tehakse nüüd seda sama, aga minu mõelest Euroopa jalgpall on seda, ma ütleksin isegi öelda, üllatavalt kiiresti aktsepteerinud ja ma arvan, põhiline põhjus on ikkagi see vaheldus, mida see süsteem pakub vastaste näol. Ehk et see vana alagrupi turniiri süsteem, kus ühel klubil oligi ainult kolm vastast ja kõigiga mängiti kodus võõrsil, et see ei pakkunud piisavat suurt vaheldust ja eriti kui juhtus olema olukord, kus noh, seal oli üks väga tugev, üks väga nõrk, siis oli kaks ühepoolset kohtumist. Aga nüüd, kui igal klubil on kaheks erinevat vastast, see hoiab kõiki osapooli õnnelikena ja kuna kõik need klubid mängivad ka noh, vähemalt kaks kohtumist nii-öelda enda tugevusgrupi klubidega, ehk et need tagumisotsa satsid mängivad kaks mängu teiste tagumisotsa satside vastu ja tipsatsid mängivad kaks mängu teiste tipsatside vastu, siis on seal nagu sellist ka, kuidas öelda, noh, igal ühel on võimalik ka omasugustega kembelda ja samas siis püüda seda sportliku eesmärki. Minu mõelest see balans on praegu päris hästi tabatud.
0: No jah, et see ainult kolm vastast ja praegune formaat, et loomulikult tegelikult peaaegu kõik klubid sooviksid seda ja on ka näha, et no, see on ju majanduslikult olnud no, kogu Euroopa jalgpallil no, kaude vähemasti siis kasulik projekt. Aga jällegi see põhiküsimus mulle tundub on, et kuhu siit edasi minnakse või kui kaua sellise formaadiga jätkatakse. Et mulle tunne, et ikkagi see taotus või tahe seda muuta, et veel enam selliseid kohtumisi genereerida ja need edasi on päris suur. Tõsi, loomulikult, mis eristab UEFA-d ja FIFA-t on see, et UEFA hädad teatud mõttes, noh, siis, nalda, ma ei tea, võibolla jutumärkides panna, võibolla mitte, aga algavad sellest, et see on, noh, koosneb demokraatlikumatest riikides kui FIFA koosneb, nii et majanduslikult pole see tingimata organisatsioonile kasulik.
1: Nii, kiire küsimus, Joosep, kas Paris Saint-Germain tuleb kolmanda korda järjest meistrite liiga võitjaks?
0: Ei tule.
1: Ma arvan ka, et ei tule. Aga meil on aeg liikuda soovituste juurde. Minu soovitus on laupäeval ja pühapäeval võtta ette teekond Kalevi spordihalli, kus Eesti pallimänguklubid avavad eurosarja hooaja, kui Mistra mängib Vellas Nimiga käsipalli tugevuselt kolmandas eurosarjas.
0: No mina soovitan loomulikult võtta, et teekond üle Soome lahe sõita Tamperesse, kellel ei õnnestu, siis Eesti võrkpallikoondise kohtumisi Euroopa Eesti võistluste finaalturniirilt saab ka kodus jälgida.
1: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Tere taas! On teisipäev, kell on 7:01 läbi ning Kuku eetris on värske krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Aga eriline rõõm on teatada, et üle pika aja on meiega ka ekspert Andres Anvelt, endine tipppolitseinik, poliitik ja kirjamees, kes tänasel päeval jagab oma kogemusi eraäris. Tere, Andres!
3: Tere!
2: Kas nii-öelda vaimne ja füüsiline vorm on sul hea? Oled piisavalt saanud puhata, et siin teha kaasa krimiraadio täis hooaeg?
3: Täpselt nii on. Terve suma kuulasin vanu krimisaate nüüd juppe järgi, vaatasin, kus ma olen eksinud keeleliselt, sisuliselt ja parandan ennast selle loo.
2: Tegid suisa analüüsi.
3: Täpselt nii.
4: Väga tubli. Aga kui rääkida tänasest saatest, siis saate teises pooles võtame fookusesse raskete ja ka kergemate kuritegude ohvrite saatuse. Me tihti räägime vaid kurjategijast. Kes ta on, mitu aastat vanglakaristus sai, kuidas ta vanglas elab, aga mis saab hiljem ohvrist? Kuidas elavad edasi näiteks mõrvatud inimese lähedased või ka vanur, kelle pangakontolt viisid kelmid 10 000 eurosid? Mis saab ohvrist, kui politseisireenid on vaikinud ja kohtuotsus tehtud? Kas riik tegeleb ikkagi temaga piisavalt tõsiselt? Meile tuleb teises osas stuudiosse justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika talituse juht Anna-Liisa Uis, kellega koos seda tundlikku teemat püüame lahata.
2: Aga tänase saate avateemaks on pööraselt traagilised sündmused, mis arenesid täpselt 25 aastat tagasi. Me räägime nimelt metanooli tragöödiast, ehk siis sellest, kuidas metanoolist valmistatud salaviina joomise tagajärjel hukkus mõne päeva jooksul 68 inimest. Lisaks jäid enam kui 40 inimesed invaliidiks ning 10 lapsed kaotasid ühe või ka suisa mõlemad vanemad. Meenutagem siis, kuidas see tragöödia arenes, kuidas toona siiski noor riik väga keerulise olukorraga hakkama sai ja kuidas kuriteo lahendas. Selle ränga juhtumi menetlemise taustu aitab avada 25 aastast Pärnu politseist töötanud ning uurimises aktiivselt osalenud Nils Sempelson. Tere tulemas Krimiraadiosse, Nils.
5: Tere ka minu poolt.
4: Isegi praegu, 25 aastat hiljem ikkagi mõjuvad need metanooli tragöödias hukkunute ja invaliidiks jäänud inimeste numbrid väga karmilt, Nils, kas pole?
5: Jah, jätkuvalt on see Eesti üks kõige suuremat tragöödiat, kus kõige rohkem inimesi nii-öelda hukka sai, aga siis väga paljud said ka vigastada.
2: Ja ometigi on see üks nendest juhtumitest, mida kuidagi nagu üritatakse unustada, mulle tundub nii. Huvitav, mis põhjusel? Miks põhjusel teda üritatakse hoida kuskil seal vaiba all?
5: Et mulle endal päris nii ei tundu sellematega, et ikkagi siin iga aasta praktiselt mõni välja on, tahab jälle kuulda uuest seda lugu, mis seal toimus, kuidas kõik algus sai ja kuidas me nii-öelda endale toimivaneetele jõudsime, et ikkagi tuntakse ka ajakirjanduse poolt jätkuvalt huvi.
2: Andres Äkki on ka siin selle juhtumi puhul saatjaks teatav häbi, et paljud inimesed peavad ju tunnistama, et ise jõid seda solki sisse, ise aitasid oma surmale kaasa, et see on selline mõningane häbi moment seal on ka ikkagi taustal.
3: Seda ka kindlasti, sest kõik, mis alkoholiga seonduv, eks ju, kui me räägime isegi harikust alkoholist, liiklusõnnetust alkoholiga, ka muud, eks ju, kuriteod, noh, ega need ei ole siis sellised asjad, millest eriti rääkida tahetakse, aga no mis puudutab seda sama puupiiritust või metanooli, siis noh, ei maksa unustada, et see polnud ju päris esimene selline juhtum, et mõni 10 aastat enne seda oli Kohtla-Järvel üks suur juhtum, kus ka mitukümmend inimest isegi rohkem said hukka, kes pulmateoks tõid seda sama puupiiritus kuskid sisteernist raudu pealt ja need juhtumid on olnud veel ja muidugi siia juurde tuleb manada see pilt silme ette võrdluseks, et kui me nüüd võtame tänase päeva need 2010. aastat, kus meil siis narkoüledooside arv, eks ju kasvas sinna pea 200 kanti, siis võibolla jääbki see nagu selline mineviku, et tegut on uued väljakutsed ja ohud inimestel.
4: Mina mäletan selle metanooli tragöödiaga seoses kõikegi sellist suhtumist, kui see kõik juhtus, et need oligi selline ühiskonna põhjakiht ja need ohvrid põhimõtteliselt sopajoodikutest alkohoolikud, aga see vist ei olnud nii , kuidas tegelikult oli , Nils ?
5: jah , tegelikult see ikka päris niimoodi ei olnud , et nende ohvrite hulka sattus väga erinevaid inimesi , väga erinevas vanuses , väga erinevast sotsiaalsest grupist , et noh , üks näide kas või selline , et seal Tali kandis oli üks kartulivõtu talgud , võeti kartulid üles ja siis pärast toimus nii-öelda soe söök ja naps ja siis pakuti ka siis seal seda salaviina ehk metanooli ja sealt said ka päris mitu inimest nii-öelda surma ja ka siis kehavigastuse , et ka selliseid juhtumeid ja oli ka lugu , ma tean , kus noored võtsid seal õhtul napsu , noh , nii-öelda riigiviina , see sai otsa , poest kätte enam ei saanud , siis mingi toodi üks pudel veel salaviina , et ka sellised noored sattusid sinna nii-öelda ohvriteks .
2: no eks see ajastust ju räägibki , et toona tarbiti salaviina lihtsalt nii palju , et see õnnetus võis juhtuda igal ajal ja paraku ta juhtuski .
5: jah , sel ajal ikka see salaviin ikka väga levinud oli , et ütleme , kui vaatame isegi pärast seda levikut , et kui kiiresti see nii-öelda salaviin nagu laiali jagati , noh , siis sel ajal oli noh , tundus nagu see võrkturundus , et need kõik kanalid olid sisse töötatud ja see põhimõtteliselt kahe päevaga see varastatud metanool juba jõudis tarbijateni , et selle mõttega väga kiiresti toimus see .
2: aga räägimegi , Andres , sa tahtsid lisada ?
3: jaa , ma tahan öelda tegelikult , et see võrgustik oli ju sisuliselt olemas , see võrgustik müüs harilikult niisama salaviina , eks ju , ja metanool oli sinna lihtsalt täiendav siis kasutegur , mis nendel kurjamitel pähe tuli .
2: jaa , sellest kõigest jõuame ka rääkida , aga hakkame algusest pihta . täpselt 25 aastat tagasi , 9. septembri hommikul , varahommikul saabus nii-öelda esimene patsient kiirabisse selgete mürgistustunnustega ja oli nii , et need esimesed patsiendid väga ei öelnud , mida nad jõid , kuidas jõid , noh , võib-olla et ei olnud võimelised ja need , kes olid võimelised , need ikkagi väga salgasid seda , kus nad midagi seal hankisid ja mis jook see täpselt oli , millal sai selgeks , millega tegu ja millal politsei sai aru , et see on politsei lugu ? Sest noh , esialgu oli ta siiski pigem kiirabi lugu .
5: jah , ütleme , et noh , ütleme politsei esimesed nii-öelda väljakutsed tegelikult toimusid juba kell 5 hommikul , kui leiti üks naisterahvas , aga siis arvati , et tegemist on äkksurmaga , siis päeva peal oli üks justkui tavaline alkoholimürgitus , siis päeval tuli veel neid ja siis kuskil poole viie paiku pealunud siis andis Pärnu haigla teada , et tegemist on mürgituslainega , sinna oli jõud minu arust sel momendil juba kas 6 nii-öelda kannatanut ja pärast seda siis peale viite politsei moodustas siis nii-öelda operatiivstaabi ja pandi kokku siis nii-öelda meeskonnad , kes hakkasid et salaviina nii-öelda kohti läbi käima ja siis kannatanuid otsima ja selle kõigega toimetama .
2: Aga seda te möönate , et esialgu kaotati päris palju aega sellega , et ei olnud päris täpselt aimu , kui suur asi see on , kui suur mürgituste laine see on ja et see on kuritegu ?
5: See , et see kuritegu on , selle mõttega pandi see kriminaalasi , pandi kohe samal päeval nii-öelda püsti , selle mõttega alustati menetlus , et aga jah , ega see keegi ju , me ei teadnud , mis ainega esialgu tegu on ju noh , ütleme küll arstid arvasid , et võib metanooliga tegemist olla , et selle mõttega seal prooviti ka nii-öelda kiirekspertiisi teha , et millega just tegemist on , et ja ega seda levikust ju kellelgi nii-öelda aimu ei olnud , et tegelikult ja need ju esimesed nii-öelda kannatunud olid väga erinevatest kohtadest , olid sealt näiteks Pärnu linnast , siis noh , ikkagi peaaegu ma ei tea , 6-70 kilomeetri kaugus Tali vallast , et nii edasi , et noh , erinevates kohtades , et see üks sama võrgustik , ega selle peale ütleme jah , alles nii-öelda õhtul tuldi selle järeldusele .
4: Kuidas politsei selle teadmisega edasi tegeles , et tuleb hakata ikkagi otsima nüüd ma ei tea , viina , noh , kohti , kus viina müüakse , kui palju toona üldse seal Pärnumaal ja Pärnus selliseid nii-öelda salaviina niisuguseid auke nii-öelda oli ?
5: no paljud auke oli , ma päris täpselt ei oska öelda , aga ütleme selle mõttega seal ütleme , kui nii-öelda see operatsioon välja kuulutati , siis tegelikult põhimõtteliselt käidi kõik need teadaolevad salaviina nii-öelda urkad või need asjad läbi ja kohe samal õhtul jõuti näiteks nende esimeste kasutatavate juurde , et kuigi meil veel ju väga ütlusi ei olnud , et kes kellele müüs , kuidas see jooksis , aga kuna oli teada , et need inimesed nii-öelda müüvad salaviina , siis nende kõigi juures käidi ja ka päris palju nii-öelda salaalkohol ära võeti . et võib-olla numbritest nii palju , et selle kriminaalasja raames oli üle 40 läbiotsimise ja lisaks toimus lihtsalt veel võetusi ka , et kokku võeti nii-öelda alkoholi või salaalkoholi ära 3800 liitrit , mis oli päris arvestatud kogus , et et selle mõttega korjati kõik see alkohol kokku , mis seal nende salaviinamüüjatel olid .
2: no me oleme rääkinud , et see oli peaasjalikult siiski Pärnumaad puudutav tragöödia . kuidas Tallinnast asjale vaadati , kuivõrd siin Tallinnas noh , kardeti või oletati , et kogu see sündmus mingisuguse lainena jõuab ka siia , et mingisugused mürgitatud viinalastid leiavad ka siin müümist , et oskad sa , Andres , öelda , sina olid sellel ajal ju Tallinnas tööl , et
3: jaa , samas organisatsioonis , kus niiski , ainult Tallinna kontoris , ehk mida ma tahan öelda , on see , et esiteks kui mu mälu ei peta mind , siis sellel ajal oli üle Eesti salaviina osakaal kogu alkoholimüügist , oleneb Tallinna , Eesti piirkonnast oli 30–50%. Nii et see näitab seda tegelikult , kui suur oli see võrgustik , mis puudutab Tallinnat , siis kindlasti ma mäletan seda , et peale selle Pärnu juhtumi eskaleerumist , siis nagu ikkagi politseis tihtipeale on , siis nõuti ka võib-olla politsei poole pealt kiiremat reageerimist ja igal pool korraldati neid , nagu öeldakse , salaalkoholivastaseid reidesid , sest noh , keskmiselt piirkonna inspektorid ju teavad , kus kohas need salaviinakohad on ja siis see reidide , ütleme siis , kvantitaat kasvas ütleme niimoodi kordades , aga no hea oli vähemalt see , et mõne päevaga sai ikka kindlaks öelda , et see Pärnu juhtum või tragöödia jääb üle Eestit ikkagi laiali ei valgunud .
4: aga teeme siin ühe väikese pausi .
0: Kuku Raadio . krimiraadio . krimiraadio .
4: krimiraadio jätkub , stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk . meiega on lõpuks ometi ka ekspert Andres Anvelt . tänase saate esimeses pooles meenutame 25 aastat tagasi Eestit , aga eeskätt siis Pärnumaad laastanud metanoolikriisi . ränkade tagajärgedega kuriteo menetlemist ja toonast aega aitab meil analüüsida toona Pärnu politseis töötanud Nils Sempelson .
2: Nils Sempelson , ainuüksi esimese nelja päevaga tappis mürgiviin 44–45 inimest . noh , järgnevate päevadega tuli neid hukkunuid veelgi . ma tean , et toona sündmusi koha peal kajastanud ajalehed ütlesid otse , et elu nagu katku koldes . ja nii ta umbes välja nägigi . kui suure pressi see politseile peale pani , kui kiiresti teilt nõuti kohe nüüd ja praegu süüdlasi , keda karistada ja nii edasi , noh , tavaliselt sellises olukorras tuleb see press peale ?
5: jah , eks see press oli meie juhtkonna poolt , tegelikult oli ühiskonna poolt ja tegelikult ka politseid ise tegelikult tahtsid võimalikult kiiresti selle , just selle nii-öelda mürgi kokku korjata , et rohkem inimesi ei hukuks , et tegelikult , et see oli nagu jooksime ajaga nii-öelda võidu , et võimalikult palju seda nii-öelda mürgist metanooli nii-öelda kokku koguda , et see oli meie kõige tähtsam . ja siis samas seal kõrval ka siis kogusime tõendeid ja siis tegime kindlaks ka siis selle nii-öelda võrgustiku , kes seda nii-öelda siis salaviina ja siis või metanooli nii-öelda müüsid .
2: just nimelt , et tegelikult selle võrgustikuni jõudsite te üsna kiiresti või selle nii-öelda kuritegeliku ahela avastamiseni , kui nüüd pisut kirjeldada seda , ma tean , et eks ole , seal kõigepealt avastasite , et kas olid firma Baltfeti töötajad , üks oli 17-aastane , teine 18-aastane , käisid ja varastasid oma tööandjalt mitukümmend tonni metanooli . aga see ei olnud niisama varastamine , vaid see oli ikkagi kellegi konkreetse poolt tellitud vargus . rääkige , kuidas see ahel paljastus ?
5: Võib-olla sündmust nii palju , et tegelikult siis need üks poiss töötas seal , Robert töötas seal ja Deniss oli tema sõber , nad pakkusid siis seda nii-öelda metanooli müügiks ühele Sergei nimelisele maistriissinile , et müüvad nii-öelda metanooli seda ja otsustasid siis varastada sealt suigust sealt 2 tonni ehk 10 200-liitrist vaati metanooli . Selle varus pandi toime , siis maistriissin leidis läbi inimeste siis ühe nii-öelda Aleksandr Sobolevi , kes siis nii-öelda seda asja müüs .
2: Sobolev , kes oli toona teada ikkagi just nimelt Pärnu kandi põrandaaluse viina levitaja või müüja .
5: Jah , et eks sa teadsid ju , nii politseinik kui ka muud inimesed teadsid , et kuidas see asi seal käib , et ja siis sealt kaudu nii-öelda siis nii-öelda allapool läks nii-öelda nagu võrkturundus , nagu ma enne ütlesin , et aga kuidas me sinna nii-öelda jälile jõudsime , siis tegelikult oligi ju , kui 9. siis oli see esimesed need mürgitused , asjad , õhtu pandi staap kokku , siis samal õhtul juba seal näiteks selle Soobole juurest toimus läbiotsimine ja siis 10. juba peeti esimesed 3 inimest kinni , 11. juba järgmised 4 ja nii neid järjest võeti , et selle peasüüdlaseni jõudsime siis 15. nii-öelda septembril , et kuna ma algul ei teadnud , kus see metanool pärit on , et sealt hakkasime just minema nende kannatanute poolt ülespoole seda nii-öelda ahelat pidi ja 15 saime siis selle Sergei kätte ja siis seal septembri lõpupoole siis pidasime kinni ka siis need kaks noort poissi , kes siis selle varguse toime panid koos Sergeiga .
4: ma saan aru , et see nii-öelda salaviina levitaja Sobolev ikkagi väitis ja minu teada väidab siiani , et tema ei teadnud , et see , mida ta ostab , et see on metanool . mis teie veendumus täna on või oli siis ?
5: Noh , ütleme , kui vaadata tõendeid , siis minul oli kas veendumus on tegelikult , et võib-olla tõesti Sobolev ei teadnud , sest see maistriis siin , Sergei , tema nii-öelda ütles poistele , et müüme selle 10 eurot liiter , pärast ütles , et sai ainult 9, aga tegelikult müüs ta 38 eurot liiter , või eurot , vabandust , selle kroone , vabandust , selle kroone , et 38, et tegelikult see oligi nii-öelda see salaviina hind , et et ja tegelikult meile teadavalt või tõendite järgi ka siis maistriis siin ennem , kui ta selle nii-öelda koguse müüs , andis ka nii-öelda proovipartii , mitte ei proovipartii , vaid ütleme 200 grammi , mis seal liikus ringi ja tegelikult andis selle nii-öelda tavalise piirituse , et nii-öelda proovina , et näed , kõik on korras , et proovida , see läks läbi vahendajate siis sinna Sobolini , see maitses , proovis , kõik on korras ja siis , et minu nii-öelda siseveendumus on nende tõendite põhjal see , et tegelikult maistriis siin oli see , kes teadis , et tema müüb metanooli , etanooli pähe metanooli .
2: See tulebki üle täpsustada , et kas poisid , kui läksid varastama , kas nad teadsid , et see on tegelikult joogiks kõlbmatu mürgine piiritus nii-öelda ?
5: jah , poisid teadsid seda , et see on , et on tegemist metanooliga ja nemad teadsid , et maistriisi müübki metanoolina seda asja edasi . see hind oli selline , et et ütleme , kui see nii-öelda tavaline seal see koha peal hind oli see kahju tekitaja 17 000 krooni , siis noh , ütleme , nad pidid 20 000 saama , et ongi selle metanooli hind .
2: Ja nüüd sellest jutust saame aru , et see maistriis ikkagi väga kindlasti teadis , et see on mürgine piiritus , millest tehti see viin , mis hiljem tappis inimesi järjest .
5: Noh , ütleme , mina olen jätkuvalt jah , arvamusel , kui kohus seda kahjuks niimoodi ei tõlgendanud , ütleme neid tõendeid .
2: üks täpsustus veel , et kas need viinamüüjad , no need nii-öelda koha peal salaviinapunktides müünud , viina müünud isikud , kas nemad katkestasid tegevuse sel hetkel , kui hakkas ilmnema , et midagi on nüüd paigast ära , inimesed surevad , siin me vist müüme midagi , mis tapab inimesi , või nemad panid teie kõik edasi , ei teinud teist nägugi või ei aimanud no, midagi ?
5: ütleme , mõned me pidasime suhteliselt kiiresti kohe kinni , oli küll üks juhtum ka , kus seal isegi seal mitte küll see edasimüüja , aga siis edasimüüja oli kellelgi nii-öelda müünud seda alkoholi ja siis see pakkus kellegi edasi , et seal viimased nii-öelda surnud olid ka siis teisest novembrikuus veel , et kuni sinnamaani välja nii-öelda siis see mõju oli .
2: nüüd need müüjad said enamasti sellised lühiajalised karistused , kuna võis arvata , et no nemad nii hästi ei teadnud , noh , mida nad müüvad . Nüüd maistriisinile , ehk siis sellele mehele , sellele põhilisele kesksele tüübile , kes teadis , et see on mürgine piiritus , millest see viin tehti ja kes müüs seda siis edasi juba siis sellele salaviina levitavale võrgustikule , temal , prokurör nõudis temale 18 aastat vanglakaristust . jäi 5 aastat , millest istus ära veidike rohkem kui 3 aastat ja pääses . Andres , sina oled erinevatel tasanditel õigussüsteemis töötanud , kuidas saavad asjad nii minna ? noh , et nii ilmne kuritegu muutub mingil hetkel mingisuguseks hämaks ja see karistus jääbki selliseks noh , suhteliselt sümboolseks .
3: ma arvan , siin on väga palju erinevaid tegureid , mis võib seda mõjutada , aga mis on nagu kindlasti üks küsimus , on tõendamisvõimalus , kuidas see on tõendatud , sellepärast et kui see , ütleme niimoodi , oleks olnud tõendatud , et seesama Strihhin või mis ta iganes ta nimi oli , müüs teadlikult kogu teadmise juures , et ta müüb , mis tapab , see oleks olnud see tahtlik tapmine , see oleks olnud täitsa teise kvalifikatsiooniga , mis vist arvates ta alguses oligi , aga kokkuvõttes tehnilist , ega inimeste teadlikkus , isegi kui sa ütled , et sa ostad tehniline piir , see peab , ei pruugi olla metanool , eks ju , ja kui ütled metanool , siis inimene ei pruugi ka teada , et see on tappev , eks ju , et see pärast sedasama juhtumit läks see inimeste teadvusesse , aga tehniline piiritus on ikkagi , mis liigub ringi , mis ei pruugi olla tappev , ta võib olla lihtsalt mürgine , tekitada muid kõrvalnähtusid , nii et antud juhul see on tõendamiskoormis , nii nagu me praegusel hetkel ju vaidleme ka näiteks selle sama sarnane lugu , kus Saaremaal , eks ju , sõitis inimese surnuks , kas oli tahtlik või inimesed surnuks , eks ju , ja kohus ikkagi ei ütelnud , et see on tahtlik tapmine . Et antud juhul ma arvan ka siin , oleks ära tõendada teadlikult , müüs turule tapvat , mis on ära tõendatud , tapvat alkoholi , metanooli , millega ta teadis , et sellega saabub kümnete inimeste surm , see oleks olnud teine kvalifikatsioon ka kohtu poolt .
4: kuivõrd Nils Teit selline asjade käik lõpuks häiris , et ikkagi nii lühike karistus ?
5: noh , ütleme , noh , mina olen jätkuvalt seda meelt , et tegelikult , et Maistriisin teadis , mida ta müüs , kui võtta juba seda hinnavahet , et kas siis 9 eurot või 38 eurot , et siis tegelikult ta teadis , kui võtta seda , et ta tegelikult vahetas selle proovi ära , mis ta andis sinna , et noh , meie arvates oli ikkagi see nii-öelda see tema tahtlus , ehk ja läkski ta ju kohtu alla tahtliku tapmise eest , kohtus jah , erinevad astmed ikkagi ütles , et tegelikult on tegelikult ettevaatamatus ja oligi sama põhjendus , mis Andres nagu välja tõi , et ta ei pruukinud teada , et tegemist nii-öelda tappa nii-öelda sellega , et tehniline piiritus ja see pool ,
2: et ehk et teil ei õnnestunud tõendada , et ta , see tahtlus oli seal ja see teadmine , et see on mürgine ja et ta teadlikult pani selle mürgise piirituse müüki ?
5: jah , võib küll siis niimoodi öelda , et kohus nii leidis ja eks me peame seda kohtuotsust aktsepteerima selle mõttega , et kui kohus nii leidis , siis pole meil ka midagi muud öelda .
2: no kui midagi selles äärmiselt traagilises loos on positiivses , siis see , et pärast seda salaviina turg kängus , inimesed enam ei julgenud juua suvalist jooki , mille nimi oli viin ja mille päritolu oli teadmata , oli ju nii , eks ?
5: jah , et nii-öelda salaviina turg tänu sellele kukkus kokku , enamus inimesi ikkagi , kui sinna nagu välja toodud , et Andres ka ütles , et äkki 30-50% oli see , ma arvan , et siis see kukkus kohe kõvasti , et ja enamus inimesi ikkagi julgenud nii-öelda salaviina osta , kindlasti jäi inimesi veel , kes jätkuvalt salaviina edasi ostsid , aga neid oli ikkagi siis väga-väga vähe , võiks öelda .
2: Teisalt on mul küsimus nüüd Andresele , et okei , selle salaviinaga , toonase traagilise sündmuse hinnaga saime me nagu nii-öelda kontrolli alla . aga me teame tänapäeval , et kõikvõimalike narkootiliste ainete tarbimisest tingitud üledooside kätte sureb meil päris palju inimesi . me oleme Euroopas sellega kurval moel esirinnas . kas me peame muuhulgas olema valmis ka , et toimub ka sarnane , hüppeline , mingisugune plahvatuslik surmade tõus ? sest nagu me oleme aru saanud , inimesed tarbivad mingisuguseid väga kangeid sünteetilisi aineid , mille päritolust pole neil aimugi ja ka koosseisest pole aimugi , ehk et meil juba pikemat aega inimesed käivad päris noatera peal , kas me riigina peame olema valmis , et siin võib juhtuda ka sarnane õnnetus , nagu juhtus toona salapiirituse salaviinaga ?
3: Paralleel on väga reaalne , mikspärast , sellepärast et tol ajal ei olnud meil turul niimoodi sünteetilisi narkootikumeid , amfetamiin oli see kõige rohkem levinud , aga hakkas alles levima , tänapäeval me näeme , kuidas sünteetiline narkootikum võib mõne kuu või nädalaga muutuda oma retseptilt palju karmimaks ja kui meil on olemas ikkagi ring inimesi , kes tarvitavad , siis me oleme juba näinud neid , esiteks fentanüüli , nüüd nitasente puhul , kus me näeme tegelikult , et needsamad tarbijad satuvad väga kiiresti siis haiglasse , oleme juhul ka saavad hukka , nii et ma arvan , et selline mürgistuse oht tänapäeva ühiskonnas on vägagi reaalne ja selleks tuleb valmis olla . aga ühe asja ma lihtsalt tahan veel meelde tuletada kiiresti , sellesama tragöödiaga , mis oli meil see metanooli plahvatus , eks ju , Pärnus , et kui vanemad kuulajad seda mäletavad , siis me olime tol ajal kõigis maailma telekanalites , Reutersis , CNN-is , BBC-s olime esiuudis ja mis varjutas Pärnu metanooli tragöödia , oli 9/11 ehk 9/11 , mis siis kaotas Eesti turult , nii et me jõudsime maailma areenile kahjuks niisuguse negatiivse asjaga .
4: Lõpetuseks , Nils , kui palju te nende peategelaste elukäiku , ma ei tea , pärast vabanemist jälgisite või teadsite , mis nad teevad , tänaseks kindlasti enam mitte ilmselt ?
5: jah , ega konkreetselt me nende nii-öelda edasi ei jälginud neid , et nii palju mina tean , keegi enam politsei huviorbeeti sattunud ei ole ja ega ei oska öelda , mis neist saanud on .
4: Nils Sempelson , suur tänu , et saite tulla rääkima veerand sajandit tagasi Pärnumaal toimunud metanooli tragöödiast . teeme siin väikese pausi , pärast seda vahetame teemat .
0: Kuku Raadio . krimiraadio . krimiraadio .
4: krimiraadio jätkub , stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuck ning meie krimiraadio ekspert Andres Anvelt . nagu lubatud , siis vahetame nüüd teemat . no Eesti on maailma mõistes iseenesest ju täna turvaline riik . siiski pöörduti mullu ohvriabiteenuste poole ligi 20 000 korral . 20 000 korda , kui keegi ei saanud pärast kuritegu enam ikkagi võib-olla ise hakkama . me räägime tihti vaid kurjategijast , kes ta on , mitu aastat ta vangis istub ja mida ta seal vanglas teeb , aga väga tihti või võib-olla peaaegu mitte kunagi ei räägi me ikkagi sellest , et mis saab võib-olla ohvrist pärast seda , kui politsei ja kiirabisireenid on vaikinud ja kohtuotsus tehtud ja kurjategija ise ära paigutatud . kuidas see kõik mõjutab ohvrit ja kas riik tegeleb ikkagi temaga sama tõsiselt kui kurjategijaga ? Sellest edasi rääkima hakkamegi . stuudios on külas Justiits- ja Digiministeeriumi kriminaalpoliitika talituse juht Anna-Liisa Uisk . Tere tulemast Krimiraadiosse !
6: tere päevast !
2: no Anna-Liisa , me sageli nii-öelda krimiuudistes räägime varalisest kahjust , kehalistest vigastustest , mis seoses kuriteoga on tekkinud . aga mis on need asjad , mida me ei näe ja millest me ei räägi , aga millega ohvrid ometigi vastamisi peavad seisma ?
6: no tegelikult iga kuritegu või ka väärtegu on inimese jaoks ju trauma , olgu ta siis suurem või väiksem trauma . ja traumaga võivad kaasneda väga erinevad nähud ja nähtused , ehk et kindlasti esimesena on šokiseisund , võivad tekkida erinevad ärevushäired , toimetulekuraskused ja nii edasi , nii edasi , et see väga palju loomulikult oleneb ka inimesest , oleneb selle juhtu nagu raskusastmest ja oleneb ka sellest , kui palju ta leiab tuge ja abi .
4: no ma suudan ette kujutada hirmu , et see kõik ikkagi kordub , aga noh , mis on võib-olla ikkagi sellised asjad , millest ei räägita , mis võib-olla jõuavad kohale siin ikkagi aastaid võib-olla hiljem , need reaktsioonid ?
6: Eks need ongi pigem sellised emotsionaalsed mured , et nagu ma ütlesin , siis kuritegu on inimese jaoks trauma , see võib mõjutada inimest väga pikalt , see võib mõjutada nädal , see võib mõjutada kuid , see võib mõjutada aastaid , see võib mõjutada terve elu . et võivad ju tekkida igasugused unehäired , ka praktilises elus mingisugused toimetulekuraskused , et hakatakse vältima näiteks mingisuguseid piirkondi , hakatakse vältima , ma ei tea , pimedat tänavat , et neid asju võib olla päris palju , jah .
2: Andres ? Oled sa nõus , et sageli see nii-öelda huvi mõne kuriteo vastu lõpeb meil sellega , kui noh , kurjategija saab oma karistuse ja saadetakse karistust kandma , ehk et kohtuga , ja pärast seda juba , pärast seda toimub nagu väga ei huvita või kuidas sellega on , et ja ometigi on see ohver oma probleemidega ja nii edasi , et kuidas sulle tundub või kas sa tead , kuidas riik selle poolega tegeleb või kas ta tegeleb piisavalt selle poolega ? mis edasi saab siis ?
3: ma puhtaks oma praktika pinnalt seda , et kindlasti on siin riik teinud viimastel aastakümnetel kindlasti suure muutuse , aga noh , kui ma tulen sellesse aega , kus üks minu aktiivne politseitöö oli , eks ju , paarkümmend , natuke peale aastaid tagasi , siis oli see tõesti kõrvaline . nii nagu olid ka kõrvalised mõned kuriteoliigid, mida sisuliselt üldse millegi ei tegeletud. Ma arvan, et see on rohkem jõudnud fookusesse, kui meil on olnud kuritegude arvu langus, sellepärast siis jõuab riik natukene hakata rohkem fokusseerima mitte ainult kurjategijale, aga ka kannatunud. See on ressursi pärast juba kõigist muudest asjadest tulenevalt ja see on nagu öeldakse teadlik riigi poliitika, sellepärast, et kui võitlus kuritegevusega on nagu häda kaitsega riigi poolt, siis tegelemine ohvritega on juba teadlik kriminaalpoliitika, mida ei tehtaks muidu, kui riik ei paneks sinna investeeringud. No küsimus on alati selles, kas selleks on parajal moel raha, aga mis ma tahan kindlasti siia võibolla ette rutates öelda, on see, et ohvri abi ja tegelikult kannatanutega on tegelikult üks suur osa preventsioonist, sellepärast, et tegelikult mis juhtub, kui sa jätad mõne tüüpi inimese omapäi, siis see võib kaasa tuua ükskõik, hakkame selles, kas isiklikust kättemaksust või mingisugust muust mõjurist, mis suunab inimese ise näiteks lahendama oma tulevasi konflikte, näiteks vägivallaga.
4: 20 000 korda mullu pöörduti ohvriabi teenuse poole. Milline see ohvrite profiil oli? Ma ei tea, kas see nagu joonistub sealt välja, et olid need enamasti lähisuhte vägivalla ohvrid või oskate seda kuidagi kirjeldada, seletada?
6: No tegelikult ohvriks võib ju langeda iga üks, et meil ei ole sellist kindlat profiili inimestest, et kes nüüd võib olla potentsiaalne ohver ja kes mitte. Et jah, teatud kuritegude puhul muidugi võib joonistada välja mingisuguseid selliseid haavatavamaid gruppe, aga tegelikult sellist nagu kindlat piiri kusagilt tõmmata ei saa. Kes pöörduvad rohkem ohvriabisse? No ilmselt ikkagi need, kellega on juhtunud mõni tõsisem kuritegu, aga samas täna seda piirangut ei ole. Ehk et ohvriabi poole võib pöörduda igaüks, kui ta on kurid ja ohvriks langenud, olenemata selle raskusastmest ja tegelikult ohvriabi puhul ka olenemata sellest, kas alustatud on menetlust või mitte, siis ohvriabi poole võib ta pöörduda ja võivad pöörduda ka lähedased. Et tegelikult on ju väga oluline see, et üks asi on see, et inimene, kes ise on langenud mingisuguse juhtumi ohvriks, aga see võib mõjutada ka meie lähendasi, see võib mõjutada ka kogukonda laiemalt.
2: Nüüd ohvri abi poole pöördumine, see on noh, just kui selline esimene õlekõrs, millest arata, et üleüldse olukorras kuidagi välja tulla, et no, mingisugune abikäsi või nii. Kuid kus üleüldse lõplikult on võimalik nii-öelda terveks saada sellest traumast, mis seoses mõne kuriteoga tulla võib või tekkida võib. Või see jääb eluks ajaks, lihtsalt mõne võrra on võimalik leevendada, aga tegelikult see haav jääb ja mingisuguste sündmuste ajal võib see aegelt jälle lahti prahvatada. Või kuidas sellega on?
6: Kindlasti. Inimesed on väga erinevad. Inimeste toimetulek on väga erinev. Mõni saab temaga juhtunuga paremini hakkama, mõni saab kehvemini hakkama. Et ma arvan, et oluline ongi siin see, et me ei pea unustama seda, mis meiega on juhtunud. Aga küsimus on selles, et kas see jääb kuidagi kontrollima meie elu, kas see hakkab kuidagi mõjutama meie toimetulekut. Et see on siin see oluline pool.
4: Mis on ohvri jaoks tähtsam? Kas see, et mida te olete näinud ise, et kas see, et karistus oleks ikkagi karmi ja õiglane või see, et keegi tuleks tema juurde paluks selle kuriteost temalt vabandust, mis annab rohkem rahu, milline teie kogemus on?
6: Ma arvan, et see on tasakaal mõnevama vahel, ehk et hästi oluline on see, et ühiskond ja riik reageeriks kuriteole õiglaselt, et toimepani ja saaks õiglase karistuse. Aga teisest küljest taastava õiguse praktikad on näidanud, et väga oluline on inimese jaoks ka see, et ta saab mõnikord selle vabanduse, et ta saab aru, miks see tegu toime pandi, miks see temaga juhtus ja et ta saab selle juhtumiga nii-öelda rahu teha.
2: Andres, sa tahtsid teendada?
3: Ma tahan lihtsalt tulla natukene ajalukku, et esimesed sammud selleks, et inimene tunneks, et tema kui kannatanuga tegeletakse 2000 aasta alguses, kui politsei hariduses tuli selline mõiste sisse nagu kogukonnakeskne politseitöö, siis selle üks põhimõte oli selles, et ükskõik, mis kannatanud on, kas tal varastati jalgratas ära või mingi muu asi, rääkimata tõsises kuriteos on muidugi teine asi, kui isegi sa politseinikuna tead, et sul ei ole aega ka ressurssi selle konkreetselt nüüd selle jalgrata või keldri varusega tegelema hakata, aga inimene kuulatakse ära, inimesel lastakse anda kõik võimalikud niansid, mis ta kuriteost teab, eks ju, see fikseeritakse ära, see on esimene samm, sest see oli muidugi hüppe edasi, sest veel 90-tel haarilikult selliste asjade peale reageeritud üldse, no varastat jalgratas hoia teda paremini, no see ongi kõik, et see oli nagu suur hüppe, mis viis selleni, et inimest tuleb pöörata näoga siis riigi õiguskaitseorganite poole, mis tõi kaasa muidugi ka selle, et usaldus õiguskaitseorganite vastu hakkas hüppeliselt tõusma.
6: Just see, et nagu inimest, et teda kuulatakse, et teda usutakse ja et ta tunneb, et ta on saanud selle vajaliku abi, mida ta vajab.
4: Välismõjudest hetkeks rääkides siis, no võtame näiteks kõige võibolla raskemat kuritegude ohvrid, siis ajakirjanikena näiteks krimilugusid tehes oleme tihti põrkunud kokku väga erinevate arvamustega. Alati on pahandust, et üks ütleb, et me näitame ja kirjeldame liiga detailselt seda kuritegu ja ohvrit ja teeme sellega ohvrile haiget, teistpoolt öeldakse, et näitate liiga üldiselt, inimesed ei saa võibolla aru, kui räige see tegu ikkagi täpselt oli, või siis kajastame jällegi lugu liiga ühepoolselt, et räägime võibolla ainult kurjategijaga, räägime võibolla ainult ohvriga. Mis siis lõpuks õige on?
6: Siin on hästi oluline küsida kõigepealt seda, et mis eesmärki see täidab? Et kas eesmärk on rahuldada uudishimu või on päriselt avalikusele selgitada, mis on juhtunud ja mis edasi toimuma hakkab ja mis on need tagamaad. Et see kajastus peab olema tasakaalustatud ja alati tuleb mõelda selle peale, et kui me juhtunust räägime, siis seal on ka see, nii-öelda see ohvri või see kannatanu pool ja et tema ei peaks kogema mingisugust taas ohvristamist, et paraku kõik need videod, mida siin sotsiaalmeedias jagatakse, kõik muu, et jah, üks osa on see, et seal on see toimepanija, kes teeb midagi väga koledat, aga seal on ka see teine pool, kes seda võibolla peab korduvalt tänu sellele läbi elama. Et siin võibolla on hea koht ka mainida, et tegelikult täna ka riigi poolt me töötame päris palju selle nimel, et aidata kaasa seda tasakaalustatud kajastamisele, et meil on olemas selline nagu Impacti nimeline projekt, kus lähiajal on tulemas ka eraldi lausa koolitused ajakirjanikele, et kuidas siis hästi ja tasakaalustatult neid juhtumeid kajastada.
2: Aga teeme siin väikese pausi.
0: Krimiraadio. Krimiraadio.
4: Krimiraadio taas jätkumas stuudias ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas justiits- ja digiministeeriumi kriminaalpoliitika talituse juht Anna-Liisa Uisk ning me räägime täna sellest, et mis moodi on hoitud ja kaitstud kuritegude ohvrid.
2: Mul jäi eelmisest saate osast meelde Andrese öeldud mõte, et abita jäänud ohver võib mingil hetkel mingite asjalude tõttu minna ise sooritama kuritegu, näiteks kättemaksust. Ja teiselt poolt tuli mulle meelde siis, või pani mind mõtlema see, mis siin vahetult enne pausi sai öeldud, et just nimelt need viimasel ajal palju pahandust teinud videod, vägivalla videod, kus noored siis kellegi kallal vägivallatsevad seal või lausa tapavad, kedagi ja filmivad selle üles ja need videod lähevad liikvele. Nüüd, öelge, mida riik teeb sellisel puhul, kui on teada, et liigub mingi video ja see ohver igakord, kui ta seda näeb, tõenäoliselt saab traumeeritud. Ja veelgi üle, kuidas te aitate siis võibolla selle ohvri vanemaid näiteks, kes samamoodi teades, et mingisugune video liigub ja see kõik paneb neid ennast näiteks süüdistama ja mis võibolla veelgi hullem paneb kättemaksu mõtteid mõtlema. Kuidas te saate siin üldse sekkuda või aidata või mis siin üldse teha saab sellises olukorras? See on hetkel üsnagi aktuaalne teema.
6: Eks väga oluline siin ongi inimeste endi teadlikus ka, et mitte selliseid asju jagada, aga samas ka näiteks politsei tegelikult väga hoolega ja väga süstemaatiliselt sellistes olukordades, et tegeleb, et nendele videotele, et nende liikumisele piir peale panna ja et need ikkagi maha saada. Ja noh, see sama mõte tegelikult, et see, et kui kannatanu või ohvriga ei ole piisavalt tegeletud, et et ta võib ise , talt võib tekkida tahtmine nagu kuidagi kas kätte maksta või midagi toime pane , et need ikkagi maha saada . ja noh , seesama mõte tegelikult , et see , et kui kannatanu või ohvriga ei ole piisavalt tegeletud , et ta võib ise , talt võib tekkida tahtmine nagu kuidagi kas kätte maksta või midagi toime panna , et ma lisaksin siia ühe dimensiooni .

0: selles protsessis, mis tähendab, et tulemusen on tegelikult tõenäolisem see, et me ka karistuse või selle toimepanija osas jõuame lahendusteni, mida kõik ootavad.
1: Andres?
2: Jaa, ma siin tahan seda täiendada juba puhtelt politsei seisukohalt. Üks põhilisi politsei töötaktikaid on, et võida kannatanu poolehoid. Sellepärast eriti kui see on väga isikuvastane kuriteo, kui rääkimata seksuaalkuriteost, siis kui sa ei võida tema usaldust ja tema poolehoidu, siis sul võib see ja paljud teised kuriteod jääda avastamata, mis tõttu sa pead temaga väga süvitsi toimetama. Ja teine asi veel, mis ma oma selle varasema jutu juurde tahan öelda, kui me räägime perevägivallast, siis tihti peale, nii nagu siin on ka juttu sellest, et ei pea olema ka isegi otseselt kuriteo kaebust, aga politsei tihti peale teab, et tegelikult on toimunud vägivald, keegi ta avaldus kirjutada koheselt, siis kui sellele mitte reageerida, siis ma kui hakata vaatama viimaseid aastakümneid, kui vaadata, kuigi meil on tapmiste arv on väike, siis me ikka näeme nüüd hulgas neid, kus üks pool on kannatanud, harilikult naisterahva pool on kannatanud pikaajaliselt vägivalda ja lõpeb sellega, et ta oma elukaaslase tapab. Mis on tegelikult olnud siis pikaaegse vägivalla tulemus see, et ta sooritab ise veel raskema kuriteo. Et see tõttu kannatanuga tegelemine võib ära hoida ka, nagu ma eelkord rõhutan, teise kuritegude peale tulemist.
3: Ma lähenen natukene teise nurga alt. Meil on teatud seltskond, kui nii öelda kurjategijaid, nii meil kui ka mojal, kes näiteks kirjutavad oma, ma ei tea, kuritegudest raamatuid, käivad esinemas, jagavad oma kogemusi ja teenivad tegelikult selle kõige pealt tulu, teenivad tegelikult oma ohvrite pealt iseenesest ju tulu. Kuidas te suhtute selles?
0: No see kindlasti võib põhjustada pahameelt ja frustratsiooni, aga samas see on ka selline ühest küljest sõnavabaduse küsimuseks ju, ja oluline lihtsalt ongi siin juures ka mitte ära unustada neid ohvreid või neid kannatanuid, kellega on midagi juhtunud. Et täna me elame õigusriigis ja meil karistuse määrab kohus. Ja kui inimene on oma karistuse ära kandnud, siis nii on, et kui kaugele me siis nagu saame selle keelamise, piiramise ja karistamisega minna, et kuskilt peab see piir tulema lõpuks.
4: Viimasel ajal on üks aktuaalne teema, nimelt omal ajal eluks ajaks vangi pandud inimeste siis enne tähtaegne vabastamine, ehk et see inimesed, kes omal ajal sooritasid sedavõrd räige kuriteo, et need tuli kohtu otsusega eluks ajaks elu lõpuni teistest inimestest eraldada, on nüüd välja tulemas. Mis te arvate, kuidas see kõik mõjub toonaste ohvrit lähedastele ja ohvritele endile, kui saavad teada, et vanglast on väljumas siis keegi, kes omal ajal tegi midagi väga jubedat ja nüüd ta tuleb ja on täitsa võimalik, et ta tuleb sul tänaval ka vastu teine kord.
0: Mm-hmm. See kindlasti võib olla nende inimeste jaoks väga raske moment ja kutsuda esile vanasid traumasid, kiskuda lahti vanu haavu. Et täna meil on ka tegelikult olemas võimalused, et kannatanu saab taotleda seda, et teda teavitatakse, kui toimepani ja vanglast vabaneb, ka enne tähtaegse vabanemise puhul, et need võimalused on olemas. Ja taaskord ikkagi pöörduda ja nii-öelda leida seda vajaliku tuge.
3: Kas seda võimalust kasutatakse, seda teavitamist? Sellepärast, et on olnud juhtumeid, kus ma tean, et ohvreid ei ole teavitatud, kelle kohustus või on see kohustus üldse teavitada?
0: See minu teada ei ole otseselt kohustus, eks seda võimalust ikka kasutatakse, aga see teadlikkus kindlasti saab olla parem oma võimalustest.
4: Kuidas sa, Andres, suhtud sellesse olukorda või mis, kuidas sa näed, et kas siin on mingisugune lahendus, et ohvreid kuidagi ette valmistada selleks, et nüüd see sama kurjategija, kes omal ajal eluks ajaks ära saadeti, tuleb välja. Kas siin on mingisugune sobiv mehanism?
2: Ma arvan, et see on kogu maailma probleem. Me ei saa välistada kindlasti sellist frustratsiooni ja hirmusid inimeste poolt, aga jällegi kannatanu, isegi kui see on aastakümnete tagune asi, see puudutab, ta on oma lähedased kaotanud tänu mõnele, eks, ma ei tea, mõrvarile, mitmele mõrvale, et siis kindlasti, ma arvan, selliste asjade puhul, mille tuleks tähelepanu pöörata ja ma loodan, et seda tehakse rohkem ja rohkem, kuna meil hakkab väga palju välja tulema eluaegseid, siis nende kannatanudega rääkida, maandada hirmusid.

0: sest ega kannatanu, ega see kurjategija lastakse välja juhul, kui on enam-vähem selge, et ta ei pruugi sooritada need uusi kurjategija kõrges vanuses, aga sel kannatanul või kannatanul lähedasel oskus, see on jälle puhas selline psühholoogi töö oskus selleks, et vähendada tema hirmu selle ees, et tema võiks sattuda kas ohvri ründe või siis noh, lihtsalt stressi.
1: Anneliise.
2: Ja siia juurde veel nii palju ka, et tänapäeval vangla karistus ei tähenda ju ainult seda, et inimene istub, ma ei tea, x arv aastaid nelja seina vahel. Et tehakse väga palju tööd selle nimel, et nad, kes on siis vangla karistus kandnud, et nad väljuksid vanglast siis täisväärtuslike ühiskonna liikmetena ja suudaksid toimida nii nagu ühiskond ette näeb.
1: 8 saate lõpuni vähe aega, aga ma kiirelt üritan aru saada, et kas meil ohvrite aitamiseks raha on?
2: Alati võiks olla rohkem, aga ma arvan, et see süsteem Eestis on siiski täna juba üsna hea, et Euroopas me oleme selles võtmes erandlikud, et meil on riiklik ohvriabisüsteem ja ohvriabi teenused, et mujal Euroopa riikidesse on enamasti vabatahtlikel organisatsioonidel MTÜdel põhinev süsteem ja omalt poolt toetame ka väga palju erinevate projektidega näiteks seda, et meie süsteem oleks ohvrikesksem ja et neid teenuseid abivõimalusi oleks rohkem.
1: No üks variant on see, mida ka mõned välismaariigid kasutavad, et näiteks nende raamatute ja jäigisuguste kurjategijate esinemiste pealt saadud tulu, see siis suunatakse automaatselt siis ohvrite aitamisse. Kas see võiks olla tee, kus Eesti võiks liikuda?
2: Jah, on riike, kes seda rakendavad, eks see on jälle siuke ühiskondliku debatti küsimus, aga nagu ma enne viitasin, eks ju, et meil on kohus, kes määrab karistuse ja kui see on kantud, siis see on kantud, aga samas meil täna on tegelikult juba on võimalik esitada taotlus nii varalise kui mittevaralise kahju hüvitamiseks, pluss on olemas kuriteo ohvri hüvitis.
1: Sellega on täna Krimiraadioga lõppenud. Raul Ranne, Karel Reisenbuk ning Andres Anvelt olid saates, külas olid meil Anna-Liisa Uisk ja Nils Sempelson. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval, nagu ikka, kell 1 kuulmiseni.
3: Krimiraadio. Krimiraadio. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . mõjukate tund . mõjukate tund .
1: tere , head kuulajad , Mõjukate tunnis on täna külas riigi peaprokurör Astrid Asi , tere .
2: tere päevast .
1: mina olen saatejuht Indrek Kiisler . prokuratuur on kaheldamatult mõjuvõimas riigiasutus , mida kardetakse ja osa inimesi kindlasti ka vihkab . kui oleks võimalik 10-palli skaalal panna paika teie asutuse maine , palju te paneksite ise ja mis te arvate , mida avalikkus paneks ? me räägime mainest , me ei räägi sisust .
2: küsimus , ega ma parema meelega ikkagi küsiks seda tegelikult teiste käest , ise sees olles selles organisatsioonis pilt tõenäoliselt võib paista mõnevõrra teistsugune , et olles ise kogu aeg selles inforuumis ja jälgides ka ikkagi nii palju kui võimalik seda , mis avalikkus prokuratuurist räägib , samal ajal ma möönan , et kui ma teinekord olen küsinud kõrvaltvaatajatelt , et kuidas see pilt tundub , siis tihtipeale ei panda võib-olla üldse tähelegi mingisuguseid teemakäsitlusi , mis prokuratuuriga seoses on avalikkuses olnud . Ma hea meelega võib-olla küsiks teie käest seda , et kuidas avalikkusele tundub ?
1: See ilmselt sõltub parajasti sellest , millest uudistes räägitakse . Kui on Kalle Laanet Riigikohtus õigeks mõistetud , siis ilmselt teie maine just sellest väga palju ei võida .
2: Võib-olla küll , jah .
1: Räägimegi Kalle Laanetist . Kalle Laanet on Reformierakonna mõjukas poliitik , justiitsministri ametist prokuratuuri uurimise alla sattunud ja ta mõisteti siis üle-eelmisel nädalal Riigikohtus lõplikult õigeks . Kas te olete Kalle Laanetile ka helistanud ja prokuratuuri nimel vabandanud ?
2: Ei ole helistanud .
1: miks ?
2: See ei ole kuidagi tavapärane praktika prokuratuuris esiteks , teiseks me oleme võtnud prokuratuuris selle suuna , et kõik õigeksmõistvad otsustused , mis kohtud teevad , me analüüsime need organisatsioonis sees läbi . Mis olid põhjused , kas prokuratuur ise oleks saanud paremini midagi teha , kas seal võis olla tegemist prokuröri eksimusega ja selle konkreetse kaasuse puhul ei ole me veel selle analüüsiga lõpule jõudnud , mistõttu mul on praegu ka vara öelda et kas seal oli tegemist prokuröri eksimusega või ei olnud tegemist prokuröri eksimusega , et see on nüüd üks koht , teine asi , rääkides sellest konkreetsest juhtumist veel , siin peab arvestama seda , et õigusteadus ei ole matemaatika , kus 1+1 on alati 2 , et tegemist on sotsiaalteadusega , kus on väga palju subjektiivsust sees ja eriti ka tõendite hindamisel , et miks meil on ju ka 3-astmeline kohus , ongi selleks , et ei jääks kuidagi see niivõrd kaaluks otsus ühe inimese teha . Ja nii oli ka antud juhul , esimeses astmes kohus ju mõistis Kalle Laaneti süüdi , teises astmes mõistis kohus tema õigeks . Ja kohtud andsid sellele tõendikogumile , mida prokuratuur esitas , erineva hinnangu . Et selles kontekstis öelda , et keegi on eksinud , otseselt võib-olla ei ole alati võimalik , et ongi erinevad inimesed , kaalutlusotsustusi tehes annavad erinevatele tõenditele erineva kaalu ja see otsus jäi selline nagu siis nüüd jõustus antud juhul .
1: Riigikohus ütles , et Kalle Laanet ei käitunud küll piisavalt hoolikalt , kui ta seadusega ei tutvunud , aga kelmuses süüdimõistmiseks sellest ei piisa . Et kelmusega on tegemist siis , kui inimene kindlalt teab , et esitab valeandmeid . Kas me võime öelda nii , et Riigikohus ütles , et Kalle Laanet pole just kõige targem inimene , kui mitte veelgi rängemalt . et ta ei saanud aru , et oma kasupoole korterit üürida ei ole väga õige tegu .
2: Mina niimoodi kindlasti ei väljenda ennast ,
1: Kuidas te väljendate?
2: Mida kohus antud juhul ütles, noh, tulles nüüd võibolla sammu tagasi, et prokuratuuri hinnangul seda juhtumit kohtusse saates oli piisavalt tõendeid selleks, et Kalle Laanet oli teadlik, esiteks, mis on selle konkreetse seadussätte sisu, kuivõrd ta oli osalenud koolitusel, kus sellest oli juttu. Selle tõttu oli prokuratuur seisukohal, et on piisavalt tõendeid, kohus leidis, et see siiski ei ole piisav, ütlemaks, et ta ikkagi teadustas seda, mis seal koolitusel räägiti ja see, nüüd ma küll väga lihtsustan, aga see siis oli ka üks põhjus, miks see õigeks mõistav otsast tuli, et sellele samale tõendile anti erinev kaal võrreldes sellega, mida prokuratuur andis. Nii on sellega, me peame leppima ja kohtu otsus tuleb austada.
1: Kas kõikide asjade kohta, mis kohtus saavad teie vaatas, kas õige otsuse või vale otsuse teete alati analüüsi? Absoluutselt kõikide juhtumite kohta.
2: Me oleme eelmise aasta lõpus teinud prokuratuuris otsustuse, et kõik õigeks mõistvad otsustused, mida kohus teeb, tuleb juhtidel läbi analüüsida ja vajadusel siis teha sellest järeldused. Õigeks mõistmised võivad olla väga erinevatel põhjustel, et see tõttu tuleb alati analüüsida, kas on seal midagi sellist, mida prokuratuur edaspidi peaks tegema teistmoodi. Et see kohustus on meil majas sees kokku lepitud.
1: Kas need on avalikud? Kas avalikus saab ka neid lugeda?
2: Ei, need on meie enda sisemised töödokumendid.
1: Miks?
2: See tavapärane tööprotsess. Me vaatame oma tegevustel otsa ja analüüsime, et kuidas saab paremini.
1: Kirjeldage natukene seda otsustusprotsessi, kui te mingi asja otsustate käsile võtta, et no ma ei tea, kui ma löön kedagi labidaga ja tekitan raskeid keha vigastusi või sõidan joobespäi autoga ja teen avarii, siis on ju selge, et minu suhtes algatatakse uurimine, kriminaalasi ja suure tõenäosusega ma saan kohtus karistada, et siin väga palju nagu vaidluskoht ei ole. Aga kindlasti on olemas ka selliseid asju, mida te uurite, kus piir on väga õhkõrn seadus lubatu ja mitte lubatu vahel. Et kuidas te otsustate, et võt, see kord on mindud üle piiri ja on seadust rikutud?
2: Tõsi, need kaalumiskohad on väga erinevad ja need protsessid on erinevad sõltuvalt sellest, millise potentsiaalse kuriteoga tegemist on. Ja siin kohal tuleb öelda ka seda, et tegelikult uurimise alustamise pädevus on ka uurimise asutusel iseseisvalt. Et kui me räägime sellistest nii-öelda maskuritegudest, vargused, kehavigastuse tekitamised, roolijõudikud, siis seal tavapäraselt tegelikult neid otsuseid teevadki uurimisasutused iseseisvalt. Kui tegemist on keerukamate juhtumitega, kus nii nagu te kirjeldasite, need on piiripealsed, siis tihti peale ikkagi on nende otsuste juures ka prokurör. Tavapäraselt need arutatakse läbi. Eriti keerukate juhtumite puhul on seal ka mitu prokuröri ja võibolla mitu uurijat, et see arutelu ring oleks võimalikult lai erinevaid arvamusi ja lõpuks aga see ongi kaalutlusotsus, et noh, seal ei ole sellised standardseid lahendusi. Et tuleb innata seda konkreetset infot, mis meile laekunud on või mis on uurimisasutusele laekunud. Ja siis seda õigusliku raamistiku, mis seda siis käsitleb ja selle pinnalt see otsustus teha. Et teine kord need arutelud võivad võtta ka kuid. Et see on, need olukorrad on väga erinevad.
1: Kas see on murekoht ka teie jaoks, et Eestis on nii, et kui te otsustate alustada uurimist, siis te alustate seda päris algusest ja lähete selle asjaga lõpuni. Et kas seal tekib natukene see efekt ka, et peas on nagu veendumus tekinud, et see inimene või organisatsioon on teinud midagi keelatud ja nüüd ma pean selle ära tõestama. Et kas seal on mingi murekoht ka, et võibolla peaks alguses asjaga tegelema, ma ei tea, politseiuurijad ja siis alles teie võtate üle?
2: No kunagi see tegelikult ju nii oli. Meil on ju ka kehtinud see regulatsioon, kus oligi. Alguses tegeles uurimisasutus ja prokuratuuri jõudis see toimik alles siis, kui see oli juba noh, nii-öelda kokku pandud. Sellel süsteemil on oma tead ja vead. Selle tõttu võib jällegi see protsess jääda venima, sest kui prokurör saab alles selle toimiku kätte selles faasis, kus uurimisasutus on juba võib-olla mitu aastat tööd teinud, tõendid kokku kogunud ja siis prokurör leiab, et tegelikult näiteks toimik on puudulik, et siin on vaja veel midagi teha või siis on fookus olnud vales kohas näiteks, et arvestades seda potentsiaalselt kuriteo koosseisu, on toimikus mindud kuidagi ekslikult vales suunas ja siis prokurör saadab selle toimiku tagasi täiendavaks uurimiseks, et see võtab põhjendamatult aega. Ja siis on veel äärmuslikum juhtum ka see, kui prokurör siis leiab, et tegelikult siin üldse ei ole kuriteo koosseisu ja siis lõpetab selle uurimise ära olukorras, kus seda tegelikult on siis juba mitu aastat võib-olla peetud, et kui prokurör on selle algusest peale juures ja hindab seda seaduslikkuse ja tulemuslikkuse poolt, siis need otsused on võimalik teha jooksvalt, et esiteks hoida seda fookus sellel uurimisel ja teiseks, kui ikkagi tuleb info, et see algne hüpoteesi pidanud paika, et siin ei ole tegelikult kuriteo tunnused, siis võimalikult kiiresti see uurimine ära lõpetada, et ei tekita kuidagi kellegi ülemärast kahju. Et prokuröril ja uurimisasutusel on kohustus koguda nii õigustavaid kui süüstavaid tõendeid, et kui tulevad ikkagi õigustavad tõendeid, siis tuleb see uurimine ära lõpetada ja seda me ka teeme.
1: Hiljuti muudeti ju ka karistusseadustiku ja toimingu piirangu rikkumise paragraaf, et kirjutati Riigikogu poolt oluliselt leebemaks, et paljudel on prokuröride töölaualt asju maha kukkunud.
2: Ma võin nüüd eksida numbrites. Minu teada ühe uurimise oleme me lõpetanud.
1: Saate täpsustada
2: ka? Ma praegu seda täpsustada ei saa, aga paari kolme osas on meil kindlasti veel arutamisel, mis tõenäoliselt lähevad lõpetamisele. Ja siin on erinevaid, on meil neid uurimisi, mis on juba kohtus, kui ka neid, mis on kohtu eelses menetluses. Kui me kohtumenetlusest räägime, siis kaalumisel kindlasti, mis on ka siin avalikust läbi käinud, on näiteks Tiit Lillemetsa juhtum, millest on räägitud, et siin tõenäoliselt võib juhtuda see, et selle uue koosseisu valguses tuleb süüdistusest loobuda, aga seda praegu arutatakse veel.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Me läheme oma saatega edasi. Mõjukate tunnis on täna külas riigi peaprokurör Astrid Asi. Räägiks natukene ka siis data sellist ja sellest, mis on lahti läinud meil siis nii kaitseministeeriumis kui ka siis kaitseinvesteeringute keskuses. Ma lugesin hea kolleegi Madis Indre intervjuud Eesti Expressis ja sealt selgus, et ligi aasta tagasi te juba asusite uurima kahtlust, et osa riigikaitselisi dokumente on kaduma läinud kaitseministeeriumis. Kas need, keda uuriti ka sellest midagi teadsid või see tuli nende jaoks ka välja alles eelmisel nädalal?
2: Kahtlemata oli või on inimesi, kes olid sellest kriminaalmenetlusest teadlikud enne, kui see nüüd avalikusse jõudis, sest me oleme selle uurimise raames teinud erinevaid uurimistoiminguid. Paratamatult see läbi saavad erinevad isikud teadlikuks sellest, et uurimine on. Nüüd ma pean täpsutama seda, et see koosseis, kuriteo koosseis, mille järgi uurimine on alustatud, hõlmab kahte aspekti. Esiteks on siis raamatupidamise korralduse kohustuste rikkumine ja teiseks siis ka dokumentide varjamine või hävitamine. Et see versioon, mis meil töös on, hõlmab hetkel tõepoolest mõlemat poolt lähtuvalt siis sellest, mis Riigikontroll eelmises aruandes ütles, kus siis viidati ka muul ka sellele, et Riigikontrollil ei olnud kõik dokumentid kätte saadavad, et sellest lähtuvalt see otsustus tehti, et kriminaalmenetlus alustada ja nüüd me siis liigume edasi sellest.
1: Miks te selliste uurimiste kahtlustuste puhul avalikust teavite? Mis selle põhjus on?
2: No üldiselt me ei teavita, kui me alustame uurimist, eeskätt uurimise enda huvides, et meil oleks võimalik teha toiminguid. Teiseks ei pea ma õigeks avaldada seda asjaolu, et me oleme uurimise algatanud enne, kui me esitame kellegile kahtlustuse või kui me jõuame sinna, nii et on üldse põhjust esitada kellegile kahtlustust. Sest midagi teha ei ole, uurimise fakt iseenesest võib ülemäära kahjustada inimesi, kui see läheb avalikuks, et seal võib tekida erinevaid spekulatsioone ja etteited inimestele, kelle osas tegelikult võibolla ei ole üldse põhjust seda etteidet veel teha või võibolla pole üldse põhjust seda etteidet teha, et seni kuni meil ei ole teadmist, et see uurimine jõuab sinna faasi, et on põhjust kedagi milleski kahtlustada, siis ma ei pea igaks seda avaldada. Muidugi on erisusi ja on juhtumeid, kus seda tuleb teha, aga üldiselt ma ei pea seda igaks.
1: Kui intensiivselt neid uurimistoimingud olete teinud, et peaaegu terve aasta, nüüd peaks olema juba pilt oluliselt avaram, mis seal toimus?
2: No ma selle osa praegu või seda osa praegu hetkel kommenteerida ei saa, et mis selle uurimise raames nüüd täpselt tehtud on, aga seda tuleb nüüd küll öelda, et arvestades, et riigikontrolli uus aruanne, siis eelmise aasta kohta sisaldas suuresti samu etteiteid, siis meil selles mõttes nüüd on see olukord või pilt natukene muutunud, et me peame selles valguses hindama üle ka siis selle uue riigikontrolli aruande ja vaatama, et kas sealt tuleb uusi asjaolusid, mille pinnalt me peame seda uurimist laiendama, et praegu on natukene see olukord siin muutunud.
1: Mitu inimest sellise asjaga tegeleb? Kas te saate natukene ka kirjeldada, et milline see töönädal välja näeb nendel uurijatel, kes konkreetselt selle juhtumiga tegelevad? On seal üks, kaks, kolm inimest, mitu tundi nädalas nad, neil on kindlasti ju muid asju ka, et nad ei tegele ju ainult selle juhtumiga.
2: Tõepoolest, no, ma saan öelda seda, et selle juhtumiga tegeleb mitu inimest. Täpsemalt ma sellele küsimusele vastata ei saa hetkel. Ja samamoodi, mis puutub nüüd töötunde, et nii nagu te väga ilgesti ütlesite, nendel samadel inimestel on veel erinevaid teisi uurimisi töös, mis tõttu see tööjaotus või see ajajaotus võib olla erinevatel nädalatel väga erinevat, kui tuleb mingisuguses muus uurimisest näiteks mingi kiireloomulised toimingud vahele, siis noh, midagi teha ei ole, teised asjad jäävad natukene ootele, et see on paratamatus nii prokuröride kui uurijate töös, et see on nii see elu paratamatult on.
1: Nii et see ei olnud otseselt prioriteet teie jaoks?
2: Noh, ta prioriteet ikka on ja ta on ka ju riigiprokuratuuri menetluses, mis juba isenesest näitab seda, et tegemist on prioriteetse küsimusega meie jaoks. Aga veel kord, et ta on üks mitmetest, et ta ei ole meil ainukene siin.
1: Esmaspäeval oli Elmar Vaheri pressikonverents ja ta ütles seal, et ta pole neid taustakontrolli pabereid näinudki. Et kas see pole ikkagi märk, et endised kaitseinvesteeringute keskuse juhid on jätnud oma hoolsuskohustuse täitmata ja see on nagu põhjus alustada menetlust?
2: No, veel kord, eks me nüüd hindame kogu seda avaliku teavet, mis senini on avaldatud siis nii riigikontrolli aruandes kui ka siin erinevad sõnavõtud meedias ja selle pinnalt me seal otsuste teeme, et kas on põhjust alustada uurimist ka selles osas või mitte.
1: Ametist lahkuv kaitseminister Hanno Pevkur on rääkinud vajadusest viia ka prokuratuuri tegelikult avaldus, mis puudutab siis Eesti riigi suhtes toimepandud kelmust. Et kas selline avaldus nüüd on lõpuks laekunud?
2: Minu laual ei ole seda jõudnud.
1: Kas te ise nähes nüüd, mida meedias kirjutatakse, siin on mingid kelmuse ilmingud teie jaoks olemas?
2: Seda on mõnevõrra keerulisem innata võibolla kui teisi aspekt, aga noh, lõpuni ma ei saa praegu selle hetkel midagi välistada, et eks me vaatame kogu seda teavet, mis avalikuses on, selle pinnalt me need otsusse teeme. Et mis võibolla on kriminaalmenetluse puhul veidi keeruline või keerukas, et meil ei ole täna menetlusseadustikus sellist võimalust, et me saaksime teha mingit päringuid või toiminguid enne, kui me alustame uurimist, et see võiks teatud puhkudel ma arvan olla laiem, kui see täna on, seadus väga kitsad raamid annab selleks, aga see pigem on väga kitsas, et enne kui uurimist alustada, oleks prokuratuuril või uurimisasutusel võimalus teha mingisugused täiendavaid päringuid, et see pilt oleks selgem, sest kui me juba uurimise alustame, siis no, see võib olla inimeste jaoks ülemäära koormav ja võib-olla pärast esimeste toimingutega tuleb välja, et tegelikult ei ole kuriteo koosseis. Et antud juhul on ka natuke sama olukord, et me siin avaliku infopinnalt püüame seda pilti endale ette saada, et mis siis tegelikult juhtunud on.
1: Milliseid toiminguid te tahaks saada teha enne, kui uurimine on ametlikult alustatud? Et
2: sõltub juhtumitest, aga tihti peale näiteks mingisuguste dokumentide välja küsimine või mingite lepingute välja küsimine, et saaks selle esmase pildi ette, mis on toimunud ja selle pinnalt siis juba teha see otsustus natukene sisulisem, mida me muidu võib olla ei saa teha, et kui me teeme need otsusse ainult selle infopinnalt, mis meile laekub, siis sellest võib olla vähe ja see omakorda siis ka selgitab seda, et miks me aegalt ikkagi ka kriminaalmenetluse lõpetame sellega, et ei ole tuvastatud kuriteokoosseisu. Et võib-olla neid juhtumeid oleks vähem.
1: Vaheri sõnul on taustakontrolli teinud sellele India ettevõttele kaitsepolitsei. See on kapoks kõige suuremaid ämbreid, mida me oleme näinud.
2: Me oska sellele küsimusel vastata, seda peab kaitsepolitseiamatilt küsima.
1: Teil ei ole õigust ju kapot kontrollida ja uurida seda, mis seal toimub?
2: Kui seal ei ole tegemist kriminaalmenetlusega ja kaitsepolitseiamet ei ole selles mingisugus kriminaalmenetluse suurimise asutus, siis selles kõiges muus ei ole prokuratuuri.
1: Aga seda, et mis on nende roll selles jadas, et siis kaitseinvesteeringute keskus sellise otsuse tegi ja nendele indialastele selle rahalaeva teele saatis, et seda on ju põhjust uurida.
2: No ma nüüd räägin teoreetiliselt praegu, et seda on põhjust uurida juhul, kui on tegemist kriminaalmenetlusega. Kui seda kriminaalmenetlust ei ole, siis ei saa prokuratuur seda ka kuidagi uurida ega sekkuda kaitsepolitseiameti sellesse tegevusse, mis ei ole hõlmatud kriminaalmenetluse või kriminaaluurimisega. Et kaitsepolitseil on ka muud funksioonid peale, uurimisasutuse funksioonid, et prokuratuur teostab järelevalvet selles osas, mis puudutab uurimisasutuse rolli.
1: Kui te vaatate, kuidas need sündmused on siin rulluma hakanud ja kui ebameeldivaid asju sealt tegelikult välja tuleb, et vaadates nüüd ettepoole, te näete, et teie tööpõld on väga lai.
2: Noh, sõltumata nüüd prokuratuuri töölauast, aga tegelikult esimene eesmärk peaks olema asjaomastel riigiasutustel nende asjade korda tegemine. Et noh, kriminaalmenetlus ei tee kuidagi seda olukorda isenest paremaks, et kriminaalmenetlus tegeleb ikkagi ainult selle vastutuse küsimusega. Et aga riigi esimene eesmärk peaks ikkagi olema see, et need probleemid ära lahendada, millele riigikontroll on tähelepanu juhtinud korduvalt, et see peaks olema kõigil ikkagi esimene eesmärk.
1: Kas praeguses uurimise staadiumis me saame täielikult välistada selle, et keegi võttis nii-öelda vahelt pistist, et suunata see raha sellele ettevõttele?
2: Mul ei ole mitte mingit põhjust arvata, et seal on võetud pistist või et keegi on võtnud pistist, aga ega lõpuni ei saa ka kunagi välistada. Aga jah, mul ei ole hetkel mitte mingit põhjust arvata, et seda on tehtud.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Räägime teisest keerukast juhtumist, nimelt erakonnast Isamaa. Millal vormub kahtlustus Isamaale süüdistuseks? Ja kas see on kindel, et see kindlasti jõuab ka kohtusse?
2: Ei ole kindel.
1: Miks?
2: Praegu on see kriminaalmenetlus selles faasis, et kaitsjatele on antud toimikud tutvumiseks. See tähendab ka omakorda seda, et kaitsjatel on õigus esitada taotlusi ja ka seisukohti selle uurimise kohta. Muulgas anda enda nägemus sellest õiguslikust raamistikust, aga ka esitada taotlusi näiteks täiendavate tõendite kogumiseks. Et kui näiteks kaitsjad näevad, et on olemas tõenäoliselt kuskil õigustavaid tõendid, mida prokuratuur ei ole mingil põhjusel tuvastanud, siis on kaitsjatel võimalik vastavad taotlused esitada. Sellisel juhul tekib uurimisasutusel kohustus siis need täiendavad tõendid koguda. Ja see otsustus, kas esitada süüdistus või mitte, tuleb peale seda. Sest ka selles faasis võib juhtuda, et esitatakse tõendeid või palutakse meil uurida täiendavaid tõendeid, mis tingivad lõpuks selle, et me lõpetame ära selle uurimise. Et selles mõttes praeguses faasis ei saa veel öelda kindlasti, et kas läheb see menetluskohtusse või mitte.
1: Hästi lühidalt mõne lausega, kas te saate kuulajale selgitada, mida võib olla tehti seal Isamaas valesti?
2: Kahtlustuse kohaselt on see etteheide, ma nüüd püüan lihtsustatult öelda, et erakonnale Isamaa on kahe juriidilise isiku poolt, üks on siis MTÜ ja üks on äriühing, osutatud erinevaid teenuseid, mille eest ei ole erakond Isamaa nendele juriidiliste isikutele maksnud. Ja kahtlustuse kohaselt on tegemist olukorraga, mida seadus ei luba. Seadus ei luba juriidiliste isikute poolt teha annetusi erakonnale ja noh, nii öelda tasuta teenuste osutamist käsitletakse annetusena. See on see, mida ette heidetakse.
1: Siin ikkagi üsna väljapaistvad juristid Allar Jõks ja siis Madis Ernits on kirjutanud ka oma arvamus selle kahtlustuse kohta ja nad ütlevad, et põhimõtteliselt tõlgendate asju valesti ja et see on põhiseaduse vastane. Et te olete neid asju lugenud, et mis see teie vastus neile on?
2: No esmalt tuleb öelda seda, et tänaseks on kahtlusse tekst mõnevõrra muutunud.
1: Aga kas me seda ikkagi ei tea, me seda teada ei saa?
2: Prokuratuur ise ei pea põhjendatuks kahtlustuse teksti avaldada.
1: Aga kas need, kellele kahtlustus on esitatud, nemad võivad seda teha või mitte?
2: No lõppkokkuvõttes me ei saa kuidagi takistada. Et kui nad seda teevad ja noh, kui see peaks minema kohtusse, siis kohtusaalis see süüdistus saab mõelda teisele avalikuks. Aga nüüd tulles tagasi selle juurde, et esiteks on tänaseks kahtlusse tekst mõnevõrra muutunud, üks pool, teiseks tuleb arvestada ka sellega, et kõik hinnangud ei ole antud selles olukorras, kus oli teada ka toimikumaterjalid kaitsjatele. Et ma ootaks ära ikkagi selle, kui nüüd saab, kui kaitsjad on tutvunud toimikutega ja mis tulevad siis seisukohad kaitsjate poolt peal seda, kui nad on kõik nende materjaliga tutvunud ja siis me vaatame nendele veel kord otsa ja teeme oma järeldused sealt.
1: Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern on öelnud kaitsjatele, et see põhiseaduse vastane argument, tulge sellega kohtusse, see ka tundub natuke nagu kummaline lähenemine.
2: No, see nüüd on mulle väga selline... Juriidiliseks läheb see arutelu, aga põhimõtteliselt jah, prokuratuur peab kohaldama kehtivat seadust ka olukorras, kui see seadus on põhiseadusega vastuolus, et prokuratuuril ei ole endal pädevust öelda, et mingi
1: aga see on põhiseadusega praegu, kas see on praegu põhiseadusega vastuolus?
2: Ma selle arutelu jätaks ikkagi hilisemasse faasi, aga puhtalt juriidiliselt ei ole prokuratuuril endal alust öelda, et me jätame mingi sätte kohaldamata selle tõttu, et see on põhiseadusega vastuolus. Et seda tõsi, peab tegema kohus. Et see on kohtu pädevuses, et prokuratuuri kohustus täitev võimu asutusena on rakendada seadust. Ja kui mingi norm on põhiseadusega vastuolus, siis jah, tõsi, sellega tuleb tegeleda kohtu menetluses.
1: Jätame paragrafid nendele, kes nendest rohkem jagavad, vähemalt mina see inimene ei ole. Aga mina küsin sellise küsimuse, et ilmselt see eelistung toimub suure tõenäosusega enne Riigikogu valimisi. Juhtub see nii, kui väga pikka venitamist ei tule, siis see saab olema võimas tulevärk nii Isamaa pooldajate kui ka vastaste jaoks, kui loetakse ette kõiki neid tekste. Me ju tegelikult sellest uurimisest, mis puudutas siis toimingupiirangu rikkumist ja kurikuulsate Ermi näitusemaja. Ega sealt ajalukku ei jää mitte see õnnetu näitusemaja, mis on juba ära lammutatud, vaid jäävad ikka need tekstid, mida kohtus ette loeti ja mida ajakirjandus siis mõnuga tsiteeris. Ja nüüd me näeme kordusetendust number 2.
2: Nüüd veel kord, täna ei ole seda otsustust, et see kriminaalasi üldse kohtus saadetakse. Kui see otsustus peaks tulema selline, et saadetakse süüdistus kohtusse, ja kui see peaks juhtuma näiteks siin sügisel, siis nüüd see küsimus, millal tuleb eelistung, ma tegelikult ei suuda seda siin ennustada, senist praktikat arvestades kohtus, näiteks selle eelistungi määrab ju kohus selle aja, et see võib juhtuda praktiselt kuu aja pärast, peale seda, kui on kriminaalasi kohtusse saadetud, aga meil on ka sellised juhtumid, kus eelistung toimub pool aastat, kolmveerand aastat peale seda, et sõltub juba omakorda kohtukalendrist, et selles osas ei saa ma kuidagi ennustada, millal see juhtuda saaks. Et tõsi, ma olen ise seda meelt, et kui prokuratuuril on võimalik vältida mingite toimingute tegemist selliselt vahetult enne valimisi, siis me püüaksime seda vältida, aga teises küljest me ei saa ka kõiki oma menetlusotsust ainult selle järgi teha, sest meil on need valimisi Eestis ikkagi piisavalt tihti, et siis me ei saakski kuidagi jätta või ei saakski mingit toiminguid teha, aga jah, kui on vähegi võimalik, siis ütleme sinna mingi kuu aega enne valimisi tõepoolest võibolla püüaks ise vältida mingit selliste toimingute tegemist.
1: Kas siin on natuke surve all ka kohtunikud ise, et nende peale näpuga ei näidataks, et te venitate siin, et hulgunad otsustavad, et selle eelistungi võiks teha alles, ma ei tea, pärast märtsi valimisi, ma ei tea, märtsi kui lõpus, aprillis, mais. Nemad satuvad ka omakorda sellise avalikkuse ja poliitikute ja ka ajakirjanike surve alla.
2: No ma varasemast kogemusest ise kohtunikuna, et see esimene näite, mille järgi otsustatakse eelistungi aega, on ikkagi kalender. Et eriti kui me räägime kriminaalasjadest, kus on palju osalisi, kus on ütleme 4-5-6 advokaati, prokurör, et seal juba nende ühiste aegade leidmine on tavapäraselt suhteliselt keeruline. Et seal ikkagi määravaks on eeskätt see kalender, millal leitakse vabad ajad ja mis on kohtul parasjagu ka ees, et kui palju tal on muid istungeid juba planeeritud, et see kõik on see, mis lõppkokkuvõttes selle määrab.
1: Üle-eelmisel nädalal selgus, et te olete kahtlusaluste ringist eemaldanud Riigikogu liikme Mart Maastiku. Avalikus sai nüüd küll selge signaali, et Riigikogulane on puutumatu, et kuna Tõnis Möldrilt keeldus Riigikogu saadiku puutumatust ära võtmast, et te ei tahtnud lihtsalt, et see asi jõuaks jällegi Riigikogu saali. See on väga kõrvalt vaatajale väga kummaline käik.
2: No, menetlust juhtivate prokuröride hinnangul ei olnud tema suhtes piisavalt tõendeid, et seda uurimist tema osas jätkata ja selle tõttu see uurimine ka lõpetati. Et see on ikkagi meil tavapärane, et niipea kui me saame või me enda jaoks on teadmine, et ei ole piisavalt materjalilt kohtusse minna, siis me selle uurimise võimalikult kiiresti lõpetame, et me ei tekitaks kellegile põhjendamatult kuidagi täiendavaid üleelamise või kahjusid, et ja nii ka see kord, et veel kord ei ole välistatud, et me peame kellegi suhtes ära lõpetama.
1: Et seda kahtlustuse sisu olete natukene ümber muutnud, et see kahtlusaluste ring on täpselt sama. Või on sinna uusi inimesi, osa härra Maastik võib kergemalt hingata, aga mõni inimene võib olla mitte enam.
2: No, see kahtlustuse sisu on muutunud eeskätt ulatuse osas. Et, ja ka võib-olla sellise detailsusastme kontekstis. Et muus osas mitte väga.
1: See ulatus, mis see tähendab? See summa on läinud suuremaks?
2: Summade osas just.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
1: Jätkub saade Mõjukate tund. Indrek Kiisleril on külas riigi peaprokurör Astrid Asi ja räägime ka tegelikult asjadest, mis on kindlasti teie jaoks edulugu. Näiteks Milremi süütamise kahtlusaluste tabamine. Et kas te saate natukene avada ka seda, et kuidas see toimus või peab see veel praegu jääma saladuseks?
2: No detaile kindlasti mitte, aga tõsi, tegemist oli meie vaates õnnestumisega, et politseipiirivalveameti Põhjaprefektuuri töötajad ja ka kaitsepolitseiameti töötajad ja ka prokurörid panustasid nendel esimestel tundidel päevadel peale seda juhtumit ikkagi väga palju, et kiiresti need potentsiaalselt kahtlustatavad kätte saada. Ja seda ka õnnestus. Lisaks sellele veel ka rahvusvaheline koostöö, noh täna on meil teada, et see rahvusvaheline koostöö eeskätt Läti kolleegidega oli tulemuslik. Mis meid aitas oluliselt, olid kahtlemata sideandmed näiteks.
1: Et, nii, ja kas te saate täpsustada ka?
2: Ja erinevad kaamerad, et tuvastada nende esiteks need inimesi, kes seal piirkonnas viibisid, nende inimeste liikumist. Et see oli kahtlemata meie jaoks võitme tähtsuga küsimus.
1: Kui palju keerulisemaks on läinud teie jaoks töö seetõttu, et senumiside on üsna tihti meil nüüd ju krüpteeritud, et kui me omavahel vestleme signaalis või WhatsAppis, siis pea kui ole ju seda võimalik kõrvalistel isikutel vaadata, mis me teeme. Et kas see nagu sideandmete teema tegelikult selles niisuguses klassikalises võtmes, nagu me oleme harjunud, et keegi helistab kellegile ja teie vajate pealtkuulamisluba, et see tegelikult kaubki minevikku.
2: No ma igaks juhuks täpsustan, et need sideandmed, millest avalikkuses on tihti peale juttu, et see ei hõlma sõnumite sisu. Et see hõlmab ikkagi ainult noh, nii-öelda liiklusandmeid. Et kes kellel on helistanud ja ka viibimise osas, et kes kus masti piirkonnas on viibinud, et see hõlmab ainult seda laadi informatsiooni, et see ei hõlma sõnumi sisu. Et sõnumi sisu on isenest juba jälitustegevus ja selleks on ka eraldi regulatsioon, kuidas võivad uurimisasutused siis sõnumi sisusse sekkuda. Tõsi, täna on see olnud keerulisem. Kogu see kübermaailm on meie jaoks igapäevaselt üha rohkem väljakutse. Noh, midagi teha ei ole, kuritegevus liigub üha rohkem kübermaailma ja kui me noh, vaatame üldseid trende, olgu need siis näiteks riigivastased kuriteod või narkokuriteod või ka vägivalla kuriteod, et tihti peale nende kuritegude tellimine toimub näiteks küberruumis ja ka siis edasiine organiseerimine, et need samad telegrami vestlused, erinevad keskkonnad, et sealt selle info kätte saamine kuritegude avastamiseks on keeruline ja see on ka põhjus, miks me peame riigina ikkagi tegutsema ka selle nimel, et uurimisasutustel oleks olemas need tööriistad, et kuritegevused efektiivselt uurida. Ja samas need tööriistad peavad olema ka siis sellised, et nad ei põhjusta omakorda kellegile ülemäärast kahju ja nende tööriistade kasutamine oleks ikkagi kontrollitav ja jälgitav. Ja siin on noh, see võtme küsimus on minu jaoks see tasakaalu leidmine avalike huvide ja eraisiku huvide vahel.
1: Ma olen aastaid praktikant ühendanud ajakirjanduses, kes tulevad suve praktikale ja siis üsna tihti nad pakuvad välja sellise idee, et ma võiksin minna telegrammi ja ma tõestan ära, kui kiiresti on võimalik sealt tellida kanepid või muid palju kangemaid narkootilisi aineid ja siis me toimetuse juhtidena oleme vastutustundlikud, ütleme, et sellist asja teha tegelikult ei tohi, aga te ise teate, kui kerge see tegelikult on?
2: See on iga päev üha rohkem levinud. On narkootiliste ainete tellimine ja levitamine läbi erinevate elektrooniliste kanalite.
1: Kas me oskame ka öelda, kui suur see iga nädalaste või iga päevast tehingute arv Eesti Vabariigis on?
2: Ma kardan, et ei oska.
1: Aga tava inimene küsib siis, et aga miks te ise ei lähe sinna, et kuidas ei ole võimalik neid ikkagi kätte saada, neid ma saan aru, et seal vastavad juturobotid, et see kõik on tehis aru poolt juhtima pandud, aga et ikkagi tundub kummaline, et kui uudiste praktikant ütleb, et ma näitan teile 10 minutiga, siis et miks siis uurimisasutused ei tee seda 10 minutiga ja ei lähe võta need ikkagi äärmiselt jõhkralt asju ajavaid inimesi kinni?
2: No siin on mitu küsimust. Üks asi selleks, et uurimisasutus midagi teeb, mingid toiminguid, eriti kui see on seotud varjatult toimingute tegemisega, siis selleks on no siin on mitu küsimust. Üks asi selleks, et uurimisasutus midagi teeb, mingid toiminguid, eriti kui see on seotud varjatult toimingute tegemisega, siis selleks on vaja lubasid eelnevalt.

0: kohal ei avalda.
1: Aga need tehingud toimuvad igapäevaselt edasi, kahjuks.
0: Aga jah, mingil määral me ikkagi oleme ka kohal. Aga see ulats on ikkagi ka nii suur, et ega igale poole paratamatult kuulimisasutused ei jõua.
1: Mis on Astrid Asi juhtimisel riigiprokuratuuris aasta jooksul muutunud? Et kas te olete annud ka prokuröridele suuniseid, mida teha teistmoodi? No ma ei tea, vähem kokkuleppe menetlusi või et me ikkagi nagu sellised inimesed, kes läbi kokkuleppe menetluse teevad, me teame hiljem uuesti seda sama kuritegu kordavad, et kas sisulise poole pealt olete ka teinud midagi teistmoodi?
0: Ja sisu poole pealt, kui rääkida, siis üks otsustus, mida me hiljuti tegime, me muutsime peaprokuröri opportuniteedi juhist, et mis tingimustel me inimestele pakume võimalust kriminaalmenetlus lõpetada opportuniteedi kaalutlustel, ehk siis kaalutlusel, et süü ei ole suur ja puudub avalik huvi. Et seadus annab meile võimaluse kriminaalmenetluse lõpetada, panna inimesele erinevaid kohustusi ja siis seda mitte kohtusse saata. Tavapäraselt näitena rakendatakse seda näiteks roolijoodikute puhul, kellel on esimene rikkumine. Et anda siis inimesele võimalus ennast parandada ja rohkem siis õiguskaitseorganite ujorbiiti mitte sattuda. Et need kohustused võivad olla erinevad, mida me rakendame, aga jah, seadus sellise võimalus annab. Ja isenesest ei ole välistatud, et ühe inimese suhtes näiteks võib teha ka korduvalt selliseid kriminaalmenetluse lõpetamise, et seadused otsesõnu ei välista, et aga me siis enda sisemises juhises need tingimusi muutsime.
1: Muutsite karmimaks?
0: Ja selles mõttes, et neid lõpetamisi ei saaks nii kergekäeliselt teha, selles mõttes karmimaks. Et ja me oleme võtnud kõikagi selle suuna, et rohkem kriminaalasju proportsionaalselt tuleks ikkagi saata kohtusse otsustamiseks, et ei tekiks seda olukorda, kus suurem osa otsustusi tehakse ära prokuratuuris. Et seda laadi lähenemise oleme me võtnud. Samamoodi me püüame näiteks maskuritegevusega, et selle ohjamiseks ikkagi jälgida, et me suudaksime sekkuda võimalikult varases faasis. Kui me räägime siin näiteks poevarastest, mis tavaliselt on süstemaatilised vargad, kes suudavad võib-olla päeva jooksul sooritada 10 kuritegu, et siis me suudaks koos uurimisasutusega nad tabada võimalikult kiiresti enne, kui sellest saab 100 episoodi. Seda laadi otsustusi me oleme teinud. See võtab aega, et seda rakendada ja teisest küllest ka see sama varguste arv on täna jällegi tõusuteel, et vaatame, kuhu me sellega jõuame. Ressurss on nii meil kui politseil ikkagi piiratud.
1: Kas selle otsuse, et te ei lähe nii kergelt kokkuleppe menetlusele. Kas selle tingis ka mingisugune avalikuses laiemat vastukaja leidnud juhtum või millest see tulenes?
0: No seal oli nüüd erinevaid põhjuseid. Miks me need muudatusi ette võtsime? Ma veel kord ütlen opportuniteedi osas. Kokkuleppe teeb siiski kohus. Aga opportuniteedi osas, et üks asi varasemate aastate statistikat vaadates need numbrid olid peaaegu pooleks, et prokuratuur tegi siis pooltes asjades otsustuse ja pooled saadeti kohtusse otsustamiseks. Et me tahtsime seda tasakaalu saada sinna poole, et rohkem asju me saadame ikkagi kohtusse otsustamiseks. Ja see oli siis üks põhjus. Ja teine, kui oli eelmine aasta see juhtum, siis selle valguses me tegime endal sisemise analüüsi, et kuidas, mis olukordades prokurörid just lähisuhtevägivalla kaasustes opportuniteedi põhimõtted rakendavad. Ja selle analüüsi pinnalt siis sai ka tehtud erinevaid muudatused, et me ikkagi nii kergekääliselt ei teeks neid opportuniteete, et sinna tuleb natuke rohkem sisse vaadata.
1: Ehk see siis juhtus pärast seda, kui Nõo lähedal sõitis üks mees täiesti süütu inimese surnuks, kuigi ta oli enne vägivallatsenud oma naise kallal ja tal oli väga pikk register taga.

0: Aga jah, teisest küljest ma jällegi tahaks ka öelda kuidagi seda, et see opportuniteedi võimalus rakendamine ei ole hea. Et kui on tegemist esmakordselt rikkumistega, see on väga asjakohane meede, kui tegemist on selliste vähem oluliste ja esmakordselt rikkumistega, et siis püüda algul inimest suunata ikkagi õigele teele nii-öelda leebemate meetmetega. Et ja kui see ei aita, siis tuleb juba siis teist laadi meetmeid rakendada.
1: Aga selline sai seekordne mõjukate tund. Külas oli riigi peaprokurör Astrid Asi. Et mõjukate tundi juhtis Indrek Kiisler ning kuulmiseni.
0: Aitäh kutsumast!
2: Mõjukate tund! Mõjukate tund! Kuula oma peaga! Kuku Raadio! Raadio mõtlevale inimesele.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, 9. september on kätte jõudnud kolmapäevane hommik ja tähendab seda, et õige pea murrame arginädala selgroo. Sander Punamäe, Britta Marjales ikka koos teiega siin varajasel tunnil hommikut alustamas. Tere hommikust, Sander!
3: Tere hommikust!
2: Kuidas sul läheb?
3: Mul läheb hästi. Jah, Kas mul läheb hästi.
2: Sinu silmist vaatad natukene skeptilisust minu küsimuse pärast.
3: Mul läheb hästi. Ei, ma ei ole üldse skeptiline. Pigem ikkagi läheb hästi. Ja, võiks öelda, et ma arvan, et aina paremini. Ja ma arvan, et see ongi, kui vaadata, kui keegi küsib, et kuidas läheb, siis oluline on see trend. Täna võib-olla ei ole kõige parem hommik, aga trend on hea. Nokk on üles poole.
2: Okei. Okay. Miks ma seda küsin on sellepärast, et Eesti naine kirjutas ühe huvitava artikli üleile, mis räägib sellest, et mehed ei kurda teine kord, kui neil tead kehvemini läheb, eks ole, ei kurda läbipõlemise üle, ei kurda selle üle, et nad on emotsionaalselt väsinud, aga siin on välja toodud mingi spiker. Ja ma tahtsin, Sander, et sina annaksid mulle nüüd kohe kinnituse, et kas siis selle järgi saab vaadata, kas mees on läbipõlenud või väsinud. Näiteks, mehed ei ütle enamasti, et nad on läbipõlenud. Nad kirjeldavad hoopis konkreetseid muutusi oma enesetundes või käitumises. Näiteks, ma ärritun laste peale liiga kergesti. See ei ole tegelikult naljaks, aga maksin muigama sellepärast, et kuna sul ei ole lapsi, kui sa suvaliste laste peale ärrituks, siis oleks päris pahasti. Siis ma ei ole enam endine, kui mees ütleb midagi sellist.
3: No, ma arvan, et see minu puhul küll paika ei pea.
2: Okei, mees muutub küüniliseks. Alla surutud emotsioonid hakkavad väljenduma hoopis vihana.
3: Seda muret mul küll ei ole.
2: Ei ole. Näiteks hakkab veetma rohkem aega naissoos sõpradega.
3: No.
2: Naissoos sõbrad võivad olla emotsionaalse toe pakkumisel sageli avatumad ja toetavamad kui meessoos sõbrad ja sellel põhjusel võivad siis mõned mehed keerulimsemal ajal pöörduda just oma elus olevate naiste poole.
3: Okei. Okay. Mul ei ole väga palju naissoos sõpru.
2: Kas mina olen?
3: No pigem siis sina oledki, aga väga palju neid ei ole.
2: aga kas see vastab tõele, et mees pöördub, ütleme raskemalt?
3: Ei. Ma ei tea, ma ei oska öelda, kui palju on meestel üldse naissoos sõpru, eriti neil, kes
2: on veel koos elus.
3: Ja, kellel on naine kodus.
2: Ma siis peaks oma naine peaks teadma. Ja siis on veel üks punkt, et ta eemaldub lähedastest, kui on raske aeg. Kas see vastab tõele? Kas mehed siis üldistades?
3: No see võib olla küll nii.
2: Võib ka olla.
3: Pigem võib olla. Ma ei tea, see on tõenäoline.
2: Kui sul on olnud raske kunagi, et kas sa siis näiteks tõmbad...
3: Ei no, jah, ma võiks öelda küll, kui ma täitsa lõpuni aus olen, siis minu sisse on kodeeritud selline arusaamine, et kui on võibolla keerulisem periood, ma ei pea nüüd silmas just vaimselt või psühholoogiliselt või võibolla siis töiselt kas või eraeluliselt, mis iganes võibolla on nagu keeruline aeg, siis see fookus või selline strateegia sellega toimetulemiseks on alati olnud minu jaoks kõikegi vist läbi elu see, et nüüd ma pean sellega ise hakkama saama.
2: Mis on täiesti klassikaline meeste suhtumine.
3: Ja siis, kui mul on hakkama saadud, siis ma olen taas teiega.
2: Et siis sa oled asja ära lahendanud.
3: Just, ma lahendan ja nüüd ma olen teiega siin. Ja.
2: Aga see on nii kahjulik tegelikult.
3: Ma ei tea, minu arust ei ole.
2: Ma olen viimasel aastal või kahel eriti palju mõelnud ja sõbrannadega arutlen selle üle, et mul on tegelikult kahju just meestes selles kontekstis, et kui minul on raske, on hullul suur stress ja asjad, siis võtta, naised saavad just kui kokku pildlikult kujuta ette mingisugust ringi. Naiste ringi, rahmad kõik oma sõbrannad, oma naissoost tuttavad enda ümber ja siis kõik arutlete selle ühe asja üle. Miks sul on raske, eks ole? Ja ma tunnen, et ma saan sellest väga suurt abi. Kui tõesti on raske aeg, ma küsin, räägin sõbrannadega, lihtsalt ütlen, et mul on raske. Sõbranna ütleb, et kuule läheb paremaks, ära muretse. Meestel, kus on siuke asi?
3: Ei, minul küll ei ole.
2: Et ei, selles, kui on raske, siis ei ole nii, et sõbrale kirjutud, et mul on raske.
3: Absoluutselt mitte, naljad ette. Jaa, ei. kui mul on nii-öelda mingi raske, mis iga on häsi siis, nagu ees või ära teha, siis ma võtan selle tükkideks lahti, järjekult need asjad või ära teha.
2: Ise
3: ma,
2: oma peas kõik.
3: Ja siis ma teen need asjad ära ja siis on tehtud ja siis ma olen taas nagu olemas.
2: Ma julgeks öelda, et sa oled kõige klassikalisem näide Eesti mehest.
3: Selle koha pealt võib-olla küll, jah.
2: Nii et siin kohal ilmselt tervitused kõikidele hetkel kuulavatele naistele. See tähendab kõik seda, et me peame rohkem kangutama enda
3: kangutama.
2: Ümber.
3: Ei pea. Vaat see ongi problemaatiline.
2: No aga sul on ju mure. Kui mul on näiteks oleks mure selle üle, et oletame, et sa tundud praegu hullult stressis. Mida ma siis tegema peaks?
3: Mitte midagi.
2: Lihtsalt vaatan pealt.
3: Kui abi ei paluta, siis ei ole vaja.
2: Siis ära anna, jah.
3: Vähemalt mina tunnen küll niimoodi, et kui mul on ikkagi see mingi ülesanne vaja lahendada, mingisugused asjad ära teha, et see mure lahendatud saaks, siis oleks, siis ongi nagu, ma pean selle ise ära tegema.
2: See peab olema enda ära tehtud. Et nii, et ehk siis mina naist rahvana ei saaks mitte kuidagi sind aidata. Mina ei saaks sõbranna kuidagi...
3: Pigem ei saa.
2: Võt, kus jõudsimegi selle suure asja järelduseni, me võime kõik seda teooriat teada, aga praktikas on ikkagi see, et on inimesi, kes tahavad oma asju ise lahendada. Nii et tervitused veel kord, muidugi ka meeskuulajatele. Mina ikkagi ütleks naisterahvan julgelt, kui on ikkagi stressi rohke aeg, siis seda võib ikka ju jagada. Ja, äkki hakkab kergem.
3: Ei, absoluutselt. Kui ma nüüd kuidagi üritan sellest olukorrast... noh, välja tulla või rollist välja tulla.
2: Õpikupõhiselt välja tulla. Ja soo...
3: siis mõistlik on ikkagi inimestega suhelda ja rääkida ja mitte jääda üksi oma koormat kandma, sest et jagatud mure on ikkagi palju kergem.
2: Teoorias on see hea, loodakse praktikas ka.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Toredat teisipäeva saade sihik, kes hoogu sisse saavad sügisooega alustab ja saatejuhid Ainar Ruussaar ning Timo Tarve on valmis taas külalistega jagama Kuku eetris päevakohaseid teemasid ja usutlusi. 8. September on maailma ajalukku talletanud kaks olulist sõjasündmust, mis kogu planeedi kulgu mõjutanud. 1380. Aasta Kulikoval lahing, kus löödi esmakordselt sügav mõra mongoli tatari vägede ikke. Pihta ning Leningradi blokaadi algus 1941 inimlikult võttes erakordselt raagiline sündmus, mis vältas 872 päeva ja nõudis 1,5 miljonit tsiviilelaniku elu, kes peamiselt nälga ja surma surid. Nälga ja külma surid. Nende kahe sündmuse vahele jääb ka üks vähem teada fakt sõja ajaloost, et täna 138 aastat tagasi, ehk 1888 lasti Hispaanias Cadizis La Caraca arsenali tehases vette Peralli allveelaev. See oli maailma esimene tänases tähenduses ja mõttes sõjaline allveelaev, mis võis märkamatult vaenlase laevale läheneda ja seda torpeedoga rünnata. Akkudesse talletatud elektrijõul töötava laeva konstrueeris Hispaania mereväe ofitser Isaac Peral, kellele leiutise prototüüp jäi paraku ainsaks. Ehkki see töötas laitmatult, manööverdes ja oli suuteline ka vaenlase laeva uputama, ei arendatud seda konflikti tõttu Peralli ja mereväe juhtkonna vahel edasi ja nõnda see projekt ka suikus. Eesti riigil teatavasti ei ole allveelaeva ega ole ka veel uut kaitseministrit. Viimase otsingud ja sõelumise protsessid käivad paralleelselt tuleva aasta väga valusa riigieelarve koostamisega. Kõigest sellest võtame vestelda sihiku ava intervjus peaministri ja Reformierakonna esimehe Kristen Michaliga. Kui kaitseminister loodatakse paika saada päevade või maksimaalselt nädalaga, siis Tallinna linnavolikogu aseesimees sai paika 9 kuuga. Aga lõpuks ikka sai. Stuudiusse tulebki sotsiaaldemokraat Madle Lippus, kes tuleb kõnelema nii sellest pikast valikust kui ka plaanidest ja opositsiooni vaatest pealinnas toimuvale. Me räägime ka Saksamaa sisepoliitikast, mida nädalavahetusel raputas tugevalt paremäärmuslikuks loetava AfD ehk Alternativ für Deutschland partei suur võit Saksi Anhalti liiduma valimistel. Olukorda Euroopa Liidu suurimas riigis aitab mõtestada Postimehe välistoimetuse ajakirjanik Margus Paaliste. Saate lõpus aga räägime täna esitletavast Eesti dementsete ja nende lähikondsete olukorda kaardistanud uuringust, selle järelmitest ja edasistest käikudest. Stuudiosse tuleb Sotsiaalministeriumi puudega inimeste õiguste poliitika juht Kadri Mets. Sihik alustab.
1: Sihik.
5: Telefonil on nüüd peaministeri ja Reformierakonna esimees Kristen Michal. Tere.
6: Tere.
5: Kuidas edenevad siis peaministril ja tema juhitud erakonnal uue kaitseministri otsingud, millal me võime kuulda teie käest kandidaadi nime täna hommikul?
6: Homme on meil erakonna juhatus ja me seal arutame seda seisu, aga ma arvan, et kõige tõenäolisem on, et kõik lõplikud otsused võivad sündida ka järgmisel nädalal või järgmisel nädal alguses, sest praegu on nii, et kuna parlament on suvepuhkusel, ja see suvepuhkus on kohe lõppemas, siis enne ei saa ka ükski uus minister ametisse tulla, kui vandaandmine on tehtud. Nii et see tähendab seda, et see vandaandmine saab olla kõige varem järgmise nädala keskpaigas. Enne seda on vaja minul kandidaadiga minna presidendi juurde ja nii edasi. Nii et kuna ma olen ka paar päeva Soomes vahepeal, siis ilmselt teisipäeval on tõenäoline, et see kõik nii-öelda formaalsused ja formaalsed asjad toimuvad. Nii et siin kandis, et kas selle nädala lõpus või järgmise nädala algus.
4: See ei ole teil esimene kord mõnd ministriametit täita ja selleks inimesi otsige. öelge palun või kirjeldage palun kuulajatele seda otsingute protsessi, millist kandidaati te pigem soovitate siis valitsuse juhina ministriametis vähemalt kuni kevadeni näha, on ta siis pigem poliitiline tehnokraat, peab ta tingimata olema sõjaväelise taustaga?
6: No eks iga valdkonna puhul on nii, et üldomadused, mis ju ministril peaksid olema, on juhtimisvõime, ütleme kogemus, energia, noh, kõik need samad vajad omadused, mida me eeldame ju mis tahes ettevõtte või asutuse või seltsi juhilt. Aga noh, kaitsevaldkonnas kindlasti, eriti arvestades praegust olukorda, peab olema ka selle valdkonna tundmine. Noh, ma ütleks nii, et meil on Eestis hulk inimesi nii siviili poole peal kui kaitseväe poole peal, kellel on väga hea taju sellest, milline julgeoleku olukord ja mida Venema endast kujutab, sest noh, meil ei ole mõte, et pead liiva alla peita, me teame, kes on oht. Oht on Venema, kes 5. aastat peab sõda siviilelanike vastu Ukrainas. Ja sellest lähtuvalt, et Eesti oleks kaitstud, asjad saaks kordama seda kandidaatiga, püüan valida, konsulteerides nii erakonnas erinevate inimestega, aga ka päris palju erinevate ekspertidega, et mis see tagasiside on. Ja minu mõelest on häid kandidaate nii reformierakonna ridades julgeoleku ja kaitsevaldkonnas, kui ka väljas ekspertide hulgas, et mõlema hulgas tuleb valida ja eks sealt siis see valik ka langeb.
5: Ja kindral Martin Hereme ei ole teinud saladust, tegelikult ütles ise välja, et sai teilt ettepaneku kaaluda kaitseministri ametikohta. See vastab tõeleks.
6: Absoluutselt, Martin Herem räägib täitsa tõtt.
4: No kindral Herem on lubanud siis ka kaaluda, aga seadnud omalt poolt ka päris selge paketi, noh, kuidas ma ütlen, nõudmisi või soovitusi kokku, mida selles ametis tuleb kindlasti ära teha. Olete te nendega tutvunud, kas nad tunduvad mõistlikud, realiseeritavad?
6: Ma olen Martin Heremiga päris mitu korda põhjalikult vestelnud ja ma kindlasti ei ole ainuke. Minule tema mõtted tunduvad arukad, tunduvad realiseeritavad, tunduvad ka kohased praegusele ajale. Need on asjalikud ja noh, eeskätt on suunatud sellele plaanile, kuidas praegu aega kaotamata minna edasi sellega, et Eesti riik oleks kaitstud ja hoitud, sest noh, teada on, et kaitsevaldkond on ju Eestis noh, eelarveliselt meie kõigi jaoks ikkagi silmatera, sest noh, ja baas samamoodi, et kui riik pole kaitstud, siis me siin Eesti asja eesti keeles ei rea. Ja samamoodi tähendab seda, et sinna valdkond on ka väga palju raha juurde läinud, tuleb teha arukad valikud, et me kõik teaksime, et meie pingutusel on tagajärg, mis on positiivne, ehk riik on hoitud ja kaitstud. Ja Heremi mõtted on arukad ja me kindlasti vahetame neid mõtted veel.
5: Herem ütles eilses intervjus Postimehele ja Kukule, tsiteerin kaitseministrina, saadaksin iga päev peastaapi paperilehe kuupäevaga, millal võib alata sõda, löögu naelaga seina külge. Natuke dramaatilineks ole.
6: No võib olla nii, aga noh, ütleme, et ma olen ju Martin Heremiga ise veidi ka rohkem vestelnud ja ma arvan, et selline nagu ajataju, et tegelikult meil on kõigeks alati aega vähem, kui meile tundub, on meil küll väga ühine kahe peale, et ilmselt Eestis on neid inimesi veel. Ja ma ei räägi sellest, et Eesti oleks kuidagi kaitseta, et noh, tänane ohuhinnang pole muutunud. Venema teab, et NATO on tugev, ta teab, et Euroopa Liidu riigid on tugevad, aga ta otsib alati erinevad võimalusi selleks lõhestamiseks, piiridel tallamiseks ja kõike muud. Nii et see taju peab alati olema ja kus mojal kui kaitsevaldkonnas, et sõbrad, me peame tegema kõik selleks, et vajanlane kunagi ei teeks arvestust seda järgi proovida.
4: Kasino businessega seonduv on eilpäevil moes seoses ühe kõrgetasemelise visiidiga. Ma palun teil tegelikult teha üks väike panus, et kui suureks te hindate Martin Heremi šantsi saada kaitseministriks, noh, vaadates ja tajudes siis olukorda nii erakonna sees kui ka üldisemalt või mõne teise jõude oleva endise tippjuhi, kellel on ka kriisiaegne tippjuhtimiskogemus olemas, šantsi saada kaitseministriks?
6: Mm-hmm. Üldiselt panustamises on mitu asja, et eriti need inimesed, kes on otsustega seotud, ei saa panusid panna, nii et seetõttu ma pean lugupidavalt keelduma. Ma ei saa sellises mängus osaleda, aga ma saan öelda küll, et kindlasti kaalun erinevaid kandidaate, arutan läbi inimestega, kellel on sellesse väärtuslikku sisendit, muuhulgas ka kriiside juhtimisest ja siis teen otsuse. Nii et kahjuks ma ei saa panustada nende otsuste peale, mida ma ise teen, see ei oleks ühegi mängu tavaga kooskõlas.
5: Härra peaminister, räägime käimasolevatest riigieelarve kõnelustest. Ka avanädalaga kaardistasite te ministrite soovid ja need viisid eelarve defitsiidi virtuaalselt siis küll 6% peale. No sealt tuleb hakata nüüd alla tulla.
6: Tegelikult ma pean isegi parandama, see ei olnud 6%, see oli 7.
5: Wow.
6: Ja et seal ma nägin Miksalu lugu, eile oli ka väga tohutult kiire päev, ma ei jõudnud ka kuidagi korrigeerida, aga minu mäletamist mööda see jõudis isegi 7. Nii et nii palju on tegelikult ka valdkondadel ja valdkond inimestel soove. Aga võin kohe ette ära öelda, et me oleme 3 aastat nüüd kärpinud 10% eelarvet ja need kärped ju jätkuvad. Et see tähendab seda, et me ikkagi lõikame maha seda kõike, mida juurde tuleb, noh, erinevaid tegevusi, erinevaid soove ja ma ei usu, et sellel aastal see kuidagi teisiti läheb. Nii et see on väga kena ja arusaadav, et kõigil on erinevaid mõtteid, aga tegelikult tuleb seda ikkagi teha ringi tõstmistega ja koomal tõmbamisega. Sest meil ei ole hoolimata sellest, et majandus on nüüd kõvasti kasvule pööranud või noh, ütleme nüüd keskmiselt kasvule pööranud ja me ise oleme arvanud oma majandusolukorda kehvemaks, kui ta tegelikult on. Viimased paar aastat on ta ikkagi kasvupoolel juba olnud. Siis sellest hoolimata ei tähenda see seda, et me võime kuidagi öelda eelarves, et me ei tõmba koomale või ei suru defitsiiti madalamale. Et seda tuleb kindlasti teha ja seda me eelarve kõnevustel teeme.
4: Te jätta selle eesmärgi juurde vähendada eelarve defitsiiti alla 4%?
6: Eelarve defitsiiti olen mina öelnud, et optimaalne oleks vähendada 0,5% aastas. Kevadine prognoos, kui ma õigesti nüüd mäletan rahandusministeeriumit, oli 4,9%. Nüüd on tulnud eelarve kavandiga, mis on 4,4%, ehk 0,5% on sealt juba maha võetud, aga noh, ideaalis minu hinnang oleks, et võiks ikka 4% juurde liikuda. Seda ma olen ka varem öelnud ja seda hinnangut ma praegu evin. Loodetavasti see ka õnnestub valdkonnades, saame selliseid kokkuhoide ja samme teha.
5: Uusi makse ei tule, eks ole vähemalt mitte enne parlamendi valimisi. Valdkondi, kust kärpida ei saa, kaitsekulud näiteks, haridusest ka ei saa, sotsiaalsväärist on ka raske, tervishoiust on keeruline kärpida, kust kärpida saab?
6: No ongi keeruline, et ega ta lihtne ei ole, eriti kui sa oled ju 3 aastat kärpinud, et noh, Eesti on ikkagi selles mõttes väga efektiivne riik olnud, et eks me oleme lõiganud ju kogu aeg erinevad siuksed kasve maha, ja kasvude maha lõikamine tähendab ju seda, et kui on inflatsioon, ehk asjad muutuvad kallimaks, siis iga selline kärbe mõjub ju veidi suuremas mahus, et kui sa pidurdad mingit kasvu või jätad kasvu üldse ära, siis tegelikult on ka nagu vähem raha mingites valdkondades kulutada, nii et see ongi keeruline, see ei ole kuidagi lihtne. Ja see kärbe tavaliselt on populaarne, noh, nii-öelda sõnades, aga tegudes tihti peale, kui ta puudutab mõnda valdkonda, ei olegi lihtne. Aga ilmselt tuleb neid kärped jätkata ja ma arvan, et see tähendab nii tegevuskulude kokku tõmbamist, ülevaatamist, mida me täpselt teeme. See tähendab ka ülevaatamist, et millised investeeringud tulevikus püsikulusid toodavad. Noh, me ju teame, me oleme erinevate riigimajade ehitust edasi lükkanud või ära jätnud. Ilmselt teeme veel sellepärast, et Eesti riik, nüüd kus majandustsükkel oli võib-olla kehvem, pidi olema suurem investeerija. Tänaseks on see pilt selline, et majandus on kasvupoolele pöördunud, taristuehitus ja maanteehitus käib meil suure hooga, aga me kindlasti peame üle vaatama, et mis need tuleviku sammud on, sest kui majandus kasvab kiiremini, siis jälle riigi panus võib-olla väiksem ja defitsiiti saab riik ka vähendada. See peaks see suund olema teoreetiliselt.
4: Kuna toimetate paraku siis valitsuskoalitsiooniga, kes on parlamendi vaatest vähemuses, siis kindlasti šakalad haistavad juba vere lõhna. On teil mingid kokkulepped juba tehtud või koostöökohti ka parlamendis opositsioone või aknaalustega, et juhul kui see suuresti kärbitud eelarve nüüd ühel hetkel ka parlamendi saali jõuab, see ka vastu võetud saaks?
6: Ma üldiselt arvan, et veidi ka nendele šakalitele ja kõigile nendele poliitmänguritele võiks rahustavalt mõjuda üks lihtne teadmine, et Eesti inimesed on palju nutikamad, targemad ja arusaavamad, kui nad arvavad. Et Eesti inimesed saavad aru, kui miski on mõistlikult tehtud ja keegi hakkab selle kallal mängima. Noh, täpselt samamoodi nagu opositsioon kaotas initsiatiivi presidendi valimistel nende mängudega. Täpselt samamoodi nagu opositsioon on kaotanud initsiatiivi nõudmisega erakorralistele valimistele. Ma arvan, et samamoodi läheb ka eelarvega. Me teeme nii korraliku eelarve, kui me saame nendes oludes, me püüame võtta pardal neid ettepanekud, mis vähegi on mõistlikud opositsiooni poolt samamoodi ja sellel eelarvel otsime ka toetust, sama meenutades, et inimesed on andnud vande Eesti Vabariigile inimestele, mitte partei peakontoritele.
5: Suur tänu selle intervju eest, peaminister Kristen Michal.
4: Ja jõudu.
6: Aitäh, jõudu.
7: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Sihik jätkab ja meil on stuudios tervitada Tallinna linnavolikogu aseesimest ja sotsiaaldemokraatliku erakonna Tallinna piirkonna juhti Madle Lippus. Tervist, Madle.
8: Tervist, väga hea meel on olla siin.
4: aseesimehena .
8: Aseesimehena .
4: eelmise nädala neljapäeval lõpuks see sündmus sai teoks Tallinna volikogus 42 häält koalitsioonist ja ka opositsioonist. Esimene katse teid valida oli juba jaanuaris, siis oli 26 häält, aprillis proovisite uuesti, saite juba 32 ja juunis hääletust ei toimunud. No mis diagnoosi te panete, miks see protsess 9 kuud aega võttis?
8: Ja kõigepealt ma olen tänada kõiki, kes nüüd minu poolt hääletasid kõiki volikogu liikmeid, aga see tõesti on, ütleme, demokraatia seisukohast ma arvan kurblooline, siuke, ma ei tahaks öelda, et siuke vaikne urbaniseerumine, aga et volikogu aseesimeest peab siis opositsioonist, kui kokkuleppe on, et ta tuleb opositsioonist valima 9 kuud ja sellele nii-öelda minu siis kolmandale või nii-öelda kolm korda ma ju oma, minu kandidatuur üles seati, sellele veel eelnes ju Jevgeni Ossinovski kandidatuur, et teda siis volikogu aseesimeheks valida, aga mille peale Keskerakond ütles, et neile see lihtsalt tema kandidatuur ei sobi. Et noh, lihtsalt noh, minu hinnang sellele on üpris selge, et kui meil on ikkagi demokraatlik riik kokku lepitud on, et aseesimehe koht kuulub opositsioonile, noh, siis ei ole väga väärikas niimoodi, noh, ütleme ausalt, 9 kuud lihtsalt venitada. Et üpris imelik on see ja noh, eriti selle tõttu ka, et vaadates eriti selle viimase nii-öelda valimise kajastusi, siis noh, ikka iga kord ajakirjanikud ja suur tänu teile selle eest uurisid siis, et kuidas siis, et kas see kord läheb õnneks. Ja siis volikogu esimees ära Mihail Kõlvart ütles, et miks te mult seda küsite? Et see huvitab ainult meediat. Et ja see suhtumine on kummastav, sest et tegelikult see, et demokraatlikud protsessid toimivad, kokkulepped peavad, volikogu aseesimees ka opositsioonist on ära valitud, see ei ole ainult teema, mida, mis huvitab meediat. Ja meedial on väga põhjendatud põhjus või hea põhjus selle kajastamiseks. Ja väga hea, et nad seda kajastavad, sest et see on väga sisulise tähtsusega.
5: Madle, te olete nimetanud seda 9 kuud kestnud teie valimist asjatuks poliittehniliseks kempluseks. Kes siis kellega kemples ja mille pärast või?
8: No lihtsalt lahti selgitades on siis volikogul esimees, kaks aseesimeest ja üks aseesimehe koht kuulub siis koalitsioonile ja teine opositsioonile. Aga arusaadavalt opositsioonile ei ole ja siis aseesimeest valitakse häälte, nii-öelda peab olema siis koosseisu häälte enamus.
5: 40.
8: Ehk et 40 häält vähemalt. Ja arusaadavalt opositsioonile ei ole 40 häält, sellepärast nad opositsioonis ongi, mis tähendab seda, et koalitsioon peab oma häältega sinna juurde tulema. Ja varemalt siis eelmise 9 kuu jooksul isegi kui oldi valmis seda punkti päevakorda panema, ei oldud valmis siis andma opositsioonil puudu olevaid hääli.
4: Te kindlasti võib-olla teate, kes siis nüüd konkreetselt teie vastu olid. Opositsioonist veel Reformierakond, parempoolsed üksmeestel seal ei olnud. Olid seal mõned persoonid või mõned erakonnad?
8: Ei, nad ikkagi täiesti üksmeelsed olid
4: minu poolt.
8: Ja seal ei olnud mingisugust kahtlust. Käisin veel Reformierakonna fraktsiooniga eelnevalt kohtumas ja noh, loomulikult oli meil tegelikult laiem arutelu poliitiline kui lihtsalt siis aseesime koht, et...
5: Ja see 31 häält opositsioonist oli teil olemas, lihtsalt see jäänud 9 võimuliidust oli puudu. Kuulge, endise linnaplaneerimise valdkonna abi linnapeana saate esile tuua, mida tänane pealinna koalitsioon eelmise Tallinna linnavõimu algatustest edasi on arendanud ja üle võtnud.
8: Võt, see on nüüd selline hea trikiga küsimus, et tuleb mõtlema
5: hakata. Täiesti siiras.
8: Ma saan aru, et täiesti siiras küsimus, aga no, ega neid eriti ei ole, kui aus olla. Et pigem noh, nagu ajalehe artiklid siin ka eelkõige noh, tonaalsuses ilmuvad on ju, et mida uus linnavalitsus siis ära jätnud on. Alustades siis liivalaia trammiteega, siin mitmete rattateedega, noh, pelguranna trammiga minnaks edasi. Ja see isenest on hea, kuigi marsruuti on nad lühendanud, aga noh, kokkuvõtlikult võib ikkagi öelda, et tegemist on sellise mitte tegemise ärajätmise linnavalitsusega, aga ja seda peegeldab tegelikult ka nende toetus viimasel ajal, et tundub, et tallinlased ei ole rahul, mis teeb mulle head meelt, et inimesed tõesti panevad tähele ja ka nii-öelda aktiivselt suhestuvad sellega, et kui muud kui kõik projektid jäetakse ära, mis tegelikult on ju linna elanike huvides, siis noh, Isamaa toetus on siin kahanenud viimase uuringuga 10%-le just nimelt konkreetselt siis Tallinnas, et ma loodan, et see on neile signaal, et sellist Minski, nagu nad meile siia praegu eitavad, tegelikult tallinlased ei soovi ja ka meie mõtestame seda ikkagi, noh, meie eesmärk loomulikult on võimalusel ikkagi koalitsiooni liikuda ja asuda siis seda nii-öelda head linna ehitama, mis praegu on täielikult pausile pandud.
4: No Minsk on kuuldavasti, ma ei ole ammu käinud, küll väga puhas linn. Aga öelge, mis nüüd Saba ja Sarve täna linnlasena teid kõige rohkem praegu ja ka opositsioonipoliitikuna linnas kõige rohkem häiriv ja isegi mitte ei räägi juhtimisest poliitikast, vaid ka linnaruumist ja selles linnas elamisest?
8: Kõige rohkem mind, eriti kuna on kooli algus ja see on nii ilmselge, siis häirib mind tegelikult Tallinnas liiklusohutus, eriti ohutus koolide ümber, mille suunas tegelikult viimase aasta jooksul suurt mitte midagi tehtud ei ole. 2025 algatasime me siis ohutu koolide programmi, mille eesmärk oli kooli ümbrused kõigepealt nii-öelda hinnata, analüüsida, kus seal on oht lastele liikumisteedel, sest sageli koolide ümbruses puuduvad isegi korralikud kõnniteed, ei ole ülekäiguradasid, keegi ei ole kunagi vaadanud, et kuidas nad tegelikult sellest lähimast bussipeatuses siis sinna kooli kohale jõuavad ja Tallinnas iga päev läheb kooli 50 000 last, küll erinevases vanuses, ja alates siis algkoolist kuni põhikoolini ja valdav osa neist tegelikult teeb seda ühistranspordiga ja jalgsi või siis rattaga. Et see ei ole mitte väike arv lapsi.
5: Madle, täpselt samamoodi oli ka siis, kui teie olite abilinnapea.
8: Siis me tegelesime kooliümbrustega eelmisel aastal 23 kooliümbruse juures, tegime me neid ümbruseid turvalisemaks. Kõige suurem muutus oli siis Mustamäe gümnaasiumi juures, kuhu rajasime lausa eraldi koolitänava, mida tegelikult igal pool mujal Euroopas pealinnades, aga mitte ainult pealinnades, nagu Pariisis näiteks, käisin just Viinis, sealt tehaksegi kooli tänavaid selliseid, et kooli siis esine või see tänava lõik oleks koht, kuhu lapsed saavad tegelikult koolist välja tulla. Ja meie tõesti tegelesime sellega, aga tänane koalitsioon on siis viimase lisaeelarvega võttis programmilt ohutu koolide, mida kõik saavad internetis vaadata, ära kogu sellele pandud raha ning valmis, nii-öelda projektina valmis olev siis Mahtra põhikooli ümbrus, see tõmmata siis projektidest lihtsalt maha ja seda see suvi ei ehitatud. Et ma ütleks, et ettevalmistustöö oli tugev, aga praegu teostus on nõrk ning selle kõrval tundub lihtsalt päris imelik, et kui näiteks Riina Solman tuleb ja räägib, et kuidas nad ehitavad lapsesõbraliku linna, samal ajal tegelikult liikluses vigastatud hulk Tallinnas on jätkuvalt suur. Loomulikult selleks on põhjusid ka erinevaid, aga väga oluline nende vigastatute vähendamiseks on siis kooli ümbruste muutmine ohutuks.
4: Madle Lippus, eks on rääkida veel palju, aga eks sügisooeks ei soka veel ka munitsipaalpoliitika sees. Aitäh täna tulemast.
8: Aitäh kutsumast.
7: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Kaunist kolmapäeva hommiku jätku, head kuulejad, teeme kiire ülevaate ilmast, mida lubab ilmataat meile tänaseks ja vaadates mudelprognoosi, siis siin täitsa juba lõunapaiku läheb lõuna Eestis ütlemata soojaks, kuuma sellise õhumassi nurk Kukk võtab enda alla Valgamaad, Võrumaad ja 23-24 kraadi sooja kella 1-2 paiku, nii et ikkagi seal päris soe, mujal Eestis ikkagi jahe, 17 kraadi, Harjumaal 18 kraadi, Kesk-Eestis ja saartel 16-17.
3: Saartel ja lood Eestis tuleb vahelduva pilvisusega, mujal pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saab ka vihma, puhub edela tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb, õhutemperatuur 16-19, Kagu-Eestis kuni 22 kraadi.
2: Nii et kui olete Kagu-Eestis, Lõuna-Eestis, siis võib isegi täitsa õhema pluusiga täna välja kodust minna, aga kui olete mujal, siis tasub vist ikka jakike ka igaks juhuks kaasa võtta.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siit kätkab ja meie stuudios on Postimehe välistoimetuse ajakirjanik Margus Paaliste. Tere, Margus!
2: Tere!
1: Saksamaa rahvuskonservatiivne erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AFD kogub üha rohkem toetusse, seda eriti riigi idaosa liidumaades äsja saavutas AFD Saksi Anhalti liidumaa valimistel suure võidu ja kogus ligi 44% hältest. Kas me võime täna öelda, et AFD on juba Saksamaa kõige populaarsem partei?
2: Just nimelt seda näitavad ka kõik võimalikud üleriikilised küsitlused, et AFD toetab ligikaudu siin selgelt üle veerandi Saksa valijatest. See Saksi Anhalti liiduma valimistulemus oli lihtsalt sellise üleriigilise toetuse üks väljendustest, et seda on ka näha, et kui varem AFD oli selline Ida-Saksama protestipartei, siis tegelikult juba ka eelmise aasta parlamendivalimiste järel me selgelt näeme seda tendentsi, et nende toetus suureneb ka tegelikult riigi teistes piirkondades.
3: AFD kuvand on algusest peale olnud juba selline, et Krist on mõtteliselt neil juba peale maalitud. Parem populiistlik, euroskeptiline, milles see kõik väljendub?
2: Parem populiistlik on ta üsna sellises klassikalises tähenduses, et nad selgelt vastandavad eliiti ja nii-öelda tavalist Saksa rahvast, et need arvates need traditsioonilised parteid, kes on viimastel aastakümnenditel Saksamaad juhtinud, on tegelikult nii-öelda Saksa rahva vastu just kui pöördunud. Kõik Saksa ühiskonna hädad on nende poolt põhjustatud ja siis nüüd nemad pakuvad seda siis rahvast tulnud sellist uut jõudu selleks, et taas riik õitsengule viia. Euroskeptilisus on ka üsna selline klassikaline, et nad on igasuguste selliste Brüsseli regulatsioonide vastu, näevad nendes sellist ka hädaorgu Saksamaale ja osad hääled räägivad ka sellest, et kui Euroopa Liitu ei suudeta reformida selliseks suveräänsete riikide ühenduseks, et siis võib tekkida ka olukord, kus Saksamaa peab kaaluma EL-iste lahkumiseks.
1: No ja migratsioonipoliitika on üks AFD teemasid olnud ju pikka aega ja see vist toimib Saksamaal. Lubadused, migrante hakatakse riigist välja saatma, mida tegelikult oleks väga raske teha, aga seda nad ju räägivad.
2: No see toimib ja see on selline nende klassikaline plaat, mille nad alati peale panevad, et ühiskonna hädades on süüdi see, et sisserändajate osakaal on Saksamaal väga kõrge. Seal juures on irooniline see, et tegelikult just nimelt selles Saksi Anhalti liidumas on tegelikult sisserändajate osakaal just kõige madalam, et tegelikult inimesi huvitasid rohkem nendel valimistel elukalliduse tõus ja tegelikult ka Euroopa julgeoleku probleemid. Aga AFD on väga osavalt suutnud oma retoorikas kõik võimalikud probleemid siduda migratsiooniga.
3: No olles nii-öelda sõnades, võib-olla mõnel puhul ka tegudes, siis kõige mainstreami vastane on eeldame, et ka rohepöörde suhtes ollakse ikkagi üsna kriitilised.
2: Just nimelt, jah, et nende arvates see kurss, mille praegu on Saksamaa võtnud energia rohepoliitikas, on nende arvates vale. Nad isegi räägivad sellest, et vaja on nii-öelda sellist 180 graadist pööret, et igasugune tuuleparkide rajamine tuleks lõpetada, pruunsoja elektrijaamad tuleks taastada, neid arendada, räägitakse isegi tuumaenergia taas kasutusele võtust, et see on väga teistsugune lähenemine sellele, mida praegu Saksamaa poliitikas nähakse.
1: No kui rääkida AFD välispoliitilistest avaldustest, siis mõned teevad meid küll ärevaks. AFD lubab näiteks tühistada Venema vastased sanktsioonid. Ei saa öelda, et on venemeelne partei, aga kas ta läbi sellise poliitika siis vastandab ennast praegu kristlikele demokraatidele ja sotsidele, kes on võimu?
2: Just nende välispoliitiliste sõnumitega nad tegelikult vastanduvad kogu Saksa mainstream erakondadele, kes on siin viimastel aastatel pärast agressioonisõja algust üritanud nii-öelda seda Zeitenwendet ja seda uut nii-öelda lähenemist reaalselt ellu viia. Et nende retoorika välispoliitikas on jah selgelt see, et esiteks tuleb Ukrainas võimalikult kiiresti rahu saavutada, aga seal juures tuleb kõik võimalikud sanktsiooni, mis on praegu Venemaale kehtestatud, tühistada. Räägitakse sellest, et gaasi import Venemalt tuleks uuesti taastada, et seal on väga selgeid selliseid armeerivaid hoiakuid.
3: Ja Ameerika Ühendriikidega pole kahtluski on ainult praeguse administratsiooniga suur armastuse suhe, eriti pärast J.D. Vance'i sellist väga süditavad kõnet.
2: Just nimelt, ma arvan, et Ameerika Ühendriikide praegune administratsioon on AfD üks selliseid peamisi rahvusvahelisi toetajaid ja nad on selgelt väga kõrgel tasemel heitnud ka Saksa praegusele valitsusele ette seda nii-öelda poliitilist tulemüüri, mida on siin aastate jooksul hoitud, et jumala eest mitte AfD-ga koostööd teha, et nad suudavad seda retoorikas väga hästi ära kasutada, et just kui AfD on jäetud poliitilisse isolatsiooni.
1: Kas see AfD suur võit nüüd ühe liiduma valimistel ja tegelikult nende populaarsus riigis võib tähendada seda, et konservatiivne kristlik demokraatlik liit, kes on siis praegu valitsuse juhtpartei, vaatab oma suhtumise AfD-sse ümber või? See oleks ka väga keeruline teistpidi.
2: No see on, seda on siin viimastel päevadel väga huvitav olnud jälgida, et just kui tegelikult me objektiivselt nägime enne seda, et AfD võit on tulemas, isesi kui suur, aga siiski kristlike demokraatide jaoks on praegu selline ikkagi väga suur šokk ja peataolek, et mida siis nüüd tehakse. Sellepärast, et Friedrich Merz ise lubas varem, et tema sellise rangema, näiteks kas või rändepoliitika tagajärjel, siis nad loodavad, et AfD populaarsus hoopis nii-öelda poole võrra väheneks, aga tegelikult see ei ole õnnestunud. Ja nüüd ongi kristlikel demokraatidel see dilemma, et mida siis teha, et kas siis mingis formaadis üritada nendega koostööd teha, samal ajal me teame seda, kui suur siiski tabu on see Saksa ühiskonna jaoks ja seal juures ei ole garanteeritud see, et nad need valijad AfD-lt tagasi saaks.
3: Ütled meie kuulajatele nimet Friedrich Merz ja Angela Merkel, kõik teavad, kellest jutt on, ütled meie kuulajatele nimet Alice Weidel, Ulrich Siegmund ja Björn Hocke. Ei ütle kohe mitte midagi, ütleme siis nii, et tegemist on AfD juhtidega. Kas nemad on ka poliitikud, keda Saksamaal tegelikult kogu riigis tuntakse hästi Potsdamist Bonnini?
2: No Alice Weidel on kahtlemata AfD esindusnägu olnud sisuliselt selle asutamisest alates, et tema on see nii-öelda reklaamnägu nendel ja tema siis imidžiga üritatakse ka neid kohalike kandidaate siis üles poputada nii-öelda, et kahtlemata rahvusvahelisel tasandil ka, kui räägitakse AfD-st, siis räägitakse Alice Weidelist. Björn Hocke puhul ma arvan, et on samuti üleriigiliselt tuntud, aga see juures sellise väga radikaalse ja no selgelt natsiideoloogiaga flirtiva tegelasega, kes on sattunud hulgaliselt uurimiste alla ja näitab nii-öelda seda AfD radikaalset poolt. Samal ajal kui Ulrich Siegmund on ilmselt nüüd Saksamaal aina rohkem tuntud just nimelt pärast seda valimisvõitu, et tegemist on sellise karismaatilise 35-aastase endise lõhnaärikaga, kes sai nüüd sellise hea võidu ja ilmselt Saksamaal nüüd teatakse teda väga hästi kui sellist reaalset võitjat AfD leerist, et ta on, temal on selline väga positiivne kuvand, ta on sotsiaalmeedias hästi aktiivne, noortes ja hästi populaarne, et esindab just AfD sellist võib-olla uut lähenemist üritada valijaid kaasata sellise positiivsema poole pealt.
1: No Saksamaa majandusele lähe ka kõige paremini, no veidi on see kasvanud, üle 1% on majandus kasvanud, aga majandusprobleemid ei ole kadunud, no viitan kas või sellele, et näiteks rahvusvahelise mainega suurettevõttel Volkswagen ei lähe kuigi hästi. AfD lubab siis ka majanduses midagi põhimõtteliselt muuta, no migratsioonist me rääkisime, Venema suhtumisest me rääkisime, aga majandust riigis ümber korraldada, mis moodi?
2: No esiteks liiduma tasandil on seda väga keeruline teha, aga ma ütleks, et ka nende programmist ei leia sellist väga tõsiselt võetavat ja jätkusuutlikku konkreetset plaani majanduse elavdamiseks, et nad siiski panevad tavaliselt peale need jutupunktid, et kõiges on süüdi energiapoliitika, see, et kuidas Euroopa Liidu regulatsioone vastu on võetud, nad tahavad kõik need samad asjad tagasi pöörata ja näevad selles just kui seda võtit, et kuidas nüüd need Saksa maapiirkondad näiteks kas või seal Saksi Anhalti liidumaal just kui uuesti võitsengule pöörata. Samal ajal näiteks kui rääkida sellest, et seal on ka tugev tööhõive puudus, siis tegelikult nad selliseid usutavaid lahendusi nendele ei paku.
3: Kas Saksa Anhalti liidumaa on nüüd ainus reaalne või esimene reaalne, kus tõesti AfD tulebki juhtparteina võimule või on seal mingid variandid veel, et nad mängitakse kuidagi veel oppositsiooni?
2: see on väga vähe tõenäoline, et nad kuidagi opositsiooni jäävad sellepärast, et nende valimisvõit oli lihtsalt niivõrd ülekaalukas, et see liiduma parlamendi matemaatika lihtsalt kuidagi teistmoodi ei jookse kokku. Siin on räägitud sellest, et kui nemad kaasavad siis vasakpopulistliku, ehk siis teisest äärest Saara Wagenknechti partei, siis tegelikult nad just kui saavutaksid selle enamuse, samal ajal see Wagenknechti partei ei ole avaldanud nii-öelda kindlat toetust sellele, et nad ilmtingimata tahaksid AFD-ga koostööd teha, et just kui sellistes väärtuspoliitilistes küsimustes võivad nad olla üsna ühte meelt, aga tegelikult majanduspoliitiliselt nad on noh, kahes erinevas otsas tannud nii-öelda kindlat toetust sellele, et nad ilmtingimata tahaksid AFD-ga koostööd teha, et just kui sellistes väärtuspoliitilistes küsimustes võivad nad olla üsna ühte meelt, aga tegelikult majanduspoliitiliselt nad on noh, kahes erinevas otsas.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade sihik jätkab Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad stuudios Sotsiaalministeeriumi puudega inimeste õiguste poliitika juhti Kadri Metsa. Tervist!
2: Tere!
1: Kadri, laiem avalikus sai täna teada, et teie maja tellimusel ja sihtasutuse mõttekoda Praxis eestvedamisel valmis saanud ulatuslikust analüüsist dementsusega inimeste ja nende lähedaste toetamise kohta. No kõigepealt kaardistame, miks Sotsiaalministeerium selle uuringu tellis?
2: Me tellisime selle uuringu see tõttu, et dementsus puudutab üha enamaid inimesi ja ka üha enamaid peresid. Me teame seda, et Eestis on dementsusega inimesi umbes 2% elanikkonnast ja teame, et see protsent on ka kasvamas. Ehk siis see on üks suur põhjustest, miks me analüüsi tellisime. Teine osa, miks me tellisime just uuringu, mis puudutab kodus elavaid dementsusega inimesi, on see, et üldine eesmärk ja suund on, et inimesed saaksid võimalikult kaua kodus elada, saaksid seda teha täisväärtuslikult ja nii öeldes institutsionaalne hooldus, ehk siis hooldekodu lihtsamalt öeldes, peaks olema inimese jaoks viimane variant. Ja meie huvi eelkõige oligi siis teada saada, et kuidas täna kodus elavad dementsusega inimesed toime tulevad ja kuidas me saaksime neid veel toetada.
3: Kas uuringu tulemustest oli teile ka midagi üllatuslikku?
2: Jah ja ei, et ma ütleks, et suur väärtus selliste uuringute või analüüside tellimisel on see, et loomulikult valdkonnas töötades tekib mingi tunnetusteadmine, arusaam probleemidest, et paljud siin kindlasti kinnitust leidsid, aga ma ütleks, et vähemalt minu enda jaoks oli ka selliseid uuemaid teemasid, mida võib-olla selliselt ei oleks osanud ette näha ja mis meil ka võib-olla selliselt töös ei olnud. Üheks selliseks teemaks oli näiteks see, mis tulenes siis probleemist, mis analüüsist välja tuli, et inimesed on sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna vahel. Tulenevalt sellest oli siis Praxis ettepanek luua siis toetusteekond, et see on siis üks asjadest, mida meil tegelikult varasemalt otseselt töös ei olnud, aga me oleme töösse võtnud. Ja loomulikult ma tahan öelda, et on palju asju, mis tulid välja ja mis ma ütleks, et ei ole võib-olla dementsuse spetsiifilised. Üheks neist kindlasti on see, et inimestel on keeruline abi leida, nad ei leia seda tihti ülesse. Ja siin tegelikult ka meil just kui need toetavad tegevused on olemas. Sotsiaalministeerium toetab dementsuse kompetentsikeskust, kellel on infoliin, kuhu inimesed saavad helistada. Ja dementsuse kompetentsikeskus toetab lähedasi ja toetab ka hoolekandasutusi. Aga jah, et see, et inimestel on keeruline abi leida ja ka see, et lähedaste koormus on suur. Et ma ütleks, et need on võib-olla sellised asjad, mis ei ole ainult dementsuse spetsiifiliselt puudutavad tegelikult laiemalt kõiki erivajadusega või puudega inimesi.
1: No see, mis puudutab sotsia tervishoiusüsteemi vahel olemist, siis tervik on õnneks juba loomisel poliitiliste otsustena, et seal vast asjad lähevad edasi. Numbrid on päris kohutavad. Meil elab circa vist 25 000 dementsuse diagnoosiga inimest ja nende arv on kasvamas. Prognoosid ütlevad, et lausa kahekordseks aastaks 2050. On meil ka teadmist, miks see kasv nõnda suur on ja jõuline?
2: Jah, suuresti on see ikkagi seotud vananeva elanikkonnaga ja vanane elanikkond või siis vanus on üks dementsuse riskiteguritest. See on kindlasti suuresti nende numbrite taga.
3: Kui palju neist dementsusdiagnoosiga inimestest saavad enam vähem ise või lähedaste toel kodus hakkama? Kas võime öelda pooled rohkem?
2: Analüüsist tegelikult ei tule välja, kui paljud dementsusega inimesed elavad kodus ja me ei tea, kui paljud inimesed saavad koduteenust. Aga analüüsist tuleb välja, kui paljud inimesed on siis ööpäeringsel üldhooldusteenusel. Ja kui me siis kõrvutame seda numbrit, mis oli kuskil 3000 kanti, et kui me kõrvutame seda numbrit siis kõikide dementsusega inimestega, mis on kuskil 27 000, et siis me võime eeldada, et siiski suurem osa neist elab kodus ja on siis erinevate võib-olla koduteenustega ikkagi toetatud, aga kindlasti see on küsimus selles ka, et mida see kodune toimetulek tähendab, et kui hästi need inimesed kodus toime tulevad. Ja see kindlasti on see, mis analüüsist tulenevalt

0: ka siis täiendavat toetamist vajab ja mis on tegelikult siis ka see, mis ka analüüsist tulenevalt me oleme ka praegustesse ja ka tulevastesse välisvahendite perioodidesse planeerinud, et siis toetada kodus elamisega seotud teenuseid ja erinevaid siis sekkumispraktikaid, et kuna analüüsi üks osa siis eesmärkidest oli ka just sekkumispraktikate teada saamine.
1: Kadri Mets, ilmselgelt on ju dementsete lähikondlaste hooldamine kodus väga raske ülesanne. Kas dementsete hooldaja on Eestis samadel tingimustel toetatud kui mis tahes teiste erivajadustega inimeste omaste hooldaja? Ehk siis ma viitan sellele, et ta saab 19-100 eurot kuus, muidugi ta ei saa tööl käia ja ta peab olema täiesti pühendanud oma lähikondse hooldamisele.
0: Osaliselt jah, aga ma laiendaks võib-olla seda vastust, et see, millele te viitate, on jah hooldaja toetus, mida siis kohalikud omavalitsused maksavad erinevas suuruses ja mis on siis seotud sotsiaalhoolekande seaduse järgi kohustuslikuna korraldatava teenusega tegelikult, mida enamik siis kohalike omavalitsusi on siis tõlgendanud toetuse maksmisega. Ja selle toetuse puhul võib olla suurem osa või väärtus sellest toetusest seisneb selles, et juhul kui inimene ei tööta ja kohalik omavalitsus maksab tal hooldaja toetust, siis tekib sellel inimesele ka ravikindlustus või siis kohalik omavalitsus tagab, et ravikindlustus oleks sellel inimesel olemas. Seda öeldes ma arvan siiski, et see eesmärk ei peaks olema see, et inimesed esiteks peavad oma siis nii-öelda päevatöölt ära tulema, eriti kui see ei ole nende valik, vaid pigem siis sundolukord, et kodus elav inimene peaks olema toetatud teenustega selliselt, et tegelikult see lähedane ei jää koju ja ei jää seda inimest hooldama. Aga jah, selles mõttes hooldaja toetus on samasugune siis sõltumata sellest, et mis seisundiga see inimene on, küll aga on kohalik omavalitsus, kes eristavad näiteks puud raskusastmete järgi, aga jah, see toetuse summa jääb väga väikseks ja ilmselgelt ei ole see summa, millega on siis võimalik ära elada või mille puhul me saaks öelda, et see kuidagi asendab inimese sissetulekut.
2: Need sotsiaalvaldkonnaga seotud inimesed on öelnud, et dementsete puhul jõuab abi liiga hilja. Ehk siis, kui ta enam iseseisvalt toime ei tule või isegi kui tekib kriis, on see endiselt tõsine probleem siis või?
0: Jah, mida me ka analüüsist nägime ja teada saime on see, et märkamine, diagnoosimine jääb hiljaks ja siin suur roll on lähedastel, kes saavad märgata siis seda, et inimesel on tekkinud dementsusega seotud sümptomid, nendeks võivad olla mäluhäire, kõneprobleemid. Sümptomid on väga erinevad, nendest on täpsemalt kirjutanud ka meie partner, dementsuse kompetentsikeskus, aga igal juhul, kui sellised kahtlused tekivad ja ka lähedane ei pea lõpuni teadma või oskama diagnoosida, eks ta märkab seda, et tema lähedasega on midagi teistmoodi. Ja sellisel juhul igal juhul tuleks pöörduda perearsti juurde, kes on see esmane kontakt, kes saab edasi suunata ja ka kui see diagnoos on kinnitatud, siis see teine pool on kindlasti see, mis puudutab peamiselt siis kohaliku omavalitsuse teenuseid ja siin kindlasti tuleks kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga suhelda, et saaks kohaliku omavalitsuse abivajadust hinnata ja vajaliku tuge pakkuda sellele inimesele, et ei juhtuks tõesti see, et inimesed võib-olla püüavadki liiga kaua ise toime tulla. Tegelikult väga suures osas mitmed abi ja teenused on tegelikult ka olemas. Ja nagu ma enne kõtsin, et siis tõesti dementsuse kompetentsikeskus infoliin, meil tegelikult on ka Eesti Puuetega Inimeste Koja kaudu eraldi veel toetatud siis omaste hooldajate siis nii-öelda tugivõrgustik, mis siis peamiselt toimub omastehooldusest.ee portaali kaudu, aga seal on samamoodi siis tugigrupid. Tugigrupid on tegelikult ka dementsuse kompetentsikeskusel. Võib-olla jah, see peamine sõnum on mitte jääda üksi või jääda abita ja seda öeldes tean, et nendes olukordades seda abi otsida ise ei ole väga lihtne ja siin kindlasti tulebki tegelikult appi täna sotsiaaltöötaja, tulevikus siis ka tervise teejuht, kes saab aidata selles süsteemis navigeerida, sest nii nagu inimene ise ei pea oskama diagnoosida, ei pea ta tegelikult mõistma ka sotsiaalsüsteemi, et inimene ei pea tegelikult ise suutma seda abi lõpuni otsida.
1: Lõpetuseks ja lühidalt, nüüd on uuringu tulemused käes, mõtlema panevad andmed on selged, on alused, mille pealt siis hakkate uut poliitikat välja tõtama. Mis te nüüd selle uuringu tulemustega teete? Te lähete ilmselt parendama raha juurde küsima nii dementsuse kompetentsikeskusele eeskätt siis kodustele teenustele hooldajatele?
0: Jah, väga suuresti me oleme raha siis juurde küsinud meie uuest välisvahendite perioodist. Võib-olla see, mida veel ei ole siin mainitud, on ka heaolutehnoloogiate innovatsiooniprogramm, mida me praegu toetame. Soovime toetada ka edaspidi, et kus siis samamoodi kodus elamist toetavad innovatiivsed siis tehnoloogiad on see, mida me siis katsetame, piloteerime. Et see on üks osa, aga kindlasti ka siis kodus elamist toetavad teenused, sekkumised, samamoodi siis suuresti tegelikult välisvahenditest ja samamoodi ka siis omaste hooldajate siis ühelt poolt see, mis ma mainisin, mis on siis seotud omastehooldusest.ee veebilehega, aga ka laiemalt tegelikult omaste hooldajate toetamine ja sellega seotud tegevuskava on plaanis ja kindlasti ka siis dementsusega inimeste toetusteekond, mis on siis üks võib-olla ikkagi põhilesi soovitusi, mis välja tuli. Ja ma tahaks öelda, et kõik nendest soovitustest osad nõuavad täiendavaid eelarvelisi vahendeid, kõik ei nõua. Et ühe soovitusena tuli ka välja see, et või tähelepanekuna õigemini, et kohalikud omavalitsused hindavad väga erinevalt. Samas on tegelikult soovituslik hindamisvahend kohalikele omavalitsustel olemas, on ka hoolduskoormuse hindamisvahend olemas. Et võib-olla see on üks kohtades, mis tegelikult kuigi jah, nõuab edaspidi kindlasti ka täiendavaid arendusi, aga samas päris palju on juba olemas ka, et mis täiendavat raha ei nõua, aga nõuab siis võib-olla selle rakendamise toetamist. Ja tõesti teine pool on see, et need inimesed, kes abi vajavad või kellel esmased sümptomid tekivad, et nad oskaksid seda märgata, oskaksid jõuda abini ja ma arvan, siin kindlasti on sellist teavitus tööd ja toetamist veel olulisel määral ees, et inimesed jõuaksid õigeaegselt abini.
2: Aitäh nende selgituste eest Sotsiaalministeeriumi puudega inimeste õiguste poliitika juht Kadri Mets.
0: Aitäh!
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kuku Hommikuraadio.

0: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Täna jätkuvad õpetajate palga läbirääkimised. Ukraina õhurünnak tabas Novorossiiski sadamat. Täna toimuvad Norra kuningas Haraldi matused. Mitmel pool sajab hoovihma täna ja on käikest ning sooja kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Tänast esimeste Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Haridustöötajate liit, Haridusteadusministeerium ja koolipidajad jätkavad täna läbirääkimisi õpetajate tuleva aasta töötasu alammäära üle. Haridustöötajate liit soovib tõsta õpetaja töötasu alammäära järgmisel aastal vähemalt prognoositava Eesti keskmise palgani, ehk siis 2312 euroni. Minister Kristina Kallas lubas kevadel taotleda 14% palgatõusu, mis tõstaks alammäära 2246 euroni. Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul on palgatõus vajalik, et hoida õpetajad ametis. Kevadise küsitluse järgi on 67% õpetajatest viimase aasta jooksul kaalunud töölt lahkumist ja seda peamiselt just madala palga ja suure töökoormuse tõttu. Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuuske kommenteeris ERR-i saates esimene stuudio kuuldusi, et ministrivahetusega võib ta ametist ilma jääda. Kuusk nentis, et ta ise tagasi ei astu, selle otsuse peab langetama kaitseminister ja valitsus, vahendab Postimees. Kuuse sõnul on ta ministrikandidaat Martin Heremiga riigikaitsest ja selle arendamisest rääkinud. Kuigi mõlema eesmärk on tema sõnul sarnane, erinevad viisid, kuidas selle nii jõuda. Kuusk ei soovinud võimalik uue ministriga seotud erimeel jaga täpsustada. Praegune kaitseminister Hanno Pevkur lubas Kuuse võimaliku ametiste vabastamise küsimusega tegeleda täna. Eesti meremeest ametiühing EMSA teatas, et alustab 18. septembril kõikidel Kihnu veeteedel opereeritavatel reisiparvlaevadel streiki, mis kestab kuni kokkuleppe saavutamiseni. Streiki põhjusena tõi EMSA välja, et Kihnu veeteed pole olnud valmis ametiühingu kollektiivlepingu ettepanekuid läbi rääkima, kirjutab Lääneelu. Selle asemel on laevafirma sõlminud kokkuleppe vastu loodud Lääne-Eesti meremeest ametiühinguga, kes esindab ettevõttes vaid kuut töötajat. Ukraina korraldas läinud ööl droonirünnaku Venemaa Krasnodari krais asuva Novorossiiski sadama vastu, kus puhkes suur tulekahju. Ukraina allikate teatel sai pihta sadama naftataristu, sealulgas vähemalt üks masuuditerminali mahuti. Novorossiiski linnapea sõnul langesid alla tulistatud droonide rusud ettevõtete territooriumile ja elumaja lähedusse. Ohvritest ja purustustest seni teatatud ei ole. USA keelab septembri lõpust mitmete Kanada toodet importi ja tõstab järgmisel nädalal osa kaupade importitollid ka 50% teatab Valge Maja. Impordikeeld puudutab muuhulgas alkoholseid jooke ja piimatooteid. Kõrgemad tollimaksud hakkavad kehtima näiteks mootorpaatidele ja golfikärudele. USA ja Kanada kaubandusläbirääkimised nurjusid augustis, mis järel kehtestas Washington mitmetele Kanada kaupadele 50% tollimaksud. Kanada vastu tollid USA kaupadele jõustusid eile ja jäävad 15-50% vahele. Oslos toimuvad täna kuningas Haraldi matused. Matusetalitus algab Eesti aja järgi kell 2 Oslo toomkirikus. Sellele eelneb kuninga kirstu saatva rongkäigu liikumine kuningalossist. Üle kogu Norra peetakse tseremoonia alguses ka minutiline leinaseisak. Pärast jumalateenistus viiakse kirst Akershussi kindluse kabelisse, kus toimub eraviisiline tseremoonia. Päeva lõpetab vastuvõt kuningalossis. Kuningas Haraldi ärasaatmisele saabub rohkelt väliskülalisi. Kohal on teiste seas ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, samuti Rootsi kuningapere ning Taani, Hispaania, Hollandi, Belgia, Monaco ning Jaapani kuninglike perekondade liikmeid. Harald viies suri 28. augustil 89-aastasena. Uueks kuningaks sai tema poeg Haakon VIII.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Puhub lõuna-edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Praegu on Tartus 15, Tallinnas 16 ja Pärnus 17 graadi.
0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: Tere hommikust, head kuulajad. Tallinnas on hetkel üsna selge taevas. Vihma ei saja.
10: Ja viimane kord, kui ma seda ütlesin aknast välja vaadates, siis oli Pärnus uputus. Nii et tasub kohe vaadata, mis jah, toimub mujal Eestis, aga kui vaadat ilm.ee, siis pilvine peaks olema igal pool.
9: Ja nii ta on. Sa oled juuksuris käinud.
10: Jaa,
9: kui tihti käivad naisterahvad juuksuris, kui palju see maksab? Valgusta.
10: Tegelikult naisterahvad vist ei pea kindlasti nii tihti juuksuris käima kui mehed. Mina olen käinud praegu 3-4 kuu tagant, sellepärast, et mul tuli pöörane mõte ühel hetkel. Ma tahtsin olla punapea, aga punan on selline värv, mis peast välja ei tule. Ja siis ma nüüd tahan oma loomuliku värvi tagasi, aga selleks ma pean käima juuksuris seda üle värvimas, sest et iga natuks aja tagant paistab see punane taas alt välja.
9: Aha, et saada loomuliku värvi, siis sa pead ja. Värvima juukseid.
10: No sest et muidu jääb nagu mingisugune poolik rõngas ümber pea, et see punakas kasvab
9: välja. Palju see maksab?
10: Mina maksin 85 eurot.
9: On see tundub mulle päris
10: see palju.
9: See on palju. Ega mehed juuksuri juuks küll nii palju ei maksa.
10: No 25 maksat umbes lõikuse eest, eks ole? No. 30. Aga mulle tundub, et juuksur on täpselt see valdkond, kus ei saa võtta selle järgi, et, et nii kui nii saab töö tehtud, võtan odavama. Ma olen seda viga oma elus korduvalt teinud ja olen kärsatanud juukseid ära niimoodi ja karvadest ilma jäänud.
9: Vaat ajal, mil räägitakse, et kõik on jube kallis ja inimesed vaatavad, kuhu nende raha läheb, loevad igat senti, siis kas sina loed ka kuidagi oma senti selles mõttes, et vaat ei lähe nüüd selle kallima juuksuri juurde. Ei jäävad juuksed värvimata sellepärast, et praegu ei ole raha või siis käid
10: seda ka, muidugi.
9: Küüsi värvimas.
10: Muidugi, absoluutselt, sa teed valikud.
9: Kõik jäävad
10: ära. Olen niimoodi teinud, absoluutselt. Ja ei pea kõik korraga tegema, sul ei pea olema korraga küüned, ripsmed, ma ei tea, mis silu teenused ja juuksur. Sul võib olla ka üks neist ja praegu ma olen valinud juuksuri.
9: Taaskord, nagu sa ütlesid, siis meestel võib olla kulutused sellistele iluteenustele on väiksemad ühe kuu jooksul. Kui sa löödnud kõik need asjad kokku, no need potskad, mis sa ostad, need igasugused kreemid.
10: No ega sa seda ka iga kuu teosta?
9: No ma ei tea, ma küsin, kas ostad iga kuu mõne uue poska, mõne šampooni, mõne laheda näokreemi, laukreemi.
10: Ma hakkan siin vaikselt arvutama, kuulan Melli Goldingut ja ma varsti eetrisse ütlen, mis arvutusteni ma jõudsin.
8: Kuku hommikuraadio.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse!
4: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Kuku hommikuraadio.
7: 7:15 minutit on saanud kell ja meil täna hommikul Britaga siis arutelu all erinevad kulutused, mis naistel tekivad ja mis meestel ei teki. Räägi siis, kui palju sul läheb erinevate potskade peale, igasuguste šampoonide, näokreemide, juuksurid, iluteenuste peale ühes kuus raha?
8: Enne väike märkus ka, et tegelikult mehed kasutavad ju ka šampooni ja sellist asja. Ja minu teada kasutavad mehed tihti peale need, no okei, te kasutate mingi 10 ühes ja...
7: Vale jutt, mul ei ole šampooni.
8: On tükki seep, ma tean.
7: Mul on karu rasva seep. Ja sellega ma pesen enda juukseid, sellega ma pesen oma keha.
8: See on kallis.
7: Ja ei ole kallis.
8: Tundub küll. See on tükke...
7: Lõuna-Eestis on üks mees, kes ise seda teeb. Saab jahimeesed karu rasva ja teeb seda seepi. No selline üks tükk, millega ma saan, ma arvan, kuskil kuu aega hakkama, maksab 4 eurot.
8: No sama palju maksaks mingisugune soodukaga meeste šampoon ka. Nii et ikkagi
7: aga selles ma pesen keha ka sellega selles mõttes.
8: Okei, ma ikka imetlen alati, kuidas meesterahvastel on peanahk ja kogu nahk on nagu rauast, et sinna kõike soovib panna, aga ma arvutsin kokku, ma kasutasin chat-GPT abi küll siin kohal, ütlesin talle, et kui palju mul siis maksab šampoon, balsam, kui palju maksab minu juukse mask, minu näokreem, kui palju maksab mu juuksuri, kui palju maksab maniküür ja siis andsin talle ka info, et kui tihti ma siis maniküüris juuksuris käin ja kui kaua šampoon kestab. Igaks üks ütlesin ka, et mul on juuksed pool pikad ja siis ta ütles mulle, et mul kulub juukse hooldusele ja küüntele keskmiselt kuu kohta siis 130 eurot. Aastas teeb see umbes 1543 eurot.
7: 130 eurot, see tähendab siis seda, et
8: kuus.
7: Sinna alla ei lähe sul maniküür, pedikür, juuksur.
8: Ei lähevad, lähevad.
7: Lähevad ka need ka.
8: Juuksur ka, jah. Et ma ei käi ju iga kuu.
7: Siis ei ole üldse nii palju.
8: Siis ei ole hullu, jah.
7: Ja tundus kuidagi rohkem.
8: Aga sinul läheb siis kuus, ütleme, see karu seep on 4 eurot ja juuksur on 30.
7: No juuksur on kallim.
8: On, jah.
7: Juuksur on kallim, jah.
8: Juuksur on kallim, okei, see käib mingi peenemas kohas.
7: Tundub nii.
8: No ütleme 40 siis.
7: No sinna kokku, jah.
8: 50?
7: Umbes sinna, jah.
8: No 50 siis.
7: No ütleme 50.
8: No, ütleme 50, no 60 tegelikult.
7: No 50 siis, eurot on tegelikult.
8: No, okay. No 50, no 54 eurot läheb siis sul kuus, sul läheb...
7: No ma ei käi korra kuus, ma käin ikkagi harvemini tegelikult.
8: Päriselt?
7: Jah, kusil kaks korda, või tähendab korra kahe kuu jooksul äkki.
8: Toho, okei. Okay. No jah, no siis sul on ikka palju paremini. No siis ütleme ikkagi 25 eurot kuus pluss karu seep on...
7: Karu rasva seep.
8: 30 eurot on sinu kulu kuus ja minul on siis umbes 130 eurot. Aga teispidi, no ma arvan, et kõik naised, kes praegu kuulevad, teavad väga hästi, et see lihtsalt ongi kuluaaridesse sisse kirjutatud. Et meil on need šampoonid, juukse palsamid, ega me neid ära ju ei jäta.
7: Nüüd on mul siin üks lugu ees The Guardianist ja ma ei otsin seda ekstra üles, aga kuna me sellisel teemal rääkisime, siis ma tunnen, et võiks ka natukene sinuga sel teemal arutleda. See kirjutab sellest, et naised üha vähem raseerivad enda kaenlaluseid karvu ja keha karvu ära. Siin kirjutatakse artiklis, et on ka selliseid naisterahvaid, noori naisterahvaid, kes värvivad oma kaenlaluseid karvu, et need rohkem silma paistaksid. Oled sina ka seda trendi märganud? Mina tegelikult ei ole.
8: Oled sina ka seda Tallinnast, preta teinud.
7: Ma ei hakkanud seda küsima, see on sinu valida, kas sa tahad rääkida.
8: Ei, ma ei tea ka kedagi, kes oleks. Et selles mõttes mulle tundub natuke, et no sa räägid praegu Suurbritannia ühekuningriigi väljaandest ja
7: aga, mulle aga tundub, need trendid, mis seal on, et ühel päeval ikkagi jõuavad väga sageli.
8: Sa kogu lubad, aga nad ei jõua.
7: No jõuavad ju, väga sageli on jõudnud.
8: No ma ei tea, ma mõtlen, et no kindlasti Eestis on neid inimesi, kes seda on teinud, ma arvan, ma kujutan umbes ette, et no tegemist võiks olla, no mul tegib kohe selline muidugi stereotüüpne profiil silme ette, aga ma ei tea isiklikult tõesti mitte kedagi, kes oleks selliste,
7: no, sellist
8: asja, sest et võtta, minu mõelest selle, see on nagu mingi protesti liikumine natuke alati olnud ja see ongi see, et mina ei taha alluda ühiskonna reeglitele nii edasi ja nii edasi. No teispidi, kui ma olen sõbrannadega arutlenud, siis seal on, no olema aus, et seal on ka nagu, minu jaoks on seal teine kord ikkagi hügieeniküsimus taga, aga samas no, ma kujutan ette, et see jällegi ei ole pädev argument paljude jaoks ka, et ma ei tea, kui palju see mõjutab.
7: Jah, no tegelikult see ei, ma arvan, et üheks võibolla isegi suuremaks teemaks saada, aga no siiski meedia sellest kirjutab näiteks, kui selline artist nagu Phoebe Bridgers, noorte seas väga populaarne sel nädalavahetusel Veneetsia rahvusvahelisel filmifestivalil raseerimata jalgadega esines, siis see ju ei oleks pidanud kuidagi pealkirjadesse jõudma, aga jõudis sellest maailma meedia kirjutas päris palju ja sellest tulenevalt ongi nüüd siin The Guardian ja vaatanud ka teised väljaanded muide küsinud siis noorte naiste käest, et kust see tuleb, miks on nii, et see Z-põlvkond on loobunud žiletist, mida ju päris pikalt naised on
8: No mikki, ma just mõtlen, me räägime Z-põlvkonnast, aga kui siia paralleeli tuua kohe 70-ndate ja sükkes ajaga ka, et no just, et mulle natuke tundub, et võibolla ka meedias ja üleüldse mingites ma ei tea, seltskondades laiemalt, seda natuke haibitakse üle. See ei ole tegelikult mingisugune
7: ei ole mingi asi, mingi teema.
8: See ei ole mingi üllatus. Aegajalt ikka, no inimesi on alati olnud. Kes ennast just karvutuks ajada ei taha ja siis me jälle imestame kuidagi. Me ei tea, et oi, vaata, kus, noh, see ei ole mitte midagi uut.
7: Aga oleks odavam ju?
8: Ei oleks väga. Okay, sa ootasid ja mõtlen, et ikka, et on.
7: Ja siis me oleks saanud vaata kuidagi mingisuguse sellise... Need kaks teemat kui ära sidudavad.
8: Jah. No sellest ma saan aru. Aga kui palju sulle The Guardianis silma jäi 9-11-iga seotud artikleid? Sest et Ameerika Ühendriikides on praegu kell nii vähe ja nemad on veel jätkuvalt 8. septembris, aga meie siin täna saame rääkida muidugi 9-11 terrorirünnakuks.
7: Ega tegelikult ei kirjutata sellest täna hommikul. Pigem kirjutatakse ikkagi sellest, kuidas Iraan lasi Jordaania pihta raketi tule pärast seda, kui USA ründas viit Iraani tankerit. Ehk siis taas toimub selline rakettide vahetamine selle osapoolte vahel. Ja USA siis ründas kõigepealt Iraani tankereid, naftatankereid ja siis Iraan vastas sellele. Kõigele ja üks see tanker, mida USA sõjavägi ründas teisipäeval uppus ja need olid ballistilised raketid, mis neid tabasid ja siin kirjutatakse täna hommikul, et olukord on eskaleerunud. Rünnakud ajendasid siis Iraani olulise kättemaksu aktsiooni ja tulistati raketi tulva USA piirkondliku liitlase Jordaania pihta väites, et sihtmärgiks olid USA sõjalised vahendid. Ja USA keskväe juhatuse teatel rünnati Omaani lahes 4 toornafta vedajat ja Pärsi lahes Kargi saar lähedal veel ühte. No selles kõiges kirjutab täna hommikul nii CNN, BBC kui ka Deutsche Welle ja on ka USA keskväe juhatus kaadreid Iraani tankeritest, põlevatest tankeritest jaganud meediale. Need on siin kõigis väljanetes esilehtedel olemas.
8: Vaatasin Vene meediat ka, kas Rio Novosti räägib midagi täna hommikul millestki muust kui oma sõjalisest operatsioonist ja suurtest võitudest Ukraina rindel, aga räägivad nad sellest, kuidas Putin on avaldanud valmisolekut tugevdada Põhja-Koreaga partnerlust, mis isenesest võiks öelda, et ei ole ka mingisugune uudis, aga 9-11-ist ei räägi nemad midagi. Üks huvitav artikkel jääb küll silma, et õpetaja vallandati oma YouTube'i otsingu ajaloo tõttu. Sellest kirjutab Riia Novosti, aga refereerivad nad Daily Maili ja seal on räägitud ikkagi mingisugusest pornograafilisest sisust. Ma kujutsin ette, et siin on midagi poliitilist, aga ei ole. Aga räägime natukene 9-11 terrorirünnakust ka. Sa kindlasti oled näinud neid erinevaid dokumentaale või kaadreid sellest, kuidas need tornid ühel hetkel lihtsalt varisesid kokku ja meeletu tolmupilv kattis kogu seda ümbruskonda. Ja täna hommikul CNN on siis kirjutanud sellest, kuidas New Yorki linnapea Mamdani on lubanud siis nüüd 9.11.25. aastapäeval avaldada seni nägematud dokumentid, mis leiti siis kuskil linnavalitsusest papkastidest. Ja nende dokumentide järgi peaks saama kinnitust ka see, et tegelikult oli õhk ikkagi selles piirkonnas väga-väga mürgine, kuigi toona inimestele kinnitati ja lubati, et mitte midagi hullu sellest ei ole, et õhus seda tolmu nii palju on. Tegelikult on siis CNN hinnanud, et kuigi tornide rünnakus sai surma mitu tuhat inimest, siis veelgi rohkem inimesi on surma saanud hiljem erinevate vähkide tõttu, mis neile on tekkinud selle õhu sisse hingamisel. Rääkimata muidugi siis päästjatest ja kõigist teistest ümberkaudsetest inimestest, kes seal piirkonnas näiteks töötasid. Et need pildid ka, see on ikka päris karm meenutades nüüd seda toonast rünnakut, et millised need inimesed juba välja nägid ainuüksi, kui need seal tolmupilvest välja pääsesid. Kuidas inimesed olid autod all peidus ja said hingata tänu sellele, kui neil oli mingisugune metroo maaluse luuk oli siis tee peal, suutsid kuidagi ma pea sinna sisse toppida ja sealt kaudu hingata, et tegelikult ikka väga-väga karm. Aga me räägime täna hommikul kella 9 paiku hea kolleegi Raul Rannega sellest pikemalt sellepärast, et kas oligi samal ajal, kui Eestis oli siis metanooli tragöödia? Ma kohe vaatan üle. Nii. Jah, 9. september 2001 tabas Pärnut metanooli ehk puupiirituse mürgitustel laine ja need täpselt siis samale päevale jäid ja võib vaid ette kujutada, mida tegi siis, kuidas siis meedia seda kõike kajastas Eesti meedia eeske, et Raul oli toona ju ka ikkagi tegev ajakirjanik ja oskab meile kindlasti sellest ajast rääkida, kindlasti väga palju meenutusi ka kuulajate lendil tegelikult.

0: Kuku Raadio.
1: Vaatasin kohe kuupäevi täitsa valesti, et ikka metanooli tragöödia algas jah täna 25 aastat tagasi, aga 9-11 natuke veel aega on. Ja üks Eesti lugu, millest väga tahtsin ka Sander sulle rääkida, ma ei tea, kas sa lugenud oled. 71 päeva Tuneesia vanglas, Tartu ettevõtja läks puhkusereisil kaduma.
2: Nii, kuidas ta kaduma läks?
1: Tegelikult ma isegi mäletan, midagi Facebookis, kas ta ise postitas, palus abi, võibolla oli see keegi teine, aga üks
2: Olete, Eesti... Olete, kas sa nüüd et läks kaduma või?
1: No see on Eesti Ekspressi pealkiri täna hommikul ja ta muidugi ei ole kadunud. Nüüd ta räägib, kuhu ta siis ära kadus, aga Eestis on tal, ma saan aru, pere, lapsed, kõik otsisid ka taga vahepeal, kus ta siis jäi. Läks Tuneesiasse kolmeks nädalaks turismigrupiga, aga 71 päeva hiljem astus välja hoopis vanglast. Ja see on natukene hämar, et kuidas ta sinna vanglast ikkagi siis sattus või mis siis juhtus?
2: Ta ei räägi sellest.
1: Räägib ikka, aga noh, Ma saan aru, et siin on keelebarjäär ka mängus natuke, tal ei selgitatud õigusi, aga lihtne kokkuvõte. 8. juuni õhtul läks ta baari, öösel pakkus talle voodiseltsi kohalik naine. Kui nad naise korterist väljusid, tekkis vaidlus raha summa üle ja just sel hetkel sõitis mööda politsei auto. Sealt edasi see kõik hargnes.
2: Nii, ja siis kaua ta vanglas oli?
1: 71 päeva oli, ja. Aga... Ma nägin mingisugust videot ka, kus ta rääkis siis ise ajakirjanikuga oma sõnadega. Seal oli mingisugune jutt ka prostituudist. Nii et Eesti mees läks Tuneesiasse reisile ja sattus pahuksisse, võiks niimoodi öelda.
2: Võt ikka juhtub välismaal.
1: Võt ikka juhtub ja mul on sellemselt muidugi see on see kohutav kogemus. Ta on siin kirjeldanud, kuidas seal vanglas olla oli täiesti üle rahvastatud, kuidas seal oli väga suur vägivald oli nii valvurite poolt, kuid oli ka kinnipeetavate poolt, nii edasi, nii edasi. Aga ma ei suutnud, kui mu aju läks kohe sinna paikaga, et kui mina oleks see naine Eestis ja minu mees läheb Tuneesiasse ja satub vangi.
2: Siis... Ja sellistel kahtlastel asjaludes jooksul, jäädki sinna, ära enam koju tulegi.
1: Jah, ma tead, see on naljaga, kohe mõtlesin, et siis aga jäägi sinna. Siukest päti lähed sinna tegema, aga no muidugi tegelikult on väga selles mõttes tore, et see mees on nõustunud ajakirjandusega sellest ka rääkima, et kindlasti sai ta oma õppetunni siit ja ma arvan, et tega ta kindlasti ise ka enam rohkem midagi sellist ei kipu tegema.
3: Tere hommikust uudiseid vahendab Karinaule. Isamaa toetus langes nädalaga ligi 2% punkti võrra ja erakonna edu keskerakonna ees kahanes vaid 1,6%. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati küsitluse järgi toetab Isamaad nüüd 23,4% ja keskerakonda 21,8% valimisõiguslikest kodanikest. Kolmandal kohal on sotsiaaldemokraatlik erakond ligi 16%, mis on erakonna kõrgeim tulemus viimase kahe aasta jooksul. Reformierakonda toetab 13,5%. Ekret 12,4% ja parempoolseid 7,4% vastanutest. Haridustöötajate liit ja Haridusteadusministeerium ning koolipidajad jätkavad täna läbirääkimisi õpetajate tuleva aasta töötasu alammäära üle. Haridustöötajate liit soovib tõsta õpetajate töötasu alammäära järgmisel aastal vähemalt prognoositava Eesti keskmise palgani, ehk siis 2312 euroni. Minister Kristina Kallas lubas kevadel taotleda 14% palgatõusu, mis tõstaks alammäära 2246 euroni. Ukraina korraldas läinud ööl droonirünnaku Venemaa Krasnodari krais asuva Novorossiiski sadama vastu, kus puhkes suur tulekahju. Ukraina allikate teatele sai pihta sadama naftataristu, sealugas vähemalt üks masuudi terminali mahuti. Novorossiiski linnapea sõnul langesid alla tulistatud droonirusud ettevõtete territooriumile ja elumaja lähedusse. Ohvritest purustustes pole seni teada antud. Venema eilises rünnakus Kiievile sai uuendatud andmetel surma 5 ja vigastada 35 inimest. Ukraina päästeteenistuse teatel on kõik rünnaku järel pealinnas puhkenud tulekahjud praeguseks kustutatud. Kiievi oblastis hukkus Venema rünnakutes 2 ja sai vigastada 3 inimest. Oslos toimuvad täna kuninga Saaraldi matused. Matusetalituse algab Eesti aja järgi kell 2 Oslo toomkirikus. Sellele eelneb kuninga kirstu saatva rongkäigu liikumine kuningalossist. Üle kogu Norra peetakse tseremoonia alguses ka minutiline leinaseisak. Pärast jumalateenistust viiakse kirst Akershussi kindluse kabelisse, kus toimub eraviisiline tseremoonia. Päeva lõpetab vastuvõtt kuningalossis.
0: rohkem uudiseid postimees.ee.
4: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
3: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Puhub lõunedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoole kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17 ja 24 vahele. Praegu on Tartus 15, Tallinnas 16 ja Pärnus 17 kraadi sooja.
5: Tallinna botaanika aed kutsub kõiki 5-13. Septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus Viinamarjad Tallinna botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
10: Palju maksab?
9: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
10: taab.ee.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
12: Kuku Raadio.
2: 7:36 minutit on saanud kell ja aeg on rääkida liiklusest. Teeolud üle Eesti tarkteeportaali järgi tunduvad olevat head. Veisi rakenduse järgi ummikuid täna hommikul Tammsaare teel. 12 km tunnides on autode rong seal liikumas. Ummik veel ka Laagnadel tulles, Türnpuu tänavale jõudes. 13 km tunnis autod seal liiguvad, väikine ummik Narvamaate ja Jõe tänaval Eestil samamoodi. Ja ka Konsori tänaval on märgata Tallinnas ummiku tekkimist. Tartus pilt on mõnevõrra parem, ummikut nii palju ei ole, aga siiski, seal kus alati, selge õlle ajal 7:30 hommikul Narva maantee puiestee ristil on ummik. Ohutut liiklemist!

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:41 on saanud kell Britta ja Sander Kuku hommikuraadios ja meil on väga hea meel, et täna hommikul on meile külla tulnud koomik ja õppejõud Aleksandr Popov. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Kus kohas?
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:41 on saanud kell Britta ja Sander Kuku hommikuraadios ja meil on väga hea meel, et täna hommikul on meile külla tulnud koomik ja õppejõud Aleksandr Popov. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Kus kohas sa õpetad?

0: 21. kooli ühte valikkursust lugema. Nii et ma olen selline nagu Figaro selles mõttes. Et...
1: Figaro siin, Figaro seal, kas 15 aastaseid oled ka õpetanud?
0: Olen.
1: Need, kes teevad igal aastal siin, miks igal aastal teevad? Ja PISA testi igal juhul 15 aastased täidavad.
0: Ei, olen jah kokku puutunud selle õnnest pakatava grupiga inimestest, kes peavad välja mõtlema, mida kõik rahvusvaheline haridusstandard neilt siis tahab.
1: Ja tuleb välja, et väga hästi on välja mõelnud, sellepärast, et ka nüüd viimatises testis nad said väga häid tulemusi. Eesti õpilased on PISA uuringus rahvusvahelises võrdluses endiselt väga tugevad. 2025. aasta testides olime loodusteadustes 6. Lugemises ja matemaatikas 8. ja arvutuslikus probleemi lahenduses 7. kohal. Kas sa oled ise ka läbi viinud neid PISA-teste? Oled sa seal klassis istunud ja kuidagi need lehed kätte annud?
0: Ei, seda õnne mulle ei ole, et ma oleks see, nagu inimestele lisatööd andnud. Et ma olen auväärse kõrvalt vaatajana vaatan seda suurepärast kulgemist läbi testimismaailma.
2: No siin eile kirjutasid meedia pealkirjad sellest, et PISA testis me oleme tõesti väga tublid, aga lugemisoskus on murenemas. Kui palju näed sa seda ise, kui sa oled klassi või loenguruumi ees? Kuidas see on ajas nüüd muutunud? Kas me oleme liiga kuidagi rutaka, et see sotsiaalmeedia tulek nii edasi kõik mõjutab?
0: No sotsiaalmeedia ikka mõjutab, jah, et kui meil keskendumise aken jääb sotsiaalmeedias aina vähemaks, et noh, mul siin oma koomikkoomentis ma pidevalt satun kokku nende igasuguste soovitustega, et kui sa paned video üles arvesta, et see jumala pärast ei oleks pikem kui 30 sekundit sellepärast, et maailmas on muid asju ka teha, kui sind vaadata, et aga ma ise arvan, et see võib olla on rohkem seotud ka sellega, et lugemise poole pealt muuta mõni tekst kaasa kiskuvamaks, kaasaegses maailmas. Mina mäletan tänase päevani, kuidas ma sõna otseses mõttes pisarates, aga jõuliselt kunagi noore õpilasena lugesin näiteks seda kuriteede karistust ja sain mingi hetk aru, et kogu selle traagilise loo tudengist, kellel on suur iha pensionäri varavast, oleks saanud kõvasti lühemalt ära rääkida. Aga tagantjärgi sa istusid ja mõtlesid, et huvitav, et noh, et teisipidi minu lemmik näidan alati Anton Hansen Tammsaare, olgu ta tänatud, sest noh, kui see esimesed 20 lehekülge ikka võibolla ei ole lõpuni kindel, kas Vili kolletas põllu peal, siis 40. Leheküljeks on ta sulle augu vähe rääkinud ja sa oled selline, et ma arvan, et oli ikka kolane, vaata, mis saab.
2: Aga võtame meiegi tegelikult täna ette need samad PISA-testid.
1: Tegelikult minu arust ei ole samad PISA-testid, need on näidis ülesanded.
2: No näidis ülesanded,
1: aga... Mis on kusagilt aastat ilmselt võetud tõesti.
2: Jah, aga me saame selle tunnetuse kindlasti kätte ja ma ei olnud seni absoluutselt aimanud ka, mida seal küsitakse. Kas sina olid?
0: No mul nagu mingi ettekujutus sellest on, jah, mida nad küsivad ja mida nad teha tahavad, sest et PISA-test see on ikkagi, kui sa kuidagi ka haridusega seotud oled, siis see on sinu jaoks selline püha graal, et selle nimel sa võitled, sest et noh, kes see tahab olla see inimene, kes läheb õpilast ette ja ütleb, et kokkuvõte on see, et tuleks kokkuvõte. Et nagu me siin tegi, teisipidi jälle see on minu mõelest oleks aus, kui nagu kõik seda testi teeksid, mitte ainult õnnetud õpilased või ka õpetajad.
1: Ma ka hakkame siis pihta, meil on kõigil see arvutis see asi nüüd lahti.
2: Just lugemis harjutus on meil siis ees ja me just ju siin kuulsime ka, eks ole, meediapeakirjades öeldakse, et just lugemisoskus on murenemas PISA testides ja Kes sa selle sissejuhatus ette kannab? Igatahes siin, Aleksander, sa juba täheldasid
1: Koolipapa, ka, et... siis kannab ette, mis tegema
2: Kanafoorum on selle asja nimi.
0: Ja mul on siin ees suurepärane asi, PISA Kanafoorum sissejuhatus. Ja ülesanne iseenesest on ju selge, on kirjas, et loe läbi sissejuhatus, seejärel klõps on noolt edasi.
1: Kus see edasi on?
0: Siin üleval on see nool, vaata,
2: üleval nurgas.
0: Tere tulemas testi, eks ole.
2: Sa oled külas sugulastel, kes kolisid hiljuti tallu elama ja kasvatavad kanu. Sa küsid oma tädilt, kuidas sa kanu kasvatama õppisid? Ta vastab, me rääkisime paljude inimestega, kes kanu kasvatavad ja palju informatsiooni on internetis. Näiteks on olemas üks kanade tervisefoorum, mida mulle meeldib külastada. Sellest oli mulle hiljuti palju abi, kui üks mu kana jalga vigastas. Ma näitan sulle vestlust, mida ma seal pidasin. Ja nüüd tuleb meil klõpsata nool edasi. Niimoodi algab siis see PISA lugemise test. Ossa, me oleme nüüd jõudnud päris kanafoorumisse.
1: Siin küsitakse, mida Ilona teada tahab siis, jah?
0: Siin minu ekraan alles üritab välja mõelda, kas ta peaks mulle seda kõike näitama.
2: Minul ka.
0: Ja, aga ma näen seda küsimus 1/7, et see on asi läheb nagu noored ütlevad deep. Underground. Toeta

0: Kanade tervisefoorumile paremal, küsimusele vastamiseks klõpsa ühte vastuse varianti ja Ilona 88 tahab teada, esiteks, kas ta võib vigastatud kanale aspiriini anda, mõistlik küsimus, kui tihti ta võib vigastatud kanale aspiriini anda, kuidas vigastatud kana asjus loomaarstiga ühendust võtta, kas ta saab vigastatud kana valu taseme kindlaks määrata. Ma nüüd enne kui see foorum minuni jõuab, tahaks Ilona 88 muidugi aktiivselt kaasa olada, sest mina isiklikult pole kunagi kanadele aspiriini andnud, aga minu õrnad mälestused oma vanaemast, kes kanu kasvatas, aspiriiniga küll kuidagi seost. Ma tean, et ta tavaliselt nagu lihtsalt kurtis, et teri tahavad liiga palju.
1: Aga see olukord ongi midagi sellist, mida siis mõõta tahetakse, et on foorum, Ilona on seal foorumis siis enda muret kirjeldanud ja selle noore, 15-aastase noore ülesõnne selles PISA testis on nüüd siis aru saada, mida Ilona seal foorumis teada tahab.
2: Minul ei lae see ekraan ikka veel ära.
1: No võt.
0: Aga mina sain siin Ilona 88 vist kätte, ta on teema algataja läbiva suur tähega, sest noh, gangsterite värk.
2: Aga mis me vastame? Mida siis Ilona teada tahtis? Ja mis ta räägib siin?
0: Ta tahabki teada, kas ta võib oma kanal aspirini anda. Kana on 2-aastane ja Ilona arvates on ta jalga vigastanud ettenägelik. Et ta ei saa enne esmaspäeva loomaarsti vastuvõtule minna ja telefonile loomaarsti vasta väga antropocentriline temast. Tundub, et kanal on väga valus, võimalik. Tahaksin talle midagi anda, et ta end paremini tunneks, kuni ta loomaarsti juurde viia saan. Tänan abi eest. Põhimõtteliselt Ilona tahaks teada, et kas aspiriin on jah, see, mida kana tahab.
2: No see on ka esimene vastus. Minul see ikka ära ei lae, palun siis liikuge teie edasi ja ma olen nüüd kuulaja rollis, mul ikka see ekraan kuidagi.
1: See lugu jätkub, et nüüd küsib siis Ilona, et miks otsustas Ilona 88 postitada oma küsimuse interneti foorumisse?
2: No me mäletame siin eelmisest jutust, et tal, kes see oli, vanaema või vanandedi või kes see oli, kes rääkis, et mingi hea kana foorum on olemas.
0: See oli tema tädi, aga ma nüüd ei saa lõpuni aru, et kas see Ilona 88 on see inimene, kes maale saadeti. Eks siis, et mina mäletan algne küsimusel see, et keegi inimene saadeti kuskile tädi juurde, kes kasvatab kanu ja noorel inimesel tekis täiesti adekvaatne küsimus tädile, et mis värk on? Mis toimps, et kuidas me nagu sellesse kanabisnisisse jõudsime, et noh, et miks näiteks mitte sigu või lambaid, eks ole, ja tädi ütles, et võt, et kuidas õpid kanu kasvatama on see, et muu hulgas internet aitab, eks, mis on nagu huvitav lähene minu.
1: Aga mul on väga palju mõtted sellega sõjas, et ma saan aru, et kus just need küsimused ongi nüüd siis aastast 2018 PISA testis olnud ja siin on paar asja. Esiteks, kui me tahame noorte käest, noori panna mõtlema, mingi teksti lugema, siis esiteks, kas me peame kanade kohta tingimata küsima? Kas see teema ei võiks olla mingisuguse teise asja kohta?
2: Mis me nüüd arutleme aia august? Teeme seda testi, aga
1: ja siis kolmandaks, kas keegi on viimase 5 aasta jooksul käinud mõnes foorumis?
2: Muidugi on.
1: Ma olen siin vähem, sest minu jaoks on ChatGPT ja seal ma saan vastust kätte.
2: Aga küsimus teine, et miks siis ikkagi otsustas Ilona postitada oma küsimus interneti foorumisse ja tekst on see sama. Ehk siis me peame selles samas tekstis suutma tuletada, et miks ta siis sinna läks. Aleksander, sa siin lugesid juba ette, eks ole, et ta ei saa loomaarsti vastuvõtule minna, nii edasi, nii edasi. Võt, see on juba küsimus, millega ma olen natuke kahe vahel. Sest et tõsi on see, et Ilona tahab aidata kana nii kiiresti kui võimalik. Samas ai, ikka see ongi see vastus vist, jah.
0: Kuna mul ei ole seda ekraani ette laadnud, siis mis need teised vastusevariandid on?
2: Vastusevariandid on, et Ilona ei tea, kuidas leida loomaarsti. Ilona arvab, et kannaprobleem ei ole tõsine. No arvab küll, et on. Ilona tahab kana aidata nii kiiresti kui võimalik või siis Ilona ei saa endale lubada loomaarsti juurde minna. No rahast juttu pole olnud.
0: Kindlasti mitte. Nendest ainuke nagu niivõrd kuivõrd adekvaatne variant, mitte et teised ei oleks. Oleks see, et Ilona tahaks kana aidata nii kiiresti kui võimalik, sest sellest tekstist niivõrd kuivõrd selgub, et
1: kanaprobleem on tõsine.
0: Kanaprobleem on tõsine, et ta ei saa loomaarsti kätte, kes endale vahetusel ei tööta. Võib-olla lihtsalt sellesse fooru 2018, ma ei tea, kes meil olid juba 24-7 loomakliinikud või mitte. Ma arvan, ikka olid. Aga ütleme, Ilona ei olnud neist teadlik. Ja Ilona leidis, et tema on ikkagi nagu üles kasvanud sellisel ilusal foorumiajastul. Ja kuhu sekka abi lähed mujale küsima, kui foorumisse. Mis selles mõttes, kui on olemas selline asi nagu kanafoorum, oks pat jätta kasutamata.
1: Tõsi, jah.
0: Aga mina muidugi isiklikult leian ka, et noh, tänapäeval, ma ei ole kunagi chat GPT käest kanade kohta küsinud. Tervise kohta ka mitte, puhtalt sellepärast, et ma natuke kardan peale kõiki neid vastused, mis ta mu teiste küsimuste peale on annud, et ma tahan ka tervise kohta hakkan küsima. Aga see nende küsimuste valguses, see on nüüd küll jah selline võibolla koht, kus mulle natuke tundub, et need teised vastuse variandid, nad nagu panevad selle pinge sulle sinna peale.
2: Eksitavad,
0: jah. Osad on eksitavad, aga osad on minu sellised, nad annavad nagu sellise tajutava alternatiivi, aga nüüd sa peadki hakkama siis mõtlema, et noh, et nii-öelda, mis oleks see kõige maistlikum valik.
1: Kui sina täiskasvanuna selle mõtte välja ütled, siis kuidagi kõlab väga usutavalt, aga kui ma mäletan, ise olid koolis ja mõtlesid seda mõtet, siis mitte keegi kõrval justkui ei kinnitanud seda. Võibolla teise klassikaalsest mõistsid, millest ma räägin, aga üks ka õpetaja ei öelnud, jah, sul on õigus, see ülesanne ongi segane. See oli välistatud olukord.
0: No selle valideerimisega selles olukorras on jah natuke see koht, et noh, et nii-öelda... Ah, mis ma siin ikka kummalikus sellesse lauku hüppasin, et ma arvan, et see on natuke see, et selle testi koostamine, ta on, olles ise koostanud mõningaid teste, näiteks ilusal korona ajal internetis, siis mingist hetkes selle testi koostamise poole pealt, nii-öelda see, et sa pead ikka meeles pidama seda, et mida me siis nagu mõõta tahame. Ja minu mõelest siin on natuke nende küsimuste puhul nagu näha ka seda, et nii-öelda me oleme otsustanud, et seal on neli varianti. Ja noh, kui sa liiga absurdseks nendega lähed, siis see tapab seda testi mõtte ära, aga teisipidi, noh, sa ei saa ka jätta lihtsalt seda inimesele, et see on see üks variant ja kui sa seda sama asja neli korda erinevalt sõnastad, siis see tekitab veel suurema segadus õpilasesse, siis me hakkame nüüd koma kohta tagajama.
1: Mis me siis ütleme selle testi kohta? Kas me tunneme noortele kaasa, et nad peavad seda läbi tegema?
2: Mulle väga meeldib see test. Ma olen jõudnud juba ja vaatan siin edasi, mis need küsimused veel tulevad. No noortel lastakse näiteks hinnata ka seda, et millised on vastused seal foorumis. Kas need vastused on ikkagi teemas? Täiesti tavaline näide meie igapäevaelust, kui sa võtad lahti mingisuguse Facebooki kommentaariumi, siis seal all on alati neid tegelasi, kes räägivad jumal teab millest.
1: Või siis, kui poliitikud tulevad meile külla, kuulaja peab ju aru saama täiskasvanuna ka, kas ta vastas nüüd küsimusele või ta rääkis aiaugust.
0: Või kas ta üldse vastas?
2: Jah, või kas ta üldse?
0: No see põhjapanu küsimus, et me võisime ju millestki rääkida pikalt, aga kui algne küsimus oli, tänapäeval vist on pop teema mürsud, ma olen kuulnud, et siis noh, teisi pidi nagu see, et siin see Facebooki näide on hea, et kui keegi küsib noh, midagi stiilis, et tervist, otsin torumeest ja mingi hetk on ikka mingi vend, et tead, ma olen nagu kogu aeg rääkinud, et see Tallinna veevärk nagu ikka kõik torud tuleks ära, ma ei taha reidi teed remontima hakata mul kodus kraanikaustil, kui nagu ütle mulle, kus ma leian mingi tüübi, kes tuleb, vaatab mulle sügavalt silma, ütleb, et sul on siia majapidamisse päris meest vaja ja siis võib olla remontib mul selle kraanikausi ära ka.
2: Lugemusest üldse laiemalt rääkides, mul tuleb meelda, et viimane kord, kui me sinuga Kuku hommikuraadios juttu tegime, siis sul oli ju stand-up sellel teemal ka, see oli nüüd juba tükka aega tagasi, aga kuidas vastu võeti? Raamatutest rääkisid?
0: Noh, selles mõttes, et need inimesed, kes mind kuulumad olid, tuleb välja loevad ka raamatuid.
2: Tulebki välja?
0: Jah. Ei, väga hästi võeti vastu. No, minu mõelest selle minu see tookord arutluse all olnud etenduse ridadesse rajutud rajad. Mõte oli jah tõesti selles, et ma lihtsalt põhimõtteliselt nagu modernselt öeldes soigusin sellest, miks lugeda on lahe ja kuidas me tegelikult nagu jõuaksime sinna, et oleks jälle huvitav raamat kätte võtta. Et kui nüüd ma olen jõudnud omadega huumori tegemises selle, et mul nüüd oma uue tunni nimeks ma panin eesti keeles meelega prügi pedagoogs, sellepärast, et mina olen 100% vendud, et ma ei tohiks tegelikult õpetaja olla.
2: Valju jällegi ütled välja siin.
0: Ütlen küll, jah. Ei, mulle, noh, selles mõttes, et minu probleem, nagu kui me näiteks neid küsimusi loeme, on see, et mul tekib see sama mure, et minu peas hakkavad käima hääled, kes lihtsalt karjuvad, mu peale, mis asja sa teed? Mis kanafoorum? Mis sul viga on?
2: Sandril käis ka kindlasti
0: ja, see. Millega me tegeleme? Et kus nagu vanal heal ajal öeldi, et kus on rahvamajandusele kasulik aspekt selles, et sa üritad välja mõelda, mis värk kilonal Kanada ja aspiriiniga on. Samas, kui ma hakkan sinna süvenema, siis noh, ütleme, ma, nagu, siin tulebki see, et kui ma näiteks peaksin tegelema õpetajana kuidagi sellega, et ma seletan noorel inimesel, kes vaatab mul otsa, küsib, et õpetaja, kui halvasti elus läheb, et te kanafoorumid loete, mis nüüd nagu juhtus eile, kraanikaust läks kätki, et kuidas ma peaksin teda nüüd motiveerima ja seletama, et tead, lugu on nüüd selline, et kui sa läbi närid ennast kanafoorumist ja sa need vastused ära vastad, siis me oleme jõudnud sammu lähemale sellele, et kui sa näiteks järgmine kord võtad kätte mõne teksti, siis noh, lugemisoskuse puhul ongi see, et üks on sõnad, nagu kuidas me saame sinna, et me teame, mida mingid sõnad, mis keelepruugist võibolla kas nüüd ära kadunud on, aga mulle alati meeldib öelda, et kuidagi imelik on vahest tekste lugeda, kui keegi kasutab anglitsisme ja siis ma ikka viskan selle killu vahele, et ma kujutan ette, et sõna judge kirjutada on kindlasti lihtsam kui sõna hukka mõista kirjutada, et aga noh, siin ongi see, et kuidas me saame sinna, et inimene loeb selle teksti läbi ja ta hakkab nagu mõtlema selle peale, mis tal öelda tahetakse, ilma, et tal tekiks kõigepealt see, et miks kanad?
2: Ja naer.
0: Mis mõttes kanadele aspiriini, et millega sa tegeled? Samas mõni võib arvata, et huvitav, mis TikTok mulle selle kohta. Et sotsiaalmeedia tänapäeval on andnud meile selle, et infot on palju. Me peame läbi selle testi suutma ka inimese just kaasata sinna, et üks osa sellest on see, et loe see asi läbi, et kunagi mina koolis käisin, meil tehti seda legendaarse psühholoogilist testi, kus sul anti nii-öelda A4 ette, seal oli 10 küsimust ja 9/10, selleks ajaks, kui sa jõudsid 10. punktini, mis ütles, et enne kui sa midagi tegema hakkad, loe lõpuni,
2: just.
0: Olid sa sinna ruudu joonistanud ja ma ei tea, pea peal seisnud ja mingit asja veel teinud, kuigi selle testi eesmärk oli täpselt see, et esimese asjana vaata, mis toimub, keskendu, loe läbi, kuigi seal alguses oli ka, see esimene juhend ju ütles, enne kui hullu hakkad panna,
2: siis vaata.
0: Loe lõpuni, aga kõik olid see, et no, sa jõudsid maksimum teise küsimuseni, sa olid, oo, siia võib südame joonistab, et minu südamed on nagu the best ever.
2: Ja.
0: Ma juba joonistasin ja siis sa pärast läksid selle väriseva käega õpetaja juurde, kes vaatas seda lehte ja oli, et lugemisega on meil nagu
2: on.
0: See vend, kes nagu võtab sõnu, aga mitte lauseid.
2: Ja ma ütleks, et endal on täpselt sama kogemus praegu selle testiga, sellepärast, et ma tegelikult, kui palju sina lugesid neid erinevaid foorumi postitusi, mis siin PISA testis on veel ette löödud, ma ei lugenud ühtegi teist peale Ilona teksti läbi tegelikult.
0: Ma vaatasin, et Ilona 88 tahab teada, ma lugesin, mis Ilona 88 ütleb.
2: Äkki oleks pidanud teised ka?
0: Ei, no ma arvan, et siin edaspidivast, kuna mul siin on lihtsalt see suurepärane, arvuti laed. Noh, ma olen praegu selles oma kooli ajas selle arvutiga, et see oli täpselt see, et me istusime ka arvutiklassis ja kõik oli see, et kui täna seda tuumi mängida ei saa, see koolipäev lõpeb vägivallaga. Ja see on ka teine põhjus, miks ma arvan, et ma prügi vedaga olen sellepärast, et noh, minu aju paraku reageerib sellistel olukordel täpselt, et ma hakkan tooma sellised absurdseid näiteid, mis mõni võiks öelda. Alati pedagoogilist ei aita. Aga teisi pidi ma, noh, mina elan kaasa sellele noorele inimesele, kes peab seda lugema ja mina saan tema valust aru, noh, kui ta vaataks mul otsa, et õpetajaks meil mingit normaalset teksti ei ole. Kas me lõpetame kanadel aspiriini andmise?
1: Jah, nii on. Aleksandr Popov, suur aitäh meile külla tulemast.
2: Millal siin tavan läheb veel kiiresti?
0: Esimene etendus on 26. september Pirita Vabaaja keskuses ja aitäh kutsumast.
2: Väga lahe.

0: Hammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Põhimõttekoja värske raport leiab, et Eesti demokraatia vajab uuendamist. Täna jätkuvad õpetajate palga läbirääkimised. USA teatas 5 Iraani tankeri hävitamisest. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest ning sooja on kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tere hommikust, kell on saanud 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Põhimõttekoja värske raport leiab, et Eesti demokraatlik riigikorraldus on üldjoontes hästi toiminud, kuid vajab muutunud oludes uuendamist. Raporti autorite, riigiteaduste doktorite Ott Lumi ja Leif Kalevi hinnangul nõuavad vananev rahvastik, tehnoloogia areng, killustunud infoväli ja keerulisem julguleku olukord riigilt suuremat kohanemisvõimet ja selgemat poliitilist juhtimist. Poliitiliste eesmärkide eest peaksid vastutama valitud poliitikud, ametniku on taga tagama otsuste professionaalse ellu viimise. Raportis tehakse muuhulgas ettepanek luua riigikogu juurde sõltumatu eelarvebüroo ja tagada igale saadikule professionaalne nõunik. Samuti soovitatakse anda erakondade rahastamise järelevalve riigikontrollile, laiendada rahvaalgatuse võimalusi ja kasutada keerukate küsimuste lahendamisel kodaniku kogusid. Lisaks pakuvad autorid välja presidendi otsevalimise, säilitades presidendi praegused põhiseaduslikud volitused. Haridustöötajate liit, Haridusteadusministeeriumi ja koolipidajad jätkavad täna läbirääkimisi õpetajate töötasu alamäära üle. Haridustöötajate liit soovib tõsta õpetaja töötasu alamäära järgmisel aastal vähemalt prognoositava Eesti keskmise palgani ehk 2312 euroni. Minister Kristina Kallas lubas kevadel taotleda 14%-list palgatõusu, mis tõstaks alamäära 2246 euroni. Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul on palgatõus vaja et hoida õpetajad ametis. Kevadise küsitluse järgi on 67% õpetajatest viimase aasta jooksul kaalunud töölt lahkumist, seda peamiselt just madala palga ja suure töökoormuse tõttu. Isamaa toetus langes nädalaga ligi 2% punkti võrra ja erakonna edu keskerakonna ees kahanes vaid 1,6%. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstat küsitluse järgi toetab Isamaad nüüd 23,4%, Keskerakonda 21,8% valimisõiguslikes kodanikest. Kolmandal kohal on sotsiaaldemokraatlik erakond 15,9%, mis on erakonna kõrgeimi tulemus viimase kahe aasta jooksul. Reformierakonda toetab 13,5%, EKRE-t 12,4% ja parempoolseid 7,4% vastanutest. Eesti 200 toetus oli vaid 1,6%. Ukraina korraldas öösel droonirünnaku Venemaa Krasnodari krais asuva Novorossiiski sadama vastu, kus puhkes suur tulekahju. Ukraina allikate teatel sai pihta sadama naftataristu, sealugas vähemalt üks masuuditerminali mahuti. Novorossiiski linnapea sõnul langesid alla tulistatud droonirusud ka ühe elumaja lähedusse. Ohvrites purustustest seni teatatud ei ole. Venemaa eilises rünnakus Kiievile sai uuendatud andmetel surma 5 ja vigastada 35 inimest. Ukraina päästeteenistuse teatel on kõik rünnaku järel pealinnas puhkenud tulekahjud praeguseks kustutatud. Kiievi oblastis hukkus Venemaa rünnakutes 2 ja sai vigastada 3 inimest. USA keelab septembri lõpust mitmete Kanada toodet impordi ja tõstab järgmisel nädalal osakaupade impordi tooli 50%, teatab Valge Maja. Impordikeeld puudutab muuhulgas alkoholseid jooke ja piimatooteid. Kõrgemad tollimaksud hakkavad kehtima näiteks mootorpaatidele ja golfikärudele. USA ja Kanada kaubandusläbirääkimised nurjusid augustis, mis järel kehtestas Washington mitmetele Kanadale kaupadele 50%-sed tollimaksud. Kanada vastutollid USA kaupadele jõustusid eile ja jäävad 15% ja 50% vahele. USA relvajõud teatasid 5 Iraani tankeri hävitamisest Omaani lahes ja Hormuusi väinas asuva Kargi saare lähedal. USA teatel anti tankeriti meeskondadele enne rünnakuid korraldus laevadelt lahkuda. Washingtoni teatel olid rünnakud vastus Iraani revolutsioonikaardi väidetavatele rünnakukatsetele USA sõjalaevade vastu. USA välisminister Marco Rubio ütles, et vastulöögid Iraani tankeritele jätkuvad. Iraan teatas omakorda, et vastab USA-le, rünnatas naftatankereid Kuveidi ja Bahreini ranniku lähedal. Lisaks teatas Iraani revolutsioonikaart USA sõjaväebaasi ründamisest Jordaanias.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Puhub lõuna edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoole kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Pärnus on praegu 17, Tallinnas 16 ja Tartus 15 kraadi.
0: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist. Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Arbuus vaid 59 senti kilogramm. Nutella šokolaadi pähklikreem 350 grammi, äppiga vaid 3,99. Maxima, see mis vaja.
4: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vard Runa 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
0: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
1: Saaremaalt Laimlast üsna nukraid teateid. Pealtnäha võib-olla ma kujutan ette, Sander, siin see huvitama kohe ei peaks, aga et lammutatakse üks vana koolihoone, mida hakati siis ehitama 38. aastal. Aga asi on selles, et natukene segaseks on jäänud, miks see koolimaja lammutada tuleb. Sellel aastal on õpilased seal sees, tegemist on selgelt väike kooliga ja koolidirektor on rääkinud sellisest võimalikust stsenaariumist, et kuna üks lähedal asuv mõis sai Euroopa Liidu rahad, siis sai ta need rahad tingimusel, et mingi muu vana asi lammutatakse. Seda koolimaja ei ole üritatud vähemalt praegus infojärgi ka müüa, aga ühesõnaga kahtlas tõesti selline koolihoone, mis veel praegu tegutsemus on, edaspidi jäetakse kütmata ja läheb ta 27. aastal ka lammutamisele. Kohalikud inimesed ka ei tea hästi, miks see siis ikkagi maha võetakse. Sandril on kuulm väga kortsus praegu, ta ei üldse aru sellest asjast.
7: Saate Euroopa raha ainult siis, kui ühe teise maja maha lammutada.
1: No seal taga on, vähemalt Saarte Hääl niimoodi on kirjutanud, et on kooli kauaaegne direktor öelnud, et minu teada ehitati Laimjala mõis Euroopa Liidu rahadest, kus oli tingimus, et uue saab ehitada lammutades vana. Võt. Kas tõesti on siis niimoodi, et... No ma tõesti tahaks
7: loota,
1: et
7: see ole nii, aga...
1: Aga võt, niimoodi saarteelastana kirjutatakse ja tõesti väga, väga nukker. Nii tahaks loota, et see asi tegelikult päris nii ei ole, et lihtsalt tuleb üks koolimaja maha võttest. Et see ei ole kuidagi lagunev kool selles mõttes. Ta on ikkagi praegu täitsa tegutsev ja võt.
0: Kuku hommikuraadio.

0: kuu hitt Bauhofis . Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50%. Osram valgusallikad kuni -50%. Brit kassi- ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
1: kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Pluss liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Pekko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
3: Kuidas?
2: Kolm esimest tarnet on tasuta.
3: Ohoo, aga mis seal valikus on?
2: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
3: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
2: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
4: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
5: Persoonilugude sari Öökülaline.
6: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Kaunist kolmapäeva hommikut teile, head kuulajad, kell on saanud 8:14, kohe 15 ja jätkuvalt Sander ja Britta Kuku hommikuraadios. Sander, kui tihti käid sina sellisel lehel, nagu näiteks terviseportaal?
9: Ma ei tea, ma tõesti ei tea, sellepärast...
8: No kus sa ei tea, kas see üldse ei käi siis?
9: No põhimõtteliselt ei käi, viimati kui mul oli kuhugi sellisesse kohta asja, sellisele lehekülle asja, siis oli see mul meilitsi arsti poolt saadetud link, kus öeldi, et lähed sinna, logid sisse ja siis sa saad valida, kas lähed arsti juurde Raplasse või lähed Tallinnasse. Aga see oli aastaid tagasi ja ma ei tea, mis portaal see oli, mis veebileht see oli, igal juhul see on oma asja tehtud ja rohkem läinud.
8: Aga kui palju sa küsid tehisaru käest nendelt erinevatelt juturobotitelt nõu?
9: Ma arvan, et nädalas korra.
8: Nii, aga sellest kõigest hakkamegi nüüd natukene laiemalt rääkima, sellepärast, et külas on meil Emori uuringu ekspert Kaisa Esko. Tere hommikust!
10: Tere hommikust!
8: Teil valmis just äsja üks uuring, mis ma saan aru laias laastus keskendubki sellele, et kui hästi leiavad inimesed üles erinevad portaalid, siis mis puudutavad meie tervist. Kas ma saan õigest aru?
10: Jaa, tegelikult suuring on üleüldse patsiendi käitumise kohta ja ka meie erinevate meditsiinibrändide kohta, aga see aasta esmakordselt me siis kaardistasime ka erinevate tervisega seotud digikanalite kasutamise.
8: No Sandri jutt siin just, mis ta meile rääkis, digi või sinna terviseportaali ta väga naljalt ei satu.
9: Arst saadab linki, kuhu ma pean minema ja seal ja. Ma teen oma asjad
8: no,
9: ära.
8: Seal ta teeb oma asjad ära, aga ise ta sinna kaevama ei lähe, aga käib näiteks jällegi AI käest, chatGPT käest nõu küsimus kord nädalas. Mis, mida see profiil ütleb?
10: Ja no Sander on siis osa selles 25% elanikes, kes pole viimasel aastal terviseportaali sattunud, ikkagi kolmveerand Eesti elanikes siis 16-74 on aasta jooksul terviseportaali külastanud.
9: Kas see on halb, et inimesed ei käi seal?
10: Ei, selles suhtes ma nagu hinnangut ei annaks, võibolla on...
9: Tervise korras ei pea minema.
10: Jaa, et on terved ja et kui ikkagi ju väga hull oleks, siis Sander, ma kujutan ette, et küll sa ka ikkagi abi otsiksid. Et ei ole halb. Aga see on lihtsalt selline objektiivne kaardistus, et valdavalt inimesed käivad ja Eesti inimesed on üleüldse digipädevad, ka Euroopa tasandil väga digipädevad. Ja kasutavad nii siis terviseportaali kui ka tegelikult nüüd erinevaid näiteks peres 24, kus saab siis oma perearstiga ka kaugteel suhelda niimoodi, et ei pea isegi helistama, vaid kirjutad oma mure, lisad pilte, seal teeb ka AI, teeb nagu sellise kokkuvõtte ja saab ka selliseid lahendusi kasutada ilma, et peaks alati minema perearsti juurde kohale või elistama, sest no inimestel on ajalised ressursid ka niivõrd erinevad, et on palju võimalusi nüüd tänapäevaks.
8: Tõesti on väga palju võimalusi. Sander, mina olen sinu vastand selles mõttes. Mina olen see inimene...
9: Igapäevaselt.
8: Ei, no mitte igapäevaselt, siis kui asja on ja kui oled ikkagi kuskil arstil käinud, siis tihti peale nii, et no, arst juba ka teab, et ta ei pea mulle enam helistama, ma vaatan, mis mul seal portaalis kõik need näidud on olnud ja kas on korras või ei ole ja siis on eraldi need perearsti e-keskused, mm-hmm. kui nüüd perearstiga me suhtleme neti teel, siis meil on digiregistratuur, meil on kõik asjad kolinud interneti üle mingil määral, mida teie uuring ütles ikkagi selle kohta, et kui palju inimesed oskavad neid asju üles leida, kas te uurisite neid asju eraldi ka, kas inimesed jäävad hätta neid erinevaid lehti otsides?
10: Seda ma otseselt ei uurinud, et kui kerge on, aga ma tunnen, et need uuringute tulemuste põhjal on ikkagi see, et inimesed, no terviseportaalina muidugi teavad, kui juba 75% kasutavad ja need perearsti veebipõhiseid keskkondi, siis ma tunnen ka, et kui perearst on nagu seda kommunikeerinud, sest seal oleneb ka, neid on ka mitu et millis seda teenus perearsti keskus ise kasutab ja kui seda on kommunikeeritud, siis inimesed, noh, see on ka smart ideega sisse ja lihtsalt kirjutad, et natukene on ka ilmselt, noh, kuna need on üpriski uued asjad, siis natukene seda kommunikatsiooni, aga need, kes vajavad just seda nii-öelda on the go, et ma lihtsalt kirjutan, et ma ei heliste, ma ei pea vaatama avamisaegu, ma võin keskööl ka kirjutada sinna valmise perearst, siis hommikulegi jõuab vaadata, vastata, Ja need, kes vajavad sellist lahendust, ma nagu kujutaks, et oma tunnetuse põhjal ütlen, et need ikkagi teavad neist.
8: Aga kuidas on lood vanuse rühmadega? Kas te neid vaatasite ka eraldi sellepärast, et valimisel ma saan aru ikkagi vanuses 16-74 vastaid?
10: Jaa, see oli Eesti elanike suhtes siis selles vanuserühmas esinduslik uuring ja nii palju me vaatasime, et näiteks kui sina ütlesid, et sina küll käid ja vaatad oma tulemusi, mina olen ka selline, kui ma ikkagi, ma ei tea, viimati käisi röntgenil ja siis ma põhimõtteliselt iga päev vaatasin, et noh,
8: kas juba tuleb, eks ole?
10: Et noh, et ma tahan ikkagi kohe nagu saada, sellepärast ma tean, et perearstil või ka teistel eriarstidel, et neil ei ole ju koha aega, nad asjad ütlevadki, et noh, et kahe nädala pärast elistan.
8: Aga vastused on kahe päevaga, eks ole?
10: Mis on muidugi teispidi on see, et inimene hakkab ise tõlgendama, mis võib ka olla natukene halb just inimesel endal on ja kui ta äkki mõtleb kõik väga negatiivseks kohe kõik tulemused, aga meie vanused sellised noored, alla 35-aastased naised, nemad on need, kes kõige rohkem neid digiteenuseid ka kasutavad ja tegelikult, mis on huvitav, et on need naised, alla 35-aastased, aga tihedamini ka maaelanikud kui linnaelanikud.
8: Mis iseennesest on mõnes mõttes loogiline, kas visiidile ju ei jõua võibolla nii kergelt arstiga seda tulemust arutama ja võibolla sul ongi parem õppida ära, kui ta siseenned asjad kätte saada.
9: Mida inimesed emo kohta arvavad? Ma saan aru, küsisite uuringus ka selle kohta.
10: Jaa, emo kohta me küsisime, et kuivõrd inimesed arvavad, et emo, praegune emosüsteem toimib hästi, sellega ikkagi niimoodi veidjalla poolte olid rahul, nende arvates emosüsteem toimib hästi, aga ka isegi üle 50% arvasid, et inimesed pöörduvad emosse liiga kergete probleemidega. Aga see on ka muidugi selline, et noh, võib mõelda enda peale, võib mõelda oma tuttavate peale, aga ega tegelikult lõpuks inimene ju ise tihti ei oska seda hinnata, et võibolla ongi, nagu Sander ütles, et küsib AI käest, aga AI võib olla ka selline, et ta ütleb sulle kindlasti kohe emosse ja siis ütled, et tegelikult ei tundu, et oleks nii hull ja siis AI kohe ütleb, et jah, tegelikult ära kindlasti mine emosse ainja. Et hästi selline, noh, oleneb muidugi kui võrd ole, et nii-öelda programmeerinud oma seda AI-d, et kui selline tasakaalukast on, aga seda küll jah, et inimesed nagu tundsid, et liiga kergete muredega pöördutakse, aga see on tõesti selline hinnang, mida noh, keegi ei saa tegelikult teada, et kuivõrd oluliste muredega teised inimesed ka pöörduvad.
8: Eks see, mida meediast me oleme ka lugeda saanud, isegi hommikuraidios rääkinud, et väga palju minnakse emosse tõesti kergemat asjadega ja eriti vähe lähevad vanemad inimesed, kellel päriselt on abi vaja.
10: Ja eks seda tõesti nagu, mis on ka meediakajastusest rääkinud, et võibolla nagu jaakamad inimesed mõtlevad, et ah, et nii nii tead, et olen vanem ja et ikka valutab ja on, aga tegelikult meil on ju ka selline hea asi, ma ei tea, kas teie olete ise kasutanud, see 1220 perearsti nõuandeliin, mina olen kasutanud, Sander on pead.
8: Sander, see ei ole seda ka kasutanud.
9: Mis olukorras ma peaksin sinna helistama?
10: Minul oli ükskord nii, et mul oli nagu selline terav valurinnus ja ma mõtlesin, et olgu, et kas on nagu, ma ei tea, mõtlesin ka, et kas mingi närvi või lihas asi või hakkan nagu ära kukkuma ja siis ma helistasin ja minul oli väga hea kogemus ja me tegelikult küsisime selle kohta ka, et kuivõrd palju inimesed on seda numbrit kasutanud ja need, kes kasutanud on, siis kuivõrd nad on rahul olnud ja 20% elanikkonnast on kasutanud.
8: Nii vähe, 20.
10: Ja, aga
9: see on ju väga hea, inimestil üle vaja.
10: Võt, eks see on muidugi peamiselt, see on tõesti selleks, et kui sa ei saa näiteks kohe oma perearsti kätte või on nädalavahetus, on ja
8: või siis on kriitilisem seis ja sa ei tea, kas minna kohe emosse või mitte minna.
10: Jaa, täpselt, et sa saa ikkagi kohe kätte ja noh, 20%, et eks ma arvan, et eks see ka tulevikus muutub, et inimesed võtavad ikka rohkem ka neid omakse, kellega juba kogemus on ja et tõesti, ja need 20%, kes on seda kasutanud, sealt 75% on kas pigem rahul või väga rahul. Eks muidugi, noh, inimesed indavaki on ja ise, kas nad tunnevad, et nad said abi või pidid ikkagi kuhugi mujale minema, aga ma tunnen, et see 75% on ikkagi väga kõrge. Ja mõned lihtsalt ei osanud ka hinnangut anda, et seal need ülejäänud 25 ei olnud kõik nagu rahul olematud, vaid seal oli ka need, kes ütlesid, et noh, ma ei oska hinnangut anda niimoodi.
9: Ma saan aru, et EMOR viib seda tervishoiud patsiendi käitumise uuringut igal aastal läbi.
10: Ja.
9: Kuidas need muutused aastate lõikes on nüüd toimunud nendes samades küsimustes, millest me rääkisime?
10: Eelmine aasta me kaardistasime esmakordselt seda 1220 nõuandeliini kasutamist. See on natukene nüüd alla läinud aasta, aga see on tõesti, noh, see oleneb nii palju sellest, et kuivõrd inimesel on reaalselt abi vaja. Neid EMO-ga seotud hoia, kui me sellisel kujul eelmine aasta veel ei kaardistanud ja digiportaalid olid siis esmakordselt meil nüüd see aasta sees, aga mida me oleme kaardistanud juba pikemalt on näiteks, et kuivõrd inimesed on valmis maksma ise arstiteenuse eest, ennast saaksid kiiremini aja versus kuivõrd siis nad on valmis pigem ootama oma murega. Ja tegelikult on kasvanud see, et inimesed on veidi enam olnud nõus maksma selle teenusest ja kiiresti arstile saada ja veidi on langenud see hoiak, et Eestis on ravijärjekorrad mõismatult pikad. Ja muidugi kolmasta tagasi me kaardistasime lihtsalt, et kas arvad, et on ootejärjekorrad liiga pikad, liiga lühikesed, siis me muutsime, et mõismatult pikad, mõismatult lühikesed, et noh, inimene võib öelda, et muidugi need on pikad, aga ma ju saan aru, miks need on pikad, et on ju palju abi vajajaid ja ei ole ju lõpmatult arste, aga selles suhtes on natukene läinud positiivsemaks, et inimesed kolmandik minu mõelest ütlesid, et mõistavad on suur osa neid ka, kes ei oska hinnangut anda, aga see tõesti, et ollakse ka valmis kiire abi pärast siis minema tasulist teenus saama.
8: Ja sellest ka jällegi päris palju juttu olnud, räägitakse siin tervisekindlustustest ja asjadest, kuigi meil tervisekassa töötavate inimestena ju olemas on, et see on tõesti tuntav trend. Aga võttes ette korra Sandri profiili uuesti. Kaisa, sa enne ütlesid ka, et sinu ja minusugused nooremad naised, alla 35-aastased, et me oleme need, kes terviseportaalis väga usinalt vaatavad, et millal tulemused tulevad. Mina olen täpselt sama murega helistanud perearsti nõuandeliinile, millega sina väga usinad oleme ühesõnaga. Aga kuhu võiks liigituda Sander, alla 35-aastased mehed, mida nemad siis ikkagi teevad? Kas nende puhul saab ka välja tuua mingisuguseid käitumise?
10: Võt, ma nii spetsiifiliselt vist ei ole vaadanud, milline profiil, aga
8: mehi naisi eraldi vaatasite?
10: Ja mehi naisi eraldi vaatasime, no üldiselt oligi see, et naised igas selles küsimuses on ikkagi aktiivsemad kasutajad ja käijad.
8: Mis on täitsa loogiline,
10: eks ole? Ja et see ei ole ka tegelikult see, et umbes, et naised nüüd tead, paaniliselt lähevad arstile, vaid tegelikult on ju ikkagi meil, kui me vaatame, ma ei tea, kui teie mõtlete enda näiteks isale või vanaisale, et tegelikult on see, et ole mees ja et sul ei, noh, et ei ole hullu midagi ja et ei lähe iga asja pärast, et ma arvan, et see on lihtsalt edasi kandunud, see on kindlasti hääbumas ajaga ja ma ikkagi loodan, et kõik koolivad oma tervisest ja sellest, et on oma pere jaoks olemas ja lähevad arstile, aga see on lihtsalt natukene selline suhtumise erinevus ja ma arvan, et kuna tegelikult paljudel ka alla 35-aastastel on ka juba lapsed, siis on see, et noh, et ema käib ka tihti lapse pärast näiteks. Meil näiteks emo küsimus oli ka see, et kas te olete käinud viimase aasta jooksul emos, aga oli ka sulgudes, et noh, et kaasa arvatud see, kui te olete lapsega käinud. Ja paraku naised käivad sagedamini niimoodi lastega arstil, et naistel ka juba tuleb see sellele juurde, et nad on laste pärast käivad ja vaatavad terviseportaalis infot.
8: Aga mis mulle siit veel kõlama jäi, oli ikkagi see emo puudutav küsimus, et kui tõesti päris suur osa inimestest 60% peaaegu, siis arvab, et liiga kergete probleemidega sinna minnaks, et kas väga-väga ennatlik ja ilmselt vale on küll siit järeldada, et kui inimene arvab, et minnakse liiga lihtsate muredega emosse, siis ta ilmselt ise ka sinna ju ei lähe, et kas need numbrid kuidagi võiks seda näidata, ilmselt mitte?
10: Ma arvan, et see hinnang on niimoodi, noh, tõesti antud, et kui inimene on emas käinud ja vaatab ringi, et noh, et ei tundu, keegi on kohe on ja ära kukkumus, et see on tõesti selline hinnang, et tegelikult ma arvan, et paljudel meist on ka kogemus, et me oleme läinud emasse ja sealt on tõesti öeldud, et vähemalt jälle minul on, et on öeldud, et no kuule, et noh, valu vaigisida mine koju, et seda ikka tuleb ette. Siis ma mõtlen ka, et võibolla lähevad liiga kergelt, kuna mina olen läinud liiga kergelt, nagu liiga kergete muredega, isegi kui ma olen perearstilt nõu saanud, et noh, mine ikka, kunagi ei tea, kuidas seal ka emos seda kohe tõlgendatakse või vaadatakse, nendel on ka võibolla rohkem kogemus sellise äkki peale tulnud mingi tervise probleemidega. Et ma ei tea jah, kuivõrd seal seost on, et ma pigem tunnen, et see on selline üldine ühiskonna tunnetus, nagu et noh, et minnakse liiga kergete muredega sellepärast, et tegelikult see on paratamatu, sest inimene ei peaks ka oskama ise olla oma arst kodus ja hinnata, aga sellepärast ma arvan, et ongi hea, et meil on see 1220 ja ka perearstide tubli töö, et sa saad tegelikult ju ikkagi, sul on võimalus saada nõu enne, kui sa lähed sinna emosse.
8: Ja veel siia lõpetuseks ma ei jäta jonni ikka vanusegruppide teemal. Ma kujutan ette, et kui te Emoris selle uuringu olite valmis saanud ja mingisugused esialgsed tulemused kokku, siis kui te vaatasite neid tulemusi ja vaatasite neid erinevaid vanuseid, et kas seal tuli mingisugused väga suuri erinevusi? No kui ma tõesti mõtlen 16-aastase peale, ma mõtlen 74-aastase peale, et kas oli midagi sellist, et võt, et vanemad inimesed talitavad ikka täitsa teist moodi terviseportaalides, emoga, perearsti nõuande liiniga või pigem ei olnud?
10: On ikka, eks ikka noored on rohkem avatud sellele ja eakamad inimesed pigem, nad ka tahavad seda, et nad tahavad minna näiteks perearsti juurde kohale, nad tahavad võibolla kõik erineva murekorraga ära rääkida, perearst saab kohe füüsiliselt ka üle vaadata, et noortel on rohkem see, et
8: ei taha kohale minna.
10: Ja on ka see, et näiteks minu perearst ei ole üldsegi Tallinnas ja on raske siia üle tuua sellepärast, et siin on perearstidel on nagu nii suur koormus, et ma ei ole muutnud seda oma kodukoha perearstist. Ja siis on see, et noh, helistamine ka kunagi oligi nii, et ma helistasin ja siis ta ütles, kas ma peaksin tulema kohale või ei. Et noh, et noortel ongi nii, et on ka liikumisvõimalusi niimoodi, et võibolla ongi see pärast kaugemal, aga ka kõik see töögraafik ja see elu, et see veebikeskkond on ikkagi, noh, me oleme harjunud sellega ja see on meile niivõrd mugav, kui jaakamad võibolla tõesti, et nad tahavadki kohale minna, et nad saavad selle meelekindluse, et vaadatakse kohe kõike füüsiliselt üle. Et see on nagu kõige suurem erinevus, aga see on üpriski isenesest mõisetav, et muidugi noored on väga avatud erinevatele digilahendustele.
8: Ja noortest on kindlasti väga palju abi vanematele inimestele, emadele, isadele, vanematele ja vanaisadele ja nädalavahetus ei ole enam kaugel, nii et nädalavahetuselekki võib siis koos oma vanemate lähedastega need erinevad portaalid ette võtta. Emori uuringu ekspert Kaisa Esko, suur aitäh täna hommikul meile üle tulemas, soovime teile palju jõudu ja jaksu.
10: Aitäh!
11: Tere hommikust! Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Põhimõttekoja värske raport leiab, et Eesti demokraatia toimib üldjoontes hästi, kuid vajab muutunud oludes uuendamist. Raporti autorid Ott Lumi ja Leif Kalev soovitavad tugevdada poliitilist vastutust, riigikogu võimekust ja kodanike võimalusi poliitikas osaleda. Muuhulgas pakuvad nad välja sõltumatu eelarvebüroo loomise riigikogu juurde, kodanikukogude laialdasema kasutamise ja presidendi otsevalimise. Venemaa ründas öösel Ukraina ja Moldova piiril asuvat Starogozadše kontrollpunkti. Droonirünnakus sai surma ja vigastada mitmeid siviilelanike ja puhkesid tulekahjud, teatasid kohalikud võimud jättes kannatanud arvu täpsustamata. Kontrollpunkt suleti. Ukraina korraldas öösel droonirünnaku Venemaa Krasnodari krais asuva Novorossiiski sadama vastu, kus puhkes suur tulekahju. Ukraina võimude teatel sai pihta sadama naftataristum, see arugas vähemalt üks masuuditerminali mahuti. Novorossiiski linnapea sõnul langesid alla tulistatud droonirusud ka elumaja lähedusse. Ohvrite kohta andmed puuduvad. USA president Donald Trump tervitas Saksamaa parema populistliku erakonna alternatiiv Saksamaale AfD suurt võitu Saksimaa Anhalti liiduma valimistel, kus erakond kogus ligi 44% häältest. Sisserände vastane ja Venemaa sõbralik AfD on lubanud hakata ellu viima migrantide remigratsiooni ja deporteerimist. Saksamaa sisejulgulakuamet on AfD klassifitseerinud paremäärmuslikuks rühmituseks. USA keelab septembri lõpust mitmete Kanada toodete impordi ja tõstab järgmisel nädalal osakaupade importitolli 50%-ni teatas Valgemaja. Impordikeel puudutab muuhulgas alkoholseid jooke ja piimatooteid. Kõrgemad tollimaksud hakkavad kehtima näiteks mootorpaatidele ja golfikärudele.
7: Rohkem uudiseid. postimees.ee
12: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
11: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Puhub lõunedele tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, soojan 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 16, Pärnus 17 graadi.
13: Seekord räägime Kukku raadio saates ettevõtlusminutid atraktiivsetest tööandjatest. Miks on ettevõtja atraktiivsus oluline ja mille põhjal täna töötaja tööandja mainet hindab? Külas on tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht asutaja Kersti Vannas. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
14: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
15: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
16: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
17: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
18: Raadio Kuku.
9: 8.36 minutit on saanud kell ja me Britaga heideme täna ise kahekesi pilgu peale olukorrale liikluses, olukorrale me teedel ja kui alustada veisi kaardi rakendusest, siis Tallinnas ummikuid on ikka palju. Ikka poole üheks ajal on tõesti inimesed liikuma juba hakanud ja ummikuid, kui hakkame pihta näiteks Tartu maanteest, siis Peetrist alates mööda Tartu maanteed kuni kesklinnani välja ummikuid on täis laagnud pealt tulles läheb aega. Suurem ummik, kui tavaliselt tundub mul olema tänasel Peterburi teel, seal T1 keskuse lähistel. Ummik suur ka Narva maante ja Jõe tänava ristil, see ulatub ka Pronksi tänavale, Gonsiori tänavale, Merepuiesteele, Reidi teed pidi tulles, peab arvestama, et aega läheb, see kant on seal umbes. Kesklinnas samamoodi Suur-Ameerika, Pärnu maante, mitmel lõigul Pärnu maante tegelikult kui vaatad täies ulatuses, kesklinnast kuni Viljandi maanteeni, Männikute ja Vabaduse puiesteeni välja, suured ummikud on tõesti igal pool täna ummikul, Tammsaare teel ka väga-väga pikk ummik ja 70 kilomeetrit tunnis on, tundub, et see autode rong on seal liikumus. Linnuteel ummik veel ka Paldiski maantee mitmel lõigul peab kannatust varuma. Hipodromi ristmikul võibolla see olukord on tõesti kõige keerulisem ja sealt need ummikud ulatuvad ka Tulika tänavale, Endla tänavale, otsapidi natukene ka Mustamäe teele.
8: Ja Tark tee ütleb meile tänu tee kaameratele seda, et ilm peaks valdavas osas Eestis ikkagi täitsa kena olema. Päike vaatab vastu ka Lõuna-Eestis ja ka Pärnumaal. Ja tõesti on mõnda kohta, mis on pilvisem, aga hommikune päike tõesti väga kaunis. Muud Tark tee kaardilt väga silma ei jäägi. Pärnu Lihula teel on teele kukkunud üks puu just alles mõned minutid tagasi. Aga teeolud on sõitmiseks täna hommikul täitsa kenad.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: On 9. september aasta 2026 ja no täpselt 25 aastat tagasi oli Pärnu metanooli tragöödia ja Eesti lähiajaloo rängi mürgistuskatastroof ja hukkus, mis mulle tagantjärele tõesti kuidagi ikkagi paneb kulmusid kergitama, hukkus 68 inimest.
3: Ja lisaks neile ikkagi mitukümmend inimest jäid invaliidiks.
2: Jah, see väga raske tervisekahjustusi. 43 inimest tõesti. 40 see esimese gruppi ja 3 inimest siis teise gruppi invaliidiks. Ja kokku hospitaliseeriti seal mõne päeva jooksul mürgistus kahtlustusega 154 inimest. No ikkagi see tagantjärjel tundub üks väga suur asi. Toona tõesti 40 see esimese gruppi ja 3 inimest siis teise gruppi invaliidiks. Ja kokku hospitaliseeriti seal mõne päeva jooksul mürgistus kahtlustusega 154 inimest. No ikkagi see tagantjärjel tundub üks väga suur asi. Toona, ma ei tea, kas sa mäletad, Britta,

0: selle terrorirünnaku varju, mis toimus Ameerika Ühendriikides, kaksiktornid, kui kokku kukkusid kaks päeva hiljem, 11. septembril. Mul siis selle kuidagi loo varju kõik see minu jaoks jäi.
1: Jah, kui me nüüd kujutame tõesti ette, et täna 25 aastat tagasi algas siis nii-öelda see metanoolitragööd ja kõikide oma nende surmade ja inimeste tohterdamisega, siis 10. septembri hommikul hakkas neid surmasid ju järjest juurde tulema ja 11. septembril oli siis juba see 9.11. Ehk siis tõesti kaks sündmust, mis väga võiks öelda, et Eesti televiisorites toona kodudes võitlesid tähelepanu eest.
0: Krimi raadios eile sel samal teemal räägiti ja külas oli Karel Reisenbukil, Raul Rannel ja Andres Anveltil Nils Sempelson, kes toona selle loo uurimisega ka tegeles.
2: Mina mäletan selle metanoolitragöödiaga seoses kõikegi sellist suhtumist, kui see kõik juhtus, et need oligi selline ühiskonna põhjakiht ja need ohvrid, põhimõtteliselt sopajoodikutest alkohoolikud, aga see vist ei olnud, nii kuidas tegelikult oli Nils?
3: Jah, tegelikult see ikka päris niimoodi ei olnud, et need ohvrid hulka sattus väga erinevaid inimesi, väga erinevas vanuses, väga erinevas sotsiaalses grupist, et no, üks näide kas või selline, et seal Talikandis oli üks kartuvõtud algud, võeti kartulad üles ja siis pärast toimus nii-öelda soe söök ja naps ja siis pakuti ka siis seal seda salaviine ehk metanooli ja sealt said ka päris mitu inimest nii-öelda surma ja ka siis kehavigusse. Eka sellised juhtumeid ja oli ka lugu, kui ma tean, kus noored võtsid seal õhtul napsu, nii-öelda riigiviina, see sai otsa, poes kättena me saan siis mingi toodi üks pudel veel salaviina, et ka sellised noored sattusid sinna nii-öelda ohvriteks.
4: No, eks see ajastust ju räägibki, et toona tarbiti salaviina lihtsalt nii palju, et see õnnetus võis juhtuda igal ajal ja paraku ta juhtuski.
3: Jah, selle aeg ikka see salaviina ikka väga levinud oli, et ütleme, kui vaatame isegi pärast seda levikut, et kui kiiresti see nii-öelda salaviin nagu laiali jagati, no, siis selle aeg oli tundus nagu see võrk turundus, et need kõik kanalitsed sisse töötatud ja see põhimõtteliselt kahe päevaga see varastatud metanol juba jõudis tarbijateni, et selle mõttega väga kiiresti toimus see.
4: Aga räägimegi, Andres, sa tahtsid lisada?
5: Jah, ma tahan öelda tegelikult, et see võrgustik oli ju sisuliselt olemas, see võrgustik müüs harilikult nii sama salaviina, eks ju, ja metanol oli siin lihtsalt täiendav siis kasutegur, mis nendel kurjamitel pähe tuli.
4: Ja sellest kõigest jõuame ka rääkida, aga hakkame algusest pihta. Täpselt 25 aastat tagasi, 9. septembri hommikul, varahommikul saabus nii-öelda esimene patsient kiirabisse selgete mürgistustunnustega. Ja oli nii, et need esimesed patsientid väga ei öelnud, mida nad jäid, kuidas jäid, noh, võibolla, et ei olnud võimelised ja need, kes olid võimelised, need ikkagi väga salgasid seda, kus nad midagi seal hankisid ja mis jookse täpselt oli, millal sai selgeks, millega tegu ja millal politsei sai aru, et see on politseilugu. Sest noh, esialgu oli ta siiski pigem kiirabilugu.
3: Jah, ütleme politseil esimesed nii-öelda väljakutsed tegelikult toimusid juba kell 5 hommikul, kui leiti üks naisterahvas, aga siis arvati, et tegemist on äksurmaga, siis päeva peal oli üks kui tavaline alkoholmürgitus, siis päeval tuli veel neid ja siis kuskil poole viie paiku pealunud siis andis Pärnu haigla teada, et tegemist on mürgituslainega, sinna oli jõud minu sel mõndil juba kas kuus nii-öelda kannatanud ja pärast seda siis peale viite politsei moodustas siis nii-öelda operatiivstaabi ja pandi kokku siis nii-öelda meeskonnad, kes hakkasid et salaviina nii-öelda kohti läbi käima ja siis kannatunud otsima ja selle kõigega toimetama.
4: Aga seda te möönate, et esialgu kaotati päris palju aega sellega, et ei olnud päris täpselt aimu, kui suur asi see on, kui suur mürgituste laine see on ja et see on kuritegu?
3: See, et see kuritegu on selle mõttega pandi, see kriminaalasi pandi kohe samal päeval nii-öelda püsti, selle mõttega alustati menetlus, et aga jah, ega see keegi ju, me ei teanud, mis aine käsialgu tegu on ju, noh, ütleme, küll arstid arvas, et võib metanooliga tegemist olla, et selle mõttega seal prooviti ka nii-öelda kiire ekspertiisi teha, et millega just tegemist on, et ja ega seda levikust ju kellegil nii-öelda aimu ei olnud, et tegelikult ja need ju esimesed nii-öelda kannatunud olid väga erinevates kohtadest, olid seal näiteks Pärnu linnast, siis noh , ikkagi peaaegu ma ei tea , 6-70 kilomeetri kaugus Tallinna vallast , et nii edasi , et , et noh , erinevates

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:51 minutit näitab meile kell siin stuudios. Britta ja Sander on mikrite taga ja oleme meenutanud täna hommikul seda 25 aasta tagust tragöödiat, metanooli tragöödiat. Ja Britta, sa vaatasid neid pilte.
2: Jaa, mida sa nägid seal pilte? Arhiivi pilte vaatasin, mida on siis Eesti fotograafid, pressifotograafid toona teinud ja tegelikult ka sellest, kuidas siis mälestati seda õudsat sündmust ka aasta hiljem, ehk siis 2002. aastal, siis käisid ka ajakirjanikud nendes samades kohtades, samades taludes, nende lahkunute lähedaste juures juttu tegemas. Siin on ikka laua peal, on pereisade mälestuseks, on pilte küünlad põlema pandud, räägitud, see, hästi palju on räägitud inimestega, kelle lähedased on hukka saanud ja tegelikult need lähedased, kas on ise võtnud võibolla ühe lonksu või kaks ja kuidagi pääsenud, aga no need on ikka päris, selles mõttes võiks öelda, et pressi fotovaatest väga pöörased pildid ikkagi, inimestel on niiksed hapnikupalloonid siin kanderaamil jalgade peal, kuidas haigla oli ikkagi triiki täis, ühel hetkel ei mahtunud neid surnud ka enam kuhugi panema, et ütleme nii, ma väga loodan muidugi, et keegi arhiivi piltides ka mingisuguse galerii täna teeb.
1: Jaa, on 9. september aasta 2026, eks me näe, mida tänane päev toob, kas seega on mingil maal, loodame ikkagi positiivsel maal ajalukku, võiks ju minna. Täna hommikul aga postime esilehelt saame lugeda päris toredeid lugusid. Analüüs kirjutab, et Isamaa toetus on langenud 3 aasta madalaimaks. Seda lugu illustreerib selline nukker Urmas Reinsalu pilk ja ilme. Meil on siin Kukuraadio stuudis ka televiisori peal kuvatud, et millist lugu kõige rohkem täna hommikul loetakse ja täpselt see sama Isamaa lugu on ka kõige populaarsem muide siis kõigi postime lugejate seas täna hommikul. Lisaks kirjutatakse sellest, et Paul Aron hoiab F1 vormel ühe unistuse täitumiseks kõik uksed võimalikult lahti, ka see lugu läheb postime lugejatele väga korda täna hommikul teisel kohal artiklitest ja ka muidugi Ukrainas toimuv, no ikka jätkuvalt seda loetakse Ukraina sõjablogi.
2: Mis on väga, väga tore tõdemus selles mõttes, jah. Inimesed ei ole väsinud ikkagi ja ei ole meie ka tegelikult.
1: Ja kirjutatakse, et Vene vägede kaotused Ukrainas ületasid 1,5 miljoni sõduri piiri. Kõigi nende lugude kohta saate pikemalt lugeda postime veebist.

Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak. Valitsus on otsustanud, et tehisaru agendid Eestis isikukoodi ei saa ja vastutus nende tegevuse eest jääb inimestele. Sellega võrdsustatakse tehisaru agendid ametnike ja poliitikutega, kes samuti pidevalt tegutsevad, kuid ei vastuta kunagi millegi eest. Erinevus seisneb vaid selles, et tehisaru suudab üldjuhul hiljem selgitada, miks ta midagi tegi. Ametnikud ja poliitikud vajavad selleks ka komisjoni, auditit ja vähemalt 3 kuud ja siis ka ei selgu midagi. Edaspidi loodetakse tehisaru lõpetada ka vastutuse hajutamist, et see sobituks paremini Eesti riigi haldusse ja seejärel saaksid tehisaru agendid juba probleemideta ministeeriumites tööle asuda. Süva Riigikogu valis eile 75 poolt häälega Eesti Vabariigi presidendiks Mart Helme. Süva Riigikogus kuuluvad kõik parlamendi kohad Keskerakonnale ja EKRele ja seega on seal kõik võimalik. Keskerakond ja EKRE lähevad kevadistele süvariigikogu valimistele ka ühise nimekirjaga ja loodavad tulla valimiste võitjaks, sest kõik konkurendid tunglevad samal ajal riigikogu kohtade pärast. Tekkinud olukorras jätkab Ülle Madise Eesti maapealse presidendina, Mart Helme aga süvariigi presidendina. Kumb neist tegelikult riiki juhib, ei ole avalikusel süvariigi huvides vaja teada. Eestis on dementsete inimeste eest hoolitsemine jäänud peamiselt nende lähedaste ülesandeks. Riik põhjendab vähest osalemist sellega, et ei mäleta enam täpselt, kelle ülesanne see valdkond kunagi oli. Samuti ei suudeta meenutada, kuhu kadusid probleemiga tegelemiseks mõeldud raha ja töötajad. Ministeerium lubab asja kindlasti arutada, kui kellelegi meenub, millises ministeeriumis seda teha tuleks. Seni soovitatakse lähedastel mitte unustada, et riik ei ole neid unustanud, vaid lihtsalt ei mäleta praegu, millest jutt käib. Valitsuses oli aga täna varahommikul ka arutlus all regionaalne areng ja võimalused, kuidas inimesi kaitsta kõik võimalik ahvatluste eest, mis viivad majandusliku olukorra halvenemiseni. Mõnda aega kestnud bussiliikluse rendamise kava on positiivseid tulemusi andnud ja järgjärgult suletakse ka rongiliiklus. Kui kütus on kallis ja pole ka busse, võtab see inimestelt võimaluse kogu aeg edasi tagasi sõita ja sõitmisele suur hulk raha ära kulutada. Bussid viivad inimese tavaliselt suurematesse keskustesse, kus on taas palju ahvatlusi, kuidas oma suure vaevaga teenitud raha kulutada. Kui inimesed aga raha kulutamise võimalustest ära lõigata, on kokkuhoiu võimalused kergemad. Kui maa inimene suurematesse keskustesse laristama ei pääse, hoitakse kokku suur hulk raha, mida on võimalik rakendada palju vajalikuma peale. Regionaalse säästuprogramm näeb ette ka elektri- ja sideliinide läbilõikamise, sest sideliinide kaudu kodudesse jõudvad ahvatlused ja nende realiseerimise võimalused on samuti üks ohjeldamatu kulutamise põhjustaja. 2030. aastal jääb plaani kohaselt maa inimesele juba kogu tema raha kätte. Ja veel rahast. Värsk uuring näitab, et kaua kindla kuvandina esitletud meeste ja naiste palgalõhe on tegelikult siiski sageli hoopis meeste kahjuks kaldu. Ehkki statistika näitab, et meestel on suurem palk, on väga sagedased need juhud, kui mehel on nädal peale palgapäeva kogu raha otsas. Vahel on otsas 3 päevaga ja harvad pole juhud, kui mees ei jõua isegi töölt koju, kui juba on kogu palk otsas. Paljudel naistel aga on ka kuu viimasel päeval eelmise kuu palk alles ja sellest elab siis kogu pere. Valitsuse vastava töörühma järeldus ongi, et tegelikult on suurem osa Eesti rahavarudest siiski naiste käes ja kogu probleem on valesti püstitatud ja ületähtsustatud. Eetris olid uudised.

0: Tammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Reformierakonna juhatus koguneb arutama kaitseministri kandidaate. Täna jätkuvad õpetajate palga läbirääkimised. Juulis kasvas kaupade eksport aastases võrdluses 3%. USA keelustab osa Kanada kaupade importi. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest, sooja on kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tere, kell on 9, teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte, mina olen Karina Ule. Reformierakonna juhatus koguneb täna arutama kaitseministri kandidaate. Poliitikute sõnul on kõige tõenäolisem uus kaitseminister kaitsevendine juhataja Martin Herem. Samas räägib sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa arvates Heremi vastu tema seos hiljuti välja tulnud kaitsevalkonna probleemidega. Uus minister saab Riigikogu ees ametivande anda järgmisel nädalal, kui parlament sügisistungjärgule koguneb. Haridustöötajate liit, Haridus- ja Teadusministeerium ning koolipidajad jätkavad täna läbirääkimisi õpetajate töötasu alamäära üle. Haridustöötajate liit soovib tõsta õpetaja töötasu alamäära järgmisel aastal vähemalt prognoositava Eesti keskmise palgani ehk 2312 euroni. Minister Kristina Kallas lubas kevadel taotleda 14%-list palgatõusu, mis tõstaks alamäära 2246 euroni. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis aastaga 3 ja import 2%. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi, importiti ligi 1,9 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 430 miljonit eurot. Eesti päritolu kaupade eksport kasvas aastaga 10% ja moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete, sealhulgas põlevkivi, kütte, mõli suurem väljavedu. Impordis suurenes enim metalltoodete ning keemiatööstuse toodete sissevedu, samal ajal vähenes mineraalsete toodete ja maagaasi import. Isamaa toetus langes nädalaga ligi 2% punkti võrra ja erakonna edu Keskerakonna ees kahanes vaid 1,6%-ni. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati küsitluse järgi toetab Isamaad nüüd 23,4 Keskerakonda 21,8% valimisõiguslikest kodanikest. Kolmandal kohal on sotsiaaldemokraatlik erakond 15,9%, mis on erakonna kõrgeim tulemus viimase kahe aasta jooksul. Reformierakonda toetab 13,5%. Ekret 12,4, parempoolseid 7,4% vastanutest ja Eesti 200 toetus on vaid 1,6%. USA keelustab 29. septembrist mitmete Kanada piimatoodete mootorrataste ja enamiku alkohoolsete jookide importi, teatab Valge Maja. Lisaks kehtestatakse mitmele kaubagrupile täiendavad 50%-sed tollimaksud. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on see vastus Kanada diskrimineerivale käitumisele USA suhtes. Tegemist on järjekordse sammuga kahe riigi kaubandussõjas. Venemaa ründas öösel droonidega Ukraina ja Moldova piiril asuvad Starogozadše maantee kontrollpunkti. Ukraina piirivalveteenistuse teatel on teatatud mitmes tulekahjust ja ka inimohvritest, kuid hukkunute täpne arve pole teada. Kontrollpunkt suleti. Ukraina korraldas öösel droonirünnaku Venemaa Krasnodari krais asuma Novorossiiski sadama vastu, kus puhkes suur tulekahju. Ukraina allikate teatel sai pihta sadama naftataristu, sealhulgas vähemalt üks masuudi terminali mahuti. Novorossiiski linnapea sõnul langesid alla tulistatud droonide rusud ka elumajade lähedusse. Ohvritest ja purustustest see nii teatatud ei ole. Oslos toimuvad täna kuningas Harald viienda matused. Matusetalitus algab Eesti aja järgi kell 2 Oslo toomkirikus. Sellele eelneb kuninga kirstu saatva rongkäigu liikumine kuninga lossist. Üle kogu Norra peetakse tseremoonia alguses ka minutiline leinaseisak. Pärast jumalateenistus viiakse kirst Akershusse kindluse kabelisse, kus toimub eraviisiline tseremoonia. Päeva lõpetab vastuvõtt kuningalossis. Kuningas Haraldi erasaatmisele saabub rohkelt väliskülalisi. Teiste seas on kohal ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Harald viies suri 28. augustil 89-aastasena. Uueks Norra kuningaks sai tema poeg Haakon 8.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja on ka äikest. Puhub lõuna edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb +17, +24 graadi vahele. Praegu on Tallinnas Tartus 16 ja Pärnus 17 graadi sooja. Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Täna algas Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ja palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodud linn.tallinn.ee ja võiduideed selguvad oktoobri alguses. Alates käesolevast septembrist on Tallinna munitsipaal lasteaed enamikele peredele tasuta ning kuni 3-aastast lastkodus kasvatavad pered saavad taotleda kuni 250 eurot kuutoetust. Suurenes ka õppeaasta alguse toetus. Esimesse klassi minevale lapsele makstakse 500, vanemate klassid õpilastele 150 eurot. Koolides ja lasteaedades jääb toitlustamine tasuta ja linn suurendab koolilõuna rahastust. Lisainfo toetuse kohta leiab kodulehel tallinn.ee haridus. Tallinna sotsiaaltöökeskus tähistab 25. sünnipäeva ja kutsub inimese oma tööga lähemalt tutvuma. Septembris novembrini toimuvad keskuse erinevates üksuste avatud uste päevad, kus saab teada, millist abi pakutakse Tallinnas raskustesse sattunud inimestele. Esimene avatud uste päev toimub 9. septembril Punase tänava päevakeskuses. Programmi leiab Tallinna sotsiaaltöökeskuse kodulehel. Ilmus Tallinna uus aastaväljaanne Tallinn 2026, mis vaatab tagasi linna eelmise aasta arengutele. Tänavu on tähelepanu all lapsed ja pered, näiteks saab teada, kus elab Tallinnas kõige rohkem lapsi, kuidas nad linnas liiguvad ja millist tuge peredele pakutakse. Aastaväljaannet saab lugeda veebis aadressil strateegia.tallinn.ee.
3: Mis siis, kui mõnes keeles polegi tulevikku? Mõnes on 46 käänet ja mõnd loetakse üldse tagurpidi. Uus keel avab sulle maailma uuest küljest. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi! tallinnakeeltekool.ee
4: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäkaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Seekord räägime Kukku raadio saates ettevõtlusminutid atraktiivsetest tööandjatest. Miks on ettevõtja atraktiivsus oluline ja mille põhjal täna töötaja tööandja mainet hindab? Külas on tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht asutaja Kersti Vannas. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
7: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
0: Kuku hommikuraadio. Eesti Lotto uudised.
8: Kõigepealt teeme juttu möödunud nädala võitudest. Bingo täismäng tõi seekord 10 396 eurot. Võitjaks osutus 40. eluaastates meesterahvas ja võidupileti ostis ta Võrumaa toidukeskusest. Ka Eurojackpot tõi reedel suurema võidu. 60. meesterahvas võitis 8130 eurot. Seda Eurojackpoti 4+2 võidutasandiga ning tema ostis enda pileti internetist. Nüüd aga selle nädala suurte loosimiste juurde. Bingoloto jackpot tänasel loosimisel on 330 000 eurot. Vikingloto jackpot eelmisel nädalal välja ei läinud, seega on täna mängus juba ligi 16 miljonit eurot. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Lotu kodulehelt. Ja veel üks vihje kraape lotomängijatele. Lototroni piletid on müügil veel viimaseid nädalaid ja kõik kolm 25 000 eurost peavõitu on endiselt sees. Edu kõikidele mängijatele!
9: Eesti Loto

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
2: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
3: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
5: Kuku hommikuraadio.
6: 9:17 minutit saanud kell, Britta Sander Kuku hommikuraadio stuudios. Raul Ranne, hea kolleeg siit Kuku raadio koruselt ja ka täistunni saatejuht, tere hommikust.
7: Ja krimiajakirjanik.
8: Ja, tere hommikust.
6: 9. september 2001, mis sa tegid?
8: Olin tööl veel viimaseid päevi enne pikemat reisi. Sattus nii olema, et mul oli pikem reis ees ja siis sellel 9. septembril hakkas äkki esialgu uudiste agentuuride kaudu tulema imelike uudiseid Pärnumaalt. Kusjuures kõigepealt nad ei olnud nii väga imelikud, oli lihtsalt mingisugused juhtumid, noh surmajuhtumid, üks, kaks, noh mis toonast aega arvestades nüüd midagi erilist ei olnud, aga selles kujunes muidugi üsna karm päev lõpuks.
7: 9. september oli siis selline laupäevane päev, ma kohe vaatan küll üle, aga see oli nädala vahetus igal juhul ja pühapäeva hilisõhtul 9. septembril Hiiumalt Pärnu poole sõites ei teadnud ma veel midagi Pärnumaad tabanud tragöödiast. Linnale lähenedes äratas minu tähelepanu asjaolu, et teedel tänavatel oli tavalisest rohkem tuigerdavaid inimesi. Niimoodi on kirjutanud siis Pärnu vanem prokurör Lii Tartu, peaprokurör Raivo Sepale oktoobris 2001. Mm-hmm. Ma saan aru, et kas see kõik hakkas siis õhtupoolikul kuidagi öösel hakkas see rulluma?
8: Jaa, nii palju kui ma nüüd ise olen vaadanud, siis esimesed sellised juhtumid või esimesed mürgistusega surmajuhtumid vist olid varaommikul vastu 9. Ja siis väikest viisi hakkasid tulema mingisugused juba mitte veel surnud, aga väga raskelt siis raskete nähtudega inimesed. Ja võt sealt kuidagi hakkas väikest viis arema, nii et võib arvata, et siis ütleme, need joogid või need viinad, need salaviinad, mis inimesi hiljem tapsid, need võeti sisse siis just nimelt siis eelmise päeva õhtul ja ööl vastu seda. On teada, et seal oli näiteks eelmisel päeval ühel seltskonnal kartulivõtt, nagu sellel ajal ikka, ja siis pärast seda oli selline normaalne pikk laud, kus siis need talgulised sõid sooste ja kartuliteks ja võtsid kõrvale natuke viina ja sellest seltskonnas siis päris suur hulk sattus hiljem haiglasse ja mõnigi suri. Või siis kutid võtsid viina, tavalist viina, poeviina, aga öösel sai jook otsa, läksid siis hankisid juurde, muud viina ei saanud, kui siis salaviina ja see siis pani jälle põntsu kogu sellele seltskonnale. Et nii need asjad arenesid, jah.
7: Aga räägime natuke sellest salaviinast endast ka. Krimi raadiost te rääkisite ka sellest, kuidas see oli ikkagi väga laialt levinud. No me siin enne Sandriga arutlesime, me olime ikkagi selles mõttes tatitaitse sellel ajal. Mina 2-aastane, Sander natuke küll vanem, aga ei viinast ega salaviinast suurt ei teadnud. Raul, mis toimus selles viinamaailmas nullindate alguses? Oli see täiesti tavaline, et näiteks kas sina, Raul, kas sina ka salaviina jõid?
8: Jaa, päris kindlasti. Seal esiteks oli nii, et kogu see selline öine värk, no see oli päris kindlasti salaviin, aga ka tegelikult sellised tavalised nurgakauplused, no sellised igapäevased poodide või suurte majade keldrites asuvad kauplused, seal üldjuhul müüdi ka mingisugust salaviina.
7: Küsimise peale siis?
8: Isegi mitte küsimise peale, see võis olla täiesti selgelt letil ja lihtsalt osta. Kuidagi teise sellise sildiga nagu tavalised viinad, nii et sa seal põhimõtteliselt vahet väga ei teinudki.
6: No täna päevalgi tehaks kodus puskaarid. Kas see oli siis puskaar, mida moodi seal
8: pakutile? Pigem ikkagi mingisugusest, jumal teab, kust hangitud piiritusest tehtud viinasarnane toode, mida siis müüdi viina pähe, et ega siis seal ju mingit erilist kunst ei ole, lihtsalt kogu selle asja nii-öelda majanduslik iva on see, et ei mingeid aktsiise ega muid makse, vaid lihtsalt piiritus, mis on ei tea, kust hangitud, segati veega ja müüdi maha, no kogu lugu.
6: No nii, ja müüdi maha ja inimesed ostid ja jõid ja ei surnud maha, aga miks Pärnus läks just nii, nagu läks?
8: Sest juhtus nii, et kuidas see sõlda, ilma igasuguse südametunnistuseta inimene arvas, et võib müüki panna küll metanooli, et sellest ei juhtu midagi. Metanool oli varem, metanool on siis tehniline piiritus, mida kasutatakse eeskätt siis mingisugustes keemiatööstustes toorainene või puhastusmaterjali puhastamiseks, aga no mitte joomiseks. Lasi ta siis varastada kahel noorel kutilt ühe ettevõtte oovist metanooli, ja müüs selle edasi siis juba Pärnu kandis eeskätt salaviina turgu või seda salaviina turustamisvõrku käsutanud siis mingisugusel mehele, kes panigi sealt kaudu müüki selle. Ja sealt läks lahti kõik see.
6: Kas siis nad ei teadnud, et metanooliga võib niimoodi minna, et inimesed surevad ära või kust see tuli? Teadmatus, pahatahtlikus?
8: Kui vaadata kohtuotsust, mis ei määranud liiga pikki karistusi neile, siis võib peada mulje, et nad ei teadnud. Et see kõik oli üks suur teadmatus, nii läks rumalus. Kui vaadata nende tegevust nendel päevadel või eelnevatel päevadel, kui nad selle müüki panid, siis vägisea tunne, et nad ikkagi teadsid, mis see on, et see kindlasti ei ole joodavasi, aga ometigi panid müügiki. Noh, ikka kasusaamise eesmärgil. Ja no ajad olid sellised, et noh, võt, tehti sellised asju.
7: Leidsin siit ühe arhiiviartikli Postimeest ka, mis rääkis ka sellest, et selles suures ketis, kus need mehed siis seda salaviina metanooliga teinedesel edasi müüsid, et turule seda paisata, siis üks vahelülidest oli kogemata oma enda naise ka ära mürgitanud ja selle järgi ma saan aru siis tekiski see oletus, et äkki nad siis tõesti ei teadnud, no keegi midagi teadis, aga need poisikesed, kes sealt tehase platsilt olid seda metanooli tünni varastama läinud, need olid siis uurijate ees nutma puhkenud, kui olid seal surmades kuulnud, no isesi, kas see nutmine nüüd kohe süütus näitab, aga eks? Ei,
8: jah, et võib ju täitsa oletada, et nad täitsa sellise kalgilt, eks varastasid mingisuguse mürgise aine või metanooliga tünnid, panid need siis sinna salaviina müügi meestele seal müüsin maha ja aga nad ei osanud arvata, et sellele tuleb selline tagajärg päris kindlasti. Seda võib ju arvata, et nad ei uskunud, et ligemal 70 inimest saavad surma, et väga paljud, kümned ja kümned inimesed jäävad eluks ajaks vigaseks ja kümned ja kümned lapsed jäävad ilma kas ühest või mitmest vanemast. Et seda nad tõenäoliselt ei osanud karta. Aga seda, et see on mingisugune kahtlane värk, aga ja küll müüme ikka ja teenime ikka raha, ma usun, et seda nad jällegi tegid.
6: Kuidas see lugu Eesti ühiskonda raputas? Ma pean silmas seda, et kaks päeva hiljem ju Ameerika Ühendriikides traagilised sündmused. Kas see Eesti lugu jäi natuke nende kaksiktornide ründamise terrorirünnaku varju?
8: Jaa, seal oli nii, et võt, oli jutuks, et see on nädala vahetuseks. Ja tõepoolest, eks ole, et ajakirjanikud tavaliselt tulevad tööle pühapäeviti, midagi oli juba toimunud, aga pühapäevaks oli selge, et see on juba suurem tragöödia, sellega tegeleti, rahvusvahelised uudiste kanalid näitasid Eestit just nimelt sellises nõmedas valguses, eks ole, et meil mingisugused inimesed jõid mürgist viina surnuks ja need ei ole mitte 1, 2, 3 ja 10, vaid need on kümnete ja kümnete viisi, me olime ikka väga sükses nagu nõmedas valguses üldse kogu see Eesti värk. Aga nagu sa ütlesid, paar päeva hiljem toimus kaksiktornide rünnak ja kogu maailma meedia tähelepanu oli seal ja selles mõttes no ma ei tea, kas see on hea või halb, aga igal juhul nagu rahvusvahelise meedia tähelepanu alt me lendasime ära ja siin siis jäime oma päid selle kogu selle tragöödiaga, et kuskil mujal Ameerikas toimus see suurem tragöödia ja siin see väike, see tragöödia jäi siin meile, kuigi noh, kui nüüd tagasi mõelda, see ei olnud sugugi väike, vaid see oli ikka väga, väga suur õudne lugu.
6: Ja 68 hukkunud ja just. Seal 43 inimest veel invaliidistunud. Need numbrid täna tunduvad ikkagi väga, väga, väga suured. Kas toona oli ka ikkagi see šok selline?
8: No päris kindlasti, päris kindlasti. No siin Britta on sirvinud tolla aja fotosid. No ütleme, tolla aja reeglid lubasid ka üsna lähedalt kõike seda fotograafidel jäädvustada. No,
7: surnud inimestest tehti pilti.
8: Ja need on ju jubed, et kui kujutad ette, et päev otsa, eriti Pärnu kandis, ja, no eeskätt Pärnus ja Pärnu ümbruses tulevad autodega surnukehad. Mitte No, inimesed, keda ei ole võimalik enam päästa, nad järjest tuuvaks igalt poolt üle Pärnuma, mitte ainult Pärnu linnast, vaid maakondadest igalt poolt. Ja kui võibolla siin arvati, et noh, see on niisugune sopajoodikute värk, yeah. et noh, need, kes ongi sellised salaviina joojad või odekalonni joojad, on neid läks, et siis tegelikult, nagu ma rääkisin, eks ole, kartulivõitjad, yeah. tavalised pidulised, sünnipäevalised, Igasugu inimese oli seal läbilõige täiesti ühiskonnas kõik said pihta, et selles mõttes oli see väga karm.
7: Kui selline asi oleks juhtunud täna, no me võime vaidult oletada, kas oleks olukord paremini, kiiremini, vähesemate surmadega läinud?
8: Ma ei tea, aga me eile krimiraadiost natuke spekuleerisime. Vaata, me salaviin, kui selles sündmuses midagi head oli selles traagilises sündmuses, siis see, et salaviinad turg kängus. Inimesed enam pärast seda ei julgenud juua mingisugust kahtlase pärituluga viina. See võibolla, et siis oli see hea asi, et edaspidi ikkagi, kui joodi, siis ikka üritati juua seda, mis on poes mingisuguse maksumärgiga viin.
6: Et maksad rohkem, aga sa oled kindel, et
8: no,
6: sa saad
8: just,
6: midagi.
8: Just. Ja toona just nimelt ka käivitus kõik see maksumärkide süsteem, et ikka inimesed said kontrollida, et see kõik on nii. Nüüd tänapäeval me oleme ju lugenud päris palju uudiseid selle kohta, et inimesed surevad meil üle doosidesse. Et tarvitatakse mingisuguseid siis selliseid sünteetilisi narkoaineid, mille päritolu, mille koostis ja siis ütleme surmavad kogused on inimestel tegelikult teadmata. Üliväikesest liiksest doosist piisab, et inimesed surevad. Me oleme praegust lugenud kokku nii-öelda ükshaaval ja sedagi on juba päris palju, no sedavõrd palju, et kogu ikkagi Euroopas oleme me esirinnas kurval kombel. Kui nüüd peaks juhtuma, et turule tuleb noh, mingi selline aine, mis tapab kohe, aga saab piisab mingisugusest milligrammist, et surra. Et minu arust on täitsa võimalik. Mulle tundub, et juba pikka aega käidakse noadera peal selles osas. Et ainult see võib olla üks õnnetu juhus, et müügile tuleb mingi aine, aga need aine tarbeed on päris palju. Ja me oleme vastamise täpselt samasuguse olukorraga, et on kümneid ja kümneid ja kümneid surnud korraga ühel päeval. Ja ma ei tea, kas riik on selleks valmis, võt seda ma ei oska öelda.
7: Aga kui valmis oli Pärnu täna 25 aastat tagasi, siin jällegi vaadates mõnda arhiiviartiklid loeme sellest, kuidas no tõesti surnud oli nii meeletult palju, ei mahtunud nemad ära, ei mahtunud haiged ära, haigetoodi üle kogu Eesti ka Tallinnas, et mis pilguga näiteks sina ajakirjanikuna toona vaatsid, et kas Pärnu pigem sai hästi hakkama või pigem oli ikkagi see selline... käest ära olukord täielikult?
8: Ei, eks ta esialgu oli ikka käest ära olukord. Seal oli ikka karmit tööpäevad. Inimesed ei maganud järjest. Noh, seal ma olen rääkinud hiljem nende kuulsete kiirabi arstidega, kes seal toona tegutsesid. No, need olid ikka hullud päevad. Noh, olla vastamisi sellise olukorraga, noh, keegi ei osanud ju kunagi uneski näha sellist asja, et sa nüüd tegeledki, järjest tuleb uksest sisse raame, kus peal on kohe-kohe surev inimene, sul põhimõtteliselt on väga raske midagi ette võtta, kuigi selle metanooli mürgistuste vastu tegelikult on üsna lihtsad vahendid, ainult et sageli oli juba ilja, et inimene oli juba surnud. Kui ta oli vähegi elus, siis tegelikult õnnestus päästa, et seal need See päästmine oli teada, kuidas see käib, aga lihtsalt sageli oli liiga ilja.
7: Kas sa tead, kuidas siis ravitakse inimest, kes on tõesti metanooli mürgistus?
8: No, see lihtne on öelda, et ravitakse ikkagi selle nagu õige viinaga, aga see on muidugi noh, meditsiiniliselt natukene ikka teistmoodi, aga noh, see on ikka rahvakeelne värk on see, eks?
7: Aga jällegi tulles nüüd ka selle juurde, et siin kahe päeva pärast on ka kaksiktornide terrorirünnaku aastapäev, 25. aastapäev samamoodi. No, kui nüüd ma kujutan ette siin Raul aastal 2001 septembri alguses toimetuse kohvinurgas, kui on need kaks sündmust järjestiku suhteliselt juhtunud, siis mis teema ikkagi domineeris Eesti ajakirjanike omavahelistes suhtluses, mis domineeris meie lehe esikaantel 11. septembriks?
8: No päris kindlasti ikkagi need kaksik tornid. No see oli ikka ju veel tohutum vapustus näha telekast. No toona vaatasid otse ülekanet CNN-ist näha seda põhimõtteliselt otse eetris seda, kuidas lennuk põrutab vastu maailmas, no hästi teada seda maailma kaubanduskeskused ja teist torni. Vaata esimese torni rünnak jäi nagu kaadrist välja, sest see lihtsalt juhtus ja see on jäädvustatud tavaliselt mingite juhuslike noh, inimesed seal filmisid linna ja siis sattus peale. Aga see teise torni rünnak oli ju, selleks ajaks olid juba kaamerad pandud tornile peale ja see oli otse eetris ja seda näha ja hiljem siis näha ka seda, kuidas kõik see krempel kokku kukub, no see oli muidugi palju karmim. Ja noh, ütleme, see võttis ikka kogu tähelepanu, aga noh, jah. No mulle isiklikult oli veel nii, et ma ju selleks ajaks, nagu ma ütlesin, pidin sõitma Peruusse, no, teisel pool maakera. Ja noh, ma nägin ära, kuidas need tornid kõik kokku kukkusid ja astusin lennukisse, aga sellel ajal juhtus ju ka nii, et kogu see lennuliiklus hangus ja see tegelikult terve omaette lugu, aga noh, sellest me ei jõua rääkida, aga igal juhul kõik see...
7: No mis tundega sa lennukile astud ikkagi pärast sellist asja?
8: Ega noh, muidugi väga vastakad tunded, noh, teades, et seal ju lennukis rünnati inimesi ja lennukid kaaperdati, siis sa ju terve selle lennureisi, mis Peruusse kestab ikka mituteist tundi, jälgid ainult inimesi, kes ka lendavad, et ega äkki nüüd seda ei kavatse, et ära kaaperdada, aga noh, see on terve omaette lugu, et jah, et minust ei jah, see Pärnu tragöödia ja kogu see jäi siia Eestisse, ise lendasin minema ja noh, jälgisin kogu seda asja edaspidi siis juba teleka vahendusel ja noh, siis vahetasin meile siin koha peal toimuma asjus.
7: Ja siin kohal kindlasti paslik mõelda ka teil head kuulejad, mida tegite teie sellel ajal, kus kohast neid uudiseid lugesite, kus kohas ise parasjagu viibisite, aga hea kolleeg, krimiajakirjanik, täistunni saate juhtud Raul Ranne, aitäh, et sa meile külla tulid.
8: Ja ma ühtlasin siis reklaamiks võimalust Postimehe digi tellijatele, et nad siis ikkagi kuulaksid ka krimiraadiot järele.
7: See oli tõesti huvitav. Ja. Kuulake krimiraadiot, kuulesime väikest nopet ka täna hommikul, aga täispik versioon on olemas ka kuula.postimees.ee.
9: Tere hommikust uudiseid vahendab Kari Naule. Reformierakonna juhatus koguneb täna arutama kaitseministri kandidaate. Poliitikute sõnul on kõige tõenäolisem uus kaitseminister kaitseva endine juhataja Martin Herem. Samas räägib sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemets arvates Heremi vastu tema seos hiljuti välja tulnud kaitsevaldkonna probleemidega. Uus minister saab riigikogu ees ametivande anda järgmisel nädalal, kui parlament koguneb sügisistungjärgule. Haridustöötajate liit, Haridusteadusministeeriumi ja koolipidajad jätkavad täna läbirääkimisi õpetajate tuleva aasta töötasu alammäära üle. Haridustöötajate liit soovib tõsta õpetaja töötasu alammäära tuleval aastal vähemalt prognoositava Eesti keskmise palgani ehk 2312 euroni. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis aastaga 3 ja import 2%. Jooksevhindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti ligi 1,9 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 430 miljonit eurot. Eesti päritolu kaupade eksport kasvas aastaga 10% ja moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete, sealugas põlevkivi kütteõli suurem väljavedu. Eesti meremeest ametiühing EMSA teatas, et alustab 18. septembril kõikidel Kihnu veeteede opereeritavatel reisiparvlaevadele streiki, mis kestab kuni kokkuleppe saavutamiseni. Streigi põhjusena tõi EMSA välja, et Kihnu veeteed pole olnud valmis ametiühingu kollektiivlepingu ettepanekuid läbi rääkima. Selle asemel on laevafirma sõlminud kokkuleppe vastu loodud Lääne-Eesti meremeeste ametiühinguga, kes esindab ettevõttes vaid 6 töötajat. Täna algab 8. Tallinna arhitektuuribiennaal, mis toob kuni novembri lõpuni Tallinnas ja mujal Eestis publikuni näitused, arutelud, töötoad, filmid ja etendused. Tänavuse biennaali teema on palju maksab, mis uurib ehitatud keskkonna tegeliku hinda ja küsib, kes selle lõpuks kinni maksab. Fookuses on muuhulgas ehituse majanduslik surve, ressursinappus, kliimakriis ja arhitektuuri pikkajalised sotsiaalsed mõjud.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee
4: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
9: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab ohuvihma ja on äikest. Puhub lõunedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis isegi kuni 24 kraadi. Praegu on Tallinnas, Tartus, Pärnus 17 kraadi.
1: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid atraktiivsetest tööandjatest. Miks on ettevõtja atraktiivsus oluline ja mille põhjal täna töötaja tööandja mainet hindab? Külas on tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht asutaja Kersti Vannas. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
13: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
14: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Väga hea meel, et täna hommikul on meile külla tulnud koomik ja õppejõud Aleksandr Popov. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Kus kohas sa õpetad?
2: No, tehniliselt korrektselt ma olen sel sügisel Tallinna ülikooli külalisõppejõud. Ma täidan ühe kursuse raames loengupidaja rolli. Saan inimestele rääkida inimõigustest ja ägedatest muudest asjadest. Ja perioodiliselt kutsutakse mind 21. Kooli ühte valikkursust lugema. Nii et ma olen selline nagu Figaro selles mõttes. Et...
1: Figaro siin, Figaro seal, kas 15 aastaseid oled ka õpetanud?
2: Olen.
1: Need, kes teevad igal aastal siin, miks igal aastal teevad? Ja PISA testi igal juhul 15 aastaseid täidavad?
2: Ei, olen jah kokku puutunud selle õnnest pakatava grupiga inimestest, kes peavad välja mõtlema, mida kõik rahvusvaheline haridusstandard neilt siis tahab.
1: Ja tuleb välja, et väga hästi on välja mõelnud, sellepärast, et ka nüüd viimatises testis nad said väga häid tulemusi. Eesti õppilased on PISA uuringus rahvusvahelises võrdluses endiselt väga tugevad. 2025. aasta testides olime loodusteadustes 6. Lugemises ja matemaatikas 8. Ja arvutuslikus probleemi lahenduses 7. Kohal. Kas sa oled ise ka läbi viinud neid PISA testi? Oled sa seal klassis istunud ja kuidagi need lehed kätte annud?
2: Ei, seda õnne mulle ei ole, et ma oleks see nagu inimestele lisatööd andnud, et ma auväärse kõrvalt vaatajana vaatan seda suurepärast kulgemist läbi testimismaailma.
3: No siin eile kirjutasid meedia pealkirjad sellest, et PISA testis me oleme tõesti väga tublid, aga lugemisoskus on murenemas. Kui palju näed sa seda ise, kui sa oled klassi või loenguruumi ees? Kuidas on ajas nüüd muutunud? Kas me oleme liiga kuidagi rutaka, et see sotsiaalmeedia tulek nii edasi kõik mõjutab?
2: No, sotsiaalmeid ikka mõjutab, jah, et kui meil keskendumise aken jääb sotsiaalmeedias aina vähemaks, et noh, mul siin oma koomikkommentis ma pidevalt satun kokku nende igasuguste soovitustega, et kui sa paned video üles arvesta, et see jumala pärast ei oleks pikem kui 30 sekundit, sellepärast, et maailmas on muid asju ka teha, kui sind vaadata, et aga ma ise arvan, et see võib olla on rohkem seotud ka sellega, et lugemise poole pealt muuta mõni tekst kaasa kiskuvamaks, noh, kaasaegses maailmas. Mina mäletan tänase päevani, kuidas ma sõna otseses mõttes pisarates, aga jõuliselt kunagi noore õpilasena lugesin näiteks seda kuriteede karistust ja sain mingi hetk aru, et kogu selle traagilise loo tudengist, kellel on suur iha pensionäri varavast, oleks saanud kõvasti lühemalt ära rääkida. Aga tagantjärgi sa istusid ja mõtlesid, et huvitav, et noh, et teisipidi minu lemmik näida naati Anton Hansen Tammsaare, olgu ta tänatud, sest noh, et kogu selle traagilise loo tudengist, kellel on suur iha pensionäri varavast, oleks saanud kõvasti lühemalt ära rääkida. Aga tagantjärgi sa istusid ja mõtlesid, et huvitav, et noh, et teisipidi minu lemmik näida naati Anton Hansen Tammsaare, olgu ta tänatud, sest noh, kui see esimesed 20 lehekülge ikka võib-olla ei ole

0: ülesanded, aga...
1: See on kusagilt aastat ilmselt võetud tõesti.
0: Jah, aga me saame selle tunnetuse kindlasti kätte ja ma ei olnud seni absoluutselt aimanud ka, mida seal küsitakse. Kas sina olid?
2: No mul nagu mingi ettekujutus sellest on, jah, mida nad küsivad ja mida nad teha tahavad, sest et PISA test see on ikkagi, kui sa kuidagi ka haridusega seotud oled, siis see on sinu jaoks selline püha graal, et selle nimel sa võitled, sest et noh, kes see tahab olla see inimene, kes... Läheb õpilast ette ja ütleb, et kokkuvõtta on see, et tuleks kokkuvõtta. Et nagu me siin tegi. Aga noh, teisipidi jälle see on, minu mõelest oleks aus, kui nagu kõik seda teiste teeksid, mitte ainult õnnetud õpilased, vaid ka õpetajad.
3: Ma ka hakkame siis pihta. Meil on kõigil see arvutis see asi nüüd lahti.
0: Just lugemisharjutus on meil siis ees ja me just ju siin kuulsime ka, eks ole, meediapealkirjades öeldakse, et just lugemisoskus on murenemas PISA-testides ja... Kes sa selle sissejuhatus ette kannab? Igatahes siin, Aleksander, sa juba täheldasid
3: Koolipapa, ka, et... siis kannab ette, mis tegema peab.
0: Kanafoorum on selle asja nimi.
2: Jaa, mul on siin ees suurepärane asi, PISA kanafoorum sissejuhatus. Ja üles on iseenesest on ju selge, on kirjas, et loe läbi sissejuhatus, seejärel klõps on noolt edasi.
3: Kus see edasi on?
2: Siin üleval on see nool, vaata, näed.
0: Üleval nurgas. Tere
2: tulemas testi, eks ole.
0: Sa oled külas sugulastel, kes kolisid hiljuti tallu elama ja kasvatavad kanu. Sa küsid oma tädilt, kuidas sa kanu kasvatama õppisid? Ta vastab, me rääkisime paljude inimestega, kes kanu kasvatavad ja palju informatsiooni on internetis. Näiteks on olemas üks kanade tervise foorum, mida mulle meeldib külastada. Sellest oli mulle hiljuti palju abi, kui üks mu kana jalga vigastas. Ma näitan sulle vestlust, mida ma seal pidasin. Ja nüüd tuleb meil klõpsata nool edasi. Niimoodi algab siis see PISA lugemise test. Ossa, me oleme nüüd jõudnud päris kana foorumisse.
3: Siin küsitakse, mida Ilona teada tahab siis, jah?
2: Siin minu ekraan alles üritab välja mõelda, kas ta peaks mulle seda kõike näitama.
0: Minul ka.
2: Ja, aga, no, aga ma näen seda küsimus üks seitsmest, et see on asi läheb nagu noored pikaks. Ütlevad deep underground. Toeta kanade tervise foorumile paremal. Küsimusele vastamiseks klõpsa ühte vastuse varianti. Ja Ilona 88 tahab teada... Esiteks, kas ta võib vigastatud kanale aspiriini anda? Mõistlik küsimus. Kui tihti ta võib vigastatud kanale aspiriini anda? Kuidas vigastatud kana asjus loomaarstiga ühendust võtta? Kas ta saab vigastatud kana valu taseme kindlaks määrata? Ma nüüd enne kui see foorum minuni jõuab, tahaks Ilona 88 muidugi aktiivselt kaasa olada, sest mina... Isiklikult pole kunagi kanadele aspiriini andnud, aga minu õrnad mälestused oma vanaemast, kes kanu kasvatas, aspiriiniga küll kuidagi seostu. Ma tean, et ta tavaliselt nagu lihtsalt kurtis, et teri tahavad liiga palju.
3: Aga see olukord ongi midagi sellist, mida siis mõõta tahetakse, et on foorum, Ilona on seal foorumis siis enda muret kirjeldanud ja selle noore, 15-aastase noore ülesõnne selles PISA testis on nüüd siis aru saada, mida Ilona seal foorumis teada tahab.
0: Minul ei lae see ekraan ikka veel ära.
3: No võt.
2: Aga mina sain siin Ilona 88 vist kätte. Ta on teema algataja läbiva suur tähega, sest noh, gangsterite värk.
0: Aga mis me vastame? Mida siis Ilona teada tahtis? Ja mis ta räägib siin?
2: Ta tahabki teada, kas ta võib oma kanal aspirini anda. Kana on 2-aastane ja Ilona arvates on ta jalga vigastanud ettenägelik. Et ta ei saa enne esmaspäeva loomaarsti vastuvõtule minna ja telefonile loomaarsti vastab väga antropocentriline temast. Tundub, et kanal on väga valus, võimalik. Tahaksin talle midagi anda, et ta end paremini tunneks, kuni ta loomaarsti juurde viia saan. Tänan abi eest. Põhimõtteliselt Ilona tahaks teada, et kas aspiriin on jah, see, mida kana tahab.
0: No see on ka esimene vastus. Minul see ikka ära ei lae, palun siis liikuge teie edasi ja ma olen nüüd kuulaja rollis, mul ikka see ekraan kuidagi.
3: See lugu jätkub. Et nüüd küsib siis Ilona, et miks otsustas Ilona 88 postitada oma küsimuse interneti foorumisse?
0: No me mäletame siin eelmisest jutust, et tal, kes see oli, vanaema või vanatädi või kes see oli, kes rääkis, et mingi hea kana foorum on olemas.
2: See oli tema tädi, aga ma nüüd ei saa lõpuni aru, et kas see Ilona 88 on see inimene, kes maale saadeti. Eks siis, et mina mäletan algne küsimus oli see, et keegi inimene saadeti kuskile tädi juurde, kes kasvatab kanu ja noorel inimesel tekis täiesti adekvaatne küsimus tädile, et mis värk on? Yeah. Mis toimps, et kuidas me nagu sellesse kanabisnisisse jõudsime, et, no, et miks näiteks mitte sigu või lambaid, eks ole, ja tädi ütles, et, võt, et kuidas õpid kanu kasvatama on see, et muu hulgas internet aitab, eks? Mis on nagu huvitav olene minu.
3: Aga... Mul on väga palju mõtted sellega sõjas, et ma saan aru, et kus just need

0: küsimused ongi nüüd siis aastast 2018 PISA testis olnud ja siin on paar asja. Esiteks, kui me tahame noorte käest või noori panna mõtlema, mingit teksti lugema, siis esiteks, kas me peame kanade kohta tingimata küsima? Kas see teema ei võiks olla mingisuguse teise asja kohta?
1: Mis me nüüd arutleme aia august? Teeme seda testi, aga...
0: ja siis kolmandaks, kas keegi on viimase 5 aasta jooksul käinud mõnes foorumis?
1: Muidugi on.
0: Ma olen siin vähemalt, sest minu jaoks on ChatGPT ja seal ma saan vastust kätte.
1: Aga küsimus teine, et miks siis ikkagi otsustas Ilona postitada oma küsimus interneti foorumisse ja tekst on see sama. Ehk siis me peame selles samas tekstis suutma tuletada, et miks ta siis sinna läks. Aleksander, sa siin lugesid juba ette, eks ole, et ta ei saa loomaarsti vastuvõtule minna, nii edasi, nii edasi. Võt, see on juba küsimus, millega ma olen natuke kahe vahel. Sest et tõsi on see, et Ilona tahab aidata kana nii kiiresti kui võimalik. Samas, ikka see ongi see vastus vist, jah.
2: Kuna mul ei ole seda ekraani ette laadmist, ma tean, mis need teised vastusevariandid on.
1: Vastusevariandid on, et Ilona ei tea, kuidas leida loomaarsti. Ilona arvab, et kannaprobleem ei ole tõsine. No arvab küll, et on. Ilona tahab kana aidata nii kiiresti kui võimalik või siis Ilona ei saa endale lubada loomaarsti juurde minna. No rahast juttu pole olnud.
2: Kindlasti mitte. Nendest ainuke nagu niivõrd kuivõrd adekvaatne variant, mitte et teised ei oleks. Oleks see, et Ilona tahaks kana aidata nii kiiresti kui võimalik, sest sellest tekstist niivõrd kuivõrd selgub, et kana probleem on tõsine, et ta ei saa loomaarsti kätte, kes endale vahetusel ei tööta. Võib olla lihtsalt sellesse fooru 2018, ma ei tea, kes meil olid juba 24-7 loomakliinikud või mitte. Ma arvan, ikka olid. Aga ütleme, Ilona ei olnud neist teadlik. Ja Ilona leidis, et tema on ikkagi nagu üles kasvanud sellisel ilusal foorumiajastul. Ja kuhu sekka abi lähed mujale küsima, kui foorumisse. Mis selles mõttes, kui on olemas selline asi nagu kanafoorum, oleks patti jätta kasutamata.
0: Tõsi, jah.
2: Aga mina muidugi isiklikult leian ka, et noh, tänapäeval, ma ei ole kunagi ChatGPT käest kanade kohta küsinud. Tervise kohta ka mitte, puhtalt sellepärast, et ma, natuke kardan peale kõiki neid vastused, mis ta mu teiste küsimuste peale on annud, et ma tahan kui tervise kohta hakkan küsima. Aga see, nende küsimuste valguses, see on nüüd küll jah selline võibolla koht, kus mulle natuke tundub, et need teised vastuse variandid, nad nagu panevad selle pinge sulle sinna peale.
1: Eksitavad,
2: jah. Osad on eksitavad, aga osad on minu sellised, nad annavad nagu sellise tajutava alternatiivi, aga nüüd sa peadki hakkama siis mõtlema, et noh, et nii-öelda, mis oleks see kõige maistlikum valik.
0: Kui sina täis kasvanuna selle mõtte välja ütled, siis kuidagi kõlab väga usutavalt, aga kui ma mõletan, ise olid koolis ja mõtlesid seda mõtet, siis mitte keegi kõrval just kui ei kinnitanud seda. Võibolla teise klassikaalsest mõistsid, millest ma räägin, aga ükski õpetaja ei öelnud, jah, sul on õigus, see ülesan ongi segane. See oli välistatud olukord.
2: No selle valideerimisega selles olukorras on jah natuke see koht, et noh, et nii-öelda... mis ma siin ikka kummalikus sellesse lauku hüppasin, et ma arvan, et see on natuke see, et selle testi koostamine, ta on, olles ise koostanud mõningaid teste, mis ilusel korona ajal internetis, siis mingist hetkes selle testi koostamise poole pealt nii-öelda see, et sa pead ikka meeles pidama seda, et mida me siis nagu mõõta tahame. Ja minu mõelest siin on natuke nende küsimuste puhul nagu näha ka seda, et nii-öelda, me oleme otsustanud, et seal on 4 varianti. Ja noh, kui sa liiga absurdseks nendega lähed, siis see tapab seda testi mõtte ära. Aga teisipidi, noh, sa ei saa ka jätta lihtsalt seda inimesele, et see on see üks variant ja kui sa seda sama asja 4 korda erinevalt sõnastad, siis see tekitab veel suurema segadus õpilasesse. Siis me hakkame nüüd koma kohta tagajama.
0: Mis me siis ütleme selle testi kohta? Kas me tunneme noortele kaasa, et nad peavad seda läbima?
1: Ei, mulle väga meeldib see test. Ma olen jõudnud juba ja vaatan siin edasi, mis need küsimused veel tulevad. No noortel lastakse näiteks hinnata ka seda, et millised on vastused seal foorumis. Kas need vastused peavad, kas need vastused on ikkagi teemas? Täiesti tavaline näide meie igapäeva elust. Kui sa võtad lahti mingisuguse, mida Facebooki kommentaariumi, siis seal all on alati neid tegelasi, kes räägivad jumal teab millest.
0: Või siis, kui poliitikud tulevad meile külla, kuula peab ju aru saama täiskasvanuna ka, kas ta vastas nüüd küsimusele või ta rääkis aiaust.
2: Või kas ta üldse vastas?
1: Ja,
2: et
1: see
2: põhjapanu küsimus, et me võisime ju millestki rääkida pikalt, aga kui algne küsimus oli, tänapäeval vist on pop teema mürsud, ma olen kuulnud, et siis teisi pidi nagu see, et siin see Facebooki näide on hea, et kui keegi küsib midagi stiilis, et tervist, otsin torumeest ja mingi hetk on ikka mingi vend, et tead, ma olen nagu kogu aeg rääkinud, et see Tallinna veevärk nagu ikka kõik torud tuleks ära, ei, ma ei taha reidi teed remontima hakata, mul kodus kraani kaustil, kui nagu ütle mulle, kus ma leian mingi tüübi, kes tuleb, vaatab mulle sügavalt silma, ütleb, et sul on siia majapidamisse päris meest vaja ja siis võib olla remontib mul selle kraani kausi ära ka ära. praegu .
1: Lugemusest üldse laiemalt rääkides mul tuleb meelde , et viimane kord , kui me sinuga Kuku hommikuraadios juttu tegime , siis sul oli ju stand-up sellel teemal ka , see oli nüüd juba tükk aega tagasi , aga kuidas see vastu võeti ? Raamatutest rääkisid ?
2: Noh , selles mõttes , et need inimesed , kes mind kuuluma tulid , tuleb välja , loevad ka raamatuid .
1: tulebki välja ?
2: Jaa. Ei , väga hästi võeti vastu , noh , minu meelest see , selle minu see tookord arutluse all olnud etenduse ridadesse raiutud rajad , mõte oli jah , tõesti selles , et ma lihtsalt põhimõtteliselt nagu modernselt öeldes soigusin sellest , miks lugeda on lahe ja kuidas me tegelikult nagu jõuaksime sinna , et oleks jälle huvitav raamat kätte võtta . Et kui nüüd ma olen jõudnud omadega huumori tegemises selleni , et mul nüüd oma uue tunni nimeks ma panin eesti keeles meelega prügipedagoog , sellepärast et mina olen 100% veendunud , et ma ei tohiks tegelikult õpetaja olla .
1: Valju häälega ütled välja siin .
2: ütlen küll , jaa , ei mulle , noh , selles mõttes , et minu probleem , nagu kui me näiteks neid küsimusi loeme , on see , et mul tekib see sama mure , et minu peas hakkavad käima hääled , kes lihtsalt karjuvad mu peale , mis asja sa teed ? Mis kanafoorum , mis sul viga on ?
1: Sandril käis ka kindlasti
2: see . noh , et millega me tegeleme , nagu noh , et kus nagu vanal heal ajal öeldi , et kus on rahvamajandusele kasulik aspekt selles , et sa üritad välja mõelda , mis värk Ilonal kanada ja aspiriiniga on . Samas kui ma hakkan sinna süvenema , siis noh , ütleme , ma nagu siin tulebki see , et kui ma näiteks peaksin tegelema õpetajana kuidagi sellega , et ma seletan noorele inimesele , kes vaatab mulle otsa , küsib , et õpetaja , kui halvasti elus läheb ? Et te kanafoorumit loete , noh , et mis nüüd nagu juhtus eile , kraanikauss läks katki , et kuidas ma peaksin vot teda nüüd motiveerima ja seletama , et tead , lugu on nüüd selline , et kui sa läbi närid ennast kanafoorumist ja sa need vastused ära vastad , siis me oleme jõudnud sammu lähemale sellele , et kui sa näiteks järgmine kord võtad kätte mõne teksti , sest noh , lugemisoskuse puhul ongi see , et üks on sõnad , nagu kuidas me saame sinna , et me teame , mida mingid sõnad , mis keelepruugist võib-olla kas nüüd ära kadunud on , aga mulle alati meeldib öelda , et kuidagi imelik on vahest tekste lugeda , kui keegi kasutab anglitsisme ja siis ma ikka viskan selle killu vahele , et ma kujutan ette , et sõna judge ju kirjutada on kindlasti lihtsam kui sõna hukkamõista kirjutada yeah. Et aga noh , siin ongi see , et kuidas me saame sinna , et inimene loeb selle teksti läbi ja ta hakkab nagu mõtlema selle peale , mis talle öelda tahetakse , ilma et tal tekiks kõigepealt see , et miks kanad ?
1: Ja naer .
2: Ja noh , et mis mõttes kanadel aspiriini , et millega sa tegeled , samas mõni võib arvata , et huvitav , mis TikTok mulle selle kohta ütleb . noh , et sotsiaalmeedia tänapäeval on andnud meile selle , et infot on palju , me peame läbi selle testi suutma ka inimese just kaasata sinna , et üks osa sellest on see , et loe see asi läbi , et kunagi mina koolis käisin , meil tehti seda legendaarse psühholoogilist testi , kus sulle anti nii-öelda A4 ette , seal oli 10 küsimust ja 9/10 selleks ajaks , kui sa jõudsid 10. punktini , mis ütles , et enne kui sa midagi tegema hakkad , loe lõpuni , olid sa sinna ruudu joonistanud ja ma ei tea , pea peal seisnud ja mingit asja veel teinud , kuigi selle testi eesmärk oli täpselt see , et esimese asjana vaata , mis toimub , keskendu , loe läbi , kuigi seal alguses oli ka , see esimene juhend ju ütles , enne kui hullu hakkad panema ,
1: siis vaata.
2: Loe lõpuni , aga kõik olid see , et noh , sa jõudsid maksimum teise küsimuseni , sa olid , oo , siia peab südame joonistama , et minu südamed on nagu the best ever . ma juba joonistasin ja siis sa pärast läksid selle väriseva käega õpetaja juurde , kes vaatas seda lehte ja oli , et lugemisega on meil nagu
1: on.
2: See vend , kes nagu võtab sõnu , aga mitte lauseid .
1: Ja ma ütleks , et endal on täpselt sama kogemus praegu selle testiga , sellepärast et ma tegelikult , kui palju sina lugesid neid erinevaid foorumi postitusi , mis siin PISA testis on veel ette löödud , ma ei lugenud ühtegi teist peale Ilona teksti läbi tegelikult .
2: ma vaatasin , et Ilona 88 tahab teada , ma lugesin , mis Ilona 88 ütleb .
1: äkki oleks pidanud teised ka ?
2: ei no ma arvan , et siin edaspidi vast , kuna mul siin on lihtsalt see suurepärane , et arvutilaev , noh , ma olen praegu selles oma kooliajas selle arvutiga , et see oli täpselt see , et meie istusime ka arvutiklassis ja kõik olid see , et kui täna seda tuumi mängida ei saa , see koolipäev lõpeb vägivallaga . ja see on ka teine põhjus , miks ma arvan , et ma prügipedagoog olen , sellepärast et noh , minu aju paraku reageerib sellistel olukordadel täpselt nii , et ma hakkan tooma selliseid absurdseid näiteid , mis mõni võiks öelda , alati pedagoogilist ei aita . aga teisipidi ma , noh , mina elan kaasa sellele noorele inimesele , kes peab seda lugema ja mina saan tema valust aru , noh , kui ta vaataks mulle otsa , et õpetaja , kas meil mingit normaalset teksti ei ole ? kas me lõpetame kanadele aspiriini andmise ?
0: jah , nii on . Aleksandr Popov, suur aitäh meile külla tulemast.
1: Millal sind laval läheb veel kiiresti?
2: Esimene etendus on 26. september Pirita Vaba Aja keskuses ja aitäh kutsumast.
1: Väga lahe.

Weather Girl. And have we got news for you.

0: Ammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haabestis.
1: President Alar Karis osaleb Norra kuninga Haraldi matustel. Vene trooni rünnakus Ukraina-Moldova piiripunktile hukkus 2 inimest. USA keelustab osa Kanada kaupade importi. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest. Sooja on kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tere, kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. President Alar Karis sõidab täna koos abikaasa Sirje Karisega Oslosse, et osaleda Norra kuningas Haraldi matustel. Karise sõnul oli Harald viies pühendunud riigipea, kelle valitsuse ajal kujunasid Eesti Norra suhted lähedaseks ja usalduslikuks. Ta meenutas ka kuningas Haraldi 1998. aasta riigivisiit Eestisse ja avaldas kaastunnet kuninganna Soonjale, kuninglikule perekonnale ja kogu Norra rahvale. Karis osaleb Eesti ajajärgi kell 2 Oslo Toomkirikus algaval matuse talitusel ja Norra välisministri korraldataval vastuvõtul ja kuningakoja mälestusüritusel. Harald viies suri 28. augustil 89-aastasena. Uueks kuningaks sai tema poeg Haakon 8. Reformierakonna juhatus koguneb täna arutama kaitseministri kandidaate. Poliitikute sõnul on kõige tõenäolisem uus kaitseminister kaitsevendine juhataja Martin Herem. Samas räägib sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa arvates Heremi vastu tema seos hiljuti välja tulnud kaitsevaldkonna probleemidega. Uus minister saab riigikogu ees ametivande anda järgmisel nädalal, kui parlament koguneb sügisistungjärgule. Põhimõtte koja värske raport leiab, et Eesti demokraatlik riigikorraldus toimib üldjoontes hästi, kuid vajab muutunud oludes uuendamist. Raporti autorid Ott Lumi ja Leif Kalev soovitavad tugevdada poliitilist juhtimiste vastutust, riigikogu võimekust ja kodanike võimalusi poliitikas osaleda. Muuhulgas tehaks ettepanek luua riigikogu juurde sõltumatu eelarvebüroo ja tagada igale saadikule professionaalne nõunik. Samuti soovitatakse anda erakondade rahastamise järelevalve riigikontrollile, laiendada rahvaalgatuse võimalusi ja kasutada keerukate küsimuste lahendamisel kodanikukogusid. Statistikameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis aastaga 3 ja import 2%. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi, importiti ligi 1,9 miljardi euro eest. Eesti päritulu kaupade eksport kasvas aastaga 10% ja moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete, sealhulgas põlevkivi kütteõli suurem väljavedu. Reeksport see vastu vähenes 7%. Peamised ekspordipartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Impordis suurenes enim metalli ja metalltoodete ja keemiatööstuse toodete sissevedu, samal ajal vähenes mineraalsete toodete import. Vene troonirünnakus Odessa oblastis asuvale Ukraina-Moldova piiripunktile hukkus 2 ja sai vigastada 3 inimest. Rünnaku tõttu peatati piiripunktis ajutiselt ka piiriületuste vormistamine. Lisaks ründas Venema öösel taas Kiievit ja selle ümbrust. Pealinnas sai kahjustada 24-korruseline elumaja, kus puhkes tulekahju ja vigastada 4 inimest. Kiievi oblastis said tabamuse muuhulgas Pihlatserkva ja Provaru piirkond. Pihlatserkvas puhkes tulekahju ühes toiduaine tööstusettevõttes. USA keelustab 29. septembrist mitmete Kanada kaupade, sealhulgas piimatoodete, mootorrataste ja enamiku alkoholsete jookide importi teatab Valgemaja. Lisaks kehtestatakse mitmele kaubagrupile täiendavad 50%-sed tollimaksud. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on see vastus Kanada diskrimineerivale käitumisele USA suhtes ja tegemist on järjekordse sammuga kahe riigi kaubandussõjas. Malaisia Borneo saarel kukkus alla meditsiinikopter, mille pardal oli 5 inimest, kes kõik hukkusid, teatas riigi katastroofitõrjeamet. Õnnetus juhtus Sarawaki osariigis. Hukkunute seas olid kohaliku meediaandmetel piloot, arst, arstiabi ja 2 meditsiiniõde. Õnnetuse põhjus ei ole veel teada. Juhtumit hakkab uurima Malaisia lennuõnnetuste uurimismeeskond.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Puhub lõuna-edela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 17 ja Tartus 18 kraadi.
3: Onkleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril viiest mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt kienta.ee. Mõmm.
4: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
6: Suur Viking Line piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Eesti esimene põnevusteater.
10: Hinnamõrv Kellerteatris.
11: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
12: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
11: Tee omal lõige kohe.
10: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
9: Kellerteater.ee.
13: Raadio Kuku.
14: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
15: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on ettevõtlusminutid ja me räägime täna atraktiivsetest tööandjatest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht asutaja Kersti Vannas. Tere!
16: Tere!
15: Iga sügis algus vist ikka kohtume ja sel teemal räägime ja tõesti juba 17. korda Instar viis läbi siis üle-eestilise töötajate tööootuste ja tööandja maine uuringu, mille jaoks küsitleti Eesti tudengeid, kutsekoolide õpilasi ja erinevate valdkondade töökogemustega inimesi ning nüüd hiljuti tutvustasite ka taaskord tulemusi ja tunnustasite atraktiivsemaid tööandjaid. Enne kui me jõuame tulemuste juurde, mida mõeldakse atraktiivse tööandja all täna? Milline peab olema üks atraktiivne tööandja?
16: Täna ma arvan, et hea tööandja on juba see tööandja, kes üldse tööd pakub, sest väga paljud noored üldse otsivad seda enda esimest töökohta ja neil on see väga-väga raske leida. Aga kui vaadata juba natuke sisse, et milline on siis see hea tööandja, et kui nüüd tööandja ikkagist on huvitatud, et kuidas talent endale, nii kogend kui noor endale paati saada, siis mida otsitakse kõige rohkem on sellist võrdset ja ausat kohtlemist. Eks see tähendabki läbipaistvust igas mõttes, et süsteemid on paigas, sa tead, mida sa saad. Selles suhtes ka läbipaistvus, et organisatsioon ütlebki, et meie ootame inimesi, kes on valmis pingutama nina verist välja, kõik teavad seda. Või teine asi, et me ootame inimesi, kes on valmis pikka aega panustama. Kuid just sellised selged sõnumid ja ausus läbipaistvus on see, mida oodatakse.
15: Kui võrd mingid trendid, mingisugused olukorrad ühiskonnas muudavad seda, et mida te peate võib-olla rohkem uuringus fookuseks tooma, midagi uut sisse võib-olla tooma, midagi rohkem uurima, analüüsima, et kuivõrd see küsitlus, mida te muidu igavastaselt välja siis saadate, kui palju see muutub?
16: No ütleme nii, et tegelikult kogu maailm kogu aeg muutub, me teame seda, tunnetame igapäev, kuid mingid asjad nagu peavad jääma samaks, et me küsimustiku iseenesest ei muuda, sest siis me saamegi näha, kuidas maailm selle kõrval on muutunud, kuid kui me räägime korra maailmas, siis me teame, et tegelikult viimastel aastatel on turg olnud väga tööandjaturg ja tegelikult tööandjatel on olnud lihtsam leida inimesi ja võib-olla siit ongi tekkinud ka tööandjatel see kohati küsimus osadel tööandjatel, aga miks me üldse peame pingutama järelkasvu kasvu nimel, kui meil on nagu sabad ukse taga. Ja seda veel valguses, kui meil on AI, kui meil on automatiseerimine, et kas üldse selle teemaga peaks tegelema. Et ma arvan, et selle aasta fookus ongi see, et tuua välja, miks see teema endiselt on oluline ka olukorras, kus võibolla ajutiselt on saba ukse taga, kuid jälle, kui vaadata see pikka perspektiivi, siis me teame, et demograafia ei räägi meie kasuks mitte midagi, et kas või nüüd alles hiljuti paar nädalat tagasi avaldatud Eurostati andmed näitasid, et 2100 aastaks Eesti rahvastiku arv väheneb umbes 18%. No, meil läheb isegi hästi, sest Lätis Leedus pidi see vähenema 33%. Nii et Läti siis 2100 aastaks on 1,9 miljoni elaniku pealt jõudnud Eesti tasemel 1,3 miljoni elanikuni. Nii et, et seega, kui nagu robotid kõiki üle ei võta, siis tuleb mõelda selle peale, kuidas see järelkasvu tekitada. Ja üks mõte veel, et ma arvan, et me ei ole ainsad, kes selle peale praegu mõtlevad, et no näiteks kui tuua nüüd IT-firmasid, kus automatiseerimine ja AI on vägagi juba nagu kasutuses ja mõjutanud ka inimeste värbamise ja koondamisotsuseid, siis paljudel on tuntud IBM ja nende nagu uus strateegia ja uus lähenemine ongi see, et nad sellel aastal 2026 aastal tegelikult kasvatavad 3 korda enda järelkasvu värbamist ja just selle põhjendusega nad ütlevad, et kui me praegu ei värba, siis 5 aasta pärast nagu meil on vesi ahjus, sest meil ei ole enam neid spetsialiste, kes oskavad tööd teha, et ongi ainult nii-öelda nagu AI ja on nagu tipspetsialistid ja kui on ainult tipspetsialistid, siis läheb värbamine väga-väga kalliks. Nii et sa pead ise endale järelkasvu tekitama, et sul tööjõukulud liiga suureks ei läheks.
15: Kui küsimused on siis ikkagi laias pildis samad, kuivõrd samad on tulemused?
16: No tulemused aasta-aastalt mingites asjades erinevad. Mingites asjades jäävad samaks ja see, kui jäävad samaks, on hea nagu seda saada kinnitus. Et näiteks nagu mis asi on olnud aastaid sama, on ikkagi see peamine töökoha valikut mõjutav tegur. Et see on võrdne aus kohtlemine, kui selle sisu on igal aastal muutunud. Lisaks on siis nagu suht sarnane ikkagist ja mis ei ole vähendanud olulisust paindlikus. Töö, aja, töö, koha paindlikus on endiselt tähtsad, lihtsalt paindlikus ei tähenda seda, et kogu aeg peab kodukontor olema.
15: Kust saab noor selle pildi kätte või mingisuguse arvamuse eelduse ettevõttest, et ta saaks seal küsitluses üldse kaasa rääkida ja oskaks seal kaasa rääkida midagi?
16: Me küsime tegelikult noortelt, ütleme ka seda, et kui paljud neist üldse on töötanud, vastamise ajal paljud töötavad ja me näeme, et tegelikult enamusel vastajatel on mingisugune kokkupuude üldse tööga olemas olnud, et kas on siis mitte erialane töö kuskil hamburgeri poes oldud või on praktikal oldud, et mingi nagu arusaam on tekinud, kuid kui me sealt edasi nüüd küsime, et aga kui sa tahad nüüd tööandja kohta mingit infot saada, otsida töökohta, et mis kanaleid sa siis kasutad, siis sealt me näeme, et ligi või üle 80% ütleb, et ta läheb esimese asjana kodulehele. Karjäärileht on see must have, mis peab olema igal organisatsioonil olemas. Teine asi, mis ei ole üldse vähem olulisem. Karjäärileht on teilt organisatsioonil super lihtne teha, lihtsalt teed ära. Aga teine kanal, mida nad kasutavad, on sõprade ja tuttavate soovitused, kes on siis nagu selle tööandja juures juba kas siis töötanud või teavad midagi. Ja võt seda asja organisatsioonidel on palju keerulisem juhtida, sest see algab töötaja kogemusest, millist töötaja kogemust nad loovad enda olemasolevatele töötajatele ja kuidas siis nagu töötajad jagavad seda, kas nad soovitavad või mitte. Kui nad soovitavad, siis tegelikult jälle suussuhu info levib ja see mõjutab organisatsiooni võimekust häid inimesi leida.
15: Kui me seda tabelit nüüd vaatame, kes siis on selle aasta kõige atraktiivsemad tööandjad ja kuivõrd see tabel on ikkagi muutunud?
16: Tabel tegelikult aasta-aastalt muutub, et me oleme tõesti 17 aastat juuringut läbi viinud ja on põnev näha, et mõned organisatsioonid on aastaid olnud, topis, top viies, top kümnes on au neid olnud õnnitleda, kuid iga aasta on ka uusi tulijaid. Et kui me võtame suured edetabelid, näiteks Eesti üliõpilaste edetabeli, kutsekoolide edetabeli ja kogentööte, edetabeli, siis kutsekoolide edetabelis me näiteks näeme, et kogu teenindusvaldkond on sel aastal muutunud populaarsemaks, ehk number 1 on Apollo Group, Jah, seal on meelelahutus ja see pakubki noortele samamoodi väga paindlikke töövõimalusi. Teine on Euronix, mis on samamoodi tegelikult organisatsioon, kus sa saad teenindussektoris teha võibolla ka osalise ajaga mingeid asju. Plus Euronix on olnud silmapaistav samuti. Ja kolmas on kaitsevägi. Eks see valdkond üle üldiselt on kasvanud ja noored näevad, et võibolla kui meil ongi keeruline leida tööd erasektoris, siis ka ütleme julgeoleku suund on see, mis võiks sobida neile, seda varem ei olnud varasematel aastatel. Kui me võtame siia juurde nüüd nagu kogentöötajad ja tudengid, siis Swedbank on viimastel aastatel tubli tööd teinud ja üles poole iga aastaga nagu ennast kruttinud, nii et kogentöötajate number üks on Swedbank. Ja mis on veel nagu kindlasti siin üles poole kruvinud ennast vaikselt on Tallinna lennujaam, et korona aastatest on taastutud, et taas kord vaadatakse, et miks mitte nagu sinna minna. Muidugi lennujaamaga võib olla inimestel ka veidike tekida ka selline vale aru saam, et arvatakse, et sinna saab kohe lendama minna, kui tegelikult tõenäoliselt enamuspositsioon on seal mitte lendamisega seotud.
15: Üks asi, mis teil oli seekord rohkem fookuses kui varasemalt on olnud, on just see naiste ja meeste ootuste erinevused ja nende võrdlused. Mis sealt välja tuli? Kas tuli midagi uut või pigem oli see selline kinnitus olemasolevale infole?
16: Jah, sel aastal me oleme uuendanud enda uuringu analüüsivaadet viinud seal täitsa uuele tasandile, mis tõesti võimaldus nii vanuse kui soolõikes võtta väljavõtteid. Ja noh, ma arvan, palk on see teema, mis alati kõiki kõnetab. Me juba teame seda, et kui me küsime vastajatelt, et eriti ütleme noortelt tudengkutsekool, et millist palka sa soovid saada ja võrdleme seda siis soovitavad palka kättesaadava palgaga, kui nad tööl käivad praegusel hetkel, siis me teame, et seal on 60% vahet, ehk soovitakse 60% kõrgemat palka saada. Kuid kui me nüüd vaatame nii-öelda kättesaadavat palka ja palgaootust nagu ka naiste meeste vahes, siis me näeme nii tudengitel, kutsekoolidel, kogentöötjatel. Igal pool on sama muster, meestel on kättesaadav või poistel on kättesaadav palk kõrgem ja ootus kõrgem kui nagu naissoost tudengitel või kutsekoolide õppilastel või kogenud töötajatel. Jah, seal on kindlasti erinevad tööpered ja kõik muud asjad. Kuid isegi sarnase tööpere sees on me täna just vaatasime jaekaubandus kogenud töötajad, et ka seal tuli sama muster välja, kuigi töö on sama. Mis võibolla veel on selline huvitav tähelepanek, mis mingil määral võibolla on ootuspärane, võibolla mitte, et me oleme küsinud ka nüüd viimastel aastatel, aga mis sunniks nagu inimese enda praegust töökohta vahetama. Ja seal nagu üle üldiselt on number üks tegur ikkagist vaimne õhkond, meeskond, juhtimine. Ja siis number kaks tegur on palk, et mõnikord arvatakse, et palk on see põhjus, mis paneb inimesi töökohta vahetama. No kui palk on hügeenitasemest juba kõrgem, siis see ei ole, siis tuleb muud tegurid me. Kuid kui me võrdleme mehi ja naisi, siis meeste puhul palk on siiski number üks tegur töökoha vahetamiseks ja naistel on siis need töökeskkond, juhid, kõik muud asjad. Et seal on nagu teatud erisused sees.
15: Kui nüüd mõni tööandja mõtleb, et aga mis ma sellest kõigest nüüd saan, et tulemused on väljas, iga aasta seda korraldatakse, kuidas mina saaksin nüüd sinna kõrgemale selles topis, mida te soovitaksite siis jälgida või tähele panna või endale kaasa haarata sellest tulemusest?
16: No ma soovitaks kõigepealt üldse mõelda, et aga millist tööjõudu te vajate 5-10 aasta pärast, et see kas või see IBM-i näide, et hakati rohkem noori värbama selle pärast, et nähti, et 5 aasta pärast on vaja neid. Et seega nagu keda te vajate ja mis sihtrühma, et kas need on insenerid, kas need on laospetsialistid ja kaubandused väga selgelt mõelge enda sihtrühma ja tööjõuvajadus läbi, siis teine asi mõelge, mida te praegu enda töötajatele sellele sihtrühmale pakute. Kas teie enda töötajad selles seltskonnas on teiega rahul? Kas nad on need teie soovitajad? Sest soovitusindeks ja oma töötaja nii-öelda soovituse mõju on väga suur, arvestades seda, et positiivne info levib kehvemini kui negatiivne info, siis noh, ma arvan, kõige mõistlikum on küll seest alustada vaadata, et teie töötajad oleksid need positiivses sõnumilevitajad, mitte negatiivse sõnumilevitajad. Ja siis, kui seest on maja korras, hakata uurima, aga mida siis need välised sihtrühmad soovivad ja ootavad. Et mis on nende peamised valikukriteeriumid, millised on infokanalid, kus kaudu nad infot saavad, kas on naiste meeste vahelisi ootusi. Ja noh, muidugi, et jälle lihtne asi, mida te saate kohe teha, tehke enda karjäärilehed korda, kui need ei ole korras. Et see on selline lihtne praktiline asi.
15: Aitäh saatesse tulemast ja nõu andmast tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht asutaja Kersti Vannas ja palju jõudu ja jaksu.
16: Tänud!
14: ettevõtlusminutid . Saadet toetab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda .
17: kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
18: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
19: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
20: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
21: Nädala raamat.
22: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
23: Kuku Raadio.
24: Tallinna linnasaade.
15: Tere head Kuku kuulajad, eetris on Tallinna linnasaade ja me räägime täna Tallinna sotsiaaltöökeskuse käekäigust. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Tallinna sotsiaaltöökeskuse juht Kille Alterman. Tere!
25: Tere!
15: Esmalt vist võib see õnne soovida sellepärast, et Tallinna sotsiaaltöökeskus tähistab tänavu 25. sünnipäeva. Palju õnne!
25: Ja suur tänu teile!
15: Mis on täna teie peamised väljakutsed ja tegevusvaldkond ja kuivõrd on see siis algusaastatega võrreldes muutunud, kui üldse?
25: Ja, et Tallinna sotsiaaltöökeskus osutab teenuseid toimetuleku raskustes inimestele ja kui võrrelda nüüd seda, et kas need inimesed täna oma probleemidega on muutunud, siis kindlasti on muutunud, võib välja tuua võibolla selle, et need inimesed, kellele me täna teenuseid osutame, nende probleemid on muutunud sellise mitmetahulisemaks. See tähendab seda, et inimestel ei ole ainult näiteks eluruumi või eluaseme probleemid, vaid kaasnevad mitu erinevat probleemi siis korraga, et on seal all siis sõltuvusprobleemid, vaimse tervise probleemid, siis nad on võlgadesse sattunud, nad on töötud ja tegelikult selle tulemusena on nad ka kaotanud ära sellised oma igapäeva oskused.
15: Kuidas te neile abiks saate olla või toeks?
25: Ja et meie teenustele tulles igale inimesele koostatakse individuaalne tegevusplaan, ehk et me püüame võimalikult täpselt siis lähtuda inimese, konkreetse inimese vajadustest, et täpselt nii mitmes valdkonnas, millest ta tuge vajab, seda me püüame talle pakkuda. Kui tal on võlgadega probleemid, meil on olemas oma võlanõustajad, siis aitame me ja anname nõu, kuidas võlgadega tuleb tegeleda. Kui nad ei tule toime enam näiteks oma igapäevaoskustega, meil on olemas oma üksustes argioskuste juhendajad, kes toetavad neid ja õpetavad neile igapäevaoskusi. Samamoodi ka mitte vähem tähtis ei ole tegelikult see, kuidas õpetada uuesti inimestele, abivajajatele, kuidas oma vaba aega sisustada. Et just nimelt viia nad eemale selle sellest, et nende päev ei oleks näiteks ainult, ma ei tea, alkoholi tarbimisele pühendatud, vaid pigem me püüame neile leida mingidki huvikohad nendes üles äratada ja siis neid suunata sellistesse muude mõtestatud tegevuste juurde.
0: Seal on hästi oluline see inimese enda motivatsioon ja soov, et kuidas teile tundub, kuidas selle motivatsiooniga on?
25: Ja, et see ongi väga, väga raske küsimus alati, et kuna enamik inimesi ikkagi või suur osa, kes meie teenustel on, nendel on mingisugusedki sõltuvusprobleemid seal taustal ja selle motivatsiooni ülesleidmine on meie kui sotsiaaltöötajate selline igapäevane ülesanne, et neid motiveerida, leida ja saavutada nendega kõigepealt see usalduslik suhe ja järjepidevus on ka üks selline märksõna. Aga siin kohal ma tahakski võibolla ka kuulajatele rõhutada seda, et tugev sõltuvus on haigus ja ainult sotsiaaltööga mitte midagi ära ei teegi, et tegelikult siin peaks see tervishoiu pool väga tugevalt juulde tulema, et igat sõltuvust tuleks ravida nagu ka igat teist kroonilist haigust, aga samas jälle Eesti Vabariigis on see, et kedagi ravile suunata nii öelda kohustuslikus korras või sunniga ei saa ja siin tuleb jälle see inimese oma vaba tahe, et meie saame küll motiveerida inimese abi otsima ja motiveerida, et võibolla sa võiksid mingisugust sõltuvusravile või rehabilitatsioonikeskuse poole pöörduda, aga kui ta ikkagi seda teha ei taha, siis see on väga keeruline, aga mis ei tähenda seda, meie sotsiaaltöötajatena seda ei teeks, me kindlasti teeme ja motiveerime neid igapäevaselt selle suunas.
0: Kui suur probleem on kodutus Tallinnas täna, et kui palju on neid inimesi, kes päriselt tänaval elavad ja kui palju neid, kes vajavad linna pakutavad majutust ja tuge.
25: Ja, et meil on jah, et kodutus on selline võibolla laiem mõiste, aga kui me räägime nüüd konkreetselt tänava kodutusest, siis kõigepealt ma sooviksin öelda, et Tallinna linnas on väga hästi ja toimiv sotsiaalteenuste süsteem, et iga abivajaja, kes soovib abi vastu võtta, seda abiga kindlasti täna saab. Ja kui me võrdleme nüüd Tallinnad mõndade teiste Euroopa suurlinnadega, siis me näeme, et meil see tänava kodutuse probleem on ikkagi väga minimaalne. Ja me oleme, Tallinna Sotsiaaltöökeskus on siis alates 2020. aastast, iga aasta teeme ka tänava kodutute loendust. Üldjuhul toimub see loendamine novembri lõpus, detsembri alguses ja viimasene loendus oligi meil eelmise aasta detsembri alguses ja siis me suutsime tuvastada 35 tänaval elavat inimest ja need ongi siis need inimesed, kes on abist mingil põhjusel siis keeldunud, aga meie jätame neile, kui ta täna ei soovi seda teenust, siis inimene peab teadma, et uks on avatud ka homme.
0: Kas te annate neile mingisuguse kontakti seal, mingi visiitkaardi nii-öelda või kuidas see kontakt käib, et astute ligi, küsite, võibolla keegi lihtsalt puhkab seal parajasti, et tal on kodu olemas, aga ta päeval võibolla ei käi tööl, aga et ta päris tingimata just sellist abi ei vaja, aga samas ei taha ka kuidagi ju solvata selle küsimusele, ja, et ligi minna.
25: Ja just, et me kogume eelinfot, meil on erinevad MTÜ-d organisatsioonid, meil on oma supikõök, kust me saame juba seda infot eelnevalt ja loomulikult me ikkagi ka küsitleme niimoodi sõbralikult ja uurime, et kui ta soovib meiega vestelda, kas ta soovib vestelda ja siis me jagame infot, et kuhu ta peaks pöörduma esmaseks nii-öelda abisaamiseks ja mida ta peaks siis tegema.
0: Mis on kõige tavalisem teekond, kuidas inimene oma kodu kaotab?
25: Eks ikka kõige klassikalisem lõgu ongi need sõltuvusprobleemid. Loomulikult iga ühe teekond on erinev, aga väga suur hulk on neid inimesi, et see allakäiguspiraal saab ikkagi alguse erinevatest sõltuvustest. Sõltuvuse tagajärjel kaotatakse töö. Kui tööd ei ole, siis ei ole sissetulekuid, siis hakkavad võlad tekkima. Inimene ei suuda täita oma eluaseme ülalpidamisega kaasnevaid kohustusi. Lähedastega muutuvad suhted halvemaks, sellepärast, et võibolla sellest sõltuvusest ongi väga keeruline tal välja tulla ja siis võibki see viia lõpuks selleni, et inimene jääbki oma sellest kodus nii-öelda ilma.
0: Kas on mingeid märke, mille puhul võiks siis inimene ise või tema lähedane juba varem abi otsida?
25: Mm-hmm. Ja,
0: see vist ei tule väga lihtsalt inimeselt endalt ka, et nüüd ma lähen otsin abi.
25: Ei, et inimene ise ikkagi üldjuhul on see viimane võimalus pigem. Viimane selline võimalus, kui ta hakkab seda abi ise otsima, et sellepärast ongi hästi oluline just nimelt kogukonna, mitte ainult ka lähedaste, vaid ka tegelikult see kogukonna märkamine. Võimalikult varakult ikkagi, kui näiteks me teame naabrid, me oleme naabrid, märkame, et juba mitu aega, et inimene elab sees, ma ei tea, aga näiteks, et kunagi tuld enam põlema ei pane, siis see on juba esimene märk sellest, et võibolla on elektriarved on maksmata. Ja siis oleks väga hea, kui ka naabrid tegelikult linnaosa valitsuse sotsiaaltöö spetsialistidele annaksid nendest inimestest juba varakult teada, siis nemad saavad teha näiteks, kui veel inimesel on see kodu alles, kodukülastuse pakkuda, vaadata, millist abi ta vajab, kas ta vajab sotsiaaltoetust või mingi hetk juba sobivad sotsiaalteenust ja nii edasi ja nii edasi. Aga võibolla, mida ma unustasin tegelikult enne öelda, on ka veel see, et just oli nagu see, et kuidas me seal tänavatel või mis tööd me teeme. Et tegelikult me uuest aastast käivitame ka tänavatöö katseprojekti. See tähendab seda, et kui praegu on eeldus see, et need abivajajad peavad ise minema kuhugile, aga üldjuhul, nagu me just ju siin arutlesime, et tegelikult nad pigem ei taha ise minna kuhugile seda abi otsima ega abi küsima ja selle jaoks ongi ülioluline, et tegelikult meie abistajatena peame liikuma nende juurde. Ehk, et meie liigumegi nüüd uuest aastast nende juurde tänavatele, me oleme nende oma loomulikus keskkonnas kogunemiskohtades ja püüame seal neile koha peal kohe seda abi nii-öelda pakkuda.
0: Kuni novembrini toimuvad teie 25. sünnipäeva puhul üksustes ka avatud uste päevad, kuhu täpsemalt külalisi siis ootate ja miks võiks tulla sotsiaaltöökeskusega tutvuma ka inimene, kellel endal sotsiaalteenuseid vaja ei ole?
25: Jaa, et meie avapauk tõesti avatud uste päevade avaüritus, mille avab meil abilinnapea Riina Solman, toimub kolmapäeval ja see toimub aadressil punane 48B, kus terve päeva vältel, hommikul kella 10, õhtul 17.30 on kõik inimesed siis oodatud, kus saab osaleda erinevates siis tegevustes ja vaadata, milliseid vaba ja sisustamise võimalusi me siis seal toimetuleku raskustes mõeldud inimeste päevakeskuses pakume. Ja sealt edasi toimuvadki siis igas sotsiaalmajutusüksuses, kus osutatakse sotsiaal- ja majutusteenust üle Tallinna linna. Me asume erinevatel aadressitel, iga kolmapäev siis järjest erinevates kohtades need, et see info on meie Tallinna sotsiaaltöökeskuse kodulehekülje peal olemas, et sealt siis saab täpsemalt vaadata, et mis päeval ja kuhu tulla ja miks tulla, eelkõige sellepärast, et tegelikult puhtast uudisimust, aga tegelikult ka sellepärast, et üha rohkem, kuna meie need sotsiaalmajutusüksused asuvad kogukondades, ehk et elumajade vahetus läheduses ja nii edasi. Siis sageli paistavad meie teenuse kasutajad silma sellega, et nad võibolla viibivad sellises ebakaines olekus tänavatel, seal meie maja ümbruses, bussipeatustes ja loomulikult nad võivad oma käitumisega ka teinekord naabreid siis häirida. Ja sellepärast ongi väga oluline avatud dialoog meil ka kogukonna inimestega, et kogukonna inimesed saaksid aru paremini, mis tööd meie seal üksustes teeme, mida me saame teha, kust maalt lähevad need piirid, et me ei ole otseselt raviasutus, aga me ikkagi suudame luua teatud raamid, teatud määral neid inimesi hoida raamides. Kui täna ei oleks Tallinna linnas, Tallinna sotsiaaltöökeskust, kes nendele inimestele pakub siis peavarju ja kogu seda muud toetavaid teenuseid sinna kõrvale, siis hinnanguliselt oleks meil tänava kodutud arv kuskil 300-400 inimese ringis. Sellepärast, et keskmiselt kuus me osutame teenuseid umbes 600 inimesele iga kuu.
0: Aitäh saatesse tulemast, Tallinna sotsiaaltöökeskuse juht Kiila Altermann ja palju jõudu ja jaksu teile.
25: Suur tänu kutsumast, aitäh!
1: Tallinna linnasaade.
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
3: Kuidas?
2: Kolm esimest tarnet on tasuta.
3: Ohoo, aga mis seal valikus on?
2: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
3: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
2: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
21: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
23: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
26: Vanemuise veerand.
27: Järgmisel nädalal esietendub Vanemuise teatri suures majas draama Joobnud. Millised igatsusi kannavad endas loo 14 tegelast, sellest räägib Rahvusteatri vanemuine draamajuht ja lavastaja Tanel Joonas. Kuulake meil neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
28: Kuku Raadio.
29: Daamid ja härrad, Eesti kontserti saade... Aplaus!
30: Kontserti hooaeg sai läinud nädala lõpul avatud Prantsuse rahvusliku noorteorkestri kontsertidega Tartus, Tallinnas ja Pärnus ja nii raju sümfoonikontserti pole mina veel Eestis näinud. Eelkõige pärast ametliku kava lõppu, kui Kristiina Poskab delikaatselt dirigendi puldist maha astus ja noored lavale rokkima jättis. Siis läks lahti ja kes kohal oli, see teab, kes kohal ei olnud, see paraku mitte. Aga mis sest enam, vaatame, mis edasi saama hakkab, sest saade on aplaus, mina olen Lauri Aav. Tere kõigile! Kuna on hooaja algus, siis tuletan alustuseks meelde, et kahel kolmapäeva hommikul kell 10:30 igas kalendrikuus anname ülevaate Eesti kontserdi lähematest ja kaugematest plaanidest, soovitusi kontsertide kohta, mida oleks patt vahele jätta, nagu see paljudel nüüd selle Prantsuse noorteorkestriga paraku juhtus. Sekkaga lihtsalt uudised Eesti suurima kontserdi korraldaja tegemiste kohta ja seda ikka siin samas Kuku Raadio lainepikkusel alates juba aastast 2008. Ja praegu on siia juurde paslik lisada ka natukene kaubanduslikku teadandeid ja öelda, et Eesti kontserdi algava hooaja pileteid on kuni 13. septembrini saadaval palju soodsamalt kui muidu ja kui numbriliselt väljenduda, siis kohati isegi kuni 30% soodsamalt ja sinna hulka kuuluvad ka kõik need kõige defitsiitsemad kontsertid nagu traditsiooniliselt uusaasta kontsert või kas või Eesti Festivali orkester või Wayne Marshall ja Eesti Riiklik Sümfooniorkester ja kuigi jah, nendele kontsertitele see sooduspiletite hulk ei ole väga suur ja kes SMS. Kui eelmises saates rääkisime Kristiina Poskaga Prantsuse noorteorkestrist, siis täna räägime Eesti kontserdiga seotud Eesti rahvusmeeskoorist, kes samuti on oma hooaega alustamas ja hea meel on rääkida rahvusmeeskoori tegevjuhi Saale Fischeriga. Saale, sa oled nüüd pea 2 aastat Eesti rahvusmeeskoori tegevjuht, nagu sa ise seda ametikohta nimetad. Kui palju need kujutelmad sellest tööst ja tegelikkus on sinu jaoks selle 2 aasta jooksul kokku langenud või lahknenud?
6: No tõtt-öelda, kui ma tulin siia tööle, ega ma täpselt ei osanud ette näha, mis mind ees ootab, aga tagantjärele tarkusena tundub, et see hetk, kui ma esimest päeva kõndisin tööle ja siis oma toonasele vahetule ülemusele Kertu Orrole helistasin ja küsisin, et kas ma võin nimetada ennast ümber tegevjuhiks, et ma ei taha olla lihtsalt juht. Et see nimetus vastab nagu vägagi sellele, millega tuleb igapäevaselt tegeleda, et need teemad on absoluutselt kõiki asju puudutavad, et ma alustan hommikul lauljate personaalprobleemidega, siis ma teen eelarveid, siis ma räägin artistidega ja külalistega, siis on mingisugused arved, kunstilised mõtted, noh, kõik võimalike asju tuleb, et see teemade valdkond ongi nagu hästi lai pintsakutest sokkideni ja meestest naisteni.
7: Maailmas pole palju professionaalseid meeskoore ja teadupärast vähemalt meile meeldib siin mõelda niimoodi on Eesti rahvusmeeskoor maailmas suurim professionaalne meeskoor. No millisele positsioonile see meeskoori asetab?
6: Ta on jah, maailmas ikkagi unikaalne, sest nii palju kui me oleme püüdnud välja uurida, siis on ta kindlasti maailma suurim professionaalne meeskoor. Ta annab mingisuguse teatava vastutuse nii meie oma siin kultuuriruumis kui ka laiemalt. Võib-olla esiteks sellepärast, et me oleme ju Eesti riigi üks kultuurilisi visiidkaarte, et see paneb nagu teatava surve või ootused esiteks kvaliteedile, teiseks noh, nii Eesti kui maailma mõttes, et seda meeskoori repertuaari nagu ajalooliselt ju väga palju ei ole ja keegi seda nagu juurde ei tekita, kui me seda ise ei tee ja võib-olla võrreldes projektkooride või selliste semiprofessionaalsete kooridega, siis meil on see võimalus seda repertuaari juurde tellida ja selle eest seista. Ütleme kolmas asi, mis tundub mulle professionaalse kollektiivjuhina on see, et me kuidagi peaksime peegeldama oma tegevuses neid hoovusi ja protsesse, mis toimuvad meie ühiskonnas siin ja praegu, kas siis kavakontseptsioonidelt või nendelt esinejatelt, keda me kaasame või mis tekste me laulame. Ma loodan, et me tulevikus saame kuidagi rohkem ka sellele suunale rõhuda.
7: Sa oled peamiselt mõtlemas ja mõelnud selle kahe aasta jooksul sellele, kuidas meeskoor ei peaks tühja saali ees esinema. Ja kõrvalt vaadates on siin täiesti palju nagu positiivseid muutusi selles vallas toimunud. No, kas need on teatavate selliste kompromisside viljad?
6: Siin on päris palju komponente siin taga. Tõsi on see, et 24 aasta, kui ma tulin koori juurde versus siis 25 aasta ja 26 aasta on meie keskmine kuulajate arv peaaegu kahekordistunud, aga ma ei ole sellega veel ikka rahul. Mis on need komponendid? Ma isegi ütleks, et me oleme pidanud tegema kompromisse. Pigem on olnud see üks protsess, mille alguses me oleme täpselt sõnastanud, mis on need eesmärgid, kelleni me tahame jõuda ja sealt ka siis need meetodid, et kuidas me siis oma publikuni jõuame. Ja sealt edasi tulevad siis kõik need tööriistad nagu turundus, kavavalik ja nii edasi ja nii edasi.
7: Teil on olnud päris tegus suvi, ma olen ise mitmel festivali sattunud teid suve jooksul kuulma ja tulemas on välisreisid lähinädalatel nii Itaaliasse kui Kreekasse, no käed taskus ei istu keegi.
6: Käed taskus ei istu keegi ja mul on tohutult hea meel.
7: Oli sattunud teid suve jooksul kuulma ja tulemas on välisreisid lähinädalatel nii Itaaliasse kui Kreekasse. No, käed taskus ei istu keegi.
6: Käed taskus ei istu keegi ja mul on tohutult hea meel, et

0: ei jääks ainult suurlinna publikule. Ja tõsi on see, et ma käisin ise meestega suvel kaasas, neid suvekontserte oli palju ja augusti alguses siis peale meie suvepuhkust olid viimased festivalid ja absoluutselt kõik kontserdid lõppesid niimoodi, et publik aplodeeris püsti, et sellest on nagu väga hea meel.
1: Nii, Saale, see oli kõik sissejuhatus, räägime avakontserdist, Tundra Vesper.
0: Ja sellel aastal meil on nii toredasti, et me alustame siis Soome viisidega lihtsustatult öeldes. Meile tuleb külalisdirigendina koori ette Nils Schreckendijk, kes on Saksa päritolu ja praegu elab, töötab, tegutseb Soomes. Ja Nils valis ise kava välja ja see hakkabki siis Sibeliusest ja ütleme lõpeb siis ühe uudisteose esiettekandega, mille on kirjutanud Joel Järventausta, kes on praegu Soomes selline väga kuum helilooja. Ta võitis sellel aastal Soome teostofondi auhinna ja see on nüüd ka minu meelest üks nagu selle rahvusmeeskoori ütleme lisaväärtus, et meil mõnikord mitte väga tihti, aga on neid võimalusi, et me saame tellida endale teoseid väliseeliloojatelt. Üks põhilisi argumente, miks me nüüd selle avakontserti andsime nii-öelda enda kodutanumalt välja või peadirigendi Mikk Ülehoja käelt välja, oli just see, et nii Mikk kui mina soovisime saada koorile seda kogemust, et tuleb niivõrd mugavalt lähedal elav ja nii kõrgelt hinnatud dirigent ja töötab selle kooriga, et ikkagi seda koori kvaliteeti silmas pidades. Miks see kava on Soome kava? See oli Nilsi täiesti enda kunstiline kontseptsioon ja et selles mõttes on Nilsi kava valik ülipõnev. Ma pean ütlema ausalt, et ma ei tunne seda muusikat ja ma ootan väga suure põnevusega, milline on siis Soome tänaste tegutsevate heliloojate helikeel, et see on selline kontsert, mis kindlasti ei ole võib-olla laia tarbe muusika, aga peaks rahuldama meeskoori kõige nõudlikuma ja ütleme sellise avastus rõõmu otsiva kuulaja vajadused.
1: Neljapäeval, 17. septembril Tallinna Filharmoonia Mustpeademajas Vanalinnas ja reedel 18. Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis Tartus. Tundra Vesper on kontserdi pealkiri ja Nils Schreckendijk on Eesti rahvusmeeskoori dirigentiks. Suures osas kaasaegsed Soome muusikat, aga ka meie ühise hümni autori Frederik Paatsise kolm laulu meeskoorile, lisaks siis veel Jukka Tiensu Tokko meeskoorile ja Lindile ja Joel Järventausta uue teose esiettekanne ning Alex Freemani A Field of Sunlight. Tegelikult Saksa päritelu dirigent Nils Schreckendijk on alates 2007. aastast Helsingi kammerkoori kunstiline juht ja seetõttu ka juba paarkümmend aastat Soome muusikaelus kõrvuni sees ja tuleb selline põhjamaine Soome laulutraditsioonidele tuginev kontsert. Ja kui veel septembri lõpu kontsertidest rääkida, siis üks klassikamaailma kohalike superstaaride trio on publiku ette astumas Hans Christian Aavik viiulil, Indrek Leivategi ja tšellol ja Maxim Tšura klaveril. Noored mehed, keda ühendab armastus Schuberti vastu. No ja mis seal kavaski siis muud saab olla, kui Schuberti klaveri trio number 2 estuur ja vahelduse mõttes ka Moris Ravelli klaveri duo A-moll. Koguni neli kontserti läbi kõigi meie kontserdimajade 22. septembril Pärnus, sealt edasi 23. Jõhvis, 24. Estonia kontserdisaalis ja 26. septembril Vanemuise kontserdimajas. Meie kohtume siin kahe nädala pärast ja räägime juba oktoobri alul terendavast festivalist Tubin. Seniks aga kõike paremat.
2: Aplaus! Lime Nation esitleb Vard Ruuna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16.

0: 11. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmme turult ja Palta turult, aga mõisapreilid Haaberstist.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Johanna Marie Kork on see sama naine, kes võttis kaasa oma täiskasvanud mehe ja kaks last ning põrutas 3 kuuks Aasiasse. Muidu lahe ja normaalne mõte, kuid lastest vanem on 4 ja noorem 2. Kuuleme, et mis neid Indoneesias ja Vietnamis ees ootas ja kuidas Johanna abikaasa hakkama sai. Jäljed gloobusel 207. saade. Viiuldaja Johannaga Indoneesiast ja Vietnamist. Neljapäeval kell 11 Kukus. Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Uhi uus saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Avasaates on külas reformierakondlane Kristo Enn Vaga ja isamaalane Karl-Sander Kase. Poliitikuid ohjab Brent Pere. Kuula saadet reedel kell 17.

0: nädala raamat.
1: Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Karl Adami, Eesti aialinnud, teejuht aialindude maailma, Varraku kirjastuselt 2026 välja tulnud. Mina saatejuht Marek Strandberg ja Karl Adamiga sel nädalal, sest raamatust, sest kirjutatust ja pildistatust ja lindudest laiemalt ka kõneleme. Väga vapustav oli lugeda iga selle aialinnu juures, kui arvukas see seltskond on. Seal on ikkagi sadu tuhandeid, miljoneid isendeid, kes kõik meie ümber on ja mõnes mõttes ju tavaline inimene. Noh, ma ei oska öelda. Ma võibolla ei ole lindude ja loodusõnutes nii tavaline, aga väga paljud inimesed on üsna tavalised ja neil on olemas nagu selline taimepimedus ja linnupimedus, et mis seal ikka on, et mingi roheline muru ja põõsad ja siis loomapimedus ka, et noh, keegi siin ikka on, et sädistab kusagil. Tegelikkuses, kui me hakkame arvet pidama, siis ainuüksi iga inimese kohta tuleb kümneid aialinde, kes pidevalt konkreetse isendi ümber siis kusagil sebivad. Selle näitamine, noh, sul on need samad nii-öelda lindude arvukus seal juures, kui sa selle sinna kokku paned, kas sulle tuleb see üllatusena, et neid on tõesti nii palju või sa oled sellega juba harjunud?
3: Need arvukused, need tähelepanekud siis arvukuste kohta, need on nagu ka ajas muutuvad. Aga et kas nad nii arvukad on? No see paistab välja hästi tegelikult just nimelt sellel põhilisel kevadisel ajal, aprillis siis juuni keskpaigani. Ülejäänud ajal, no näiteks kui praegu minna metsa, siis metsad kubisevad metsvintidest. Meie ühest, no ma ei tea, kas ta nüüd kõige arvukama enam on, ootame järgmist levikvatlast.
2: Kubisevad tõesti, võin kinnitada.
3: Aga võt ongi, et nad on, metsad on neid täis ja nii peaaegu nad seda kutsehäält või ei tee või ei laula, aga ega sa neid väga ei näe ka, sest ega kui nad hoiavad sulle 5-6 meetri kõrgusele, võibolla natukene kõrgemalegi, sa võidki metsas käia niimoodi ära, et sa ühtegi lindu ei näe ometi või piisab tegelikult ühest rööblinnust, et kogu mets elama panna. Ja siis sa saad aimu kõigist neist tegelastest, kes seal on.
2: Mina jalutan metsas koeraga tavaliselt. No, koer ei hakka nende peale haukuma, aga ta on tähelepanelik. Ja siis ühtegi, kui ta suunab pilgu üles ja vaatab midagi, siis sa vaatad samasse kohta ja siis sa hakkad nägema täpselt seda sama asja, et see loodus on väga rikkalik. Muide, kus need aiad on, kus sa kõiki neid pildistasid? Oma aed?
3: Oma aed Pärnumaal.
2: Paljuselt neid siis välja tuli kõik või osad vaid pidid mingit aeda ja juurde laenama ka või piisas oma aiast?
3: Ma võin täitsa öelda, et omast aiast, no see on sõike enam-vähem hektari suurune, Nüüd on sõike aia ala siis, on sõike laiemalt ja siis on piiratud sõike hekiga väiksem sõike intiimsem aiaosa. Ja 40 liigist on pesitsenud meil 39. No valge toonekurg meil ei ole ennast sättinud sinna sisse, aga tema on ka pidev külaline.
2: Kõige suurem aialind vist selles mõttes, kui me kujutame ette, et me sõidame siin kas või Tallinn-Tartu maanteel või muudel maanteedelgi siis maanteede ääres olevates majades ja nende kas elektriposti otsades või korstende peal on ju pesad.
3: Ja nii mõnes kaias on ta täitsa olemas, et 40 liigist ehk 39 ja lisaks üksed nipet-näpet liigid, keda ma ei ole seal küll pikemalt käsitlenud, no näiteks salutihane, täitsa tavaline, mingis mõttes aialind meil, kõigi saadides teda tõenäoliselt ei ole, samamoodi aedroolind ja noh, seda nimekirja võib jätkata.
2: Kuidas nende rähnidega on? Kas nad ka pesitsevad sul seal samas või nad lihtsalt on läbisõidul vaatamas, et kas on midagi nokkida ja kätte saada?
3: No suur kirju rähn on sõike põhiline, et kes pesitseda võib, tema on...
2: A sul pesitses?
3: Jaa. Pesitse? Jaa, õberemmelgas. Et ta õberemmelgas või siis lehtpuus, mis meil, mõnes lehtpuus, mis on natukene võibolla tümaks kuidagi aianurgas muutunud aegade jooksul, et ega tema männist väga jagu ei taha saada. Et tal ongi sõikest lehtpuud, mis on... ongi natukene vaevatud mingit sente või ajahamba poolt.
2: ma saan aru, et iseenesest selle raamatu, mis ka mulle lugedes ja vaadates nagu peamine asi, mis silma torkas, ongi tõsi asi, et no meil kõigil on ju erinevaid, no kellel korter, kellel maja või maja osa ja siis püütakse seal ümbruses, no korda luua küll murupügades, küll taimi ümber istutades, ehk et iseenesest see sama sinu pärnumaine hektarine ala kui samasuguseid elupaiku, mis on ju ütlemata kaunid oma liigi rikkuselt, mis ei ole küll võibolla niisugune nagu korrastatud pargiala, aga kui me peame silmas seda, et metsadele tekinud surve tekitab paratamatult olukorra, kus need linnud tulevad ju meie hulka linnadesse, et väga lihtsate võtetega on võimalik oma ajas elavate lindude arvukust kasvatada meeletult. No terve raamatu, iga üks võiks välja anda terve raamatu.
3: No just. Et pisikeste sammudega, et no, näiteks kas või lepalind. Et tema arvukus nüüd siin viimase poolese aasta jooksul on ikkagi päris korralikult üles alla käinud. Pigem on ta nüüd alla olnud ja aiad ongi nagu hüppelauaks võibolla. Sellisteks tulevasteks aegadeks, kui metsas on piisavalt palju võibolla neid pesitsemisvõimalusi, pesaõõnsusi rohkelt. Need aiad on jah, sellisteks hüppelauaks, kus ta tunneb ennast hästi, lihtsalt on vaja sellist sügavat pesakasti ja ühel hetkel võibolla tõesti näeb teda rohkem metsades ka. Ma olen tegelikult neid metsalinnuraamatuid ka kirjutades mõelnud, et ega ma seda lepalindu väga sageli metsas ei näe. Ma küll olen raamatutesse paigutanud, aga ta on siuke natukene gurmeelind metsas.
2: Aha. Mis oli üks tähelepanuväärne ju tegelane, kes pöial poiss, eks ole?
3: Jah.
2: No, ma saan aru, et sinagi oled teda jahtinud ja vaadanud pisike lind, kes ma ei tea, mitu korda oma kehakaalust rohkem päevas sööma peab, et üldse elus püsida eriti talvel. Kuidas ta käitub talvel?
3: Toiab omade ligi. Täitsa niimoodi käitubki, et hoiab omade ligi ja siis, kui tal veel mahti on, siis ta hoiab nendesse segasalkadesse. Ja nii uskumatu, kui see ei ole, siis tegelikult tasub võibolla mõne tormisema ilma järel saputada näiteks kuuse oksi, vaadata kuuse okaste vahele ja seal on tegelikult päris palju putukaid nende vasseid ja igasuguseid nukukesed.
2: Ka talvel,
3: täitsa olemas.
2: Nemad on oma mikroskoopilises suuruses just need väiksed molekuulid, kes kõik võimalikud nii-öelda saakloomad üles leiavad.
3: No just, et nende jaoks on muidugi suured lihapraed.
2: Ja loomulikult. Mis ta oli, 5 grammine? Või?
3: Ta on sõike 4-7 gramme, aga üldiselt on jah, sõike 5. Pisikene, tillukene.
2: Ja ei, noh, kui näha ja vaadata, siis tundub üsna keeruline olevat, et võib mõne suurema putukaga sassi isegi ajada.
3: No just. Et tema saab meil täitsa talvel ka hakkama. Tal on siuke kaugem sugulane ka nüüd Eestisse kolinud. Et võibolla need muutused ongi tegelikult meie metsades ja aedades olnud, et on ka uusi tegelasi tulnud.
2: Kes näiteks?
3: No näiteks läänepöialpois on täitsa tavaliseks liigiks nüüd kujunenud. Või tammekirjure, kes on võibolla siin võibolla viimasel paarikümnel aastal ennast väga koduselt. Tema on ka raamatus täitsa olemas. Ta on pigem siuke talvine külaline, aga suuremates parkides ja kalmistutes on ta ka suvine pesitseja.
2: Aga edasi juba oma saate järgmises osas.
1: Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak. Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
0: Andres Sütt astub ministri ametist tagasi. Reformierakonna juhatus kogunes arutama kaitseministri kandidaate. Juulis kasvas kaupade eksport aastases võrdluses 3%. Algab piletimüük Otepää kahevõistluse maailmakarika etapile. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest. Sooja on kuni 21 ja Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas täna, et astub ministriametist tagasi ega kandideeri eelseisvatel valimistel. Sutti sõnul sündis see otsus pärast pikemat kaalumist. Ta lisas, et pärast 8 aastat poliitikas töötamist peab nüüd õigeks edasi liikuda ja naasta erialase töö juurde. Riigikogus kavatseb Sutti lõpuni viia pooleli olevad energeetika ja keskkonna eelnõud ja jätkata sõnavõtte finants- ja rahandusteemadel. Samuti lubas ta toetada Reformierakonda ja järgmist ministrit. Sutt jääb Reformierakonna liikmeks ja jätkab oma riigikogu mandaadi lõpuni. Reformierakonna juhatus kogunes hommikul arutama, kellest võiks saada tulevane kaitseminister, kuna senine minister Hanno Pevkur teatas eelmisel nädalal pärast kaitseministeeriumi haldusalas ilmnenud tõsiseid probleeme, et astub ametist tagasi. Poliitikute sõnul on kõige tõenäolisem uus minister kaitsevendine juhataja Martin Herem. Herem on seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks, aga kantsler Kaimo Kuuse lahkumise vahendab ERR. Kuusk on öelnud, et ta ise ametist tagasi ei astu ja selle otsuse peab langetama kaitseminister ja valitsus. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3 ja import 2%. Eesti päritulu kaupade väljavedu kasvas aastaga 10% ja moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete, sealhulgas põlevkivi kütteõli suurem väljavedu. Luminor Eesti peaekonomisti Lenno Uusküla sõnul oli Eesti kaupade välise kaubanduse puudujääk 430 miljonit eurot, mis jääb suuremate defitsiidikuude tasemete lähedale. Jätkuvalt mõjutab kaubandust nafta ja teiste toormete hinnad. Kuigi nafta hinnad juuniks ja juuliks langesid, olid need siiski kõrgemad kui aasta tagasi, märkis Uusküla. President Alar Karis sõidab täna koos abikaasa Sirje Karisega Oslosse, et osaleda Norra kuningas Haraldi matustel. Karise sõnul oli Harald V pühendunud riigipea, kelle valitsus ajal kujunesid Eesti ja Norra suhted lähedaseks ja usalduslikuks. Ta meenutas ka kuningas Haraldi 1998. aasta riigivisiiti Eestisse ja avaldas kaastunnet kuninganna Soonjale, kuninglikule perekonnale ja kogu Norra rahvale. Matusetalitus algab Eesti aja järgi kell 2 Oslo toomkirikus. Pärast jumalateenistust viiakse kirst Akershussi kindluse kabelisse, kus toimub eraviisiline tseremoonia. Päeva lõpetab vastuvõtt kuningalossis. Harald V suri 28. augustil 89-aastasena. Uueks kuningaks sai tema poeg Haakon 8. Vene droonirünnakus Odessa oblastis asuvale Ukraina-Moldova piiripunktile hukkus 2 ja sai vigastada 3 inimest. Rünnaku tõttu peatati piiripunktis ka piiriületuste vormistamine. Lisaks ründas Venema ööselt taas Kiievite selle ümbrust. Pealinnas sai kahjustada üks 24-korruseline elumaja, kus puhkes tulekahju ja vigastada 4 inimest. Kiievi oblastis sai tabamuse muuhulgas Bila-Tserkva piirkond, kus puhkes tulekahju ühes toiduainetööstuse ettevõttes. USA teatas, et on hävitanud 5 Iraani naftatankerit vastuseks Iraani rünnakule USA mereväaluste vastu. Iraani revolutsioonikaart teatas omakorda, et on sihikule võtnud nii Ühendriikide laevad kui ka Hormuzi väinas liikuvad tankerid, mis on üritanud keelust hoolimata väina läbida. Lisaks ründas Iraan USA sõjaväebaasi Jordaanias. Täna algab piletimüük jaanuari keskel Otepääl toimuvale kahevõistluse maailma karikaetapile. Korraldajad loodavad kodupubliku toel näidata, et kahevõistlus väärib kohta olümpiamängudel. Eesti Suusaliidu juhi Kristjan Kolli sõnul oli spordiala väljajätmine 2030. aasta taliolümpiakavast kogu kahevõistluse perele väga suur löök ja see annab Otepää võistlusele ka senises suurema tähenduse.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lõunedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-21 ja Kagu-Eestis 24 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 18 ja Pärnus 17 graadi.
1: Mõmm, mõmm, mõmm.
4: Ongleni teatris Nõmmel alustab 16. septembril viiest mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt fienta.ee. Mõmm.
5: Ma. Hiina keeles tähendab seema hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
6: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
7: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
8: Palju maksab?
7: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
8: taab.ee.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
10: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja seda puhku on põhjust olnud kutsuda Maaülikooli toksikoloogia professor Tõnu Püssa, mu omaaegne keemia õppejõud olgu siin kohal öeldud Kuku Õuna saatesse, kuna Tõnul on välja tulnud järjekorras vist juba kolmas toksikoloogia alane raamat, mis inglise keeles kirjutatud ja küsingi siia otsa, et kas toksikoloogia ja õigemini toidutoksikoloogia on teema, mis mitte ainult sind ei huvita, vaid meie igapäeva elu aina rohkem ja rohkem puudutab.
11: Ja kindlasti ta on puudutanud tegelikult aastakümneid ja aastasadu. Aga teadusena on ta tõesti nüüd nagu leidnud oma koha ja võiks öelda, et tema on oma koha peal siis, kuidas öelda, ta on toksikoloogia haru, kui võtta toidutoksikoloogia. Nii, aga toksikoloogia tervikuna on muidugi seotud väga paljude teiste teadustega, nii et ta abistab neid, teda abistatakse ja niimoodi me saamegi siis sellise teaduse nagu toidutoksikoloogia, aga miks ei peaks toidu mürgisos iga inimest ju huvitama ühel või teisel tasemel.
2: No muidugi.
11: Me tahame elada. Keegi ei taha kiiresti või aeglaselt surra. No aeglaselt me paraku sureme kõik.
2: See on elu paratamatu osa.
11: See on elu paratamatus, jah.
2: Aga ma küsingi, et millal siis saab toidust mürk, sellepärast, et toitu ei pea ju ilmtingimata mürgitama, ilmtingimata ei pea toimuma midagi Agate Kristi romaani laadset, kus toimub seda teist või kolmandat. Ma kujutan ette, et toidust võib mürk saada paljudel põhjustel. Selle tõttu, et see nakatub mingite mikroorganismidega, kes toodavad toksiine, mis inimesele ohtlikud.
11: Yeah.
2: Aga ma kujutan ette ka, kui toidu kvaliteet lihtsalt käest läheb, muutub see ju ka mürgiseks.
11: No toidu kvaliteet on muidugi laiem mõiste. See on ka maitse ja kõik need asjad, mis ka on tegelikult mürkidega seotud, aga ei pruugi alati nagu otse ka olla. Aga ütleme niimoodi, et tegelikult toitu võivad mürgid sattuda väga mitmest teed mööda. Kõigepealt, kui meil on näiteks taimse toit, siis me teame ju, et mitmed taimed on mürgised. No ma ei mõtle mitte siin päris hullult mürgised, aga tegelikult paljudes taimedes on sellised ained, mis on mürgised. Ja peale selle need taimed võivad ju seda mürke võtta keskkonnast, veest näiteks. No võtame kas või selline selline teravili nagu riis, mis teatavasti väga hästi võtab veest arseeni. See on tegelikult ülemaailmne probleem, aga eriline probleem on tema Kagu-Aasias, kus riisi väga palju kasvatatakse, aga kahjuks väga palju nii pinna kui põhjavett on seal arseeniga saastatud.
2: Kas tööstuse tõttu või lihtsalt asjana selle tõttu, et kivimit ja kogu geoloogia seal on arseeni rohkem?
11: No ma olen aru saanud, et just see viimane on see põhjus. Nii et tegelikult iga koha peal ei tohikski riisi väga palju kasvatada ja muidugi firmad, kes siis riisi nagu töötlevad edasi ja nemad valivadki väga põhjalikult tänapäeval, aga varem muidugi seda ei teatud. Nii et ilmselt nendes piirkondades oli küllaltki palju ka arseeniga seotud sellised endeemseid haigusi ja teatavasti arseenil on ju väga mitmeid toksilisi toimeid. Nii et sellised probleemid võivad tekkida. Peale selle näiteks on ju mikroseened, mis toodavad mõkotoksiine, mis annavad, mida me saame taimede kaudu. Muidugi põhiliselt siis, kui need taimsed materjali seal teravilja nii ei ole korralikult hoitud ja seda jälgitud. Ja mitmesugused teised põhjused, aga muidugi üheks suuremaks põhjuseks tänapäeval on ikkagi inimtekkelised mürgid, mida me saame jällegi läbi taimedest läbi siis loomade, nende söötade kaudu jõuab meieni ja edasi juba võib siis olla osutuda mürgiseks. Need teid on väga palju tegelikult. Ütlen, aga mis ma tahtsin muidugi üle selle kõiges peale öelda, et tegelikult muudame me paljud ained ise mürgiseks.
2: Mis moel?
11: Meie ainevahetus muudab nad mürgiseks. Või vähemalt mürgisemaks, peab niimoodi ütlema. Sellepärast, et tekivad sellised ainevahetuse produktid. Tad organismidel on selline võime, kui nendesse satub sellised ained, mida nad peavad võõraineks ja mis ei lähe otseselt näiteks nende toiduks, no võib-olla ka läheb isegi, siis nad püüavad need ained võimalikult kiiresti välja ajada, et need ei saaks omada mingit mürgist toimet. Aga siin võib tekkida probleeme, nii-öelda taimed. Siin peab tekida probleeme, näiteks võib-olla sõnaga selle vaheprodukt, mis seal tekib, on tegelikult mürgisem.
2: On veel mingi näide selle kohta, kus just kui ohutut ja turvalist asja oma meelest süües me tekitame olukorra, kus organism konverteerib näiteks mingid ainevahetusproduktid täiesti tapvalt mürgisteks või kahjustavalt mürgisteks?
11: No ma ei oska nüüd nii paugu veel toidukoht öelda, aga minu arust on selline aine, kui võib siin raadios öelda, näiteks etanool.
2: No jaa, etanooli puhul me teame kõik, et ega seal on ju päris tapvaid ja enne kõike makse ja närvisüsteemi kahjustavaid vaheprodukte omiti. Ja. Inimestele see kõik ju meeldib.
11: Ta on mürgine, aga veel hullem on metanool, teatavasti.
2: See ju teeb teadupoolest täiesti pimedaks.
11: Ainevahetuse käigus tekivad veel mürgisemad ained. Nii et niimoodi me saame etanooliga maha suruda metanooli mürgistust, kui ühe sõnaga metanooli manustanud inimesele anname etanooli omakorda. Aga sellised näiteid on taimeriigis ka kindlasti.
2: Huvitav tähelepanek on see, et ega ju mingi aeg, võib-olla ka täna, ma ei oska öelda, ütle sina, on ju see, et veterinaarravimitki jõuavad lõppkokkuvõttes inimorganismi. No peale teist maailmasõda tuleb välja, et just nimelt veterinaarias kasutatud antibiootikumide hulk muutis ajutiselt inimesega, no ütleme niimoodi, tervemaks või vastupanu võimelisemaks kõik võimalikele nakkushaigustele. No milline mõju siis ka lõppkokkuvõttes on olnud see, et inimesed on kasvanud pikemaks ühel või teisel moel. Aga jälle, see ring on täis. Kui palju tänasel hetkel me võime öelda, et erinevad veterinaarravimid, millega siis loomi turgutatakse, keda me hiljem siis sööme või kelle piima joome, mõjutavad ka inimest.
11: Kahtlemata. Tähendab, kõige hullem on lugu see, et tekib resistentsus. Need mikroobid muutuvad resistentseteks antibiootikumide suhtes. See tähendab, need antibiootikumid ei toimi. No siin on muidugi, see on võibolla parem küsimus meedikutele lausa, kes on haiglates näiteks hädas. Sageli leidmaks paremaid või täpsemaid antibiootikume.
2: Nüüd kui me jõuame sinna, et küsime ühe lihtsa küsimuse, et meil on normeeritud väga paljud kõik võimalikud lisaained, millised on toksilisuse piirid ja kõik mis veel, aga siis üht äkki ju me vaatame enda ümbrust ja tuvastame, et oi-oi, selliseid aineid on alla nii-öelda ohtlikkuse piiri ja lähedasi aineid mitmeid veel alla selle ohtlikkuse piiri. Aga kõik nad koos keemilises mõttes ja bioloogiliste mõjude mõttes ju hulgana on oluliselt suuremad kui üks või teine aine eraldi võttes. Kas selline fenomeen, kus nagu erinevate võimalike toksiliste ainete koosmõju sellises superpositsioonis avaldab sootuks uue efekti, on tänasel päeval ka teada ja vaadeldud?
11: Selles ei ole üldse kahtlust, et koostoime on alati erinev võrreldes ühe või teise aine eraldi toimimisega. Ja siin võib olla nii ainete omavahelise pidurdamise efekti, näiteks toksilise mõju suhtes, aga võib ka ja väga, väga sageli on see võimendav toime. Aga kahjuks, ütleme niimoodi, et ega me väga raske on nagu neid koostoimeid nagu hinnata. Sageli või enamasti senini on ikka põhiliselt ainete toksilisust näiteks hinnatud, ütleme neid LD50 või see
2: on
11: doosi,
2: siis
11: mis näiteks tapab
2: doos, mis tapab pooled.
11: Doos, mis tapab pooled katseloomad või inimesed ei saa vast öelda, aga see on aga pooled katseloomad grupist niimoodi, aga väga, väga vähe leiab ikkagi neid andmeid selle kohta, kui jah, ühes taimes isegi olevad erinevad, kuidas ühes taimes olevad erinevad mürkained mõjuvad koos. Nii et see on omaette probleem, aga ütleme niimoodi, et sellised juhtumeid, kus ikkagi, kui me tuleme toidu juurde tagasi, sellised juhtumeid, kus ikka toit on väga mürgine ja see võiks sõltuda erinevatest ainetest, on suhteliselt vähe ikkagi.
2: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
8: Tähelepanu, kohtadele teatrisse!
12: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: hommikuraadio . Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
17: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas .
18: nädala raamat .
19: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast . See on suur ja põnev seltskond . Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta . Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod . Karl Adami , Eesti aialinnud , teekond aialindude maailma . Kirjastuselt Varrak .
10: Kuku Raadio .
20: Kuku Õun .
2: Head kuulajad , Kuku Õun jätkub , mina saatejuht Marek Strandberg külas , Maaülikooli professor , toksikoloogia professor Tõnu Püssa ja räägimegi toidutoksikoloogiast ja toksilistest ainetest üldse meie ümber . Ajendiks paljuski see , et Tõnu Püssalt just ilmunud üks uus taas toksikoloogia alane raamat . Mida see kolmas raamat , mis inglise keeli ilmunud , erilise tähelepanu alla võtab siis ?
11: No ma ei ütleks , et ta päris erilise tähelepanu alla võtab , aga siia on lisandunud mitmed mürkained , mida on noh , kas hakatud leidma toitudest või siis mille kohta on tõesti ilmunud neid teadmisi , on tekkinud meil teadmisi nende potentsiaalse mürgisuse kohta . Ja siin on tõesti teatud peatükid , kus on käsitletud siis noh , võiks öelda uuemaid mürkaineid , mida vanas ei olnud ja loomulikult ka on pandud siia uusi andmeid , katseandmeid ka vanade kohta .
2: Millised need uued ained on , mis siis on meie hulka tulnud ja kuidas see on juhtunud ?
11: No ütleme niimoodi , et kas nad just tulnud on , aga häda on selles või õnn on selles , et analüüsimeetodid muutuvad järjest täpsemaks .
2: Ehk me nagu oleme oludes , kus iseenesest kõik see on meid varem mõjutanud , aga varem ei ole olnud meil viise ja võimalusi seda kindlaks teha .
11: jah , me ei ole teadnud , et näiteks toidus on akrüülamiidi , no see akrüülamiidi teema on mul küll varasemates raamatutes üleval , aga kui Rootsi teadlased selle paarkümmend aastat tagasi avastasid , siis nüüd on noh , minu arvates võib-olla natuke liialdatult , aga see akrüülamiid võetud küllaltki suure tähelepanu alla . aga muidugi väga palju selliseid aineid pärineb ikkagi uuematest kemikaalidest , no näiteks need kurikuulsad PFAS-id näiteks .
2: Need on siis fluoreeritud polümerid .
11: Fluoreeritud , mitte polümerid nad ei ole , nad on madalmolekulaarsed ained , niimoodi neid on tuhandeid tegelikult , sünteesil tekib üks tohutu sodi , ütleme niimoodi , ja neid siis kasutatakse järjest rohkem näiteks immutusmaterjalidena siis tuleohu vältimiseks ja nii edasi ja nii edasi ja need kuuluvad siis selliste igaveste mürkide alla .
2: Ehk need ei lagune , et käivad organismist läbi ja ikkagi on keskkonnas olemas ja nende hulk kogu aeg kasvab .
11: jah , aga õnnetuseks nad ei käi läbi nii hästi .
2: Ehk nad jäävadki kinni .
11: paljud , no mitte kõik erinevalt ja aga üldiselt jäävad nad kinni tasapisi . Nad imbuvad välja , põhiliselt muidugi nad on vees lahustumatud ained , halvasti lahustuvad , vähemalt muidu me ei saaks neid kasutada , ütleme riiete veekindluse suurendamiseks . nii , ja selle tõttu nad lähevad rasvkoesse ja sealt tasapisi imbuvad ja loomulikult siis mõjutavad meie tervist , aga see on nüüd ütleme klass , mille omadusi noh , ei ole veel nii väga palju uuritud , aga kus toimub küllaltki suur uurimine , no sinna lähedased ühendid on näiteks ammu tuntud teflon .
2: Mis on nüüd polümeer , eks ole ?
11: jah, teflooni polümeer, mida kasutati, kunagi näiteks pottide pannide nii-öelda põhja kattena, aga mis on nüüd kuulutatud ikka täiesti mürgiks ja loomulikult tänapäeval seda enam minu teada küll kuhugi ei paigutada sellise kohta, kus siis mis toiduga võib kokku sattuda.
2: Ma mõtlen just nende samade igaveste kemikaalide või perfluoreeritud, kus vesinik on suurel määral süsiniku molekulis asendatud siis flooriga. Et mis nende mõju on? Noh, keemilises mõttes nad ju ei peaks ühtepidi üldse millegiga reageerima. Kas ma saan aru, et see on sellise keemilise toksilisuse ja nimetame siis, kui õigesti terminid kasutan, nanotoksilisuse piirimail, et kõik need molekulid on suutelised, noh, näiteks kas või rasv koes moodustama selliseid pisikesi mitselle, mille mõõtmed on väga-väga väikesed ehk nanoosakesed ja neil juba on selline mõju küll rakkudele, küll ainevahetusele, küll närvisüsteemile. Mis moodi see igaveste kemikaalide mõju siis täna teada oleva mehanismi alusel organismides toimub?
11: No nagu sa ütlesid, mõju võib olla mitmekesine, väga-väga mitmekesine, aga noh, ühesõnaga, seni ei ole uuringud veel väga tugevasti sügavale jõudnud, aga üldiselt on siin ette näha ikkagi väga tõsiseid probleeme. Nii et otseselt öelda, et neil on nüüd selline toime, noh, ei saagi nii hästi.
2: Ja no samas kõik võimalik ju ühendeid, mida kasutatakse küll materjalide tulekindlamaks tegemisel ja nii edasi. Me ju igapäiselt olemegi, noh, vaadates, mille peal me magame porolooni vahtplastide peal, milles on kõik võimalik plastifikaatoreid, keemilisi ühendeid ja terve rida. Et kogu see valdkond vist, mida nimetatakse, nagu ikka tänasel päeval on kombeks, oomikateks, nii seda vist nimetatakse eksposoomikaks, kõik ained, millega me elujooksul kokku puutume. Kas nii-öelda asjaolu, et neid aineid on järjest rohkem ja rohkem, kinnitab nagu seda veel, et põhimõtteliselt jah, osad meie haigusist on ära määratud tõepoolest genoomiga, aga väga suur osa neist siiski sellega, millega me elu jooksul kokku puutume.
11: No aga kindlasti, sest ained on, kuidas öelda, mürgised siis, kui me ikkagi kokku puutume nendega ühel või teisel viisil. Ja häda on just selles, et tegelikult me puutume kokku väga paljude ainetega ja korraga sageli. Ja meie teadmised on siiski veel noh, ütleme, lahjavõitu või niimoodi. Ja mis kõige hullem on see, et võib ju küsida, et mis on olulisem, kas mürgisuse suhtes kas aine kogus või siis tema molekuli ehitus. Mina paneksin siia juurde veel õige mitu faktorit. Kõigepealt organismi omavärad, tema geneetiline pagas, kui kiiresti üks või teine organism suudab aine, mürgise aine või, rõhutan veel kord, tema ainevahetuse produkti, mis võib olla hoopis mürgisem, kehast välja viia. Mida kauem ta kehas on, seda kauem tema saab seal oma mürgist toimet avaldada.
2: Ehk nagu kõik need nähtused, mida me oma ümber näeme ka, mis suu hinnang on, et kas näiteks kas või see sama vähkasvajate hulki. On see siis tingitud sellest, et inimesed on geneetiliselt kuidagi vastupanu võimetumaks muutunud või ikkagi pigem see, et võib-olla pool või enamgi kõik võimalikest ebakõladest meie organismis, kas või näiteks vähkasv, on tingitud lihtsalt nendest arvukatest ja mitte teada olevatest kokkupuutumistest kõik võimalike kemikaalide kokteilidega, mille keskel me igapäiselt elame.
11: Seda on raske öelda. Tegelikult, kui just rääkida vähkasvajast, siis ja muidugi mitte ainult vähkkasvajast, vaid ka teistest haigustest, nagu südame veresoonkonna haigused, näiteks nagu närvisüsteemi haigused, siis tõepoolest me elame ju erinevate mürkide kokteilis ja alati leidub seal mõningaid aineid, mis siis võivad ühes või teises suunas rohkem nagu mõju avaldada, mis närvisüsteemile, mis teistele süsteemidele ja nii edasi. Ma rõhutaks ühte sellist toimet, mis on tegelikult universaalne kõikidele nendele võiks öelda kroonilistele haigustele. Üks asi on üldse, tähendab, mürgisust võib jagada kahte gruppi. Üks on siis kiire mürgisus, akuutne mürgisus ja teine on krooniline mürgisus. Nende toimemehanismid on erinevad. Neid üks või teine aine võib omada mõlemad toimet, see sõltub juba kontsentratsioonidest, doosidest ja nii edasi. Aga on üks toime või üks nähtus, mis on nagu universaalne ja mis on seotud sellega, et me elame maa peal, see on oksüdatiivne stress. Vabad radikaalid on kõikjal. Nad tungivad kõikjale, nad tekitavad igasuguseid probleeme erinevates meie organismi süsteemides. Ja õnnetuseks me tekitame neid ka ise juurde.
2: Aga siin kordem saates väikse pausi ja räägime vabadest radikaalidest ja siis oksüdatiivsest stressist juba oma järgmises saate osas.
3: Hit Bauhofis. Makita tööriistad ja ajatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
21: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
22: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
23: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
22: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
24: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
25: Eesti esimene põnevusteater.
26: Hinnamõrv. Kellerteatris.
27: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
28: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
27: Tee oma lõige kohe.
26: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
25: kellerteater.ee
29: Kuku Raadio.
20: Kuku Õun.
2: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külast Maaülikooli toksikoloogia professor Tõnu Püssa. Ja eelmise saate osa lõpetasimegi üsna kõmulise väitega selle kohta, et me elame paratamatult ükskõik kui puhast toitu me sööme või kui puhtas keskkonnas me oleme oksüdatiivse stressi pideva mõjuval. No ma saan aru, et see on meie evolutsiooniline kaasapanu, mis on tingitud sellega, et kunagi hakkasid vetikad ja hiljem taimed fotosünteesima ja meie keskkonda tekkis hapniku ja siia sündisime meie, siis kõik võimalikud loomad, kes hapniku tarvivad selleks, et energiat saada, aga sellega käib kaasas ka, ma saan aru, täiesti paratamatu stressitase, mida siis ma kujutan ette, et kui me räägime toksikoloogiast, et siis ühed ained võivad seda leevendada ja teised võimendada.
11: Jah, tähendab, tõepoolest see nii on. Algsüüdlane on hapnik, aga ilma hapnikuta me elada ei saa. Niimoodi ja hapnik annab edasi meile mitmesuguseid radikaale, mille õnneks on muidugi, muidu meid ei oleks üldse olemas, elu poleks üldse olemaski hapniku keskkonnas, kui ei oleks nii-öelda vastumürgid. Erinevad ained, erinevad madalmolekulaarsed ained ja ka siis ensüümid näiteks, mis neid vabu radikaale hävitavad ja hoiavad tasakaalu, siis me häviks ise ka. Õnneks on need olemas. Aga kui nüüd rääkida toidu korral, siis muidugi siin esmajärjekorras tuleb mainida ikkagi neid polüküllastamata rasvhappeid, mis tekivad membraanidest, membraanide lagunemisel. Nii, ja nende oksidatsioonist. See on ühesõnaga toidukorral kõige olulisem faktor. Ja nende selle käigus, nende lagunemise käigus tekivad radikaalid, need siis võimendavad uuesti edaseid oksidatsiooniprotsesse. Seal tekivad mitmesugused madalmolekulaarsed ained, mis ei olegi radikaalid, mis siis edasi juba atakeerivad meil organismis erinevaid punkte, erinevaid molekule. Hull on see, et nad atakeerivad ka DNA molekuli, tekitavad seal selliseid, kuidas seda öelda, mutatsioone. Mutatsioone, see tähendab, nad haakuvad nagu nende DNA molekulide külge, seovad näiteks kaksispiraali selliselt, et ta ei saa enam lahti harutuda, kui see vajalik on. Ja see on aluseks vähkas vajatekkele.
2: Kui
11: üks nüüd, aluseid.
2: Kui nüüd ma kuulen su juttu ja näib täitsa niimoodi, et ma saan aru, et kinnitava ei lükka ümber, et põhimõtteliselt kogu selles pikas miljardite aastate jooksul hapniku keskkonnas toimunud evolutsiooniprotsessi käigus on ikkagi organismid suutnud välja mõelda mingisugused taktikad ja strateegiad, kuidas mida tarbides või mida mitte tarbides siis püüda seda oksidatiivset stressi minimiseerida, mis arusaadavalt on ju ka väga vastuoluline küsimus, et kas see oksidatiivne stress on ainult kahjulik või mõjub ka inimesele, teatava niisuguse treeninguna või organismidele üldse treeninguna isegi positiivselt. Kuidas sellega on, et kas põhimõtteliselt sinu kui toksikoloogia asjatundja jaoks eksisteerib mingi, nimetame siis, soovituslik toiduratsioon, kas nüüd igale inimesele, aga enamuste jaoks, millega on oksidatiivne stress garanteeritult minimiseeritud ja organism elab, ütleme, võimalikult pikalt ja õnnelikult.
11: No, ega me nüüd lõputut elu ilmselt ei saavuta.
2: Seda kunagi. Me ei looda. Küll loodavad erinevad diktaatorid seda, aga oleme ikkagi realistid ja igavest elu me ei kuuluta siin üldse.
11: Aga oma toidu valikul me saame muidugi natuke pikendada seda eluiga. Ja siin tuleb, nagu öelda, kuna meid ründavad pidevalt oksüdandid, on nad siis vabad radikaalid või lihtsalt muud molekulid, mida siis, millest osa jääb kindlasti kinni püüdmata nii nimetatud antioksüdantide poolt. Need on siis ained, mis need vabu radikaale püüavad, nii-öelda kustutavad neid nagu niimoodi. Ja teatud ensüümid ka, mis neid siis nagu muundavad. Ja neid selleks on siis vajalikud toidus kindlasti jälgida, et seal oleks võimalikult palju antioksüdante. Me teame, kust me leiame antioksüdante. Siin ei ole mingit küsimust. Parimad antioksüdandid on ikkagi taimed, mitmesugused marjad, muud taimeosad ja nii edasi. aga no öeldakse nii, et mida rohkem neid antioksidante tarbida, et seda parem on. Tegelikult see päris ka nii ei ole, sellepärast, et nende taimsetel antioksidantidel, milleks põhiliselt on polüfenoolid. No fenool ütleb muidugi meile, see on mürgine aine, jah, aga fenool muutub oluliselt vähem mürgiseks siis, kui tale panna neid füroksüürrühmi rohkem külge. Nii, need antioksidantid, sõnaga takistavad siis radikaalide levikut ja need leidub siis taimedes, aga me ei või nendega siis ka nagu liialdada ja teisest küljest me peame arvestama, et meie toidus ise toidu valmistamise käigus ei tekita neid, noh, võiks öelda prooksüdante.
2: Need oleks näiteks millised ühendid, mis tekivad?
11: No need on kas või need, ütleme, polükülastamate rasvhapete laguproduktid.
2: Mis siis need võivad tekida liigsel kuumutamisel ja...
11: Just, ja tahtsingi jõuda selleni, et praktilises mõttes oleks hea, kui me toitu liigselt ei kuumuta. Ütleme niimoodi.
2: Piisavalt, et ära sureksid kõik võimalikud tegelased, just, nagu näiteks kiiritsussid, aga ebapiisavalt, et hakkaksid muutuma keemilised ühendid ise sellisteks, kus need meile kahjulikud. Ehk me just käime nagu ikkagi väga sellise noatera peal ja peame olema ülimalt ettevaatlikud, et kogu seda asja, mis inimkonnal nagu positiivset, ehk kehaväline seedimine, küpsetamine, keetmine, praadimine, fermenteerimine ja kõik muu sinna juurde, et ühegi selle asjaga siis nagu väga liiale ei tasu minna, eriti mis on tervilise töötlemise osas.
11: Jah, seda kindlasti. Sest organism ise suudab meil ju ka, noh, ütleme, vähem töödeldud toitu töödelda selliseks, et sellest talle kasu on, et ta saaks toitained kätte, et ta saaks sealt need vitamiinid kätte, juhul kui seal neid on, muidugi sellega tuleb ka kindlasti arvestada ja muide väga paljud vitamiinid ongi antioksidantid. Võtame kas või see sama C-vitamiin. See on ju puhtalt antioksidant.
2: Askorbiinhappe, vaieldamatult.
11: Jah.
2: Aga edasi räägimegi oma saate järgmise ühtlasi viimases osas.
0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks tist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärt

0: kalev.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
4: Kuku raadio. Kuku Õun.
5: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas Tõnu Püssa, maaülikooli toksikoloogia professor toksikoloogiast, ja kõigest sellest juttu meil täna ongi. Juttu oleks kindlasti rohkemgi veel. Üks huvitav asi, mida kogu selle toksiliste ainetega kokkupuutumise sellises laiatarbe teadmises me kuuleme aegajalt, on see, et nüüd on meil välja pakkuda teile siis erinevaid toksilistest ainetest vabanemise programme. Nimetatakse seda vist detox-dieediks. Kuidas sina asjatundjana vaatad, et millega siis tegu on? Kas tegu on lihtsalt sellise, ütleme niimoodi, kaubandusliku huvitava teadaandega, kust inimestelt üritatakse raha ära küsida, või on siiski olemas teatavad protseduurid, millega siis organismi kaitsta või vähendada siis toksiliste ainete mõju organismis just nimelt nende protseduuride tulemusena?
6: No kõigepealt üks võimalus on muidugi juhul, kui me teame, et me oleme mingi mürgi sisse söönud, kiiresti see püüda seal välja kätte saada nii-öelda. Noh, oksendamise teel ja kõik sellised võtted niimoodi. Aga ma saan aru, et sa mõtled siin selle all nendest ainetest vabanemist, mis on juba kusagil organismis nagu olemas.
5: Just. Seda meie sellises laiatarbe nii-öelda mütoloogias minu meelest aegajalt ju ka räägitakse.
6: Siin ma ütleksin niimoodi, et suures osas on see ilmselt mütoloogia. Kuigi ka mütoloogias on oma tõsi kindlasti all. Aga kõik need näomaskid ja nii edasi sellised võtted, no ei ole ju võimalik, et me, kui me paneme, või näiteks soolavannid, mida väga soovitatakse, ja ei ole ju võimalik, et me tõmbame meie rasvast välja mürgised ained, sellisel meetodil nii-öelda naha kaudu ja mitmeid teid mööda organismis välja. See ei ole mõeldav. Ja peale selle ma kardan, et me võibolla tõmbame selle abil hoopis kasulike aineid välja organismist. Nii et mina suhtun sellesse skeptiliselt igal juhul.
5: Me pidades silmas ka näiteks soolavanne, siis sool on ju teadupoolest efektiivne konservant, mille tulemusena kala või liha, mida soolatakse, muutub väga elutuks ja ei vanane praktiliselt üldse. Noh, mis tähendabki seda, et see, mis inimesel oluline, on vähemalt neist lihatoodetest välja imetud. Ma seda just mõtlengi. Ehk siis ainukene selline mõistlik tee on ju, kui ma ette kujutan inimese organismi, kus rakud pidevalt uuenevad, ja ma isegi ei kujuta ette, et kas mingi 7 või 10 aastaga on põhimõtteliselt kõik rakud uuenenud, aju võibolla välja jättes, eks ole, kuigi seal toimub mingi taastumine, siis ega ju miski muu kui aeg ja õigel hetkel tehtud muutus on see, mis isenesest inimese tervist ju ühel või teisel moel parandada võivad, ja muutus just nimelt laiemas plaanis toitumisharjumuste suhtes, ehk teadlikult mürkide tarbimise lõpetamine võib ju lõppkokkuvõttes edu anda.
6: Kindlasti. Täiesti kindlasti. Sellepärast, et sellised kunstlikud võtted ei aita meil siin midagi, vaid tõepoolest tuleb muuta

0: harjumusi, püüda vähem süüa näiteks ülitöödeldud toitu, mis on näiteks võib muutuda probleemiks näiteks nende taimsete liha, kala ja nii edasi asendajate korral, mis on viimasel ajal väga populaarseks läinud.
1: Kas nendes ongi tegemist ka siis taimsete ülitöödeldud produktidega ja komponentidega, mida oleks põhjust siis ütleme hoida vähem rafineerituna?
0: Jah, nii see on. Aga häda on selles, et inimene tahab loobuda, tähendab, inimesed tahavad loobuda liha söömisest, aga nad tahavad ikkagi seda liha maitset. Ja siis pannakse sinna kokku erinevaid aineid, erinevaid materjale, töödeldakse neid tohutult ja leitakse siis lõpuks, et jah, see maitse tuletab küll liha meelde, aga mis siis juhtunud on? Juhtunud on see, et selline toit on küllaltki tugevasti töödeldud ja selle tulemusena ta on oksideerunud. Muidugi mitte kõik need asendajad ei ole tugevasti töödeldud.
1: Kas meil on, ma lihtsalt küsin vahepeal, kas meil on tänasel hetkel ka teadmist selle kohta, kui palju neist taimsetest lihaasendajatest on siis ülitöödeldud ja kui palju mitte?
0: Tähendab, me tegime oma laboris analüüse. Peale selle on meil teada küllaltki palju informatsiooni juba tootjalt nende koostise kohta, nende töötlemise kohta ja nii edasi, millest võib ühteist järeldada. Ja meie tulemused sinna juurde me näeme, et teatud toodetes on ikka väga kõrge rasvhapete oksidatsiooniproduktide tase.
1: Ehk et ei ole päris nii, et kui te sööte ainult taimset, no jah, siis võib-olla
0: ei,
1: tõesti.
0: Puhast taime, jah,
1: puhta taime söömisega ei ole jah. Midagi, ehk et kui on ikkagi soov olla taimsest toitu, et siis ei pea tegema oa või hernevalgust kindlasti mingit liha analoogi, vaid võib süüa ube ja herneid.
0: Jah. Muidugi sinna lisatakse veel ka taimseid õlisid ja kõike seda ja muide sealt sellest õlidest see oksidatsioon algabki. Seal on küllaltki palju neid polükülastamata rasvhappeid teatud õlides, mitte kõigis. Nii et sealt see oksidatsioon algab ja ma tahaks veel lisada, et ega me ju ei tea, mis sellise kuumutamise käigus üldse kokkuvõttes tekib. Ega neid materjale, neid toite ei ole nii palju üldse uuritud. Aga on juba näha, on ilmunud ühteist materjali selle kohta ja hoiatatakse küllaltki tugevasti selliste ohtude eest. Aga mitte kõik ei ole muidugi. Ei saa öelda, et nüüd kõik need taimsed liha ja muu asendajad on siis nüüd tohutult mürgised või seda ei saa muidugi väita.
1: Sõltub ju ka tootmise iseloomust. Näiteks ma tean, et üllatuslikult on brittidel juba 80. aastatest olemas selline toode nagu Korn on tema nimi ja see tehakse valdavalt seenevalgust. Noh, mida ei töödelda termiliselt, nüüd liikselt ja see on nagu üllatuslik, et noh, põhimõtteliselt on see seal väga populaarne ja ma ei kuuta ette, kui suurt holka nii-öelda loomakasvatuste vähendanud on, aga et ka taimsete toitude loomisel peab olema siis ikkagi arukas ja nutikas, et mitte vihma käest räästa alla sattuda, kui peame silmas seda, et just kui pakume tervislikke lahendusi, aga samas ületöödelduna tekitame oksidatiivse stressi näol taas probleeme.
0: Jah. No, ma ei oska selle inglise toote kohta kahjuks midagi niimoodi öelda, aga võib-olla nad ei ole ka liikselt kuumutanud, liikselt töödelnud seda.
1: Nad ilmselt ei ole seda. Selles mõttes, et see on noh, nii-öelda valk, mis valmub reaktoreis ja sellele antakse lihastruktuur mitte kuumutades, vaid vastupidi külmutades, kus tekivad jääkristallid, suruvad nii-öelda valguahelad omavahel kokku ja tekib selline noh, nii-öelda kiulisus, mida inimesed siis närides naudivad. Nüüd just. Kui veel lõpetuseks küsida, et kogu see toksikoloogiaalane teadmine, kui suures ulatuses on see omaks võetud tänasel hetkel meie toidutootjate ja toidu ohutuse eest seisvate institutsioonide ja ametkondade poolt?
0: No ma arvan, et on küll. Ei saa seda öelda. Sellepärast, et tegelikult on ju olemas normid erinevatele mürkainetele, kui palju neid võib ühes või teises toidus olla ja neid jälgitakse küllaltki tugevasti. Nii et ega me ei saa midagi väga kurta selles mõttes.
1: Aitäh, Tõnu Püssa, et said tulla Kukku Õuna saatesse kõnelema seda võrd elulisest teemast, nagu on toidutoksikoloogia. Loomulikult see, mida me puudutasime, on vaid, saan aru, jäämäe tipp sellest tohutust probleemide rägastikust. Kuidas on, kas kõike seda kolme raamatut on võimalik täna jätkuvalt tellida ja osta, mis sa kirjutanud oled?
0: Tähendab, kõik kolm raamatut on ilmunud paperkandjal nii-öelda ja ka viimane on, see kolmas on nüüd ka internetis saadaval. Nii et, aga selle eest tuleb muidugi maksta.
1: No nagu ka loomingu eest, mis on täiesti mõistlik.
0: Ja, nii et, vaat ma ei oska nüüd öelda, kas mõnel kirjastusel või mõnel kaubamajal on veel seda päris esimest saada, tõenäoliselt vast enam mitte. Sellepärast, et nad trükivad noh, nii-öelda vastavalt vajadusele, ega väga palju lattu ei trükita. Teist on kindlasti saadaval, seda reklamitakse veel, no rääkimata kolmandast, nii et sellega ei tohiks küll probleeme olla.
1: Aitäh veel kord, Tõnu Püssa, aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kukku Õun. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Hammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Andres Sutt astub ministri ametist tagasi. Reformierakond esitab Martin Heremi kaitseministri kandidaadiks. Täna jätkuvad õpetajate palga läbirääkimised ja täna toimuvad Oslos Norra kuninga Haraldi matused. Mitmel pool sajab täna hoovihma ja on äikes ning sooja on kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio hommikustest uudistest teeb kokkuvõtte Karinaule. Reformierakonda kuuluv energeetika keskkonnaminister Andres Sutt teatas täna, et ei kandideeri järgmistel riigikogu valimistel ja paneb selle tõttu ka ministri ameti maha. Sutt ütles, et tegemist on pikalt kaalutud otsusega, mis sai küpseks suve keskel. Sutti sõnul peab ta kahe ametiaja järel õigeks poliitikas tagasi astuda ja jätkata erialast tööd. Riigikogus kavatseb Sutti lõpuni viia pooleli olevad energeetika ja keskkonna eelnõud ja jätkata sõnavõtte finants- ja rahandusteemadel. Sutt on Reformierakonna liige 2018. aastast. Varem töötas ta Eesti Pangas, sealhulgas asepresidendina ning oli ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister. Energeetika ja keskkonnaministriks sai ta eelmise aasta märtsis. Peaminister Kristen Michal ütles tänase Reformierakonna juhatuse koosoleku järele, et teeb endisele kaitseväjuhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Reformierakonna juhatus koguneb otsuse vormistamiseks uuesti järgmisel teisipäeval. Michal arutas Heremiga ministriks asumist juba eelmisel reedel. Toona Herem veel konkreetset ettepanekut ei saanud, kuid Michal uuris tema valmisolekut ja nägemust kaitseministri rollist. Herem on seadnud ministriks asumis üheks tingimuseks ka kantsler Kaimo Kuuse lahkumise. Kuusk on öelnud, et ta ise ametis tagasi ei astu ja selle otsuse peab langetama kaitseminister ja valitsus. Hanno Pevkur viib teema valitsuskabinetti juba täna. Haridustöötajate liit, Haridusteadusministeerium ja koolipidajad jätkavad täna läbirääkimisi õpetajate tuleva aasta töötasu alammäära üle. Haridustöötajate liit soovib tõsta õpetaja töötasu alammäära vähemalt prognoositava Eesti keskmise palgani, ehk 2312 euroni. Minister Kristina Kallas lubas kevadele taotleda 14%-lis palgatõusu, mis tõstaks alammäära 2246 euroni. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3 ja import 2%. Eesti päritolu kaupade eksport kasvas aastaga 10% ja moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete, sealhulgas põlevkivi kütteõli suurem väljavedu. Peamised ekspordipartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Vene droonirünnakus Ukraina Moldova piiripunktile hukkus täna 2 ja sai vigastada 3 inimest. Rünnaku tõttu peatati piiripunktis ajutiselt ka piiriületuste vormistamine. Lisaks ründas Venemaa öösel taas Kiievit ja selle lähiümbrust. Pealinnas sai kahjustada 24-korruseline elumaja, kus puhkes tulekahju ja vigastada 4 inimest. Kiievi oblastis sai tabamuse muuhulgas Bila-Tsergva piirkond, kus puhkes tulekahju ühes toiduaine tööstusettevõttes. USA keelustab 29. septembrist mitmete Kanada kaupade, sealhulgas piimatoodete, mootorrataste ja enamiku alkohoolsete jookide importi, teatab Valge Maja. Lisaks kehtestatakse mitmele kaubagrupile täiendavad 50%-sed tollimaksud. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on see vastus Kanada diskrimineerivale käitumisele USA suhtes. USA teatas, et on hävitanud 5 Iraani naftatankerit vastuseks Iraani rünnakule USA merevealuse vastu. Iraani revolutsioonikaart teatas omakorda, et on sihikule võtnud nii Ühendriikide laevad kui ka Hormuusi väinas liikuvad tankerid, mis on üritanud keelust hoolimata väina läbida. Lisaks ründas Iraan USA sõjaväebaasi Jordaanias. Oslo toomkirikus toimub täna kuningas Haraldi matuse talitus. See algab Eesti aja järgi kell 2 ja sellele eelneb kuninga kirstu saatva rongkäigu liikumine kuningalossist. Pärast jumalateenistust viiakse kirst Akershussi kindluse kabelisse, kus toimub eraviisiline tseremoonia. Päeva lõpetab vastuvõt kuningalossis. Kuningas Haraldi ära saatmisele saabub rohkelt väliskülalisi, teiste seas ka Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski. Harald viies suri 28. augustil ja uueks kuningaks sai tema poeg Haakon 8.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
2: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Puhub lõunaedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tallinnas, Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 graadi.
0: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Hinnamõrv Kellerteatris.
6: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
7: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
6: Tee omal lõige kohe.
5: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
4: kellerteater.ee
8: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5.–13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus Viinamarjad Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
9: Kuku raadiosaates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
0: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad saatega Sihik. Eesti poliitikas on kuumad ajad. Tagasiastumisest teatas ka teine reformierakonna minister, energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Sellest kõigest kõneleme tänases saates. Korraks ajalukku vaadates tuleb aga meenutada, et 25 aastat tagasi oli Eesti üks suuremaid tragöödiaid, mis nõudis 68 inimese elu. Selle kriisi põhjustas alkohol, salaviina müüjate kaudu levitatud mürgine metanool. Ja 9. septembril 2001 surid Pärnumaal esimesed metanoolist valmistatud salaviina joonud inimesed. Reformierakonna ministrid teatavad tagasiastumisest. Täna teatas sellest energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt, nädalpäevad tagasi kaitseminister Hanno Pevkur. Valitsuse juhtpartei arutas täna olukorda ja ka uusi ministrikandidaati ilmselt. Millest räägiti sellest, kõneleb meile Reformierakonna juhatuse liige Urmas Kruuse. Venemaal on 10 päeva pärast riigiduma valimised ja selle võitja Vladimir Putini parteid ühtne Venemaa võib ette ennustada. Ukraina vastase agressiooni lõpetamisest ja või selle peatamise soovist, aga ei taha Putin rääkida. Kõneleme sellest politoloog Karmo Tüüriga. Tartu Ülikooli teadlased kinnitavad, et laste ja noorte vähene liikumine on Eestis süvenev probleem ning liikumisega seotud huvitegevus ei ole ühtmoodi kättesaadav kõigile Eesti noortele, sõltumata nende elukohast või perevõimalustest. Kuidas on lood väiksemates kohtades, sellest räägib Elva abi vallavanem Marek Pihlak.
0: Sihik.
11: Alustame ka sihiku saadet värske usutlusega Reformierakonna juhatuse koosolekult, kus hea kolleeg Postimehest Mikk Salu usutles oma ametist tagasiastumisest teada annud energeetika ja kliimaminister Andres Sutiga.
12: Miks tagasiastumise teade just täna tuli?
13: Täna tuli edasiastumise teade ja tuli ta täna selle pärast, et me hakkame ju ka valimis nimekirju kokku panema. Peaministriga mul oli oma otsusest juttu juba suve keskel. Ja
12: ma korraks täpsustan, et kas siin võib olla see põhjus, et kuna niikuinii läheb ühe ministri vahetamiseks, et siis oleks mõtekas teha juba nagu ühe korraga ära? Et sellepärast oli see täna, see teada?
13: No, igasuguseid spekulatsioone saab ehitada, aga ajastuse mõttes tõesti, et kuna nimekirju pannakse kokku, meil oli juba suve keskel peaministriga juttu, kus ma ka ütlesin, et kuna tava on see, et minister kandideerib, mina olen otsustanud mitte kandideerida, siis on viisakas teha ruumi uuele inimesele ja ajastuse mõttes ma arvan praegu ongi õige aeg, et siit on pool aastat valimisteni minna, et ei ole ühtegi põhjust, miks seda uudist oleks võinud teha, ma ei tea, eile või järgmisel nädalal.
12: Suve keskel tähendab juulikuud?
13: Jah.
12: Sest mina kuulsin tegelikult juba mais või võis olla juuni alguses, et otsitakse uut kliimaministrit. Ma tean isegi ühte inimest konkreetselt nime, kellele on selline seda küsitutalt.
13: No ega siis jutte on olnud igasuguseid, aga te võite võib-olla siis arhiivis vaadata, kuidas ma kevadel vastasin küsimusele, kas ma kandideerin.
12: Ja kuidas te vastasite värskendagema aru?
13: Aega on, küll see saab teatavaks.
12: Üks jutt on ka see, et Kristen Michal survestas teid tagasi astuma, sest ei taha muuta metsaseadust metsatöösturitele soodsamas suunas, et kirjutada seadusse sisse, et 70% peaks olema majandusmets.
13: No ma kirjutasin ju alla koalitsioonileppele. Ma arvan, kõik, kes on olnud kohtumiste juures nii metsasektori kui looduskaitsetega, teavad, et ma olen seda seisukohta kaitsnud ja kaitsnud lihtsalt põhimõttel, et me sellega fikseerime praegus olukorra. Aga elu teeb plaanidesse ikka aegalt korrektuure. Pärast sagadi jääkeldrit, ma arvan, meil on palju parem arusaam kogu siis selles kogukonnas, kus on nii metsaomanikud, metsatöösturid, teadlased, huvirühmad esindajad, looduskaitsed, et kuidas me võiksime ühiselt edasi minna. Nii et see, et mingisugune plaan töökäigus või elukäigus muutub, on minu jaoks olnud alati tavaline. Ja
12: kas teie plaan muutus või kellegi teise plaan muutus?
13: Minu plaan kindlasti on muutunud selles mõttes, et kui me näeme, et selle 70-30 sellisel kujul me ei saavuta soovitud tulemust, siis on mõistlik vaadata, et kuidas me saavutame selle usalduse ehitamise teistmoodi. Ja veel kord, et 70% plus miinus ja see vea määr on seal päris suur kuni 2% punkti, et see on tänane seis, et selleks ei pea mitte midagi ei ühele ega teisele poole liigutama. Ja nii nagu ma ennem ütlesin, me oleme, nüüd on valitsuses, on alutaguse looduskaitseala laiendamine, on kaks avamere kaitseala, mis on esimesed Eestis ja samamoodi on metsandussektori jaoks selgus RMK raiemahtude osas pikemas vaates, et RMK vaatab pikka perspektiivi ette.
12: Oota, kas selles osas siis ei olnud teile nagu survet mingisugust?
13: Ma olen nii palju
12: tagasi astumise kontekstis, ma mõtlen.
13: Ma räägin, mina olen astunud ainult edasi, et teeks need asjad ka selles mõttes selgeks. Ja et see oli minu otsus, et ma ei kandideeri. Ma olen seda põhjendanud, miks ma ei kandideeri. Nii et ma ei suuda siit kuidagi, selles mõttes ma valmistan pettumuse, et siit intriigi kuidagi ei ole võimalik välja punuda.
12: Ma olen nõus, et intriigi ei tule välja, sest te vastate nii diplomaatiliselt, et jube raske on nagu aru saada, et mis tegelikult toimus.
13: Aga miks te ei usu seda, mida ma kirjutasin? Te eeldate, et see ei ole tõsi. Mina ütlen,
12: ei, ma ei eelda, ma küsin seda.
13: Aga ma olen ju öelnud, et miks ma edasi astun. Lihtne kaalutletud põhjus, ma olen 8 aastat seda tööd teinud. Ma olen nagu ülirahul, et see võimalus mulle avanes, et valija on mind usaldanud kahel korral Riigikogu valimistel, et ma olen saanud olla ettevõtlus- ja IT-minister, et ma olen saanud olla energeetika- ja keskkonnaminister, lühikest aega ka välisminister, millesse kõikidesse perioodisse on jäänud väga palju suuri asju. 5G, Michelin Guide, Neo Performance Materialsi tehas, kui ma küberturvalisuse võimekuse rahastuse suurendamine 22. aastal, mis oli üks põhjus, miks me näiteks täiemahulise sõja alguses Eestis sisuliselt ei märkanud, et rünnakud suurenesid ja veebilehed olid kõik üleval või energeetikas, kui ma nüüd siit võtan viimased asjad, maismaatuule vähem pakkumine, juhitavate võimsuste hanked, mida Elering teeb, et kogu elektrisüsteemi kriisikindluse või energiasüsteemi kriisikindluse suurendamine, välisministri aega jäi Rootsi NATO-ks liikme saamise ratifitseerimine. Nii et ma selles mõttes olen tänulik ja rahul, et ma olen saanud seda tööd teha.
12: Aitäh!
13: Aga palun!
14: Mõmm! Onkleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril viiest mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt vienta.ee. Mõmm.
15: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
16: Kuidas?
15: Kolm esimest tarnet on tasuta.
16: Ohoo, aga mis seal valikus on?
15: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
16: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
15: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
17: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
18: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
19: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
20: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja siiku stuudios on Reformierakonna juhatuse ja selle partei parlamendi fraktsiooni liige Urmas Kruuse. Tere!
21: Tere päevast!
10: Saabusite siia Reformierakonna juhatusest. Küsin väga lihtsalt, kas valitsus laguneb või Reformierakond laguneb?
21: Kindlasti mitte, et minu arvates tänane päev näitab väga selgelt pigem meie meeskonna ja Reformierakonna tugevust. Isiklikult tänud ka Hannole ja ministrile, kes just andis intervju Andres Sutt tehtud töö eest ja me saame siit kindlasti tugevamana edasi minna, nii et me ei ole kartnud kunagi vastutust ja selle tõttu ka see tänane kogunemine tegelikult toimus.
22: Juhatus oli puhtalt nii-öelda informatsiooni teata võtmiseks või oli ka seal mingit arutelu teemal, miks, kuidas, kes ja kas Urmas Kruuse võiks olla uus kliimaminister?
21: Ja tõepoolest, et juhatused meil ei ole sellised, kus me tuleme lihtsalt kohale ja saame teada, mis toimuma hakkab, või need on sellised meeskondlikud arutelud ja tõsi on see, et kui me räägime uuest võimalikust kaitseministrist, siis peaminister kindlasti teeb Martin Heremile ettepaneku sellesse positsiooni astuda ja siin kindlasti me saame öelda, et me oleme seisnud ka sellest, et Eesti kaitsekulud oleks 5%+, mis on meie jaoks olnud oluline, ta on olnud mõnes mõttes ühiskonnale raske, valulik ja tekitanud ka pingeid, aga siin me saame kindlasti näidata ja öelda, et me sellest vastutusest kuskile nagu taganeda ei saa, nii et isiklikult väga loodan, et ära Erem võtab ka selle ettepaneku vastu.
10: Andres Suti järeltulija nimest juttu ei olnud ?
21: ei , seda nime täna kordagi laua peale ei tulnud ja siin oli juhatuse seisukoht väga selge , et me koguneme järgmisel teisipäeval ja siis saavad mõlemad ministri nimed avalikkusele selgeks .
22: kas Andres Sutilt küsiti ka juhatuses selgelt , nii nagu Mikk Salugi küsis , mis tagasiastumise päris põhjus on ?
21: tegelikult tundes Andrest väga pikka aega , siis ma julgen öelda , et see kõik , mida ta avalikkuse ees välja ütleb , seda ta nii mõtleb ja ta on siin olnud väga selge ja asjakohane . Selle tõttu mul ei ole mingit põhjust kahelda selles ja ta pigem siin ühelt poolt oli riigimehelik , teiselt poolt meeskonnamängija ja lähtuvalt ka sellest , et tal tulevikus selline kõrgel tasemel poliitiline ambitsioon ei ole selline , siis oli mõistlik need otsused praegu ära teha ja selle eest talle suur tänu , nii et noh , kui vaadata siit minu poolt seda , siis üks märgiline asi , mida kindlasti Andres on kõvasti vedanud , on seotud ka nõndanimetatud tuuma võimaliku energeetika kasutuselevõtuga Eestis ja selle seadusloome ettevalmistamine .
10: Teie selles probleemi ei näe , et kaitseministri kandidaadiks esitatud Herem tuleb ministri kohale või tuleks ministri kohale olulisest kaitsetööstusettevõtetest Frankenburg Technologies ja Milrem Robotics , sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets näeb selles huvide konflikti , teie ei näe ?
21: mina saaksin öelda niimoodi , et ega nendele küsimustele tuleb ju alati vastata ja mul on hea meel , et ajakirjandus teeb korralikku tööd , aga vaadates meie väikest ühiskonda ja inimeste ekspertiisi arvu , siis me pigem vaatame täna seda , et meil on vaja ministrit , kes oleks võimeline seda arengut edasi viima ja kindlasti Heremi ekspertiis ja oskused on väga vajalikud ja kindel on ka see , et kui keegi astub ministri ametisse , siis ta peab vaatama , millised seosed on tal ettevõtluses , kas ja kuidas ta nendest taandub või annab ühiskonnale selge signaali , et kõik saavad aru , et seal mingit seost ei ole , aga nii nagu me teame , ega minister ei hakka korraldama konkreetseid hankeid ja need jäävad ikkagi vastava ametkondade tegemiseks . Me ennekõike ühiskonnana , Eesti ühiskonnana vaatame seda , et me ei jääks selle koha peal toppama , et meil on nüüd 5% ja natuke rohkem tagatud , aga sellega ei ole kaitsevõime ülesehitamine nagu lõppenud , ju kui vaatame oma naabri käitumist , siis võiks öelda seda , et kaitseväelased ja kaitseminister ei saa ka öösel korralikult magada , sest iga päev on vaja midagi teha .
22: Te selles ei näe probleemi , et Martin Herem on päris konkreetsed tingimused seadnud poliitika , õigemini ministriks tulekuks , sealhulgas ka siis nii-öelda personali värbamise vabaduse , ühesõnaga tuleb a la carte nimekirjaga ministeeriumi juhtima ?
21: ma ei ole päris kindel , et kas see , mis ajakirjanduses välja on käidud , siis et täpselt nii see peaks nagu juhtuma , vaid pigem on ta vastanud teatud küsimustele või loonud visiooni mõnes küsimuses , aga selge on see , et ka need küsimused teisipäevaks saavad oma vastused ja ma olen kindel , et need tingimused , mis ajakirjanduses välja on käidud , need ei ole nii sügavad , mis peaksid siis muutma tema otsust asuma selle positsioonile , tõsi on see , et peaminister teeb alles ettepaneku ja Herem peaks siis sellele selgelt vastama , et me saaksime teisipäeval selle otsusega juhatuses ära kinnitada .
10: Vot , kas Reformierakonnale kuuluva ministri koha täitmine eeldab seda , et see ministriks asuja on ka Reformierakonna liige ? väga lihtne küsimus , mustvalge .
21: Jah, minu arvates ei ole , sellepärast et need asjad on nagu sõltuvalt sellest ajast ja taustast ja võib-olla see näitab ka just rohkem seda , et me mõtleme nagu riigi ja kaitse julgeoleku peale rohkem kui võib-olla ainult kitsalt ja kildkondlikult , erakondlikult ja Herem on ju väga selgelt välja öelnud , et ta ei kavatse praegu erakonda astuda ja ma ei näe ka ühtegi survet , vähemalt tänases juhatuses arutelus , et keegi seaks selle eeltingimuseks ja minu arvates on see hoopis sümpaatne ja viitab hoopis teistele asjadele ja kui vaadata seda , et kuidas võib-olla meie oponendid on käituma hakanud , siis pigem paistab seal teatud tüüpi närvilisust ja üritatakse välja mõelda erinevaid lugusid sellest , miks Herem peaks tulema , et siin ei ole mingit sellist salaplaani , vaid kindel soov minna edasi selle kaitsevõimekuse arendamisega ja olla kindel , et me võime rahulikult öösel tegelikult tavainimestena magada .
22: kuidas teil erakonna sise-eeskirjad sätestavad , kas juhatuse heakskiidust piisab , et peaminister saaks uue inimese esitada parlamendile kinnitamiseks ja presidendile ?
21: Kindlasti meie juhatuse reeglid seda aitavad kaasa ja kinnitavad , ma ei tsiteeri teile konkreetset paragrahvi , aga selge on see , et ilma juhatuse aktseptita meil keegi ministriks ei saa , nii et seda tuleb küll öelda .
10: on teil Reformierakonna juhtpoliitikuna praeguseks enam-vähem selge, mis selle kaitseinvesteeringute keskuse relvahangetega siis toimus? Olete saadud selgitustega leppinud? No prokuratuur uurib küll, jah, aga...
21: Ma ei saa kindlalt väita seda, et see kõik on hästi nagu selge, aga minu jaoks on kindel see, et ükskõik milline see uurimine ei ole, olgu ta siis parlamendi poolt, olgu ta erinevad siis asutuste, institutsioonide poolt või ministeeriumi või asutuste sees, siis peab olema selge ühiskonnale, miks selline asi juhtus ja kuidas me sinnani jõudsime. Ja seal ei saa olla nagu seda vabandust, et ühelt poolt on kaitse investeeringutesse üsna palju raha korraga suunatud ja me teame, mis see põhjus on. Selle tõttu ei ole seal mingit vabandust, et meil on palju raha ja ülevaadet ei ole. Minu arvates ka aru saam sellest, mis meil laos olemas on, kus nad on, see on sama lihtne kui mingis muus valdkonnas. Seal ei ole nagu mingit eksimuse ruumi ja on oluline see, et tegelikult asjaosalised, ka uus Ergik juht on tegelikult öelnud, et need asjad peavad saama selgeks ja on ju viidatud ka sellele, et need ettepanekud või viited, mida on teinud ka riigikontroll, et need oli seal üle 30, millest enamus on praegu nagu ära tehtud ja kindlasti ära Herem võimalikus uues rollis ministri kandidaadina jätkab seda liini ja hoiab need asjad korras, nii et ma selles osas ei kahtle.
22: Võt, haarangi kohe sõnasabast kinni. Tavaliselt on ja nii, teil on endal kogemus mitme omavalitsuse juhtimiselt ja mitme valitsuse ministrina, et iga tippjuhteks ole teeb oma meeskonna, teeb kaadrimuudatused ja saab sellega kohe tööle hakata reeglina, kui ministri tuleb ametisse, on ta lühikeseks ajaks, üritab säilitada kodurahu, siin ei saa. Siin tuleb täie rauaga kohe edasi minna. Ühesõnaga, mis positsiooni ta nüüd konkreetselt kaitseministeriumisse tuleb, see rong sõidab 120 praegu?
21: No kodurahu on selles mõttes selline nagu kaheteraga mõõk arvestades seda, et mis meie kõrval toimub, mis Euroopas toimub, milline on üldine selline globaalne julgeoleku olukord. Ma arvan, et küsimus ei ole kodurahus, vaid intensiivses keskendumises ja kaitsevõime tõstmises ja ei saa välistada, et ühel või teisel juhul võib lennata ka mõni laast, aga kumb on olulisem see, et viie ellu strateegilised olulised otsused või säilitada mõni pird lõkke süütamiseks?
10: No te kindlasti arutasite Reformierakonna juhatuses ka riigieelarve ettevalmistamist või täna selleks aega ei jäänud?
21: Me peame tunnistama, et täna selleks nii palju aega ei jäänud. Rahandusminister põgusalt juhatuse lõpuosas seda tutvustas ja nii nagu peaminister ütles, et sellel nädalal, kuni selle nädal lõpuni toimuvad väga intensiivsed läbirääkimised, see puudutab nii võimaliku riigiplaani kui ka võimaliku siis eelarve läbirääkimisi.
22: Maaelukomisjoni sihtrühm, eks siis meie põllumehed toidutootjad toiduohutusest vastutajad vist pääsevad suurematest kärbetest. Meil on Euroopa vahendid ja me saime nüüd ju rahustava kinnitus, et need kõik lähevad 100%-liselt neile.
21: Jah, tõsi on see, et me oleme mõlemad pooled kaasartud peaminister ja valitsus on teadvutanud seda, et meil on järgmises perioodis ühelt poolt vaja investeerida just toiduainetööstusse, põllumajandusse, maaellu ja ühel väga lihtsal põhjusel me peame olema võimelised olema paremas konkurentsis tulevikus ja samal ajal garanteerima enda riigi toidujulgeoleku, sest COVID andis meile väga kena õppetunni, mis võib piiridega juhtuda ja selle tõttu tuleb teha seal väga olulisi valikuid ja see võib ka tähendada seda, et ei pruugita jõuda puistata raha laiali ühtlase kihine, vaid tehakse valikud ja põllumajanduses toidutootmises. Minu arvates on see valik juba peaaegu tehtud ja see puudutab just nimelt seda teie poolt mainitud 546 miljonit, mis peaks minema investeeringuteks.
10: Aga need valdkonnad, kus te kärbite, need on ju enam-vähem selged.
21: Ei, see ei ole lõpuni selge, sellepärast nii nagu me oleme öelnud, et ennem kui ei ole lõplik allkiri all, ei juhtu midagi ja vahel juhtub niimoodi, et avaliku sees üritatakse sellist pingpongi mängida ja oma positsioone kaitsta ja siis teine teise vastu välja mängida, aga minu arvates ei tule nagu arutelule kasuks, aga tõsi on ka see, et need otsused on keerulised, aga kui nüüd juhtub see, et me see 6,5 miljardit Eestile tuleb, siis see on ühelt poolt väga hea saak ja see on oluline, et see nutikalt uuteks hüpeteks laiali investeeritakse ja mängitakse.
22: Lõpetaseks üks, võibolla, et meelevaldne võrdluskargas pähe, ka teie olete ju juhtinud ministeeriumi kriisiaega, seakatku suure puhangu aeg, Urmas, teil oli teada iga viimane kui tapetud või tapmisele sunnitud kodusiga. Hanno Pevkur ei tea kaitseministeriumi kriisi ajal lepingute kohta, mis on sõlmitud väga suurte summade peale. Kas ma nüüd teen liiga kellegile?
21: minister oma objektiivsuses ei pruugi kõikidest lepingutest teada, sellepärast et need miljardid, mis sinna kaitseinvesteeringusse lähevad, need on üsna suured, aga tõsi on see, et printsiibid ja jagunemine oleks mõistlik teada, aga ma pean tunnistama, et see kriis 2015-16. Aastal oli ka minu jaoks ministriametis üsna keeruline, kus võib-olla eriti kriitilistel hetkedel tsiteeriti mind rohkem kui peaministrit, aga me tulime koostöös sektoriga ja jahimeestega selles mõttes välja ja võib-olla meie kahjustused ei olnud nii suured, kui nad oleks võinud olla, aga need kriisid on keerulised ja kõikideks asjaoludeks valmis olla ei saa, aga rõhutan veel kord, peab olema teadmine, kuhu maksumaksja raha läheb, mis sellest ostetakse ja siis võib olla kindel, et me ajame õiget asja.
10: Suur tänu, Urmas Kruuse, nende selgituste eest.
21: Aitäh.
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
23: Eesti esimene põnevusteater.
24: Hinnamõrv Kellerteatris.
25: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
26: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
25: Tee omal lõige kohe.
24: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
23: kellerteater.ee.
27: Kanal 2 esitleb.
28: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
29: Ja tere hommikust.
30: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
20: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
22: Sihik jätkab, turbulentne poliitpäev samuti, nüüd eksklusiivselt üks väike interviu peaminister Kristen Michaliga Reformierakonna juhatuse koosoleku järel, intervjueeriks kolleeg Miksalu.
12: Kas Martin Heremis saab järgmine kaitseminister?
31: Jah, Martin Heremile ma ettepaneku teen, järgmise teisipäeva hommikul koguneb meil juhatus ja kuna Martin Herem on praegu välislähetuses või välissõidus perega, siis kui ta tagasi tuleb, siis me saame teemaga kokku, arutame kõik küsimused läbi ja suure tõenäosusega temast saab Eesti Vabariigi järgmine kaitseminister.
12: Kas valitsus homme vabastab kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist?
31: Selleks, kui tuleb esildis, valitsus seda kindlasti teeb, sest mulle tundub, et see hoiak, et ametkonnast peab ka keegi vastutuse võtma, on mõlema valitsuskoalitsiooni partneri poolt väljendatud.
12: Kui tuleb esindis, see tähendab seda, et kui praegune kaitseminister Hanno Pevkur toob selle esildise valitsusse. Ja eeldus on see, et ta toob, eks ole?
31: Jah, no valitsuses oleme me ka arutanud, kui me saime ülevaate kaitseministeeriumi haldusalast toimuvast ja sellest just sellest hangete poolest, siis ühe punkti me panime sinna kirja ka, et tuleb selgeks teha juhtide vastutus. Ja Kaimo Kuusk selles mõttes on ju aumees olnud temale esimene, kes tõstis käe ja ütles, et tema kannab seda vastutust, et haldusalas ei ole õnnestunud võib-olla kõiki asju teha sellise kiirusega, nad on läinud paremaks, aga ei ole õnnestunud teha sellise kiirusega võib-olla korda, et meil ei oleks täna seda probleemi. Nii et jah, ma lähtun sellest, mida tema ka ei ütles ja ma eeldan, et selline esildis meile valitsusse tuleb ja valitsus selle otsuse langetab. See on valitsuse otsus lõpuks.
12: Täna teatas tagasiastumisest ka kliimaminister Andres Sutt, ta ennem siin vestles ajakirjanikega, ta ütles, et ta tegelikult rääkis teiega sellest juba millalgi suvel, ja andis siis mõista, et see tänane ajastus või teatajastus on seotud sellega, noh, ma nüüd ei tsiteeri teda täpselt, aga mõte oli see, et noh, kuna nii kui nii läheb nagu siin ministrite vahetuseks, et siis on mõtekas teha see ühe korraga.
31: Ja ma arvan, et sa oled igati õigesti aru saanud, et kui juba läks remondi tegemiseks ja kile on maha pandud seina värvitakse, siis on mõistlik palju remonti korraga ära teha, jah? See on tõsi.
12: Kellest järgmine kliimaminister saab?
31: No sellega ma nüüd hakkan tegelema.
12: Kas sellest üldse räägite täna siin juhatuses?
31: Ei, täna me kandidaatidest rääkinud ja kandidaatidega on nii, et see on erakonna esimehe ja peaministri välja pakkuda, nii et ma seda tööd nüüd pean tegema. Erakonna sees on mitmed inimesi, kes ma arvan on väga head kandidaadid, nagu kaitseministri rolli puhul olid väga, väga mitmed samaväärsed kandidaadid erakonna sees ja ka väljapool on häid juhte eksperte, kes võiksid selles rolli sobida, nii et sellega ma nüüd siis mõtlen, kolm päeva tegeleme eelarvega ja siis mõtlen sellele.
12: Viimane küsimus, et kuna siin oli juttu sellest, et kui kaitseministri kohale oli erakonna sees teisi kandidaatide, kas täna oli üldse keegi peale Heremi jutuks?
31: Mina ise nimetasin päris hulga kandidaate, keda ma kaalusin ja kes minu meelest on igati head ja võimelised kaitseministri portfelli kandma. Muuhulgas näiteks Marko Mihkelson, muuhulgas näiteks Alar Laaneman, Kalle Laanet, isegi on ära mainitud Kristjan Vaga, kes 10 või 20 aasta pärast saab kortsud näkku ja võiks seda tööd teha. Eerik-Niiles Kross, meil on erakonna sees palju kaitseväelise taustaga või kaitsevaldkonnas tugevaid tegijaid, siviili poole peal Mati Raidma, väga palju erinevaid inimesi, kes sellesse rolli ja korrastamise rolli võiks sobida, aga valik langes Martin Heremi kasuks just sellel põhjusel, et tal on kogemus ja ta teab ja soovib, mis seal korda on vaja teha ja tal on ka kogemus sellest, mis õnnestus ja mis ei õnnestunud.
12: Kas see valik tähendas mingit nagu hääletamist või on see lihtsalt selline arutelu, kuidas kuidagi ühiselt jõuti selleni?
31: Üldiselt see on jah selline omavaheline konsensus ja mõistmine, sest see lõpuks on erakonna esimehe peaministri otsus.
12: Aitäh!
31: Palun!
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Kuku stuudios on nüüd politoloog Karmo Tüür, tere.
4: Tere.
10: Karmo, president Donald Trumpi saadikud kohtusid Moskvas Venema diktaatori Putiniga, millest Moskvas kõneldi, seda me ei tea. Venema diktaator rõhutas pressiesindaja teatel vajadust tegelda konflikti algpõhjustega, mitte selle lõpetamisega. Mingeid läbirääkimisi ei ole Putinile vaja, saan ma nii aru.
4: Nii ja naa, tähendab läbirääkimisi kui selliseid on vaja, aga sõja lõpetamist ei ole vaja. Putini jaoks on väga meeldiv tajuda seda, et tema juurde saadetakse saadikud, tähtsad inimesed tulevad temaga rääkima tähtsatest asjadest, et ta on oluline. See on kõik Putini jaoks meeldiv, aga kui ta lõpetaks selle sõja ära, siis ju enam ei saadetaks saadikuid. Nii et läbirääkimisi on vaja, sõja lõpu ei ole vaja.
22: See, et Vene meedia kohe nii-öelda märgistab ära need saadikud, ehkki nad on väga meeldivad, kui nad tulevad ja tore, kui seda üles võetakse, aga meemib nad pitlikult öeldes viitekiks ja siatekiks. Kas see käib nagu asja juurde? See näitab ikka otse ju ära ülepoolevad suhtumist nii-öelda Trumpi saadikutesse.
4: No kõigepealt ilmselt on vaja kuulajale seletada, et siatek tuleb näeb sõnast siat, ehk siis väimes. Et kuna ühel nendel pole mingit muud tausta kui lihtsalt väimes olemine, siis sellest tuletatud on ka siis hüüdnimi. Aga jah, neid tajutakse kui nõrku läbirääkijaid, kui meeldivate sõnumite toojaid, aga Venemaal teadupärast nõrku ei austata. On olemas üks selline Venemaaga läbirääkimiste pidamise nagu selline fundamentaal tekst, nagu George Kennani nii-öelda pikk telegram 46. aastast, kus ta siis ütles, et Venemaa on väga aldis kuulama ainult jõuargumente, mitte mingi nõrkuse ilminguid ei tohi Venemale näidata, sest nii kui seda näidata, siis Venema tajub, et tal on õigus ja lausa niimoodi vajadus esitada uusi nõudmisi. Nii et jah, need kaks kodaniku, kes seal tiksuvad nüüd vist juba 8. kord oli, edasi tagasi neid tajutakse kui selliseid noh, meeldivaid instrumente, aga nõrku instrumente, kelle kaudu esitada uusi nõudmisi, mitte lahendada probleeme.
10: No Venema presidenti abi Juri Ušakovi sõnul arutati ka majandusküsimusi ja Vene-Ameerika ühendprojekte. Detaile ta ei avanud. Kormatüür, Trump tahab Putini Venemaga asju ajada ja Putin vist tahab Trumpi juhitud ühendriikidega ka asju ajada. On see nii?
4: No tavaliselt, eks ole, läbirääkimistel sellises olukorras peaks kasutama nii piitsa kui präänikut, aga tundub, et Trump ja tema meeskond üritavad rõhuda ainult prääniku peale. Et no lõpetame selle sõja ära, siis me saame hakata maitsvat businessi tegema ja palju raha teenima. See on selline kahepoolne manipuleerimine tegelikult. Et eks ühelt poolt Vladimir Putin teab, mida Trump tahab kuulda ja Trump peab ennast ettevõtjaks ja ta tahab rääkida diilidest, seetõttu Venemaa on hea meelega valmis rääkima võimalikest majandusprojektidest, kuigi reaalsus on see, et isegi ennem sõda oli Venemaa väga vähe tähtis majanduspartner USA-le ja praegu pole üldse mingi partner, majandus nende kahe riigi vahel praktiliselt ei ole. Ja teiselt poolt ka Vladimir Putinile on ju raha vaja. Trump teab suurepäraselt, millises olukorras on Venema rahandus ja rõhub selle peale, et kuule mees, sul on raha vaja, et mina pakun sulle võimalust raha teenida, et võibolla saame diilile, aga näed, diili ei tule.
22: Kuidas sellega nüüd lood on? Sellel on palju organiseeritud, räägitud ikka palju unenägudest, me räägime ikkagi sellest globaalsest kolmnurgast suurest, kes tahaks maailma omavahel nagu ära jaotada, Ameerika Ühendriigid, Hiina, Venema, nii palju kui ta veel kaardil ja pildil on, Ameerika Ühendriigid saaks Gröönima, võibolla viimase kaardi järgi ka Islandi mul tundub, Venema, Ukraina, Hiina saaks Taiwani ja kõik oleks rahul. On see nüüd ainult unenägu ja selline irooniline vaade asjale?
4: No unenägude seletamises ma olen üsna kehvakene, ma pole muuseks isegi ühtegi unenägude seletajat läbi lugenud, nii et selle kohast ma aidata ei saa, aga mis puudutab sellist ja suurt geostrateegilist nägemust, siis ega Trumpile ei ole nüüd niivõrd vaja Gröönimaad ja Islandit kui sellist, aga ta soovib saada kontrolli alla kõik olulisemad maailma kaubandusteed ja selles nägemuses on see nii-öelda Islandi, Gröönimaa ja Suur-Britannia vaheline ala, nimetatud Giuk Cap, on äärmiselt oluline, et kes seda kontrollib, see kontrollib kogu seda põhjapoolset mereteed, mis nüüd alles ärkama hakkab. Nii et jah, Trumpile on seda kontrolli vaja umbes nii palju, kui ka on vaja kontrolli Hormuzi väina üle. No, ainult, et Hormuzi väina väike ja Giuki koridor on suur. Nad üritavad üksteist üle trumbata selles näitemängus, omavahelises näitemängus, et kes suudab mida kontrollida. Hiina jaoks käib see praegu väga närvidele, ta vaatab väga tähelepanekult, mida ja kui palju USA suudab seal Hormuzis kontrollida ja projekseerib sellest ka siis seda tulevikku. Põhjapoole.
10: 10 päeva pärast on Venemal riigiduma valimised. Milles see naer? Karbatüür, ükskõik kas ja kuidas tulemusi võltsitakse või mõjutatakse on need ette teada. Putini partei ühtne Venema võidab valimised. Aga rahulolematus samal ajal Venemal kasvab bensiini, nappus, piirangud internetile. See võiks ju kuidagi valimistulemusi ilmselt mõjutada, aga valimisaktiivsust võiks ju mõjutada.
4: Need bensiini puudusega interneti juurdepääs ei mõjuta tulemust. Aktiivsust võibolla selles mõttes küll, et kas inimesed viitsivad kodust välja tulla või mitte. Kui on keeruline üle interneti valida, siis võibolla reaalselt valimisi jääb vähemaks ja tulemus ei muuda karva võrdki. Sest et seda tulemust ju käsiteldakse tegelikult väga lihtsalt. See on usaldusreferendum valitsuskursile või riigikursile, et see tõttu ei saa näidata mingeid suuri muudatusi ei aktiivsuses ega tulemuses. Duma valimiste valimisaktiivsus on olnud tavaliselt kuskil 50-60% vahel, miinimum 48, maksimum 65, ja ma arvan, et sellesse koridorida jäetakse ka nüüd praegu ja nii, et kõik on kontrollijad.
22: Aga no midagi valimistelaselt ikkagi etendatakse, teine kord on päris huvitav olnud debatte vaadata, kui kaasatakse mõni noorem kommunistide esindaja, kes pannakse Hiina ja Rossiaga vastamisi, siis vahel ikka klaasid lendavad, vähemasti meelelahutust on pakutakse vaatajale küll. Kas Levada keskuse viimased uuringud ka Putini populaarsusest, ma usun, et neid võib veel tõena võtta. Igal juhul augustis 76% viimata oli tema nii madal, siis kui sõda algas veebruaris 22. Kas Putinil neist toetusnumbritest ka räägitakse, kas need teda ka murelikuks võiksid teha või sinna sisse me ei näe?
4: Küsimusele on nagu ebaviisakas küsimusega vastata, aga kas Venemal on siis mõnda alternatiivi või ette näidata? Et isegi Hiinas ja Põhja-Koreas sosistatakse ju sellest, et kes on nüüd mõjuvõimsam ja kes seisab suurele juhile lähedamal ja kes on tõenäoline järgmine ja või keda siis järgmisena ära koristatakse. Venemal sellest isegi sosistata. Nii et see Tõsi küll, on olemas kuulujutud, et need noh, nii-öelda suletud sotsioloogilised näitavad, uuringud näitavad veel madalamaid arve, et tegelikult olla populaarsus suisa lausa ainult 60%. Aga no, jällegi, kuna ei ole tõsiselt võetavad alternatiive, eelkõige persoonide, aga ka mitte poliitiliste jõudud näol, siis tegelikult olla populaarsus suisa lausa ainult 60%. Aga no, jällegi, kuna ei ole tõsiselt võetavad alternatiive, eelkõige persoonide, aga ka mitte poliitiliste jõudud näol, siis
10: parempopulistlik partei alternatiiv Saksamaal AfD on

0: Saksamaal ei ole mitte niivõrd sellepärast, et Moskva mõju, vaid sellepärast, et ostalgia. Ostalgia, ehk siis ida, või noh, ütleme endist aegade igatsus, mis on väga kõva argument Ida-Saksamaal, kus see sama AFD teebki oma edulugu, et seal on jah, ta praegu nii-öelda võitnud, kuigi noh, võrreldes Venema valimistega, millest me just nii-öelda rääkisime, et kui Venemal valimised on ühte väravasse täiesti, siis Saksamaal AFD ka seal oma nii-öelda kantsis sai ainult 44% ja üle riigiliselt on see umbes 28%, aga ta on siiski praegu hetkel nagu suurim jõud. Mida ta tegelikult tegema hakkab? Seda ju veel mitte keegi ei tea, nemad ise ka mitte, nad pole kordagi olnud valitsuses. Ei maakondade tasandil või liidu maade tasandil, ei riigi tasandil. Seetõttu see valimiseelne retoorika on jah, kena asi kuulata, aga päriselus, kas nad seda hakkavad Moskvaga tegelikult midagi muutma. Ma tiba kahtlen, enamik radikaalsemaid jõude on võimu juurde saades osutunud suhteliselt pragmaatilisteks.
1: Aitäh tulemast, politoloog Karmo Tüür täna meile stuudiosse, edu jõud ilusat sügist.
0: Nägemist.
2: Mis siis, kui mõnes keeles polegi tulevikku? Mõnes on 46 käänet ja mõnd loetaks üldse tagurpidi. Uus keel avab sulle maailma uuest küljest. Septembri keskel stardib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
3: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade Sihik, Ainar Russer, Timo Tarve teevad nüüd sootuks korraliku kannapöörde. Meil on Tartu stuudios ja meil tervitada Elva abivallavanemat Marek Pihlakut. Tervist.
6: Tervist.
1: Tartu Ülikooli teadlased, Marek, juhtisid tänavu kevadel tähelepanu sellele, et laste ja noorte vähene liikumine on Eestis muutunud süsteemiseks probleemiks. No seda on väidetud tegelikult viimased 15 aastat, kui mitte kauem. Kas te oskate kodukandi Elva ja näiteks ka Tartus nähtu ja kogetu põhjal seda kõike kinnitada?
6: Ja kindlasti, et kui me lähme nüüd laste põlvest edasi, siis ajateenistuses on 5000 noort meest jäävad ajateenistusse kutsumata ja nad ei täida füüsilise testi miinimum nõudeidki. Et suur probleem on laste ja noorte vähene liikumine tõesti.
7: No Elvas vähemalt sobiva liikumistaristu taha probleeme jää. Mille taha siis jääb väikeses linnasse?
6: No see ei ole ainuüksi, ütleme, liikumine ja sportlik eluviis tuleb kõigepealt muidugi perest. Siin peavad kaasa tulema ka kool, kohalik omavalitsus ja riik, et need kõik pusletükid asetuksid oma kohale ning lapsed saaksime kodust välja liikuma. Et üks selline väga oluline oleks ka aktiivne koolitee. Et lapsevanem ei viiks lapsi autoga koolimaja ukse ette ega trenni pärast seda, vaid laseks lapsel minna jalgsi või jalgrattaga ja siin ma ei mõtle elektritõukerattaid.
7: No aga Elvas seda probleemi vist ei tohiks olla ju.
6: Eks see probleem on, ma arvan, igas omavalitsuses, aga jah, et meie vähemalt üritame nüüd järgmise aasta hakata renoveerima valla erinevates punktides olevaid staadioneid, et oleks ka lastel pärast koolipäeva võimalik kaasaegsetes tingimustes liikuda ja sporti teha.
1: Sinna kohe jõuame. Aga nüüd ausalt öeldes see sama uuring, mille ma juba viitasin Tartu Ülikooli teadlastelt murdis ühe väga korraliku klišee ära, mis meid on vähemasti küll siin kogu lapsepõlve saatnud, et eeskätt maalt tulevad sooja lehma piima ja korraliku toitumise pealt sellised tugevad, terved, liikuvad lapsed, kes oskavad puu otsas ahvi mängida, mida kõike veel. Uuring ütleb ära, et väiksemates asulates ja hajaasustusega maapiirkondades on linnalapsed rasvunumad, vähe liikuvamad. Mõtlen, kuidas see võimalik on ja kas on nii üks ühele tõesti võrreldav ja on seotud sellega, et ei olegi väiksemates asulates ja tõesti maapiirkondades külades seatud, ma ei tea, staadioni, korvpalliplatsi, võrkpalliplatsi, mida iganes.
6: Eks üks mure koht

0: on , nagu ma enne ütlesin , on see aktiivne koolitee. Et hajaasustuses kindlasti lapsevanemad viivad oma võsukesi rohkem autodega kooli, trenni, on selline taksojuhi ametis. Et linnas võibolla see laps peab ise liikuma kooli ja kodu ja treeningute vahel.
1: Võtate siis, nagu mainisite, Elvas Härjal Sarvist ja kavatsete teha kõik vallastaadioneid ja spordiväljaku korda 5 staadionit vist, jah? See on väga suur investeering 9 aastaks. Tulete toime?
0: Anname endast parima, et sporditaristu uuendamist just eriti staadionite näol on oodatud Elvas päris pikalt juba ja
2: Aga samas me peame nentima uue vaadates, et uue alasid liikumiseks seal, kas staadione saab meie kliimas kasutada maksimaalselt 6-7 kuud. Kuidas siis ja kuhu ülejäänud ajaga aastast lapsed liikuma saada? Ma eeldan, et tega teil võimlakohtadega ka nüüd väga kiite pole.
0: Ütleme, väiksemates asulates on saaliaegu veel vabasid. Et siin ma kutsukski üles, et kui ka täiskasvanud inimesed, kui soovite rannus rõngus leida saaliaega ja tulla sõpradega palli mängima, siis võtke ühendust Elva spordiga ning küsige saaliaega.
1: Kuidas on Elva vallas laste ja noorte huvitegevus toetutud või soositud? Noh, ringitasud on ilmselt teilgi päris kõrged mõne jaoks.
0: Ja Elva vallas on sellel aastal siis registreeritud 838 last, kes käivad spordiklubides treeningutel ja spordialasid, mida on võimalik harrastada, on kokku 18, et see on nagu väikse vallakohta päris suur arv. Et iga üks siis leiab endale oma, et kes soovib, mängib kabet, kes tahab, teeb tšuudat, mängib jalgpalli, teeb laskesuusatamist, suusahüppeid või mängib võrkpalli. Et.
2: No ma eeldan, et suuremgi probleem ilmselt on maalastele, väljaspool asulat elavatele lastele selle sama huvihariduses, sealhulgas ka spordiringide füüsiline kätte saamatus. Kuidas teil näiteks pääseb laps valla äärealalt keskusesse, kas siis muusikakooli joonistama või siis tõesti ka füüsiliselt treeningule? See on ikkagi tükk sõitmist ja ma ei tea, kas vanematel kõigil on seda võimalust.
0: See on suur probleem. Me näeme seda oma vallas ka, jah, et kaugema kandi lapsed ei jõua Elvasse siis sporditegevusele ja spordiklubid ei jõua sinna valla siis kaugemas kanti treeninguid andma, et treenerite arv on ka piiratud ja ajalimiit samamoodi.
2: Kuidas te selle lahendate?
0: See on miljoni euro küsimus, ma ka arvan.
2: See on otsases mõttes või?
0: Jah, täpselt nii.
1: Kuulge, kuidas teie ikkagi seletate seda sama Tartu Ülikooli teadlaste väidet, et avaliku ruumi tuleb kujundada niimoodi, et see toetaks laste igapäevast liikumist ka pärast tundide lõppu. Ja me rääkisime sellest, et autod ja tõuksid, aga kuidas teie seda olete? No ma kujutan ette, no Elvas ikkagi oma elus paarkümmend korda käidud ka. Seal ei tohiks ju seda probleemi olla, kas või koolist kojuminek on enamustel ikkagi kilomeeteri rohkem ju.
0: Jah, aga hommikut ikkagi koolimaja ees on väga suur rivi autosid, kes ootavad seda hetke, et saaks laps panna koolimaja ukse ees maha ja siis edasi tööle minna. Et jah, see taristu peab olema selline, et mis toetaks liikumist, sportimist. Ja siin ma mõtlen kergliiklusteed, staadionid, metsapargid, jooksurajad, kõndimisrajad, kõik sellised välijõusaalid.
2: Kas me siis jõuamegi nii-öelda selle vastutuskorrani, kus me räägime sellest, et laste vähese liikuvusest vastutavad A, kõigepealt perekond kodu ja siis võibolla kuskil seal omavalitsus või kõige lõpetuseks ka riik?
0: Mõnes, nagu ma varasemalt ütlesin, et see peaks olema sümbioos kõikide kolme koostöös.
2: Ja kuidas te seda nii-öelda ideaalmaailmas ette kujutaksite?
0: No iga taristu arendamiseks on vaja kõigepealt investeeringut ja raha, et see võiks tulla riigi poolt ja omavalitsuse poolt ja siis on juba perede ülesanne tuua oma laps välja, minna temaga koos liikuma, teha temaga koos sporti.
2: Selge. Oleme teadlikud. Aitäh nende selgituste ja ülevaate eest Elva abivallavanem Marek Pihlak edu jõudu teile sinna ja paljudele lastele, noortele ka Elva valda.
0: Aitäh, nägemist.
2: Saade Sihik tänaseks lõpetab. Meie intervjuud, kõik täna saates kõlanud intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebisaadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. otse-eetris saate meid ikka jätkuvalt kuulata tasuta. Homme kardetavasti või eeldatavasti on poliitsündmused Eesti sisepoliitikas jätkumas, nii et olge meie lainel, homme kell 12 oleme taas eetris, eel kokkulepete kohaselt peaks homme tulema stuudiosse, kas selleks ajaks juba siis ametist lahti lastud või veel ametis olev kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Hammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Andres Sutt teatas ministriametist taandumisest. Peaminister teeb Martin Heremil ettepaneku hakata kaitseministriks. Rail Balticu rongihange kukkus läbi. Google investeerib Soome tehisaru taristusse 13 miljardit eurot. Ilm on täna vihmane, sadu on kohati tugev ja näikest, sooja on päeval 17 kuni 25 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideeri ta järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise riigikokku. Sutt lubas, et aitab riigikogus vedada finishisse nii energeetika kui ka keskkonna eelnõud, mis on poolel teel, samuti lubas ta öelda sõnasekka finants- ja rahandusteemadel. Sutti sõnul on tegemist pikalt kaalutud ja kujunenud otsusega, mis sai küpseks suve keskel. Sutile peab riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Michali sõnul nõuab Herem, et kaitseeelarve püsiks 5% peal. Michali teatel on langetatud otsus, et kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuusk lahkub oma ametist. Kuusk ise on öelnud, et lahkub ametist siis, kui valitsus ta vabastab. Rail Balticu rongihange kukkus läbi. Balti riikide reisirongi operaatorite Rail Balticu regionaalrongide ühishankele tähtajaks nõuete kohaseid pakkumisi ei laekunud. Kuigi huvi hanke vastu oli rongitootjate seas elav ja hanke juurde registreerus 6 erinevat rongitootjat, siis tähtajaks ühishankele nõuete kohaseid pakkumisi ei tulnud. Hankemenetluse käigus esitasid 2 rongitootjat kuni viimaste päevadeni küsimusi ja tähelepanekuid tehniliste nõuete ning lepingutingimuste kohta. Pärast tagasiside läbitöötamist täpsustatakse hankedokumente ja kuulutatakse välja uus hange. Statistikaameti andmetel kasvas kaupade eksport juulis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3% ja import 2%, Eesti päritolu kaupade väljavedu kasvas aastaga 10% ning moodustas 63% kogu ekspordist. Kasvu toetas eelkõige mineraalsete toodete, seal hulgas põlevkivikütte oli suurem väljavedu. Luminar Eesti peaökonomisti Lenna Uusküla sõnul oli Eesti kaupade väliskaubanduse puudujääk 430 miljonit eurot, mis jääb suuremate defitsiidi kuude tasemete lähedale. Jätkuvalt mõjutab kaubandust nafta ja teiste toormete hinnad. Kuigi nafta hinnad juuniks juuliks langesid, olid need siiski kõrgemad kui aasta tagasi. Prokuratuur esitas 16-aastasele noormehele süüdistuse mitmes süütamises ja vägivalla teos, mille ajendiks olid äärmuslikud vaated ning vaenulikkus konkreetsete rahvus- ja etniliste gruppide suhtes. Nooruks süütas korduvalt tumeda nahalistele inimestele kuulunud sõiduautosid ja söögikohti. Prokuratuur süüdistab 16-aastast noorukit süstemaatilises süütamises, võõra asja rikkumises ja kehalises väärkohtlemises. Prokurör heidab ette ka eluohtlikud tervise kahjustuse tekitamise katset. USA tehnoloogiahiid Google teatas, et investeerib järgmise 2 aasta jooksul Soomes vähemalt 13 miljardit eurot digitaalsesse taristusse, sealhulgas tehisintellekti mudeleid toetavatesse andmekeskustesse. Investeering hõlmab andmekeskusi ja toetavat taristut ning partnerlust Hamina Kajaanim Mohose ja Vaala valdadega. Google sõnul hõlmavad investeeringud ka puhta energia projekte ning sihtotstarbelisi loodus- ja kogukonna fonde, et toetada kohalikku elurikkust, haridust, teadustööd ja tööjõu arengut.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest, puhub lõunakaaretuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17-23 kraadi, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraad 19, Tartus 23.
2: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, head Kuku raadio kuulajad. On kolmapäev, 9. september 2026 aasta ja eetrisse läheb majandussaade Boom. Nagu alati toome ka täna head raadio kuulajateni põnevamaid majandusettevõtluse ja juhtimisuudiseid laiast maailmast. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna. Algatuseks räägime 21 000 täiskasvanud hõlmanud uuringust pärast pettust, ülemaailmse pettuse emotsionaalne ja rahaline mõju. Uuring toob muuhulgas välja, et üks inimene kümnest on pettusega raha kaotanud ja tervet 97% ohvritest muutist peale seda episoodi oma käitumist.
2: Teise uudisena räägime sellest, et Saksamaa rikkaim mees logistikafirma Kühne Nagel miljardärist asutaja Klaus Michael või Michal Kühne suri augusti lõpupoole ja tänu sellele pani aluse Euroopa ja isegi maailma ühele suurimale heategevusorganisatsioonile.
1: Järgnevalt võtame ette ühe maailma suurima laevanduse logistika ettevõtte taanlaste Maerski, mis teeb oma konteinerlaevadest purjekad. Uurime, mis on selle 1. aprilliliku ettevõtmise taga.
2: Seejärel räägime sellest, et leidsime tänasesse saatesse ka ühe vahva juhtimisuudise The Wall Street Journalist, mis räägib sellest, kuidas olla lahe, see tähendab ingliskeeles cool boss, ilma et sind kohe lahti lastaks.
1: Ja Buumi saate uudiste osa lõpetame vahva teatega kõigile eestimaalastele, nimelt valiti Eesti 2026. Aasta maailma parimaks riigis, kus elada. Seda koguni 192 riigi edetabelis. Tänaseks saatekülaliseks on meil Heigo Tark, SEB Eesti pettuste ennetuse osakonna juht. Oleme eetris majandussaatega Boom ja lubasime algatuseks rääkida Global Fraud Reportist, mis põhineb enam kui 21 000 täiskasvanud küsitlusel 14 turul erinevatel kontinentidel. Ja selle uuringu, pettuste uuringu selline suurem kokkuvõte on see, et pettus ei ole enam üksikute ohvrite probleem, vaid see on muutunud igapäevaseks digimajanduse riskiks. Ja siis tehisaru on muutnud pettused professionaalsemaks ja ka skaleeritavamaks, ehk siis kiiremini kasvatatavaks. Kuid oluline, sama oluline võibolla kui see kaotatud raha on ka siis usalduskahju, mis sellega siis tekitatakse, ehk siis inimeste usaldus digikanalite vastu ja sellest siis lähtuvalt ka vastavad käitumised. Ja ma tean, kui selle teemaga kuidagi algus teha, ma mõned numbrit on uuringust välja, et 71% ehk siis 3/4 inimestest arvab, et finantspettused sagenevad, 26% ehk veerand vastanutest on kahe viimase aasta jooksul ise pettuse sihtmärgiks olnud, küll veel mitte raha kaotanud, umbes kolmandik teab kedagi, kes on siis kaotanud raha kõigist täiskasvanutest, kes uuringus osalesid, 11% oli ise vastu pükse saanud ja nii edasi. Ja siis 97% nendest ohvritest on oma käitumist muutnud pärast seda. Et sellele kuidagi otsa vaadata, et saaks kuidagi seda ühte kogemust nagu ennetada, siis oleks võit käes. On. Et kui 97% tegelikult pärast esimest korda vastu pükse saamist muudab käitumist. Et ma ei tea, kuidas te SEB Eestis olete leidnud selle võluvitsa, kuidas seda esimest petta saamist ennetada?
3: Täna seda võluvitsa veel leitud ei ole kahjuks, aga see on see, millega me tegelikult igapäevaselt tegeleme ja üritame seda ühe paremini teha, et just seda ennetust viia inimeste ja klientideni, et kuidas siis tunda ära neid pettuseid, et seda vastupükse ja tagantjärgi tarkust oleks vähem ja just ennetada ja et see tarkus inimesteni varem kohale jõuaks.
2: Aga kui vaadata, siis üle poolte olid tegelikult frustreerunud ka siis, kui nad otseselt pettuse ohvriks ei langenud. Et see on ju tegelikult laiema tähendusega mõju kui ainult pettusest õppuse võtmine. Et kuidas pank saab selles suhtes abi osutada?
3: No, täna see fookus ongi nii-öelda mitmel rindel, et kuidas kelleni jõuda ja kuidas siis, nüüd ütleme siis, pettuse katse frustratsiooni vähemaks teha, et kuidas tõsta inimeste teadlikkust sellest digiühiskonnast, et nagu uuring ka välja toob, et see vähendab usaldust digiteenuste vastu, et siis viia seda teadmist inimesteni, et kuidas need teenused täna toimivad, et kui nad näevad neid kahtlaseid kohtasid, et nad tunneksid selle juba parem ära.
1: Ja uuring räägib selle, mis siis pärast pettust on, et 50% tunneb viha ja frustratsiooni, 34% ärevust ja hirmu, 32% piinlikust ja häbi, 28% abitust ja kontrolli kaotust ja siis 25% ehk veerand petta saanutes siis stressi ja uneprobleeme. Aga mis on mõelmast hästi põnev siin on see, et selle kurva teema juures isenest, et vanemad inimesi võidakse küll rohkem sihtida, aga pihta saavad rohkem noored. Et sihtgrupiti on raha kaotumise tõenäosus, generatsioon Z on kõige suurem, siis millenniaalid, ehk siis minu vanused järgmine ja siis baby boomerid, praegu sinu vanused.
2: Yeah. Ja, ma olen juba vanemas kategoorias.
1: Just, aga just see, et aala vana inimesed saavad petta, neid võitakse küll rohkem sihtida, aga kuivõrd nooremad on rohkem digikeskkondades ja need keerukad mängulised petuskeemid võivad neid rohkem liimile tõmmata ja kusurus, mis on oluline, mängitakse tegelikult ikkagi, kuidas sa ütlesid, sotsiaalsetele faktoritele. Et sul võivad küll tehniliselt teadmised olla, aga kui mängitakse sinu, noh, nii-öelda, kuidas mustlased ühe varukaga no, seda jopet turul vanasti müüsid, on ju. Et siin tinistatakse lihtsalt inimesena psühholoogiliselt ära, mitte ei mängita sinu digioskuste peale. Ja selles kontekstis on kõik inimesed võrdselt töödeldavad.
2: No tegelikult ma võib-olla eksin, aga parandament palun, aga te, no, viimase aja nii-öelda meediakajastused on olnud ikka niimoodi, et keegi vanur on kannatada saanud, eks ole. Keegi kuskil tavaliselt vanem inimene ja summad teine kord päris suured. Aga ega no, kuskuda uurimus, siis tegelikult neid nooremaid on küll ja küll, aga nad lihtsalt ei satu meediasse, kuna A, varjavad ise ja B, tihti peale see lõpeb enne ära kui vanemate inimeste puhul. On see õige arusaam?
3: Jah, et see uuringu kokkuvõtte tegelikult näitab seda reaalsust, mis ka täna toimub, et need ründed toimuvadki ütleme, vanuse gruppide vastu erinevalt, aga see ühine nimetaja on see psühholoogiline surve, psühholoogiline osa, mis seal hakkab siis oma elu nii-öelda mängima, et kuidas läheneda nooremale põlvkonnale, kuidas vanemale põlvkonnale ja tulemused, need negatiivsed tulemused ka sõltuvad sellest, et vanemalistel inimestel tihti peal on rohkem vahendeid kui noortel ja sealt ka see erisus siis, et mis lõpuks meediasse jõuab ja mida ka pankade poolt võib-olla sisemiselt nähakse.
1: Ja nad nimetavad seda sotsiaalseks manipuleerimiseks siis. Ja noh, tööriist on erinevad usalduse peale mängimine, autoriteedi peale mängimine, hirmule mängimine, kiire loomulisusele mängimine, ahvatlusele mängimine, sotsiaalsele survele mängimine, eks? Ja siis isikukohta kogutud infole mängimine, et meil on sinu kohta mingit infot, kui seda teist või kolmandat on ja siis avaldatakse midagi. Ja täna on võimalik ka siis noh, tehisaruga luua kõik võimaliku fake sisu, millega siis inimest hirmutada, et kas nad pildid, videod, tekstid, et see on läinud nii palju nagu keerulisemaks, et ja see inimene tegelikult, ütleme, vaatamata sellele palju, et koolis on käinud, et bioloogiliselt on suht sarnane, et läheb liimile sarnaste asjadega ja tunneb hirmu sarnaste asjade vastu, et ja, et ma ei tea, mehed, mis te arvad, kuidas, kui me räägime koolidest, et kuidas koolidest seda asja integreerida õppes, et inimesed, no võibolla ülde fake news ja tõsine uudis, eks, see kriitilist mõtlemist, aga tegelikult kuidas ma siin pead olema mingid lühikesed töö või lihtsalt tööristad tegelikult, noh, siin nad räägivad ka sellest, et tuleb rohkem Ja see on täis vastutus, see saab anna kannatanule enam, et see on tegelikult ikka ühiskond peab ise kaitsema oma inimesi seda tüüpi süsteemsete kraimide eest, on ju, et kuidas neid maandada, et noh, nii kui ma ei tea, pankade pankrutti korral ikkagi mingi osa hoiustest nagu tagatakse, et võibolla see üldiselt tööriistad ja noh, mingid suurte kontorite kinnipanek, ma saan aru, et siin Ukrainas panti terve pinudes kinni neid, on ju, ja kohali siin rahulikumeks. Aga see peab midagi lihtsalt ka olema ikkagi, üks asi jah, see maks, noh, pangad vist makseid hoiavad kinni natukeneme.
3: Teatud tingimustel pangad jah, hoiavad need maksid kinni ja tekitavad siis seda, nii nagu sa välja tõid, et seda kriitilist mõtlemist, et tekiks võimalus mõelda inimesele.
1: Või ümber mõelda,
3: et mis siis toimub ja miks pank selle peab kinni ja tekiks selline nii-öelda paus korraks, et saaks nagu öeldud ümber mõelda, et kas seda tehingut on nii kiiresti vaja teha, nii nagu mulle kusagil öelda tahetakse, et on kohe ja nüüd vaja.
2: Aga kas sellisel puhul, kui pöördutakse inimese poole sellise, noh, võib-olla natukene rahutust tekitava, kuigi mõneti ahvatleva ettepanekuga, kas see oleks tark teha seda klassikalist kriisi suhtumist endale omaseks? Ehk siis hingad 10 korda sügavalt sisse välja, mõtled natukene ja siis alles otsustad. Joosta pole siin kunagi vaja, eriti kui rahaga on tegu.
1: Et kui keegi tahab sinu raha saada, siis on üldse, et kellegil teisel kiire, mitte sinul. Seda tasub oodata ja nagu e-mailidega, et ütleme, mida karmim on e-mail, seda suurema tõenäosusega saada järgmine päev välja, mitte sama aeg, kui seda kirjutasid, eks. Ja just üks selline talupojatarkus on ka see, et nagu poodi minnes, et kui sa kahtled mingit asja ostmisel, siis ära osta. Et siis nii kuni jääb kappi rippuma, et ütleme siis talupojatarkust muudest valdkondadest ja lihtsalt võtke aega, küsige nõu, noh, kiiret ei ole, teie raha. Aga läheme siis edasi teise vahva uudiseni, mille taustal on esimest kurbsündmus sellest, et Klaus Michael Kühn on surnud. Tegemast on siis 89-aastase vanahärraga, kes on juhtumisi Saksamaa kõige rikkam mees. Elab Šveitsis, lapsi tal ei olnud ja oma varanduse, mida oli täpsemalt pea 50 miljardit eurot, pärandas ta siis Kühne Foundationile, ehk siis fondile, millest sai ühtaegu ja kiiresti maailma rikkuselt number 2-3 heategevusfond.
2: Euroopas teine, maailmas esikümnes, kui täpne olla. Aga tema nii-öelda residentsus on Šveitsis, üks kahest kantonist, kus tegelikult ei ole pärimis ega muid neid tulumaksusid, aga tema eesmärk ei olnud ka see üksi, vaid nimelt just luua selline uus struktuur. Muuses Eestis praegu räägitakse ka ju tegelikult omamoodi trastide või sihtasutuste perevarade hoidmiseks loomisest, aga esialgu see veel kaugel ei ole jõudnud. Bolti juht on seal eesotsas sellele ideel, aga see on tegelikult õige idee ja nüüd on siis 800 inimest palgal 140 miljonilise eelarvega sihtasutus teevad väga palju asju, mida noh, muidu võib olla mastaabi tõttu tihti peale heategevusorganisatsioonid isegi suuda teha. Ja see juures tegu on ju maailma logistika ühe grand old maniga, sellepärast, et Küne ja Naagel on Euroopa suurimaid ja maailma ka üks suurimaid, ta on ka Eestis esindatud ja ta on ka suure, mitte ainult oma firma, perefirma nii-öelda asutaja ja suureks kasvataja olnud, või ta on ka väga paljudes teistes firmades osanik. Isegi sellistes nagu näiteks Lufthansa on seal vaatet 20% ja mujal ka, nii et laevanduses, konteinerlaevandus seal hulgas, nii et tegelikult on tegu universaalse inimesega, on tegu tegelikult hea tahtega ja on tegelikult lahendusega ka teatud probleemile, mis muuseas on riikidele oluline, sest ta on ju sakslane ja ta on olnud väga kriitiline selle Saksa nii-öelda riigi maksupoliitilise loogika suhtes.
1: No seda enam, ta on Šveitsis selles kanjonis, kus pärandi maksu ei ole, et vasta selle osavetakse sellest ära. Aga mis on huvitav see, et seal Küünenagel on siis põhiline ettevõtta selles portfellis, mida siis pärandati, selle väärtus on suurenenud või selle vara netoväärtus, mida täna pärandatakse, on neljakordistunud viimase kümnendiga. Et mega kõvasti on see varandus kasvanud. Ja mis veel, et see foundation pandi lükati käima tegelikult 50 aastat tagasi.
2: Jah, see ei ole värske asi, see on tegelikult läbivalt olnud lihtsalt nüüd
1: saab kõige süsti. Ja ta asutus selle koos oma enda vanematega. Ja noh, sealt maalt on ta kasvanud siis täna 800 liikmeliseks ja vaatate, kuhu ta oma raha paigutab, siis 42% siis logistikaalaseks hariduseks. Me oma koolis õpetame ka logistikat, ei tea, kui peaks minema fondi ukse taha.
2: Mine taotle.
1: 20% meditsiiniks, 15% kliimaprojektideks, 11% humanitaarlogistikaks ja siis 7% kultuuriks. Et see on see, kuidas siis heategevusfondi portfell on jagatud, et ja investeeritakse valdavad siis selle vara kasvikut, ehk siis intressitulu, mis selle või noh, dividende, ütleme, mis nende osaluste pealt saadakse, seda põhiliselt investeeritakse.
2: Mida hinnatakse miljardile eurole aastas?
1: Jah, miljard Šveitsi franki, mis teeb umbes miljard eurot aastas, jah. Et raha on palju, jah, ja tegelikult, aga mis on jah, et kui pikalt pärandit ette planeeriti, noh. Et 50 aastat, 89 aastase mehe puhul, et 40-selt peaks hakkama nagu, kui plaanid alata 90, siis 40-selt peaks ikkagi oma pärandistruktuuri hakkama ehitama, et siis oleks pärast oma see 40 plus miljardit kuhugile panna.
2: Jah, sa oled 50-selt juba iljaks jäänud.
1: No nii, aga teeme siia väikese pausi ja siis tuleme Buumi saatega tagasi.
4: Mõmm. Onkleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril viiest mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt fienta.ee. Mõmm.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, Siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
9: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil Heigo Tark, kes on SEB Eesti pettuste osakonna, ennetuse osakonna juht. Oleme jõudnud uudiste osa teise blokki ja võtame ette siin siis ühe taanlaste maailma suurima logistikafirma Maersk.
2: See on maailmas number kaks siiski.
1: No ikkagi number üks ja kaks korda mööda on hinnastega. Aga ühesõnaga ikkagi suur firma, kes siis on otsustanud, et võiks ka konteiner laevadele hakata purjasid paigaldama. Ja lubas meil siis uurida, et kas tegemist on siis sellise ennetliku aprillinaljaga või on asjal tegelikult tõsi taga. Ja tõsi on taga.
2: No vähe sellest, see on logistikasektoris, kust mul ka natukene pistmist on olnud juba pikemat aega teemaks olnud ja tegelikult neid purje paigutamise variante on ka mitmesuguseid ja nüüd need rootorpurjed, mis on siis nüüd tehnoloogiline lahendus sellele konteinerlaevale on tingitud sellest, et kui ülejäänud purjede puhul on vaja rohkem vaba tekipinda, et tekiks need õhuvoolude vastavad toimed, siis rootorpurje jaoks seda ei ole vaja, sest konteinerlaevad, kes teab, on ju niimoodi, et tal on võibolla kuni 17 korrust selleks ole ehitatud konteinereid suurematel laevadel, no keskmisel nagu siin antud juhul esialgu tehakse, see tähendab kuskil ütleme 10 korrust ja see tähendab seda, et seal tuul lihtsalt ei liigu piltikult öeldes nii nagu vaja, ehk siis muud tehnoloogiad ei anna seda efekti, mis rootorid, teiseks ei ole ruumi, mis tähendab seda, et see rootorpuri paigutatakse otse ninna, ainukes koht, kus kõige rohkem õhk liigub, aga ta annab ikkagi väga märkimisväärset kokkuhoidusi hinnanguliselt tonn kütust ja päevas ja 3 tonni reisi pealt vojaaži pealt, transkontinentaalse vojaaži pealt CO2 emissiooni.
1: No ühesõnaga jah, et teistele laevadele, milleks on siis puitlasti veolaevad või kes ka naftad?
2: No eelkõige tankerid.
1: Tankerid ja neile on nagu lihtsam panna, sest tekk on paljas ja seda tankimist ei sega, et konteinerlaevadega pihta peale maha tõstmist kraanat, et see tõttu ei saa sinna vahele väga neid pista ja teine siin, noh, ta ei kogu tuult ka. Esimest tegemist on sellise, no selle laeva puhul, mis on siis see piloot, 35 meetri kõrguse sellise 5 meetrise läbimuduga toruga, mis siis roteerub. No, käib siis vastavas suunas ringi üks kõik, kus pool see tuul siis tuleb. Jah, et see kokkuhoid on tegelikult noh, suhteliselt miniatuurne, mille üle siis arutelu peetakse, et kas siis noh, konteinerlaevad, mis peavad tegelikult graafikus liikuma ja peale maha tõsteta, kõik on nagu võimalikult täpne, et kas siis see võit, mis on, noh, meile võib tunduda, et tonni ööpäevas on suur, aga tonni ööpäevas saab lennuksõita minu mõelest väike lennuk saab Hiiumaal käia äkki 4 korda tonniga umbes.
2: No see teine pool asjast on see, et tegelikult konteinermaailmas on viimasel ajal toimunud teatud muudatused ja seoses kütuse kallinemisega ja CO2 emissiooni nii-öelda reeglite peale tulekuga on hakanud laevad aeglasemalt sõitma. Graafikud on ümber tehtud, enam ei ole nii kiireks tehtud, sest mida kõrgem kiirus, seda suurem kulu. Ja sellepärast võib-olla see kütuse komponendi teema on isegi aktuaalsem, kui siiani on arvatud, sellepärast, et kõik saavad aru, et see etsipool tegelikult pigem isegi kasvab, kuigi IMO üritab praegu asju ümber rääkida, jutt on siis rahvusvahelist merendusorganisatsioonist, sest 3% maailma emissioonist on tegelikult laevandus, merelaevandus annab ja see on päris märkimisväärne kogus, me siin oleme lehmade kallal, eks ole, aga järsku vaataks enne suuri laevu.
1: No, mida nad veel räägivad, et see esiteks tuuletehnoloogia on lihtne tehnoloogia, ta ei sega laeva teisi jõuseadmeid, ehk siis kogu jõuagregaadid võivad jälle samaks, noh, mis seal toodatakse elektrit lisaks, on ju. Et ja kogu moos, et noh, põhimõtteliselt elektrituulik, mis on siis käib lihtsalt rootorina ringi. Et tehnoloogia on lihtne, ta on lihtne panna, aga just, et need teki pinnad, et konteinerlaeval on sellega keeruline, teistel laevadel on lihtsam.
2: Aga see on igal juhul samm edasi, seda enam, et see firma, kes neid valmistab, on väitnud, et tal on ligi 90 nii-öelda installatsiooni ja tegelikult see nii-öelda turg kasvab, kui panna ka teised purjetüübid juurde, siis see on jätkuvalt, ütleme, 10 aasta perspektiivist täiesti arvestatav teema.
1: Üks vahva uudis on meil siin veel, et leidsime siis The Wall Street Journalist sellise loo, mis räägib sellest, et kuidas siis olla lahe ülemus selliselt, et sind kohe lahti ei lasta. Ja noh, kui siis klassikaliselt on lahe ülemus see, et juht peab olema naljakas, pidutsema koos töötajatega, püüda iga hinnast olla kas siis number üks või osa meist vähemalt, on, et siis täna on see asi, ühesõnaga inimlikkuse toetavuse, usaldusväärsuse komponent on kõvasti kasvanud, igasugused riskid, mis seotuvad sellise piiri peal tegevusega on üleval, eks, et igasugune poole kahemõtteline e-mail võidakse kuskilt esile tõsta ja mingise teise konteksti panna ja kõik sellised asjad on viinud selline, et ühelt poolt kardatakse üldse midagi teha ja teistpidi siis ka võibolla juht ei pea olema selline kõige macho majas.
2: Jah, aga ta ei tohi ka päris kuivik olla ja näiteks need siin toodud näited, selles Wall Street Journali artiklis toodud näited, kuidas üks tipjuht seisis pea peal ja jõi pindi Guinnessi õlut ära, see tõenäoliselt ja see sai lahtimusest tänu sellele. Või näiteks teine, kes sai sellepärast valusalt lüüa, kuigi startupi asutajana tema ei pidanud lahkuma, oli, võttis korporate üritusel ette kõik, kes olid nõus tatoveerima ennast tatu kunstniku juures, mille, kelle ta kutsus, said siis ka tööintervju nii-öelda osaliseks. Ehk siis selliseid asju ikka juhtub ja nooremas kollektiivis võib-olla rohkem, aga jällegi nii-öelda elule tagasi vaadates kogemuse pealt ma ütleks, et päris siukest, noh, kuidas nüüd öelda, nooremate puhul on võib-olla natuke need ootused teised, aga kuskil juba zennist alates hakkab juba see muutuma ja kuivikut ei taheta, aga sellist primitiivset ja teinekord solvavad kohtumist samuti mitte.
1: No mida siin öeldakse, mis see kaasalgi hea juhtab olema, et ära ürita olla kunstlikult cool, et siis autentsus töötab paremini kui sunnitud sõbralikus, hoia piirid paigas, kasuta huumorit targalt, tunne oma inimesi, ka nende individuaalsuses võibolla valulevad eri teemadel erinevad on ju ja näita, et sa oled töötajate selja taga ja siis sellised, noh, nali ja huumor jätkuvalt töötavad, aga ennekõike töötab enese iroonia, ehk siis enda üle võib alati naerda, siis ühised kogemused, et siis inimesed mõistavad nalja sarnaselt, et kui me üheskoos jäime lennukist maha on ju, siis on seal ilmselt naljakas kõigile ja noh, kõik võtavad seda selliselt ühetaoliselt ja siis neutraalsed teemad, reisimine, filmid, hobid, sport, et mingid sellised asjad, mis siis ka nagu ühendavad ja mis Ja, ja kui kahtled jäta ütlemata.
2: Ja üks asi veel, et räägi inimesega ka individuaalselt, et noh, need siluksed üldised asjad teinekord võivad selle valu läbi erinevuse tõttu mõjuda erinevalt, aga ma tahaks küsida, kuidas teil on ja kuidas sina konkreetselt oled selle asjaga toime tulnud?
3: Jah, riskantsed naljad nagu välja toodud ei ole tänapäeval väga enam teemaks, et see ei ole päris nii-öelda see, millega nii-öelda ennast siis lahedaks teha, et see, mis minu puhul meie tiimis toimub, ongi selline pigem eneseironia, enese kriitilised naljad, mida kindlasti saab teha tihedalt ja mis tegelikult toob tiimi kokku, ongi selline nii-öelda tiimile tähelepanu toomine, et sellised ühised kogemused mingitel teemadel, kuidas keegi on toimetanud seal ja minu kui juhi poolt siis tegelikult selline, ütleme, et personaalne lähenemine, et nagu seal artiklis ka välja oli toodud, et sellised üks-ühele vestlused, sellise nii-öelda usaldusliku suhte loomine, et teataks siis, kes olen mina ja mina vastupidi siis tean, kes on tiim.
1: Ja ilmselt ka midagi rohkem on tiim kokku töötanud, seda rohkem on see vastastikust tunnet, et kus on mingid piirid, sest et ega me veedame nii palju aega töö juures, et kui seal mage igav on ka nagu jama või inimesed ei saa ise endana nagu eksisteerida, et see ongi see nagu see tasakaalu
2: kuidas sina võtteed? Sa oled ka juht ja veel nii keerulise organisatsiooni juht.
1: No ühest otsast ma olen rauakooli direktor, eks ole, noh, ja kujutad ette, et noh, milline oli töökoja kultuur siis, kui Viigateli kool tehti Lasnamäele on ju aastal 1960 midagi, on ju. Et eks ta ongi niimoodi ja vaata, sul on erinevad generatsioonid, erinevad teemad, eks, et noh, ühelt poolt see inimlikkus, ma arvan, teistpidi on tõesti, et noh, et kahemõttelise asju ei ole mõtet nagu teha, on ju, ja ma arvan küll, et noh, targad inimesed tunnetavad selle ära ja teistpidi ma arvan, et ka andeks võiks anda. Et eks sa tunned ära tegelikult, kui sa ise ka oled läinud, öelnud midagi sellist, mis tegelikult mõni mõtleb niimoodi, et noh, et sa võid alati ka öelda, et kurat sorry, see läks
2: ise
1: üle.
2: Ise ka vabandada.
1: Või vabandada, noh, et see sõnakasutus, sest et ikka tuleb üle huulte, kui sa emotsionaalselt millestki räägid, on ju. Ja selles mõttes teistpidi võiks ka neid asju andeks nagu anda. Ja mida tegelikult juht saab ka teha, on see öelda, et mida me siin organisatsioonis nagu tolereerime või mida mitte, on ju. Et igasugust selja taga rääkimist või asju või mingite valed järelduste tegemist või mitte mõistmist näiteks, on ju, kui keegi sai millestki varasti aru, küsi. Et ma olen, tugev juht on see, kellest võib ka otse küsida, kuule, et mis sa mõtlesid või, et sa tegid selle slaidika, et mis see tähendus oli, on ju, et pigem siis küsiga otse ja lahendage asi kohe ära, kui et noh, asi jääb kuhugile nagu kerima.
2: Aga räägime viimase uudise ka ära, me lubasime, et me räägime sellest viienda uudisena, see on see, et Eesti on 26. aasta number üks riik ja mis arvestusega tegu on ja mis see pilt üldse on, et sina kommenteerid.
1: Eestlased arvavad negatiivsest, arvavad pihta hakata, et ega kõik ei ole hästi. Ja mis ei ole hästi, siit toodi välja see, et meil on vilets kliima. ühesõnaga, et talvel on väga pime, on ju.
2: 9-6 novembri suusa, mitte suusa ilma.
1: Ja kohad on külm ja sajab, on ju. Ühesõnaga, alati leiab midagi, mis ei ole hästi, aga noh, no põhiliselt arutlete selle üle, et kuhu riik oleks mõistlik siis ennast ümber lokkeerida, on ju. Et isenest on tore, et me mingis kategoorias oleme nagu number üks ja isenest ka see, et me oleme nii harvalt ikka siin nagu paikleme siin riigi puhul. Okei, kütust läheb ringisõitmiseks rohkem, õhk selle võrra puhtam ja tegelikult ma mäletan, kunagi see oli, Sten Tamkivil oli tõelis ettevõtte Teleport, kus ta siis analüüsis seda, et või pakkus teenust, et kuhu siis ettevõtte võiks tark ettevõtte oma tiime maailmas lokeerida ja ma arvan nagu 10 tegurist 8 olid Eestis nagu olemas, just nimelt tagatuna seetõttu, et me oleme nii hõredad, meil on turvalisuse riskid olematud, õhk on puhas, ligipääs igasugustele. Ja ma nüüd peast ei mäleta, aga sellised põhiliselt pehmed asjad, aga kõik, mis olid paigas versus, kui sa lähed mingisse suur linna, neid ei ole paigas.
2: Aga mis on ise loomulik sellele edetabelil on see, et kuna see edetabel kehtib terve maailma kohta 190 riigi pealt, siis Euroopa riikidest ja maailmas esimene on Eesti, neljas on Portugal, jälle väike riik tegelikult maailma klassifikatsioonis ja kuues on Leedu, jälle väike riik. Millegi pärast ikka kipub olema ja kui vaadata Aasia poolele, siis seal on ka väike riigid kõik reas, eks ole, ei ole Hiinad ja ei ole ka Ameerika konti nendil ühendriigidega Brasiilia.
1: No ma mõtlesin lahti, et mida siis mõõdetakse selle uuringuga, kus me siis number üks oleme. Et neli suurt kategooriat, üks on raha ja maksud, teine elu, kvaliteet ja tervis, turvalisus, stabiilsus ja sisse elamine, see võimalused. Ja noh, siin raha ja maksud, elukvaliteet, tulumaks, välismaalt saadud tulumaksustamine, kapitali ja varamaksud, pangandus ja valuuta, elukvaliteet ja tervis. Tervishoiu kvaliteet, tervishoiu kättesaadavus ja hind, elatustaseme tasku, kohasus, õhu, kvaliteet, kliima, kliimarisk, rohelisus, digitaalne infrastruktuur. Turvalisus all tänavaturvalisus, õigusriik, poliitiline stabiilsus, konfliktirisk madal, välismaalaste omand õigus, et vara on kaitstud. Ja siis sisse elamine, see võimalused uutele, viisasaamise lihtsus, võimalus saada püsiv elamisõigus, haridus, kvaliteete kättesaadavus, ärivõimalused, keele ja eriti inglise keele oskus ja siis kogu see startup, ökosüsteem, kultuur, noh, siin on saada aru ka selle võib-olla uuringu sugemed natuke, et keda siis ikkagi ringi, kelle ringi paigutumist siis analüüsitakse.
2: Aga et kliima ikkagi teeb vahe sisse, siis lihtsalt on võrdluseks, et Põhjamaad traditsioonilist heaoluühiskonnad ja õnneühiskonnad ja nii edasi. Soome 27, Rootsi 42, Norra 48 ja Island 64. Maailma edetabelis, nii et kliima ikka loeb väga palju. Nii et meil ei ole kõige hullem, ma tahan seda öelda.
1: Ja kolija, et keda siis, kes siis peaksid kolima, ütleme selle uuringu valguses, üleüldine, et kõik võiksid kolida, siis pensionärid võiksid kolida, diginomaadid võiksid kolida, pered võiksid kolida, ettevõtjad võiks kolida ja maksudele keskenduvad inimesed võiks kolida. Et uuring fokuseerib neile. Aga teeme selle tarkusega buumi saatesse väikese pausi ja siis tuleme juba intervju blokkidega tagasi.
4: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Hinnamõrv Kellerteatris.
8: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
9: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
8: Tee oma lõige kohe.
7: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
6: kellerteater.ee
10: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere tagasi majandussaatesse Boom. Tänased saatejuhid on Raivo Vare, Ott Pärna ning külas on meil Heigo Tark, SEB Eesti pettuste ennetuse osakonna juht. No saate alguses me tegime juba juttu sellest, et suur osa maailma inimestest on pettusega kokku puutunud ja vähemalt üks uuring, millele me viitasime, seal oli siis 10% vastu pükse saanud. Et kuidas siis olukord on Eestimaalaste pettustega ja kas on siis mingid sellised uuemaid trende nende vältimiseks ka näha?
2: Olukord on kokkuvõttes pidevalt muutuses, saaks niimoodi öelda, et kui me siin mingi aeg näeme ühte trendi muutust selles, siis tegelikult me näeme ja teame, et varsti tuleb midagi uut, et ja see on selgelt sellel aastal ka selliselt välja joonistunud, et kui aasta alguses oli meil rohkem erinevaid andmepüügi pettuseid, siis seal teisest kvartalist alates asendus eestikeelsete pettukõnedega ja telefonipettustega, mis siis tõi ka ohvrite arvu suuremaks ja ülesse.
1: Aga ma küsin sinu käest, oled sa ise petta saanud? 1/10 on saanud?
2: Veel mitte. Olen jutule saanud nendega, aga nad millegi pärast mu küsimuste peale on kõned ära pannud.
1: No, ühel kolmandikul on lähedal keegi, kes on petta saanud. On sul keegi lähedane?
2: Ei ole hetkel teadlik.
1: Ma siis oled õnneliku poole peal.
3: Aga kas see eesti keele peale minek, noh, enne oli ju see algetapis oli see valdavalt vene keel siin kasutus selleks ole, kuidas see eesti keele peale on mindud? Kas see tähendab, et siin on kaastöölised või see tähendab, et AI genereerib või milles see lugu on?
2: Täna teadaleva info järgi AI-d seal veel nii-öelda massiliselt kasutusele ei ole olnud selle jaoks,
3: mis nii, et on agendid koha peal.
2: Mis politsei on ka avaldanud, rääkinud, et ongi värvatud eesti keelt kõnelevad inimesed nendesse kõnekeskustesse.
1: No kuidas on nii, et noh, antud juhul näiteks Ukrainas, need terve hulk neid pesased on, nüüd on vist paarkend tükki kinni pandud.
3: 94.
1: Kohe meil ka siin rahulikum, et millest see tingitud on, et kas nad on noh, spetsiaalselt tehtud sinna, kas nad on manipulatiivsetel kaalutlustel mõne teise riigi poolt sinna tehtud või mis seal taga on?
2: Ma arvan, et see sõltub tõenäoliselt keskkonnast, ehk siis kus sellist nii-öelda ütleks ökosüsteemi püsti on võimalikult lihtsalt panna ja kus siis leidub inimesi, kes sinna tööle tuleksid. Et see, et ta täna seisuga on Ukrainas nii palju, nagu öeldud, 94 neid tuvastatud kinni pandud, et kindlasti on seal veel.
1: Aga see võib-olla see, et raske aeg ühiskonnas sunnib siis igasuguse asjaga äri tegema ja võib-olla ka mingit asju legaliseerima, nagu me ühes teisest valdkonnas siin näeme, on ju, et lihtsalt, et ühiskond kuidagi koos püsiks ja noh, leib lauale.
2: Jah, keeruline niimoodi kaugelt vaatajana hinnata seda, et ma jätkult arvaks, et seal on need erinevad asjaolud, mis kokku langevad, et tegelikult kui nagu otsida leiab ka infot, et ka teistes riikides on sellised kõnekeskused, et ka Lätist on tuvastatud neid, et ei ole ainult.
1: Aga kas need 94 või palju need kinnipandi, on nad kõik nagu ühe mehe või väikse gruppi ettevõtted või nad on ehk organiseeritud kuritegevus, kus suur osa nendest on ühe pundi poolt juhitud?
2: Väga hea küsimus, et kes sellele vastata oskaks, ei teagi täna, aga nii palju kui uudistest lugeda, siis paistab, et seal taga ikkagi on organiseeritud kuritegevus, et keegi üksik üritaja selliseid asju püsti ei pane ja me küll räägime siin nüüd, et 94 tükki pandi kinni, et just kui probleem on lahendatud, pettused on vähem, aga vaevalt keegi käed taskus istuma jääb ja mõtleb, et nüüd aitab.
3: No olgem nüüd ausad ikkagi, siin on väga suur kasumimarginaal mängus. Ja kui on nii suur kasumimarginaal mängus, siis väga tihti organiseeritud kuritegevuse pilk jääb sellele peatuma ka siis, kui nad algus ei mõelnud. Ja teine asi on selle orgunn on nii tõsine taga, et tihti peale ja ta on niivõrd rahvusvaheline tihti peale, et noh, on väga raske eeldada, et see on lihtsalt ise enesest ja loomulikul viisil. Küllap ikkagi on nii nagu paljude teiste asjaga inimsmugeldamise või narkootikumidega või relvadega, ehk kus on suur kasum, seal on kuritegevus koha.
1: Ja vaatan, kõik need 13 valdkonna, mis sa rääkisid inimkaubandus, narko ja relvadeks, need ei ole skaleeritavad mudelid, et noh, sul relvi teatud number arv on ja sa pead nad üheskoos teised asjama või neid müüma, eks, et digikeskkonnas toimuvad asjad on skaleeritavad, ehk siis kui üks kõnekeskus töötab, sa teed 10 tükki neid erinevatel turgudel või teed 100 tükki neid on ju. Ja täpselt sama nagu startup on nagu kuidagi noh, ühe korra kirjutad selle Skype'i tarkvara valmis ja kas sellega helistab siis nagu noh, 1000 inimest või miljon inimest või 10 miljonit, suurt vahet ei ole, serverid natuke rohkem vaja on ju. Et on odavalt skaleeritav tegevus ja kui mudel töötab, siis läheb suureks hästi kiiresti. Aga selle taustal, et kuidas kas siis kas on nii ja kas pätid käivad ees ja siis nagu politseinikud järgi selles vallas, et noh, tehnoloogia arendab alati mõlemat poolt on ju, nii pätte kui ka siis neid, kes nende vastu võitlevad antud juhul siis panga näol, et kumb pool ees käib?
2: Jah, alustades lõpust, et täna me näeme, et pettuste ökosüsteem käib mõnevõrra ees, et kuna neil ei ole regulatsioone, millest lähtuda, et nagu öeldudki, et on skaleeritav, teed oma kõneskriptid valmis, paned serverid püsti ja tegelikult sa saad ükskõik kus seda kasutada, et jah, täna on need kõnekeskused tuvastatud Ukrainas, aga kes või mis keelab seda sama kodukontorist näiteks teha, et kogu infrastruktuur on tegelikult ju püsti ja valmis, et paned serveri tööle ja toimib ja uusi lahendusi leida ei ole ju piire, et ongi nii-öelda kujutlusvõime, mis sa soovid teha, kuidas teha ja võtad katsetad. Ei tule välja, katsetad uut asja.
1: Aga kui need on nagu nii skaleeritavad need lahendused, et sa võid põhimõtteliselt minna nagu siis nagu, ma ei tea, 100 000 Eestimaalase ühte asja samalaegselt kui müüma või kätte saama, et millised tööriistad on, et need pidurid peale panna? Et need peavad olema suhteliselt lihtsakoolised tööriistad, et sa saaks pidurid peale panna. Ühetaoliselt.
2: Ja täpselt, et see näide nüüd, kui 100 000 kõnet korraga tuleks, et see tegelikkuses suure teenusega läbi ei lähe, et on erinevad osapooled ju riigis, kes siis on seotud nende tegevustega, et ei ole ainult pankadesse sõltuv, et see sisend kliendi nii kusagil peab jõudma. Tihti peale telefoni kõne kaudu ka telkot tegelevad pettuste ennetamisega väga aktiivselt, et siis tuvastada neid ja politsei info põhjal on ka ju tulemusi olnud, kus siis erinevad SIM-farmid on suudetud tuvastada tänu sellele. Et seal on ka see nii-öelda innovatsioon petturite poolel siis, et kuidas seda skaleerida, kuidas seda tehniliselt võimekust tekitada.
1: Kui seda teemat peaks kuidagi õppima, et see pettuste vastu võidelda, et me ennem rääkisime, et on siis see sotsiaalne manipulatsioon ja tehnoloogilised platformid ja skriptid ja serverid, et sa ise oled elektriinseneriks õppinud kunagi ja töötanud seda ühele teisel poole ja siis hiljem küberturvalisust otsa õppinud, et mida sa täna inimestele soovitaks õppida, kuna selles valdkonnas tahaksid tööd teha?
2: Laie maailmapilti oleks võibolla kõige lihtsam, et kuidas seda sõnastada, et nagu eelnevalt ka nendest uuringutest välja tuli, et kogu see teema on psühholoogilisele manipulatsioonile üles ehitatud tänaseks. See ei tähenda, et sa peaksid psühholoogiat nüüd õppima minema, et sa sellest aru saaksid, et sul ongi vaja aru saada tegelikult ka, kuidas need digikanalid töötavad, kuidas finantsteenused töötavad, et saada nii-öelda tervikpilti sellest ja seda enesekriitilist mõtlemist siis lõpuks, et kui sulle pakutakse midagi, kui sulle tullakse midagi nii-öelda hoiatavalt ütlema, et kuule, nüüd on probleem siin, et kiiresti pead tegutsema, et siis ikkagi võtma selle pausi ja mõtlema.
1: Aga see kübersecurity ei ole selline nagu universaalne kasvav valdkond, kus saavad ennast rakendada eri alade inimesed, et noh, ma ei tea, kui sa oled nagu arstiks õppinud või meditsiini õeks näiteks on ju, siis sa võibolla saad spetsialiseeruda, ma ei tea, terviseandmendega seotud pettustele, et ühesõnaga sul on kasu on sinust ka siis, kui sa oled täiesti teise valdkonna inimene ja sa oskad selles valdkonnas lahendada, sest see on mega suur valdkond, suured rahapakid on igas valdkonnas nagu laual on ju, et sa saadki oma nagu sellise kogemusega minna sinna lihtsalt, et õppi seda, noh, seda valdkonda rohkem tundma, seda suurt pilti.
2: Täpselt, et elutarkus, et õppi seda, mis sulle meeldib ja sa saad tegelikult seda kasutada erinevates valdkondades ja siduda need tegevused oma vahel siis lõpuks.
1: Aga kui lihtsalt, et õppi seda, noh, seda valdkonda rohkem tundma, seda suurt pilti.
2: Täpselt, et elutarkus, et õppi seda, mis sulle meeldib ja sa saad tegelikult seda kasutada erinevates valdkondades ja siduda need tegevused oma vahel siis lõpuks.
3: Aga kui nüüd hästi niimoodi

0: Teisena ma tooksin välja selle sama, mis siin enne ka jutust läbi käis, et tegelikult pangad panustavad sellesse väga palju ja nii-öelda monitoorivad, pöörduvad klientide poole, et siis see läbi kliendile tekitada seda rahunemispausi just kui, et mõtle nüüd üle, et kas seda on sellel eesmärgil vaja teha. Ja kolmandaks, mis jääb veel lisada võib-olla, et kuidas inimestes seda nii-öelda finantsteenuste toimimise teadlikkust tõsta või mida ka politsei omalt poolt üritab üha rohkem teha, et kommunikatsioonis välja tuua, et kuidas riik toimub, kuidas riigi teenused toimivad, et inimestel tekiks ka tervik arusaam sellest.
1: Kui ma teen oma SEB panga internetikonto lahti, siis ma sealt avastan, et mul on seal kõrval ilusti jookseb selline õpetussõna, et vaata, nüüd on peab neid juurde tulnud neid pettusi ja ära ennast ohvriks lase teisi sõnu. Iga päev mulle tuletatakse iga aktsiooni juures meelde. Ma lihtsalt olen sunnitud seda nägema isegi siis, kui ei taha. Eks ole. Nii et see on ka üks viis. Te saate nii-öelda mitte ainult lootes suurele meediale või mingitele sellistele muudele kanalitele ja politseile, sest te teete ise ka ju täpselt seda sama.
0: Seda oma sisemistes kanalites teeme tegelikult pidevalt.
2: Teeme siia väikese pausi ja tuleme siis Buumi viimase blokiga tagasi.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Hinnamõrv Kellerteatris.
8: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
9: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
8: Tee oma lõige kohe.
7: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
6: kellerteater.ee
3: Kuku Raadio.
10: Buumile annab hoogu SEB Pank.
2: Oleme eetris majandussaatega Buum. Saatejuhid täna Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil Heigo Tark, SEB Eesti pettuste ennetuse osakonna juht. Me oleme siin pikalt nüüd kõikvõimeks pettustest, küberpettustest ja nende vastu võitlemisest rääkinud, et kas ja kui keerulised ikkagi on need tööristad, millega nende pettuste vastu minna. Ma tean seda, et vist Marti idee, kui ta läks selle sama QR-koodi küsimise peale, siis Marti idee kaudu tehtavad pettused siis oluliselt vähenesid. Et kas me peame alati, ma ei tea, tehisaru ja mingi tohutud keerulised tehnoloogiad rakendama või õigel ajal mingisuguse toote muutuse tegema ja me saame sellega võib-olla 90-80% muredest murtud?
0: Mõlemat poolt kasutama, et see tehnoloogiline areng käib selle pettuste ennetamisega tegelikult igapäevaselt kaasas, et ega kui me siin räägime AI-st või masinõppemudelitest, siis jah, SEB-s me oleme ka masinõppemudelid kasutusele võtnud ja kasutame neid, aga see nii-öelda siis AI selles kontekstis või see mudel ei päästa kõike. Ehk siis sinna juurde tuleb see sama fookus, nagu sa välja tõid, et kuidas on teenused disainitud ja ütleme siis kuni tänaseni või nüüd hiljutise aja, nii see fookus digiteenustel on olnud kliendi mugavus, kiirus, et kõik saaks tehtud ühe nupu vajutusega veel parem, kui peaks üldse ühelegi nupule vajutama ja nüüd kui siis need pettused on päevakorda tulnud, et kuidas siis nüüd minna samm tagasi tegelikult, kui kõik on harjunud selliste teenustega, siis see on keerulisem, see sama Smart ID näide, et kui me oleme harjunud ühtemoodi kasutama teenust, see on enamikule mugav, kiire, lihtne, täiesti piisav ja turvaline ja nüüd seda ümber disainida QR-koodi peale, mis tähendab hoopis teist kliendi käitumist, siis see ei ole niisama üleöösseselt tehtav.
2: Aga kas kliendid on selle ära ostnud ja kuidas Smart ID kasutatavus on muutunud üles alla?
0: Täna nüüd SEB-l QR-koodi veel ei ole lanseeritud, see on meil töös, et see võimalikult siin lähiajal kasutusse saada, aga me

0: teame kogemusi näiteks riigibaasilt, et riik on seal tänaseks kasutusele võtnud ja seal on tekkinud nii-öelda küsimärgiga kohti, et kuidas siis paremini kommunikeerida klientidele, et kuidas seda nüüd siis kasutada. Ma ei usu isiklikult, et ta nüüd niivõrd palju vähendab seda kasutamist, aga ta teeb selle natukene keerulisemaks ja vajub ümberharjumist.
1: Keskmist raadiokuulajat ei ole olemas, meil on kõik väga toredad raadiokuulajat ja uudishimulikud. Kas tu, kui vara turu osalised hakkad aru saama, et midagi on metsas? Ma just mõtlen seda, et noh, me võiks oodata ju inimestena tegelikult, et organisatsioonid, kes on püsti pandud, enda suudavad teatud selliseid pahategusid kuidagi turul ennetada. Näha, et mingid trendid hakkavad Google poole minema, et midagi siis juhtub. Noh, näide nendest võib-olla need, ma ei tea, hoiulainu ühistutest, et noh, ennem seda, kui kõik olid oma raha sinna ära matnud ja siis need kas reguleerima või kinni panema hakati, on ju, et võib-olla saad ennem, et kui ma ei tea, finansinspektsioon nägi, et nad ei olnud küll nende järelvalve alla, kui sa näed, et mingi asja hakkab turul nagu toimima, noh, vara ja seda liigutused on, et äkki sa siis palud selle seadusemuudatuse teha, võtad nad nagu kontrolli alla ennem seda, kui sul mingi sõna mitukend tuhat eestlast vasta püksi on saanud, on ju. Kui vara näevad turu osalised ära, kui kiiresti nad suudavad tegutseda ja kas nad võiks tegutseda kiiremini, et ennetada neid õnnetuid inimesi?
2: Enne kui kuulen vastust, ma tahaks siia sisse kiiluda, sellepärast, et me korra juba meie formaadis oleme rääkinud. USA's kõige suuremad pangamajad said õpetussõnade osaliseks Bessentilt ja tollal veel võimul olnud keskpangajuhilt, federaalreservijuhilt, Powellilt, et AI tulekuga on olukord dramaatiliselt muutunud. Nad pidid sellise interventsiooni tegema avalikult, kus juures sellepärast, et need suured majad ei suutnud jõuda nii-öelda järele sellele tekitatud survele tehnoloogiliste vahendite abil, kus profileeritakse kliente ideaali lähedaselt ja enam kõik need markerid, mis vanasti töötasid, enam ei tööta. Ja nüüd siis on kõikidel suurtel majadel, kes räägib selleks, kes ei räägi, on sadades peades üksused, kes tegelevad nüüd nende samade asjadega, kuidas vältida seda AI abil, uue tehnoloogiate abil, nii uut petuste lainet ja taset, eks ole, sest vanad markerid ei tööta. Palju teil inimesi sellega teleb ja kuidas teie seda näete?
0: Inimesi tegeleb sellega, et nagu Ots välja tõid, et see muutus on pidev, et tuleb uusi asju ja pankadel on see eesmärk ja ka teisel turu osalistele, et neid probleeme võimalikult varases staadiumis tuvastada, aga mida see tuvastamise definitsioon tähendab, et kui me võtame selle pettuste konteksti, et kui meil on psühholoogilised nii-öelda manipuleeritud kliendid, kuidas nüüd siis aru saada, et kui suur see probleem on, kus, mida täpselt parandama hakata, see on tihti peale see, mis siis tekitab selle viivituse sinna, et muidugi me reageerime, aga tihti peale alati viivitusega.
1: Et kas pank saab armastuses vahel astuda?
0: Jah, täpselt. See on meil, ma ütleks, igapäevane küsimus, et kuidas ja mis tingimustel pank tohib armastuses vahele astuda, kui inimesel on kindlad soovid.
2: Need on tüüpilised, spetsiifilised pettused, millest praegu juttu oli Otil. Aga see ei ole üldse huumor, see on päris tõsine ja see on kõigil lisaks jällegi väga suur psühholoogiline trauma ohvritele, nii et see on eraldi teema. Aga kui nüüd võrrelda, noh, sul ettekujutus on ju, kuidas teistes meie naaberriikides on. SEB on üle Balti igal pool, eks ole, Leedu, Läti, Rootsi ise, noh, mujal, kuidas seal see pilt pettustega on?
0: Ütleme, et kui nüüd vaadata Baltikumi, siis tegelikult suures pildis on kõik sarnale, kuna meie digiteenused Baltikumis on sarnaselt üles ehitatud, ei ole suuri erinevusi, et peamine võib-olla Baltikumis ongi see, et kui me näeme näiteks, et Leedus midagi toimub, siis me tegelikult juba teame, et nüüd varsti tuleb see meile ja me tegelikult valmistume selleks ja ka vastupidi, et kui meil midagi toimub, siis see liigub üle Baltikumi edasi. Kust võib-olla erisused sisse tulevad, et SEB puhul, SEB on Rootsi esindatusega pank, siis tegelikult seal on samamoodi pettused, aga ühiskonna ülesehitus on seal võib-olla natuke teistsugune, kui me räägime Eestis sularahapettustest, siis näiteks Rootsis sellist asja ei ole. Nende sularaha kasutus on väiksem, seal isegi petturid ei ole üritanud seda oma skripte selliselt üles ehitada.
2: Et turg on liiga väike.
0: Jah, täpselt, jah, turg on liiga väike ja on aru saadud, et inimesed ei lähe sellega kaasa. Aga see vastu neil on olemas selline asja kui telefonipank. Saad helistada panka ja kõnedel ülekandeid teha. Ja 60-70% pettuseid toimub seal läbi telefonipanga, kus petturid loovad e-simmiga, võtavad üle klientide telefoninumbreid, et siis esineda klientidena panka helistades. Ja probleemid on samad, aga natuke teise nurga alt.
1: ja sa saad kliendile esineda lõpuks ka turvafirmas eelistada siia mujale. Et,
0: ja, täpselt.
1: Aga kui nüüd meil siin saate lõpuni kolm pool minutit aega, et kui nüüd innovatsioonist sellest valdkonnas rääkida, et ühelt poolt võib-olla tõrje valdkonnas, et kas on mingid murangulisi tõrje tööriistu välja mõeldud või startup või ärimudeleid, millega on peale mindud ja teistpidi, et mis on järgmised pättused, millega turule tullakse, mida me veel avalikult ei tea, aga mida te juba teate?
0: Kui oskaks tulevikku ennustada, siis oleks väga tore, et ega me ka kõik ei tea, mis tulla veel võib, aga eks me valmistume selleks ja töö sellega seoses igapäevaselt käib, et kui me täna näeme, et peale Ukraina kõnekeskuste sulgemist ongi vaiksem, pettused on vähem, siis tegelikult meie jaoks see tähendabki, et hoida silmad veel rohkem lahti ja valmistuda selleks, mis järgmiseks tulla saab, et nagu enne ka räägitud, et keegi käed taskus niisama ei istu tegelikult. Mis seal täpselt välja mõeldakse, et ega me ei tea enne, kui esimene kaasus on meie lauale jõudnud.
1: Kui see esimene kaasus tuleb, saadate pressiteate välja, et nüüd olge ettevaatlikud?
0: Pigem mitte, et pigem on meil sisemised tegevused, mis me siis ette võtame, et kuidas selle esimese näite puhul ülejäänuid paremini tuvastada. Juhul, kui me ei tuvastanud esimest.
2: Populariseerida ei maksa ikka kohe
1: ei, kulutada. Ma mõtlen, aga mingi koha peal valitsus saadab pressiteate välja, et olge nüüd ettevõtlikud, et võib-olla mõnel puhul võib lugeda, töötada, sõna, kui väga suur seltskond on sihikul.
0: No, jah, täpselt, aga ütleb, et sellised teemasid me täna ka arutleme pangaliidu tasemel pettuste tõkestamise toimkonnas väga tihedalt teiste pankadega, et kes mida näeb ja kuidas siis keegi läheneb sellele, et sellist nii-öelda praktikat jagada ja kuidas siis kõige paremini toimida sellisel
2: juhul. Te õpite üksteise käest ka ja mingil määral ka ühtlustate seda mängureeglistikku.
0: Jah, täpselt. Ehk siis, et ei tekiks olukorda, et kui nüüd meie tuvastame midagi, et meil juhtub midagi, et me nüüd teistele ei räägi, et äkki rohkem ei juhtu või äkki lähevad teise panka, et ikkagi ühiskonna tasemel toimub see ja kuidas siis see kõige parem lähenemine on, et see selgubki kaasuse põhiselt.
1: Ma näete ruumiga ettevõtluseks, ma ei nüüd ei mõtle kurikalte poole peal, aga siis positiivse poole peal, et noh, mingid tehnoloogia startupid, kes siis üritavad mingit nurka lahendada või ma ei tea, me rääksime siin sotsiaalsest manipulatsioonist, et mingit selliste vahvad ärivõimalused, mis võib-olla aitaksid suuri pangamaju või telekomme ka edasi selles vallas, et näed sa äri selles vallas?
0: Ma julgeks öelda, et täna see äri juba käib selles vallas, et on hästi palju erinevaid teenusepakkujaid, kes siis mõtlevad välja lahendusi, et kuidas kõige efektiivsemalt tuvastada neid nii-öelda ebatavalisi käitumisi, ehk siis väga lihtsalt näitada on, et kui sa nüüd soovid autot minna ostma, eks ju, et see on ebatavaline käitumine sinu jaoks, et kuidas nüüd sina saaksid oma auto osta, aga see pettuse offer et temale see raha alles jääks, et need on need lahendamist vajavad probleemid seal.
2: No nüüd me oleme tegelikult juba teist või kolmandat korda seda pettuste teemat puudutanud selles formaadis erinevate nurkade alt ja mulle tundub, et see teema vist ei ammendu. Ja tehnoloogia toob siia omad rasked täiendavad väljakutsed kindlasti esile, ehk siis inimesed olge valsad, ja ärge usaldage nii lihtsalt ja hingake sügavalt 10 korda enne kui teete otsuseid oma pakutud ahvatlevate rahaliste pakkumiste suhtes.
1: Ja võib-olla kokkuvõtteks öeldes, et isegi kui me arvame, et sihikul on seeniorid, siis vastupükse saavad enne kõike noored, et noored olge ettevaatlikud, et te kolistate rohkem digikeskkondades ringi ja võib-olla annate ahvatlustele ruumi, et te olete esimene sihtmärk, kui me vaatame neid suuri summasid. Aga Buumi saade on tänaseks ühel pool. Aitäh kuulamast kõigile ja kohtume uuel nädalal.
3: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: ammu 101 tunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Andres Sutt teatas ministriametist taandumisest. Peaminister teeb Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. Rail Balticu rongi hange kukkus läbi. Venema ründas Harkivi oblastis droonidega reisirongi. Ilm on täna vihmane, sadu on kohati tugev ja näikest soojan päeval 17-25 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise riigikokku. Sutt lubas, et aitab riigikogus vedada finishisse nii energeetika kui ka keskkonnaeelnõud, mis on poolel teel, samuti lubas öelda sõnasekka finants- ja rahandusteemadel. Sutti sõnul on tegemist pikalt kaalutud ja kujunenud otsusega, mis sai küpseks suve keskel. Suttile peab riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Michali teatel nõuab Herem, et kaitseeelarve püsiks 5% peal. Kaitseväe endine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et ta võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise asuda kaitseministriks. Michali sõnul on langetatud ka otsus, et kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuusk lahkub oma ametist. Kuusk ise on öelnud, et lahkub ametist siis, kui valitsus ta vabastab. Rail Balticu rongihange kukkus läbi. Balti riikide reisirongi operaatorite Rail Balticu regionaalrongide ühishankele tähtajaks nõuete kohaseid pakkumisi ei laekunud. Kuigi huvi hanke vastu oli rongitootjate seas elav ja hanke juurde registreerus 6 erinevat rongitootjat, siis tähtajaks ühishankele nõuete kohaseid pakkumisi ei laekunud. Hankemenetluse käigus esitasid 2 rongitootjat kuni viimaste päevadeni küsimusi ja tähelepanekuid tehniliste nõuete ning lepingu tingimuste kohta. Pärast tagasiside läbitöötamist täpsustatakse hankedokumente ja kuulutatakse välja uus hange. Harjumaa kohus jättis rahuldamata laste vastu suunatud raskete seksuaal- ja isikuvastaste kuritegudeest eluaegset vangistust kandva Vassili Otškalenko taotluse tema enne tähtaegseks vabastamiseks elektroonilise järelevalve kohaldamisega. Tallinna vangla esitas juunis Harjumaa kohtule materjalid mehe tingimisi vabastamise otsustamiseks ja toetas tema vangistusest tingimisi vabastamist elektroonilise valvega. Prokuratuur kinnipeetava vabastamist ei toetanud, kohus leidis, et Otškalenko vanglast vabastamine tingimisi ei ole võimalik. Vene okkupatsiooni armee ründas Harkivi oblastis Shahed-tüüpi ründe drooniga reisirongi, mis oli teel Harkivist Isjuumi. Teadete kohaselt on kannatanuid vahendusportaal Union. Vaenlase droon tabas rongi tagumist osa, mille järel puhkes tulekahju. Esialgsetel andmetel sai rünnaku tagajärjel vigastada 6 inimest. Kohapeal töötavad kiirabibrigaadid kannatanutele antakse vajaliku abi. USA tehnoloogia hiid Google teatas, et investeerib järgmise 2 aasta jooksul Soomes vähemalt 13 miljardit eurot digitaalsesse taristusse, seal hulgas tehisintellekti mudeleid toetavatesse andmekeskustesse. Investeering hõlmab andmekeskusi ja toetavad taristut ning partnerlust Hamina, Kajaani, Muhose ja Vaala valdadega. Google'i sõnul hõlmavad investeeringud ka puhta energiaprojekte ning sihtotstarbelisi loodus- ja kogukonna fonde toetada kohaliku elurikkust, haridust, teadustööd ja tööjõu arengut.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool sajav hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 17-23, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 24 ja Pärnus 18.
2: Kui Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Hinnamõrv Kellerteatris.
8: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
9: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
8: Tee omal lõige kohe.
7: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
6: Kellerteater.ee.
10: Persoonilugude sari Öökülaline.
11: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
12: Johanna Marie Kork on see sama naine, kes võttis kaas oma täiskasvanud mehe ja kaks last ning põrutas 3 kuuks Aasiasse. Muidu lahe ja normaalne mõte, kuid lastest vanem on 4 ja noorem 2. Kuuleme, et mis neid Indoneesias ja Vietnamis ees ootas ja kuidas Johanna abikaasa hakkama sai. Jäljed gloobusel 207. saade. Viiuldaja Johannaga Indoneesiast ja Vietnamist. Neljapäeval kell 11 kukkus.

0: Kultuurimaja.
1: Tere päevast! Te kuulate Kuku Raadio uut kultuurisaadet Kultuurimaja. Ja miks Kultuurimaja? Sest Kultuurimajas on ajast aega peetud ikka kogukonna jaoks olulisi vestlusi ja võõrustatud huvitavaid külalisi. Nii plaanime teha ka siin saates. Igal kolmapäeval kell 2 peame siin maha kas mõne kultuuri jaoks olulise arutelu või räägime pikemalt mõne kultuuris silmapaistva inimesega. Vastavalt sellele kannab saade alapealkirja kas must lagi või külaline. Täna saavad Kultuurimaja musta lae all kokku teatrieksperdid. Toome teieni värske Eesti teatri statistika, mida just neil minuteil esitletakse ka Tartus teatrifestivalil draama. Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja olen kutsunud stuudiosse Karin Alliku ja Tiia Sippoli, mõlemad Eesti teatriagentuurist, sest just nemad panevadki igal aastal kokku teatriülevaadet ja koostavad statistikat, mis kaante vahele on saanud pealkirja all teatrielu. Tere, Karin ja Tiia!
2: Tere!
3: Tere!
1: Saite just eelmise aasta teatrielu kaante vahele kokku tuli 459 lehekülge. See on ikka märkimisväärne maht. Kui nüüd püüda seda kuidagi kontsentreerida, siis kuidas iseloomustada 2025. aastat Eesti teatris? Millega see ajalukku läheb ja mis on peamised märksõnad? Karin.
2: Minu mõelest... Seda küsimust kuidagi mõistlikult vastata on igal aastal väga keeruline, sellepärast, et sageli need tendentsid, mis teatrimaastikul valitsevad, ei mahu väga hästi ühe aasta sisse ära, eriti kuna teatri enda tööpõhimõtteid vaadates see aasta on üsnagi vägivaldne jaotus, et teatrid ju ise tegutsevad hooaja piires. Et selles mõttes on kohati keeruline ühele aastale mingit silti peale panna, aga ma saan aru, et Tiia on statistika põhjal ikkagi teinud järeldusi, et tegu on aastaga, mis natukene rahustas teatrimaastiku maha.
3: Võib põhimõtteliselt niimoodi öelda, et igal aastal, jah, alates aastast 2004 on Eesti teatristatistikat nüüd püsivalt kogutud, et neid tendentsi on olnud erinevaid, nii, aga püsivalt ikkagi olen ma igal aastal pidanud tunnistama, et taaskord on rohkem lavastusi, taaskord on rohkem teatreid või külastusi. Et kasvu tendents on alati olnud Eesti teatril omane ja ühel hetkel tekib see tunne, et kuhu veel, et kas on nagu võimalik kuhugi kasvada. Et selles mõttes jah, ma võin öelda aasta 2025 põhjal, et teatavat rahunemist on märgata ja tegelikult minule andmekogujana valmistub see rõõmusest arulage uus lavastuste arv, mis igal aastal aina kasvas, et see on nüüd pisut kahanemas. Ja selle üle võib see nagu näitab, et on rahunemine samuti lavastused, mis on repertuaaris, et ka nende arv on veidi väiksem, et tegelikult ja vaatajate arv ei ole väiksem. Ehk siis see juba näitab, et tegelikult vaatajad leiavad üles ka selle olemasoleva ja teatrid ei pea enam nii paaniliselt rabelema tähelepanu võitmiseks.
1: Millest see siis tulenes, et enne nii meeletult palju neid uuslavastusi ja üldse püsirepertuaari hoiti ja kust siis nüüd võis tulla see arusaam, et võib ka natuke rahulikumalt võtta?
3: Võt seda arusaama ma ei oska täpselt öelda, et kindlasti on ka teatrite töömaht ikkagi piiridega, et teatris võib töötada ükskõik kui palju või vähe inimesi, aga kuskil tuleb see piir ette. Et kui ma nüüd vaatan näiteks need riigiteatreid, ehk siis riigi asutatud sihtasutusi, siis nad andsid vähem kõik pisut vähem etendusi, aga see ei tähenda, et neil oli vähem vaatajaid. Et siis tegelikult ka selles ma näen seda rahunemist, et ja teatrit armastatakse ja vaataja ei ole selle tuttuval midagi maha jätnud, et neil ei pakuta kogu aeg nii palju uut. Võibolla nüüd teisest küljest räägin ma ise endale vastu, et seda aina uut ja põnevamat pilti ja mitmekesisemat pakub võibolla see rohke lavastusprojektide arv, mis igal aastal kasvab. ehk siis sealt võib tulla neid uusi põnevaid kooslusi, uusi põnevaid mängupaiku, materjale, et võib-olla siis see katab selle põnevuse ära, aga noh, nagu ma siis nüüd ütlesin, et tegelikult uuslavastuste arv on siis kõigi peale kokku nüüd kahanenud korralikult.
2: Ma korra igaks üks täpsustan, et lavastusprojektide all me peame siis silmas neid teatri tegijaid, kes toovad välja aastas näiteks ühe lavastuse, aga ei tegutse niimoodi järjepidevalt, nagu tegutsevad näiteks suured teatrid.
3: Just, aga võib-olla ongi õige öelda, et kes siis statistikat esitavad, Eestis on siis 10, üks avalik-õiguslik sihtasutus, siis on riigi asutatud sihtasutused ja üks munitsipaalteater. Aastast 2025 ei ole enam Paide teatrit, et enne oli ühe võrra neid rohkem, nüüd on 10, enne oli 11. Ja siis on eraetendusasutused ja eraetendusasutused jagunevad, ma ütleksin, erarepertuaariteatriteks, siis on see etenduskunstikeskused, siis võib veel välja tuua projektiteatrid ja siis on organisatsioonid, kes toovad välja ühe või kaks lavastust, kas siis oma tähtpäeva tähistamiseks või millelegi tähelepanu osutamiseks, näiteks peaasi.ee või siis näiteks Vormsi vallavalitsus tahab tähistada midagi oma tähtpäevadest, et siis selliseid variante on veel, kus täiesti teatritegevuse väline organisatsioon toob lavastuse välja.
1: Kui nüüd püüda ikkagi kuidagi piiritleda, siis mis me võime öelda, kui palju Eestis teatreid on?
3: Ühe lavastusega projekte on 30 ringis nendest 90. Ja tegelikult ütleme siis, et päris palju, ütleme 60 ja siis sealt juba lähevad tõsisemateks repertuaariteatriteks ja neil on juba rohkem lavastusi mängukavas. Nendest erateatritest kuskil 10 annab etendusi lastele peamiselt. Ja tegelikult, et mis siis kellegi jaoks teater on, et kui keegi tahab öelda, et teater on ainult täiskasvanutele ja sõnalavastused, siis me saame arvu väga väikeseks kahandada, aga et täpselt, et kust see piir tõmmata. Et
1: on seda liiga palju? Kas meil Eestis tegelikult, kas me saame öelda, et nii paljud ei mahu ära? Või kui tegutsevad nii paljud, siis järelikult jagub vaatajaid kõigile?
3: Võtan veel sõna. Ütlen, et tegelikult on Eestis teatrit rohkem, sest meil on ka veel aastal 2025 on andmed 54 harrastusteatri kohta. Et tegelikult Eesti teatripilt ei ole ainult professionaalne teater, vaid on ka veel harrastusteatrid. Siis ma arvan alati igal aastal ka teatrite hulka näiteks raadioteatri ja lavastusi toovad välja ka teatri erialased kõrgkoolid ja ka see tegelikult on Eesti teatripilt.
1: Aga Karin, kuidas hinnata, kas teatreid on Eesti jaoks piisavalt või tundub, et võib-olla on natuke palju saanud?
2: No seni, kuni kõikidel saalis publikut on, siis mulle tundub, et ei ole veel see mull lõhki läinud, aga loomulikult kui vaadata selles suunas, et kui paljud neist ka püsivalt toetust saavad, kui paljudel neist on võimalik pidada seda teatrit enda põhiliseks sissetulekuks, et siis neid loomulikult on vähem ja see on üldse väga keeruline probleem, mida ma saan aru, praegu üritatakse aktiivselt lahendada, et kuidas seda raha jaotada niimoodi, et teatrid ise sellega rahul oleksid. Aga jah, et publikule mulle tundub, ei ole probleemi sellest, et on palju teatreid, pigem on probleemi sellest võib-olla kultuuriministeriumile, kellel ei ole nii palju raha, et kõikidele teatritele seda jaguks.
1: Aga Tiia, kas siis jagub kõikidele nendele ka publikut? Mis numbrid ütlevad?
3: Mina ütleksin küll, et publikut jagub. Et ma ei ole kunagi teinud, küll teine edetabelit, et kellel oli kõige rohkem vaatajad, kes andis rohkem etendusi, millised lavastused olid kõige vaatajate rohkemad, aga ma isegi püüan mitte vaadata, et kellel oli vähem vaatajaid. Sest tegelikult see ei oleks, ma ei taha isegi teada seda, sest et see ei ole tegelikult hea, see oleks sisuliselt ka õige, sest mõnikord tuuakse mõni lavastus uuesti, antakse üks etendus välismaal, sest on kutsutud 5 aastat tagasi sinna ja kui tõesti festivalil on tal 15 külastust, siis see ei ütle mitte midagi tema ebapopulaarsuse kohta vastu pidi, ta on kunagi olnud väga populaarne ja nüüd väiksem. Samas on väga palju selliseid väikseid tegijaid, kes teevadki salongilavastusi, neil ei olegi mõeldud, et etendusel oleks rohkem kui 15 vaatajat. Nad annavad lavastusega etendusi läbi aastate, aastas annavadki võibolla 4-5 etendust ja neil ei olegi pretensiooni enamaks. Et siis öelda, et nad ei ole edukad või et neid keegi ei vaata, et seda ka jällegi ei sobi öelda.
0: Mõmm. Ongleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril 5 mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt kienta.ee. Mõmm.
4: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Hinnamõrv Kellerteatris.
7: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
8: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
7: Tee oma lõige kohe.
6: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
5: kellerteater.ee.
9: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
10: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/ App.
11: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Ivo Linna, üks laulva revolutsiooni kandjaid ja innustajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Erki Peerents. Uue Eesti sünnist sel reedel algusega 1:00.
12: Kuku Raadio.
13: Kultuurimaja Must lagi.
1: Te kuulate Kuku Raadio uut saadet Kultuurimaja Must lagi. Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja stuudios on Karin Allik ja Tiia Sippol Eesti Teatri Agentuurist. Me räägime eelmisest teatriaastast, sest nende toimekate inimeste eestvõtmisel sai see statistiliselt, sisuliselt ja terviklikult just kaante vahele. Aga läheme nüüd võibolla rohkem sisse poole nii-öelda, vaatame juba konkreetsemalt teatreid, et millised teatrid olid eelmisel aastal hoos, millised lavastajad, millised näitlejad olid hoos, kui nii saab öelda, et kes torkasid heas mõttes silma?
2: Karin. No ma võiks teatritest rääkida, et küllap on jah ilm selge kõigile tänapäeval, et raamateatril on head ajad ja sellest ma võibolla isegi pikemalt ei räägikski, aga minu jaoks eelmisest aastast jäi ka kuidagi silma Endla teatri repertuaari valik, sest et noh, tegu on ikkagi maakonna teatriga ja kuidagi omane on ju ikkagi nendele maakonna teatritele see, et neil on vaja repertuaaris hoida lavastusi, mis täidaks ära kõik vajadused, mis selle maakonna ja või isegi noh, laiema piirkonna inimestel on ja sageli siis see tähendabki, et maakonna teatri repertuaar on natukene selline nagu linnukeste kasti tegemine, et oleks lastelavastus, oleks üks või isegi mitu head komöödiat, oleks mingi perekonnadraama, oleks mingid klassikad, aga just selle taustal mulle tundub, et eelmisel aastal Endla teater paistis mulle väga hästi silma, et need repertuaari valikud ei olnud nii kuidagi ilmselged või isenesest mõistatavad, et nii mõnigi lavastus seal ikkagi oli ka minu enda teatriaasta tippude hulgas, kui võib nii öelda, et näiteks Juulikuu lumi, mis on Juhan Ulfsaki lavastus, oli minu jaoks täiesti midagi sellest, mida ma arvan, et ma ei ole Endla teatris kunagi varem näinud ja suurem osa Endla teatri publikust ka ei osanud mingit sellist lavastust sinna oodata, aga ometi ma näen, et publik on selle ülihästi üles leidnud, saalid on välja müüdud ja see on tõesti nagu vaimukas, terav ja töötab väga hästi, nii et noh, see on lihtsalt üks näide, aga tegelikult neid lavastusi seal repertuaaris on veel, mille puhul ma näen, et see ei ole olnud nagu kuidagi jah, isenesest mõistetav valik võtta näiteks teatav materjal või ka kutsuda mõni külalist lavastaja tegema lavastust, vaid see on olnud ikkagi selline strateegiline risk, ma julgeks öelda. Et just selles plaanis, ma arvan, paistis Endla mulle silma, aga noh, huvitav on olnud kindlasti ka jälgida, et kuhu liigub Südalinna teater, et ma ei saaks kindlasti öelda, et nende selline murranguaeg on läbi, ma arvan, et nad on täiesti selle kõrg hetkel veel, sest et seda pahameelt, kuigi ma venekeelset sotsiaalmeediat paraku ise ei jälgi keeleoskuse puudumise tõttu, aga nii palju kui ma aru saan, et siis ikkagi nende selline püsipublik on väga vastakatel arvamustel selle suhtes, mis muudatused seal teatris nii koosseisus kui ka repertuaaris kui ka võib-olla sellises üldises mõtteviisis toimuvad. Ja ma ise küll väga tunnustan seda julgust, mis neil on olnud, et neid muudatusi ette võtta, aga ma ka mõistan, et see kindlasti ei ole olnud nende jaoks kerge. Ja noh, ma arvan, et me näeme veel järgnevatel aastatelgi erinevaid konflikte ja arutelusid selle teatri ümber.
1: Kas Eesti publik on endise Vene teatri ja nüüdse Südalinna teatri omaks võtnud, tee sinna leidnud ja kas Vene publik jätkuvalt käib veel seal? Mis publikunumbrit ütlevad? Kas sealt statistikast seda koorub?
3: Koorub see, et praegu on ikkagi mitu aastat langenud ja nad ise arvavad, et suures osas on see sõltuv sellest koolikülastuste vähenemisest. See on mõjutanud näiteks ka noorsoteatrit, et kõik teatrid, kes etendavad lastele või kooligruppidele, on tegelikult on aastal 25 selle oma aasta aruannates ära märkinud ja sellega hädas olnud, et see on tuntav. Ja Südalinna teatril on selles mõttes tõesti olnud oluliselt raskem, et neil koondeti ära päris korralikult personali, administratiivselt vist oli 17 töötajad ja näitlejaid 9, et see mõjutab väga suuresti teatrit, et nad peavad väiksema koosseisuga tegelikult pingutama rohkem, sest riik on määranud ka nüüd asutaja ootused ja asutaja ootustes minu arust oli Südalinnal teatril, et nad peavad andma Ida-Virumaal etendusi, millega nad on väga tublisti tegelenud, ehk siis kõik kulud taas kasvavad, nad peavad midagi ka selle sihtrühma jaoks eraldi tegema, ehk siis ka väljasõidukulud, et tegelikult teater ei ole kunagi ainult see tund aega keegi sinu ees loominguliselt esinemas, vaid see on väga suur tausta töö, et tegelikult teater teeb praegu väga suuri pingutusi, et püsida rajal ja leida see publik, sest väikse saali etendustega neil probleeme ei ole, aga kuna nende suur saal mahutab 628 vaatajat, siis selle täitmine on probleem. Ja kui näiteks neil oli üks lavastus, mille pealkirja ma suuda hetkel praegu öelda, oli rahvusvahelise koosseisuga, siis tegelikult kui nad koondasid oma töötajad ja oma näitlejad, siis nad tegelikult seda truppi on püüdnud teha mitmekesisemaks, nad on toonud sinna Eesti näitlejad ja veel rahvusvahelisi näitlejad. Ehk siis tegelikult kulud, lavastustega seotud kulud, etenduste andmistega seotud kulud tegelikult on kasvanud. Et selleks, et saada nii-öelda elavat teatripilti, on vaja laiemat ringi inimesi, see toob kaasa kulusid ja tegelikult on teatril päris raske. Minu arust päris ei ole publik leidnud veel, kuigi kui ma olen ise käinud, et siis seal on eestlasi ja ma saan aru, et aina rohkem võetakse ka neid sünkroontõlke kõrvaklappe, aga ma loodan, et ühel päeval saavad nad ka subtiitrite masina ja siis
1: oleks juba tänapäevane vahendus külleks.
3: Et siis võibolla leitakse rohkemgi teed sellesse teatrisse, sest tegelikult seal on ka väga palju Ukraina näitlejaid. See teater peab praeguses ajas palju aktiivsemalt kaasa mõtlema kui nii mitmedki teised. Mulle tundub nii, et nad jõuaksid rajale ja tegelikult praegu, kui mõni teater vajaks väga-väga toetust, siis on see Südalinna teater, sest nad tõesti pingutavad.
1: Aga kui nüüd vaadata sinna tabeli alla otsa, siis kellele ei läinud nii hästi, kellele võibolla ei jagunud publikut või keda publik ei võtnud omaks, et kas oli neid ka, kellel oli vilets aasta?
3: Päris vilets, mina ei söönda kelle kohta öelda, et see ongi täpselt see sama, et kui näiteks Eesti muusikapäevad toovad ühekordselt välja uue Eesti lühiooperi, siis neil ongi plaanis seda üks kord etendada. Ma ei saa öelda selle väikese vaatajate arvu pealt, et see oli kehv tulemus. Saal oli täis. Et tegelikult tihti peale ongi nii, et saali suurus määrab vaatajate arvu, et seda tuleb üht lugu meelde tuletada.
1: Ma pigem küsin siis nii, et kas kellelgi jäid saalid ka pool tühjaks või tühjaks?
3: No ma arvan, et Südalinna teatril see suur saal, et see on neile ikkagi väga raske täita. Et ma ei oska praegu nüüd näpuga näidata ühegi teise teatri peale, sest ma arvan, et kõigil teistel teatritel nii palju, kui me teatris oleme käinud, on ikkagi saalid pigem 75-80% täis.
1: Mis on ju päris hea.
3: Mis on päris hea, kuigi võrreldes mõningate eelnevate aastatega võib neile endile tunduda, et seda on vähe. No keskmiselt on Eesti teatrisaali suurus 249 istekohta ja keskmiselt oli igal etendusel aastal 2025 180 vaatajat. Et ruumi on, aga midagi hulluma ei näe, sest see keskmine vaatajate arv on tegelikult olnud üsna püsivalt selline. No aastal 2004 on tõesti mega suur oli, et siis oli 236 vaatajat ühel etendusel.
1: Ja Südalinna teatri puhul siis ilmselt tuleb ikkagi vaadelda nende nii-öelda identiteedi raskuste suunas, ehk et lihtsalt nad ei ole veel leidnud oma seda uut publikut, mitte siis ei ole küsimus niivõrd repertuaarivalikus.
2: Jah, eks kindlasti on ju ka seotud repertuaari valikuga, et ma arvan, et praegu ongi neil see periood, kus nad otsivad, et mis on see kuldne keskte, mis toob saali nii nende püsipubliku, kes on siis pigem venekeelne, aga ka Eesti vaatajad, kes võibolla muidu on kuidagi täiesti kõrvale jätnud selle teatri enda vaatamisnimekirjast. Et just see, et nad ka kaasavad Eesti lavastajaid ja kohati ka Eesti näitlejaid enda repertuaari, et siis ma arvan, et see äratab ka nagu Eesti vaatajat üles, et näiteks nüüd just kevadel nende hooaja siis viimase siselavastusena esietendus Tramm nimega Iha lavastajaks Kertu Moppel ja mulle tundub, et see on küll selline lavastus, mille võiks lugeda kuldseks keskteeks, et ma väga loodan, et Eesti publik leiab selle võrdväärselt venekeelse vaatajaga üles.
12: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
15: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
17: Kanal 2 esitleb.
18: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
19: Ja tere hommikust.
20: Õnnestunud päeva käivitab telehommik.
19: Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilma eluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2-s.
20: Entsüklopeedia uueneb taas. Seekord on teabetunni keskmes üks ja erakordne pill, saksofon. Enne Eesmaa meenutab selle loojat Adolf Saksi ja neid, kes saksofonile muusikat on kirjutanud ning seda pilli suurepäraselt mänginud. Saates kuulete Charlie Parkerit, Coleman Hawkinsit, Lester Youngi ning Villu Veskit ja Lembit Saarsalu. Stalin vihkas seda pilli. Bill Clinton mängis saksofoni sageli ja üsna hästi. Saade saksofonist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat on nüüd võimalik kuulata ka Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
21: Kuku Raadio.
22: Kultuurimaja Mustlagi.
1: Te kuulate Kuku Raadio saadet Kultuurimaja Mustlagi ja siin stuudios on Karin Allik ja Tiia Sipol Eesti Teatriagentuurist ning saatejuht Merilin Pärli ning räägime värskelt kaante vahele saanud 2025. teatriaasta statistikast ja sisust. Te olete teatrielu kokkuvõttes toonud esile ühe märksõna, millega iseloomustate 2025. aastat teatris ja see sõna oli risk. Kes siis riskisid ja millega, et milles see teatris väljendus, Karin?
2: Kas või see sama Südalinna teater, millest asja sai räägitud ja ka Endla teater, mida ennist mainisin, et need on teatrid, mille puhul me näeme, et on ette võetud riske ja need on ennast ikkagi ära tasunud, et need on muutnud repertuaari huvitavaks või kuidagi tekitanud diskussiooni ümber selle teatri. Et see on ka see, mida me otsime, ma arvan, et võibolla see kehti isegi ainult nüüd meiesuguste noorte inimeste kohta, aga üleüldiselt teatriprofessionaalide kohta, et tegelikult ju tahaks kogu aeg sellest mingist mugavustsuunist pigem välja murda, kui et sinna kinni jääda, et turvalisus ja etteaimatavus ei ole just komplimendid kunstimaastikul laiemalt.
1: Aga kuidas teatripilt oli? Oli seal riski ja julgust rohkem kui sellist turvalist ja tasapaksu?
2: Eks see sõltub ju alati teatrist ja küllap osa teatreid peab iga riski natukene rohkem kaalutlema. Et praegusel ajal loominguline ja majanduslik risk käivad enamasti ikkagi käsi käes. Ja selle raamatu koostamise protsessis me tegelikult suhtlesime ka kuue teatri turundus ja müügi ja kommunikatsiooni inimestega ja ka küsimsime neid küsimusi, et kuidas tema publiku üles leiate ja kas teile paistab, et inimesed ikka jaksevad veel pileteid osta, aga kõige selle juures ka, et kas selle majandusliku surve all teile tundub, et teater saab veel riskida. Ja õnneks minu mõelest kõik vastasid, et jah, aga, et riskid on võimalikud, aga need tuleb kuidagi ära tasakaalustada. Ehk, et kui võtta ette mingisugune lavastus, mis võib olla näiteks majanduslikult üsna kulukas, ei ole kindel, kas see kõik õnnestub, kas publik leiab selle üles, et siis peab hooajas olema teatris ikkagi midagi sellist ka, mis on pigem kindla peale minek. Või ka teisest küljest, et kui on mõned lavastused, kuhu mahub etendusele väga vähe inimesi, aga lavastuse väljatoomiskulud on siiski suured, siis peab olema samal ajal samas hooajas ka lavastusi, mis on suure saali lavastused, kuhu mahub palju inimesi ja kus on rohkem piletitulu.
1: Samas, kui nüüd ikkagi rääkida sellest draamateatrist, kellest me tegelikult ei ole ju midagi rääkinud, et see on nagu ikka tubli lapsega, et ta saab ise hakkama, temale ei pea tähelepanu pöörama, siis tegelikult ju draamateatrile ei ole edu toonud sellised noh, nii-öelda turvalised lavastused, aga samas need on kindla peale lavastused. Mm. Et seal see, seda võib-olla vale riskiks nimetada, aga siiski, et see on väga selline julge, kindla käekirjaga hästi enesekindel teater, mis on toonud publiku saali. Muidugi eeskätt tuleb siin eks ju rääkida siis teatri loomingulisest juhist Hendrik Toompere juuniorist, kes seal oma parimas loomevormis hetkel end näitab.
2: Mm-hmm. Ma arvan, et muidugi draamateatril on ka vedanud sellega, et neil on need riskid ikkagi realiseerunud niimoodi positiivses suunas enamasti, aga jah, ega ma arvan, et näiteks Rahamaa, mis on tänapäeval tohutu hit ja tundub nagu kõige suurem rahamasin üldse, et ma julgen, noh, mitte, et ma oleksin täpselt teatri eelarvega kursis, aga ma julgen väita, et ega teatrile see majanduslikult kuidagi lihtne otsus ei ole nii suurt produktsiooni välja tuua, et kui sul ikkagi juhtub see, et publikule miski pärast ei meeldi see lavastus ja saalid jäävad tühjaks, siis see on ikkagi tohutu majanduslik kulu, mida katta.
1: Ja tegelikult me ju teame ka, et kui ei oleks olnud kultuuriaastat Tartus, siis ei oleks seda lavastust ka sündinud, mis nüüd Just. Oma elu edasi elab.
2: Just.
1: Pärast Nooteatri kadumist kõneldi mitu aastat, et sellist sotsiaalset ja protestivat teatrit enam ei ole, kes kiiresti ühiskondlikele ilmingutele reageeriks ja kommenteeriks. Nüüd ma julgen väita juba õige mitu aastat täitnud seda tühimiku taas von Graali teater, kelle noor uus hästi kokkuhoidev trupp on toonud saalid täis. Kas me saame nüüd öelda, et see nish on viimaks täidetud?
2: Ma ütleks, et ei ole see nish täidetud, aga mina arvan, et see nish enam ei otsigi väga täitmist, sest et see aeg, kus NO99 tegi enda poliitilise teatri lavastusi, oligi natukene teistsugune aeg ja see, kuidas me käsitleme tänapäeval oma mingisuguseid sotsiaalseid teemasid toimub minu meelest juba palju kiiremini. See tähendab, et meil käivad teemad juba ajakirjandusest palju kiiremini läbi, käivad sotsiaalmeediast väga palju kiiremini läbi ja võib-olla selline teater, mis natukene täidab sellist uuriva ajakirjanduse ja ka võib-olla nagu siis inimesi kuidagi hariva teatri rolli, et seda me nii väga enam ei otsigi, aga loomulikult sellist sotsiaalselt teravat või kuidagi enda kaasajaga suhestuvat teatrit me otsime alati ja seda tegelikult ei pea otsima ainult lavastustest, mis noh, kuidagi otsesõnu tegelevad mingi konkreetse sotsiaalse probleemiga, vaid see kajastub ikkagi ka sellistes teemades, mida me võib-olla esmapilgul nimetaks üldinimlikuks või universaalseks.
1: Aga samas tuleb tõdeda, et von Graali saali on täitnud noored inimesed, et nüüd on ka ju teised teatrid järjest teinud oma selliseid, noh, projekte lausa, et noored teatrisse ja on selliseid ekstra noorte hindu tehtud piletitele kuni 26-aastastele ja nii edasi. Et teatrid on ikkagi aru saanud, et kui nad ise teadlikult seda uut põlvkonda peale ei kasvata, siis see ise ei teki, et samamoodi nagu televisioon, eks ju, püüab meeleheitlikult noori sinna lineaar TV juurde ka tõmmata. Et selles mõttes siin ikkagi on näha teatud liikumist või teadliku sellist pöördumist ka noore publiku poole. Paistab see välja ka numbritest ja.
3: Ja, sest et no lihtsalt täpsustame, et draamateater oli see, kes alustas Just. Noorte piletiga. Tegelikult ega siis loorberitele puhkama jäämine on tegelikult alati nii-öelda tagasikäik ja draamateater saab väga hästi aru, et ta ei saa ka appelleerida ainult publikuga, kes on väga suure maksujõuga ja tahab vaadata ainult sõnalavastusi, et tegelikult nende teatris on ka seda protesti sisse toodud, et minu arust, kui mina vastaksin veel sellele küsimusele, et kas on protesti, siis minu arust on see pigem nagu laiali jaotunud erinevate teatrite peale, sest et kõik üritavad midagi selles vallas välja tuua. Nii.
1: Aga kas teatri vaataja tahab nii palju seda protesti või võib-olla ta tahabki, et oleks turvaline, et ta ei lähegi sinna seda riski otsima?
3: Oleneb ilmselt sihtrühmast, oleneb kõigest. Minu arust on leidnud oma publiku küll kõik nii-öelda need tavalised turvalised lavastused, ütleme siis, kus minnakse kindla peale ja jutustatakse peamiselt lugu. Ja ka teised, mis tegelevad etenduskunsti ja kõigi teatri väljendusvahenditega, et mina näen, et see publik on leidnud ennast igal pool, aga nüüd pigem mul on kahju, kui jah, need etenduskunsti lavastused ei leia oma publikut nii palju, et nad antaksegi väga vähe etendusi, et pigem erateatrite puhul ma märkangi seda, et kui riskitakse, siis saadakse kultuurkapitalilt näiteks toetust, tuuakse lavastus välja, aga etenduste andmine on tegelikult samasugune kulu ja võt selleks kulurida enam ei ole. Et see on nagu probleem, mida ma loodan, et kultuurkapital hakkab kui peatselt lahendama, seda ma praegu veel ei tea, aga et see on samasugune kulurida ja võt siis ma loodan küll, et rohkem publikut leiaks üles need eksperimendid, mida tehakse kuskil nurga taga, võib-olla 3, 4, 5 korral.
1: Nii palju kui kulka rahastus nõuab ja siis kahjuks rohkem just, ei mängita.
3: Just täpselt, et mina nagu väga hoian neile pöialt, et ma tegelikult ise olen alati saanud sellistest kohtadest pigem selle särtsaka.
0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
8: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
23: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5. 13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
24: Nädala raamat.
25: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
26: Johanna Marie Kork on see sama naine, kes võttis kaas oma täiskasvanud mehe ja kaks last ning põrutas 3 kuuks Aasiasse. Muidu lahe ja normaalne mõte, kuid lastest vanem on 4. Johanna Marie Kork on see sama naine, kes võttis kaas oma täiskasvanud mehe ja kaks last ning põrutas 3 kuuks Aasiasse. Muidu lahe ja normaalne mõte, kuid lastest vanem on 4 ja noor...

0: Kuku Raadio. Kultuurimaja Mustlagi.
1: Eetris on Kuku Raadio uus kultuurisaade Kultuurimaja. Karin Alliku ja Tiia Sippoliga Eesti Teatriagentuurist vestleb Merilin Pärli. Ja jõudsimegi otsapidi nüüd selle valuliku teemani, millest on viimastel aastatel ikka ühte puhku räägitud. Ja selleks on siis muidugi pileti hinnad. Et kui inimesed ei saa draamateatrisse või linnateatrisse piletit, siis nad lähevad kurjaks, ütlevad, et järelikult on pileti hinnad liiga odavad. Nemad tahavad nui neljaks sealt ustest sisse mahtuda, et tõstetagu siis hindu. Aga teisest küljest siis jääks ju jälle suur osa publikut, kelleks ilmselt Tiia kohe ka tutvustab, on pigem siis sellised, ütleme, keskmise palgaga kultuurisektori töötajad ja õpetajad, eks. Et mis siis oleks kuldne kesktee või selline saalomonlik lahendus, et kuidas seda peenikest köiel kõndi lahendada, kus teater ja näitlejad elavad ära, pileti hinnad on vaatajatele taskukohased, aga et pileteid oleks ka võimalik osta ilma, et tunneks nagu oleks silmaarsti ajad digiregistratuuris välja pandud.
2: No väga uhke, aga kahjuks minul sellist võlu vitsa ja võtit ei ole ja ma ei oska öelda, et milline on kõigile sobiv pileti hind. Et aastal 2025 oli keskmine pilet ja see on nüüd kõigi peale keskmine. 709 lavastuse keskmine pileti hind oli 23,3 eurot. See on ilma käibemaksuta, sest muidu kõik ehmatavad ära, et nii odavalt küll teatrisse ei saa.
1: Tõesti, ilma käibemaksuta ka keegi ei saa piletit
2: ja siis tuletame meelde, et Eestis maksab teatripilet ikka endiselt kogu käibemaksu, sisaldab seda kogu seda käibemaksu. Teatrite sisse tulekutest moodustas piletitulu 26%, see on nüüd ilma käibemaksuta. Aga näiteks personalikulude osakaal teatri kõigist kuludest on näiteks Estonial 84%, Vanemuisel oli 70 ringis, aga üldiselt on ta ikka kindlasti üle 50, aga ongi seal kuskil 60-70% ringis ja tegelikult see on inimeste töötasu, aga sellele lisaks tuleb ka neid etendusi anda, tuleb uusi lavastusi välja tuua ja etenduste andmine ei olegi nii odav, nagu ma ennist ka mainisin, sest tegelikult öelda, mis see õiglane hind on väga raske. Jah, kerkib vaatajana sisemine ebaõigluse tunne, et mis mõttes teater on saanud riigilt toetust, miks neil pileti hinnad nii kõrged on. Et sellepärast ongi, et tegelikult ka teatritöötaja tahab saada õiglast töötasu ja teater on nagu kohustatud ka nende palka ju hoidma konkureerival tasemel. Selle nimel tegutsevad nii teatriliit, etendusasutuste liit, kui ka nüüd asja asutatud kultuuritahe. Et tegelikult teatrid ise on minu arust väga aktiivsed kaasa mõtlema, kuidas saaks neid toetada, kuidas kogu see valdkonna kliima oleks parem ja ma oskan küll ainult kiita teatreid, et kuidas nad on toimetanud, et ja kultuuriministeerium on abiga ulatanud, kuidas kokku hoidu tekitada, et uuendati teatrite valgusparki ja kui nüüd tekis mure sellega, et kooliklassid ei saanud enam teatrisse, sellepärast, et see ei olnud soositud, siis ministeeriumil oli selleks tõesti üks väike projektirida, kus sai siis taotleda, et kultuuriranits jättis hätta olud, et tegelikult neid probleeme on, lahendusi otsitakse ja mina ei oska küll nüüd öelda, et milline see õiglane hind on. Aga kui me vaatame näiteks lavastusliigiti, siis kõige kallimad on muusikalavastuste piletid ja sõnalavastuste piletid. Need on 26 ja 24 eurot. Tantsulavastustel, mis on balletilavastused, ehk siis üsna suur trupp taaskord,

0: 20,7 eurot, et need on ilma käibemaksuta . Mitmeliigi lavastustel 19,8 eurot, need on enamasti sellised sõna- ja muusikalavastused või tantsulavastus ühes . Aga siis odavamad on tsirkuse nukulavastused 8 eurot, 9 eurot, aga need on enamasti ka lastele . See on teisest küljest jälle mõistetav , me teame , et noh , lastele me eeldamegi , et võiksid olla odavamad piletihinnad . Ega see teatrivaataja järelkasvu muidu ei tule , kui lapsed teatrisse ei lasta . Ja see , aga samas näiteks ei tohi ka unustada , et kümmekond teatrit tegutsevadki ja mängivadki ainult lastele , et näiteks Piip ja Tuut teater , Miks teater , Tuuleveski . Tuuleveski keskmine piletihind on 5,7 eurot , et see ongi väga väike . Miks teatril 10 eurot , Piip Tuut teatril ka 10,9 eurot . Et kui anda ikkagi järjepidevalt aastaid etendusi sellise piletihinnaga , püsida professionaalsel tasemel , et see on ka väljakutse ja need teatrid töötavad pidevalt väljakutsemaailmas .
1: Seal aga ikkagi ilma sellise noh , mingi riigi või projekti toetuseta , eks ju , ei olegi võimalik
0: ei olegi
1: hakkama
0: võimalik,
1: saada , see on nii nagu ühistransport , mis dotatsiooni najal ju toimetab .
0: Aga siin on ka veel üks , näiteks üle 10 euro on keskmisest odavamad etenduskunsti ja nüüdislavastuste piletid . ehk siis Sõltumatu tantsulava , Kanuti Gildi saal , Elektron Art , et kõik need , keda me tegelikult käime otsimas ja kes ise on väga otsingulised ja uuealdid . Aga taaskord , pilet ei saa olla neil väga kallis , sellepärast et muidu võib-olla ei jõuagi sinna vaataja samamoodi , et neil on ka oma vaataja , kes on pigem noorem , mitte nii väga keskealine , et sellised on piletihinnad , kui me nüüd keskmisi vaatame , et siin ma ei näe seda ruumi , et see oleks nagu väga-väga kallis , jah , et kui nüüd erateatrite nagu vaadata nagu sellist üldist hinda , siis on 23,9 eurot oli erateatrite keskmine , riigilinnateatritel 20,9 , ehk siis soodustusi saavad teha jah , riigiteatrid võib-olla rohkem . Et sellised need hinnad on , aga muidugi kõige kõrgem hind vist ühel piletil oli 57 eurot , kui ma nüüd õigesti mäletan peast , ja kõige odavam ongi see Tuuleveski 5,7 eurot .
1: no tegelikult on ju teatrid ise ka päris hea lahenduse leidnud , et nad on nüüd hakanud nii-öelda toetajapileteid pakkuma mm-hmm. et ongi teatud väike hulk pileteid populaarsematele etendustele kuskile esiridadesse , et see , kellele on oluline igal juhul mingi lavastus ära näha , saab osta siis sellise kõrgema hinnaga pileti , et see loodetavasti on ka võimaldanud nendel inimestel teatrisse minna , kes tahavadki võib-olla ainult seda üht-kaht nii-öelda tipplavastust näha .
2: jah , kuigi ma täpselt ei tea teatrite enda kalkulatsiooni selles vallas , aga arvatavasti see toetaja pileti osa lõpuks on küllaltki väike ikkagi kogu pileti tulus , sest et neid on tõesti loetud arv etenduse kohta ja on ka loetud arv inimesi , kes jaksavad endale sellist piletit lubada .
0: just nimelt , ja ainult selle peale ei saa Eesti teatrit üles kuidagi ehitada , et see võib olla ajutine meede , et ka Linnateatrile vist tehti kunagi selline ettepanek , et aga müügegi kalli raha eest , et tegelikult ka teater , ma arvan , ise tahab hoida oma publikut elavana , mitte see
1: mitte nii elitaarne ,
0: et just , et see on mingil määral stagneerumine ka teatrile sel juhul .
1: Et õpetaja enam ei saa endale lubada teatripiletit , eks ju .
0: on muidugi oht , et ka õpetajad lihtsalt kraabivad oma raha kokku ja ikkagi lähevad ja vaatavad ära , sest nemad ongi need kultuurihuvilised , kes tegelikult teatrisaalis käivad . Et kui Statistikaamet avaldas see kultuuris osalemise uuringu , see on nüüd aasta 2023 andmete põhjal , siis võis sealt arvutada , et umbes , et 2,9 korda käis Eesti teatrikülastaja siis teatris aasta jooksul . ehk siis 70% osales üldse kultuurielus ja nendest vist 50% üldistades laias laastus olid , käisid teatris . ja siis nendest väikesest osast siis igaüks 2,9 korda käis teatris , no ütleme ligi 3 korda aastas .
1: aga
0: Ma räägiksin korraks ka maakondadest seoses piletitega, et me räägime küll väga kõrgetest piletihindadest, aga selliseid piletihindasid, mis on kõrgemad, saabki küsida Harju või Tartumaal näiteks. Ehk siis, kui ma vaatasin maakonniti piletihindasid, siis näiteks Harju ja Tartumaal olid piletihinnad 24 ja 26 eurot keskmiselt. Aga näiteks Ida-Virumal, Rapra, Võru ja Valgamaal on pileti hinnad 13 ja 15 euro vahel. Et me tahame küll, et teater jõuaks igasse külla ja igasse valda, aga et tegelikult kui palju seal üldse saab sellist hinda küsida ja et kas iga lavastusega saab sinna minna ja kas iga valgamaalane ikkagi saab tulla Tallinnasse seda teatrit vaatama, et kui väikesele kildkonnale me siis hakkaksime seda teatrit tegema, kui selle hind on ainult kõrge. Ehk see peab olema ja varieeruv ja see, kui me tahame hoida seda kättesaadavust ja laia pilti, et lai pilt ei pea olema ainult teatril ja mitmekesine, vaid ka, et saalis peab olema erinevad publikud.
1: Meie saade on kohe-kohe lõppemas selleks, et saaks meie kuulajaga siit midagi praktilist kaasa võib-olla sellise tegutsemissoovituse, siis andke mingisugune soovitus omalt poolt soovitatavalt teatrist, mida vaatama minna?
2: No mina enne mainisin juba Südalinna teatri Tramm nimega hea, mida ma kindlasti soovitaks vaatama minna, aga juba sel nädalal toimub draamafestival, siis soovitaksin draamafestivali programmist näiteks sellist alternatiivset muusikali nagu Carmen Electra, mis on elektronarti produktsioon. Ja minu mõelest väga huvitav nähtus, mille kohta minu hea kolleeg ütles nagu pauk luua varrest, sest et see on tõesti selline lavastus, mille on teinud inimesed, kes valdavalt ise ei ole teatritaustaga, on erinevad kunstivaldkondade pealt kokku tulnud ja lihtsalt täiesti omast initsiatiivist, omast soovist teinud muusikali ja see on minu mõelest tohutult lõbus ja vaimukas.
1: Aitäh ja Tiia!
0: Ka Eesti Teatri Agentuur korraldab jagatud mõtete sarja Teater Kriips juba aastaid ja meil on just septembris tulemas Teater Kriips Betoon koostöös Eesti arhitektuurikeskusega ja ma soovitan selles osaleda, et ligipääs on Fienta kaudu seekord, sest me oleme täiesti eksklusiivselt linnahalli ruumides. Selle seminariga ja rääkida sellest, millised kontaktid on arhitektuuril ja teatril oma vahel, et seal nagu mõtlemist ja arutamist on ja päeva lõpetab ka performance, nii et ma arvan, et see saab olema üks väga huvitav üritus 25. septembril.
1: Aitäh kultuurimaija tulemast, Karin Allik ja Tiia Sippal! Ülevaade saates räägitust ja värske teatristatistika jõuab kindlasti ka Postimehe veergudele. Järgmisel kolmapäeval aga läheb samal kellaajal siit teatrisse intervjuusaade Kultuurimaja külaline, kus Võõrust on muljetavaldava tähelennu teinud kirjaniku Lili Luuki. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Tänan kõiki kuulemast ja soovin kena päeva jätku.
3: Kultuurimaja. Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
4: Andres Sutt teatas ministriametist taandumisest. Peaminister teeb Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. Kolm linna esitasid tähtajaks pakkumise suurhalli endale saamiseks. Venema ründas Harkivi oblastis droonidega reisirongi. Ilm on täna vihmane, sadu on kohati tugev ja näikest, sooja on 17-25 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas täna ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel Riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise Riigikokku. Sutt lubas, et aitab Riigikogus vedada finishisse nii energeetika kui ka keskkonnaeelnõud, mis on poolel teel, samuti lubas ta öelda sekka sõna finants- ja rahandusteemadel. Sutti sõnul on tegemist pikalt kaalutud ja kujunenud otsusega, mis sai küpseks suve keskel. Suttile peab Riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväejuhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Michali teatel nõuab Herem, et kaitseeelarve püsiks 5% peal. Kaitseväendine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et ta võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise asuda kaitseministriks. Michali teatel on langetatud ka otsus, et kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuusk lahkub oma ametist. Kuusk ise on varem öelnud, et lahkub ametist siis, kui valitsus ta vabastab. Pärnu, Tallinn ja Tartu esitasid tähtajaks pakkumised, et Eesti olümpiakomitee plaanitav suurhall tuleks nende territooriumile, vahendab ERR. Sõltumatu ekspert teeb nüüd majandusliku analüüsi, ekspertkomisjon annab oma hinnangu ja lõpliku otsuse teeb valitsus. Tallinn pakkus suurhalli asukohaks Ülemiste kaubajaama ala. Pärnu eelistus on rajada suurhall tulevase Rail Balticu terminali juurde, veteranide pargi alale, Papiniidu silla kõrvale Pärnu jõe äärde. Tartu linn on halli jaoks reserveerinud maatükki, mis asub Eesti Rahva muuseumi lähedal Roosi tänaval. Vene okkupatsiooni armee ründas Harkivi oblasti Shahed-tüüpi ründe drooniga reisirongi, mis oli teel Harkivist, mis joomi vahendab portaal Union. Vaenlase droon tabas rongi tagumist osa, puhkes tulekahju, esialgsetel andmetel sai rünnaku tagajärjel vigastada 6 inimest. Kohapeal töötavad kiirabibrigaadid kannatanutele osutatakse vajaliku abi. Ukraina relvajõud omakorda tabasid öösel Venemaal mitut olulist vaenlase sihtmärki. Laevu Novorossiiski sadamas, hävitajam Su-33 ja helikopterit Mi-8 nappas. Serbia president Aleksandar Vučić saatis parlamendi laiali ja kuulutas 25. oktoobriks välja erakorralised parlamendi valimised, mis oli riigis pikalt kestnud protestiliikumise üks peamisi nõudmisi. Parlamendi valimised pidid toimuma alles 2027. aasta detsembris. Korruptsiooni vastane protestiliikumine on riiki haaranud alates 2024. aasta novembris Novi Sadis toimunud raudtejaama varikatuse varingust, milles hukkus 16 inimest. Oslos saadeti viimsele teele Norra kuningas Harald V. Matustel osalevad kuninglike perekondade liikmed kogu Euroopast, samuti paljude riikide riigipead ja valitsusjuhid. Harald V. matused toimusid Oslo toomkirikus. 1991. aastal troonile tõusnud Harald V. suri augusti lõpus 89-aastasena. Norra kuninga roll on olla peamiselt tseremoniaalsete ülesannetega riigipea. Kuningas Harald V. surmajärel sai Norra uueks kuningaks tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon VIII.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati tugev ja on äikest. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojan päeval 17-23, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 24 ja Pärnus 19.
5: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
9: Palju maksab?
8: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
9: taab.ee.
10: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
11: Vanemuise veerand.
12: Järgmisel nädalal esietendub Vanemuise teatri suures majas draama Joobnud. Millised igatsusi kannavad endas loo 14 tegelast, sellest räägib Rahvusteatri vanemuine draamajuht ja lavastaja Tanel Joonas. Kuulake meil neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
13: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad nii Lõuna-Eestis kui ka Lõuna-Koreas. Tere päevast ka Indrek Ojamets.
2: Tere, tere.
1: On huvitav aeg, alates siin eelmisest kolmapäevast. Täpselt nädal aega on kestnud meil siis siin väikest viisi valitsuse remont juba. Algas see siis kõik möödunud kolmapäeval, kui Hanno Pevkur teatas oma tagasiastumisest, aga täna on tulnud juba märksa selliseid edasisemaid uudiseid.
2: Jaa, et nüüd on teatanud ka siis energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, et tema siis astub ka ametist tagasi, nii et aga vähemasti ühele poole on jõutud siis kaitseministri siis otsimise ja valimisega, et nüüd kindral Herem, kaitseväe endine juhataja Martin Herem siis ütles, et võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise, et siis kaitseministriks asuda, et tohutud muutused toimuvad valitsuses. See muidugi paneb küsima, et kuidas valitsuse tervis on. Ma mäletan, et see oli eelmisel neljapäeval, kui oli valitsuse pressikonverents, siis seal ka kuidagi naljatledes tuli see teemaks ja siis vist oli minister Joller oli seal kohal, kes on ju perearst ja tema ütles, et vaimne ja füüsiline tervis pidavad valitsusel täitsa hea olema.
1: Aha, no aga...
2: Aga mine tea, kuidas ta nüüd on.
1: Ja ei näita need asjad. Ma arvan, et valitsuse tervisega on sama nagu Eesti mehe tervisega. Et ega enne tundub, et ei ole häda midagi, hoiad hambad kõvasti ristis, hoiad silmad kinni ja loodad, et midagi ära ei kukku, aga kui ühel hetkel kukkuma hakkab, vot no siis on käes ja siis tuleb hakata tegelema ja valitsuse remondiga mulle tundub on täpselt samamoodi, et viimase hetkeni öeldi, et ei ole häda midagi, kõik on hästi, vaimne ja füüsiline tervis on väga heas korras, aga nüüd siis selgub, et ikkagi ei ole.
2: Vot ei tea jah, et muutused on tohutud ja võibolla see paneb ikkagi küsima, et kuidas tervis on. Aga meie ka täna tervise teemadel ju räägime ja fookusesse oleme võtnud meeste tervise. Varsti on meil stuudios doktor Sergei Saadi.
1: Ja Eesti mehe tervise kohta uurima hakkame ja ka tänane küsimus kõlab nii. Miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha? Ja kirjutage meile siis WhatsApp juba 5340-5550 ja noh, nii 25 minuti pärast siis on võimalik ka juba stuudiosse helistada.

0: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Vanemuise veerand.
4: Järgmisel nädalal esietendub Vanemuise teatri suures majas Draama joobnud. Millised igatsusi kannavad endas loo 14 tegelast, sellest räägib Rahvusteatri vanemuine draamajuht ja lavastaja Tanel Joonas. Kuulake meil neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Nädala raamat.
6: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
7: Täna reporteris. Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõravihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahume teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
8: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Aga nüüd hakkame rääkima tervisest ja enne kõike meeste tervisest ja meil on külas doktor Sergei Saadi. Tere päevast!
11: Tere päevast!
10: No praegu on käimas kampaania, septembris ei joo ja no paljud sellest kampaaniast ka osa võtavad, aga noh, eks ne on nii ja naa läheb selle asjaga, et osad panevad endale äratuskella juba selleks septembri viimaseks õhtuks, et siis kuu aega kõik tagasi teha. Kas sellistest kampaaniatest kehale on üldse kasu, et kas selle aega midagi muutada jõuab, et noh, kui ma 12 kuud on aastaseks, 11 kuud tarvitan alkoholi nagu keskmine Eesti mees, mis siis on vist kas cirka 10 liitrit alkoholi, ei vabandust, liiter alkoholi vist absoluutselt aastas, aga et kas sellest kasu on nii lühikesest ajast, sellistest kampaaniatest?
11: No, kindlasti on nendest kampaaniatest kasu ja asi mitte ainult selles, et just see kampaania kestaks kuu aega, et asi mitte selles, vaid harjumustes ja selles, kuidas selle kuu jooksul mitte ainult see mees, aga näiteks ka tema sõbrad, tema ümbruskond sellele ka reageerib, teda toetab, teine teist toetavad ja me ei saa ka kindlalt öelda, et see mees just tarbib vähem alkoholi selle aja jooksul, aga vähemalt ta mõtleb sellele. Ja selle kuu jooksul ka pööratakse rohkem tähelepanu üldse tervisele, meeste tervisele, sest sageli on ju nii, et viimane asi, mille kohta mees mõtleb, on oma tervis. Alati hoolitseb teist eest ja oma tervis on alati viimasel kohal.
12: Kas see on jätkuvalt niimoodi, et mehed jõuavad pigem harva arsti juurde kui üldse?
11: Ütleks nii on. Just täna käis vastuvõtul üks mees, kes ütles, et just naine saatis.
12: Muidu ei oleks tulnud?
11: Muidu poleks tulnud. On mõelnud, aga poleks tulnud.
12: Ja ma saan aru, et see on väga sage niisugune olukord, et kui mees jõuab arsti juurde, siis pärast seda, kui naine on tõenäoliselt talle korduvalt seda meelde tuletanud ja öelnud, et kuule, et nüüd on sul päriselt aeg minna arsti juurde.
11: Ja kahjuks sageli nii on päris palju mehi, eriti nooremaid mehi, kes on hakanud oma tervis kohta veidi rohkem uurima ja noh, tullakse parema meelega vastuvõtule ja on ise juba lugenud ja ette valmistanud ennast, nii et see on alati teretulnud, ega arsti juurde ei pea tulema siis, kui sul mingi haigus küljas. Arst ongi mõeldud selleks, et haigusi mitte ainult ravida, aga neid ennetada, siin nõustada elustiili osas, et see kartus näiteks hirm arstide ees on ka üks selline tegur, mis võibki segada, et äkki leitakse midagi sellist, mida mul tegelikult ei ole või sõnaga neid põhjuseid, miks mitte tulla arsti juurde on palju, aga pigem paneks neid kõrvale, võtaks südame rindoja ja läheks.
10: Aga kas sellega ei ole nii nagu, noh, ütleb siis selline Eesti, ma ei tea, ütleme kõnekäänd, et, et ega sul enne ei olegi midagi viga, kui sa arsti juurde lähed, siis sa saad diagnoosi ja siis sul alles tekib haigus, et enne ju, on lihtsalt natukene ebamugav ja ega inimesed ju kardavad muutusi ja kardavad, et ma pean oma mugavat elu, kui ma saan õhtul rahulikult õlut lasta, süüa rasvast toitu, kõike sellist asja, noh, eks ma jalutamas käin ka suvel, kui ilus ilma natukene, et inimene ei taha ju muudatusi, ta tahaks elada samamoodi mugavalt ja ilma pingutamata.
11: Ja see ongi enesedistsipliini, võib-olla sellise, no me peame mõtlema tagajärgedest alati, et ei saa ühe päevaga elada, loomulikult nii saab ka, aga jällegi ega arst ei ole mõeldud selleks, et sulle 10 diagnoosi külge panna. Ta on mõeldud selleks, et aidata sul paremini elada, täis väärtuslikumat elu elada ja et sa saaksid mitte ainult teiste eest hoolitseda praegu, aga teised ei pea sinu eest hoolitsema, kui sa oled oma 60-ndates või 50-ndates isegi pärast infarkti või insulti voodi haige ja veel 20 aastat oledki voodi haige. Ja see on see, mida me kardame, mida me tahame ennetada.
12: Aga see, et tullakse arsti juurde olukorras, kus noh, päriselt midagi otseselt viga ei ole, et mina mõtlen, et kas ikka tasuks minna sellepärast, et esiteks see võtab aega, teiseks äkki arst tuleb ja ütleb, et aga mida sa tuled siia minu aega raiskama, mul on siin 10 patsienti kuskil uksed, aga kõikidel on väga suured hädad ja siis sina tahad lihtsalt teada, et kas su tervisega on kõik hästi, et sul ei ole ju mitte midagi häda, mida sa teed siin.
11: Ja tead, see on väga suur mure ja riikliku meditsiinisüsteemi probleem. Et see süsteem ei ole keskendunud inimese tervise säilitamisele, see on keskendunud haiguste ravimisele ja seni kuni sul haigust ei ole, sa oled sellest süsteemist väljas, sest lihtsalt puudub selline täisväärtuslik teenus, mis aidaks inimesel tervist säilitada ja ennetada haigusi, seda lihtsalt ei ole. Ja on meil päris palju haigusi, mille sa üldse ei pruugi teada, et sul mõni haigus on isegi siis, kui sul on kerge ülekaal näiteks, aga no me teame, et Eestis on 60% ülekaaluga inimesi ja 20% on rasvanud inimesi. Ja kõige väike selline õllekõht ei ole väike asi. Isegi siis, kui sa tuled vastuvõtule ja noh, keegi võib sulle öelda või keegi võib öelda, et pole üldse ära muretse, et me kõik oleme niimoodi natuke ülekaaluga, et see on ikkagi juba suur probleem. Ja täpselt samamoodi piiripealse vererõhuga ja piiripealse veresuhkruga muude piiripealsete näitudega, et ei ole nii, et me ootame viimaseni, kuni see juba laes ja alles siis me hakkame sellega tegelema. Loomulikult arstid on väga palju tööd, väga vähe aega, aga kuidas öelda, et see on tervishoiusüsteemi mure. Et las siis see tervishoiusüsteem lahendab seda probleemi, et inimesed saaksid meelega, hea meelega tulla arsti juurde, kus nad tunnevad, et neid oodatakse mitte nii, et miks sa tulid.
10: Aga kuidas seda asja siis lahendada? No siin enne oli ka juttu sellest, et naine paneb aja, et läheb. Et kas siin võibolla oleks kes kui ennetuse koha pealt ka, et noh, ma ei tea, ütleme, Eesti meest siis aidata, ongi see, et lähedased, no aga pange siis sellele jurakale, kes ei taha minna, pange see aeg kirja. Sest et kui see aeg on kirjas ja kalendris ka, siis inimene äkki ikkagi läheb ja siis võibolla saab asjale parem jaole.
11: Võimalik, aga vastuvõtule võib tulla mõnikord mees, kelle vastuvõtu aja pani abikaas ja ta lihtsalt istub käed süles.
10: Ei
11: ja,
10: ütle midagi.
11: Ja lihtsalt ütleb mulle, no umbes niimoodi räägi mulle, mis sa tahad mulle rääkida. Ja lihtsalt lahkub täpselt sama teadmisega, millega ta sisse tuli, sest ta ei olnud valmis seda infot vastu võtma. Inimene peab olema ise huvitatud selles. Ja praegu räägitakse meeste tervisest väga palju, ega naine, elukaaslane või sõber ei pruugi alati olla see inimene, keda see mees kuulab. Ta võib kuulata arsti, mõnda tervishoiu töötajad, isegi mingid podcasti tegijad, aga lähedased inimesed ei pruugi avaldada sellist.
12: Kui aga siis lõpuks mees jõuab arsti juurde ja no, kurdab, et no, siit-sealt on mõni häda.
10: Midagi logiseb.
12: On, jah, midagi kuskilt nii-öelda logiseb. Et missugune pilt reeglina siis teile kui arstile avaneb, et kas see nimekiri nendest hädadest siis on juba väga pikk?
11: Ja juba sinu jutu käigus ma hakkasin ette kujutama, et kuidas see keskmine mees tuleb ja reeglina on sellel mehel on ülekaal. Et siis juba me teame, et üle pooldel meestel on ülekaal. Piiripealne või kõrgenenud vererõhk, piiripealne või kõrgenenud veresuhkur, piiripealsed või kõrgenenud maksanäitajad, kolesterooli näitajad, kusihappe, libidolangus, erektsioonihäired, ärevus, depressioon, unehäired ja võib edasi jätkata. Nii et jällegi ei taha haigusi külge panna, aga kui sa oled nii kaua kannatanud ja sinu keha on nii kaua kannatanud ja kompenseerinud seda, ei annud mitte mingit märke sellest, see ei tähenda, et sa oled siiani nii selline tugev mees ja oled vastu pidanud. Millalgi see ressurss otsa saab ja parem oleks, kui keegi juhataks selles, kuidas seda ressurssi nüüd pikendada sulle ja natuke rohkem anda juurde.
10: Kumb on meil paremas seisus Eesti meestel, kas vaimne või füüsiline tervis? Või on mõlemad ühtviisi kehvad?
11: See on hea küsimus. Mul ei ole kahjuks statistilisi andmeid praegu nagu võrdluseks tuua, aga füüsilisest me teame, lihtsalt võime näeme, me saame seda natuke kergemini tuvastada. Küll arstidel, perearstidel, esmatasandi arstidel on ka alati ülesandeks vaimset poolt kontrollida. Need küsimustikud on meil olemas, kõik töötab, üsna lihtne, neid küsimustike saab ka täita kodus ja ega arst ei pea olema see esimene inimene, kes sulle pakub depressiooni või emotsionaalse enesetunde küsimustiku. Nii et ütleks niimoodi, et füüsilist võib olla natuke rohkem võrreldes vaimsega.
12: Mis siis ikkagi aitaks, et mehed rohkem arsti juurde jõuaksid, ka see, et hakkaksid muidugi loomulikult enda tervisele ka rohkem tähelepanu pöörama?
11: Süsteemne tervishoiusüsteemi poolt programmide arendamine, mis on suunatud meestele. Ja praegu...
12: Mis see siis tähendab, et olekski, et tulge arsti juurde?
11: Teadlikkuse tõstmine. Just teadlikkuse. Et nagu kutse ei tööta ka alati nii, et tule ja siis sa saad, et tuleb viidata erinevatele, ei taha ka hirmutada loomulikult, tuleb meelitada, tuleb peegeldada. Täpselt samamoodi need kampaaniad käivad ja kastudakse väga targalt neid igasuguseid võtteid ja lauseid. Mul endal ei ole praegu peas mingit kindlat algoritmi või pakkumist, kuidas seda teha. Tuleb erinevaid vahendeid kasutada. Ei piisa ainult sellest, kui me hirmutame, ei piisa ainult sellest, kui me lihtsalt leebelt meelitame. Erinevatest kanalitest, aknast ja uksest peab tulema see info, et mees tule vastuvõtule. Ja ega arst ei ole see inimene, kes kõiki sinu muresid ära lahendab. Stress, suur töökoormus, hiline magaminek, õues viibimine, mul on käed nagu seotud
10: ja kinni. Ja ei saa käia ju patsienti õhtul jalutusrihmaga õue vedada, eks? Saa. Ta peab ikka ise minema.
11: Just see patsienti vastutus jääb ikka hästi suureks ja lähedased peavad ka aitama selles.
10: Doktor Sergei Saadi, suur aitäh, et jagasite meile natukene siin näpunäite, tõstsite teadlikust ja loodame, et ikkagi Eesti mees võtab ennast käsile ja hakkab oma tervisega tegelema.
13: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise riigikokku. Sutt lubas, et aitab riigikogus vedada finishisse nii energeetika kui ka keskkonna eelnõud, mis on poolel teel. Samuti lubas ta öelda sõna sekka finants- ja rahandusteemadel. Sutti sõnul on tegemist pikalt kaalutud ja kujunenud otsusega, mis sai küpseks suve keskel. Sutti libab riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Michali teatel nõuab Heremet kaitse-eelarve püsiks 5% peal. Kaitsevendine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise asuda kaitseministriks. Michali sõnul on langetatud otsus, et kaitseministeriumi kansler Kaimo Kuusk lahkub oma ametist. Pärnu, Tallinn ja Tartu esitasid tähtajaks pakkumised, et Eesti olümpiakomitee plaanitav suur hall tuleks just nende territooriumile, vahendab ERR. Sõltumatu ekspert teeb nüüd majandusliku analüüsi, ekspertkomisjon annab oma hinnangu ja lõpliku otsuse teeb valitsus. Linn pakkus suurhalli asukohaks Ülemiste kaubajaama ala. Pärnu eelistus on rajada suurhall tulevase Rail Balticu terminali juurde, veteranide pargialale Papiniidu silla kõrvale Pärnu jõe äärde. Tartu linn on halli jaoks reserveerinud maatükki, mis asub Eesti Rahva Muuseumi lähedal Roosi tänaval. Vene okkupatsiooniarmee ründas Harkivi oblastis Shahed-tüüpi ründetrooniga reisirongi, mis oli teel Harkivist Isjumi, vahendas portaal Union. Vaenlase droon tabas rongi tagumist osa puhkes tulekahju. Esialgsetel andmetel sai rünnaku tagajärjel vigastada 6 inimest. Kohapeal töötavad kiirabibrigaadid kannatanutele antakse vajaliku abi. Ukraina relvajõud tabasid aga öösel Venemaal mitut olulist vaenlase sihtmärki. Laevu Novorossiiski sadamas, hävitajat Su-33 ja helikopterit Mi-8.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
13: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimiste kilme. Mitmel pool sajab hoovihma näikest, päeval võib kohati tulla rahet. Puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 24 ja Pärnus 20.
16: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
17: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
18: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8-13. Septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
19: Rohkem Postimeest! Rohkem lugemisrõõmu! Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
20: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
21: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
22: Täna reporteris.
7: Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõra vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
8: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
23: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha? Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi ja arutleme siis teema üle. Jano, ega meie siin ka Eesti mehed, et Indrek Ojamets, kuidas sinul on? Kas sina lähed näiteks ennetavalt arsti juurde, kui otseselt nagu ei kaevagi midagi? Et nagu meil doktor Saadi siin veidi aega tagasi intervjuus rääkis, et noh, võiks ju minna ja arutled oma elustiili ja kõige selle üle. Kas sa teed seda?
2: Reeglina ma ennetavalt arsti juurde ei ole jõudnud, kui siis välja arvatud hambaarst, et seal on küll ju stabiilne kontroll kord aastas, et see küll. Ma ei teagi, kas seda saab ennetavalt arsti juures käimiseks nimetada, kui on siis juhilubade jaoks on vaja ju aegajalt see tervisekontroll teha, et noh, see on ka niisugune olukord, kus ei läinud sinna eesmärgiga, et mingisuguste hädade üle kurta, vaid siis, et see tervisekontroll läbi teha, et seda aegajalt ikka nagu ette tuleb, võib öelda.
1: Toimetuse kolleegium annab sulle punkti ära.
2: Aha, okay.
1: Saad küll punkti. See on ikkagi läheb ennetamise hulka, sest et see ikkagi annab võimaluse sealt, kui siis midagi selgub, edasi minna.
2: Et aga teie head kuulajad, mõelge ka kaasa, helistage ja kirjutage meile, küsime, et miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha, et meie stuudiotelefoni number on 6214646 ja WhatsAppi number on 5340555.
1: Tanel kirjutab: Eesti mehel ei ole aega käia arstil, töide tegemis on liiga palju ja nagu ikka usume, et läheb mööda. See on vist ka ikkagi sellisem kõige klassikalisem, ma ei tea, selline lähenemine üldse vist.
2: Võib olla küll, jah, sellepärast, et noh, täiesti aru saadav, et tööd on ju ikka palju, sellepärast, et leib tuleb ju kuidagi lauale teenida. Aga meil on nüüd ka üks kuulaja liinil. Tere, kuidas on teie nimi?
3: Tere, Sais.
1: Ja nii, mis teie arvate?
3: No mis ma arvan? Ma arvan seda, et tegelikult vaadake, noh, autojuhtidel on pädevuseksamid või iga 5 aasta tagant või 4 aastal, 5. Aga miks arstidel ei ole? Vaadake, arstid on targalt, mängisid need maha. Et nagu, et me käime kogu aeg, õpime juurde, aga autojuht sõidab ka kogu aeg liiklus, on ja. Miks tema peab käima eksamil? Nädal aega teeb kursused läbi, on ja. Aga arstid ei tee. Ja siit ma hakkangi selle küsimuseks pihta, et tegelikult arstidel polegi pädevust. Ma ütlen, et 3 arsti suudab ainult diagnoosi panna. Et hakkame siit pihta tervisest üldse.
1: Aga kas olete ise nii palju arsti juures käinud, et julgete sellist statistikat panna?
3: No vaadake, ma olen küll käinud. Vaat, mis nüüd on, ma võtan kohe. Tuli jutuks, et meestel on nagu tekib, ma võtan lahti korrasti, tekib see neeluvähk, see on siis HPV, on ja,
1: nii.
3: HPV, seda saadakse suuseksist, on ja. Mina ei teanki näiteks sügest asja üldse, tahtsin kontrollida, lähen siis sinna Stockmanni peale sinna, seal üks vana muhe arst ja naha suguaigust arst ja tahan kontrollida, tema ütleb, seda ei saagi kontrollida, noh. Et tahtsin ennetada, noh.
1: Ja ei midagi.
3: Ja siis ei tahtnud isegi, ütleme siis, seal peenise otsas proovi võtta, siis lõpuks ma nõudsin, siis ikka võttis on ja võisin, et aga võtta kurgus ka siis. Ei, tema ei võtas, mine kurguarsti juurde. No naerab nagu.
1: Aha.
3: Aga teotsel tõsine asi, televiisoris oli ka probleem. Kui mees ikka normaalselt armastab seksi ja suuseksi ja siis see võib tekida ju.
1: No, enne kõik ikkagi räägitakse sellist kaistud vahekorrast sellisel juhul, eks ole, et siis ei ole probleemi.
3: Pane kilekoti vahel siis, kui suus seksideed või?
1: No, ega igat moodi saab, et peasi, et oleks turvaline. Ma olen sellest niimoodi ennetusjuttudest ja kõigest aru saanud, et turvaline ikkagi enne kõike.
3: Kuule, tead, kui on ikka päris hea naine ikka, siis ma ütlen, et ei pea ükski kaitse vahend ka, et kõik tehas puruks.
1: Aha, No ja eks sõltub loomulikult palju, kuidas süsteeme kasutada. Et ühesõnaga teie mure on selles, et ennetusega ei ole, et ei ole kasu sellest, et paljud arstid ei pööra sellele tähelepanu.
3: Ja mul oli veel enne, läks nagu ütleme siis südarütmist välja. Ja kujutad ette, aga ma ei tea, kus mul ütle niimoodi oli, ma nagu ütleme siis, teadsin küll, et peaks arsti juurde minema, aga ma hakkasin mune praadima. Ja siis ma helistasin 12.20, see on see liin, see, mis on see
1: perearsti liin.
3: Ja teate, ma nagu tahtsin, ma ei tahan nagu minna, kell oli juba õhtul 5 ja ma mõtlesin, lähen hommikul. Siis, et südarütmist välja, lähen hommikul. Ja tead, ma ei saa aru, kus ma nii loll olin, ma tean, et peab minema. Ja helistan 12.25, teate, ma helistan 9 kord sinna. Ja tead, mis nad mulle seal ütlesid või?
1: Nii.
3: Ja just, et aeg on, et mine hommikul. Ja võt siis öösel läks veel viletsamaks see olukord. Ja siis ma käisin veel enne minekut veel bussi all. Ja lõpuks ma kutsun siis kiirabi. Kiirabi tuleb, mõõdab, ma ütlen, et ma ei taha sinna meremest haiglasse minna. Sinna pole mõtet minna, seal nad ei leia pime soolt üles, noor naine suri ära. Viige mind Mustamäel regionaal, sinna nad ei vii. Ja siis mõõdavad mul ära, mul on südarütmist väljas, siis ma ütlen, ma olen oma autoga. Ja siis nad just, ajah, mine oma autoga, me ei vii siit sinna. Inimesel südarütmist väljas ja nad mõõdavad ära ja siis mind regionaal haiglast ei vii, tahad meremest haiglasse vii ja siis ütled, sõida oma autoga.
2: Aga saite probleemile ikkagi lahenduse, et saite asja korda?
3: No ma läksin siis sinna, seal oli ka siis sükkevärk, läksin siis sinna, noh, vahetus hakkas olema, pandi just öelda, paneme tilgutid, kui kahe tilgutiga, noh, kotiga tagasi ei lähe südarütmi, et siis paneme elektrit, et siis elektrit saab panna siis, kui pole söönud 6 tundi, mis ma pole söönud, no ja siis pandi tilgutid, et siis tunnen, et läks tagasi, et just sai see üks kot läbi, läks tagasi, ütlen, õdeleb sinna, ütleb, vahetuste vahetus oli just üldse. Ja siis oli mingi venekeelne doktor teine. See oli ka selline jõle pullet. Tuli venekeelne doktor ja esimvahetus läks ära. Ja õde ütleb mul niimoodi, et no, et näidud on hästi kõrged, et ei ole rütmis. Aga minul rõõmus meel, ma ütlen, rütmis on. Teine õde kõrvalt kuuleb pealt ja läheb püst doktori juurde. Äkki jookseb õde tagasi, võeti mul see teine kott ära. Vaata, panis seal teise kotti ka, et rütmis siis ikka läheks. Ja siis võeti see teine kott ära. Ja mina mõtlesin, et kõik on okei. Siis lamasin veel tundajaga seal, siis see muukeelne doktor oli selline indu või mis ta oli, või oli ta kruutlane või. Seal küll põlve näitab üles ajupoole, ütleb, nüüd sa pead eluaeg tabletti võtma, pere vedelda, et muidu kärvad maha, et tekib tromboos. No ja siis ma küsin, aga miks te mul teist kotti sinna sisse, või oli ta kruutlane või. Seal küll põlve näitab üles ajupoole, ütleb, nüüd sa pead eluaeg tabletti võtma, pere vedelda, et muidu kärvad maha, et tekib tromboos. No ja siis ma küsin, aga miks te mul teist kotti sinna sisse ei lastnud, et oleks õigeks läinud.

0: arstid ei oska diagnoosida. Sais, peab käima välja õppel.
1: Sais, suur aitäh, et meid oma diagnoosiga siin siis tutvustasid ja see on muidugi õige moment, et tihti peale tahad kontrollida, aga ei olegi võimalik. Nii et suur tänu helistamast. Me kuulame nüüd natukene reklaami vahele, siis liba uudised ja pärast seda jätkame teemaga. Seniks võite kirjutada meile WhatsAppi, et miks Eesti mees ei taha arsti juurde minna?
2: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime sünnele väljakutse see lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6, Kanal 2.

Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohkede Pelak. Valitsus on otsustanud, et tehisaru agendid Eestis isikukoodi ei saa ja vastutus nende tegevuse eest jääb inimestele. Sellega võrdsustatakse tehisaru agendid ametnike ja poliitikutega, kes samuti pidevalt tegutsevad, kuid ei vastuta kunagi millegi eest. Erinevus seisneb vaid selles, et tehisaru suudab üldjuhul hiljem selgitada, miks ta midagi tegi. Ametnikud ja poliitikud vajavad selleks ka komisjoni, auditit ja vähemalt 3 kuud ja siis ka ei selgu midagi. Edaspidi loodetakse tehisaru lõpetada ka vastutuse hajutamist, et see sobituks paremini Eesti riigihaldusse ja seejärel saaksid tehisaru agendid juba probleemideta ministeeriumites tööle asuda. Süva Riigikogu valis eile 75 poolt häälega Eesti Vabariigi presidendiks Mart Helme. Süva Riigikogus kuuluvad kõik parlamendi kohad Keskerakonnale ja EKRele ja seega on seal kõik võimalik. Keskerakond ja EKRE lähevad kevadistele süvariigikogu valimistele ka ühise nimekirjaga ja loodavad tulla valimiste võitjaks, sest kõik konkurendid tunglevad samal ajal riigikogu kohtade pärast. Tekkinud olukorras jätkab Ülle Madise Eesti maapealse presidendina, Mart Helme aga süvariigi presidendina. Kumb neist tegelikult riiki juhib, ei ole avalikusel süvariigi huvides vaja teada. Eestis on dementsete inimeste eest hoolitsemine jäänud peamiselt nende lähedaste ülesandeks. Riik põhjendab vähest osalemist sellega, et ei mäleta enam täpselt, kelle ülesanne see valdkond kunagi oli. Samuti ei suudeta meenutada, kuhu kadusid probleemiga tegelemiseks mõeldud raha ja töötajad. Ministeerium lubab asja kindlasti arutada, kui kellelegi meenub, millises ministeeriumis seda teha tuleks. Seni soovitatakse lähedastel mitte unustada, et riik ei ole neid unustanud, vaid lihtsalt ei mäleta praegu, millest jutt käib. Valitsuses oli aga täna varahommikul ka arutluse all regionaalne areng ja võimalused, kuidas inimesi kaitsta kõik võimalik ahvatluste eest, mis viivad majandusliku olukorra halvenemiseni. Mõnda aega kestnud bussiliikluse rendamise kava on positiivseid tulemusi andnud ja järgjärgult suletakse ka rongiliiklus. Kui kütus on kallis ja pole ka busse, võtab see inimestelt võimaluse kogu aeg edasi tagasi sõita ja sõitmisele suur hulk raha ära kulutada. Bussid viivad inimese tavaliselt suurematesse keskustesse, kus on taas palju ahvatlusi, kuidas oma suure vaevaga teenitud raha kulutada. Kui inimesed aga raha kulutamise võimalustest ära lõigata, on kokkuhoiu võimalused kergemad. Kui maa inimene suurematesse keskustesse laristama ei pääse, hoitakse kokku suur hulk raha, mida on võimalik rakendada palju vajalikuma peale. Regionaalse säästuprogramm näeb ette ka elektri- ja sideliinide läbilõikamise, sest sideliinide kaudu kodudesse jõudvad ahvatlused ja nende realiseerimise võimalused on samuti üks ohjeldamatu kulutamise põhjustaja.

0: 2030. aastal jääb plaani kohaselt maainimesele juba kogu tema raha kätte. Ja veel rahast. Värske uuring näitab, et kaua kindla kuvandina esitletud meeste ja naiste palgalõhe on tegelikult siiski sageli hoopis meeste kahjuks kaldu. Ehkki statistika näitab, et meestel on suurem palk, on väga sagedased need juhud, kui mehel on nädal peale palgapäeva kogu raha otsas, vahel on otsas 3 päevaga ja harvad pole juhud, kui mees ei jõua isegi töölt koju, kui juba on kogu palk otsas. Paljudel naistel aga on ka kuu viimasel päeval eelmise kuu palk alles ja sellest elab siis kogu pere. Valitsuse vastava töörühma järeldus ongi, et tegelikult on suurem osa Eesti rahavarudest siiski naiste käes ja kogu probleem on valesti püstitatud ja üle tähtsustatud. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Täna meil on fookuses meeste tervis ja küsimus, miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha. 6214646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja no muidugi eelmine helistaja Sass meil ütles, et ikka vahepeal ka Eesti mees läheb, aga arst ise ei taha diagnoosi panna. Võib olla niimoodi ka, et palun siis antke aga teada ja jagage, kuidas teie kogemus on. Ja raadiokuulajad on siin kirjutanud juba ka, Laur kirjutab, et Eesti mees kardab, et neil on tervise viga. Et no see võib olla küll, jah. Aga helista liinil, tervist, kes seal pole?
3: Tere, tere, Toomas tülitab.
2: Nii, Toomas, mis sinu vaade asjadel on?
3: No, ega see läbi ka kõlanud sealt, et ega meil ju süsteem on ikkagi... järel mõjudega tegeleb, mitte ennetusega, et kui sa tahad tohtori juurest kuskilt edasi saada perearsti juurest, no see on ikka siuke kadalipp, et mina võtan niimoodi korra aastas, võtan endale selle jaoks aega ja selle jaoks tavaliselt läheb 2-3 kuud, kuni sa saad siis sinna eriala arsti juurde, kes siis midagi tarka ka sulle ütleb. Et nagu kõik hakkab ikkagi alt peale, et kui sealt juba lonkab asja, ega sealt ülevalt midagi paremaks ei saa minna.
2: Minul enda kogemus on jah, selline, et kui sa võid küll nagu saada selle suunamise, kui sa hakkad arstile aega panema, siis tasuta aega ei ole. Noh, näiteks kui me räägime meeste arst, ei ole. Raha eest, hommepäev, palun, 9:00 vabalt.
3: No, seda enam ta ju lonkab, eks ole, et kuidas sa maksad maksu, ja siis tahad minna nüüd kellegi targema käest nõu küsida, ole võimalik, käi veel kukrust omal, eks ole 3 korda rohkem välja, et siis saad mingit tarku juurde. Oles iljuti oli siuk asi. Ja no, jah, sain abi lõpuks, aga mõtlen 3 kuud võttis see padalip aega. Ja ma põhimõtteliselt ma ei taha minna. Ja nii kaua, kui ma ikka 2 jala peal suudan kõndida.
2: Nii kaua ei lähe.
3: Nii kaua läheb ja no põhimõtteliselt ei lähe. No ma ei viitsi lihtsalt.
2: Ja kas see on päris nörritab?
3: Oleks see kuidagi lihtsam. Oleks see kuidagi lihtsam, et siis võibolla käiks ja kurdaks, aga mina ei tea. Natukene ise ka jagan meditsiinist midagi ja panen plaastri peale ja teeleht sinna alla ja vaatan, veri jääb kinni, väga hea läheb edasi.
2: Aga seda räägitakse ka, ma olen siin kuulnud tuttavate ja kolleegide käest ka seda, et sa peadki endale nagu ise ka selgeks tegema ja siis lähed perearsti juurde ja ütled, nii, ma tahan nüüd seda, sellepärast, et see ja see. Et vastasel korral võibki olla niimoodi, et lähed sinna, et noh, aga mis sa siia tulid, sa oled ju terve.
3: Olen kuulnud, et nooremad perearstid nagu valdavad teemat, et hea sõber ütleb nii, et aga tema arst kutsub teda ülevaatusele. Minu perearst kahjuks ütleb mulle, et aga kas sa seda kreemi proovisid?
2: Jaha.
3: Kui ma olen juba tead 3 nädalat kõike kreeme pannud sinna, aga lihtsalt paistad solle ei lähe, et midagi tõsisemata.
2: Võtta ibuprofeeni ja kannata ära.
3: Ja, et turule tuli lihtsalt uus kreem, et aga kas sa seda proovisid? Ja tule 3 nädala pärast. Ja lonkad edasi ja siis vaatab, et oi, sa tõesti ei saanud abi. Et, no paneme sulle siis eriarsti aja. Mis on järgmised 1,5 kuud järjekord ja nii ta läheb.
2: Ja inimene kannatab
3: selle aja. Siis on juba poolenist üle leinud.
2: Selge, suur aitäh helistamast ja jagamast. Me kuulame natukene muusikat, siis 4:00 uudised ja pärast seda jätkame teemaga, miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha.

0: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Andres Sutt teatas ministeri ametist taandumisest. Peaminister teeb Martin Heremil ettepaneku hakata kaitseministriks. Kolm linna esitasid tähtajaks pakkumise suurhalli enda saamiseks. Euroopa Liit tahab riigihangetes Hiinat kõrvale tõrjuda. Ilm on eeloleval ööl ja hommepäeval vihmane, on äikest, öösel on sooja 11-16, hommepäeval 14-18 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise riigikokku. Sutt lubas, et aitab riigikogus vedada finishisse nii energeetika kui ka keskkonnaeelnõud, mis on poolel teel. Samuti lubas tõelda sõna sekka finants- ja rahandusteemadel. Sutti sõnul on tegemist pikalt kaalutud ja kujunenud otsusega, mis ei küpseks suve keskel. Sutile peab riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitsevõijuhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Michali teatel nõuab Herem, et kaitseeelarve püsiks 5% peal. Kaitsevendine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et võtab vastu peaminister Michali pakkumise asuda kaitseministriks. Michali sõnul on langetatud ka otsus, et kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuusk lahkub oma ametist. Pärnu, Tallinn ja Tartu esitasid tähtajaks pakkumised, et Eesti olümpiakomitee plaanitav suur hall tuleks nende territooriumile vahenda PRR. Sõltumatu ekspert teeb nüüd majandusliku analüüsi, ekspertkomisjon annab oma hinnangu ja lõpliku otsuse teeb valitsus. Tallinn pakkus suurhalli asukohaks Ülemiste kaubajaamaala. Pärnu eelistus on rajada suurhall tulevase Rail Balticu terminali juurde veteranide pargialale Papiniidu silla kõrvale Pärnu jõe äärde. Tartu linn on halli jaoks aga reserveerinud maatüki, mis asub Eesti Rahva Muuseumi lähedal Roosi tänaval. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellib 4 lihatööstuselt hinnanguliselt 356 000 metsealiha konservi. Riigi tellimus toetab metsealiha kokkuostu ja töötlemist ning aitab sellega kaasa metsigade arvukuse vähendamisele, et piirata sigade Aafrika katku levikut. Ministeerium sõlmis septembris raamlepingu aktsiaseltsi Rannarootsi lihatööstusega, aktsiaseltsi Linnamäe lihatööstusega, osaühinguga Saare Uluk ja Saku lihameistrid osaühinguga. Konservide valmistamiseks kasutatav metsialiha peab olema kontrollitud ja toiduks kõlblik. Nõutud on nii sigade Aafrika katku kui ka keeritsussi uuringud ning kõigi toiduohutus ja kvaliteedi nõuete täitmine. Euroopa Liit tegetab uute reeglite kehtestamiseks, et julgustada liikmesriike eelistama riigihangetes kodumaised ettevõtteid Hiina pakkujatele. Reform on osa püüdlustest eelistada Euroopa ettevõtteid ning tugevdada blokki võtmetööstusi konkurentide vastu Hiinast ja USA-st. Euroopa komisjon avalikustas ettepanekud kehtivate riigihanke reeglite reformimiseks, mis väidetavalt vähendavad reeglistiku mahtu 900 leheküljelt 200. See loob ühtse Euroopa riigihangete platformi. Brüssel usub, et see ühtne kontaktpunkt teeb väiksematel ettevõtetele riigihangetel osalemise lihtsamaks, kuna paperimajandust saab olema tunduvalt vähem. Mandri Hispaania elas üle oma kõigi aegade kuumema suve alates mõõtmiste algusest 1961. aastal. Hispaanias oli juunis, juulis ja augustis kokku enne olematud 61 kuumalaine päeva. 3 kuu keskmine temperatuur oli 24,5 kraadi seltsuse järgi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimiste kelm, mitmel pool sajab hoovihma näikest, päeval võib kohati tulla rahet. Puhub edela ja lõunatuul, õhtul, saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 17, Tartus 24 ja Pärnus 20.
0: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime Sünnele väljakutsese lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6, Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha? Helistage stuudiosse ja andke oma arvamus asjast ja vaatame, mis siin inimesed kirjutanud on ka. Karl ütleb, et minu vanaema on alati öelnud, et arst on surmatohter. Ei tasu sinna niisama minna, kui päris häda käes ei ole. Aga meil helista liinil ka. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Aldo.
1: Tervitus.
2: Selline variant, et miks peaks tahma mees minna näituseks põlvega arsti juurde?
1: No selleks, et põlvevalu ära saaks.
2: Ei, seal on vana meniski rebend, mis tuleks korda teha. Enne kui kunagi jalg alt ära kaab ja peaga vastu kuhugi ääre kivi kukud ja siis riik hakkab päris lolli ravima. Tegel on nagu rekkajuhus. Ja rekkajuhul see, et perearsti juurde minna, teha küll, nädala sees saab omale perearsti aja, laev on läinud, -5 sotti jääb saamata. Käib perearsti juures ära ja küll sealt esimene asi võibolla röntgen. No saab sama nädalaga ära teha. Sealt perearsti juurde tagasi saab sama nädalaga ka võibolla ära teha. Sealt edasi, sinna eriarsti juurde. Veel -5 sotti, kokku -1000. Ja küll eriarsti käed seal 5 minutit juttu. Opa, lähed sinna magnettorusse. Vahet ei ole, see tuleb mingi 3 minutit. No kuna see tuleb, tuleb siis kui tuleb, tuleb jälle keset nädalat. Jälle laev läinud, jälle -5 sotti. Orossa, tehakse see, no, käid torus ära, siis panakse oppi aeg. Jälle kunagi keset nädalat. See -1 sotti, kokku juba -2000. Noh, lihtsalt omal saamata jäänud palk. Siis tuleb jälle kusagil mingi aeg, kiidid vaja välja võtta, jää küll sellega, ma saan ise hakkama. Aga noh, seega siis hakkama ei saa. Sellel on ikkagi -5 sotti. Juba -2500. Kõik need asjad edasi tagasi käimised. Veel -5 sotti. Ongi -3000. Kas Eesti mees loobuks sellest rahast? Ei loobuks ju.
1: Nii see on, jah. Jah. Mul isiklikust kogemusest võin öelda seda lihtsalt vahel, et mul kui oli ka meniskiga siin aastaid tagasi probleem, siis ma mõtlesin ka, et ma võtan nüüd ka eksperimendi korras ja hambad ristis ma võtan ainult tasuta, et ma mingit tasulist asja ei võtagi üldse. 9 kuud läks kokku ja oleks läinud kohe tasulisse, oleks saanud selle esimese, no ma ei tea, 6 aega kõik asjad tehtud.
2: Aga kokku jääb saamata mingi 3000 enne. Nii, ja miks arstidel aega ei ole? Mul on õnnestunud käia 1 aasta jooksul töötervishoiu arsti juures. Vaadati kõik üle, võeti igasugu vered, värgid ja tuvastati isegi see, et mul borrelioos on. No see on peremes haigus, see on juba tore haigus, ei lase teisi ligi. Siis käisin autojuhi lubade pärast komissionis. Noh, pädevad luad siis peab käima. Ja siis veel relvaloa eest, omaette komissioon. Aastaga 3 arstliku komissioni ja siis arstid väidavad, teil pole aega. Kurat, teil on aega seal, sorry vabadust, teil on aega, sa puhub 3 korda aastas tegeleda täiesti terve peaga. Kus on loogika?
1: Paraka see niimoodi.
2: Kutub, et aega.
1: Jah, kipub tihti peale minema. Jah, aga aitäh helistamast. Jah, meil tänane küsimus, miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha? Felor on kirjutanud, et vanaisa rääkis loomis, kuulis siis raadiost, kus reklaamiti eesnäärme uuringuid, läks vastuvõtule ja arst küsis, mille üle kaebate. Vastus, et ei kaeba millegi üle. Arst siis küsis, aga miks siis üldse siia tulid? Samas, kui minnakse arsti juurde kontrolliks ja leitakse mingi tervisehäire, siis küsitakse, aga miks te varem ei tulnud? Jah, selline lugu võib tõesti juhtuda. Meil helistaja veel liinil. Tervitus, kes seal pool?
3: Tere, ma olen Rein Viljandist.
1: Tere, Rein.
3: Aitäh. Ma tahtsin seda öelda, et arsti juures ma käin vähe, on ju. Ma kardan ka neid, nagu te rääkisite siin, jäsku mingi väht või mis igavad. Aga oota, mis ma tahtsin öelda. Ma julgesin arsti juurde minna. Sest järgmine päev öeldakse mulle, et teie isiku koodi pole ja te olete surnud.
1: Aha, nagu see siin see viimane juhtum oli, jah?
3: No täpselt nii, no. Ja nüüd ma julgin üldse minna, jah. Isiku koodi pole ja pension võetakse ära. Aga, ongi jama.
1: Aga siis, siis teistpidi võttes saab igasugustest muudest jamadest võib-olla lahti, et uue inimesena uues kohas elu alustada ja siis on kõik jamad seljadega.
3: Te mõtlete taevas,
1: jah? No, ma igast asju võib mõelda siin. Ei, hea küll.
3: Ja, nali... lahe, kui räägi poiskõrat.
1: Nali... Ja, aitäh, nali naljaks, eks ole, aga ega see asi on selle koha pealt tõsine, jah, et inimeste enda kogemused ikkagi on sellised, et, et ega siin arsti juurde üritaks ikkagi mitte minna, kui vähegi võimalik on. Nii, aga... Kuulame nüüd natukene muusikat ka ja siis tänaseid poliitteemasid, aga pärast poole viieseid Kuku Raadio uudiseid jätkame teemaga. Seniks võite siis kirjutada, miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha.

0: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
1: Kuidas?
0: Kolm esimest tarnet on tasuta.
1: Ohoo, aga mis seal valikus on?
0: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
1: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
0: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast!
2: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog, õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
5: Täna reporteris. Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõrav vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Täna teatas energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, et astub tagasi. Kella ühe paiku tegi Indrek Kiisler intervjuu koalitsioonipartneri Eesti 200 esimehe Kristina Kallasega.
9: Millal Eesti 200 esimeest informeeriti sellest, et Andres Sutt on tagasi astumas?
10: No ta oli mulle helistanud täna hommikul pärast vist kella 10 või natukene enne kella 10, aga kuna mul on Poola minister visiidil ja ma olin taga 2 tundi kohtumisel, kus mul telefoni kaasas ei olnud, siis ma tegelikult lugesin sellest nüüd alles lehest või meediast. Et, no, ta oli mulle napilt enne seda helistanud, mul oli vastamata kõne temalt. Aga jah, ma ei ole kindel, et see üldse tegelikult määrav on, et see on koalitsioonipartneriga kokku lepitud nende vastutusala ja eks oma personali otsuseid teeb koalitsioonipartner ise. Noh, muidugi, see personali otsus otseselt teist koalitsioonipartnerit nii tugevasti ei puuduta.
9: Ehk helistajaks oli, kelle kõned ei saanud vastu võtta, oli peaminister Kristen Michal või oli Andres
10: ei,
9: Sutt?
10: Ei, Andres Sutt helistas mulle.
9: Aga
10: Andres Sutt oli mulle helistanud, jah.
9: Aga valitsusjuht pole üldse helistanud?
10: No valitsusjuhil, ma saan aru, oli samamoodi juhatuse koosolek. Et mina ei tea, millal nemad teada said, aga ma arvan, et see isegi ei ole oluline antud hetkel meie vaatest. Et meie vaatest on oluline, et tuleb koalitsioonipartner, täidab selle koha inimesega, kes suudab veel 6 kuud seda energeetika valdkondaga juhtida.
9: No samas ma ikkagi küsin seda, et kuigi siin juba ajakirjanikele oli ka tilgutatud, et selline samm võib kohe tulla, et millest see ikkagi kõneleb, kui koalitsioonipartnerid ei hoiatata, et meil on selline liigutus ka nüüd tulemas lisaks kaitseministri lahkumisele?
10: Ei, mina selles ei näe midagi dramaatilist, ausalt ei näe.
9: Mis siis nüüd edasi saab? Et, kas valitsusremont piirdub ainult siis kliimaministri ja kaitseministriga või juhtub veel midagi?
10: No mina arvan, et hetkel küll midagi rohkem ei juhtu, et kaitseministri kandidaadi on peaminister esitanud ja noh, kaitsevaldkonna juhtimises on vaja praegusel hetkel taastada see usaldus kaitsevaldkonna suhtes ja noh, energeetika puhul ma arvan, et selle uue ministri otsimised praegu lihtsalt algavad, noh, koalitsiooni tervisele see kuidagi muud moodi halvasti ei mõju, kui peale selle, et noh, eelarve läbirääkimistel on praegu küll väga keeruline sel juhul ju, kui üks minister eelarve läbirääkimistel, mis mandaadiga ta siis laua taga on, et kui need läbirääkimisi me peame, et see tekitab segadust natuke antud hetkel, aga üldiselt koalitsiooni tervis on jätkuvalt, mulle tundub, et töine. Eesmärk on see eelarve siiski eelarves kokku leppida, nii et praegu on põhifookus koalitsioonil eelarve kokkupanemine.
9: Valitsuse istungitel ei paistnud silma, et Andres Sutt ja Kristen Michal ei saa viimasel ajal väga hästi läbi.
10: Ei paistnud.
9: Sest uued inimesed peavad nüüd tõepoolest sisse elama. Kuidas te olete rahul Martin Heremi kandidatuuriga? Et nüüd on, peaminister on ka seda öelnud, et Martin Herem on järgmine kandidaat kaitseministri kohale. Teile ta sobib?
10: Jaa, ma arvan, et Martin Heremi näol on tegemist väga usaldusväärse inimesega kaitsevaldkonnas, inimesega, kes vaieldamatult kaitsevaldkonda väga hästi tunneb. Ja kuna usaldus tema isiku vastu ja tema pädevuste vastu on väga kõrge, siis on tal kõik eeldused selleks, et olla juht, kelle juhtimise alga see kaitsevaldkonna usaldus nagu kasvab. Eks tal on õppimiskõver poliitikuks olemisel, sellepärast, et kaitseväe juhataja või erasektoris töötamise juhina loogikad on teistsugused, aga ma usun, et ta saab selle tööga hästi hakkama.
9: Kas samas ei tekita küsimusi, et ta tuleb sellest samast süsteemist, kus me teame, et on ju probleemid?
10: No see tähendab seda, et ta neid probleeme väga hästi teab. Ehk siis, et tal sisse elamisaega tõenäoliselt vaja ei ole. Ja antud hetkel on see hea, sellepärast, et seda sisse elamisaega meil lihtsalt ei ole, et seda kaitsevaldkonna asja juhtida.
9: Kui homme kaitseminister Hanno Pevkur toob avalduse, et ta soovib vabastada kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist, siis teil mingit kõhklusi ei teki, et selle poolt hääletada?
10: Ma arvan, et see on õige, kui selline otsus kaitseministrilt tuleb, aga see otsus peab tulema kaitseministrilt või nii-öelda tagasiastuvalt praegu ametist siis kaitseministrilt, et uus minister saaks oma personali otsuseid teha.
8: Postimehe ajakirjanik Mikk Salu tegi intervjuu peaminister Kristen Michaliga. Michal rääkis, et Martin Heremist saab järgmine kaitseminister.
11: Martin Heremile ma ettepaneku teen. Järgmise teisipäeva hommikul koguneb meil juhatus. Ja kuna Martin Herem on praegu välislähetuses või välissõidus perega, siis kui ta tagasi tuleb, siis me saame teemaga kokku, arutame kõik küsimused läbi ja suure tõenäosusega temast saab Eesti Vabariigi järgmine kaitseminister.
12: Kas valitsus homme vabastab kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist?
11: Selleks, kui tuleb esildis, valitsus seda kindlasti teeb, sest mulle tundub, et see hoiak, et ametkonnast peab ka keegi vastutuse võtma, on mõlema valitsuskoalitsiooni partneri poolt väljendatud.
12: Kui tuleb esildis, see tähendab seda, et kui praegune kaitseminister Hanno Pevkur toob selle esildise valitsusse. Ja eeldus on see, et ta toob, eks ole?
11: Ja no valitsuses oleme me ka arutanud, kui me saime ülevaate kaitseministeeriumi haldusalast toimuvast ja sellest just sellest hangete poolest, siis ühe punkti me panime sinna kirja ka, et tuleb selgeks teha juhtide vastutus. Ja Kaimo Kuusk selles mõttes on ju aumees olnud temale esimene, kes tõstis käe, ütles, et tema kannab seda vastutust, et haldusalas ei ole õnnestunud võib-olla kõiki asju teha sellise kiirusega, nad on läinud paremaks, aga ei ole õnnestunud teha sellise kiirusega võib-olla korda, et meil ei oleks täna seda probleemi. Nii et jah, ma lähtun sellest, mida tema ka ei ütles ja ma eeldan, et selline esildis meile valitsusse tuleb ja valitsus selle otsuse langetab. See on valitsuse otsus lõpuks.
12: Täna teatas tagasiastumisest ka kliimaminister Andres Sutt. Ta ennem siin vestles ajakirjanikega, ta ütles, et ta tegelikult rääkis teiega sellest juba millalgi suvel ja andis siis mõista, et see tänane ajastus või teata ajastus on seotud sellega, noh, ma nüüd ei tsiteeri teda täpselt, aga mõte oli see, et noh, kuna nii kui nii läheb nagu siin ministrite vahetuseks, et siis on mõtekas teha see ühe korraga.
11: Ja ma arvan, et sa oled igati õigesti aru saanud, et kui juba läks remondi tegemiseks ja kile on maha pandud seina värvitakse, siis on mõistlik palju remonti korraga ära teha, jah. See on tõsi.
12: Kellest järgmine kliimaminister saab?
11: No sellega ma nüüd hakkan tegelema.
12: Kas sellest üldse räägite täna siin juhatuses?
11: Ei, täna me kandidaatidest rääkinud ja kandidaatidega on nii, et see on erakonna esimehe ja peaministri välja pakkuda, nii et ma seda tööd nüüd pean tegema. Erakonna sees on mitmed inimesi, kes ma arvan on väga head kandidaadid, nagu kaitseministri rolli puhul olid väga, väga mitmed samaväärsed kandidaadid erakonna sees ja ka väljapool on häid juhte eksperte, kes võiksid selles rolli sobida, nii et sellega ma nüüd siis mõtlen, kolm päeva tegeleme eelarvega ja siis mõtlen sellele.
12: Viimane küsimus, et kuna siin oli juttu sellest, et ka kaitseministri kohale oli erakonna seest teisi kandidaate, kas täna oli üldse keegi peale Heremi jutuks?
11: Mina ise nimetasin päris hulga kandidaate, keda ma kaalusin ja kes minu meelest on igati head ja võimelised kaitseministri portfeli kandma. Muuhulgas näiteks Marko Mihkelson, muuhulgas näiteks Alar Laaneman, Kalle Laanet, isegi on ära mainitud Kristjan Vaga, kes 10 või 20 aasta pärast saab kortsud näkku ja võiks seda tööd teha. Eerik-Niiles Kross, meil on erakonna sees palju kaitseväelise taustaga või kaitsevaldkonnas tugevaid tegijaid, siviili poole peal Mati Raidma, väga palju erinevaid inimesi, kes sellesse rolli ja korrastamise rolli võiks sobida, aga valik langes Martin Heremi kasuks just sellel põhjusel, et tal on kogemus ja ta teab ja soovib, mis seal korda on vaja teha ja tal on ka kogemus sellest, mis õnnestus ja mis ei õnnestunud.
12: Kas see valik tähendas mingit nagu hääletamist või on see lihtsalt selline arutelu, kuidas kuidagi ühiselt jõuti selleni?
11: Üldiselt see on jah selline omavaheline konsensuse mõistmine, sest see lõpuks on erakonna esimehe ja peaministri otsus.
8: Kõneles Kristen Michal.
13: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sütti sõnul ei kandideerida järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise riigikokku. Sutile peab riigikogus koha vabastama Toomas Järveoja. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Kaitseväe endine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et ta võtab vastu peaminister Michali pakkumise asuda kaitseministriks. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellib 4 lihatööstuselt hinnanguliselt 356 000 metsja lihakonservi. Riigi tellimus toetab metsja liha kokkuostu ja töötlemist ning aitab sellega kaasa metsigade arvukuse vähendamisele, et piirata sigade Aafrika katku levikut. Ministeerium sõlmis septembris raamlepingud aktsiaseltsi Rannarootsi lihatööstusega, aktsiaseltsi Linnamäe lihatööstusega, osaühinguga Saare Uluk ja Saku lihameistrid osaühinguga. Iraani revolutsioonikaart teatas, et uus keelutsoon väljaspool Hormuzi väina hakkab katma osasid Omaani lahest ja kaugemalgi, lisades, et täpsed koordinaadid teatatakse hiljem. Kui mõni alus siseneb piirkonda kooskõlastamata, kohaldatakse sanktsioone. Mandri Hispaania elas üle oma kõige kuumema suve alates mõõtmise algusest 1961. Aastal. Hispaanias oli juunis, juulis ja augustis kokku enneolematud 61 kuumalaine päeva. 3 kuu keskmine temperatuur oli 24,5 graadi Celsiuse järgi. Bangladeshis on alates märtsist leetritesse surnud üle 1000 lapse. Tervishoiuametnikud tunnistasid, et puudujäägid vaktsineerimiskampaanias võisid haiguspuhangut soodustada. Riigi tervishoiuameti andmetel on 170 miljoni elanikuga riigis registreeritud laste seas 1002 surmajuhtumit ja 187 484 nakatumist. Haigus on Bangladeshis edasi levinud hoolimata sellest, et tervishoiuasutused on haiguspuhangu tõkestamiseks alustanud massilise vaktsineerimiskampaaniaga.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
13: Eeloleval ööle homme päeval on pilves selgimist ja kill mitmel pool sajab hoovihma on äikest, päeval võib kohati tulla rohet. Puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 17, Tartus 25 ja Pärnus 19. Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Tallinn hakkab maksma 200 eurot kuus stipendiumi õpetajatele ja tugispetsialistidele, kes töötavad linna koolis, lasteaias või huvikoolis ning omandavad samal ajal magistriõppes vajaliku kvalifikatsiooni. Stipendiumiga soovib linn toetada õpetajate ja tugispetsialistide järelkasvu ning aidata töötavatel õppuritel töö ja õpingud paremini ühendada. Alanud on Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ning palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni kolme oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodudlinn.tallinn.ee ning võiduideed selguvad oktoobri alguses. Swedbanki Tallinna maraton ja Tallinna sügisjooks toovad eeloleval nädalavahetusel 12. ja 13. septembril Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Haaberstis kaasa ajutisi liikluspiiranguid ning muudatusi ühistranspordis. Liiklusinfo leiab kodulehelt jooks.ee. Ühistranspordisõiduplaanid, liinide liikumisteed ja peatused leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Pühapäeval 13. septembril toimub kolmas Pikatänava festival, mis toob Tallinna vanalinnas kokku kohalikud elanikud, vanalinna külastajad, kultuuriasutused ja pikal tänaval tegutsevad ettevõtted. Tänavane programm on pühendatud vanavanemate päevale. Festivali osaks on ka muusikaprogramm kogu päeva vältel, toimuvad kontserdid Pikatänava hoovides ja rohelise turuplatsil.
3: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
14: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
15: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid miinus 30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha? Helistage stuudiosse või kirjutage ja arutleme nende küsimuste üle. Meil on kirjutanud Aavo, kes ütleb, et kiidan tööandjat, võimaldas personalile Melivas töötervishoiu arsti juures uuringute tegemise, sain teada, millele tähelepanu pöörata. Siis on kirjutanud meile veel Rauno, kes siis kirjutab järgmist. Eesti mehed arvavad, et on kuulikindlad ja kindlasti on asjad ka mehelikkuse hoiakutega seotud. Ise arvasin sama, kuni laiali lagunesin stressist ja ületöötamisest ja nüüd käin regulaarselt arsti juures, kuna arvasin, et küll läheb üle, kui oleks pidanud vastavasse kohta pöörduma ja tagajärgedega pole meeldiv tegeleda. 6214646 on telefoni number, kuhu helistada võite siis, et arutada teema üle, miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha. WhatsAppi võite ka siis kirjutada ja no siin päris mitu kuulajat on ka öelnud seda, et isegi on läinud arsti juurde, aga tihti peale sealt ei saa seda abi, mida tahaks, või läheb nii kaua aega või lõppkokkuvõttes läheb nii palju kulukaks ja siis Eesti mees, mis ta teeb, kannatab ära. Rebane on kirjutanud, et ma kardan, et mind saadetakse kuskile salajasse laboratooriumisse katseloomaks ja kui arstile läheksin, mis mu koerad siis peale hakkavad. Noh, koertele tuleb keegi tellida siis hoidjakseni seni kaua, kui ise arsti juures käima peab. Meil oli täna külas ka doktor Sergei Saadi ja rääkisime ka natukene Eesti meeste tervisest ja sellest, miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha ja ka sellest, et mõistlikum oleks ka ikkagi ennetada asju ja proovida natukene varem jaole saada, et kui midagi siis veel väga otseselt võibolla häda ei olegi. Selle peale muidugi ka mõni kuulaja jagas seda küsimust, et või vabandus seda, et on mindud arsti juurde ja siis arst ütleb, et aga miks te siis tulite, kui teil midagi häda ei ole otseselt. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Tänane küsimus puudutab siis Eesti meeste tervist ja miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha. Noh, ega muidugi nüüd vaadata siis Eesti meeste keskmist eluiga, viimase 30 aastaga on Eesti meeste keskmine eluiga tõusnud 14 aastat, oli siis 61, praegu on 75, aga no sellest tervena elatud aastaid muidugi on oluliselt vähem kui see 75 on ja tõsine rahvatervise probleem tegelikus sees. Tagajärgi likvideerida on alati keerulisem, ennetustööd on vähe ja seetõttu ka meie siin seda teemat uurime. Aga tundub vist, et võime tänaseks selle teemale joone alla tõmmata, sest et meestel nüüd on vist kõik mured ära jagatud. Kuuleme natukene muusikat ja siis vaatame teemaga edasi.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Pluss liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Beko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
2: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki
3: neid. 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keelerubriik on nüüd alanud ja sellel nädalal me kajastame siin mitte ainult eesti keele võlusid nagu tavaliselt, aga võtame asja globaalsemalt, sest et Tallinna keeltekoolis on meil võimalik juba üle 80 aasta siis erinevaid keeli õppida ja seetõttu me Tallinna keeltekooli poolt siis õpetatavast oleme ka loodetavasti väga head küsimused saanud Indrek Ojametsa isikus. Muide Tallinna keeltekooli poolt on meil siis ka mäng ja 150 eurone kinkekaart siis täna välja ära andmisele minev, aga sinna on muidugi natuke veel aega, cirka 20 minutit. Indrek Ojamets, mis sa mulle täna välja mõelnud oled?
2: Täna on fookuses hiina keel ja alustame ühe heli küsimusega. Nimelt hiina keeles on see toon väga oluline, kuidas siis midagi öelda, et eesti keeles meil sellisel moel see toon nagu tähendusena rolli ei mängigi, aga hiina keeles on see väga oluline ja

0: nüüd sa kuuledki siis maa erinevates variantides ja mina küsin, et milline nendest neljast variandist, mis sa kuuled, tähendab siis, kannab tähendust ema. Ja kuuleme siis seda nelja maad.
1: Ma.
0: Et siin on siis neli sõna selles mõttes hiina keeles, et üks neist tähendab hobust, üks tähendab siis kanepit, üks nendest on siis ema ja üks siis kannab tähendust sõimama või kiruma.
2: Kuulame korra veel.
0: Ja.
1: Ma.
2: No, kui nüüd ma pean tunnistama, et ma hiina ei siis mandariini keelt ega siis kantoni dialektiga kõik võimalike muid keelekesi, mida Hiinas on lugematul arvul, ei valda. Absoluutselt mitte. Küll, aga tooni järgi mõttes. No ma mõtlen, et samamoodi, kui me paneme nüüd eestikeelse asjase juurde, kui ma ütlen Indrek Ojamets.
0: Ja.
2: No siin on ju vahe sees.
0: On. Ja.
2: Et siis mulle tundub, et see ema võiks olla see, mis oli kõige nõudlikum, see kolmas. Ma.
0: No kuulame veel korra, et kas siis näiteks see kõige, kas kolmas või neljas, kõige viimane oli sinul see?
2: Ei, kolmas.
0: Ei
2: viimane siis.
0: Selline. Ja. Et kuulame veel korra ja siis ma ütlen kõige vastuse.
1: Ma.
2: Nüüd ma hakkasin muidugi kahtlema ja vahetaksin ära, ütleksin, et teine on õige.
0: Ei ole teine, ei ole ka kolmas õige. Õige on esimene. Esimene on siis kõige no sellisel enam vähem nagu neutraalsem, et see on selline stabiilne. Ja siis üks on siis tõusvatooniga, see teine, see tähendab kanepit. See kolmas, mis sa mõtlesid, see maa,
2: ja.
0: See on hoopis hobune.
2: No tihti peale me panemegi emadele väga ja. Suure koorma selga ja arvame, et nad on hobused, aga see ja. Ei ole sugugi niimoodi, me peaksime ikkagi võtma seda ka enda kanda.
0: Just, ja viimane siis on sõimama või kiruma, ehk siis esimene on ema, teine on kanep, kolmas hobune ja neljas sõimama või kiruma. Kuulame korra veel, siis saate panna paika, kuidas on.
1: Ma.
0: Võt
2: ja
0: nii.
2: Nõudlikuse tasemega ei saa ikkagi keelele alati peale lennata.
0: Aga läheme edasi ja mind inspireeris meie viimane rahvaloendus. Ja rahvaloendusel siis uuriti ka, et mis on Eestis elavatel inimestel nende emakeel. Ja ma küsin, et mitu Eesti elaniku siis viimase rahvaloenduse andmetel räägib emakeelena hiina keelt? Et Eestis räägib eesti keelt emakeelena siis natuke alla 900 000 inimese, et selle siis saad umbes proportsiooni paika panna. No võime öelda, et näiteks inglise keelt emakeelena Eesti elanikest räägib 3879. Et aga palju siis hiina keelt, et ja näiteks noh, mis meil siin veel saab välja tuua mõni teine nagu selline äärmus, heebrea keelt räägib emakeelena 79 inimest.
2: Et sinna vahele see
0: sinna vahele see, jääb, sinna vahele see kuskile jääb ja.
2: Aga no ma panen sinna 500 plus miinus 25.
0: 500 plus miinus 25. No mitte päris, natukene vähem, aga
2: 400.
0: No põhimõtteliselt jah, see vastus on 419. Et nii palju siis Eesti elanikest vähemasti viimase rahvaloendus andmetel räägib emakeelena siis hiina keelt.
2: No suurepärane, enam vähem täppi. Ja. Võib-olla selleks ajaks on juba muutunud ka, sest rahvaloendus oli natukene aega tagasi.
0: Just.
2: Et kui on kõvem siis rahvastiku juurde tootmine olnud, siis on seda kõike juba rohkem. Aga Tallinna keeltekooli asjade juurde tuleme siis pärast kella 5 uudiseid ja liiklust ja kõike muud tagasi, nii et kes tahab saa 50 eurot kinkekaarti endale saada, pange oma telefonid valmis.

0: Ammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Hanna Pevkur teeb valitsusele ettepaneku kantsler Kuuse vabastamiseks. Andres Sutt teatas ministriametist taandumisest. Haridusministri kinnitusel riigieelarves õpetajate palgatõusuks raha ei ole. Ilma eeloleval ööl ja hommepäeval vihmane on äikest, öösel on sooja 11-16, hommepäeval 14-18 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vabastab homsel istungil kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist. Tema viimane tööpäev kaitseministeeriumi kantslerina on 15. septembril. Kaitseminister Hanna Pevkur ütles otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. Pevkur selgitas, et kaitseministri kandidaat Martin Herem on ühemõtteliselt välistanud koostöö Kaimo Kuusega. Olukorras, kus peaminister soovib näha Heremet järgmise kaitseministrina, tuleb sellele otsusele ka sisuliselt otsa vaadata, ehk riigikaitse arendamine ei saa jääda ministri ja kantsleri vastastikuse usaldamatuse pantvangiks. Samas rõhutas Pevkur, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigikaitsesse. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeeriumi haldusalas parandada. Kaitseväe endine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et ta võtab pakkumise asuda kaitseministriks vastu. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas täna ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele ministerile, kes valimistel kandideeriks ja tema töö on naasta riigikogusse. Haridusminister Kristina Kallas teatas haridustöötajate palgaläbirääkimistel, et riigi eelarves ei ole raha õpetajate palga tõstmiseks ning kasv saaks tulla vaid kärbete arvelt. Haridustöötajate liidu esindaja Remo Voltri hoiatas, et õpetajad on valmis ka tööseisakuteks. Haridustöötajate liidu nõudmist tõsta järgmise aasta alampalk Eesti keskmiseni ehk 2312 euroni minister võimalikuks ei pea. Palgaküsimuste kõrval vajab Kallase sõnul lahendamist ka õpetajate kasvav koormus, mida võimendab erivajadustega laste arvu suurenemine. Volkeri rõhutas, et riigieelarve keeruline olukord ei tohi tähendada hariduse kvaliteedis järelandmist. Tallink Gruppi suuromanik ja laevafirma nõukogu liikmete Ain Hanschmidti ning Eve Pandiga seotud valdusfirma Akseselts Infortar soetas 500 000 Tallink Gruppi aktsiat, tehingu väärtus oli 318 000 eurot. Börsiteate kohaselt toimus tehing teisipäeval 8. septembril Nasdaq Tallinn börsi vahendusel. Bangladeshis on alates märtsist leetritesse surnud üle 1000 lapse. Tervishoiuametnikud tunnistasid, et puudujäägid vaktsineerimiskampaanias võisid haiguspuhangut soodustada. Riigi tervishoiuameti andmetel on 170 miljoni elanikuga riigis registreeritud laste seas 1002 surmajuhtumit ja 187 484 nakatumist, mis teeb sellest riigi aastakümnete ohvrite rohkema haiguspuhangu. Haigus on Bangladeshis edasi levinud hoolimata sellest, et tervishoiuasutused on haiguspuhangu tõkestamiseks alustanud massilise vaktsineerimiskampaaniaga. Süvenev leetrite kriis koormab niigi ülekoormatud tervishoiusüsteemi, kuna ametivõimud võitlevad samal ajal denge palaviku juhtumite hüppelise kasvuga.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Eeloleval ööl ja hommepäeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, päeval võib kohati tulla rohet. Puhub edela- ja lõunatuul, õhtul saartel lääne- ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-16 kraadi, hommepäeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 24 ja Pärnus 20.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori, kes õpetajale peavalu valmistavad. Stuudios on õpetaja, kes räägib igapäeva elust koolis. Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi, olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse? Meie esitasime Sünnele väljakutsese lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6, Kanal 2.
11: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida EVE Transpordi ametist. Tervist!
12: Tere õhtust! Kella 4 paiku juhtus liiklusõnnetus Raplamaal, Tallinna-Pärnu teel Märjamaal. Sündmus leidis aset teetööde alas ning selle lõigu läbimine võib tavapärasest veidi rohkem aega võtta. Suur vihmapilv, mis enne lõunal oli Saaremaal ja edasi liikus Pärnumaalt Põhja-Eesti poole, on nüüdseks Eesti kohalt kadunud. Vihmasadu on lõppenud ja sõidutingimused on maanteedel head. Keskkonnaagentuur küll hoiatab, et homme varahommikul on Lääne-Eesti kohal uued vihmaood, mis levivad ida poole. Tihedamalt on sõidukeid nagu ikka praegusel kella ajal Tallinna ringteel Kõrgu väljapea tuhti juures ning Jüri Kurna lõigul Keila suunas. Samuti Tartu maanteel Tallinnast väljuval suunal Peetris. Soovin kõigile rahulik õhtut ja turvalist liiklemist.
11: Aitäh Eve selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklus olukorrad Tallinnas. Veisi kasutajad on teada andnud avariist, mis on toimunud Pärnu maanteel, täpsemini Järvekandis, seal on liiklus ka natukene aeglasem ja ühest avariist on veel teada antud, see on toimunud Nõmme tee ja Tamsare tee ristmiku lähistel, seal on ka hetkel liiklus aeglane, aga aeglast liiklust sel kella ajal on veel. Tehnika tänavale on kogunenud rohkem sõidukeid, ka Veerenni ja Liivalaia tänava ristmik on aeglane. Südalinnas kulub rohkem aega Estonia puiesteel, Konsori tänaval, Rävala puiesteel liiklemisega, aga ka Pronksi tänav, Merepuieste ja Ahtri tänav on ka niisugused kohad, kus liiklus on aeglane. Ka Põhjapuiesteel ja Niine tänaval ning Kalaranna tänaval ja ka Tööstuse tänaval tasub rohkem aega varuda. Ühtlasi on rohkem sõidukeid ka Paldiski maante siis linnapoolses piirkonnas Tulika tänaval täpselt samamoodi Kadakade ja Tamsare tee ristmik on ka hetkel aeglase liiklusega. Ja Tartust, seal olukord niisugune, et aeglane on liiklus Laial tänaval ja Jakobi tänaval. Riia tänava ja Ülikooli tänava ristmik on ka hetkel autode rohkem Sõpruse puiestee ja Jaama tänava ristmikul võite ka rohkem aega ja kannatust varuda. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: mõtle oma peaga .
1: õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool . üle 100 kursuse 23 keeles .
2: selle nädalase mänguauhinnad tõepoolest on siis Tallinna Keeltekool välja pannud ja igal päeval, kui siis saade eetris on, loosime 150 eurose kinkekaardi. Vabandust, ei loosi, selleks tuleb ikkagi küsimused ära vastata, mis ma küsin. Ja nii et ei mingit loosi, tuleb helistada numbrile 621-4646 ja siis on võimalik siis Tallinna Keeltekooli 150 eurone kinkekaart endale võita. Ja Tallinna Keeltekool siis Eesti suurim, siin on kokku õppinud kuni 100 000 inimest. See peaks olema siis ka Baltimaade rekord. Aga küsimus täna on imelihtne. Just need viis keelt olid õppekavas esimesel õppeaastal 1956. aastal. Millised need viis keelt siis oli? 621-4646 telefoninumber, helistage ja siis ongi teil võimalus see 150 eurone kinkekaart endale võita. Võin nii palju ära öelda, et seal ühtegi sellist kauget ja nurgatagust keelt ei ole, kõik on meil sellised teada ja tuntud keeled ja ka tänapäeval on neid võimalik Tallinna Keeltekoolis siis õppida. Just nimelt need viis keelt olid õppekavas esimesel õppeaastal 1956. aastal Tallinna Keeltekoolis ja meil helista liinil, tervist, kes seal pole.
3: Tervist, Tarmo olen.
2: Tarmo, mis on pakkumine?
3: Ühesõnaga siis keelt peale eesti keele vaja.
2: Viis keelt kokku.
3: No, vene keel kindlasti.
2: Vene keel üks õige.
3: Prantsuse.
2: Jaa.
3: Inglise.
2: Õige.
3: Hispaania.
2: Vaat, hispaania keel lisandus meil õppekavasse alles 1968. aastal, nii et ei olnud õige. Helistage 621-4646 ja meil helista Lillin. Tervist, kes seal pool?
4: Tervist. Margus.
2: Margus, mis on pakkumine? Millised viis keelt olid siis esimesel õppeaastal õppekavas?
4: No siin kolm juba loodit ära, et siis võib-olla vene ja soome veel.
2: Vene keel õige, jah, aga soome keel ei ole õige. See alles 1961. aastal lisandus. 621-4646 telefoninumber. Helista liinil. Tervist, kes seal pool?
5: Marko.
2: Marko, milline on sinu pakkumine?
5: Pakkus inglise, saksa, prantsuse, vene.
2: Ja üks keel veel.
5: Inglis, saksa, prantsuse, vene, eesti keel siis.
2: Väga õige, täpselt niimoodi eesti keel ka, sest et see on siin esimesest õppeaastast peale kavas olnud ja ka praegu suurepärane. Kas sina ise oled keeltekoolis mõnda keelt õppinud?
5: Ei ole veel.
2: Ei ole veel. No, 150 eurone kinkekaart on sul nüüd kohe-kohe olemas. Eks sa võtta Tallinna Keeltekooli kodulehekülg lahti ja sealt saab edasi vaadata. Ära palun, toru ära pane. Räägin sinuga eetriväliselt edasi, kuidas sa oma kinkekaardi kätte saad. Aga kõigile teistele, kes siis auhinda täna ei saanud, homme samal ajal on veel võimalus.
0: Mõtle oma peaga.
1: Õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool. Üle 100 kursuse 23 keeles.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
9: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5.–13. Septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
10: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
11: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8.–13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee
12: Täna reporteris.
13: Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõra vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
12: Täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.

0: päevanope.
1: Aeg on kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku hommikuraadios käis rääkimas kogenud ajakirjanik Raul Ranne ja ta meenutas 25 aasta tagust Pärnu metanooli tragöödiat.
2: Ajakirjanikud tavaliselt tulevad tööle pühapäeviti. Midagi oli juba toimunud, aga pühapäevaks oli selge, et see on juba suurem tragöödia. Sellega tegeleti rahvusvahelised uudistekanalid näitasid Eestit just nimelt sellises nõmedas valguses, eks ole, et meil mingisugused inimesed jõid mürgist
3: viina ja
2: surnuks ja need ei ole mitte 1, 2, 3 ja 10, vaid need on kümnete ja kümnete viisi. Me olime ikka väga sellises nagu nõmedas valguses üldse kogu see Eesti värk. Aga nagu sa ütlesid, paar päeva hiljem toimus kaksiktornide rünnak ja kogu maailma meedia tähelepanu oli seal ja selles mõttes, ma ei tea, kas see on hea või alba, aga igal juhul nagu rahvusvahelise meedia tähelepanu alt me lendasime ära ja siin siis jäime oma päid selle kogu selle tragöödiaga, et kuskil mujal Ameerikas toimus see suurem tragöödia ja siin see väike, see tragöödia jäi siin meile, kuigi noh, kui nüüd tagasi mõelda, see ei olnud sugugi väike, vaid see oli ikka väga, väga suur õudne lugu.
4: Ja 68 hukkunud ja just seal 43 inimest veel invaliidistunud. Need numbrid täna tunduvad ikkagi väga, väga, väga suured. Kas toona oli ka ikkagi see šok selline?
2: No päris kindlasti, päris kindlasti. No siin Britta on sirvinud tolla aja fotosid. Noh, ütleme, tolla aja reeglid lubasid ka üsna lähedalt kõike seda fotograafidele jäädvustada. No,
3: surnud inimestest tehti pilti.
2: Ja need on ju jubed, et kui kujutad ette, et päev otsa, eriti Pärnu kandis, ja, noh, eeskät Pärnus ja Pärnu ümbruses tulevad autodega surnukehad. Mitte, no, inimesed, keda ei ole võimalik enam päästa, nad järjest tuuvaksid igalt poolt üle Pärnuma, mitte ainult Pärnu linnast, vaid maakondadest, igalt poolt. Ja kui võibolla siin arvati, et noh, see on niisugune sopajoodikute värk, ja et noh, need, kes ongi sellised salaviina joojad või odekalonni joojad, et noh, neid läks, et siis tegelikult, nagu ma rääkisin, eks ole, kartulivõitjad, tavalised pidulised, sünnipäevalised, igasugu inimese oli seal läbilõige täiesti ühiskonnas, kõik said pihta, et selles mõttes oli see väga karm, ja
3: kui selline asi oleks juhtunud täna, no me võime vaidult oletada, kas oleks olukord paremini, kiiremini, vähesemate surmadega läinud?
2: Ma ei tea, aga me eile krimiraadios natuke spekuleerisime. Vaata, me salaviin, kui selles sündmuses midagi head oli selles traagilises sündmuses, siis see, et salaviina turg kängus. Inimesed enam pärast seda ei julgenud juua mingisugust kahtlase päritoluga viina. See võibolla, et siis oli see hea asi. Et edaspidi ikkagi, kui joodi, siis ikka üritati juua seda, mis on poes mingisuguse maksumärgiga viin.
4: Et maksad rohkem, aga sa oled kindel, et
2: no,
4: sa saad
2: just,
4: midagi.
2: Just. Ja toona just nimelt ka käivitus kõik see maksumärkide süsteem, et ikka inimesed said kontrollida, et see kõik on nii. Nüüd tänapäeval me oleme ju lugenud päris palju uudiseid selle kohta, et inimesed surevad meil üle doosidesse. Et tarvitatakse mingisuguseid siis selliseid sünteetilisi narkoaineid, mille päritolu, mille koostis ja siis ütleme surmavad kogused on inimestel tegelikult teadmata. Üliväikesest liigsest doosist piisab, et inimesed surevad. Me oleme praegust lugenud kokku nii-öelda ükshaaval ja seda ongi on juba päris palju, no sedavõrd palju, et kogu ikkagi Euroopas oleme me esirinnas kurval kombel. Kui nüüd peaks juhtuma, et turule tuleb noh, mingi selline aine, mis tapab kohe, aga saab piisab mingisugusest milligrammist, et surra. Et minu arust see on täitsa võimalik. Mulle tundub, et juba pikka aega käidakse noadera peal selles osas. Et ainult see võib olla üks õnnetu juhus, et müügile tuleb mingi aine, aga need aine tarbeed on päris palju ja me oleme vastamise täpselt samasuguse olukorraga, et on kümneid ja kümneid ja kümneid surnud korraga ühel päeval. Ja ma ei tea, kas riik on selleks valmis, võt seda ma ei oska veel.
1: Nii rääkis Kuku hommikuraadios ajakirjanik Raul Ranne. Saates sihikeis külas Reformierakonna juhatuse liige Urmas Kruuse. Ta on olnud Elva ja Tartu linnapea ning mitmel korral ka minister. Kruuse rääkis, kui palju peab ja saab minister oma valdkonna detailidest teada ning kui palju ta õigupoolest peaks teadma.
5: Minister oma objektiivsuses ei pruugi kõikidest lepingutest teada, sellepärast, et need miljardid, mis sinna kaitseinvesteeringusse lähevad, need on üsna suured, aga tõsi on see, et printsiibid ja jagunemine oleks mõistlik teada, aga ma pean tunnistama, et see kriis 2015-16. Aastal oli ka minu jaoks ministriametis üsna keeruline, kus võib-olla eriti kriitilistel hetkedel siteeriti mind rohkem kui peaministrit, aga me tulime koostöös sektoriga ja jahimeestega selles mõttes välja ja võib-olla meie kahjustused ei olnud nii suured, kui nad oleks võinud olla, aga need kriisid on keerulised ja kõikideks asjaoludeks valmis olla ei saa. Rõhutan veel kord, peab olema teadmine, kuhu maksumakse raha läheb, mis sellest ostetakse ja siis võib olla kindel, et me ajame õiget asja.
1: Nõnda rääkis saates sihik Urmas Kruuse. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehel aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Päevanope.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vabastab homsel istungil Kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist. Tema viimane tööpäev Kaitseministeeriumi kantslerina on 15. september. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. Samas rõhutas Pevkur, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigikaitsesse. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Kaitsevendine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et võtab pakkumise asuda kaitseministriks vastu. Reformierakonda kuuluv energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas oma ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisele inimesele, kes saab valimistel kandideeriks ja naasta riigikokku. Haridusminister Kristina Kallas teatas haridustöötajate palgaläbirääkimistel, et riigieelarves pole raha õpetajate palga tõstmiseks ning kasv saaks tulla vaid kärbete arvelt. Haridustöötajate liidu esindaja Remo Voltri hoiatas, et õpetajad on valmis ka tööseisakuteks. Haridustöötajate liidu nõudmist tõsta järgmisel aastal alampalk Eesti keskmiseni ehk 2312 euroni minister võimalikuks ei pea. Voltri rõhutas, et riigieelarve keeruline olukord ei tohi tähendada hariduse kvaliteedis järelandmist. Tallink Grupi suuromanik ja laevafirma nõukogu liikmed Tain Hanschmidti ning Eve Pandiga seotud valdusfirma aktsiaselts Infortar soetas 500 000 Tallink Grupi aktsiat. Tehingu väärtus oli 318 000 eurot. Börsiteate kohaselt toimus tehing teisipäeval 8. septembril Nasdaq Tallinna börsi vahendusel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Eeloleval üle homme päeval on pilves selgemistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma näikest, päeval võib kohati tulla rahet. Puhvedela ja lõunatuul õhtul, saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16 homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 25 ja Pärnus 19.
2: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
7: Persoonilugude sari Öökülaline.
8: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper. Homme õhtul Kanal 2.
9: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kui vaadata, mida uudistes kirjutatakse, siis võib küsida, et kas taksomafia on tagasi?
2: Taksomafia, mäletame, omal ajal oli see, kui siis Jüri Ratas, ma nüüd ei mäleta, kas see teine ametnik oli, kellega nad koos käisid ju, maskeerisid ennast lõunamaalasteks ja käisid Tallinnas uurimas, kas on taksomafia. Ja siis selgus, et ikkagi ei olnud. Ja, või, no, või oli vähesel määral, aga nüüd siis on taksomafia tagasi.
1: No vaat ei teagi, et mida siin maffiaks nimetada saab ja kuidas seda asja tõlgendada, aga üks on kindel, et kui lennujaamast takso tellida, siis kallim see kohe kindlasti on ja hinnavahed on päris, noh, võib öelda, et päris karmid. Et Elu24 siin kirjutab sellest, kuidas siis lennujaamas on avastatud see, et Bolti hinnavahe on lausa mitmekordne, et näiteks siin on Redditist toodud üks näide, kus siis inimesel koju sõite maksis lennujaamast, kui ta hakkas tellima 50 eurot, aga kui lähed siis sealt lennujaamast natukene eemale, siis sai 13 euro eest.
2: Seal on mis küsimus, et lennujaam on nüüd paigaldatud siis spetsiaalne Bolti ekraan, kus
1: ja,
2: sa saad tellida.
1: Siis saab tellida.
2: Ja sealt tuleb nii korralik lisatasu juurde, 50 eurot, sellega saab ikkagi, noh, ma ei Tallinnale ringi peale teha, kui lihtsalt Bolt võtta.
1: No jah, ja mitu korda saab Tartus ka ju näiteks bussiga käia, et, et selles suhtes võib öelda, et on nagu päris ahne. Ja no ega ahnust on Boltile muidugi päris palju ette heidetud. Et,
2: mitte ainult Eestis, et ka
1: selle poolest on nad muidugi ka kuulsad. Aga tõepoolest, et miks ta siis nii on öelnud siis Bolti taksoteenuste juht, et iseteenindus kioski kaudu tellides lisandub hinnale käibemaks, rakenduse kaudu otse tellides ei pruugi käibemaksu lisanduda, et see siis sõltub selle teenuse pakkuja staatusest, niimoodi siis ütles taksoteenuse juht.
2: Bolt arvutab siis käibemaksu kuidagi teistmoodi, sest nad, kui muidu on 13 eurot, käibemaks juurde siis on 50. Et meil on Eestis on siis eriline käibemaks Bolti sõidujagamisteenusele, ma saan aru.
1: Vaat ei tea.
2: Sest et noh, minu arust on natukene teistmoodi need numbrid kui 13-le need käibemaksu protsent otsa liita, et noh, nii paljuks nagu ei lähe, et päris hea vabandus avastatud.
1: Jah, et noh, ütleme niimoodi, et kummaline lugu, et eks taksotellides siis teavad inimesed ehk olla noh, natukene ettevaatlikumad, et päris kohe sealt lennujaamast ei tasu hakata kuskilt ekraani pealt seda taksot tellima, et kui minna sealt natukene eemale, siis saab ehk natukene odavamalt.
2: Aga mulle tundub, et lihtsam variant on minna võtta sealt järjekorrast, et seal ka võibolla on noh, natukene kallim kui see sealt kaugemalt kuskilt, aga sellist mingit 50 eurost kirvest küll ei tule. Ma ei tea, mina olen mitu korda olen lennujaamast võtnud sealt takso ja sõitnud Nõmmele ja ta on natukene kallim, aga ta nüüd nii drastiliselt küll ei ole, et 13
1: või 50.
2: Ja 13 plus käibemaks ja 50. Sellist asja küll veel siiamani, et no tuleb välja, et on meil Eestis siis selline eriline käibemaks, nii et kui te tahate seda maksta, siis tellige ekraani pealt, kui ei taha, siis jala vaeva natukene ja saab märksa odavamalt.

0: Lime Nation esitleb
1: Vard Runa. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas.
0: Piletid piletilevist.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
3: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
4: Palju maksab?
3: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
4: taab.ee.
5: Nädala raamat.
6: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
7: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Alles natukene aega tagasi andsime siin teada sellest, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on võtmas siis ette järgmist ümbernimetamise kampaaniat ja New Mexico osariigist saab New America, aga just nimelt siin nädalavahetusel Emmy võitnud legendaarse animasarja South Park loojad on teada annud nüüd seda, Matt Stone ja Trey Parker siis nimeliselt ka, et ei oleks mingi ummäärane jutt, et nemad alates järgmisest episoodist nimetavad oma sarja South Park ümber South Amerikaks. Just nimelt selle Donald Trumpi tegevuse auks.
9: Et lausa sellised arengud. Muidugi siit tekib küsimus, et kas siis vaatajad leiavad ikka selle sarja ülesse sellepärast, et kui hakkad kuskilt otsima, et ahaa, et tahaks seda South Parki vaadata, et kus ta siis nüüd nagu kadunud on, et siis see võib äkki omakorda natukene väikese karuteene teha, aga eks muidugi, noh, tegemist on ju sellise satiiri või nalja sarjaga, et siis on ju täiesti mõistetav, et nad ei saa South Parki vaadata, et kus ta siis nüüd nagu kadunud on, et siis see võib äkki omakorda natukene väikese karuteene teha, aga eks muidugi, noh, tegemist on ju sellise satiiri või nalja sarjaga, et siis on ju täiesti mõistetav, et nad ei saa tähelepanu.

0: Küsimuse peale, et kas inimesed leiavad üles uue sarja South America. No aga kuidas nad siis näiteks Ameerika või noh, tahavad minna Ontario järve ujuma, äkki on seal siis Ameerika järv, et kas nad siis jätavad ujumata?
1: Vaat see on täiesti õigustatud küsimus ja ega ei teagi, et võibolla siis mõnel inimesel võibolla äkki jääbki ujumas käimata selle tõttu, et on silt nimed vale. Muutunud, silt on vale, ei leiagi üles, kuskil müttab küll seal ringi ja vaatab, et no näed, ei ole see koht, kus ma ikka kogu aeg olen käinud, et no mine sa tea, äkki sellest võib tõesti ka reaalses elus probleeme tekkida.
0: Aga igal juhul siis, no, siis ema kompanii või see firma, mille alt neid tehakse, Paramount on selle asja heaks kiitnud ja seda nüüd ei teata veel, et kas see ümber nimetamine jääb ühekordse, kas ainult see järgmine osa on South America.
1: See on muidugi väga
0: edaspidi.
1: Hea reklaam peab ütlema, et kui sari hakkab enda nime muutma sellepärast, et Trump muudab nime, no nimesid igasugustel kohtadel, et no siis reklaam on kindlasti hea sellel sarjal ja uus hooaeg tõepoolest esilinastub seda siis 16. septembril ehk siis täpselt nädala pärast.
0: Ja no Trump on üritanud juba ka varasemalt siin South Parkile küüsi taha saada ja seda ära keelata, nimetanud seda neljanda järgu siis televisioonisarjaks, mis ei peakski suurtes kanalites kuskil olema. Siiamaani ei ole see veel õnnestunud ja no ilmselt ei õnnestu ka edaspidi.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, aeg on tänase saatega lõpetada, sest et kell on juba nii palju, et tuleb koju ära minna. Soovin kõigele mõnusat rahulikku õhtut ja kohtume juba homme peale kella 3 uudiseid.

0: Hammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Andres Sutt teatas ministriametist taandumisest. Hanno Pevkur teeb valitsusele ettepaneku kantsler Kuuse vabastamiseks. Haridusminister kinnitusel riigieelarves õpetajate palgatõusuks raha pole. Euroopa Liit eraldas Hispaaniale seuta kriisi lahendamiseks 115 miljonit eurot. Ilma neil oleval ööl ja hommepäeval vihmane on äikest, öösel on sooja 11-16, hommepäeval 14-18 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideerida järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisel inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise riigikokku. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväejuhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Kaitsevendine juhataja Martin Herem ütles Postimehele antud intervjuus, et võtab pakkumise vastu. Valitsus vabastab homsel istungil kaitseministeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist. Tema viimane tööpäev kaitseministeriumi kantslerina on 15. september. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministeri ja ministeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. Pevkur selgitas, et kaitseministeri kandidaat Martin Herem on ühemõtteliselt välistanud koostöö Kaimo Kuusega. Pevkur rõhutas, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigikaitsesse. Haridusminister Kristina Kallas teatas haridustöötajate palgaläbirääkimistele, et riigieelarves pole raha õpetajate palga tõstmiseks ning kasv saaks tulla vaid kärbete arvelt. Haridustöötajate liidu esindaja Reema Voltri hoiatas, et õpetajad on valmis ka tööseisakuteks. Voltri rõhutas, et riigieelarve keeruline olukord ei tohi tähendada hariduse kvaliteedis järelandmist. Rail Balticu rongihange kukkus läbi. Balti riikide reisi rongi operaatorite Rail Balticu regionaalrongide ühishankele tähtajaks nõuetekohaseid pakkumisi ei laekunud. Huvi hanke vastu oli rongitootjate seas elav ja hanke juurde registreerus 6 erinevat rongitootjat. Hankemenetluse käigus esitasid 2 rongitootjat kuni viimaste päevadeni küsimusi ja tähelepanekuid tehniliste nõuete ning lepingutingimuste kohta. Pärast tagasiside läbitöötamist täpsustatakse nüüd hankedokumente ja kuulutatakse välja uus hange. Euroopa Liit teatas, et eraldab Hispaaniale 115 miljonit eurot erakorralist abi piiri julgeleku tugevdamiseks ja tagasisaatmiste korraldamiseks pärast massiliste migrantide sissevoolu Põhja-Aafrikas asuvasse Ceuta enklaavi. Euroopa Liidu teatel suunatakse rahalised vahendid piirivalve, piirikaitse ja julgelekuga seotud taristu tõhustamise meetmetesse, nagu näiteks soojuskaameratesse, ujuvatesse, poisüsteemidesse ja veealustesse droonidesse. Serbia president Aleksandar Vučić saatis parlamendi laiali ja kuulutas 25. oktoobriks välja erakorralised parlamendivalimised, mis oli riigis pikalt kestnud protestiliikumise üks peamisi nõudmisi. Parlamendi valimised pidanuks toimuma alles 2027. aasta detsembris. Korruptsioonivastane protestiliikumine on riiki haaranud alates 2024. aasta novembrist Novi Sadis toimunud raudteejaama varikatuse varingust, milles hukkus 16 inimest. Oslos saadeti viimsele teele Norra kuningas Harald V. Matustel osalevad kuninglike perekondade liikmed kogu Euroopast, samuti paljude riikide riigipead ja valitsusjuhid. Harald V. matused toimusid Oslo toomkirikus. 1991. aastal troonile tõusnud Harald V. suri augusti lõpus 89-aastasena.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Eeloleval ööl ja hommepäeval on pilves selgimist ja kilm, mitmel pool sajab hoo vihma näikest, päeval võib kohati tulla ka rahet. Puhuvedele ja lõunatuul õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, hommepäeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 17, Tartus 25 ja Pärnus 20.
2: Maa. Hiina keeles tähendab see maa, hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5.–13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad Tallinna botaanikaaias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
0: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
6: Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, head Kuku raadio kuulajad. On kolmapäev, 9. september 2026 aasta ja eetrisse läheb majandussaade Boom. Nagu alati toome ka täna head raadio kuulajateni põnevamaid majandusettevõtluse ja juhtimisuudiseid laiast maailmast. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna. Algatuseks räägime 21 000 täiskasvanud hõlmanud uuringust pärast pettust, ülemaailmse pettuse emotsionaalne ja rahaline mõju. Uuring toob muuhulgas välja, et üks inimene kümnest on pettusega raha kaotanud ja tervet 97% ohvritest muutis peale seda episoodi oma käitumist.
2: Teise uudisena räägime sellest, et Saksamaa rikkaim mees logistikafirma Kühne Nagel miljardärist asutaja Klaus Michael või Michal Kühne suri augusti lõpupoole ja tänu sellele pani aluse Euroopa ja isegi maailma ühele suurimale heategevusorganisatsioonile.
1: Järgnevalt võtame ette ühe maailma suurima laevanduse logistikaettevõtte taanlaste Maerski, mis teeb oma konteinerlaevadest purjekad. Uurime, mis on selle 1. aprilliliku ettevõtmise taga.
2: Seejärel räägime sellest, et leidsime tänasesse saatesse ka ühe vahva juhtimisuudise The Wall Street Journalist, mis räägib sellest, kuidas olla lahe, see tähendab ingliskeeles cool boss, ilma et sind kohe lahti lastaks.
1: Ja buumisaate uudiste osa lõpetame vahva teatega kõigile eestimaalastele. Nimelt valiti Eesti 2026. Aasta maailma parimaks riigis, kus elada. Seda koguni 192 riigi edetabelis. Tänaseks saatekülaliseks on meil Heigo Tark, SEB Eesti pettuste ennetuse osakonna juht. Oleme eetris majandussaatega Boom ja lubasime algatuseks rääkida Global Fraud Reportist, mis põhineb enam kui 21 000 täiskasvanud küsitlusel 14. Turul erinevatel kontinentidel. Ja selle uuringu, pettuste uuringu selline suurem kokkuvõte on see, et pettus ei ole enam üksikute ohvrite probleem, vaid see on muutunud igapäevaseks digimajanduse riskiks. Ja siis tehisaru on muutnud pettused professionaalsemaks ja kaskaleeritavamaks, ehk siis kiiremini kasvatatavaks. Kuid oluline, sama oluline võibolla kui see kaotatud raha on ka siis usalduskahju, mis sellega siis tekitatakse, ehk siis inimeste usaldus digikanalite vastu ja sellest siis lähtuvalt ka vastavad käitumised. Ja ma ei tea, kui selle teemaga kuidagi algust teha, ma mõned numbrit on uuringust välja, et 71% ehk siis 3/4 inimestest arvab, et finantspettused sagenevad, 26% ehk veerand vastanutest on kahe viimase aasta jooksul ise pettuse sihtmärgiks olnud, küll veel mitte raha kaotanud, umbes kolmandik teab kedagi, kes on siis kaotanud raha kõigist täiskasvanutes, kes uuringus osalesid, 11% oli ise vastu pükse saanud ja nii edasi. Ja siis 97% nendest ohvritest on oma käitumist muutnud pärast seda. Et sellele kuidagi otsa vaadata, et saaks kuidagi seda ühte kogemust nagu ennetada, siis oleks võit käes. On. Et kui 97% tegelikult pärast esimest korda vastu pükse saamist, muudab käitumist. Et ma ei tea, kuidas te SEB Eestis olete leidnud selle võluvitsa, kuidas seda esimest petta saamist ennetada?
3: Täna seda võluvitsa veel leitud ei ole kahjuks, aga see on see, millega me tegelikult igapäevaselt tegeleme ja üritame seda ühe paremini teha, et just seda ennetust viia inimeste ja klientideni, et kuidas siis tunda ära neid pettuseid, et seda vastupükse ja tagantjärgi tarkust oleks vähem ja just ennetada ja et see tarkus inimesteni varem kohale jõuaks.
2: Aga kui vaadata, siis üle poolte olid tegelikult frustreerunud ka siis, kui nad otseselt pettuse ohvriks ei langenud. Et see on ju tegelikult laiema tähendusega mõju kui ainult pettusest õppuse võtmine. Et kuidas pank saab selles suhtes abi osutada?
3: No, täna see fookus ongi nii-öelda mitmel rindel, et kuidas kelleni jõuda ja kuidas siis, nüüd ütleme siis, pettuse katse frustratsiooni vähemaks teha, et kuidas tõsta inimeste teadlikust sellest digiühiskonnast, et nagu uuring ka välja toob, et see vähendab usaldust digiteenuste vastu, et siis viia seda teadmist inimesteni, et kuidas need teenused täna toimivad, et kui nad näevad neid kahtlaseid kohtasid, et nad tunneksid selle juba varem ära.
1: Ja uuring räägib selle, mis siis pärast pettust on, et 50% tunneb viha ja frustratsiooni, 34% ärevust ja hirmu, 32% piinlikust ja häbi, 28% abitust ja kontrolli kaotust ja siis 25% ehk veerand petta saanutes siis stressi ja uneprobleeme. Aga mis on mõelmast hästi põnev siin on see, et selle kurva teema juures, et vanemad inimesi võidakse küll rohkem sihtida, aga pihta saavad rohkem noored. et sihtgrupiti on raha kaotamise tõenäosus generatsioon Z on kõige suurem, siis millenniaalid, ehk siis minu vanused järgmine ja siis babyboomerid, praegu sinu vanused.
2: Yeah. Aga ma olen juba vanemas kategoorias.
1: Just, aga just see, et aala vanainimesed saavad petta, neid võitakse küll rohkem sihtida, aga kuivõrd nooremad on rohkem digikeskkondades ja need keerukad mängulised petuskeemid võivad neid rohkem liimile tõmmata ja kusurus, mis on oluline, mängitakse tegelikult ikkagi, kuidas ütlesid, sotsiaalsetele faktoritele. Et sul võivad küll tehniliselt teadmised olla, aga kui mängitakse sinu, noh, nii-öelda, kuidas mustlased ühe varukaga on seda jopet turul vanasti müüsid, on ju. Et siin tinistatakse lihtsalt inimesena psühholoogiliselt ära, mitte ei mängita sinu digioskuste peale. Ja selles kontekstis on kõik inimesed võrdselt töödeldavad.
2: No tegelikult ma võib-olla eksin, aga parandament palun, aga teie, noh, viimase aja nii-öelda meediakajastused on olnud ikka niimoodi, et keegi vanur on kannatada saanud, eks ole. Keegi kuskil tavaliselt vanem inimene ja summad teinekord päris suured. Aga ega no, kuskuda uurimus, siis tegelikult neid nooremaid on küll ja küll, aga nad lihtsalt ei satu meediasse, kuna A, varjavad ise ja B, tihti peale see lõpeb enne ära kui vanemate inimeste puhul. On see õige arusaam?
3: Jah, et see uuringu kokkuvõtte tegelikult näitab seda reaalsust, mis ka täna toimub, et need ründed toimuvadki ütleme, vanuse gruppide vastu erinevalt, aga see ühine nimetaja on see psühholoogiline surve, psühholoogiline osa, mis seal hakkab siis oma elu nii-öelda mängima, et kuidas läheneda nooremale põlvkonnale, kuidas vanemale põlvkonnale ja tulemused, need negatiivsed tulemused ka sõltuvad sellest, et vanemalistel inimestel tihti peal on rohkem vahendeid kui noortel ja sealt ka see erisus siis, et mis lõpuks meediasse jõuab ja mida ka pankade poolt võib-olla sisemiselt nähakse.
1: Ja nad nimetavad seda sotsiaalseks manipuleerimiseks siis. Ja noh, tööriist on erinevad usalduse peale mängimine, autoriteedi peale mängimine, hirmule mängimine, kiire loomulisusele mängimine, ahvatlusele mängimine, sotsiaalsele survele mängimine, eks? Ja siis isikukohta kogutud infole mängimine, et meil on sinu kohta mingit infot, kui seda teist või kolmandat on ja siis avaldatakse midagi. Ja täna on võimalik ka siis tehisaruga luua kõik võimalik fake sisu, millega siis inimest hirmutada, et kas nad pildid, videod, tekstid, et see on läinud nii palju nagu keerulisemaks, et ja see inimene tegelikult, ütleme, vaatamata sellele palju koolis on käinud, et bioloogiliselt on suht sarnane, et läheb liimile sarnaste asjadega ja tunneb hirmu sarnaste asjade vastu, et jah, et ma ei tea, mehed, mis te arvad, kuidas, kui me räägime koolidest, et kuidas koolidest seda asja integreerida õppes, et inimesed, no võibolla üldse fake news ja tõsine uudis, eks, üldse kriitilist mõtlemist, aga tegelikult kuidas ma siin peavad olema mingid lühikesed töö või lihtsalt tööristad tegelikult, noh, siin nad räägivad ka sellest, et tuleb rohkem Ja see on täis vastutus, see saab anna kannatanule enam, et see on tegelikult ikka ühiskond peab ise kaitsema oma inimesi seda tüüpi süsteemset kraimide eest, on ju, et kuidas neid maandada, et noh, nii, ma ei tea, pankade pankruti korral ikkagi mingi osa hoiustest nagu tagatakse, et võibolla sellised üldised tööriistad ja noh, mingid suurte kontorite kinnipanek, ma saan aru, et siin Ukrainas pandi tere pinudes kinni neid, on ju, ja kohali siin rahulikumeks. Aga see peab midagi lihtsalt ka olema ikkagi, üks asja, jah, see maks, noh, pangad vist makseid hoiavad kinni natukene me.
3: Teatud tingimustel pangad jah, hoiavad neid maksid kinni ja tekitavad siis seda, nii nagu sa välja tõid, et seda kriitilist mõtlemist, et tekiks võimalus mõelda inimese
1: või ümber mõelda,
3: et mis siis toimub ja miks pank selle peab kinni ja tekiks selline nii-öelda paus korraks, et saaks nagu öeldud ümber mõelda, et kas seda tehingut on nii kiiresti vaja teha, nii nagu mulle kusagil öelda tahetakse, et on kohe ja nüüd vaja.
2: Aga kas sellisel puhul, kui pöördutakse inimese poole sellise, noh, võib-olla natukene rahutust tekitava, kuigi mõneti ahvatleva ettepanekuga, kas see oleks tark teha seda klassikalist kriisi suhtumist endale omaseks? Ehk siis hingad 10 korda sügavalt sisse välja, mõtled natukene ja siis alles otsustad. Joosta pole siin kunagi vaja, eriti kui rahaga on tegu.
1: Et kui keegi tahab sinu raha saada, siis on üldse, et kellegil teisel kiire, mitte sinul. Seda tasub oodata nagu e-mailidega, et ütleme, mida karmim on e-mail, seda suurema tõenäosusega saada järgmine päev välja, mitte sama aeg, kui seda kirjutasid. Eks? Ja minust üks selline talupojatarkus on ka see, et nagu poodi minnes, et kui sa kahtled mingit asja ostmisel, siis ära osta. Et siis nii jääb kappi rippuma. Ütleme siis talupojatarkust muudest valdkondadest ja lihtsalt võtke aega. Küsige nõu, noh, kiiret ei ole, teie raha. Aga läheme siis edasi teise vahva uudiseni, mille taustal on isenes kurb sündmus sellest, et Klaus Michael Kühn on surnud. Tegemast on siis 89-aastase vanahärraga, kes on juhtumisi Saksamaa kõige rikkam mees. Elab Šveitsis, lapsi tal ei olnud ja oma varanduse, mida oli täpsemalt pea 50 miljardit eurot, pärandas ta siis Kühne Foundationile, ehk siis fondile, millest sai ühtaegu ja kiiresti maailma rikkuselt number 2-3 heategevusfond.
2: Euroopas teine, maailmas esikümnes, kui täpne olla. Aga tema nii-öelda residentsus on Šveitsis, üks kahest kantonist, kus tegelikult ei ole pärimis ega muid neid tulumaksusid, aga tema eesmärk ei olnud ka see üksi, vaid nimelt just luua selline uus struktuur. Muuses Eestis praegu räägitakse ka ju tegelikult omamoodi trastide või sihtasutuste perevarade hoidmiseks loomisest, aga esialgu see veel kaugel ei ole jõudnud. Bolti juht on seal eesotsas sellele ideel, aga see on tegelikult õige idee ja nüüd on siis 800 inimest palgal 140 miljonilise eelarvega sihtasutus teevad väga palju asju, mida noh, muidu võib olla mastaabi tõttu tihti peale heategevusorganisatsioonid isegi ei suuda teha. Ja see juures tegu on ju maailma logistika ühe grand old maniga, sellepärast, et Küne ja Naagel on Euroopa suurimaid ja maailma ka üks suurimaid, ta on ka Eestis esindatud ja ta on ka suure, mitte ainult oma firma, perefirma nii-öelda asutaja ja suureks kasvataja olnud, või ta on ka väga paljudes teistes firmades osanik, isegi sellistes nagu näiteks Lufthansa on seal vaatet 20% ja mujal ka, nii et laevanduses, konteinerlaevandus seal hulgas, nii et tegelikult on tegu universaalse inimesega, on tegu tegelikult hea tahtega ja on tegelikult lahendusega ka teatud probleemile, mis muuseas on riikidele oluline, sest ta on ju sakslane ja ta on olnud väga kriitiline selle Saksa nii-öelda riigi maksupoliitilise loogika suhtes.
1: No seda enam, ta on Šveitsis selles kanjonis, kus pärandimaksu ei ole, et vasta selle osavõtakse sellest ära. Aga mis on huvitav see, et seal Küünenagel on siis põhiline ettevõtta selles portfellis, mida siis pärandati, selle väärtus on suurenenud või selle vara netoväärtus, mida täna pärandatakse, on neljakordistunud viimase kümnendiga. Et mega kõvasti on see varandus kasvanud ja mis veel, et see foundation pandi lükati käima tegelikult 50 aastat tagasi.
2: Ja see ei ole värske asi, see on tegelikult läbivalt olnud lihtsalt nüüd
1: saab kõige süsti. Ja ta asutas selle koos oma enda vanematega. Ja noh, sealt maalt on ta kasvanud siis täna 800 liikmeliseks ja vaatate, kuhu ta oma raha paigutab, siis 42% siis logistikaalaseks hariduseks. Me oma koolis õpetame ka logistikat, ei tea, kuidas minema fondi ukse taha.
2: Mine taotle.
1: 20% meditsiiniks, 15% kliimaprojektideks, 11% humanitaarlogistikaks ja siis 7% kultuuriks. Et see on see, kuidas siis see heategevusfondi portfell on jagatud, et ja investeeritakse valdavad siis selle vara kasvikut, ehk siis intressitulu, mis selle või noh, dividende, ütleme, mis nende osaluste pealt saadakse, seda põhiliselt investeeritakse.
2: Mida hinnatakse miljardile eurole aastas?
1: Jah, no, miljard Šveitsi franki, mis teeb umbes miljard eurot aastas, jah. Et raha on palju, jah, ja tegelikult, aga mis on jah, et kui pikalt pärandit ette planeeriti, no? Et 50 aastat, 89 aastase mehe puhul, et 40-selt peaks hakkama nagu, kui plaanid alata 90, siis 40-selt peaks ikkagi oma pärandistruktuuri hakkama ehitama, et siis oleks pärast oma see 40 plus miljardit kuhugile panna.
2: Jah, sa oled 50-selt juba iljaks jäänud.
1: No nii, aga teeme siia väikese pausi ja siis tuleme buumisaatega tagasi.
4: Mis siis, kui mõnes keeles polegi tulevikku? Mõnes on 46 käänet ja mõnd loetakse üldse tagurpidi. Uus keel avab sulle maailma uuest küljest. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kuku Raadio.
0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil Heigo Tark, kes on SEB Eesti pettuste osakonna, ennetuse osakonna juht. Oleme jõudnud uudiste osa teise blokki ja võtame ette siin siis ühe taanlaste maailma suurima logistikafirma Maersk.
2: See on maailmas number kaks siiski.
1: Nad ikkagi number üks ja kaks korda mööda on hinnastega. Yeah. Aga ühesõnaga ikkagi suur firma, kes siis on otsustanud, et võiks ka konteinerlaevadele hakata purjesid paigaldama. Ja lubasime siis uurida, et kas tegemist on siis sellise ennetliku aprillinaljaga või on asjal tegelikult tõsi taga. Ja tõsi on taga.
2: No vähe sellest, see on logistikasektoris, kust mul ka natukene pistmist on olnud juba pikemat aega teemaks olnud ja tegelikult neid purje paigutamise variante on ka mitmesuguseid ja nüüd need rootorpurjed, mis on siis nüüd tehnoloogiline lahendus sellele konteinerlaevale on tingitud sellest, et kui ülejäänud purjede puhul on vaja rohkem vaba tekipinda, et tekiks need õhuvoolude vastavad toimed, siis rootorpurje jaoks seda ei ole vaja, sest konteinerlaevad, kes teab, on ju niimoodi, et tal on võibolla kuni 17 korrust selleks ole ehitatud konteinereid suurematel laevadel, no keskmisel nagu siin antud juhul esialgu teakse. See tähendab kuskil ütleme 10 korrust ja see tähendab seda, et seal tuul lihtsalt ei liigu piltikult öeldes nii nagu vaja. Ehk siis muud tehnoloogiad ei anna seda efekti, mis rootorid. Teiseks ei ole ruumi, mis tähendab seda, et see rootorpuri paigutatakse otse ninna, ainukas koht, kus kõige rohkem õhk liigub, aga ta annab ikkagi väga märkimisväärset kokkuhoidusi hinnanguliselt tonn kütust ja päevas ja 3 tonni reisi pealt, vojaasi pealt, transkontinentaalse vojaasi pealt CO2 emissiooni.
1: No, ühesõnaga jah, et teistele laevadele, milleks on siis puitlasti veolaevad või kes ka naftad...
2: No eelkõige tankerid. Muidugi,
1: tankerid ja neile on nagu lihtsam panna, sest tekk on paljas ja seda tankimist ei sega, et konteinerlaevadega pihta peale maha tõstmist kraanat, et see tõttu ei saa sinna vahele väga neid pista ja teine siin, noh, ta ei kogu tuult ka. Esimest tegemist on sellise, no selle laeva puhul, mis on siis see piloot 35 meetri kõrguse sellise 5 meetrise läbimuduga toruga, mis siis roteerub. No, käib siis vastavas suunas ringi, üks kõikus pool see tuul siis tuleb. Jah, et see kokkuhoid on tegelikult noh, suhteliselt miniatuurne, mille üle siis arutelu peetakse, et kas siis noh, konteinerlaevad, mis peavad tegelikult graafikus liikuma ainu, ja peale maha tõsteta, kõik on nagu võimalikult täpne, et kas siis see võit, mis on, noh, meile võib tunduda, et tonni ööpäevas on suur, ainu, aga tonni ööpäevas saab lennukseita, minu mõelest väike lennuk saab Hiiumal käia äkki 4 korda tonniga umbes.
2: No see teine pool asjast on see, et tegelikult konteinermaailmas on viimasel ajal toimunud teatud muudatused ja seoses kütuse kallinimisega ja CO2 emissiooni nii-öelda reeglite peale tulekuga on hakanud laevad aeglasemalt sõitma. Graafikud on ümber tehtud, enam ei ole nii kiireks tehtud, sest mida kõrgem kiirus, seda suurem kulu. Ja sellepärast võib-olla see kütuse komponendi teema on isegi aktuaalsem, kui siiani on arvatud, sellepärast, et kõik saavad aru, et see etsipool tegelikult pigem isegi kasvab, kuigi IMO üritab praegu asja ümber rääkida, jutt on siis rahvusvahelisest merendusorganisatsioonist. Sest 3% maailma emissioonist on tegelikult laevandus. Merelaevandus annab ja see on päris märkimisväärne kogus. Me siin oleme lehmade kallal, eks ole, aga järsku vaataks enne suuri laevu.
1: No, mida nad veel räägivad, et see esimest tuuletehnoloogia on lihtne tehnoloogia, ta ei sega laeva teisi jõuseadmeid, ehk siis kogu jõuagregaadid võivad jälle samaks, noh, mis seal toodatakse elektrit lisaks, on ju. Et ja kogu moos, et noh, põhimõtteliselt elektrituulik, mis on siis käib lihtsalt rootorina ringi. Et tehnoloogia on lihtne, ta on lihtne panna, aga just, et need teki pinnad, et konteinerlaeval on sellega keeruline, teistel laevadel on lihtsam.
2: Aga see on igal juhul samm edasi, seda enam, et see firma, kes neid valmistab, on väitnud, et tal on ligi 90 nii-öelda installatsiooni ja tegelikult see nii-öelda turg kasvab, kui panna ka teised purjetüübid juurde, siis see on jätkuvalt, ütleme, 10 aasta perspektiivist täiesti arvestatav teema.
1: Üks vahva uudis on meil siin veel, et leidsime siis The Wall Street Journalist sellise loo, mis räägib sellest, et kuidas siis olla lahe ülemus selliselt, et sind kohe lahti ei lasta. Ja noh, kui siis klassikaliselt on lahe ülemus see, et juht peab olema naljakas, pidutsema koos töötajatega, püüda iga hinnast olla kas siis number üks või osa meist vähemalt, on, et siis täna on see asi, ühesõnaga inimlikkuse, toetavuse, usaldusväärsuse komponent on kõvasti kasvanud, igasugused riskid, mis seotuvad sellise piiri peal tegevusega on üleval, eks, et igasugune poole kahemõtteline e-mail võidakse kuskilt esile tõsta ja mingise teise konteksti panna ja kõik sellised asjad on viinud sellene, et ühelt poolt kardatakse üldse midagi teha ja teistpidi siis ka võibolla juht ei pea olema selline kõige macho majas.
2: Jah, aga ta ei tohi ka päris kuivik olla ja näiteks need siin toodud näited, selles Wall Street Journali artiklis toodud näited, kuidas üks tippjuht seisis pea peal ja jõi pindi Guinnessi õlut ära, see tõenäoliselt ja see sai lahti muusest tänu sellele. Või näiteks teine, kes sai sellepärast valusalt lüüa, kuigi startupi asutajana tema ei pidanud lahkuma, oli, võttis korporate üritusel ette kõik, kes olid nõus tatoveerima ennast tatu kunstniku juures, mille, kelle ta kutsus, said siis ka tööintervju nii-öelda osaliseks. Ehk siis selliseid asju ikka juhtub ja nooremas kollektiivis võib-olla rohkem, aga jällegi nii-öelda elule tagasi vaadates kogemuse pealt ma ütleks, et päris siukest, noh, kuidas nüüd öelda, nooremate puhul on võib-olla natuke need ootused teised, aga kuskil juba zennist alates hakkab juba see muutuma ja kuivikut ei taheta, aga sellist primitiivset ja teinekord solvavad kohtumist samuti mitte.
1: No mida siin öeldakse, mis see kaasel hea juhtab olema, et ära ürita olla kunstlikult cool, et siis autentsus töötab paremini kui sunnitud sõbralikkus, hoia piirid paigas, kasuta huumorit targalt, tunne oma inimesi, ka nende individuaalsuses võibolla valulevad eri teemadel erinevad on ju ja näita, et sa oled töötajate selja taga ja siis sellised, noh, nali ja huumor jätkuvalt töötavad, aga ennekõike töötab eneseiroonia, ehk siis enda üle võib alati naerda, siis ühised kogemused, et siis inimesed mõistavad nalja sarnaselt, et kui me üheskoos jäime lennukist maha on ju, siis on see ilmselt naljakas kõigile ja noh, kõik võtavad seda selliselt ühetaoliselt ja siis neutraalsed teemad, reisimine, filmid, hobid, sport, et mingid sellised asjad, mis siis ka nagu ühendavad ja mis ja kui kahtled jäta ütlemata.
2: Ja üks asi veel, et räägi inimesega. Räägi inimesega ka individuaalselt, et noh, need sellised üldised asjad teinekord võivad selle valu läbi erinevuse tõttu mõjuda erinevalt. Aga ma tahaks küsida, kuidas teil on ja kuidas sina konkreetselt oled selle asjaga toime tulnud?
3: Jah, riskantsed naljad nagu välja toodud ei ole tänapäeval väga enam teemaks. Et see ei ole päris nii-öelda see, millega nii-öelda ennast siis lahedaks teha, et see, mis minu puhul meie tiimis toimub, ongi selline pigem eneseiroonia, enese kriitilised naljad, mida kindlasti saab teha tihedalt ja mis tegelikult toob tiimi kokku, ongi selline nii-öelda tiimile tähelepanu toomine, et sellised ühised kogemused, mingitel teemadel, kuidas keegi on toimetanud seal ja minu kui juhi poolt siis tegelikult selline, ütleme, et personaalne lähenemine, et nagu seal artiklis ka välja oli toodud, et sellised üks-ühele vestlused, sellise nii-öelda usaldusliku suhte loomine, et teataks siis, kes olen mina ja mina vastupidi siis tean, kes on tiim.
1: Ja ilmselt ka midagi rohkem on tiim kokku töötanud, seda rohkem on see vastastikust tunnet, et kus on mingid piirid, sest ega me veedame nii palju aega töö juures, et kui selle mage igav on ka nagu jama või inimesed ei saa ise endana nagu eksisteerida, et see ongi see nagu see tasakaalu.
2: Aga kuidas sina võtteed? Sa oled ka juht ja veel nii keerulise organisatsiooni juht.
1: No ühest otsast ma olen rauakooli direktor, eks ole, noh, ja kui kujutad ette, et noh, milline oli töökoja kultuur, siis kui Tviigateli kool tehti Lasnamäele on ju aastal 1960 midagi, on ju. Et eks ta ongi niimoodi ja vaata, sul on erinevad generatsioonid, erinevad teemad, eks, et noh, ühelt poolt see inimlikkus, ma arvan, teistpidi on tõesti, et noh, et kahe mõttelise asju ei ole mõtet nagu teha, on ju, ja ma arvan küll, et noh, targad inimesed tunnetavad selle ära ja teistpidi ma arvan, et ka andeks võiks anda. Et eks sa tunned ära tegelikult, kui sa ise ka oled läinud, öelnud midagi sellist, mis tegelikult mõni mõtleb niimoodi, et noh, et sa võid alati ka öelda, kuule, sorry, see läks
2: ise üle. Ise ka vabandada.
1: Või vabandada, noh, et see sõnakasutus, sest et ikka tuleb üle huulte, kui sa emotsionaalselt millestki räägid, on ju. Ja selles mõttes teistpidi võiks neid asju andeks nagu anda. Ja mida tegelikult juht saab ka teha, on see öelda, et mida me siin organisatsioonis nagu tolereerime või mida mitte, on ju. Et igasugust selja taga rääkimist või asju või mingite valede järelduste tegemist või mitte mõistmist näiteks, on ju. Kui keegi sai millestki varasti aru, küsi. Et ma olen tugev juht on see, kellest võib ka otse küsida, kuule, et mis sa mõtlesid või, et sa tegid selle slaidika, et mis see tähendus oli, on ju, et pigem siis küsiga otse ja lahendage asi kohe ära, kui et noh, asi jääb kuhugile nagu kerima.
2: Aga räägime viimase uudise ka ära, me lubasime, et me räägime sellest viienda uudisena, see on see, et Eesti on 26. aasta number üks riik ja mis arvestusega tegu on ja mis see pilt üldse on, et sina kommenteerid.
1: Eestlased arvavad negatiivsest, arvavad pihta hakata, et ega kõik ei ole hästi. Ja mis ei ole hästi, siit toodi välja see, et meil on vilets kliima. ühesõnaga, et talvel on väga pime, on ju.
2: 9-6 novembri suusa, mitte suusa ilma.
1: Ja kohad on külm ja sajab, on ju. Et ühesõnaga, alati leiab midagi, mis ei ole hästi, aga noh, no, põhiliselt arutleti selle üle, et kuhu riik oleks mõistlik siis ennast ümber lokkeerida, on ju. Et isenest on tore, et me mingis kategoorias oleme nagu number üks ja isenest ka see, et me oleme nii harvalt ikka siin nagu paikleme siin riigi puhul. Okei, kütust läheb ringisõitmiseks rohkem, õhk selle võrra puhtame ja tegelikult ma mäletan, kunagi see oli, Sten Tamkivil oli üks ettevõtte teleport, kus ta siis analüüsis seda, et või pakkus teenust, et kuhu siis ettevõtte võiks tark ettevõtte oma tiime maailmas lokeerida ja ma arvan nagu 10 tegurist 8 olid Eestis nagu olemas, just nimelt tagatuna seetõttu, et me oleme nii hõredad, meil on turvalisuse riskid olematud, õhk on puhas, ligipääs igasugustele. Ma nüüd peast ei mäleta, aga sellised, jah, sellised põhiliselt pehmed asjad, aga kõik, mis olid paigas versus, kui sa lähed mingise suur linna, neid ei ole paigas.
2: Aga mis on ise loomulik sellele edetabelil on see, et kuna see edetabel kehtib terve maailma kohta 190 riigi pealt, siis Euroopa riikidest ja maailmas esimene on Eesti, neljas on Portugal, jälle väike riik tegelikult maailma klassifikatsioonis ja kuues on Leedu, jälle väike riik. Millegi pärast ikka kipub olema ja kui vaadata Aasia poolele, siis seal on ka väike riigid kõik reas, eks ole, ei ole Hiinad ja ei ole ka Ameerika kontinendil ühendriigidega Brasiile.
1: No ma mõtsin lahti, et mida siis mõõdetakse selle uuringuga, kus me siis number üks oleme. Et neli suurt kategooriat, üks on raha ja maksud, teine elu, kvaliteet ja tervis, turvalisus, stabiilsus ja sisse elamine, see võimalused. Ja no siin raha ja maksud, elukvaliteet, tulumaks, välismaalt saadud tulu maksustamine, kapitali ja varamaksud, pangandus ja valuuta, elukvaliteet ja tervis. Tervishoiu kvaliteet, tervishoiu kättesaadavus ja hind, elatustaseme tasku kohasus, õhu kvaliteet, kliima, kliimarisk, rohelisus, digitaalne infrastruktuur. Turvalisus all tänavaturvalisus, õigusriik, poliitiline stabiilsus, konfliktirisk madal, välismaalaste omand õigus, et vara on kaitstud ja siis sisseelamine see võimalused uutele, viisa saamise lihtsus, võimalus saada püsiv elamisõigus, haridus, kvaliteete kättesaadavus, ärivõimalused, keele ja eriti inglise keele oskus ja siis kogu see startup ökosüsteem, kultuur. No, siin on saada aru ka selle uuringu sugemed natuke, et keda siis ikkagi ringi, kelle ringi paigutumist siis analüüsitakse.
2: Aga et kliima ikkagi teeb vahe sisse, siis lihtsalt on võrdluseks, et Põhjamaad traditsioonilist heaolu ühiskonnad ja õnne ühiskonnad ja nii edasi. Soome 27, Rootsi 42, Norra 48 ja Island 64 maailma edetabelis. Nii et kliima ikka loeb väga palju. Nii et meil ei ole kõige hullem, ma tahan seda öelda.
1: Ja koli, et kes siis peaksid kolima, ütleme selle uuringu valguses üleüldine, et kõik võiksid kolida, siis pensionärid võiksid kolida, diginomaadid võiksid kolida, pered võiksid kolida, ettevõtjad võiks kolida ja maksudele keskenduvad inimesed võiks kolida. Et uuring fokuseerib neile. Aga teeme selle tarkusega Buumi saatesse väikese pausi ja siis tuleme juba intervju blokkidega tagasi.
10: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel. Ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
12: Persoonilugude sari Öökülaline.
13: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme, öökülaline Andres Kõpper, homme õhtul Kanal 2.
9: Kuku Raadio.
0: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere tagasi majandussaatesse Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare, Ott Pärna ning külas on meil Heigo Tark, SEB Eesti pettuste ennetuse osakonna juht. No saate alguses me tegime juttu sellest, et suur osa maailma inimestest on pettusega kokku puutunud ja vähemalt ühe uuring, millele me viitasime, seal oli siis 10% vastu pükse saanud. Et kuidas siis olukord on Eestimaalaste pettustega ja kas on siis mingid sellised uuemaid trende nende vältimiseks ka näha?
3: Olukord on kokkuvõttes pidevalt muutuses, saaks niimoodi öelda, et kui me siin mingi aeg näeme ühte trendi muutust selles, siis tegelikult me näeme ja teame, et varsti tuleb midagi uut, et ja see on selgelt sellel aastal ka selliselt välja joonistunud, et kui aasta alguses oli meil rohkem erinevaid andmepüügi pettuseid, siis seal teisest kvartalist alates asendus eestikeelsete pettukõnedega ja telefonipettustega, mis siis tõi ka ohvrite arvu suuremaks ja üles.
1: Aga ma küsin sinu käest, oled sa ise petta saanud? 1/10 on saanud?
3: Veel mitte. Olen jutule saanud nendega, aga nad millegi pärast mu küsimuste peale on kõned ära pannud.
1: Ühel kolmandikul on lähedal keegi, kes on petta saanud. On sul keegi lähedane?
3: Ei ole hetkel teadlik.
1: Ma siis oled õnneliku poole peal.
2: Aga kas see eesti keele peale minek, noh, enne oli ju see algetapis oli see valdavalt vene keel siin kasutus selleks ole, kuidas see eesti keele peale on mindud? Kas see tähendab, et siin on kaastöölised või see tähendab, et AI genereerib või milles see lugu on?
3: Täna teadaleva info järgi AI-d seal veel nii-öelda massiliselt kasutusele ei ole olnud selle jaoks.
2: Nii, et on politse, agendid
3: täpselt, koha peal. Mis politsei on ka avaldanud, rääkinud, et ongi värvatud eesti keelt kõnelevad inimesed nendesse kõnekeskustesse.
1: No kuidas on nii, et noh, antud on näiteks Ukrainas, need terve hulk neid pesased on, need on vist paarkend tükki kinni pandud.
2: 94.
1: Koha meil ka siin rahulikum, et millest see tingitud on, et kas nad on no, spetsiaalselt tehtud sinna, kas nad on manipulatiivsetel kaalutlustel mõne teise riigi poolt sinna tehtud või mis seal taga on?
3: Ma arvan, et see sõltub tõenäoliselt keskkonnast, ehk siis kus sellist nii-öelda ütleks ökosüsteemi püsti on võimalikult lihtsalt panna ja kus siis leidub inimesi, kes sinna tööle tuleksid. Et see, et ta tänase seisuga on Ukrainas nii palju, nagu öeldud, 94 neid tuvastatud kinni pandud, need kindlasti on seal veel.
1: Aga see võib-olla see, et raske aeg ühiskonnas sunnib siis igasuguse asjaga äri tegema ja võib-olla ka mingit asju legaliseerima, nagu me teisest valdkonnas siin näeme, on ju, et lihtsalt, et ühiskond kuidagi koos püsiks ja noh, leib lauale.
3: Jah, keeruline niimoodi kaugelt vaatajana hinnata seda, et ma jätkult arvaks, et seal on need erinevad asjaolud, mis kokku langevad, et tegelikult kui nagu otsida leiab ka infot, et ka teistes riikides on sellised kõnekeskused, et ka Lätist on tuvastatud neid, et ei ole ainult.
1: Aga kas need 94 või palju need kinni pandi, on nad kõik nagu ühe mehe või väikse gruppi ettevõtted või nad on äkki organiseeritud kuritegevus, kus suur osa nendest on ühe pundi poolt juhitud?
3: Väga hea küsimus, et kes sellele vastata oskaks, ei teagi täna, aga nii palju kui uudistest lugeda, siis paistab, et seal taga ikkagi on organiseeritud kuritegevus, et keegi üksik üritaja selliseid asju püsti ei pane ja me küll räägime siin nüüd, et 94 tükki pandi kinni, et just kui probleem on lahendatud, pettused on vähem, aga vaevalt keegi käed taskus istuma jääb ja mõtleb, et nüüd aitab.
2: No olgem nüüd ausad ikkagi, siin on väga suur kasumimarginaal mängus. Ja kui on nii suur kasumimarginaal mängus, siis väga tihti organiseeritud kuritegevuse pilk jääb sellele peatuma ka siis, kui nad alguses ei mõelnud. Ja teine asi on selle orgunn on nii tõsine taga, et tihti peale, ja ta on niivõrd rahvusvaheline tihti peale, et noh, on väga raske eeldada, et see on lihtsalt ise enesest ja loomulikul viisil. Küllap ikkagi on nii nagu paljude teiste asjaga inimsmugeldamise või narkootikumidega või relvadega, ehk kus on suur kasum, seal on kuritegevus koha.
1: Ja vaata, kõik need 13 valdkonna, mis sa rääkisid inimkaubandus, narko ja relvadeks, need ei ole skaleeritavad mudelid. Et noh, sul relvi teatud number arv on, ja sa pead nad ühest kus teised tassima või neid müüma, eks, et digikeskkonnas toimuvad asjad on skaleeritavad, ehk siis kui üks kõnekeskus töötab, sa teed 10 tükki neid erinevatel turgudel või teed 100 tükki neid on ju. Ja täpselt sama nagu startup on nagu kuidagi noh, ühe korra kirjutad selle Skype tarkvara valmis ja kas sellega helistab siis nagu noh, 1000 inimest või miljon inimest või 10 miljonit, suurt vahet ei ole, serverid natuke rohkem vaja on ju. Et on odavalt skaleeritav tegevus ja kui mudel töötab, siis läheb suureks hästi kiiresti. Aga selle taustal, et kuidas kas siis kas on nii ja kas pätid käivad ees ja siis nagu politseinikud järgi selles vallas, et noh, tehnoloogia arendab alati mõlemat poolt on ju, nii pätte kui ka siis neid, kes nende vastu võitlevad antud juhul siis panga näol, et kumb pool ees käib?
3: Jah, alustades lõpust, et täna me näeme, et pettuste ökosüsteem käib mõnevõrra ees, et kuna neil ei ole regulatsioone, millest lähtuda, et nagu öeldudki, et on skaleeritav, teed oma kõneskriptid valmis, paned serverid püsti ja tegelikult sa saad ükskõik kus seda kasutada, et jah, täna on need kõnekeskused tuvastatud Ukrainas, aga kes või mis keelab seda sama kodukontorist näiteks teha, et kogu infrastruktuur on tegelikult ju püsti ja valmis, et paned serveri tööle ja toimi, ja uusi lahendusi leida ei ole ju piire, et ongi nii-öelda kujutlusvõime, mis sa soovid teha, kuidas teha ja võtad katsetad, ei tule välja, katsetad uut asja.
1: Aga kui need on nagu nii skaleeritavad need lahendused, et sa võid põhimõtteliselt minna nagu siis nagu, ma ei tea, 100 000 Eestimaalase ühte asja samal aegselt kui müüma või kätte saama, et millised tööriistad on, et need pidurid peale panna, et need peavad olema suhteliselt lihtsakoolised tööriistad, et sa saaks pidurid peale panna. Ühetaoliselt.
3: Ja täpselt, et see näide nüüd, kui 100 000 kõnet korraga tuleks, et see tegelikkuses suure teenusega läbi ei lähe, et on erinevad osapooled ju riigis, kes siis on seotud nende tegevustega, et ei ole ainult pankadesse sõltuv, et see sisend kliendi nii kusagil peab jõudma. Tihti peale telefoni kõne kaudu ka telkot tegelevad pettust ennetamisega väga aktiivselt, et siis tuvastada neid ja politsei info põhjal on ka ju tulemusi olnud, kus siis erinevad SIM-farmid on suudetud tuvastada tänu sellele. Et seal on ka see nii-öelda innovatsioon petturite poolel siis, et kuidas seda skaleerida, kuidas seda tehniliselt võimekust tekitada.
1: Kui seda teemat peaks kuidagi õppima, et see pettuste vastu võidelda, et me enne rääksime, on siis see sotsiaalne manipulatsioon ja tehnoloogilised platformid ja skriptid ja serverid, et sa ise oled elektriinseneriks õppinud kunagi ja töötanud seda ühele teisel poole ja siis hiljem küberturvalisust otse õppinud, et mida sa täna inimestele soovitaks õppida, kuna selles valdkonnas tahaksid tööd teha?
3: Laie maailmapilti oleks võibolla kõige lihtsam, et kuidas seda sõnastada, et nagu eelnevalt ka nendest uuringutest välja tuli, et kogu see teema on psühholoogilisele manipulatsioonile üles ehitatud tänaseks. See ei tähenda, et sa peaksid psühholoogiat nüüd õppima minema, et sa sellest aru saaksid, et sul ongi vaja aru saada tegelikult ka, kuidas need digikanalid töötavad, kuidas finantsteenused töötavad, et saada nii-öelda tervikpilti sellest ja seda enesekriitilist mõtlemist siis lõpuks, et kui sulle pakutakse midagi, kui sulle tullakse midagi nii-öelda hoiatavalt ütlema, et kuule, nüüd on probleem siin, et kiiresti pead tegutsema, et siis ikkagi võtma selle pausi ja mõtlema.
1: Aga see kübersecurity ei ole selline nagu universaalne kasvav valdkond, kus saavad ennast rakendada eri alade inimesed, et noh, ma ei tea, kui sa oled nagu arstiks õppinud või meditsiini õeks näiteks on ju, siis sa võibolla saad spetsialiseeruda, ma ei tea, terviseandmendega seotud pettustele, et ühesõnaga sul on kasu on sinust ka siis, kui sa oled täiesti teise valdkonna inimene ja sa oskad selles valdkonnas lahendada, sest see on mega suur valdkond, suured rahapakid on igas valdkonnas nagu laual on ju, et sa saadki oma nagu sellise kogemusega minna sinna lihtsalt, et õppi seda valdkonda rohkem tundma, seda suurt pilti.
3: Täpselt, et elutarkus, et õppi seda, mis sulle meeldib ja sa saad tegelikult seda kasutada erinevates valdkondades ja siduda need tegevused oma vahel siis lõpuks.
2: Aga kui nüüd hästi niimoodi konspektiivselt enne vaheaega võtta kokku, mis on need alussambad SEB petusvastases võitluses, mis on need põhilised alussambad, 2, 3, 4, mis need on?
3: Esmane fookus on kindlasti sellisel ennetustegevusel ja kommunikatsioonil, et siis tõsta teadlikkust klientides. Teisena ma tooksin välja selle sama, mis siin enne ka jutust läbi käis, et tegelikult pangad panustavad sellesse väga palju ja nii-öelda monitoorivad, pöörduvad klientide poole, et siis see läbi kliendile tekitada seda rahunemispausi justkui, et mõtle nüüd üle, et kas seda on sellel eesmärgil vaja teha. Ja kolmandaks, mis jääb veel lisada võibolla, et kuidas inimestes seda nii-öelda finantsteenuste toimimise teadlikkust tõsta või mida ka politsei omalt poolt üritab üha rohkem teha, et kommunikatsioonis välja tuua, et kuidas riik toimub, kuidas riigi teenused toimivad, et inimestel tekiks ka tervik arusaam sellest.
2: Kui ma teen oma SEB panga internetikonto lahti, siis ma sealt avastan, et mul on seal kõrval ilusti jookseb selline õpetussõna, et vaata, nüüd on peab neid juurde tulnud neid pettusi ja ära ennast ohvriks lase teisi sõnu. Iga päev mulle tuletatakse iga aktsiooni juures meelde. Ma lihtsalt olen sunnitud seda nägema isegi siis, kui ei taha. Eks ole. Nii et see on ka üks viis. Te saate nii-öelda mitte ainult lootes suurele meediale või mingitule sellistele muudele kanalitele ja politseile, sest te teete ise ka ju täpselt seda sama.
3: Ja, õpetate täpselt, ja toimetate. Seda oma sisemistes kanalites teeme tegelikult pidevalt.
1: Teeme siia väikese pausi ja tuleme siis Buumi viimase blokiga tagasi.
14: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
15: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmme turult ja Palta turult, aga mõisapreilid Haaberstist.
16: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
17: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
18: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
19: Karklas paigaldab, karklas parandab.
20: Autoklas katki. Aitame selle sul kiire.
18: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
19: Karklas paigaldab, karklas parandab.
20: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Boom. Saatejuht täna Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil Heigo Tark, SEB Eesti pettuste ennetuse osakonna juht. Me oleme siin pikalt nüüd kõik võimaleks pettustest, küberpettustest ja nende vastu võitlemisest rääkinud, et kas ja kui keerulised ikkagi on need tööriistad, millega nende pettuste vastu minna. Ma tean seda, et vist Marti idee, kui ta läks selle sama QR-koodi küsimise peale, siis Marti idee kaudu tehtavad pettused siis oluliselt vähenesid. Et kas me peame alati, ma ei tea, tehisaru ja mingi tohutud keerulised tehnoloogiad rakendama või õigel ajal mingisuguse toote muutuse tegema ja me saame sellega võib-olla 90-80% muredest murtud?
2: Mõlemat poolt kasutama, et see tehnoloogiline areng käib selle pettuste ennetamisega tegelikult igapäevaselt kaasas, et ega kui me siin räägime AI-st või masinõppemudelitest, siis jah, SEB-s me oleme ka masinõppemudelid kasutusele võtnud ja kasutame neid, aga see nii-öelda siis AI selles kontekstis või see mudel ei päästa kõike. Ehk siis sinna juurde tuleb see sama fookus, nagu sa välja tõid, et kuidas on teenused disainitud ja ütleme siis kuni tänaseni või nüüd hiljutise ajani see fookus digiteenustel on olnud kliendi mugavus, kiirus, et kõik saaks tehtud ühe nupu vajutusega veel parem, kui ei peaks üldse ühelegi nupule vajutama ja nüüd kui siis need pettused on päevakorda tulnud, et kuidas siis nüüd minna samm tagasi tegelikult, kui kõik on harjunud selliste teenustega, siis see on keerulisem, see sama Smart ID näide, et kui me oleme harjunud ühtemoodi kasutama teenust, see on enamikule mugav, kiire, lihtne, täiesti piisav ja turvaline ja nüüd seda ümber disainida QR-koodi peale, mis tähendab hoopis teist kliendi käitumist, siis see ei ole niisama üleöö otseselt tehtav.
1: Aga kas kliendid on selle ära ostnud või on, kuidas see Smart ID kasutatavus on muutunud üles alla?
2: Täna nüüd SEB-l QR-koodi veel ei ole lanseeritud, see on meil töös, et see võimalikult siin lähiajal kasutusse saada, aga me teame kogemusi näiteks riigibaasilt, et riik on seal tänaseks kasutusele võtnud ja seal on tekkinud nii-öelda küsimärgiga kohti, et kuidas siis paremini kommunikeerida klientidele, et kuidas seda nüüd siis kasutada. Ma ei usu isiklikult, et ta nüüd niivõrd palju vähendab seda kasutamist, aga ta teeb selle natukene keerulisemaks ja vajub ümberharjumist.
1: Keskmist raadiokuulajat ei ole olemas, meil on kõik väga toredad raadiokuulajat ja uudisimulikud. Kui vara turu osalised hakkad aru saama, et midagi on metsas? Ma just mõtlen seda, et me võiks oodata ju inimestena tegelikult, et organisatsioonid, kes on püsti pandud, endal suudavad teatud selliseid pahategusid kuidagi turule ennetada. Näha, et mingid trendid hakkavad Google poole minema, et midagi siis juhtub. Näide nendest võib-olla need, ma ei tea, hoiulainu ühistutest, et ennem seda, kui kõik olid oma rahasin ära matnud ja siis need kas reguleerima või kinni panema hakati, on ju, et võib-olla saad ennem, et kui ma ei tea, finansinspektsioon nägi, et nad ei olnud küll nende järelvalve alla, kui sa näed, et mingi asja hakkab turul nagu toimima, varajased liigutused on, et äkki sa siis palud selle seadusmuudatuse teha, võtad nad nagu kontrolli alla ennem seda, kui sul mingisugune mitukend tuhat eestlast vasta püksi on saanud, on ju. Kui vara näevad turu osalised ära ja kui kiiresti nad suudavad tegutseda ja kas nad võiks tegutseda kiiremini, et ennetada neid õnnetuid inimesi?
3: Enne kui kuulem vastust, ma tahaks siia sisse kiiluda, sellepärast, et me korra juba meie formaadis oleme rääkinud. USA's kõige suuremad pangamajad said õpetussõnade osaliseks Vesentilt ja tollal veel võimul olnud keskpangajuhilt, Föderaalreservijuhilt, Powellilt, et AI tulekuga on olukord dramaatiliselt muutunud. Nad pidid sellise interventsiooni tegema avalikult, kus juures sellepärast, et need suured majad ei suutnud jõuda nii-öelda järele sellele tekitatud survele tehnoloogiliste vahendite abil, kus profileeritakse kliente ideaali lähedaselt ja enam kõik need markerid, mis vanasti töötasid, enam ei tööta. Ja nüüd siis on kõikidel suurtel majadel, kes räägib selles, kes ei räägi, on sadades peades üksused, kes tegelevad nüüd nende samade asjadega, kuidas vältida seda AI abil, uue tehnoloogiate abil, nii uut petuste lainet ja taset, eks ole, sest vanad markerid ei tööta. Palju teil inimesi sellega teleb ja kuidas teie seda näete?
2: Inimesi tegeleb sellega, et nagu otsa välja tõid, et see muutus on pidev, et tuleb uusi asju ja pankadel on see eesmärk, ja ka teisel turu osalistele, et neid probleeme võimalikult varases staadiumis tuvastada, aga mida see tuvastamise definitsioon tähendab, et kui me võtame selle pettuste konteksti, et kui meil on psühholoogilised

0: nii-öelda manipuleeritud kliendid, kuidas nüüd siis aru saada, et kui suur see probleem on, kus, mida täpselt parandama hakata, ja see on tihti peale see, mis siis tekitab selle viivituse sinna, et muidugi me reageerime, aga tihti peale alati viivitusega.
1: Et kas pank saab armastuses vahel astuda?
0: Jah, täpselt. See on meil, ma ütleks, igapäevane küsimus, et kuidas ja mis tingimustel pank tohib armastuses vahele astuda, kui inimesel on kindlalt soovid.
2: Need on tüüpilised, spetsiifilised pettused, millest praegu juttu oli Otil. Aga see ei ole üldse huumor, see on päris tõsine ja see on kõigil lisaks jällegi väga suur psühholoogiline trauma ohvritele, nii et see on eraldi teema. Aga kui nüüd võrrelda, noh, sul ettekujutus on ju, kuidas teistes meie naaberriikides on. SEB on üle Balti igal pool, eks ole, Leedu, Läti, Rootsi ise, noh, mujal, kuidas seal see pilt pettustega on?
0: Ütleme, et kui nüüd vaadata Baltikumi, siis tegelikult suures pildis on kõik sarnale, kuna meie digiteenused Baltikumis on sarnaselt üles ehitatud, ei ole suuri erinevusi, et peamine võibolla Baltikumis ongi see, et kui me näeme näiteks, et Leedus midagi toimub, siis me tegelikult juba teame, et nüüd varsti tuleb see meile ja me tegelikult valmistume selleks ja ka vastupidi, et kui meil midagi toimub, siis see liigub üle Baltikumi edasi. Kust võib-olla erisused sisse tulevad, et SEB puhul, SEB on Rootsi esindatusega pank, siis tegelikult seal on samamoodi pettused, aga ühiskonna ülesehitus on seal võib-olla natuke teistsugune, kui me räägime Eestis sularahapettustest, siis näiteks Rootsis sellist asja ei ole. Nende sularaha kasutus on väiksem, seal isegi petturid ei ole üritanud seda oma skripte selliselt üles ehitada.
2: Et seda turg on liiga väike.
0: Jah, täpselt, jah, turg on liiga väike ja on aru saadud, et inimesed ei lähe sellega kaasa. Aga see vastu neil on olemas selline asja kui telefonipank. Saad helistada panka ja kõnedel ülekandeid teha. Ja 60-70% pettuseid toimub seal läbi telefonipanga, kus petturid loovad e-simmiga, võtavad üle klientide telefoninumbreid, et siis esineda klientidena panka helistades. Ja probleemid on samad, aga natuke teise nurga alt.
1: Ja sa kliendile esineda lõpuks ka turvafirmas helistades ja mujale.
0: Jah, täpselt.
1: Aga kui nüüd meil siin saate lõpuni kolm pool minutit aega, et kui nüüd innovatsioonist sellest valdkonnas rääkida, et ühelt poolt võib-olla tõrje valdkonnas, et kas on mingid murangulisi tõrje tööriistu välja mõeldud või startupe või ärimudeleid, millega on peale mindud ja teistpidi, et mis on järgmised pättused, millega turule tullakse, mida me veel avalikult ei tea, aga mida te juba teate?
0: Kui oskaks tulevikku ennustada, siis oleks väga tore, et ega me ka kõik ei tea, mis tulla veel võib, aga eks me valmistume selleks ja töö selleks ka seoses igapäevaselt käib, et kui me täna näeme, et peale Ukraina kõnekeskuste sulgemist ongi vaiksem, pettused on vähem, siis tegelikult meie jaoks see tähendabki, et hoida silmad veel rohkem lahti ja valmistuda selleks, mis järgmiseks tulla saab, et nagu enne ka räägitud, et keegi käed taskus niisama ei istu tegelikult. Mis seal täpselt välja mõeldakse, et ega me ei tea enne, kui esimene kaasus on meie lauale jõudnud.
1: Kui see esimene kaasus tuleb, saadate presidente välja, et nüüd olge ettevaatlikud?
0: Pigem mitte, et pigem on meil sisemised tegevused, mis me siis ette võtame, et kuidas selle esimese näite puhul ülejäänuid paremini tuvastada. Juhul, kui me ei tuvastanud esimest.
2: Populariseerida ei maksa ikka kohe
1: ei, kulutada. Ma mõtlen, aga no, mingi koha peal valitsus saadab pressiteate välja, et olge nüüd ettevõtlikud, et võibolla mõnel puhul võib töötada, kui väga suur seltskond on sihikul. No,
0: jah, täpselt, aga ütleme, sellised teemasid me täna ka arutleme pangaliidu tasemel pettuste tõkestamise toimkonnas väga tihedalt teiste pankadega, et kes mida näeb ja kuidas siis keegi läheneb sellele, et sellist nii-öelda praktikat jagada ja kuidas siis kõige paremini toimida sellisel
2: juhul. Te õpite üksteise käest ka ja mingil määral ka ühtlustate seda mängureeglistikku.
0: Jah, täpselt. Ehk siis, et ei tekiks olukorda, et kui nüüd meie tuvastame midagi, et meil juhtub midagi, et me nüüd teistele ei räägi, et äkki rohkem ei juhtu või äkki lähevad teise panka, et ikkagi ühiskonna tasemel toimub see ja kuidas siis see kõige parem lähenemine on, et see selgubki kaasuse põhiselt.
1: Aga näete ruumiga ettevõtluseks, ma ei nüüd ei mõtle kurikaalte poole peal, aga siis positiivse poole peal, et noh, mingid tehnoloogia startupid, kes siis üritavad mingit nurka lahendada või ma ei tea, me rääksime siin sotsiaalsest manipulatsioonist, et mingid selliste vahvad ärivõimalused, mis võib-olla aitaksid suuri pangamaju või telekomme ka edasi selles vallas, et näed sa äri selles vallas?
0: Ma julgeks öelda, et täna see äri juba käib selles vallas, et on hästi palju erinevaid teenusepakkujaid, kes siis mõtlevad välja lahendusi, et kuidas kõige efektiivsemalt tuvastada neid nii-öelda ebatavalisi käitumisi, ehk siis väga lihtsad näited on, et kui sa nüüd soovid autot minna ostma, eks ju, et see on ebatavaline käitumine sinu jaoks, et, et kuidas nüüd sina saaksid oma auto osta, aga see pettuse offer, et temale see raha alles jääks, et need on need lahendamist vajavad probleemid seal.
2: No nüüd me oleme tegelikult juba teist või kolmandat korda seda pettuste teemat puudutanud selles formaadis erinevate nurkade alt ja mulle tundub, et see teema vist ei ammendu. Ja tehnoloogia toob siia omad rasked täiendavad väljakutsed kindlasti esile, ehk siis inimesed olge valsad ja ärge usaldage nii lihtsalt ja hingake sügavalt 10 korda enne kui teete otsuseid oma pakutud ahvatlevate rahaliste pakkumiste suhtes.
1: Ja võib-olla kokkuvõtteks öeldes, et isegi kui me arvame, et sihikul on seeniorid, siis vastupükse saavad enne kõike noored, et noored olge ettevaatlikud, et te kolistate rohkem digikeskkondades ringi ja võib-olla annate ahvatlustele ruumi, et te olete esimene sihtmärk, kui me vaatame need suuri summasid. Aga Buumi saade on tänaseks ühel pool. Aitäh kuulamast kõigile ja kohtume uuel nädalal.
3: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
5: Andres Sutt teatas ministri ametist taandumisest. Hanno Pevkur teeb valitsusel ettepaneku kantsler Kuuse vabastamiseks. Haridusminister kinnitusel riigieelarves õpetajate palgatõusuks raha pole. Euroopa Liit eraldas Hispaaniale Ceuta kriisi lahendamiseks 115 miljonit eurot. Ilma neil oleval ööl ja hommepäeval vihmane on äikest, öösel on sooja 11-16, hommepäeval 14-18 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluv energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas ametist lahkumisest. Sutti sõnul ei kandideeda järgmistel riigikogu valimistel ja seetõttu on viisakas teha ruumi järgmisel inimesele, kes valimistel kandideeriks ja naasta ise riigikokku. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväjuhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Kaitseväendine juhataja Martin Herem ütles Postimehel antud intervjuus, et võtab pakkumise vastu. Valitsus vabastab homsel istungil kaitseministeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist. Tema viimane tööpäev kaitseministeriumi kantslerina on 15. september. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministeri ja ministeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. Pevkur selgitas, et kaitseministeri kandidaat Martin Herem on ühemõtteliselt välistanud koostöö Kaimo Kuusega. Pevkur rõhutas, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigikaitsesse. Haridusminister Kristina Kallas teatas haridustöötajate palgaläbirääkimistele, et riigieelarves pole raha õpetajate palga tõstmiseks ning kasv saaks tulla vaid kärbete arvelt. Haridustöötajate liidu esindaja Rema Valtri hoiatas, et õpetajad on valmis ka tööseisakuteks. Valtri rõhutas, et riigieelarve keeruline olukord ei tohi tähendada hariduse kvaliteedis järelandmist. Rail Balticu rongi hange kukkus läbi. Balti riikide reisi rongi operaatorite Rail Balticu regionaalrongide ühishankele tähtajaks nõuetekohaseid pakkumisi ei laekunud. Huvi hanke vastu oli rongitootjate seas elav ja hanke juurde registreerus 6 erinevat rongitootjat. Hankemenetluse käigus esitasid 2 rongitootjat kuni viimaste päevadeni küsimusi ja tähelepanekuid tehniliste nõuete ning lepingutingimuste kohta. Pärast tagasiside läbitöötamist täpsustatakse nüüd hankedokumente ja kuulutatakse välja uus hange. Euroopa Liit teatas, et eraldab Hispaaniale 115 miljonit eurot erakorralist abi piiri julgeleku tugevdamiseks ja tagasisaatmiste korraldamiseks pärast massiliste migrantide sissevoolu Põhja-Aafrikas asuvasse Ceuta enklaavi. Euroopa Liidu teatel suunatakse rohelised vahendid piirivalve, piirikaitse ja julgelekuga seotud taristu tõhustamise meetmetesse, nagu näiteks soojuskaameratesse, ujuvatesse, poisüsteemidesse ja veealustesse droonidesse. Serbia president Aleksandar Vučić saatis parlamendi laiali ja kuulutas 25. oktoobriks välja erakorralised parlamendivalimised, mis oli riigis pikalt kestnud protestiliikumise üks peamisi nõudmisi. Parlamendi valimised pidanuks toimuma alles 2027. aasta detsembris. Korruptsioonivastane protestiliikumine on riiki haaranud alates 2024. aasta novembrist Novi Sadis toimunud raudtee jaama varikatuse varingust, milles hukkus 16 inimest. Oslos saadeti viimsele teele Norra kuningas Harald V. Matustel osalevad kuninglike perekondade liikmed kogu Euroopast, samuti paljude riikide riigipead ja valitsusjuhid. Harald V. matused toimusid Oslo toomkirikus. 1991. aastal troonile tõusnud Harald V. suri augusti lõpus 89-aastasena.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
5: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimist ja kilm, mitmel pool sajab hoo, vihm on äikest, päeval võib kohati tulla ka rahet. Puhupedele ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 25 ja Pärnus 20.
4: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, mis iseloomustab uut õppeaastat Tartu täiskasvanute gümnaasiumis, kui kaua kestab Eesti spordi kuulsuste halli rahvahääletus ja mis mahub Tartu motoshow programmi. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.

0: Lime Nation esitleb Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmme turult ja Palta turult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Johanna Marie Kork on see sama naine, kes võttis kaas oma täiskasvanud mehe ja kaks last ning põrutas 3 kuuks Aasiasse. Muidu lahe ja normaalne mõte, kuid lastest vanem on 4 ja noorem 2. Kuuleme, et mis neid Indoneesias ja Vietnamis ees ootas ja kuidas Johanna abikaasa hakkama sai. Jäljed gloobusel 207. saade. Viiuldaja Johannaga Indoneesiast ja Vietnamist. Neljapäeval kell 11 kukkus.

0: Live Nation esitleb
1: Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas.
0: Piletid piletilevist.
2: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
3: Palju maksab?
2: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
3: taab.ee.
4: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naiste kliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Vanemuise veerand.
7: Järgmisel nädalal esietendub Vanemise teatri suures majas draama Joobnud. Millised igatsusi kannavad endas loo 14 tegelast, sellest räägib Rahvusteatri vanemuine draamajuht ja lavastaja Tanel Joonas. Kuulake meil neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
1: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Ivo Linna, üks laulva revolutsiooni kandjaid ja innustajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Erki Peerents. Uue Eesti sünnist sel reedel algusega kell 1.
1: Kuku Raadio.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Karl Adami, Eesti aialinnud, teejuht aialindude maailma, Varraku kirjastuselt 2026 välja tulnud. Mina saatejuht Marek Strandberg ja Karl Adamiga sel nädalal sest raamatust, sest kirjutatust ja pildistatust ja lindudest laiemalt ka kõneleme. Väga vapustav oli lugeda iga selle aialinnu juures, kui arvukas see seltskond on. Seal on ikkagi sadu tuhandeid, miljoneid isendeid, kes kõik meie ümber on ja mõnes mõttes ju tavaline inimene. Noh, ma ei oska öelda. Ma võibolla ei ole lindude ja looduse mõttes nii tavaline, aga väga paljud inimesed on üsna tavalised ja neil on olemas nagu selline taimepimedus ja linnupimedus, et mis seal ikka on, et mingi roheline muru ja põõsad ja siis loomapimedus ka, et noh, keegi siin ikka on, et sädistab kusagil. Tegelikkuses, kui me hakkame arvet pidama, siis ainu üks iga inimese kohta tuleb kümneid aialinde, kes pidevalt konkreetse isendi ümber siis kusagil sebivad. Selle näitamine, noh, sul on need samad nii-öelda lindude arvukus seal juures, kui sa selle sinna kokku paned, kas sulle tuleb see üllatusena, et neid on tõesti nii palju või sa oled sellega juba harjunud?
2: Need arvukused, need tähelepanekud siis arvukuste kohta, need on nagu ka ajas muutuvad. Aga et kas nad nii arvukad on? No see paistab välja hästi tegelikult just nimelt sellel põhilisel kevadisel ajal, aprillis siis juuni keskpaigani. Ülejäänud ajal, no näiteks kui praegu minna metsa, siis metsad kubisevad metsvintidest. Meie ühest, no ma ei tea, kas ta nüüd kõige arvukama enam on, ootame järgmist levikvatlast.
1: Kubisevad tõesti, võin kinnitada.
2: Aga võt ongi, et nad on, metsad on neid täis ja nii peaaegu nad seda kutsehäält või ei tee või ei laula, aga ega sa neid väga ei näe ka, sest ega kui nad hoiavad sulle 5-6 meetri kõrgusele, võibolla natukene kõrgemalegi, sa võidki metsas käia niimoodi ära, et sa ühtegi lindu ei näe ometi või piisab tegelikult ühest röövlinnust, et kogu mets elama panna. Ja siis sa saad aimu kõigist neist tegelastest, kes seal on.
1: Mina jalutan metsas koeraga tavaliselt. No, koer ei hakka nende peale haukuma, aga ta on tähelepanelik. Ja siis ühtegi, kui ta suunab pilgu üles ja vaatab midagi, siis sa vaatad samasse kohta ja siis sa hakkad nägema täpselt seda sama asja, et see loodus on väga rikkalik. Muide, kus need aiad on, kus sa kõiki neid pildistasid? Oma aed?
2: Oma aed Pärnumaal.
1: Palju sealt neid siis välja tuli? Kõik või osad vaid pidid mingit aeda juurde laenama ka või piisas oma aiast?
2: Ma võin täitsa öelda, et omast aiast, no see on sõike enam-vähem hektari suurune, Nüüd on sõike aia ala siis, on sõike laiemalt ja siis on piiratud sõike hekiga väiksem sõike intiimse maia osa. Ja 40 liigist on pesitsenud meil 39. No valge toonekurg meil ei ole ennast sättinud sinna sisse, aga tema on ka pidev külaline.
1: Kõige suurem aialind vist selles mõttes, kui me kujutame ette, me sõidame siin kas või Tallinn-Tartu maanteel või muudel maanteedelgi siis maanteede ääres olevates majades ja nende kas elektriposti otsades või korstende peal on ju pesad.
2: Ja nii mõnes kaias on ta teitsa olemas, et 40 liigist ja 39 ja lisaks üksed nipet-näpet liigid, keda ma ei ole seal küll pikemalt käsitlenud, no näiteks salutihane, täitsa tavaline mingis mõttes aialind meil, kõigi saadidest teda tõenäoliselt ei ole, samamoodi aedroolind ja noh, seda nimekirja võib jätkata.
1: Kuidas nende rähnidega on? Kas nad ka pesitsevad sul seal samas või nad lihtsalt on läbisõidul vaatamas, et kas on midagi nokkida ja kätte saada?
2: No suur kirju rähn on sõike põhiline, et kes pesitseda võib, tema on...
1: A sul pesitses?
2: Jaa. Pesitse? Jaa, õberemmelgas. Ta õberemmelgas või siis lehtpuus, mis meil, mõnes lehtpuus, mis on natukene võibolla tümaks kuidagi aianurgas muutunud aegade jooksul, et ega tema männist väga jagu ei taha saada. Et tal ongi sellised lehtpuud, mis on ongi natukene vaevatud mingit seente või ajahamba poolt.
1: Ma saan aru, et iseenesest selle raamatu, mis ka mulle lugedes ja vaadates nagu peamine asi, mis silma torkas, ongi tõsi asi, et no meil kõigil on ju erinevaid, noh, kellel korter, kellel maja või majaosa ja siis püütakse seal ümbruses, no korda luua küll murupügades, küll taimi ümberistudes, ehk et iseenesest see sama sinu pärlmaine hektarine ala kui samasuguseid elupaiku, mis on ju ütlemata kaunid oma liigi rikkuselt, mis ei ole küll võibolla niisugune nagu korrastatud pargiala, aga kui me peame silmas seda, et metsadele tekinud surve tekitab paratamatult olukorra, kus need linnud tulevad ju meie hulka linnadesse, et väga lihtsate võtetega on võimalik oma ajas elavate lindude arvukust kasvatada meeletult. No terve raamatu, igaks võiks välja anda terve raamatu.
2: No just. Et pisikeste sammudega, et no, näiteks kas või lepalind. Et tema arvukus nüüd siin viimase poolesaja aasta jooksul on ikkagi päris korralikult üles alla käinud. Pigem on ta nüüd alla olnud ja ajad ongi nagu hüppelauaks võibolla. Sellisteks tulevasteks aegadeks, kui metsas on piisavalt palju võibolla neid pesitsemisvõimalusi, pesaõõnsusi rohkelt. Need aiad on jah sellisteks hüppelauaks, kus ta tunneb ennast hästi, lihtsalt on vaja sellist sügavat pesakasti ja ühel hetkel võibolla tõesti näeb teda rohkem metsades ka. Ma olen tegelikult neid metsalinnuraamatuid ka kirjutades mõelnud, et ega ma seda lepalindu väga sageli metsas ei näe. Ma küll olen raamatutesse paigutanud, aga ta on sellise natukene gurmeelind metsas.
1: Aha. Mis oli üks tähelepanuväärne ju tegelane, kes pöialpoiss, eks ole?
2: Ja.
1: No, ma saan aru, et sinagi oled teda jahtinud ja vaadanud pisike lind, kes ma ei tea, mitu korda oma kehakaalust rohkem päevas sööma peab, et üldse elus püsida eriti talvel. Kuidas ta käitub talvel?
2: Toiab omadeligi. Täitsa niimoodi käitubki, et hoiab omadeligi ja siis, kui tal veel mahti on, siis ta hoiab nendesse segasalkadesse. Ja nii uskumatu, kui see ei ole, siis tegelikult tasub võibolla mõne tormisema ilma järel saputada näiteks kuuse oksi, vaadata kuuse okaste vahele ja seal on tegelikult päris palju putukaid nende vasseid ja igasuguseid nukukesi.
1: Ka talvel,
2: täitsa olemas.
1: Nemad on oma mikroskoopilises suuruses just need väiksed molekuulid, kes kõik võimalikud saakloomad üles leiavad.
2: No just, et nende jaoks on muidugi suured lihapraed.
1: Jah, loomulikult. Mis ta oli, 5 grammine? Või?
2: Ta on sõike 4-7 grammi, aga üldiselt on jah sõike 5. Pisikene, tillukene.
1: Kui näha ja vaadata, siis tundub üsna keeruline olevat, et võib mõne suurema putukaga sassi isegi ajada.
2: No just. Et tema saab meil täitsa talvel ka hakkama. Tal on sõike kaugem sugulane ka nüüd Eestisse kolinud. Et võibolla need muutused ongi tegelikult meie metsades ja aedades olnud, et on ka uusi tegelasi tulnud.
1: Kes näiteks?
2: No näiteks läänepöialpois on täitsa tavaliseks liigiks nüüd kujunenud. Või tammekirjure, kes on võibolla siin võibolla viimasel paarikümnel aastal ennast väga koduselt. Tema on ka raamatus täitsa olemas. Ta on pigem sõike talvine külaline, aga suuremates parkides ja kalmistutes on ta ka suvine pesitseja.
1: Aga edasi juba oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade. Aplaus.
3: Kontserdihooaeg sai läinud nädala lõpul avatud Prantsuse rahvusliku noorteorkestri kontsertidega Tartus, Tallinnas ja Pärnus ja nii raju sümfoonikontserti pole mina veel Eestis näinud. Eelkõige pärast ametliku kava lõppu, kui Kristiina Poskab delikaatselt dirigendi puldist mahastus ja noored lavale rokkima jättis. Siis läks lahti ja kes kohal oli, see teab, kes kohal ei olnud, see paraku mitte. Aga mis sest enam, vaatame, mis edasi saama hakkab, sest saade on aplaus, mina olen Lauri Aav. Tere kõigile! Kuna on hooaja algus, siis tuletan alustuseks meelde, et kahel kolmapäeva hommikul kell 11:30 igas kalendrikuus anname ülevaate Eesti kontserdi lähematest ja kaugematest plaanidest, soovitusi kontsertide kohta, mida oleks patt vahele jätta, nagu see paljudel nüüd selle Prantsuse noorteorkestriga paraku juhtus. Sekkaga lihtsalt uudised Eesti suurima kontserdi korraldaja tegemiste kohta ja seda ikka siin samas Kuku Raadio Laine Pikkusel alates juba aastast 2008. Ja praegu on siia juurde paslik lisada ka natukene kaubanduslikku teadandeid ja öelda, et Eesti kontserdi algava hooaja pileteid on kuni 13. septembrini saadaval palju soodsamalt kui muidu ja kui numbriliselt väljendada, siis kohati isegi kuni 30% soodsamalt ja sinna hulka kuuluvad ka kõik need kõige defitsiitsemad kontsertid nagu traditsiooniliselt uusaasta kontsert või kas või Eesti Festivali Orkester või Wayne Marshall ja Eesti Riiklik Sümfoonia Orkester ja kuigi ja nendele kontsertitele see sooduspiletite hulk ei ole väga suur ja kes see SMS. Kui eelmises saates rääkisime Kristiina Poskaga Prantsuse noorteorkestrist, siis täna räägime Eesti kontsertiga seotud Eesti rahvusmeeskoorist, kes samuti on oma hooaega alustamas ja hea meil on rääkida rahvusmeeskoori tegevjuhi Saale Fischeriga. Saale, sa oled nüüd pea 2 aastat Eesti rahvusmeeskoori tegevjuht, nagu sa ise seda ameti kohta nimetad. Kui palju need kujutelmad sellest tööst ja tegelikkus on sinu jaoks selle 2 aasta jooksul kokku langenud või lahknenud?
4: No tõttu öelda, kui ma tulin siia tööle, ega ma täpselt ei osanud ette näha, mis mind ees ootab, aga tagantjärele tarkusena tundub, et see hetk, kui ma esimest päeva kõndisin tööle ja siis oma toonasele vahetule ülemusele Kertu Orrole helistasin ja küsisin, et kas ma võin nimetada ennast ümber tegev juhiks, et ma ei taha olla lihtsalt juht. Et see nimetus vastab nagu vägagi sellele, millega tuleb igapäevaselt tegeleda, et need teemad on absoluutselt kõiki asju puudutavad, et ma alustan hommikul lauljate personaalprobleemidega, siis ma teen eelarveid, siis ma räägin artistidega ja külalistega, siis on mingisugused arved, kunstilised mõtted, kõik võimalike asju tuleb, et see teemade valdkond ongi nagu hästi lai pintsakutest sokkideni ja meestest naisteni.
3: Maailmas pole palju professionaalseid meeskoore ja teadupärast vähemalt meile meeldib siin mõelda niimoodi on Eesti rahvusmeeskoor maailmas suurim professionaalne meeskoor. No millisele positsioonile see meeskoori asetab?
4: Ta on jah, maailmas ikkagi unikaalne, sest nii palju kui me oleme püüdnud välja uurida, siis on ta kindlasti maailma suurim professionaalne meeskoor. Ta annab mingisuguse teatava vastutuse nii meie oma siin kultuuriruumis kui ka laiemalt. Võib-olla esiteks sellepärast, et me oleme ju Eesti riigi üks kultuurilisi visiitkaarte, et see paneb nagu teatava surve või ootused esiteks kvaliteedile. Teiseks nii Eesti kui maailma mõttes, et seda meeskoori repertuaari nagu ajalooliselt ju väga palju ei ole, ja keegi seda nagu juurde ei tekita, kui me seda ise ei tee. Ja võib-olla võrreldes projektkooride või selliste semiprofessionaalsete kooridega, siis meil on see võimalus seda repertuaari juurde tellida ja selle eest seista. Ütleme, kolmas asi, mis tundub mulle professionaalse kollektiivjuhina, on see, et me kuidagi peaksime peegeldama oma tegevuses neid hoovusi ja protsesse, mis toimuvad meie ühiskonnas siin ja praegu, kas siis kavakontseptsioonidelt või nendelt esinejatelt, keda me kaasame või mis tekste me laulame. Ma loodan, et me tulevikus saame kuidagi rohkem ka sellele suunale rõhuda.
5: Sa oled peamiselt mõtlemas ja mõelnud selle kahe aasta jooksul sellele, kuidas meeskoor ei peaks tühja saali ees esinema. Ja kõrvalt vaadates on siin täiesti palju nagu positiivseid muutusi selles vallas toimunud. No, kas need on teatavate selliste kompromisside viljad?
4: Siin on päris palju komponente siin taga. Tõsi on see, et 24 aasta, kui ma tulin koori juurde, versus siis 25 aasta ja 26 aasta on meie keskmine kuulajate arv peaaegu kahekordistunud, aga ma ei ole sellega veel ikka rahul. Mis on need komponendid? Ma isegi ütleks, et me oleme pidanud tegema kompromisse. Pigem on olnud see üks protsess, mille alguses me oleme täpselt sõnastanud, mis on need eesmärgid, kelleni me tahame jõuda, ja sealt ka siis need meetodid, et kuidas me siis oma publikuni jõuame, ja sealt edasi tulevad siis kõik need tööriistad nagu turundus, kavavalik ja nii edasi ja nii edasi.
5: Teil on olnud päris tegus suvi, ma olen ise mitmel festivali sattunud teid suve jooksul kuulma ja tulemas on välisreisid lähinädalatel nii Itaaliasse kui Kreekasse, no käed taskus ei istu keegi.
4: Käed taskus ei istu keegi ja mul on tohutult hea meel, et noh, see on ka üks minu tunnetusi, et kui riik maksab kinni meie olemasolu, et siis meie missioon või olemasolu üks õigustusi on see, et me nii-öelda teenindame ära ka kogu Eesti rahva, et see kõrgkultuur, mida me pakume kõrgel kvaliteedil, ei jääks ainult suurlinna publikule. Ja tõsi on see, et ma käisin ise meestega suvel kaasas, neid suvekontsert oli palju ja augusti alguses siis peale meie suvepuhkust olid viimased festivalid ja absoluutselt kõik kontsertid lõppesid niimoodi, et publik aplodeeris püsti, et sellest on nagu väga hea meel.
5: Nii, Saale, see oli kõik sissejuhatus, räägime avakontsertist, Tundra Vesper.
4: Ja, sellel aastal meil on nii toredasti, et me alustame siis Soome viisidega lihtsustatult öeldes. Meile tuleb külalisdirigendina koori ette Nils Schreckendik, kes on Saksa päritolu ja praegu elab, töötab, tegutseb Soomes. Ja Nils valis ise kava välja ja see hakkabki siis Sibeliusest ja ütleme lõpeb siis ühe uudisteose esiettekandega, mille on kirjutanud Joel Järventausta, kes on praegu Soomes selline noh, väga kuum helilooja. Ta võitis sellel aastal Soome teostofondi auhinna ja see on nüüd ka minu mõelest üks nagu selle rahvusmeeskoori ütleme lisaväärtus, et meil mõnikord mitte väga tihti, aga on neid võimalusi, et me saame tellida endale teoseid väliseeliloojatelt. Üks põhilisi argumente, miks me nüüd selle avakontserti andsime nii-öelda enda kodutanumalt välja või peadirigendi Mikk Ülooja käelt välja, oli just see, et nii Mikk kui mina soovisime saada koorile seda kogemust, et tuleb niivõrd mugavalt lähedal elav ja nii kõrgelt hinnatud dirigent ja töötab selle kooriga, et ikkagi seda koori kvaliteeti silmas pidades. Miks see kava on Soome kava? See oli Nilsi täiesti enda kunstiline kontseptsioon ja et selles mõttes on Nilsi kava valik ülipõnev. ma pean ütlema ausalt, et ma ei tunne seda muusikat ja ma ootan väga suure põnevusega, milline on siis Soome tänaste tegutsevate heliloojate helikeel, et see on selline kontsert, mis kindlasti ei ole võib-olla laia tarbe muusika, aga peaks rahuldama meeskoori kõige nõudlikuma ja ütleme sellise avastus rõõmu otsiva kuulaja vajadused.
3: Neljapäeval, 17. septembril Tallinna Filharmoonia Mustpeatemajas Vanalinnas ja reedel 18. Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis Tartus. Tundra Vesper on kontserdi pealkiri ja Nils Schweckendijk on Eesti rahvusmeeskoori dirigentiks. Suures osas kaasaegsed Soome muusikat, aga ka meie ühise hümni autori Frederik Paatsise kolm laulu meeskoorile, lisaks siis veel Jukka Tiensu Tokko meeskoorile ja Lindile ja Joel Järventausta uue teose esiettekanne ning Alex Freemani A Field of Sunlight. Tegelikult Saksa päritelu dirigent Nils Schweckendijk on alates 2007. aastast Helsingi kammerkoori kunstiline juht ja seetõttu ka juba paarkümmend aastat Soome muusikaelus kõrvuni sees ja tuleb selline põhjamaine Soome laulutraditsioonidele tuginev kontsert. Ja kui veel septembri lõpu kontsertidest rääkida, siis üks klassikamaailma kohalike superstaaride trio on publiku ette astumas Hans Christian Aavik viiulil, Indrek Leivategi ja tšellol ja Maxim Tšura klaveril. Noored mehed, keda ühendab armastus Schuberti vastu. No ja mis seal kavaski siis muud saab olla kui Schuberti klaveri trio number 2 estuur ja vahelduse mõttes ka Maurice Ravelli klaveri duo A-moll. Koguni neli kontserti läbi kõigi meie kontserdimajade 22. septembril Pärnus, sealt edasi 23. Jõhvis, 24. Estonia kontserdisaalis ja 26. septembril Vanemuise kontserdimajas. Meie kohtume siin kahe nädala pärast ja räägime juba oktoobri alul terendavast festivalist Tubin. Seniks aga kõike paremat.
2: Aplaus!

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad saatega Sihik. Eesti poliitikas on kuumad ajad. Tagasiastumisest teatas ka teine Reformierakonna minister, energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Sellest kõigest kõneleme tänases saates. Korraks ajalukku vaadates tuleb aga meenutada, et 25 aastat tagasi oli Eesti üks suuremaid tragöödiaid, mis nõudis 68 inimese elu. Selle kriisi põhjustas alkohol, salaviina müüjate kaudu levitatud mürgine metanool. Ja 9. septembril 2001 surid Pärnumaal esimesed metanoolist valmistatud salaviina joonud inimesed. Reformierakonna ministrid teatavad tagasiastumisest. Täna teatas sellest energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt, nädalpäevad tagasi kaitseminister Hanno Pevkur. Valitsuse juhtpartei arutas täna olukorda ja ka uusi ministrikandidaati ilmselt. Millest räägiti, sellest kõneleb meile Reformierakonna juhatuse liige Urmas Kruuse. Venemaal on 10 päeva pärast riigiduma valimised ja selle võitja Vladimir Putini parteid ühtne Venema võib ette ennustada. Ukraina vastase agressiooni lõpetamisest ja või selle peatamise soovist, aga ei taha Putin rääkida. Kõneleme sellest politoloog Karmo Tüüriga. Tartu Ülikooli teadlased kinnitavad, et laste ja noorte vähene liikumine on Eestis süvenev probleem ning liikumisega seotud huvitegevus ei ole ühtmoodi kätte saadav kõigile Eesti noortele, sõltumata nende elukohast või perevõimalustest. Kuidas on lood väiksemates kohtades, sellest räägib Elva abi vallavanem Marek Pihlak.
0: Sihik.
3: Alustame ka sihiku saadet värske usutlusega Reformierakonna juhatuse koosolekult, kus hea kolleeg Postimehest Mikk Salu usutles oma ametist tagasiastumisest teada annud energeetika ja kliimaminister Andres Sutiga.
4: Miks tagasiastumise teada just täna tuli?
5: Täna tuli edasiastumise teade ja tuli ta täna selle pärast, et me hakkame ju ka valimis nimekirju kokku panema. Peaministriga mul oli oma otsusest juttu juba suve keskel.
4: Ja ma korraks täpsustan, et kas siin võib olla see põhjus, et kuna niikuinii läheb ühe ministri vahetamiseks, et siis oleks mõtekas teha juba nagu ühe korraga ära? Et sellepärast oli see täna, see teada?
5: Igasuguseid spekulatsioone saab ehitada, aga ajastuse mõttes tõesti, et kuna nimekirju pannakse kokku, meil oli juba suve keskel peaministriga juttu, kus ma ka ütlesin, et kuna tava on see, et minister kandideerib, mina olen otsustanud mitte kandideerida, siis on viisakas teha ruumi uuele inimesele ja ajastuse mõttes ma arvan praegu ongi õige aeg, et siit on pool aastat valimisteni minna, et ei ole ühtegi põhjust, miks seda uudist oleks võinud teha, ma ei tea, eile või järgmisel nädalal.
4: Suve keskel tähendab juulikuud?
5: Jah.
4: Sest mina kuulsin tegelikult juba mais või võis olla juuni alguses, et otsitakse uut kliimaministrit, ma tean isegi ühte inimest konkreetselt nime, kellele on selline seda küsitutalt?
5: No ega siis jutte on olnud igasuguseid, aga te võite võibolla siis arhiivis vaadata, kuidas ma kevadel vastasin küsimusele, kas ma kandideerin.
4: Ja kuidas te vastasite värskendagema aru?
5: Aega on, küll see saab teatavaks.
4: Üks jutt on ka see, et Kristen Michal survestas teid tagasi astuma, sest ei taha muuta metsaseadust metsatöösturitele soodsamas suunas, et kirjutada seadusse sisse, et 70% peaks olema majandusmets.
5: No ma kirjutasin ju alla koalitsioonileppele. Ma arvan, kõik, kes on olnud kohtumiste juures nii metsasektori kui looduskaitsetega, teavad, et ma olen seda seisukohta kaitsnud ja kaitsnud lihtsalt põhimõttel, et me sellega fikseerime praegus olukorra. Aga elu teeb plaanidesse ikka aega, et korrektuure. Pärast sagadi jääkeldrit, ma arvan, meil on palju parem arusaam kogu siis selles kogukonnas, kus on nii metsaomanikud, metsatöösturid, teadlased, huvirühmade esindajad, looduskaitsjad, et kuidas me võiksime ühiselt edasi minna. Nii et see, et mingisugune plaan töökäigus või elukäigus muutub, on minu jaoks olnud alati tavaline. Ja
4: kas teie plaan muutus või kellegi teise plaan muutus?
5: Minu plaan kindlasti on muutunud selles mõttes, et kui me näeme, et selle 70-30 sellisel kujul me ei saavuta soovitud tulemust, siis on mõistlik vaadata, et kuidas me saavutame selle usalduse ehitamise teistmoodi. Ja veel kord, et 70% plus miinus, ja see veamäär on seal päris suur, kuni 2% punkti, et see on tänane seis, et selleks ei pea mitte midagi ei ühele ega teisele poole liigutama. Ja nii nagu ma ennem ütlesin, me oleme, nüüd on valitsuses, on Alutaguse looduskaitseala laiendamine, on kaks avamere kaitseala, mis on esimesed Eestis, ja samamoodi on metsandussektori jaoks selgus RMK raiemahtude osas pikemas vaates, et RMK vaatab pika perspektiivi ette.
4: Oota, kas selles osas siis ei olnud teile nagu survet mingisugust?
5: Ma olen nii palju...
4: Tagasi astumise kontekstis ma mõtlen.
5: Ma räägin, mina olen astunud ainult edasi, et teeks need asjad ka selles mõttes selgeks. Ja et see oli minu otsus, et ma ei kandideeri. Ma olen seda põhjendanud, miks ma ei kandideeri. Nii et ma, jah, ma ei suuda siit kuidagi... Selles mõttes ma valmistan pettumuse, et siit intriigi kuidagi ei ole võimalik välja punuda.
4: Ma olen nõus, et intriigi tule välja, sest te vastate nii diplomaatiliselt, et jube raske on nagu aru saada, et mis tegelikult toimus.
5: Aga miks te ei usu seda, mida ma kirjutasin? Te eeldate, et see ei ole tõsi. Mina ütlen,
4: ei, ma ei eelda, ma küsin seda.
5: Aga ma olen ju öelnud, et miks ma edasi astun. Lihtne kaalutletud põhjus, ma olen 8 aastat seda tööd teinud, ma olen nagu ülirahul, et see võimalus mulle avanes, et valija on mind usaldanud 2 korral Riigikogu valimistel, et ma olen saanud olla ettevõtlus- ja IT-minister, et ma olen saanud olla energeetika- ja keskkonnaminister, lühikest aega ka välisminister, millesse kõikidesse perioodisse on jäänud väga palju suuri asju. 5G, Michelini giid, Neo Performance Materialsi tehas, kui ma küberturvalisuse võimekuse rahastuse suurendamine 22. aastal, mis oli üks põhjus, miks me näiteks täiemahulise sõja alguses Eestis sisuliselt ei märkanud, et rünnakud suurenesid ja veebilehed olid kõik üleval või energeetikas. Kui ma nüüd siit võtan viimased asjad, maismaatuule vähem pakkumine, juhitavate võimsuste hanked, mida Elering teeb, et kogu elektrisüsteemi kriisikindluse või energiasüsteemi kriisikindluse suurendamine, välisministri aega jäi Rootsi NATO-ks liikme saamise ratifitseerimine. Nii et ma selles mõttes olen tänulik ja rahul, et ma olen saanud seda tööd teha.
4: Aitäh!
5: Aga palun!
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja Sihiku stuudios on Reformierakonna juhatuse ja selle partei parlamendi fraktsiooni liige Urmas Kruuse. Tere!
6: Tere päevast!
2: Saabusite siia Reformierakonna juhatusest. Küsin väga lihtsalt, kas valitsus laguneb või Reformierakond laguneb?
6: Kindlasti mitte. Minu arvates tänane päev näitab väga selgelt pigem meie meeskonna ja Reformierakonna tugevust. Isiklikult tänud ka Hannole ja ministrile, kes just andis intervju Andres Sutt tehtud töö eest ja me saame siit kindlasti tugevamana edasi minna, nii et me ei ole kartnud kunagi vastutust ja selle tõttu ka see tänane kogunemine tegelikult toimus.
7: Juhatus oli puhtalt nii-öelda informatsiooni teata võtmiseks või oli ka seal mingit arutelu teemal, miks, kuidas, kes ja ka Urmas Kruuse võiks olla uus kliimaminister?
6: Ja tõepoolest, et juhatused meil ei ole sellised, kus me tuleme lihtsalt kohale ja saame teada, mis toimuma hakkab, või need on sellised meeskondlikud arutelud ja tõsi on see, et kui me räägime uuest võimalikust kaitseministrist, siis peaminister kindlasti teeb Martin Heremile ettepaneku sellesse positsiooni astuda ja siin kindlasti me saame öelda, et me oleme seisnud ka selle eest, et Eesti kaitsekulud oleks 5+% mis on meie jaoks olnud oluline, ta on olnud mõnes mõttes ühiskonnale raske, valulik ja tekitanud ka pingeid, aga siin me saame kindlasti näidata ja öelda, et me sellest vastutusest kuskile nagu taganeda ei saa, nii et isiklikult väga loodan, et ära Erem võtab ka selle ettepaneku vastu.
2: Andres Suti järeltulija nimest juttu ei olnud?
6: Ei, seda nime täna kordagi laua peale ei tulnud ja siin oli juhatuse seisukoht väga selge, et me koguneme järgmisel teisipäeval ja siis saavad mõlemad ministri nimed avalikusele selgeks.
7: Kas Andres Sutilt küsite ka juhatuses selgelt, nii nagu Mikk Salugi küsis, mis tagasi astmise päris põhjus on?
6: Tegelikult tundes Andrest väga pikka aega, siis ma julgen öelda, et see kõik, mida ta avalikuses välja ütleb, seda ta nii mõtleb ja ta on siin olnud väga selge ja asjakohane. Ja selle tõttu mul ei ole mingit põhjust kahelda selles ja ta pigem siin ühelt poolt oli riigimehelik, teiselt poolt meeskonnamäng ja lähtuvalt ka sellest, et tal tulevikus sellise kõrgel tasemel poliitiline ambitsioon ei ole selline, siis oli mõistlik need otsused praegu ära teha ja sellest talle suur tänu, nii et noh, kui vaadata siit minu poolt seda, siis üks märgiline asi, mida kindlasti Andres on kõvasti vedanud, on seotud ka nõndanimetud tuuma võimaliku energeetika kasutusele võtuga Eestis ja selle seadusloome ettevalmistamine.
2: Teie selles probleemi ei näe, et kaitseministri kandidaadiks esitatud Herem tuleb ministri kohale või tuleks ministri kohale olulisest kaitsetööstusettevõtetest Frankenburg Technologies ja Milrem Robotics, sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets näeb selle suvide konflikti, teie ei näe.
6: Mina saaksin öelda niimoodi, et ega nendele küsimustele tuleb ju alati vastata ja mul on hea meel, et ajakirjandus teeb korraliku tööd, aga vaadates meie väikest ühiskonda ja inimeste ekspertiisi arvu, siis me pigem vaatame täna seda, et meil on vaja ministrit, kes oleks võimeline seda arengut edasi viima ja kindlasti Heremi ekspertiis ja oskused on väga vajalikud ja kindel on ka see, et kui keegi astub ministri ametisse, siis ta peab vaatama, millised seosed on tal ettevõtluses, kas ja kuidas ta nendest taandub või annab ühiskonnale selge signaali, et kõik saavad aru, et seal mingit seost ei ole, aga nii nagu me teame, ega minister ei hakka korraldama konkreetsed hanked ja need jäävad ikkagi vastava ametkondade tegemiseks. Me enne kõike ühiskonnana ja Eesti ühiskonnana vaatame seda, et me ei jääks selle koha peal toppama, et meil on nüüd 5% ja natuke rohkem tagatud, aga sellega ei ole kaitsevõime ülesehitamine nagu lõppenud, juba vaatame oma naabri käitumist, siis võiks öelda seda, et kaitseväelased ja kaitseminister ei saa ka öösel korralikult magada, sest iga päev on vaja midagi teha.
7: Ta selles ei näe probleemi, et Martin Herem on päris konkreetsed tingimused seadnud poliitik õigemine ministriks tulekuks, seal hulgas ka siis nii-öelda personali värbamise vabaduse, ühesõnaga tuleb alakaart nimekirjaga ministeriumi juhtima.
6: Ma ei ole päris kindel, et kas see, mis ajakirjanduses välja on käidud, siis et täpselt nii see peaks nagu juhtuma, vaid pigem on ta vastanud teatud küsimustele või loonud visiooni mõnes küsimuses, aga selge on see, et ka need küsimused teisipäevaks saavad oma vastused ja ma olen kindel, et need tingimused, mis ajakirjanduses välja on käidud, need ei ole nii sügavad, mis peaksid siis muutma tema otsust asuma selle positsioonile. Tõsi on see, et peaminister teeb alles ettepaneku ja Herem peaks siis sellele selgelt vastama, et me saaksime teisipäeval selle otsusega juhatuses ära kinnitada.
2: Võtta, kas Reformierakondale kuuluva ministri koha täitmine eeldab seda, et see ministriks asu ja on ka Reformierakonna liige? Väga lihtne küsimus, must valge.
6: Mina arvates ei ole sellepärast, et need asjad on nagu sõltavalt sellest ajast ja taustast ja võibolla see näitab ka just rohkem seda, et me mõtleme nagu riigi ja kaitse julgeoleku peale rohkem kui võibolla ainult kitsalt ja kiltkondlikult erakondlikult ja Herem on ju väga selgelt välja jäänud, ta ei kavatse praegu erakonda astuda ja ma ei näe ka ühtegi survet vähemalt tänases juhatuses arutelus, et keegi seaks selle eeltingimuseks ja mina arvates on see hoopis sümpaatne ja viitab hoopis teistele asjad asjadele ja kui vaadata seda, et kuidas võib-olla meie oponendid on käituma hakanud, siis pigem paistab seal teatud tüüpi närvilisust ja üritatakse välja mõelda erinevaid lugusid sellest, miks Herem peaks tulema. Et siin ei ole mingit sellist salaplaani, vaid kindel soov minna edasi selle kaitsevõimekuse arendamisega ja olla kindel, et me võime rahulikult öösa tegelikult tavainimestele magada.
7: Kuidas teil erakonna sise-eeskirjad sätestavad? Kas juhatuse heakskiidust piisab, et peaministri saaks uue inimese esitada parlamendile kinnitamiseks ja presidendile?
6: Kindlasti meie juhatuse reeglid seda aitavad kaasa ja kinnitavad, ma ei tsiteeri teile konkreetselt paragrafi, aga selge on see, et ilma juhatuse akseptita meil keegi ministriks ei saa, nii et seda tuleb küll öelda.
2: On teil Reformierakonna juhtpoliitikuna praeguseks enam vähem selge, mis selle kaitseinvesteeringute keskuse relvahangetega siis toimus? Olete saadud selgitustega leppinud? No prokuratuur uurib küll, jah, aga...
6: Ma ei saa kindlalt väita seda, et see kõik on hästi nagu selge, aga minu jaoks on kindel see, et ükskõik milline see uurimine ei ole, olguda siis parlamendi poolt, olguda erinevate siis asutuste, institutsioonide poolt või ministeeriumi või asutuste sees, siis peab olema selge ühiskonnale, miks selline asi juhtus ja kuidas me sinna jõudsime. Ja seal ei saa olla nagu seda vabandust, et ühelt poolt on kaitse investeeringutesse üsna palju raha korraga suunatud ja me teame, mis see põhjus on. Selle tõttu ei ole seal mingit vabandust, et meil on palju raha ja ülevaadet ei ole. Minu arvates ka aru saam sellest, mis meil laos olemas on, kus nad on, see on sama lihtne kui mingis muus valdkonnas. Seal ei ole nagu mingit eksimuse ruumi ja on oluline see, et tegelikult asjaosalised, ka uus Erkik juht on tegelikult öelnud, et need asjad peavad saama selgeks ja on ju viidatud ka sellele, et need ettepanekud või viited, mida on teinud ka riigikontroll, et need oli seal üle 30, millest enamus on praegu nagu ära tehtud ja kindlasti ära Herem võimalikus uues rollis ministri kandidaadina jätkab seda liini ja hoiab need asjad korras, nii et ma selles osas ei kahtle.
7: Võt, haarangi kohes sõnasabast kinni. Tavaliselt on ju nii, teil on endal kogemus mitme omavalitsuse juhtimiselt ja mitme valitsuse ministrina, et iga tippjuhteks ole teeb oma meeskonna, teeb kaadrimuudatused ja saab sellega kohe tööle hakata reeglina, kui minister tuleb ametis, seal on ta lühikeseks ajaks, üritab säilitada kodurohu, siin ei saa. Siin tuleb täie rauaga kohe edasi minna. Ühesõnaga, mis positsioonid on, et konkreetselt kaitseministeeriumisse tuleb, see rong sõidab 120 praegu?
6: No kodurahu on selles mõttes selline nagu kaheteraga mõõk arvestades seda, et mis meie kõrval toimub, mis Euroopas toimub, milline on üldine selline globaalne julgeoleku olukord. Ma arvan, et küsimus ei ole kodurahus, vaid intensiivses keskendumises ja kaitsevõime tõstmises ja ei saa välistada, et ühel või teisel juhul võib lennata ka mõni laast, aga kumb on olulisem see, et viia ellu strateegilised olulised otsused või säilitada mõni pird lõkke süütamiseks?
2: No te kindlasti arutasite Reformierakonna juhatuses ka riigieelarve ettevalmistamist või täna selleks aega ei jäänud?
6: Me peame tunnistama, et täna selleks nii palju aega ei jäänud. Rahandusminister põgusalt juhatuse lõpuosas seda tutvustas ja nii nagu peaminister ütles, et sellel nädalal, kuni selle nädal lõpuni toimuvad väga intensiivsed läbirääkimised, see puudutab nii võimaliku riigiplaani kui ka võimaliku siis eelarve läbirääkimisi.
7: Maaelukomisjoni sihtrühm, miks siis meie põllumehed toidutootjad toiduohutusest vastutajad vist pääsevad suurematest kärbetest. Meil on Euroopa vahendid ja me saime nüüd ju rahustava kinnituse, et need kõik lähevad 100%-liselt neile.
6: Jah, tõsi on see, et me oleme mõlemad pooled kaasartud peaminister ja valitsus on teadvutanud seda, et meil on järgmises perioodis ühelt poolt vaja investeerida just toiduainetööstusse, põllumajandusse, maaellu ja ühel väga lihtsal põhjusel me peame olema võimelised olema paremas konkurentsis tulevikus ja samal ajal garanteerima enda riigi toidu julgeoleku, sest COVID andis meile väga kena õppetunni, mis võib piiridega juhtuda ja selle tõttu tuleb teha seal väga olulisi valikuid ja see võib ka tähendada seda, et ei pruugita jõuda puistata raha laiali ühtlase kihine, vaid tehakse valikud ja põllumajanduses toidu tootmises. Minu arvates on see valik juba peaaegu tehtud ja see puudutab just nimelt seda teie poolt mainitud 546 miljonit, mis peaks minema investeeringuteks.
2: No, aga need valdkonnad, kus te kärbite, need on ju enam vähem selged.
6: Ei, see ei ole lõpuni selge, sellepärast nii nagu me oleme öelnud, et ennem kui ei ole lõplik allkiri all, ei juhtu midagi ja vahel juhtub niimoodi, et avaliku sees üritatakse sellist pingpongi mängida ja oma positsioone kaitsta ja siis teineteise vastu välja mängida, aga minu arvates see ei tule nagu arutelule kasuks, aga tõsi on ka see, et need otsused on keerulised, aga kui nüüd juhtub see, et me see 6,5 miljardit Eestile tuleb, siis see on ühelt poolt väga hea saak ja see on oluline, et see nutikalt uuteks hüpeteks laiali investeeritakse ja mängitakse.
7: Lõpetuseks üks, võib-olla et meelevaldne võrdlus kargas pähe, ka teie olete ju juhtinud ministeeriumi kriisiaega, seakatku suure puhangu aeg, Urmas, teil oli teada iga viimane kui tapetud või tapmisele sunnitud kodus iga. Hanno Pevkur ei tea kaitseministeeriumi kriisi ajal lepingute kohta, mis on sõlmitud väga suurte summade peale. Kas ma nüüd teen liiga kellegile?
6: Minister oma objektiivsuses ei pruugi kõikidest lepingutest teada, sellepärast, et need miljardid, mis sinna kaitseinvesteeringusse lähevad, need on üsna suured, aga tõsi on see, et printsiibid ja jagunemine oleks mõistlik teada, aga ma pean tunnistama, et see kriis 2015-16 aastal oli ka minu jaoks ministriametis üsna keeruline, kus võib-olla eriti kriitilistel hetkedel siteeriti mind rohkem kui peaministrit, aga me tulime koostöös sektoriga ja jahimeestega selles mõttes välja ja võib-olla meie kahjustused ei olnud nii suured, kui nad oleks võinud olla, aga need kriisid on keerulised ja kõikideks asjaoludeks valmis olla ei saa, aga rõhutan veel kord, peab olema teadmine, kuhu maksumakse raha läheb, mis sellest ostetakse ja siis võib olla kindel, et me ajame õiget asja.
2: Suur tänu, Urmas Kruuse, nende selgituste eest.
6: Aitäh.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Sihik jätkab, turbulentne poliitpäev samuti, nüüd eksklusiivselt üks väike intervju peaminister Kristen Michaliga Reformierakonna juhatuse koosoleku järel, intervjueeriks kolleeg Miksalu.
4: Kas Martin Heremis saab järgmine kaitseminister?
8: Jah, Martin Heremile ma ettepaneku teen, järgmise teisipäeva hommikul koguneb meil juhatus ja kuna Martin Herem on praegu välislähetuses või välissõidus perega, siis kui ta tagasi tuleb, siis me saame teemaga kokku, arutame kõik küsimused läbi ja suure tõenäosusega temast saab Eesti Vabariigi järgmine kaitseminister.
4: Kas valitsus homme vabastab kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist?
8: Selleks, kui tuleb esildis, valitsus seda kindlasti teeb, sest mulle tundub, et see hoiak, et ametkonnast peab ka keegi vastutuse võtma, on mõlema valitsuskoalitsiooni partneri poolt väljendatud.
4: Kui tuleb esindis, see tähendab seda, et kui praegune kaitseminister Hanno Pevkur toob selle esildise valitsusse. Ja eeldus on see, et ta toob, eks ole?
8: Jah, no valitsuses oleme me ka arutanud, kui me saame ülevaate kaitseministeeriumi haldusalast toimuvast ja sellest just sellest hangete poolest, siis ühe punkti me panime sinna kirja ka, et tuleb selgeks teha juhtide vastutus. Ja Kaimo Kuusk selles mõttes on ju aumees olnud temale esimene, kes tõstis käe, ütles, et tema kannab seda vastutust, et haldusalas ei ole õnnestunud võib-olla kõiki asju teha sellise kiirusega, nad on läinud paremaks, aga ei ole õnnestunud teha sellise kiirusega võib-olla korda, et meil ei oleks täna seda probleemi. Nii et jah, ma lähtun sellest, mida tema ka ei ütles ja ma eeldan, et selline esildis meile valitsusse tuleb ja valitsus selle otsuse langetab. See on valitsuse otsus lõpuks.
4: Täna teatas tagasiastumisest ka kliimaminister Andres Sutt, ta ennem siin vestles ajakirjanikega, ta ütles, et ta tegelikult rääkis teiega sellest juba millalgi suvel ja andis siis mõista, et see tänane ajastus või teata ajastus on seotud sellega, noh, ma nüüd ei tsiteeri teda täpselt, aga mõte oli see, et noh, kuna nii kui nii läheb nagu siin ministrite vahetuseks, et siis on mõtekas teha see ühe korraga.
8: Ja ma arvan, et sa oled igati õigest aru saanud, et kui juba läks remondi tegemiseks ja kile on maha pandud seina värvitakse, siis on mõistlik palju remonti korraga ära teha. Jah. See on tõsi.
4: Kellest järgmine kliimaminister saab?
8: No sellega ma nüüd hakkan tegelema.
4: Kas sellest üldse räägite täna siin juhatuses?
8: Ei, täna me kandidaatidest rääkinud ja kandidaatidega on nii, et see on erakonna esimehe ja peaministri välja pakkuda, nii et ma seda tööd nüüd pean tegema. Erakonna sees on mitmed inimesi, kes ma arvan on väga head kandidaatid, nagu kaitseministri rolli puhul olid väga, väga mitmed samaväärsed kandidaatid erakonna sees. Ja ka väljapool on häid juhte eksperte, kes võiksid selles rolli sobida, nii et sellega ma nüüd siis mõtlen, kolm päeva tegeleme eelarvega ja siis mõtlen sellele.
4: Viimane küsimus, et kuna siin oli juttu sellest, et ka kaitseministri kohale oli erakonna sees teisi kandidaate. Kas täna oli üldse keegi peale Heremi jutuks?
8: Mina ise nimetasin päris hulga kandidaate, keda ma kaalusin ja kes minu meelest on igati head ja võimelised kaitseministri portfeli kandma. Muuhulgas näiteks Marko Mihkelson, muuhulgas näiteks Alar Laaneman, Kalle Laanet, isegi on ära mainitud Kristjan Vaga, kes 10 või 20 aasta pärast saab kortsud näkku ja võiks seda tööd teha. Eerik-Niiles Kross, meil on erakonna sees palju kaitseväelise taustaga või kaitsevaldkonnas tugevaid tegijaid, siviili poole peal Mati Raidma, väga palju erinevaid inimesi, kes sellesse rolli ja korrastamise rolli võiks sobida, aga valik langes Martin Heremi kasuks just sellel põhjusel, et tal on kogemus ja ta teab ja soovib, mis seal korda on vaja teha ja tal on ka kogemus sellest, mis õnnestus ja mis ei õnnestunud.
4: Kas see valik tähendas mingit nagu hääletamist või on see lihtsalt selline arutelu, kuidas kuidagi ühiselt jõuti selleni?
8: Üldiselt see on jah selline omavaheline konsensus ja mõistmine, sest see lõpuks on erakonna esimehe ja peaministri otsus.
4: Aitäh!
8: Palun!
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Kuku stuudios on nüüd politoloog Karmo Tüür, tere.
9: Tere.
2: Karmo, president Donald Trumpi saadikud kohtusid Moskvas Venema diktaatori Putiniga, millest Moskvas kõneldi, seda me ei tea. Venema diktaator rõhutas pressiesindaja teatel vajadust tegelda konflikti algpõhjustega, mitte selle lõpetamisega. Mingeid läbirääkimisi ei ole Putinile vaja, saan ma nii aru.
9: Nii ja naa, tähendab läbirääkimisi kui selliseid on vaja, aga sõja lõpetamist ei ole vaja. Putini jaoks on väga meeldiv tajuda seda, et tema juurde saadetakse saadikud, tähtsad inimesed tulevad temaga rääkima tähtsatest asjadest, et ta on oluline. See on kõik Putini jaoks meeldiv, aga kui ta lõpetakse selle sõja ära, siis juurde enam ei saadetakse saadikud. Nii et läbirääkimisi on vaja, sõja lõpu ei ole vaja.
7: See, et Vene meedia kohe nii-öelda märgistab ära need saadikud, ehkki nad on väga meeldivad, kui nad tulevad ja tore, kui seda üles võetakse, aga meemib nad piltlikult edes viitekiks ja siatekiks. Kas see käib nagu asja juurde? See näitab ikka otse ju ära ülepoolevat suhtumist nii-öelda Trumpi saadikutesse.
9: No kõigepealt ilmselt on vaja kuulajale seletada, et siatek tuleb näeb sõnast siat, ehk siis väimes. Et kuna ühel nendel pole mingit muud tausta kui lihtsalt väimes olemine, siis sellest tuletatud on ka siis hüüdnimi. Aga jah, neid tajutakse kui nõrku läbirääkijaid, kui meeldivate sõnumite toojaid, aga Venemaal teadupärast nõrku ei austata. On olemas üks selline Venemaaga läbirääkimiste pidamise nagu selline fundamentaaltekst, nagu George Kennani nii-öelda pikk telegram 46. aastast, kus ta siis ütles, et Venemaa on väga aldis kuulama ainult jõuargumente, mitte mingi nõrkuse ilminguid ei tohi Venemale näidata, sest nii kui seda näidata, siis Venema tajub, et tal on õigus ja lausa niimoodi vajadus esitada uusi nõudmisi. Nii et jah, need kaks kodaniku, kes seal tiksuvad nüüd just juba 8. kord oli, edasi tagasi neid tajutakse kui selliseid noh, meeldivaid instrumente, aga nõrku instrumente, kelle kaudu esitada uusi nõudmisi, mitte lahendada probleeme.
2: No Venema presidenti abi Juri Ušakovi sõnul arutati ka majandusküsimusi ja Vene-Ameerika ühendprojekte. Detaile ta ei avanud. Kormatüür, Trump tahab Putini Venemaga asju ajada ja Putin vist tahab Trumpi juhitud ühendriikidega ka asju ajada. On see nii?
9: No tavaliselt, eks ole, läbirääkimistel sellises olukorras peaks kasutama nii piitsa kui präänikut, aga tundub, et Trump ja tema meeskond üritavad rõhuda ainult prääniku peale. Et no, lõpetame selle sõja ära, siis me saame hakata maitsvat businessi tegema ja palju raha teenima. See on selline kahepoolne manipuleerimine tegelikult. Et eks ühelt poolt Vladimir Putin teab, mida Trump tahab kuulda ja Trump peab ennast ettevõtjaks ja ta tahab rääkida diilidest, see tõttu Venema on hea meelega valmis rääkima võimalikest majandusprojektidest, kuigi reaalsus on see, et isegi ennem sõda oli Venema väga vähe tähtis majanduspartner USA-le ja praegu pole üldse mingi partner, majandust nende kahe riigi vahel praktiliselt ei ole. Ja teiselt poolt ka Vladimir Putinile on ju raha vaja. Trump teab suurepäraselt, millises olukorras on Venema rahandus ja rõhub selle peale, et kuule mees, sul on raha vaja, et mina pakun sulle võimalust raha teenida, et võibolla saame diilile, aga diili ei tule.
3: Kuidas sellega nüüd lood on? Sellele on palju organiseeritud, räägitud ikka palju unenägudest. Me räägime ikkagi sellest globaalsest kolmnurgast, suurest, kes tahaks maailma omavahel nagu ära jaotada. Ameerika Ühendriigid, Hiina, Venema, nii palju kui ta veel kaardil ja pildil on. Ameerika Ühendriigid saaks Gröönima, võib-olla viimase kaardi järgi ka Islandi, mul tundub. Venema, Ukraina, Hiina saaks Taiwani ja kõik oleks rahul. On see nüüd ainult unenägu ja selline irooniline vaade asjale?
9: No unenägude seletamises ma olen üsna kehvakene, ma pole muuseks mitte ühtegi unenägude seletajat läbi lugenud, nii et selle kohast pealt ma aidata ei saa, aga mis puudutab sellist ja suurt geostrateegilist nägemust, siis ega Trumpile ei ole nüüd niivõrd vaja Gröönimaad ja Islandit kui sellist, aga ta soovib saada kontrolli alla kõik olulisemad maailma kaubandusteed ja selles nägemuses on see nii-öelda Islandi, Gröönima ja Suurbritannia vaheline ala, nii-öelda GIUK CAP, on äärmiselt oluline, et kes seda kontrollib, see kontrollib kogu seda põhjapoolset mereteed, mis nüüd alles ärkama hakkab. Nii et jah, Trumpile on seda kontrolli vaja umbes nii palju, kui ka on vaja kontrolli Hormuzi väina üle. No, ainult, et Hormuzi väina väike ja Juki koridor on suur. Jah, nad üritavad üksteist üle trumbata selles näitemängus, omavahelises näitemängus, et kes suudab mida kontrollida. Hiina jaoks käib see praegu väga närvidele, ta vaatab väga tähelepanekult, mida ja kui palju USA suudab seal Hormuzis kontrollida ja projekseerib sellest ka siis seda tulevikku põhja poole.
2: 10 päeva pärast on Venemal riigiduma valimised. Millest see naer? Karmatüür, ükskõik, kas ja kuidas tulemusi võltsitakse või mõjutatakse, on need ette teada. Putini partei ühtne Venema võidab valimised. Aga rahulolematus samal ajal Venemal kasvab bensiini, nappus, piirangud internetile. See võiks ju kuidagi valimistulemusi ilmselt mõjutada, aga valimisaktiivsust võiks ju mõjutada.
9: Ei need bensiinipuudusega interneti juurdepääs ei mõjuta tulemust. Aktiivsust võib-olla selles mõttes küll, et kas inimesed viisi kodust välja tulla või mitte. Ja noh, kui on tõme, keeruline üle interneti valida, siis võib-olla reaalselt valimisi jääb vähemaks ja tulemus ei muuda karva võrdki. Sest et seda tulemust ju käsitletakse tegelikult väga lihtsalt. See on usaldusreferendum valitsuskursile või riigikursile, et see tõttu ei saa näidata mingeid suuri muudatusi ei aktiivsuses ega tulemuses. Duma valimiste tähendab see valimisaktiivsus on olnud tavaliselt kuskil 50-60% vahel, noh, miinimum 48, maksimum 65, ja ma arvan, et sellesse koridorida jäetakse ka nüüd praegu ja nii, et noh, selles kõik on kontrollijad.
3: Aga no midagi valimistelaselt ikkagi etendatakse, teine kord on päris huvitav olnud debatte vaadata, kui kaasatakse mõni noorem kommunistide esindaja, kes pannakse Hiina ja Rossiaga vastamisi, siis vahel ikka klaasid lendavad, vähemasti meelelahutust on pakutakse vaatajale küll. Kas Levada keskus viimased uuringud ka Putini populaarsusest, noh, ma usun, et neid võib veel tõena võtta. Igal juhul augustis 76% viimate olid nii madal, siis kui sõda algas veebruaris 22. Kas Putinil neist toetas numbritest ka räägitakse, kas need teda ka murelikuks võiksid teha või sinna sisse me ei näe?
9: No jah, küsimusele on nagu ebaviisakas küsimusega vastata, aga kas Venemal on siis mõnda alternatiivi või ette näidata? Et isegi Hiinas ja Põhja-Koreas sosistatakse ju sellest, et kes on nüüd mõjuvõimsam ja kes seisab suurele juhile lähedamal ja kes on tõenäoline järgmine ja või keda siis järgmisena ära koristatakse. Venemal sellest isegi ei sosistata. Nii et see tõsi küll on olemas kuulujutud, et need noh, nii-öelda suletud sotsioloogilised uuringud näitavad veel madalamaid arve, et tegelikult olla populaarsus suisa lausa ainult 60%. Aga jällegi, kuna ei ole tõsiselt võetavad alternatiive, eelkõige persoonide, aga ka mitte poliitiliste jõudud näol, siis
2: parempopulistlik partei alternatiiv Saksamaal AfD on muutunud selle riigi populaarsemaks erakonnaks, muulgas lubavad nad võimule tulles kaotada sanktsioonid Venemale. Karmo Tüür, kas Moskval on tõepoolest mõju sellise riigipoliitikal, nagu seda on Saksamaa, seda ajal, mil on tõestatud, et drooni rünnakult Leipzig lennujaamale korraldus Venema ja nii edasi, nii edasi?
9: No AfD tõus Saksamaal ei ole mitte niivõrd sellepärast, et Moskva mõju, vaid sellepärast, et ostalgia. Ostalgia, ehk siis ida või noh, ütleme endist aegade igatsus, mis on väga kõva argument Ida-Saksamaal, kus see sama AfD teebki oma edulugu. et seal on jah , ta praegu nii-öelda võitnud , kuigi noh , võrreldes Venemaa valimistega , millest me just nii-öelda rääkisime , et kui Venemaal valimised on ühte väravasse täiesti , siis Saksamaal AfD ka seal oma nii-öelda kantsis sai ainult 44% ja üleriigiliselt on see umbes 28%, aga ta on siiski praegu hetkel nagu suurim jõud. Mida ta tegelikult tegema hakkab? Seda ju veel mitte keegi ei tea, nemad ise ka mitte, nad pole kordagi olnud valitsuses. Ei maakondade tasandil või liidu maade tasandil, ei riigi tasandil. Seetõttu see valimiseelne retoorika on jah, kena asi kuulata, aga päriselus, kas nad seda hakkavad Moskvaga tegelikult midagi muutma. Ma tiba kahtlen, enamik radikaalsemaid jõude on võimu juurde saades osutunud suhteliselt pragmaatilisteks.
7: Aitäh tulemast, politoloog Karmo Tüür täna meile stuudiosse, edu jõud ilusat sügist.
9: Nägemist.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Saade Sihik, Ainar Russar, Timo Tarve teevad nüüd sootuks korraliku kannapöörde. Meil on Tartu stuudios ja meil tervitada Elva abivallavanemat Marek Pihlak. Tervist.
10: Tervist.
7: Tartu Ülikooli teadlased, Marek, juhtisid tänavu kevadel tähelepanu sellele, et laste ja noorte vähene liikumine on Eestis muutunud süsteemiseks probleemiks. No seda on väidetud tegelikult viimased 15 aastat, kui mitte kauem. Kas te oskate kodukandi Elva ja näiteks ka Tartus nähtu ja kogetu põhjal seda kõike kinnitada?
10: Ja kindlasti, et kui me lähme nüüd laste põlvest edasi, siis ajateenistuses on 5000 noort meest jäävad ajateenistusse kutsumata ja nad ei täida füüsilise testi miinimum nõudeidki. Et suur probleem on laste ja noorte vähene liikumine tõesti.
2: No Elvas vähemalt sobiva liikumistaristu taha probleeme jää. Mille taha siis jääb väikeses linnasse?
10: No see ei ole ainuüksi, ütleme, liikumine ja sportlik eluviis tuleb kõigepealt muidugi perest. Siin peavad kaasa tulema ka kool, kohalik omavalitsus ja riik, et need kõik pusletükid asetuksid oma kohale ning lapsed saaksime kodust välja liikuma. Et üks selline väga oluline oleks ka aktiivne koolitee, et lapsevanem ei viiks lapsi autoga koolimaja ukse, et ega trenni pärast seda, vaid laseks lapsel minna jalgsi või jalgrattaga ja siin ma ei mõtle elektritõukerattaid.
2: No aga Elvas seda probleemi vist ei tohiks olla ju.
10: Eks see probleem on, ma arvan, igas omavalitsuses, aga jah, et meie vähemalt üritame nüüd järgmise aasta hakata renoveerima valla erinevates punktides olevaid staadioneid, et oleks ka lastel pärast koolipäeva võimalik kaasaegsetes tingimustes liikuda ja sporti teha.
7: Siin kohe jõuame. Aga nüüd ausalt öeldes see sama uuring, mille ma juba viitasin Tartu Ülikooli teadlastelt murdis ühe väga korraliku klišee ära, mis meid on vähemasti küll siin kogu lapsepõlve saatnud, et eeskätt maalt tulevad sooja lehmapiima ja korraliku toitumise pealt sellised tugevad, terved, liikuvad lapsed, kes oskavad puu otsas ahvi mängida, mida kõike veel. Uuring ütleb ära, et väiksemates asulates ja hajaasustusega maapiirkondades on linnalapsed rasvunumad, vähe liikuvamad. Mõtlen, kuidas see võimalik on ja kas on nii üks ühele tõesti võrreldav ja on seotud sellega, et ei olegi väiksemates asulates ja tõesti maapiirkondades külades seatud, ma ei tea, staadeni, korvpalliplatsi, võrkpalliplatsi, mida iganes.
10: Eks üks murekoht on, nagu ma enne ütlesin, on see aktiivne koolitee. Et hajaasustuses kindlasti lapsevanemad viivad oma võsukesi rohkem autodega kooli, trenni, on selline taksojuhi ametis. Et linnas võibolla see laps peab ise liikuma kooli ja kodu ja treeningute vahel.
2: Võtate siis, nagu mainisite, Elvas härjal sarvist ja kavatsete teha kõik valla staadioneid ja spordiväljaku korda 5 staadionit vist, jah? See on väga suur investeering 9 aastaks. Tulete toime?
10: Anname endast parima, et sporditaristu uuendamist just eriti staadionite näol on oodatud Elvas päris pikalt juba.
7: Aga no samas me peame nentima uue vaadates, et uue alasid liikumiseks seal, aga staadione saab meie kliimas kasutada maksimaalselt 6-7 kuud. Kuidas siis ja kuhu ülejäänud ajaga aastast lapsed liikuma saada? Ma eeldan, et ega teil võimla kohtadega ka nüüd väga kiite pole.
10: Ütleme, väiksemates asulates on saaliaegu veel vabasid, et siin ma kutsukski üles, et kui ka täiskasvanud inimesed, kui soovite rannus rõngus leida saaliaega ja tulla sõpradega palli mängima, siis võtke ühendust Elva spordiga ning küsige saaliaega.
2: Kuidas on Elva vallas laste ja noorte huvitegevus toetatud või soositud? Noh, ringitasud on ilmselt teilgi päris kõrged mõne jaoks.
10: Ja Elva vallas on sellel aastal siis registreeritud 838 last, kes käivad spordiklubides treeningutel ja spordialasid, mida on võimalik harrastada, on kokku 18, et see on nagu väikse vallakohta päris suur arv. Et iga üks siis leiab endale oma, et kes soovib, mängib kabet, kes tahab, teeb tšuudat, mängib jalgpalli, teeb laskesuusatamist, suusahüppeid või mängib võrkpalli. Et.
7: No ma eeldan, et suuremgi probleem ilmselt on maalastele, väljaspool asulat elavatele lastele, selle sama huvihariduses, sealhulgas ka spordiringide, no füüsiline kätte saamatus. Kuidas teil näiteks pääseb laps valla äärealalt keskusesse, kas siis muusikakooli joonistama või siis tõesti ka füüsiliselt treeningule? See on ikkagi tüks sõitmist ja ma ei tea, kas vanematel kõigil on seda võimalust.
10: See on suur probleem. Me näeme seda oma vallas ka, jah, et kaugema kandi lapsed ei jõua Elvasse siis sporditegevusele ja spordiklubid ei jõua sinna valla siis kaugemasse kanti treeninguid andma, et treenerite arv on ka piiratud ja ajalimiit samamoodi.
7: Kuidas te selle lahendat?
10: See on miljoni euro küsimus, ma ka arvan.
7: See on otsases mõttes või?
10: Jah, täpselt nii.
2: Kuulge, kuidas teie ikkagi seletate seda sama Tartu Ülikooli teadlaste väidet, et avaliku ruumi tuleb kujundada niimoodi, et see toetaks laste igapäevast liikumist ka pärast tundide lõppu? Ja me rääkisime sellest, et autod ja tõuksid, aga kuidas teie seda olete? No ma kujutan ette, no Elvas ikkagi oma elus paarkümmend korda käidud ka. Seal ei tohiks ju seda probleemi olla, kas või koolist kojuminek on enamustel ikkagi kilomeeter ja rohkem ju.
10: Jah, aga hommikut ikkagi koolimaja ees on väga suur rivi autosid, kes ootavad seda hetke, et saaks laps panna koolimaja ukse ees maha ja siis edasi tööle minna. Et jah, see taristu peab olema selline, et mis toetaks liikumist, sportimist. Ja siin ma mõtlen kergliiklusteed, staadionid, metsapargid, jooksurajad, kõndimisrajad, kõik sellised välijõusaalid.
7: Kas me siis jõuamegi nii-öelda selle vastutuskorrani, kus me räägime sellest, et laste vähese liikuvusest vastutavad A, kõigepealt perekond kodu ja siis võib-olla kuskil seal omavalitsus või kõige lõpetuseks ka riik?
10: Mõnes, nagu ma varasemalt ütlesin, et see peaks olema sümbioos kõikide kolme koostöös.
7: Ja kuidas te seda nii-öelda ideaalmaailmas ette kujutaksite?
10: No iga taristu arendamiseks on vaja kõigepealt investeeringut ja raha, et see võiks tulla riigi poolt ja omavalitsuse poolt ja siis on juba perede ülesanne tuua oma laps välja, minna temaga koos liikuma, teha temaga koos sporti.
7: Selge. Oleme teadlikud. Aitäh nende selgituste ja ülevaate eest Elva abivallavanem Marek Pihlak, edu jõudu teile sinna ja paljudele lastele, noortele ka Elva valda.
10: Aitäh, nägemist.
7: Saade Sihik tänaseks lõpetab. Meie intervjuud, kõik täna saates kõlanud intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Otse-eetris saate meid ikka jätkuvalt kuulata tasuta. Homme kardetavasti või eeldatavasti on poliit sündmused Eesti sisepoliitikas jätkumas, nii et olge meie lainel, hommegil 12 oleme taas eetris, eel kokkulepete kohaselt peaks homme tulema stuudiosse, kas selleks ajaks juba siis ametist lahti lastud või veel ametis olev kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: oma peaga . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . Kultuurimaja .
2: tere päevast . Te kuulate Kuku Raadio uut kultuurisaadet Kultuurimaja . Ja miks Kultuurimaja? Sest Kultuurimajas on ajast aega peetud ikka kogukonna jaoks olulisi vestlusi ja võõrustatud huvitavaid külalisi. Nii plaanime teha ka siin saates. Igal kolmapäeval kell 2 peame siin maha kas mõne kultuuri jaoks olulise arutelu või räägime pikemalt mõne kultuuris silmapaistva inimesega. Vastavalt sellele kannab saade alapealkirja kas must lagi või külaline. Täna saavad Kultuurimaja musta lae all kokku teatrieksperdid. Toome teieni värske Eesti teatri statistika, mida just neil minuteil esitletakse ka Tartus teatrifestivalil Draama. Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja olen kutsunud stuudiosse Karin Alliku ja Tiia Sippoli, mõlemad Eesti teatriagentuurist, sest just nemad panevadki igal aastal kokku teatriülevaadet ja koostavad statistikat, mis kaante vahele on saanud pealkirja all teatrielu. Tere, Karin ja Tiia!
3: Tere!
4: Tere!
2: Saite just eelmise aasta teatrielu kaante vahele kokku tuli 459 lehekülge. See on ikka märkimisväärne maht. Kui nüüd püüda seda kuidagi kontsentreerida, siis kuidas iseloomustada 2025. aastat Eesti teatris? Millega see ajalukku läheb ja mis on peamised märksõnad? Karin.
3: Minu mõelest seda küsimust kuidagi mõistlikult vastata on igal aastal väga keeruline, sellepärast, et sageli need tendentsid, mis teatrimaastikul valitsevad, ei mahu väga hästi ühe aasta sisse ära, eriti kuna teatri enda tööpõhimõtteid vaadates see aasta on üsnagi vägivaldne jaotus, et teatrid ju ise tegutsevad hooaja piires. Et selles mõttes on kohati keeruline ühele aastale mingit silti peale panna, aga ma saan aru, et Tiia on statistika põhjal ikkagi teinud järeldusi, et tegu on aastaga, mis natukene rahustas teatrimaastiku maha?
4: No, võib põhimõtteliselt niimoodi öelda, et igal aastal, jah, alates aastast 2004 on Eesti teatristatistikat nüüd püsivalt kogutud, et neid tendentsi on olnud erinevaid, nii, aga püsivalt ikkagi olen ma igal aastal pidanud tunnistama, et taaskord on rohkem lavastusi, taaskord on rohkem teatreid või külastusi. Et kasvu tendents on alati olnud Eesti teatril omane ja ühel hetkel tekib see tunne, et kuhu veel, et kas on nagu võimalik kuhugi kasvada. Et selles mõttes jah, ma võin öelda aasta 2025 põhjal, et teatavad rahunemist on märgata ja tegelikult minule andmekogujana valmistub see rõõmusest aru lage uus lavastuste arv, mis igal aastal aina kasvas, et see on nüüd pisut kahanemas ja selle üle võib see nagu näitab, et on rahunemine samuti lavastused, mis on repertaaris, et ka nende arv on veidi väiksem, et tegelikult ja vaatajate arv ei ole väiksem. Ehk siis see juba näitab, et tegelikult vaatajad leiavad üles ka selle olemasoleva ja teatrid ei pea enam nii paaniliselt rabelema tähelepanu võitmiseks.
2: Millest see siis tulenes, et enne nii meeletult palju neid uuslavastusi ja üldse püsirepertuaari hoiti ja kust siis nüüd võis tulla see arusaam, et võib ka natuke rahulikumalt võtta?
4: Vot seda arusaama ma ei oska täpselt öelda, et kindlasti on ka teatrite töömaht ikkagi piiridega, et teatris võib töötada ükskõik kui palju või vähe inimesi, aga kuskil tuleb see piir ette. Et kui ma nüüd vaatan näiteks need riigiteatreid, ehk siis riigi asutatud sihtasutusi, siis nad andsid vähem kõik pisut, vähem etendusi, aga see ei tähenda, et neil oli vähem vaatajaid. et siis tegelikult ka selles ma näen seda rahunemist, et ja teatrit armastatakse ja vaataja ei ole selle tuttu midagi maha jätnud, et neile ei pakuta kogu aeg nii palju uut. Võibolla nüüd teisest küljest räägin ma ise endale vastu, et seda aina uut ja põnevamat pilt ja mitmekesisemat pakub võibolla see rohke lavastusprojektide arv, mis igal aastal kasvab. Ehk siis sealt võib tulla neid uusi põnevaid kooslusi, uusi põnevaid mängupaiku, materjale, et võibolla siis see katab selle põnevuse ära, aga noh, nagu ma siis nüüd ütlesin, et tegelikult uuslavastuste arv on siis kõigi peale kokku nüüd kahanenud korralikult.
3: Ma korra igaks üks täpsustan, et lavastusprojektide all me peame siis silmas neid teatri tegijaid, kes toovad välja aastas näiteks ühe lavastuse, aga ei tegutse niimoodi järjepidevalt, nagu tegutsevad näiteks suured teatrid.
4: Just, aga võibolla ongi õige öelda, et kes siis statistikat esitavad, Eestis on siis 10 üks avalikõiguslik sihtasutus, siis on riigi asutatud sihtasutused ja üks munitsipaalteater. Aastast 2025 ei ole enam Paide teatrit, et enne oli ühe võrra neid rohkem, nüüd on 10, enne oli 11. Ja siis on eraetendusasutused ja eraetendusasutused jagunevad, ma ütleksin, erarepertuaariteatriteks, siis on see etenduskunstikeskused, siis võib veel välja tuua projektiteatrid ja siis on organisatsioonid, kes toovad välja ühe või kaks lavastust kas siis oma tähtpäeva tähistamiseks või millelegi tähelepanu osutamiseks, näiteks peaasi.ee või siis näiteks Vormsi vallavalitsus tahab tähistada midagi oma tähtpäevadest, et siis selliseid variante on veel, kus täiesti teatritegevuse väline organisatsioon toob lavastuse välja.
2: Kui nüüd püüda ikkagi kuidagi piiritleda, siis mis me võime öelda, kui palju Eestis teatreid on?
4: Ühe lavastusega projekte on 30 ringis nendest 90. Ja tegelikult ütleme siis, et päris palju, ütleme 60 ja siis sealt juba lähevad tõsisemateks repertuaariteatriteks ja neil on juba rohkem lavastusi mängukavas. Nendest erateatritest kuskil 10 annab etendusi lastele peamiselt. Nii et tegelikult, et mis siis kellegi jaoks teater on, et kui keegi tahab öelda, et teater on ainult täiskasvanutele ja sõnalavastused, siis me saame arvu väga väikeseks kahandada, aga et täpselt, et kust see piir tõmmata. Et
2: on seda liiga palju? Kas meil Eestis tegelikult, kas me saame öelda, et nii paljud ei mahu ära? Või kui tegutsevad nii paljud, siis järelikult jagub vaatajaid kõigile?
4: Võtan veel sõna. Ütlen, et tegelikult on Eestis teatrit rohkem, sest meil on ka veel aastal 2025 on andmed 54 harrastusteatri kohta. Et tegelikult Eesti teatripilt ei ole ainult professionaalne teater, vaid on ka veel harrastusteatrid. Siis ma arvan alati igal aastal ka teatrite hulka näiteks raadioteatri ja lavastusi toovad välja ka teatri erialased kõrgkoolid ja ka see tegelikult on Eesti teatripilt.
2: Aga Karin, kuidas hinnata, kas teatreid on Eesti jaoks piisavalt või tundub, et võibolla on natuke palju saanud?
3: No seni, kuni kõikidel saalis publikut on, siis mulle tundub, et ei ole veel see mull lõhki läinud, aga loomulikult kui vaadata selles suunas, et kui paljud neist ka püsivalt toetust saavad, kui paljudel neist on võimalik pidada seda teatrit enda põhiliseks sissetulekuks, et siis neid loomulikult on vähem ja see on üldse väga keeruline probleem, mida ma saan aru, praegu üritatakse aktiivselt lahendada, et kuidas seda raha jaotada niimoodi, et teatrid ise sellega rahul oleksid. Aga jah, et publikule mulle tundub, ei ole probleemi sellest, et on palju teatreid, pigem on probleemi sellest võibolla kultuuriministeriumile, kellel ei ole nii palju raha, et kõikidele teatritele seda jaguks.
2: aga Tiia, kas siis jagub kõikidele nendele ka publikut, mis numbrid ütlevad?
4: Mina ütleksin küll, et publikut jagub, et ma ei ole kunagi teinud, küll teine edetabelit, et kellel oli kõige rohkem vaatajad, kes andis rohkem etendusi, millised lavastused olid kõige vaatajate rohkemad, aga ma isegi püüan mitte vaadata, et kellel oli vähem vaatajaid, sest tegelikult see ei oleks, ma ei taha isegi teada seda, sest et see ei ole tegelikult hea ja see ei oleks sisuliselt ka õige, sest mõnikord tuuakse mõni lavastus uuesti, antakse üks etendus välismaal, sest on kutsutud 5 aastat tagasi sinna ja kui tõesti festivalil on tal 15 külastust, siis see ei ütle mitte midagi tema ebapopulaarsuse kohta vastu pidi, ta on kunagi olnud väga populaarne ja nüüd väiksem. Samas on väga palju selliseid väikseid tegijaid, kes teevadki salongilavastusi, neil ei olegi mõeldud, et etendusel oleks rohkem kui 15 vaatajat. Nad annavad lavastusega etendusi läbi aastate, aastas annavadki võibolla 4-5 etendust ja neil ei olegi pretensiooni enamaks. Et siis öelda, et nad ei ole edukad või et neid keegi ei vaata, seda ka jällegi ei sobi välda.
0: Kuku Raadio. Kultuurimaja Mustlagi.
2: Te kuulate Kuku Raadio uut saadet Kultuurimaja Mustlagi. Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja stuudios on Karin Allik ja Tiia Sippol Eesti Teatriagentuurist. Me räägime eelmisest teatriaastast, sest nende toimekate inimeste eestvõtmisel sai see statistiliselt, sisuliselt ja terviklikult just kaante vahele. Aga läheme nüüd võib-olla rohkem sisse poole nii-öelda, vaatame juba konkreetsemalt teatreid, et millised teatrid olid eelmisel aastal hoos, millised lavastajad, millised näitlejad olid hoos, kui nii saab öelda, et kes torkasid heas mõttes silma?
3: Karin. No ma võiks teatritest rääkida, et küllap on jah ilm selge kõigile tänapäeval, et draamateatril on head ajad ja sellest ma võibolla isegi pikemalt ei räägikski, aga minu jaoks eelmisest aastast jäi ka kuidagi silma Endla teatri repertuaari valik, sest et noh, tegu on ikkagi maakonna teatriga ja kuidagi omane on ju ikkagi nendele maakonna teatritele see, et neil on vaja repertuaaris hoida lavastusi, mis täidaks ära kõik vajadused, mis selle maakonna ja või isegi noh, laiema piirkonna inimestel on ja sageli siis see tähendabki, et maakonna teatri repertuaar on natukene selline nagu linnukeste kasti tegemine, et oleks lastelavastus, oleks üks või isegi mitu head komöödiat, oleks mingi perekonnadraama, oleks mingid klassikat, aga just selle taustal mulle tundub, et eelmisel aastal Endla teater paistis mulle väga hästi silma, et need repertuaari valikud ei olnud nii kuidagi ilmselged või isenesest mõistatavad, et nii mõnigi lavastus seal ikkagi oli ka minu enda teatriaasta tippude hulgas, kui võib nii öelda, et näiteks Juulikuu lumi, mis on Juhan Ulsaki lavastus, oli minu jaoks täiesti midagi sellest, mida ma arvan, et ma ei ole Endla teatris kunagi varem näinud ja suurem osa Endla teatri publikust ka ei osanud mingit sellist lavastust sinna oodata, aga ometi ma näen, et publik on selle üli hästi üles leidnud, saalid on välja müüdud ja see on tõesti nagu vaimukas, terav ja töötab väga hästi, nii et noh, see on lihtsalt üks näide, aga tegelikult neid lavastusi seal repertuaaris on veel, mille puhul ma näen, et see ei ole olnud nagu kuidagi jah, isenesest mõistetav valik võtta näiteks teatav materjal või ka kutsuda mõni külalist lavastaja tegema lavastust, vaid see on olnud ikkagi selline strateegiline risk, ma julgeks öelda. Et just selles plaanis, ma arvan, paistis Endla mulle silma, aga noh, huvitav on olnud kindlasti ka jälgida, et kuhu liigub Südalinna teater, et ma ei saaks kindlasti öelda, et nende selline murranguaeg on läbi, ma arvan, et nad on täiesti selle kõrghetkel veel, sest et seda pahameelt, kuigi ma venekeelset sotsiaalmeediat paraku ise ei jälgi keeleoskuse puudumise tõttu, aga nii palju kui ma aru saan, et siis ikkagi nende selline püsipublik on väga vastakatel arvamustel selle suhtes, mis muudatused seal teatris nii koosseisus kui ka repertuaaris kui ka võib-olla sellises üldises mõtteviisis toimuvad. Ja ma ise küll väga tunnustan seda julgust, mis neil on olnud, et neid muudatusi ette võtta, aga ma ka mõistan, et see kindlasti ei ole olnud nende jaoks kerge. Ja noh, ma arvan, et me näeme veel järgnevatel aastatelgi erinevaid konflikte ja arutelusid selle teatri ümber.
2: Kas Eesti publik on endise Vene teatri, nüüdse Südalinna teatri omaks võtnud, tee sinna leidnud ja kas Vene publik jätkuvalt käib veel seal? Mis publikunumbrit ütlevad? Kas sealt statistikast seda koorub?
4: Koorub see, et praegu on ikkagi mitu aastat langenud ja nad ise arvavad, et suures osas on see sõltuv sellest koolikülastuste vähenemisest. See on mõjutanud näiteks ka noorsoteatrit, et kõik teatrid, kes etendavad lastele või kooligruppidele, on tegelikult on aastal 25 selle oma aasta aruannetes ära märkinud ja sellega hädas olnud, et see on tuntav. Ja Südalinna teatril on selles mõttes tõesti olnud oluliselt raskem, et neil koondeti ära päris korralikult personali, administratiivselt vist oli 17 töötajat ja näitlejaid 9, et see mõjutab väga suuresti teatrit, et nad peavad väiksema koosseisuga tegelikult pingutama rohkem, sest riik on määranud ka nüüd asutaja ootused ja asutaja ootustes minu arust oli Südalinnal teatril, et nad peavad andma Ida-Virumaal etendusi, millega nad on väga tublisti tegelenud, ehk siis kõik kulud taas kasvavad, nad peavad midagi ka selle sihtrühma jaoks eraldi tegema, ehk siis ka väljasõidukulud, et tegelikult teater ei ole kunagi ainult see tund aega keegi sinu ees loominguliselt esinemas, vaid see on väga suur tausta töö, et tegelikult teater teeb praegu väga suuri pingutusi, et püsida rajal ja leida see publik, sest väikse saali etendustega neil probleeme ei ole, aga kuna nende suur saal mahutab 628 vaatajat, siis selle täitmine on probleem. Ja kui näiteks neil oli üks lavastus, mille pealkirja ma suuda hetkel praegu öelda, oli rahvusvahelise koosseisuga, siis tegelikult kui nad koondasid oma töötajaid ja oma näitlejaid, siis nad tegelikult seda truppi on püüdnud teha mitmekesisemaks, nad on toonud sinna Eesti näitlejaid ja veel rahvusvahelisi näitlejaid, ehk siis tegelikult kulud, lavastustega seotud kulud, etenduste andmistega seotud kulud tegelikult on kasvanud. Et selleks, et saada nii-öelda elavat teatripilti, on vaja laiemat ringi inimesi, see toob kaasa kulusid ja tegelikult on teatril päris raske. Minu arust päris ei ole publik leidnud veel, kuigi kui ma olen ise käinud, et siis seal on eestlasi ja ma saan aru, et aina rohkem võetakse ka neid sünkroontõlke kõrvaklappe, aga ma loodan, et ühel päeval saavad nad ka subtiitrite masina. Ja siis
2: oleks juba tänapäevane vahendus külleks.
4: Et siis võib-olla leitakse rohkemgi teed sellesse teatrisse, sest tegelikult seal on ka väga palju Ukraina näitlejaid. See teater peab praeguses ajas palju aktiivsemalt kaasa mõtlema kui nii mitmedki teised. Mulle tundub nii, et nad jõuaksid rajale ja tegelikult praegu, kui mõni teater vajaks väga-väga toetust, siis on see Südalinna teater, sest nad tõesti pingutavad.
2: Aga kui nüüd vaadata sinna tabeli alla otsa, siis kellele ei läinud nii hästi, kellele võib-olla ei jagunud publikut või keda publik ei võtnud omaks, et kas oli neid ka, kellel oli vilets aasta?
4: Päris vilets, mina ei söönda kelle kohta öelda, et see ongi täpselt see sama, et kui näiteks Eesti muusikapäevad toovad ühekordselt välja uue Eesti lühiooperi, siis neil ongi plaanis seda üks kord etendada. Ma ei saa öelda selle väikese vaatajate arvu pealt, et see oli kehv tulemus. Saal oli täis. Et tegelikult tihti peale ongi nii, et saali suurus määrab vaatajate arvu, et seda tuleb üht lugu meelde tuletada.
2: Ma pigem küsin siis nii, et kas kellelgi jäid saalid ka pool tühjaks või tühjaks?
4: No ma arvan, et Südalinna teatril see suur saal, et see on neile ikkagi väga raske täita. Et ma ei oska praegu nüüd näpuga näidata ühegi teise teatri peale, sest ma arvan, et kõigil teistel teatritel nii palju, kui me teatris oleme käinud, on ikkagi saalid pigem 75-80% täis.
2: Mis on ju päris hea.
4: Mis on päris hea, kuigi võrreldes mõningat eelnevate aastatega võib neile endile tunduda, et seda on vähe. No keskmiselt on Eesti teatrisaali suurus 249 istekohta. Ja keskmiselt oli igal etendusel aastal 2025 180 vaatajat. Et ruume on, aga midagi hullu ma ei näe, sest see keskmine vaatajate arv on tegelikult olnud üsna püsivalt selline. No aastal 2004 on tõesti mega suur oli, et siis oli 236 vaatajat ühel etendusel.
2: Ja Südalinna teatri puhul siis ilmselt tuleb ikkagi vaadelda nende nii-öelda identiteedi raskuste suunas, ehk et lihtsalt nad ei ole veel leidnud oma seda uut publikut, mitte siis ei ole küsimus niivõrd repertuaarivalikus.
3: Jah, eks kindlasti on ju ka seotud repertuaarivalikuga, et ma arvan, et praegu ongi neil see periood, kus nad otsivad, et mis on see kuldne keskte, mis toob saali nii nende püsipubliku, kes on siis pigem venekeelne, aga ka Eesti vaatajad, kes võib-olla muidu on kuidagi täiesti kõrvale jätnud selle teatri enda vaatamisnimekirjast. Et just see, et nad ka kaasavad Eesti lavastajaid ja kohati ka Eesti näitlejaid enda repertuaari, et siis ma arvan, et see äratab ka nagu Eesti vaatajat üles, et näiteks nüüd just kevadel nende hooaja siis viimase siselavastusena esietendus Tramm nimega Iha lavastajaks Kertu Moppel ja mulle tundub, et see on küll selline lavastus, mille võiks lugeda kuldseks keskteeks, et ma väga loodan, et Eesti publik leiab selle võrdväärselt venekeelse vaatajaga üles.

0: Kultuurimaja Must lagi.
1: Te kuulete Kuku Raadio saadet Kultuurimaja Must lagi ja siin stuudios on Karin Allik ja Tiia Sipol Eesti Teatriagentuurist ning saatejuht Merilin Pärli. Ning räägime värskelt kaante vahele saanud 2025. teatriaasta statistikast ja sisust. Te olete teatrielu kokkuvõttes toonud esile ühe märksõna, millega iseloomustate 2025. aastat teatris ja see sõna oli risk. Kes siis riskisid ja millega, et milles see teatris väljendus, Karin?
2: Kas või see sama Südalinna teater, millest asja sai räägitud ja ka Endla teater, mida ennist mainisin, et need on teatrid, mille puhul me näeme, et on ette võetud riske ja need on ennast ikkagi ära tasunud, et need on muutnud repertuaari huvitavaks või kuidagi tekitanud diskussiooni ümber selle teatri. Et see on ka see, mida me otsime, ma arvan, et võib-olla see kehti isegi ainult nüüd meiesuguste noorte inimeste kohta, aga üleüldiselt teatriprofessionaalide kohta, et tegelikult ju tahaks kogu aeg sellest mingist mugavustsuunist pigem välja murda, kui et sinna kinni jääda, et turvalisus ja etteaimatavus ei ole just komplimendid kunstimaastikul laiemalt.
1: Aga kuidas teatripilt oli? Oli seal riski ja julgust rohkem kui sellist turvalist ja tasapaksu?
2: Eks see sõltub ju alati teatrist ja küllap osa teatreid peab iga riski natukene rohkem kaalutlema. Et praegusel ajal loominguline ja majanduslik risk käivad enamasti ikkagi käsi käes. Ja selle raamatu koostumise protsessis me tegelikult suhtlesime ka kuue teatri turundus ja müügi ja kommunikatsiooni inimestega ja ka küsimisime neid küsimusi, et kuidas tema publiku üles leiate ja kas teile paistab, et inimesed ikka jaksevad veel pileteid osta, aga kõige selle juures ka, et kas selle majandusliku surve all teile tundub, et teater saab veel riskida. Ja õnneks minu meelest kõik vastasid, et jah, aga, et riskid on võimalikud, aga need tuleb kuidagi ära tasakaalustada. Ehk, et kui võtta ette mingisugune lavastus, mis võib olla näiteks majanduslikult üsna kulukas, ei ole kindel, kas see kõik õnnestub, kas publik leiab selle üles, et siis peab hooajas olema teatris ikkagi midagi sellist ka, mis on pigem kindla peale minek. Või ka teisest küljest, et kui on mõned lavastused, kuhu mahub etendusele väga vähe inimesi, aga lavastuse väljatoomiskulud on siiski suured, siis peab olema samal ajal samas hooajas ka lavastusi, mis on suure saali lavastused, kuhu mahub palju inimesi, siia, kus on rohkem piletitulu.
1: Samas, kui nüüd ikkagi rääkida sellest draamateatrist, kellest me tegelikult ei ole ju midagi rääkinud, et see on nagu ikka tubli lapsega, et ta saab ise hakkama, temale ei pea tähelepanu pöörama, siis tegelikult ju draamateatrile ei ole edu toonud sellised noh, nii-öelda turvalised lavastused, aga samas need on kindla peale lavastused. Mm. Et seal seda võib-olla vale riskiks nimetada, aga siiski, et see on väga selline julge, kindla käekirjaga hästi enesekindel teater, mis on toonud publiku saali. Muidugi eeskätt tuleb siin eks ju rääkida siis teatri loomingulisest juhist Hendrik Toompere juniorist, kes seal oma parimas loomevormis hetkel end näitab.
2: Mm-hmm. Ma arvan, et muidugi draamateatril on ka vedanud sellega, et neil on need riskid ikkagi realiseerunud niimoodi positiivses suunas enamasti, aga jah, ega ma arvan, et näiteks Rahamaa, mis on tänapäeval tohutu hit ja tundub nagu kõige suurem rahamasin üldse, et ma julgen, noh, mitte, et ma oleksin täpselt teatri eelarvega kursis, aga ma julgen väita, et ega teatrile see majanduslikult kuidagi lihtne otsus ei ole nii suurt produktsiooni välja tuua, et kui sul ikkagi juhtub see, et publikule miski pärast ei meeldi see lavastus ja saalid jäävad tühjaks, siis see on ikkagi tohutu majanduslik kulu, mida katta.
1: Ja tegelikult me ju teame ka, et kui ei oleks olnud kultuuriaastat Tartus, siis ei oleks seda lavastust ka sündinud, mis nüüd oma elu edasi elab. Pärast Nooteatri kadumist kõneldi mitu aastat, et sellist sotsiaalset ja protestivat teatrit enam ei ole, kes kiiresti ühiskondlikele ilmingutele reageeriks ja kommenteeriks. Nüüd ma julgen väitan juba õige mitu aastat täitnud seda tühimikku taas Von Krahli teater, kelle noor uus hästi kokkuhoidev trupp on toonud saalid täis. Kas me saame nüüd öelda, et see nish on viimaks täidetud?
2: Ma ütleks, et ei ole see nish täidetud, aga mina arvan, et see nish enam ei otsigi väga täitmist, sest et see aeg, kus NO99 tegi enda poliitilise teatri lavastusi, oligi natukene teistsugune aeg ja see, kuidas me käsitleme tänapäeval oma mingisuguseid sotsiaalseid teemasid toimub minu mõelest juba palju kiiremini. See tähendab, et meil käivad teemad juba ajakirjandusest palju kiiremini läbi, käivad sotsiaalmeediast väga palju kiiremini läbi ja võib-olla selline teater, mis natukene täidab sellist uuriva ajakirjanduse ja ka võib-olla nagu siis inimesi kuidagi hariva teatri rolli, et seda me nii väga enam ei otsigi, aga loomulikult sellist sotsiaalselt teravat või kuidagi enda kaasajaga suhestuvat teatrit me otsime alati ja seda tegelikult ei pea otsima ainult lavastustest, mis noh, kuidagi otsesõnu tegelevad mingi konkreetse sotsiaalse probleemiga, vaid see kajastub ikkagi ka sellistes teemades, mida me võib-olla esmapilgul nimetaks üldinimlikuks või universaalseks.
1: Aga samas tuleb tõdeda, et Von Krahli saali on täitnud noored inimesed, et nüüd on ka ju teised teatrid järjest teinud oma selliseid, noh, projekte lausa, et noored teatrisse ja on selliseid ekstra noorte hindu tehtud piletitele kuni 26-aastastele ja nii edasi. Et teatrid on ikkagi aru saanud, et kui nad ise teadlikult seda uut põlvkonda peale ei kasvata, siis see ise ei teki, et samamoodi nagu televisioon, eks ju, püüab meeleheitlikult noori sinna lineaar TV juurde ka tõmmata. Et selles mõttes siin ikkagi on näha teatud liikumist või teadliku sellist pöördumist ka noore publiku poole. Paistab see välja ka numbritest ja.
3: Jaa, sest et no, lihtsalt täpsustame, et draamateater oli see, kes alustas selle noorte piletiga. Tegelikult ega siis loorberitele puhkama jäämine on tegelikult alati nii-öelda tagasikäik ja draamateater saab väga hästi aru, et ta ei saa ka appelleerida ainult publikuga, kes on väga suure maksujõuga ja tahab vaadata ainult sõnalavastusi, et tegelikult nende teatris on ka seda protesti sisse toodud, et minu arust, kui mina vastaksin veel sellele küsimusele, et kas on protesti, siis minu arust on see pigem nagu laiali jaotunud erinevate teatrite peale, sest et kõik üritavad midagi selles vallas välja tuua. Nii.
1: Aga kas teatri vaataja tahab nii palju seda protesti või võib-olla ta tahabki, et oleks turvaline, et ta ei lähegi sinna seda riski otsima?
3: Oleneb ilmselt sihtrühmast, oleneb kõigest. Minu arust on leidnud oma publiku küll kõik nii-öelda need tavalised turvalised lavastused, ütleme siis, kus minnakse kindla peale ja jutustatakse peamiselt lugu ja ka teised, mis tegelevad etenduskunsti ja kõigi teatri väljendusvahenditega, et mina näen, et see publik on leidnud ennast igal pool, aga nüüd pigem mul on kahju, kui jah, need etenduskunsti lavastused ei leia oma publikut nii palju, et nad antaksegi väga vähe etendusi. Et pigem erateatrite puhul ma märkangi seda, et kui riskitakse, siis saadakse kultuurkapitalilt näiteks toetust, tuuakse lavastus välja, aga etenduste andmine on tegelikult samasugune kulu ja võt selleks kulurida enam ei ole. Et see on nagu probleem, mida ma loodan, et kultuurkapital hakkab kui peatselt lahendama, seda ma praegu veel ei tea, aga aga et see on samasugune kulurida ja vot siis ma loodan küll, et rohkem publikut leiaks üles need eksperimendid, mida tehakse kuskil nurga taga, võib-olla 3, 4, 5 korral.
1: Nii palju kui kulka rahastus nõuab ja siis kahjuks rohkem just, ei mängita.
3: Just täpselt, et mina nagu väga hoian neile pöialt, et ma tegelikult ise olen alati saanud sellistest kohtadest pigem selle särtsaka.
0: Kuku Raadio. Kultuurimaja Mustlagi.
1: Eetris on Kuku Raadio uus kultuurisaade Kultuurimaja. Karin Alliku ja Tiia Sippoliga Eesti teatriagentuurist vestleb Merilin Pärli. Ja jõudsimegi otsapidi nüüd selle valuliku teemani, millest on viimastel aastatel ikka ühte puhku räägitud. Ja selleks on siis muidugi pileti hinnad. Et kui inimesed ei saa draamateatrisse või linnateatrisse piletit, siis nad lähevad kurjaks, ütlevad, et järelikult on pileti hinnad liiga odavad. Nemad tahavad nui neljaks sealt ustest sisse mahtuda, et tõstetagu siis hindu. Aga teisest küljest siis jääks ju jälle suur osa publikut, kelleks ilmselt Tiia kohe ka tutvustab, on pigem siis sellised, ütleme, keskmise palgaga kultuurisektori töötajad ja õpetajad, eks. Et mis siis oleks kuldne kesktee või selline saalomonlik lahendus, et kuidas seda peenikest köiel kõndi lahendada, kus teater ja näitlejad elavad ära, pileti hinnad on vaatajatele taskukohased, aga et pileteid oleks ka võimalik osta ilma, et tunneks nagu oleks silmaarsti ajad digiregistratuuris välja pandud.
3: No väga uhke, aga kahjuks minul sellist võlu vitsa ja võtit ei ole ja ma ei oska öelda, et milline on kõigile sobiv pileti hind. Et aastal 2025 oli keskmine pilet ja see on nüüd kõigi peale keskmine. 709 lavastuse keskmine pileti hind oli 23,3 eurot. See on ilma käibemaksuta, sest muidu kõik ehmatavad ära, et nii odavalt küll teatris ei saa aastal.
1: Ja ilma käibemaksuta ka keegi ei saa piletit.
3: Ja siis tuletame meelde, et Eestis maksab teatripilet ikka endiselt kogu käibemaksu, sisaldab seda kogu seda käibemaksu. Teatrite sisse tulekutest moodustas piletitulu 26%, see on nüüd ilma käibemaksuta. Aga näiteks personalikulude osakaal teatri kõigist kuludest on näiteks Estonial 84%, Vanemuisel oli 70% ringis, aga üldiselt on ta ikka kindlasti üle 50%, aga ongi seal kuskil 60-70% ringis ja tegelikult see on inimeste töötasu, aga sellele lisaks tuleb ka neid etendusi anda, tuleb uusi lavastusi välja tuua ja etenduste andmine ei olegi nii odav, nagu ma ennist ka mainisin, sest tegelikult öelda, mis see õiglane hind on väga raske. Jah, kerkib vaatajana sisemine ebaõigluse tunne, et mis mõttes teater on saanud riigilt toetust, miks neil pileti hinnad nii kõrged on. Et sellepärast ongi, et tegelikult ka teatritöötaja tahab saada õiglast töötasu ja teater on nagu kohustatud ka nende palka ju hoidma konkureerival tasemel. Selle nimel tegutsevad nii teatriliit, etendusasutuste liit, kui nüüd asja asutatud kultuuritahe. Et tegelikult teatrid ise on minu arust väga aktiivsed kaasa mõtlema, kuidas saaks neid toetada, kuidas kogu see valdkonna kliima oleks parem ja ma oskan küll ainult kiita teatreid, et kuidas nad on toimetanud, et ja kultuuriministeerium on abiga ulatanud, kuidas kokku hoidu tekitada, et uuendati teatrite valgusparki ja kui nüüd tekis mure sellega, et kooliklassid ei saanud enam teatrisse, sellepärast, et see ei olnud soositud, siis ministeeriumil oli selleks tõesti üks väike projektirida, kus sai siis taotleda, et kultuuriranits jättis hätta olud, et tegelikult neid probleeme on, lahendusi otsitakse ja mina ei oska küll nüüd öelda, et milline see õiglane hind on. Aga kui me vaatame näiteks lavastusliigiti, siis kõige kallimad on muusikalavastuste piletid ja sõnalavastuste piletid. Need on 26 ja 24 eurot. Tantsulavastustel, mis on balletilavastused, ehk siis üsna suur trupp taaskord, 20,7 eurot. Need on ilma käibemaksuta. Mitmeliigilavastustel 19,8 eurot. Need on enamasti sellised sõna- ja muusikalavastused või tantsulavastus ühes. Aga siis odavamad on sirkuse nukulavastused 8 eurot, 9 eurot, aga need on enamasti ka lastele. See on teisest küljestele mõistatav, me teame, et no, lastele me eeldamegi, et võiksid olla odavamad pileti hinnad. Ega see teatri vaataja järelkasvu muidu ei tule, kui lapsed teatrisse ei lasta. Ja see, aga samas näiteks ei tohi ka unustada, et kümmekond teatrit tegutsevadki ja mängivadki ainult lastele, et näiteks Piip ja Tuud teater. Miks teater Tuuleveski? Tuuleveski keskmine pileti hinna 5,7 eurot, et see ongi väga väike. Miks teatril 10 eurot, Piip Tuud teatril ka 10,9 eurot. Et kui anda ikkagi järjepidevalt aastaid etendusi sellise pileti hinnaga püsida professionaalsel tasemel, et see on ka väljakutse ja need teatrid töötavad pidevalt väljakutse maailmas.
1: Seal ikkagi ilma sellise noh, mingi riigi või projekti toetuseta, eks ju, ei olegi võimalik
3: ei olegi
1: hakkama
3: võimalik,
1: saada, see on nii nagu ühistransport, mis dotatsiooni najal ju toimetab.
3: Aga siin on ka veel üks näiteks üle 10 euro on keskmisest odavamad etenduskunsti ja nüüdislavastuste piletid. Ehk siis sõltumatud on su lava, kanutikildi saal, elektronaart, et kõik need, keda me tegelikult käime otsimas ja kes ise on väga otsingulised ja uuealdid. Aga taaskord pilet ei saa olla neil väga kallis, sellepärast, et muidu võibolla ei jõuagi sinna vaataja samamoodi, et neil on ka oma vaataja, kes on pigem noorem, mitte nii väga keskealine. Et sellised on pileti hinnad, kui me nüüd keskmisi vaatame, et siin ma ei näe seda ruumi, et see oleks nagu väga-väga kallis. Jah, et kui nüüd erateatrit nagu vaadata nagu sellist üldist hinda, siis on 23,9 eurot oli erateatrite keskmine, riigi linnateatritel 20,9. Ehk siis soodustusi saavad teha ja riigiteatrit võibolla rohkem. Et sellised need hinnad on. Aga muidugi kõige kõrgem hind vist ühel piletil oli 57 eurot, kui ma nüüd õigesti mäletan peast. Ja kõige odavam ongi see Tuuleveski 5,7 eurot.
1: No tegelikult on ju teatrid ise ka päris hea lahenduse leidnud, et nad on nüüd hakanud nii-öelda toetaja pileteid pakkuma. Mm-hmm. Et ongi teatud väike hulk pileteid populaarsematele etendustele kuskile esiridadesse, et see, kellele on oluline igal juhul mingi lavastus ära näha, saab osta siis sellise kõrgema hinnaga pileti, et see loodetavasti on ka võimaldanud nendel inimestel teatrisse minna, kes tahavadki võib-olla ainult seda üht kaht nii-öelda tiplavastust näha.
2: Jah, kuigi ma täpselt ei tea teatrite enda kalkulatsiooni selles vallas, aga arvatavasti see toetaja pileti osa lõpuks on küllaltki väike ikkagi kogu pileti tulus, sest et neid on tõesti loetud arv etenduse kohta ja on ka loetud arv inimesi, kes jaksavad endale sellist piletit lubada.
3: Just nimelt. Ja ainult selle peale ei saa Eesti teatrit üles kuidagi ehitada, et see võib olla ajutine meede, et ka linnateatrile vist tehti kunagi selline ettepanek, aga müügegi kalli raha, sest et tegelikult ka teater, ma arvan, ise tahab hoida oma publikut elavana, mitte
1: nii elitaarne.
3: Et see on mingil määral stagneerumine ka teatrile sel juhul.
1: Et õpetaja enam ei saa endale lubada teatripiletiteks ju.
3: On muidugi oht, et ka õpetajad lihtsalt kraabivad oma raha kokku ja ikkagi lähevad ja vaatavad ära, sest nemad ongi need kultuurihuvilised, kes tegelikult teatrisaalis käivad. Et kui Statistikaamet avaldas see kultuuris osalemise uuringu, see on nüüd aasta 23 andmete põhjal, siis võis seal arvutada, et umbes, et 2,9 korda käis Eesti teatri külastaja siis teatris aasta jooksul. ehk siis 70% osales üldse kultuurielus ja nendest vist 50% üldistades laias laastus olid, käisid teatris. Ja siis nendest väikesest osast siis igaüks 2,9 korda käis teatris, ütleme liigi 3 korda aastas.
1: Aga
3: ma räägiksin korraks ka maakondadest seoses piletitega, et me räägime küll väga kõrgetest piletihindadest, aga sellised piletihindasid, mis on kõrgemad, saabki küsida Harju või Tartumaal näiteks. Ehk siis, kui ma vaatasin maakonniti piletihindasid, siis näiteks Harju ja Tartumaal olid piletihinnad 24 ja 26 eurot keskmiselt. Aga näiteks Ida-Virumal, Rapra, Võru ja Valgamaal on pileti hinnad 13 ja 15 euro vahel. Et me tahame küll, et teater jõuaks igasse külla ja igasse valda, aga et tegelikult kui palju seal üldse saab sellist hinda küsida ja et kas iga lavastusega saab sinna minna ja kas iga valgamaalane ikkagi saab tulla Tallinnasse seda teatrit vaatama, et kui väikesele kildkonnale me siis hakkaksime seda teatrit tegema, kui selle hind on ainult kõrge. Ehk see peab olema ja varieeruv ja see, kui me tahame hoida seda kättesaadavust ja laia pilti, et lai pilti peab olema ainult teatril ja mitmekesine, vaid ka, et saalis peab olema erinevad publikud.
1: Meie saade on kohe-kohe lõppemas selleks, et saaks meie kuulajaga siit midagi praktilist kaasa võib-olla sellise tegutsemissoovituse, siis andke mingisugune soovitus omalt poolt soovitatavalt teatrist, mida vaatama minna?
2: No mina enne mainisin juba Südalinna teatri Tramm nimega hea, mida ma kindlasti soovitaks vaatama minna, aga juba sel nädalal toimub draamafestival, siis soovitaksin draamafestivali programmist näiteks sellist alternatiivset muusikali nagu Carmen Electra, mis on elektronarti produktsioon. Ja minu mõelest väga huvitav nähtus, mille kohta minu hea kolleeg ütles nagu pauk luua varrest, sest et see on tõesti selline lavastus, mille on teinud inimesed, kes valdavalt ise ei ole teatritaustaga, on erinevad kunstivaldkondade pealt kokku tulnud ja lihtsalt täiesti omast initsiatiivist, omast soovist teinud muusikali ja see on minu mõelest tohutult lõbus ja vaimukas.
1: Aitäh ja Tiia!
3: Ka Eesti Teatri Agentuur korraldab jagatud mõtete sarja Teater Kriips juba aastaid ja meil on just septembris tulemas Teater Kriips Betoon koostöös Eesti arhitektuurikeskusega ja ma soovitan selles osaleda, et ligipääs on Fienta kaudu seekord, sest me oleme täiesti eksklusiivselt linnahalli ruumides. Selle seminariga ja rääkida sellest, millised kontaktid on arhitektuuril ja teatril oma vahel, et seal nagu mõtlemist ja arutamist on ja päeva lõpetab ka performance, nii et ma arvan, et see saab olema üks väga huvitav üritus 25. septembril.
1: Aitäh Kultuurimaja tulemast, Karin Allik ja Tiia Sippal! Ülevaade saates räägitust ja värske teatristatistika jõuab kindlasti ka Postimehe veergudele. Järgmisel kolmapäeval aga läheb samal kellaajal siit teatrisse intervjuusaade Kultuurimaja külaline, kus Võõrust on muljetavaldava tähelennu teinud kirjaniku Lili Luuki. Mina olen saatejuht Merilind Pärli. Tänan kõiki kuulemast ja soovin kena päeva jätku.
0: Kultuurimaja.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku Õun.
3: Head kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja seda puhku on põhjust olnud kutsuda Maaülikooli toksikoloogia professor Tõnu Püssa, mu omaaegne keemia õppejõud olgu siin kohal öeldud Kuku Õuna saatesse, kuna Tõnul on välja tulnud järjekorras vist juba kolmas toksikoloogia alane raamat, mis inglise keeles kirjutatud, ja küsingi siia otsa, et kas toksikoloogia ja õigemini toidutoksikoloogia on teema, mis mitte ainult sind ei huvita, vaid meie igapäeva elu aina rohkem ja rohkem puudutab.
4: Ja kindlasti ta on puudutanud tegelikult aastakümneid ja aastasadu. Aga teadusena on ta tõesti nüüd nagu leidnud oma koha ja võiks öelda, et tema on oma koha peal siis, noh, kuidas öelda, ta on toksikoloogia haru, kui võtta toidutoksikoloogia. Nii, aga toksikoloogia tervikuna on muidugi seotud väga paljude teiste teadustega, nii et ta abistab neid, teda abistatakse ja niimoodi me saamegi siis sellise teaduse nagu toidutoksikoloogia, aga miks ei peaks toidu mürgisos iga inimest ju huvitama ühel või teisel tasemel.
3: No muidugi.
4: Me tahame elada. Ja, keegi ei taha kiiresti või aeglaselt surra. No aeglaselt me paraku sureme kõik.
3: See on elu paratamatu osa.
4: See on elu paratamatus, jah.
3: Aga ma küsingi, et millal siis saab toidust mürk, sellepärast, et toitu ei pea ju ilmtingimata mürgitama, ilmtingimata ei pea toimuma midagi Agate Kristi romaanilaadset, kus toimub seda teist või kolmandat. Ma kujutan ette, et toidust võib mürk saada paljudel põhjustel. Selle tõttu, et see nakatub mingite mikroorganismidega, kes toodavad toksiine, mis inimesele ohtlikud, aga ma kujutan ette ka ju, ega kui toidu kvaliteet lihtsalt käest läheb, muutub see ju ka mürgiseks.
4: No toidu kvaliteet on muidugi laiem mõiste, see on ka maitse ja kõik need asjad, mis ka on tegelikult mürkidega seotud, aga ei pruugi alati nagu otse ka olla. Aga ütleme niimoodi, et tegelikult toitu võivad mürgid sattuda väga mitmest teed mööda. Kõigepealt, kui meil on näiteks taimse toit, siis me teame ju, et mitmed taimed on mürgised. No ma ei mõtle mitte siin päris hullult mürgised, aga tegelikult paljudes taimedes on sellised ained, mis on mürgised. Ja peale selle need taimed võivad ju seda mürke võtta keskkonnast, veest näiteks. No võtame kas või selline teravili nagu riis, mis teatavasti väga hästi võtab veest arseeni. See on tegelikult ülemaailmne probleem, aga eriline probleem on tema Kagu-Aasias, kus riisi väga palju kasvatatakse, aga kahjuks väga palju nii pinna kui põhja vett on seal arseeniga saastatud.
3: Kas tööstuse tõttu või lihtsalt asjana selle tõttu, et kivimit ja kogu geoloogia seal on arseeni rohke?
4: No ma olen aru saanud, et just see viimane on see põhjus. Nii et tegelikult iga koha peal ei tohikski riisi väga palju kasvatada ja muidugi firmad, kes siis riisi nagu töötlevad edasi ja nemad valivadki väga põhjalikult tänapäeval, aga varem muidugi seda ei teatud. Nii et ilmselt nendes piirkondades oli küllaltki palju ka arseeniga seotud sellised endeemseid haigusi ja teatavasti arseenil on ju väga mitmeid toksilisi toimeid. Nii et sellised probleemid võivad tekkida. Peale selle näiteks on ju mikroseened, mis toodavad mõkotoksiine, mis annavad, mida me saame taimede kaudu. Muidugi põhiliselt siis, kui need taimsed materjali seal teravilja nii ei ole korralikult hoitud ja seda jälgitud. ja mitmesugused teised põhjused. Aga muidugi üheks suuremaks põhjuseks tänapäeval on ikkagi inimtekkelised mürgid, mida me saame jällegi läbi taimedest läbi siis loomade, nende söötade kaudu jõuab meieni ja edasi juba võib siis olla osutuda mürgiseks. Need teid on väga palju tegelikult. Ütlema, aga mis ma tahtsin muidugi üle selle kõiges peale öelda, et tegelikult muudame me paljud ained ise mürgiseks.
3: Mis moel?
4: Meie aine vahetus muudab nad mürgiseks või vähemalt mürgisemaks, peab niimoodi ütlema. Sellepärast, et tekivad sellised ainevahetuse produktid, et organismidel on selline võime, kui nendesse satub sellised ained, mida nad peavad võõraineks ja mis ei lähe otseselt näiteks nende toiduks, no võib-olla ka läheb isegi, siis nad püüavad need ained võimalikult kiiresti välja ajada, et need ei saaks omada mingit mürgist toimet. Aga siin võib tekkida probleeme, nii-öelda taimed, siin võib tekkida probleeme, näiteks võib-olla sõnaga, selle vaheprodukt, mis seal tekib, on tegelikult mürgisem.
3: Kui on veel mingi näide selle kohta, kus nii-öelda just kui ohutut ja turvalist asja oma meelest süües me tekitame olukorra, kus organism konverteerib näiteks mingid ainevahetusproduktid täiesti tapvalt mürgisteks või noh, kahjustavalt mürgisteks?
4: No ma ei oska nüüd nii paugu veel toidu kohta öelda, aga minu arust on selline aine, kui võib siin raadios öelda, näiteks etanool.
3: No jaa, etanooli puhul me teame kõik, et ega seal on ju päris tapvaid ja no, enne kõike makse ja närvisüsteemi kahjustavaid vaheprodukte omiti. Ja. Inimestele see kõik ju meeldib.
4: Ta on mürgine, aga veel hullem on metanool. Teatavasti.
3: See ju teeb teadupoolest täiesti pimedaks.
4: Ainevahetuse käigus tekivad veel mürgisemad ained. Nii et niimoodi me saame etanooliga maha suruda metanooli mürgistust, kui ühesõnaga metanooli manustanud inimesele anname etanooli omakorda. Aga sellised näiteid on taimeriigis ka kindlasti.
3: Huvitav tähelepanek on see, et ega ju mingi aeg, võib-olla ka täna, ma ei oska öelda, ütle sina, on ju see, et veterinaarravimitki jõuavad lõppkokkuvõttes inimorganismi. No peale teist maailmasõda tuleb välja, et just nimelt veterinaarias kasutatud antibiootikumide hulk muutis ajutiselt inimesega, no ütleme niimoodi, tervemaks või vastupanu võimelisemaks kõik võimalikele nakkushaigustele. No milline mõju siis ka lõppkokkuvõttes on olnud see, et inimesed on kasvanud pikemaks ühel või teisel moel, aga jälle see ring on täis. Kui palju tänasel hetkel me võime öelda, et erinevad veterinaarravimid, millega siis loomi turgutatakse, keda me hiljem siis sööme või kelle piima joome, mõjutavad ka inimest.
4: Kahtlemata. Tähendab, kõige hullem on lugu see, et tekib resistentsus. Need mikroobid muutuvad resistentseteks antibiootikumide suhtes. See tähendab, need antibiootikumid ei toimi. No siin on muidugi, see on võib-olla parem küsimus meedikutele lausa, kes on haiglates näiteks hädas. Saage leidmaks paremaid või täpsemaid antibiootikume.
3: Nüüd kui me jõuame sinna, et küsime ühe lihtsa küsimuse, et meil on normeeritud väga paljud kõik võimalikud lisaained, millised on toksilisuse piirid ja kõik mis veel, aga siis ühtäkki ju me vaatame enda ümbrust ja tuvastame, et oi, selliseid aineid on alla nii-öelda ohtlikkuse piiri ja lähedasi aineid mitmeid veel alla selle ohtlikkuse piiri. aga kõik nad koos keemilises mõttes ja bioloogiliste mõjude mõttes ju hulgana on oluliselt suuremad kui üks või teine aine eraldi võttes. Kas selline fenomeen, kus nagu erinevate võimalike toksiliste ainete koosmõju sellises superpositsioonis avaldab sootuks uue efekti, on tänasel päeval ka teada ja vaadeldud?
4: Selles ei ole üldse kahtlust, et koostoime on alati erinev võrreldes ühe või teise aine eraldi toimimisega. Ja siin võib olla nii ainete omavahelise pidurdamise efekti, näiteks toksilise mõju suhtes, aga võib ka ja väga, väga sageli on see võimendav toime. Aga kahjuks, ütleme niimoodi, et ega me väga raske on nagu neid koostoimeid nagu hinnata. Sageli või enamasti senini on ikka põhiliselt ainete toksilisus näiteks hinnatud, ütleme neid LD50 või see
3: doosi, mis
4: näiteks tapab.
3: Doos, mis tapab pooled.
4: Doos, mis tapab pooled katseloomad või inimesed ei saa vast öelda, aga see on aga pooled katseloomad grupist. Niimoodi. Aga väga, väga vähe leiab ikkagi neid andmeid selle kohta, kui ühes taimes isegi olevad erinevad, kuidas ühes taimes olevad erinevad mürkained mõjuvad koos. Nii et see on omaette probleem, aga ütleme niimoodi, et sellised juhtumeid, kus ikkagi, kui me tuleme toidu juurde tagasi, sellised juhtumeid, kus ikka toit on väga mürgine ja see võiks sõltuda erinevatest ainetest, on suhteliselt vähe ikkagi.
3: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
3: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas, Maaülikooli professor, toksikoloogia professor Tõnu Püssa. Ja räägimegi toidutoksikoloogiast ja toksiklistest ainetest üldse meie ümber. Ajendiks paljuski see, et Tõnu Püssalt just ilmunud üks uus taas toksikoloogia alane raamat. Mida see kolmas raamat, mis inglise keeli ilmunud erilise tähelepanu alla võtab siis?
4: No ma ei ütleks, et ta päris erilise tähelepanu alla võtab, aga siia on lisandunud mitmed mürkained, mida on kas hakatud leidma toitudest või siis mille kohta on tõesti ilmunud neid teadmisi, on tekkinud meil teadmisi nende potentsiaalse mürgisuse kohta. Ja siin on tõesti teatud peatükid, kus on käsitletud siis, võiks öelda uuemaid mürkaineid, mida vanas ei olnud ja loomulikult ka on pandud siia uusi andmeid, katseandmeid, ka vanade kohta.
3: Millised need uued ained on, mis siis on meie hulka tulnud ja kuidas see on juhtunud?
4: No ütleme niimoodi, et kas nad just tulnud on, aga häda on selles või õnn on selles, et analüüsimeetodid muutuvad järjest täpsemaks.
3: Ehk me oleme oludes, kus sisenesest kõik see on meid varem mõjutanud, aga varem ei ole olnud meil viise ja võimalusi seda kindlaks teha.
4: Jah, me ei ole teadnud, et näiteks toidus on akrüülamiidi. No see akrüülamiidi teema on mul küll varasemates raamatutes üleval. Aga kui Rootsi teadlased selle paarkümmend aastat tagasi avastasid, siis nüüd on minu arvates võib-olla natuke liialdatult, aga see akrüülamiid võetud küllaltki suure tähelepanu alla. Aga muidugi väga palju selliseid aineid pärineb ikkagi uuematest kemikaalidest. No näiteks need kurikuulsad PFASid näiteks.
3: Need on siis fluoreeritud polümerid.
4: Floreeritud, mitte polümerid nad ei ole, nad on madalmolekulaarsed ained, niimoodi neid on tuhandeid tegelikult, sünteesil tekib üks tohutu sodi, ütleme niimoodi, ja neid siis kasutatakse järjest rohkem näiteks immutusmaterjalidena, siis tuleohu vältimiseks ja nii edasi ja nii edasi. Ja need kuuluvad siis selliste igaveste mürkide alla.
3: Ehk need ei lagune, et käivad need organismist läbi ja ikkagi on keskkonnas olemas ja nende hulk kogu aeg kasvab.
4: Jah, aga õnnetuseks nad ei käi läbi nii hästi.
3: Ehk nad jäävadki kinni.
4: Pidama paljud. No mitte kõik erinevalt, ja, aga üldiselt jäävad nad sinna, jäävad nad kinni tasapisi. Nad imbuvad välja, põhiliselt muidugi nad on vees lahustumatud ained, halvasti lahustuvad, vähemalt muidu me ei saaks neid kasutada, ütleme, riiete veekindluse suurendamiseks. Nii, ja selle tõttu nad lähevad raskoesse ja sealt tasapisi imbuvad ja loomulikult siis mõjutavad meie tervist, aga see on nüüd ütleme klass, mille omadusi ei ole veel nii väga palju uuritud, aga kus toimub küllatki suur uurimine. No sinna lähedased ühendid on näiteks ammu tuntud teflon.
3: Mis on nüüd polümeer, eks ole?
4: Jah, teflooni polümeer, mida kasutati kunagi näiteks pottide pannide nii-öelda põhja kattena, aga mis on nüüd kuulutatud ikka täiesti mürgiks ja loomulikult tänapäeval seda enam minu teada küll kuhugi ei paigutada sellise kohta, kus siis mis toiduga võib kokku sattuda.
3: Ma mõtlen just nende samade igaveste kemikaalide või perfluoreeritud, kus vesinik on suurel määral süsiniku molekulis asendatud siis flooriga. Et mis nende mõju on? Noh, keemilises mõttes nad ju ei peaks ühtepidi üldse millegiga reageerima. Kas ma saan aru, et see on sellise keemilise toksilisuse ja nimetame siis, kui õigesti terminid kasutan, nanotoksilisuse piirimail, et kõik need molekulid on suutelised, noh, näiteks kas või rasv koes moodustama selliseid pisikesi mitselle, mille mõõtmed on väga-väga väikesed ehk nanoosakesed ja neil juba on selline mõju küll rakkudele, küll ainevahetusele, küll närvisüsteemile. Mis moodi see igaveste kemikaalide mõju siis täna teada oleva mehanismi alusel organismides toimub?
4: No nagu sa ütlesid, mõju võib olla mitmekesine, väga-väga mitmekesine, aga noh, sõnaga, seni ei ole uuringud veel väga tugevasti sügavale jõudnud, aga üldiselt on siin ette näha ikkagi väga tõsiseid probleeme. Nii et otseselt öelda, et neil on nüüd selline toime, ei saagi nii hästi.
3: Ja no samas kõik võimalik ju ühendeid, mida kasutatakse küll materjalide tulekindlamaks tegemisel ja nii edasi. Me ju igapäiselt olemegi, vaadates, mille peal me magame, porolooni vahtplastide peal, milles on kõik võimalik plastifikaatoreid, keemilisi ühendeid ja terve rida, et kogu see valdkond vist, mida nimetatakse, nagu ikka tänasel päeval on kombeks, oomikateks, nii seda vist nimetatakse eksposoomikaks, kõik ained, millega me elujooksul kokku puutume, kas nii-öelda asjaolu, et neid aineid on järjest rohkem ja rohkem, kinnitab nagu seda veel, et põhimõtteliselt jah, osad meie haigusist on ära määratud tõepoolest genoomiga, aga väga suur osa neist siiski sellega, millega me elu jooksul kokku puutume.
4: No aga kindlasti, sest ained on, kuidas öelda, mürgised siis, kui me ikkagi kokku puutume nendega ühel või teisel viisil. Ja häda on just selles, et tegelikult me puutume kokku väga paljude ainetega ja korraga sageli. Ja meie teadmised on siiski veel ütleme lahjavõitu või niimoodi. Ja mis kõige hullem on see, et võib ju küsida, et mis on olulisem, kas mürgisuse suhtes kas aine kogus või siis tema molekuli ehitus. Mina paneksin siia juurde veel õige mitu faktorit, kõigepealt organism, organismi omavärad, tema geneetiline pagas, kui kiiresti üks või teine organism suudab aine, mürgise aine või, rõhutan veel kord, tema ainevahetuse produkti, mis võib olla hoopis mürgisem, kehast välja viia. Mida kauem ta kehas on, seda kauem tema saab seal oma mürgist toimet avaldada.
3: Ehk nagu kõik need nähtused, mida me oma ümber näeme ka, mis suu hinnang on, et kas näiteks kas või see sama vähkasvajate hulki. On see siis tingitud sellest, et inimesed on geneetiliselt kuidagi vastupanu võimetumaks muutunud või ikkagi pigem see, et võib-olla pool või enamgi kõik võimalikest ebakõladest meie organismis, kas või näiteks vähkasv, on tingitud lihtsalt nendest arvukatest ja mitte teada olevatest kokkupuutumistest kõik võimalike kemikaalide kokteilidega, mille keskel me igapäiselt elame.
4: Seda on raske öelda. Tegelikult, kui just rääkida vähkasvajast, siis, ja muidugi mitte ainult vähkasvajast, vaid ka teistest haigustest, nagu südame veresoonkonna haigused, näiteks nagu närvisüsteemi haigused, siis tõepoolest me elame ju erinevate mürkide kokteilis ja alati leidub seal mõningaid aineid, mis siis võivad ühes või teises suunas rohkem nagu mõju avaldada, mis närvisüsteemile, mis teistele süsteemidele ja nii edasi. Ma rõhutaks ühte sellist toimet, mis on tegelikult universaalne kõikidele nendele, noh, võiks öelda kroonilistele haigustele. Üks asi on üldse, tähendab, mürgisust võib jagada kahte gruppi. Üks on siis kiire mürgisus, akuutne mürgisus ja teine on krooniline mürgisus. Nende toimemehanismid on erinevad. Neid üks või teine aine võib omada mõlemad toimet. See sõltub juba kontsentratsioonidest, doosidest ja nii edasi. Aga on üks toime või üks nähtus, mis on nagu universaalne ja mis on seotud sellega, et me elame maa peal, see on oksüdatiivne stress. Vabad radikaalid on kõikjal, nad tungivad kõikjal ja nad tekitavad igasuguseid probleeme erinevates meie organismi süsteemides. Ja õnnetuseks me tekitame neid ka ise juurde.
3: Aga siin kohal teeme saates väikse pausi ja räägime vabadest radikaalidest ja siis oksüdatiivsest stressist juba oma järgmises saate osas.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
3: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Strandberg külasta Maaülikooli toksikoloogia professor Tõnu Püssa ja eelmise saate osa lõpetasimegi üsna kõmulise väitega selle kohta, et me elame paratamatult ükskõik kui puhast toitu me sööme või kui puhtas keskkonnas me oleme oksüdatiivse stressi pideva mõjuval. No ma saan aru, et see on meie evolutsiooniline kaasapanu, mis on tingitud sellega, et kunagi hakkasid vetikad ja hiljem taimed fotosünteesima ja meie keskkonda tekkis hapniku ja siia sündisime meie, siis kõik võimalikud loomad, kes hapniku tarvivad selleks, et energiat saada, aga sellega käib kaasas ka, ma saan aru, täiesti paratamatu stressitase, mida siis ma kujutan ette, et kui me räägime toksikoloogiast, et siis ühed ained võivad seda leevendada ja teised võimendada.
4: Ja, tähendab, tõepoolest see nii on, algsüüdlane on hapnik, ilma hapnikuta me elada ei saa. Niimoodi ja hapnik annab edasi meile mitmesuguseid radikaale, mille õnneks on muidugi, muidu meid ei oleks üldse olemas, elu poleks üldse olemaski hapniku keskkonnas, kui ei oleks nii-öelda vastumürgid, erinevad ained, erinevad madalmolekulaarsed ained ja ka siis ensüümid näiteks, mis neid vabu radikaale hävitavad ja hoiavad tasakaalu, siis me häviks ise ka. Õnneks on need olemas. Aga kui nüüd rääkida toidukorral, siis muidugi siin esmajärjekorras sulle mainida ikkagi neid polüküllastamata rasvhappeid, mis tekivad membraanidest, membraanide lagunemisel. Nii, ja nende oksüdatsioonist. See on ühesõnaga toidukorral kõige olulisem faktor. Ja nende selle käigus, nende lagunemise käigus tekivad radikaalid, need siis võimendavad uuesti edaseid oksüdatsiooniprotsesse. Seal tekivad mitmesugused madalmolekulaarsed ained, mis ei olegi radikaalid, mis siis edasi juba atakeerivad meil organismis erinevaid punkte, erinevaid molekule. Hull on see, et nad atakeerivad ka DNA molekuli, tekitavad seal selliseid, kuidas seda öelda, mutatsioone. Mutatsioone, see tähendab, nad haakuvad nagu nende DNA molekulide külge, seovad näiteks kaksi spiraali selliselt, et ta ei saa enam lahti harutuda, kui see vajalik on. Ja see on aluseks vähkas vajatekkele. See on üks aluseid.
3: Kui me nüüd ma kuulen su juttu ja näib täitsa niimoodi, et ma saan aru, et kinnitava ei lükka ümber, et põhimõtteliselt kogu selles pikas miljardite aastate jooksul hapniku keskkonnas toimunud evolutsiooniprotsessi käigus on ikkagi organismid suutnud välja mõelda mingisugused taktikad ja strateegiad, kuidas mida tarbides või mida mitte tarbides siis püüda seda oksüdatiivset stressi minimiseerida, mis arusaadavalt on ju ka väga vastuoluline küsimus, et kas see oksüdatiivne stress on ainult kahjulik või mõjub ka inimesele, teatava niisuguse treeninguna või organismidele üldse treeninguna isegi positiivselt. Kuidas sellega on, et kas põhimõtteliselt sinu kui toksikoloogia asjatundja jaoks eksisteerib mingi, nimetame siis, soovituslik toiduratsioon, kas nüüd igale inimesele, aga enamuste jaoks, millega on oksüdatiivne stress garanteeritult minimiseeritud ja organism elab, ütleme, võimalikult pikalt ja õnnelikult.
4: Ega me nüüd lõputult elu ilmselt ei saavuta.
3: Seda kunagi. Me ei looda. Küll loodavad erinevad diktaatorid seda, aga oleme ikkagi realistid ja igavest elu me ei kuuluta siin üldse.
4: Aga oma toidu valikul me saame muidugi natuke pikendada seda eluiga. Ja siin tuleb, nagu öelda, kuna meid ründavad pidevalt oksüdandid, on nad siis vabad radikaalid või lihtsalt muud molekulid, mida siis, millest osa jääb kindlasti kinni püüdmata nii nimetatud antioksüdantide poolt. Need on siis ained, mis need vabu radikaale püüavad, nii-öelda kustutavad neid nagu niimoodi. Ja teatud ensüümid ka, mis neid siis nagu muundavad. Ja neid selleks on siis vajalikud toidus kindlasti jälgida, et seal oleks võimalikult palju antioksüdante. Me teame, kust me leiame antioksüdante. Siin ei ole mingit küsimust. Parimad antioksüdandid on ikkagi taimed, mitmesugused marjad, muud taimeosad ja nii edasi. aga no öeldakse nii, et mida rohkem neid antioksidante tarbida, et seda parem on. Tegelikult see päris ka nii ei ole, sellepärast, et nende taimsetel antioksidantidel, milleks põhiliselt on polüfenoolid. No fenool ütleb muidugi meile, see on mürgine aine, jah, aga fenool muutub oluliselt vähem mürgiseks siis, kui tale panna neid hüdroksüülrühmi rohkem külge. Nii, need antioksidantid, sõnaga takistavad siis radikaalide levikut ja need leidub siis taimedes, aga me ei või nendega siis ka nagu liialdada. Ja teisest küljest me peame arvestama, et meie toidus ise, toidu valmistamise käigus ei tekita neid, noh, võiks öelda, prooksüdante.
3: Need oleks näiteks millised ühendid, mis tekivad?
4: No need on kas või need, ütleme, polükülastamate rasvhapete laguproduktid.
3: Mis siis need võivad tekida liigsel kuumutamisel ja...
4: Just, ja tahtsingi jõuda selleni, et praktilises mõttes oleks hea, kui me toitu liigselt ei kuumuta. Ütleme niimoodi.
3: Piisavalt, et ära sureksid kõik võimalikud tegelased, just, nagu näiteks kiiritsussid, aga ebapiisavalt, et hakkaksid muutuma keemilised ühendid ise sellisteks, kus need meile kahjulikud. Ehk nüüd me just käime nagu ikkagi väga sellise noatera peal ja peame olema ülimalt ettevaatlikud, et kogu seda asja, mis inimkonnal nagu positiivset, ehk kehaväline seedimine, küpsetamine, keetmine, praadimine, fermenteerimine ja kõik muu sinna juurde, et ühegi selle asjaga siis nagu väga liiale ei tasu minna, eriti mis on tervilise töötlemise osas.
4: Jah, seda kindlasti. Sest organism ise suudab meil ju ka, noh, ütleme, vähem töödeldud toitu töödelda selliseks, et sellest talle kasu on, et ta saaks toitained kätte, et ta saaks sealt need vitamiinid kätte, juhul kui seal neid on, muidugi sellega tuleb ka kindlasti arvestada ja muide väga paljud vitamiinid ongi antioksidantid. Võtame kas või see sama C-vitamiin. See on ju puhtalt antioksidant.
3: Askorbiinhappe, vaieldamatult.
4: Jah.
3: Aga edasi räägimegi oma saate järgmise ühtlasi viimases osas.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
3: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas Tõnu Püssa, maaülikooli toksikoloogia professor toksikoloogiast ja kõigest sellest juttu meil täna ongi. Juttu oleks kindlasti rohkemgi veel. Üks huvitav asi, mida kogu selle nii-öelda toksiliste ainetega kokkupuutumise sellises laiatarbe teadmises me kuuleme aegajalt on see, et et nüüd on meil välja pakkuda teile siis erinevaid toksilistest ainetest vabanemise programme. Nimetatakse seda vist detox-dieediks. Kuidas sina asjatundjana vaatad, et millega siis tegu on? Kas tegu on lihtsalt sellise, noh, ütleme niimoodi, kaubandusliku huvitava teadaandega, kust inimestelt üritatakse raha ära küsida, või on siiski olemas teatavad protseduurid, millega siis organismi kaitsta või vähendada siis toksiliste ainete mõju organismis just nimelt nende protseduuride tulemusena?
4: No kõigepealt üks võimalus on muidugi juhul, kui me teame, et me oleme mingi mürgi sisse söönud, kiiresti see püüda sealt välja kätte saada nii-öelda. Noh, oksendamise teel ja kõik sellised võtted niimoodi. Aga ma saan aru, et sa mõtled siin selle all nendest ainetest vabanemist, mis on juba kusagil organismis nagu olemas.
3: Just. Seda meie sellises laiatarbe nii-öelda mütoloogias minu meelest aegajalt ju ka räägitakse.
4: Ja no siin ma ütleksin niimoodi, et suures osas on see ilmselt mütoloogia. ka, kuigi ka mütoloogias on oma tõsi kindlasti all. Aga kõik need näomaskid ja nii edasi sellised võtted, no ei ole ju võimalik, et me, kui me paneme, või näiteks soolavannid, mida väga soovitatakse, ja ei ole ju võimalik, et me tõmbame meie rasvast välja mürgised ained, noh, sellisel meetodil nii-öelda naha kaudu ja mitmeid teid mööda organismist välja. See ei ole mõeldav. Ja peale selle ma kardan, et me võibolla tõmbame selle abil hoopis kasulike aineid välja organismist. Nii et mina suhtun sellesse skeptiliselt igal juhul.
3: Ja no jah, me pidades silmas ka näiteks soolavanne, siis sool on ju teadupoolest efektiivne konservant, mille tulemusena kala või liha, mida soolatakse, muutub väga elutuks ja ei vanane praktiliselt üldse. No, mis tähendabki seda, et see, mis inimesel oluline, on vähemalt neist lihatoodetest välja imetud. No ja, ma seda just mõtlengi. Ehk siis ainukene selline mõistlik tee on ju, kui ma ette kujutan inimese organismi, kus rakud pidevalt uuenevad ja ma isegi ei kujuta ette, et kas mingi 7 või 10 aastaga on põhimõtteliselt kõik rakud uuenenud, noh, aju võibolla välja jättes, eks ole, kuigi seal toimub mingi taastumine, siis ega ju miski muu kui aeg ja õigel hetkel tehtud muutus on see, mis isenesest inimese tervist ju ühel või teisel moel parandada võivad ja muutus just nimelt laiemas plaanis toitumisharjumuste suhtes ehk teadlikult mürkide tarbimise lõpetamine võib ju lõppkokkuvõttes edu anda.
4: Kindlasti. Täiesti kindlasti. Sellepärast, et sellised kunstlikud võtted ei aita meil siin midagi, vaid tõepoolest tuleb muuta harjumusi, püüda vähem süüa näiteks ülitöödeldud toitu, mis on näiteks võib muutuda probleemiks näiteks nende taimsete liha, kala ja nii edasi asendajate korral, mis on viimasel ajal väga populaarseks läinud.
3: Kas nendes ongi tegemist ka siis taimsete ülitöödeldud produktidega ja komponentidega, mida oleks põhjust siis noh, ütleme, hoida vähem rafineerituna?
4: Jah, nii see on. Aga häda on selles, et inimene tahab loobuda, tähendab, inimesed tahavad loobuda liha söömisest, aga nad tahavad ikkagi seda liha maitset. Ja siis pannakse sinna kokku erinevaid aineid, erinevaid materjale, töödeldakse neid tohutult ja leitakse siis lõpuks, et jah, see maitse tuletab küll liha meelde. Aga mis siis juhtunud on? Juhtunud on see, et selline toit on küllaltki tugevasti töödeldud ja selle tulemusena ta on oksideerunud. Muidugi mitte kõik need asendajad ei ole tugevasti töödeldud.
3: Kas meil on, ma lihtsalt küsin vahepeal, kas meil on tänasel hetkel ka teadmist selle kohta, kui palju neist taimsetest lihaasendajatest on siis ülitöödeldud ja kui palju mitte?
4: Tähendab, me tegime oma laboris analüüse. Peale selle on meil teada küllaltki palju informatsiooni juba tootjalt nende koostise kohta, nende töötlemise kohta ja nii edasi, millest võib ühteist järeldada. Ja meie tulemused sinna juurde me näeme, et teatud toodetes on ikka väga kõrge rasvhapete oksidatsiooniproduktide tase.
3: Ehk et ei ole päris nii, et kui te sööte ainult taimset, no jah, siis võib-olla
4: ei,
3: tõesti.
4: Puhast taime, jah.
3: Puhta taime söömisega ei ole midagi, ehk et kui on ikkagi soov olla taimsest toitu, et siis ei pea tegema oa või hernevalgust kindlasti mingit liha analoogi, vaid võib süüa ube ja herneid.
4: Jah. Muidugi sinna lisatakse veel ka taimseid õlisid ja kõike seda ja muide sealt sellest õlidest see oksidatsioon algabki. Sest seal on küllaltki palju neid polükülastamata rasvhappeid teatud õlides, mitte kõigis. Nii et sealt see oksidatsioon algab ja ma tahaks veel lisada, et ega me ju ei tea, mis sellise kuumutamise käigus üldse kokkuvõttes tekib. Ega neid materjale, neid toite ei ole nii palju üldse uuritud. Aga on juba näha, on ilmunud ühteist materjali selle kohta ja hoiatatakse küllaltki tugevasti selliste ohtude eest. Aga mitte kõik ei ole muidugi. Ei saa öelda, et nüüd kõik need taimsed liha ja muu asendajad on siis nüüd tohutult mürgised või seda ei saa muidugi väita.
3: Sõltub ju ka tootmise iseloomust. Näiteks ma tean, et üllatuslikult on brittidel juba 80. aastatest olemas selline toode nagu Korn on tema nimi ja see tehakse valdavalt seenevalgust. Noh, mida ei töödelda termiliselt, nüüd liikselt ja see on nagu üllatuslik, et noh, põhimõtteliselt on see seal väga populaarne ja ma ei kuuta ette, kui suurt holka nii-öelda loomakasvatuste vähendanud on, aga et ka taimsete toitude loomisel peab olema siis ikkagi arukas ja nutikas, et mitte vihma käest räästa alla sattuda, kui peame silmas seda, et just kui pakume tervislikke lahendusi, aga samas ületöödelduna tekitame oksidatiivse stressi näol taas probleeme.
4: Ja, no ma ei oska selle inglise toote kohta kahjuks midagi niimoodi öelda, aga võibolla nad ei ole ka liikselt kuumutanud, liikselt töödelnud seda.
3: Nad ilmselt ei ole seda. Selles mõttes, et see on noh, nii-öelda valk, mis valmub reaktoreis ja sellele antakse lihastruktuur mitte kuumutades, vaid vastupidi külmutades, kus tekivad jääkristallid, suruvad nii-öelda valguahelad omavahel kokku ja tekib selline noh, nii-öelda kiulisus, mida inimesed siis närides naudivad. Nüüd kui veel lõpetuseks küsida, et kogu see toksikoloogia alane teadmine, kui suures ulatuses on see omaks võetud tänasel hetkel meie toidutootjate ja toidu ohutuse eest seisvate institutsioonide ja ametkondade poolt?
4: No ma arvan, et on küll. Ei saa seda öelda. Sellepärast, et tegelikult on ju olemas normid erinevatele mürkainetele, kui palju neid võib ühes või teises toidus olla ja neid jälgitakse küllaltki tugevasti. Nii et ega me ei saa midagi väga kurta selles mõttes.
3: Aitäh, Tõnu Püssa, et said tulla Kuku Õuna saatesse kõnelema seda võrd elulisest teemast, nagu on toidutoksikoloogia. Loomulikult see, mida me puudutasime, on vaid, saan aru, jäämäe tipp sellest tohutust probleemide rägastikust. Kuidas on, kas kõike seda kolme raamatut on võimalik täna jätkuvalt tellida ja osta, mis sa kirjutanud oled?
4: Tähendab, kõik kolm raamatut on ilmunud paperkandjal nii-öelda ja ka viimane on, see kolmas on nüüd ka internetis saadaval. Nii et, aga selle eest tuleb muidugi maksta.
3: No nagu ka loomingu eest, mis on täiesti mõistlik.
4: Ja, nii et, vaat ma ei oska nüüd öelda, kas mõnel kirjastusel või mõnel kaubamajal on veel seda päris esimest saada, tõenäoliselt vast enam mitte, sellepärast, et nad trükivad noh, nii-öelda vastavalt vajadusele, ega väga palju lattu ei trükita. Teist on kindlasti saadaval, seda reklamitakse veel, no rääkimata kolmandast, nii et sellega ei tohiks küll probleeme olla.
3: Aitäh veel kord, Tõnu Püssa. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
0: Kukku Õun.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad nii Lõuna-Eestis kui ka Lõuna-Koreas. Tere päevast ka Indrek Ojamets.
2: Tere, tere.
1: On huvitav aeg, alates siin eelmisest kolmapäevast. Täpselt nädal aega on kestnud meil siis siin väikest viisi valitsuse remont juba. Algas see siis kõik möödunud kolmapäeval, kui Hanno Pevkur teatas oma tagasi astumisest, aga täna on tulnud juba märksa selliseid edasisemaid uudiseid.
2: Jaa, et nüüd on teatanud ka siis energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, et tema siis astub ka ametist tagasi, nii et aga vähemasti ühele poole on jõutud siis kaitseministri siis otsimise ja valimisega, et nüüd kindral Herem, kaitseväe endine juhataja Martin Herem, siis ütles, et võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise, et siis kaitseministriks asuda, et tohutud muutused toimuvad valitsuses. See muidugi paneb küsima, et kuidas valitsuse tervis on. Ma mäletan, et see oli eelmisel neljapäeval, kui oli valitsuse pressikonverents, siis seal ka kuidagi naljatledes tuli see teemaks ja siis vist oli minister Joller oli seal kohal, kes on ju perearst ja tema ütles, et vaimne ja füüsiline tervis pidavad valitsusel täitsa hea olema.
1: Aha, no aga
2: aga mine tea, kuidas ta nüüd on.
1: Ja ei näita need asjad. Ma arvan, et valitsuse tervisega on sama nagu Eesti mehe tervisega. Et ega enne tundub, et ei ole häda midagi, hoiad hambad kõvasti ristis, hoiad silmad kinni ja loodad, et midagi ära ei kukku. Aga kui ühel hetkel kukkuma hakkab, vot no siis on käes ja siis tuleb hakata tegelema. Ja valitsuse remondiga mulle tundub, on täpselt samamoodi, et viimase hetkeni öeldi, et ei ole häda midagi, kõik on hästi, vaimne ja füüsiline tervis. Tervis on väga heas korras, aga nüüd siis selgub, et ikkagi ei ole.
2: Võt ei tea, jah, et muutused on tohutud ja võibolla see paneb ikkagi küsima, et kuidas tervis on. Aga meie ka täna terviseteemadel ju räägime ja fookusesse oleme võtnud meeste tervise. Varsti on meil stuudios doktor Sergei Saadi.
1: Ja Eesti mehe tervise kohta uurima hakkame ja ka tänane küsimus kõlab nii. Miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha? Ja kirjutage meile siis WhatsAppi juba 5340-5550 ja noh, nii 25 minuti pärast siis on võimalik ka juba stuudiosse helistada.

0: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Vanemuise veerand.
4: Järgmisel nädalal esietendub Vanemuise teatri suures majas Draama joobnud. Millised igatsusi kannavad endas loo 14 tegelast, sellest räägib Rahvusteatri vanemuine draamajuht ja lavastaja Tanel Joonas. Kuulake meil neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Nädala raamat.
6: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
7: Täna reporteris.
8: Selle akadeemiatee kebaabi kioski pani põlema võõra vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Aga nüüd hakkame rääkima tervisest ja enne kõike meeste tervisest ja meil on külas doktor Sergei Saadi. Tere päevast!
11: Tere päevast!
10: No praegu on käimas kampaania, septembris ei joo ja no paljud sellest kampaaniast ka osa võtavad, aga noh, eks ne on nii ja naa läheb selle asjaga, et osad panevad endale äratuskella juba selleks septembri viimaseks õhtuks, et siis kuu aega kõik tagasi teha. Kas sellistest kampaaniatest kehal on üldse kasu, et kas selle aega midagi muutada jõuab, et noh, kui ma 12 kuud on aastaseks, 11 kuud tarvitan alkoholi nagu keskmine Eesti mees, mis siis on vist kas cirka 10 liitrit alkoholi, ei vabandust, liiter alkoholi vist absoluutselt aastas, aga et kas sellest kasu on nii lühikesest ajast, sellistest kampaaniatest?
11: No, kindlasti on nendest kampaaniatest kasu ja asi mitte ainult selles, et just see kampaania kestaks kuu aega, et asi mitte selles, vaid harjumustes ja selles, kuidas selle kuu jooksul mitte ainult see mees, aga näiteks ka tema sõbrad, tema ümbruskond sellele ka reageerib, teda toetab, teine teist toetavad ja me ei saa ka kindlalt öelda, et see mees just tarbib vähem alkoholi selle aja jooksul, aga vähemalt ta mõtleb sellele ja selle kuu jooksul ka pööratakse rohkem tähelepanu üldse tervisele meeste tervisele, sest sageli on ju nii, et viimane asi, mille kohta mees mõtleb, on oma tervis, alati hoolitseb teist eest ja oma tervis on alati viimasel kohal.
12: Kas see on jätkuvalt niimoodi, et mehed jõuavad pigem harva arsti juurde kui üldse?
11: Ütleks nii on. Just täna käis vastuvõtul üks mees, kes ütles, et just naine saatis.
12: Muidu ei oleks tulnud?
11: Muidu poleks tulnud. On mõelnud, aga poleks tulnud.
12: Ja ma saan aru, et see on väga sage niisugune olukord, et kui mees jõuab arsti juurde, siis pärast seda, kui naine on tõenäoliselt talle korduvalt seda meelde tuletanud ja öelnud, et kuule, et nüüd on sul päriselt aeg minna arsti juurde.
11: Ja kahjuks sageli nii on, on päris palju mehi, eriti nooremaid mehi, kes on hakanud oma tervise kohta veidi rohkem uurima ja noh, tullakse parema meelega vastuvõtule ja on ise juba lugenud ja ette valmistanud ennast, nii et see on alati teretulnud, ega arsti juurde ei pea tulema siis, kui sul mingi haigus küljas. Arst ongi mõeldud selleks, et haigusi mitte ainult ravida, aga neid ennetada, siin nõustada elustiili osas, et see kartus näiteks hirm arstide ees on ka üks selline tegur, mis võibki segada, et äkki leitakse midagi sellist, mida mul tegelikult ei ole või sõnaga need põhjused, miks mitte tulla arsti juurde on palju, aga pigem paneks need kõrvale, võtaks südame rindu ja läheks.
10: Aga kas sellega ei ole nii nagu, noh, ütleb siis selline Eesti, ma ei tea, ütleme kõnekäänd, et ega sul enne ei olegi midagi viga, kui sa arsti juurde lähed, siis sa saad diagnoosi ja siis sul alles tekib haigus, et enne ju, on lihtsalt natukene ebamugav ja ega inimesed ju kardavad muutusi ja kardavad, et ma pean oma mugavat elu, kui ma saan õhtul rahulikult õlut lasta, süüa rasvast toitu, kõike sellist asja, noh, eks ma jalutamas käin ka suvel, kui ilus ilma natukene, et inimene ei taha ju muudatusi, ta tahaks elada samamoodi mugavalt ja ilma pingutamata.
11: Ja see ongi enese distsipliini, võib-olla sellise, no me peame mõtlema tagajärgedest alati, et ei saa ühe päevaga elada, loomulikult nii saab ka, aga jällegi ega arst ei ole mõeldud selleks, et sulle 10 diagnoosi külge panna, ta on mõeldud selleks, et aidata sul paremini elada, täis väärtuslikumat elu elada ja et sa saaksid mitte ainult teiste eest hoolitseda praegu, aga teised ei pea sinu eest hoolitsema, kui sa oled oma 60-ndates või 50-ndates isegi pärast infarkti või insulti voodi haige ja veel 20 aastat oledki voodi haige ja see on see, mida me kardame, mida me tahame ennetada.
12: Aga see, et tullakse arsti juurde olukorras, kus noh, päriselt midagi otseselt viga ei ole, et mina mõtlen, et kas ikka tasuks minna sellepärast, et
10: arst,
12: esiteks see võtab aega, teiseks äkki arst tuleb ja ütleb, et aga mida sa tuled siia minu aega raiskama, mul on siin 10 patsienti kuskil uksed, aga kõikidel on väga suured hädad ja siis sina tahad lihtsalt teada, et kas su tervisega on kõik hästi, et sul ei ole ju mitte midagi häda, mida sa teed siin.
11: Ja tead, see on väga suur mure ja riikliku meditsiinisüsteemi probleem. Et see süsteem ei ole keskendunud inimese tervise säilitamisele, see on keskendunud haiguste ravimisele ja seni kuni sul haigust ei ole, sa oled sellest süsteemist väljas, sest lihtsalt puudub selline täisväärtuslik teenus, mis aidaks inimesel tervist säilitada ja ennetada haigusi, seda lihtsalt ei ole. Ja on meil päris palju haigusi, mille sa üldse ei pruugi teada, et sul mõni haigus on isegi siis, kui sul on kerge ülekaal näiteks, aga no me teame, et Eestis on 60% üle kaaluga inimesi ja 20% on rasvanud inimesi. Ja kõige väike selline õllekõht ei ole väike asi. Isegi siis, kui sa tuled vastuvõtule ja noh, keegi võib sulle öelda või keegi võib öelda, et pole üldse ära muretse, et me kõik oleme niimoodi natuke üle kaaluga, et see on ikkagi juba suur probleem. Ja täpselt samamoodi piiripealse vererõhuga ja piiripealse veresuhkruga muude piiripealsete näitudega, et ei ole nii, et me ootame viimaseni, kuni see juba laes ja alle siis me hakkame sellega tegelema. Loomulikult arstid on väga palju tööd, väga vähe aega, aga kuidas öelda, et see on tervishoiusüsteemi mure. Et las siis see tervishoiusüsteem lahendab seda probleemi, et inimesed saaksid meelega, hea meelega tulla arsti juurde, kus nad tunnevad, et neid oodatakse mitte nii, et miks sa tulid.
10: Aga kuidas seda asja siis lahendada? No siin enne oli ka juttu sellest, et naine paneb aja, et läheb. Et kas siin võibolla oleks kes kui ennetuse koha pealt ka, et noh, ma ei tea, ütleme, Eesti meest siis aidata ongi see, et lähedased, no aga pange siis sellele jurakale, kes ei taha minna, pange see aeg kirja. Sest et kui see aeg on kirjas ja kalendris ka, siis inimene äkki ikkagi läheb ja siis võibolla saab asjale parem jaole.
11: Võimalik, aga vastuvõtule võib tulla mõnikord mees, kelle vastuvõtu aja pani abikaasa ja ta lihtsalt istub käed süles.
10: Ei
11: ja,
10: ütle midagi.
11: Ja lihtsalt ütleb mulle, no umbes niimoodi räägi mulle, mis sa tahad mulle rääkida. Ja lihtsalt lahkub täpselt sama teadmisega, millega ta sisse tuli, sest ta ei olnud valmis seda infot vastu võtma. Inimene peab olema ise huvitatud selles. Ja praegu räägitakse meeste tervisest väga palju, ega naine, elukaaslane või sõber ei pruugi alati olla see inimene, keda see mees kuulab ta võib kuulata arsti, mõnda tervishoiutöötajad, isegi mingid podcasti tegijad, aga lähedased inimesed ei pruugi avaldada sellist.
12: Kui aga siis lõpuks mees jõuab arsti juurde ja noh, kurdab, et noh, siit sealt on mõni häda.
10: Midagi et mis on,
12: jah, midagi kuskilt nii-öelda logiseb. Et missugune pilt reeglina siis teile kui arstile avaneb, et kas see nimekiri nendest hädadest siis on juba väga pikk?
11: Jah, juba sinu jutu käigus ma hakkasin ette kujutama, et kuidas see keskmine mees tuleb ja reeglina on sellel mehel on ülekaal. Et siis juba me teame, et üle pooldel meestel on ülekaal. Piiripealne või kõrgenenud vererõhk, piiripealne või kõrgenenud veresuhkur, piiripealsed või kõrgenenud maksanäitajad, kolesterooli näitajad, kusihappe, libidolangus, erektsioonihäired, ärevus, depressioon, unehäired ja võib edasi jätkata. Nii et jällegi ei taha haigusi külge panna, aga kui sa oled nii kaua kannatanud ja sinu keha on nii kaua kannatanud ja kompenseerinud seda, ei annud mitte mingit märke sellest, see ei tähenda, et sa oled siiani nii selline tugev mees ja oled vastu pidanud. Millalgi see ressurss otsa saab ja parem oleks, kui keegi juhataks selles, kuidas seda ressurssi nüüd pikendada sulle ja natuke rohkem anda juurde.
10: Kumb on meil paremas seisus Eesti meestel, kas vaimne või füüsiline tervis? Või on mõlemad ühtviisi kehvad?
11: Noh, see on hea küsimus. Mul ei ole kahjuks statistilisi andmeid praegu nagu võrluseks tuua, aga no füüsilisest me teame, lihtsalt võime näeme, me saame seda natuke kergemini tuvastada. Küll arstidel, perearstidel, esmatasandi arstidel on ka alati ülesandeks vaimset poolt kontrollida. Need küsimustikud on meil olemas, kõik töötab üsna lihtne, neid küsimustike saab ka täita kodus ja ega arsti pea olema see esimene inimene, kes sulle pakub depressiooni või emotsionaalse enesetunde küsimustiku. Nii et ütleks niimoodi, et füüsilist võib olla natuke rohkem võrreldes vaimsega.
12: Mis siis ikkagi aitaks, et mehed rohkem arsti juurde jõuaksid, noh, ka see, et hakkaksid, noh, muidugi loomulikult enda tervisele ka rohkem tähelepanu pöörama?
11: Süsteemne tervishoiusüsteemi poolt programmide arendamine, mis on suunatud meestele. Ja praegu,
12: mis see siis tähendab, et olekski, et tulge arsti juurde?
11: Teadlikkuse tõstmine, just teadlikkuse, et mitte, et nagu kutse ei tööta ka alati nii, et tule ja siis sa saad, et tuleb viidata erinevatele, ei taha ka hirmutada loomulikult, tuleb meelitada, tuleb peegeldada. Täpselt samamoodi need kampaaniad käivad ja kastudakse väga targalt neid igasuguseid võtteid ja lauseid. Mulle endal ei ole praegu peas mingit kindlat algoritmi või pakkumist, kuidas seda teha, tuleb erinevaid vahendeid kasutada. Ei piisa ainult sellest, kui me hirmutame, ei piisa ainult sellest, kui me lihtsalt leebelt meelitame. Erinevatest kanalitest, aknast ja uksest peab tulema see info, et mees tule vastuvõtule ja ega arst ei ole see inimene, kes kõiki sinu muresid ära lahendab. Stress, suur töökoormus, hiline magaminek, õues viibimine, no mul on käed nagu seotud
10: ja kinni. Ja ei saa käia ju patsienti õhtul jalutusrihmaga õue vedada, eks? Saa. Ta peab ikka ise minema.
11: Just see patsienti vastutus jääb ikka hästi suureks ja lähedased peavad ka aitama selles.
10: Doktor Sergei Saadi, suur aitäh, et jagasite meile natukene siin näpunäite, tõstsite teadlikkust ja loodame, et ikkagi Eesti mees võtab ennast käsile ja hakkab oma tervisega tegelema.
13: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha? Helistage stuudiosse või kirjutage meile WhatsAppi ja arutleme siis teema üle, Jano, ega meie siin ka Eesti mehed. Et Indrek Ojamets, kuidas sinul on? Kas sina lähed näiteks ennetavalt arsti juurde, kui otseselt nagu ei kaebagi midagi? Et nagu meil doktor Saadi siin veidi aega tagasi intervjuus rääkis, et noh, võiks ju minna ja arutled oma elustiili ja kõige selle üle. Kas sa teed seda?
2: Reeglina ma ennetavalt arsti juurde ei ole jõudnud, kui siis välja arvatud hambaarst, et seal on küll ju see stabiilne kontroll kord aastas, et see küll. Ma ei teagi, kas seda saab ennetavalt arsti juures käimiseks nimetada, kui on siis juhilubade jaoks on vaja ju aegajalt see tervisekontroll teha, et noh, see on ka niisugune olukord, kus ei läinud sinna eesmärgiga, et mingisuguste hädade üle kurta, vaid siis, et see tervisekontroll läbi teha, et seda aegajalt ikka nagu ette tuleb, võib öelda.
1: Toimetuse kolleegium annab sulle punkti ära.
2: Aha, okay.
1: Saad küll punkti. See on ikkagi läheb ennetamise hulka, et see ikkagi annab võimaluse sealt, kui siis midagi selgub, edasi minna. Mm-hmm. Ja väga hea.
2: Et aga teie head kuulajad, mõelge ka kaasa, helistage ja kirjutage meile, küsime, et miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha, et meie stuudiotelefoni number on 6214646 ja WhatsAppi number on 5340555.
1: Tanel kirjutab, Eesti mehel ei ole aega käia arstil, töide tegemisel liiga palju ja nagu ikka usume, et läheb mööda. See on vist ka ikkagi sellisem kõige klassikalisem, ma ei tea, selline lähenemine üldse vist või?
2: Võib olla küll jah, sellepärast, et noh, täiesti aru saadav, et tööd on ju ikka palju, sellepärast, et leib tuleb ju kuidagi lauale teenida. Aga meil on nüüd ka üks kuulaja liinil. Tere, kuidas on teie nimi?
3: Tere, Saist.
1: Ja nii, mis teie arvate?
3: No mis ma arvan? Ma arvan seda, et tegelikult vaadake, noh, autojuhtidel on pädevus eksamid või iga 5 aasta tagant või 4 aastal, 5. Aga miks arstidel ei ole? Vaadake, arstid on targalt, mängisid need maha. Et nagu, et me käime kogu aeg, õpime juurde, aga autojuht sõidab ka kogu aeg liiklus, onja. Miks tema peab käima eksamil? Nädal aega teeb kursused läbi, onja. Aga arstid ei tee. Ja siit ma hakkangi selle küsimuseks pihta, et tegelikult arstidel polegi pädevust. Ma ütlen, et 10 arstist 3 arsti suudab ainult diagnoosi panna. Et hakkame siit pihta tervisest üldse.
1: Aga kas te olete ise nii palju arsti juures käinud, et julgete sellist statistikat panna?
3: No vaadake, ma olen küll käinud. Vaat, mis nüüd on? Ma võtan kohe. Tuli jutuks, et meestel on nagu tekib, ma võtan lahti korda siis, tekib see, noh, see nagu neeluvähk, see on siis HPV, on ja, HPV. Seda saadakse suus eksist, on ja. Mina ei teanki näiteks sügest asja üldse. Tahtsin kontrollida. Lähen siis sinna Stockmanni peale sinna. Seal üks vana muhe arst ja naha suguaiguste arst ja tahan kontrollida. Tema ütleb, seda ei saagi kontrollida. Noh, et tahtsin ennetada, noh.
1: Ja ei midagi.
3: Ja siis ei tahtnud isegi, ütleme siis, seal peenise otsas proovi võtta, siis lõpuks ma nõudsin, siis ikka võttis on ja võisin, et aga võtta kurgus ka siis. Ei, tema ei võtas, mine kurguarsti juurde. No naerab nagu.
1: Aha.
3: Aga teotsin tõsine asi, televiisoris oli ka probleem. Kui mees ikka normaalselt armastab seksi ja suuseksi ja siis see võib tekida ju.
1: No, enne kõik ikkagi see räägitakse sellist kaistud vahekorrast sellisel juhul, eks ole, et siis ei ole probleemi.
3: Pane kilekoti vahel siis, kui suus seksideed või?
1: No, ega igat moodi saab, et peas, et oleks turvaline. Ma olen sellest niimoodi ennetusjuttudest ja kõigest aru saanud, et turvaline ikkagi enne kõike.
3: Kuule, tead, kui on ikka päris hea naine ikka, siis ma ütlen, et ei pea ükski kaitse vahend ka, et kõik tehas puruks.
1: Aha, No, ja eks sõltub loomulikult palju, kuidas süsteeme kasutada. Et ühesõnaga, teie mure on selles, et ennetusega ei ole, et ei ole kasu sellest, et paljud arstid ei pööra sellele tähelepanu.
3: Ja mul oli veel enne, läks nagu ütleme, siis südarütmist välja enne. Ja kujutad ette, aga ma ei tea, kus mul ütle niimoodi oli, ma nagu ütlem siis, teadsin küll, et peaks arsti juurde minema, aga ma hakkasin mune praadima. Ja siis ma helistasin 12.20, see on see liin, see, mis on see
1: perearsti liin.
3: Ja teate, ma nagu tahtsin, ma ei tahan nagu minna, kell oli juba õhtul 5 ja ma mõtlesin, lähen hommikul. Siis, et südarütmist või lähen hommikul. Ja tead, ma ei saa aru, kus ma nii loll olin, ma tean, et peab minema. Ja helistan 12.25, teate, ma helistan 9 vort sinna. Ja tead, mis nad mulle seal ütlesid või?
1: Nii.
3: Ja just, et aeg on, et mine hommikul. Ja võt siis öösel läks veel viletsamaks olukord. Ja siis ma käisin veel enne minekut veel plussi all. Ja lõpuks ma kutsun siis kiirabi. Kiirabi tuleb, mõõdab, ma ütlen, et ma ei taha sinna meremist haiglasse minna. Sinna pole mõtet minna, seal nad leia pime soolt üles. Noor naine suri ära. Viige mind Mustamäel regionaal. Sinna nad ei vii. Ja siis mõõdavad mul ära, mul on südarütmist väljas. Siis ma ütlen, ma olen oma autoga. Ja siis nad just, aja, mine oma autoga, me ei viisid sinna. Inimesel süda rütmist väljas ja nad mõõdavad ära ja siis mind regionaalhaiglast ei vii, saavad meremest haiglasse vii ja siis ütlevad, sõida oma autoga.
2: Aga saite probleemile ikkagi lahenduse, et saite asja korda?
3: No ma läksin siis sinna, seal oli ka siis sükkevärk, läksin siis sinna, noh, vahetusaks olema, pandi just öelda, paneme tilgutid, kui kahe tilgutiga, noh, kotiga tagasi ei lähe südarütmi, et siis paneme elektrit, et siis elektrit saab panna siis, kui pole söönud 6 tundi, või siis ma pole söönud, no ja siis pandi tilgut, et siis tunnen, et läks tagasi, et just sai see üks kot läbi, läks tagasi, ütlen, õdeleb sinna, ütleb, vahetus oli just üldse, sest oli mingi venekeelne doktor teine, see oli ka sõike jõle pullet, tuli venekeelne doktor ja esimvahetus läks ära ja õde ütleb mul niimoodi, et no, et näidud on hästi kõrged, et ei ole rütmis, aga minul rõõmus meel, ma ütlen, rütmis on ja teine õde kõrvalt kuuleb pealt ja läheb vist doktori juurde, äkki jookseb õde tagasi, võeti mul see teine kott ära, vaata panis seal teise koti ka, et rütmis siis ikka läheks. Ja siis võeti see teine kott ära ja mina mõtlesin, et kõik on okei, siis lamasin veel tund aega seal siis see muukeelne doktor oli sõike indu või mis ta oli, või oli ta kruutlane või, jalg üle põlve näitab üles aju poole, ütleb, nüüd sa pead eluaeg tabletti võtma, pere vedelda, et muidu kärvad maha, et tekib tromboos on ja. Noh, ja siis ma küsin, aga miks te mul teist kotti sinna sisse ei lastnud, et oleks õigeks läinud on ja. Vaad umbes niimoodi teaks invaliidiks paugu pealt ja siis saatis mind ära, loomikul läksin perearsti juurde, mul oli Mul vererõhk oli tegelikult 170 ja siis tulid need värinad veel peale. Poleks tohtinud äragi saata. Ma ütlen veel korra. Tegelikult mehed tahaks arsti juurde. Ma tahaks ennast kontrollida. Mm-hmm. Aga pole võimalik. Arstid ei oska diagnoosida. Nad peaks käima välja õppel.
1: Sais suur aitäh, et meid oma diagnoosiga siin siis tutvustasid ja see on muidugi õige moment, et tihti peale tahad kontrollida, aga ei olegi võimalik, nii et suur tänu helistamast, me kuulame nüüd natukene reklaami vahele, siis liba uudised ja pärast seda jätkame teemaga, seniks võite kirjutada meile WhatsAppi, et miks Eesti mees ei taha arsti juurde minna?
0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
4: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226.624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi .
7: Kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
8: täna Kanal 2 õhtusaates .
9: Eestis on aina enam radikaliseerunud noori , kes õpetajale peavalu valmistavad . Stuudios on õpetaja , kes räägib igapäevaelust koolis . Ameerikas püstitas uus lauljanna Ella Langley uue Billboardi rekordi , olles 21 nädalat järjest number 1. Aga kas siin Eestis seda laulu üldse teatakse ? Meie esitasime Sünnele väljakutse see lugu ära õppida ja esitada nüüd meie stuudios. Õhtu on otse-eetris kell 6 Kanal 2.

0: Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohkede Pelak. Valitsus on otsustanud, et tehisaru agendid Eestis isikukoodi ei saa ja vastutus nende tegevuse eest jääb inimestele. Sellega võrdsustatakse tehisaru agendid ametnike ja poliitikutega, kes samuti pidevalt tegutsevad, kuid ei vastuta kunagi millegi eest. Erinevus seisneb vaid selles, et tehisaru suudab üldjuhul hiljem selgitada, miks ta midagi tegi. Ametnikud ja poliitikud vajavad selleks ka komisjoni, auditit ja vähemalt 3 kuud ja siis ka ei selgu midagi. Edaspidi loodetakse tehisaru lõpetada ka vastutuse hajutamist, et see sobituks paremini Eesti riigi haldusse ja seejärel saaksid tehisaru agendid juba probleemideta ministeeriumites tööle asuda. Süva riigikogu valis eile 75 poolt häälega Eesti Vabariigi presidendiks Mart Helme. Süva riigikogus kuuluvad kõik parlamendi kohad Keskerakonnale ja EKRele ja seega on seal kõik võimalik. Keskerakond ja EKRE lähevad kevadistele süvariigikogu valimistele ka ühise nimekirjaga ja loodavad tulla valimiste võitjaks, sest kõik konkurendid tunglevad samal ajal riigikogu kohtade pärast. Tekkinud olukorras jätkab Ülle Madise Eesti maapealse presidendina, Mart Helme aga süvariigi presidendina. Kumb neist tegelikult riiki juhib, ei ole avalikusel süvariigi huvides vaja teada. Eestis on dementsete inimeste eest hoolitsemine jäänud peamiselt nende lähedaste ülesandeks. Riik põhjendab vähest osalemist sellega, et ei mäleta enam täpselt, kelle ülesanne see valdkond kunagi oli. Samuti ei suudeta meenutada, kuhu kadusid probleemiga tegelemiseks mõeldud raha ja töötajad. Ministeerium lubab asja kindlasti arutada, kui kellelegi meenub, millises ministeeriumis seda teha tuleks. Seni soovitatakse lähedastel mitte unustada, et riik ei ole neid unustanud, vaid lihtsalt ei mäleta praegu, millest jutt käib. Valitsuses oli aga täna varahommikul ka arutluse all regionaalne areng ja võimalused, kuidas inimesi kaitsta kõik võimalik ahvatluste eest, mis viivad majandusliku olukorra halvenemiseni. Mõnda aega kestnud bussiliikluse rendamise kava on positiivseid tulemusi andnud ja järgjärgult suletakse ka rongiliiklus. Kui kütus on kallis ja pole ka busse, võtab see inimestelt võimaluse kogu aeg edasi tagasi sõita ja sõitmisele suur hulk raha ära kulutada. Bussid viivad inimese tavaliselt suurematesse keskustesse, kus on taas palju ahvatlusi, kuidas oma suure vaevaga teenitud raha kulutada. Kui inimesed aga raha kulutamise võimalustest ära lõigata, on kokkuhoiu võimalused kergemad. Kui maa inimene suurematesse keskustesse laristama ei pääse, hoitakse kokku suur hulk raha, mida on võimalik rakendada palju vajalikuma peale. Regionaalse säästuprogramm näeb ette ka elektri- ja sideliinide läbilõikamise, sest sideliinide kaudu kodudesse jõudvad ahvatlused ja nende realiseerimise võimalused on samuti üks ohjeldamatu kulutamise põhjustaja. 2030. aastal jääb plaani kohaselt maa inimesele juba kogu tema raha kätte. Ja veel rahast. Värske uuring näitab, et kaua kindla kuvandina esitletud meeste ja naiste palgalõhe on tegelikult siiski sageli hoopis meeste kahjuks kaldu. Ehkki statistika näitab, et meestel on suurem palk, on väga sagedased need juhud, kui mehel on nädal peale palgapäeva kogu raha otsas, vahel on otsas 3 päevaga ja harvad pole juhud, kui mees ei jõua isegi töölt koju, kui juba on kogu palk otsas. Paljudel naistel aga on ka kuu viimasel päeval eelmise kuu palk alles ja sellest elab siis kogu pere. Valitsuse vastava töörühma järeldus ongi, et tegelikult on suurem osa Eesti rahavarudest siiski naiste käes ja kogu probleem on valesti püstitatud ja üle tähtsustatud. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Täna meil on fookuses meeste tervis ja küsimus, miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha. 6214646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja no muidugi eelmine helistaja Sassmel ütles, et ikka vahepeal ka Eesti mees läheb, aga arst ise ei taha diagnoosi panna. Võib olla niimoodi ka, et palun siis antke aga teada ja jagage, kuidas teie kogemus on. Ja raadekuulajad on siin kirjutanud juba ka, Laur kirjutab, et Eesti mees kardab, et neil on tervise viga. Et no see võib olla küll, jah. Aga helista liinil, tervist, kes seal pole?
3: Tere, tere, Toomas tülitab.
2: Nii, Toomas, mis sinu vaade asjadel on?
3: No, ega sen läbi ka kõlanud sealt, et ega meil ju süsteem on ikkagi... järel mõjudega tegeleb, mitte ennetusega, et kui sa tahad tohtori juurest kuskilt edasi saada perearsti juurest, no see on ikka siuke kadalipp, et mina võtan niimoodi korra aastas, võtan endale selle jaoks aega ja selle jaoks tavaliselt läheb 2-3 kuud, kuni sa saad siis sinna eriala arsti juurde, kes siis midagi tarka ka sulle ütleb. et nagu kõik hakkab ikkagi alt peale, et kui sealt juba lonkab asja, ega sealt ülevalt midagi paremaks ei saa minna.
2: Minul enda kogemus on jah, selline, et kui sa võid küll nagu saada selle suunamise, kui sa hakkad arstile aega panema, siis tasuta aega ei ole. Noh, näiteks kui me räägime meeste arstid, ei ole. Raha eest homme päev, palun, 9:00 vabalt.
3: Seda enam ta ju lonkab, eks ole, et kuidas sa maksad maksu, nii naa, ja siis tahad minna nüüd kellegi targema käest nõu küsida, ole võimalik. Käi veel kukrust omal, eks ole, 3 korda rohkem välja. Et siis saad mingit tarku juttu. Oles iljuti oli siuk asi. Ja no, jah, sain abi lõpuks, aga mõtlen 3 kuud võttis see padalit paega. Ma põhimõtteliselt ma ei taha minna. Ja nii kaua, kui ma ikka 2 jala peal suudan kõndida.
2: Nii kaua ei lähe. Nii kaua
3: läheb ja no põhimõtteliselt ei lähe. No ma ei viitsi lihtsalt.
2: Jah, ega see on päris nörritav.
3: Oleks see kuidagi lihtsam. Oleks see kuidagi lihtsam, et siis võibolla käik see kurdaks, aga mina ei tea, natukene ise ka jagan meditsiinist midagi ja panen plaastri peale ja teeleht sinna alla ja vaatan, õri jääb kinni, väga hea läheb edasi.
2: Aga seda räägitakse ka, ma olen siin kuulnud tuttavate ja kolleegide käest ka seda, et sa peadki endale nagu ise ka selgeks tegema ja siis lähed perearsti juurde ja ütled, nii, ma tahan nüüd seda, sellepärast, et see ja see. Et vastasel korral võibki olla niimoodi, et lähed sinna, et noh, aga mis sa siia tulid, sa oled ju terve.
3: Olen kuulnud, et nooremad perearstid nagu valdavad teemat, et hea sõber ütleb nii, et aga tema arst kutsub teda ülevaatusele. Minu perearst kahjuks ütleb mulle, et aga kas sa seda kreemi proovisid?
2: Jaha.
3: Kui ma olen juba tead 3 nädalat kõike kreeme pannud sinna, aga lihtsalt paistad solle ei lähe, et midagi tõsisemat on.
2: Võtta ibuprofeeni ja kannata ära.
3: Ja, et turule tuli lihtsalt uus kreem, et aga kas sa seda proovisid? Et tule 3 nädala pärast. Ja lonkad edasi ja siis vaatab, et oi, sa tõesti ei saanud abi. Et, no paneme sulle siis eriarsti aja, mis on järgmised 1,5 kuud järjekord. Ja nii ta läheb.
2: Ja inimene ja kannatab
3: siis selle aja. Tead poolenist üle leinud see.
2: Selge, suur aitäh helistamast ja jagamast. Me kuulame natukene muusikat, siis 4:00 uudised ja pärast seda jätkame teemaga, miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha? Helistage stuudiosse ja andke oma arvamus asjast ja vaatame, mis siin inimesed kirjutanud on ka. Karl ütleb, et minu vanaema on alati öelnud, et arst on surmatohter. Ei tasu sinna niisama minna, kui päris häda käes ei ole. Aga meil helistaja liinil ka. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Aldo.
1: Tervitus.
2: Selline variant, et miks peaks tahma mees minna näituseks põlvega arsti juurde?
1: No selleks, et põlvevalu ära saaks.
2: Ei, seal on vana meniski rebend, mis tuleks korda teha. Enne kui kunagi jalg alt ära kaob ja peaga vastu kuhugi ääre kivi kukud ja siis saab näituseks põlvega arsti juurde.
1: No selleks, et põlvevalu ära saaks.
2: Ei, seal on vana meniski rebend, mis tuleks korda teha. Enne kui kunagi jalg alt ära kaob ja peaga vastu kuhugi ääre kivi kukud ja siis saab riik hakkab päris lolli ravima.

0: juurde tagasi, saab sama nädalaga ka võib-olla ära teha. Sealt edasi, sinna eriarsti juurde, veel minus 5 sotti, kokku minus 1000. Ja küll eriarsti kajad seal 5 minutit juttu, opa, lähed sinna magnetorusse, vahet ei ole, see tuleb mingi 3 minutit, no kuna see tuleb, tuleb siis, kui tuleb, tuleb jälle keset nädalat, jälle laev läinud, jälle minus 5 sotti. Orossa, peaksid, no, käid torus ära, siis panakse oppi aeg, jälle kunagi keset nädalat, see minus sotti, kokku juba minus 2000. Noh, lihtsalt omal saamata jäänud palk. Mm-hmm. Siis tuleb jälle kusagil mingi aeg, kiidid vaja välja võtta, jää küll sellega ma saan ise hakkama. Aga noh, see, kes ise hakkama ei saa, sellel on ikkagi miinus 5 sotti. Juba miinus 2500. Kõik need asjad edasi tagasi käimised, veel miinus 5 sotti. Ongi miinus 3000. Kas Eesti mees loobuks sellest rahast? Ei loobuks ju.
1: Nii see on, jah. Noh. Mul isiklikust kogemusest võin öelda seda lihtsalt vahel, et mul kui oli ka meniskiga siin aastaid tagasi probleem, siis ma mõtlesin ka, et ma võtan nüüd ka eksperimendi korras ja hambad ristis ma võtan ainult tasuta, et ma mingit tasulist asja ei võtagi üldse. 9 kuud läks kokku ja oleks läinud kohe tasulisse, oleks saanud selle esimese, no ma ei tea, 6 aega kõik asjad tehtud.
0: Aga kokku jääb saamata mingi 3000 enne.
1: Mm-hmm.
0: Nii, ja miks arstidel aega ei ole? Mul on õnnestunud käia 1 aasta jooksul töötervishoiu arsti juures. Vaadati kõik üle, võeti igasugu vered, värgid ja tuvastati isegi see, et mul borrelioos on. No, see on peremes haigus, see on juba tore haigus, ei lase teisi kegi.
1: Mm-hmm.
0: Siis käisin autojuhi lubade pärast komissionis. Noh, pädevad luad, siis peab käima.
1: Yeah.
0: Ja siis veel relvaloaest, omaette komission. Aastaga 3 artliku komissioni ja siis arstid väidavad, teil pole aega. Kurat, teil on aega seal, sorry vabadust, mm-hmm. teil on aega, sa puhme 3 korda aastas tegeleda täiesti terve peaga. Kus on loogika?
1: Paraka see niimoodi.
0: Kutub, et aega.
1: Jah, kipub tihti peale aega. Minema. Jah, aga aitäh helistamast. Jah, meil tänane küsimus, miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha? Felor on kirjutanud, et vanaisa rääkis loomis, kuulis siis raadiost, kus reklaamiti eesnäärme uuringuid, läks vastuvõtule ja arst küsis, mille üle kaebate. Vastus, et ei kaeba millegi üle. Arst siis küsis, aga miks siis üldse siia tulid? Samas, kui minnakse arsti juurde kontrolliks ja leitakse mingi tervisehäire, siis küsitakse, aga miks te varem ei tulnud? Jah, selline lugu võib tõesti juhtuda. Meil helistaja veel liinil. Tervitus, kes seal pool?
2: Tere, ma olen Rein Viljandist.
1: Tere, Rein.
2: Aitäh. Ma tahtsin seda öelda, et arsti juures ma käin vähe, on ju.
1: Mm-hmm.
2: Ma kardan ka neid, nagu te rääkisite siin, jäsku mingi väht või mis igavad.
1: Mm-hmm.
2: Aga oota, mis ma tahtsin öelda. Ma julgesin arsti juurde minna. Sest järgmine päev öeldakse mulle, et teie isiku koodi pole ja te olete surnud.
1: Aha, nagu see siin see viimane juhtum oli, jah?
2: No täpselt nii, no. Ja nüüd ma juhin üldse minna, ja. Isiku koodi pole ja pension võetakse ära. Aga, ongi jama.
1: Aga siis teistpidi võttes saab igasugustest muudest jamadest võib-olla lahti, et uue inimesena uues kohas elu alustada ja siis on kõik jamad seljadega.
2: Te mõtlete taevas,
1: jah? No, ma igast asju võib mõelda siin. Ei, hea küll. Aitäh, naljaks, eks ole, aga ega see asi on selle koha pealt tõsine, jah, et inimeste enda kogemused ikkagi on sellised, et ega siin arsti juurde üritaks ikkagi mitte minna, kui vähegi võimalik on. Nii, aga kuulame nüüd natukene muusikat ka ja siis tänaseid poliitteemasid, aga pärast poole viieseid Kuku Raadio uudiseid jätkame teemaga. Seniks võite siis kirjutada, miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha.

0: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
1: Kuidas?
0: 3 esimest tarnet on tasuta.
1: Ohoo, aga mis seal valikus on?
0: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
1: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
0: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
2: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog, õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
5: Täna reporteris. Selle akadeemia tee kebaabi kioski pani põlema võõrav vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Täna teatas energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, et astub tagasi. Kella ühe paiku tegi Indrek Kiisler intervjuu koalitsioonipartneri Eesti 200 esimehe Kristina Kallasega.
9: Millal Eesti 200 esimeest informeeriti sellest, et Andres Sutt on tagasi astumas?
10: No ta oli mulle helistanud täna hommikul pärast vist kella 10 või natukene enne kella 10, aga kuna mul on Poola minister visiidil ja ma olin taga 2 tundi kohtumisel, kus mul telefoni kaasas ei olnud, siis ma tegelikult lugesin sellest nüüd alles lehest või noh meediast, et noh, ta oli mulle napilt enne seda helistanud, mul oli vastamata kõne temalt. Aga jah, ma ei ole kindel, et see üldse tegelikult määrav on, et see on koalitsioonipartneriga kokku lepitud nende vastutusala ja eks oma personali otsuseid teeb koalitsioonipartner ise. Noh, muidugi noh, see personali otsus otseselt teist koalitsioonipartnerit nii tugevasti ei puuduta.
9: Ehk helistajaks oli, kelle kõned ei saanud vastu võtta, oli peaminister Kristen Michal või oli Andres
10: ei,
9: Sutt?
10: Ei, Andres Sutt helistas mulle.
9: Aga
10: Andres Sutt oli mulle helistanud, jah.
9: Aga valitsusjuht pole üldse helistanud?
10: No valitsusjuhil, ma saan aru, oli samamoodi juhatuse koosolek. Et mina ei tea, millal nemad teada said, aga ma arvan, et see isegi ei ole oluline antud hetkel meie vaatest. Et meie vaatest on oluline, et tuleb koalitsioonipartner, täidab selle koha inimesega, kes suudab veel 6 kuud seda energeetika valdkondaga juhtida.
9: No samas ma ikkagi küsin seda, et kuigi siin juba ajakirjanikele oli ka tilgutatud, et selline samm võib kohe-kohe tulla, et millest see ikkagi kõneleb, kui koalitsioonipartnerid ei hoiatata, et meil on selline liigutus ka nüüd tulemas lisaks kaitseministri lahkumisele?
10: Ei, mina selles ei näe midagi dramaatilist, ausalt ei näe.
9: Mis siis nüüd edasi saab? Et kas valitsusremont piirdub ainult siis kliimaministri ja kaitseministriga või juhtub veel midagi?
10: No mina arvan, et hetkel küll midagi rohkem ei juhtu, et kaitseministri kandidaadi on peaminister esitanud ja noh, kaitsevaldkonna juhtimises on vaja praegusel hetkel taastada see usaldus kaitsevaldkonna suhtes ja noh, energeetika puhul ma arvan, et selle uue ministri otsimised praegu lihtsalt algavad, noh, koalitsiooni tervisele see kuidagi muud moodi halvasti ei mõju, kui peale selle, et noh, eelarve läbirääkimistel on praegu küll väga keeruline sel juhul ju, kui üks minister eelarve läbirääkimistel, mis mandaadiga ta siis laua taga on, et kui need läbirääkimisi me peame, et see tekitab segadust natuke antud hetkel, aga üldiselt koalitsiooni tervis on jätkuvalt, mulle tundub, et töine. Eesmärk on see eelarve siiski eelarves kokku leppida, nii et praegu on põhifookus koalitsioonil eelarve kokkupanemine.
9: Valitsuse istungitel ei paistnud silma, et Andres Sutt ja Kristen Michal ei saa viimasel ajal väga hästi läbi.
10: Ei paistnud.
9: Sest uued inimesed peavad nüüd tõepoolest sisse elama. Kuidas te olete rahul Martin Heremi kandidatuuriga? Et nüüd on, peaminister on ka seda öelnud, et Martin Herem on järgmine kandidaat kaitseministri kohale. Teile ta sobib?
10: Jaa, ma arvan, et Martin Heremi näol on tegemist väga usaldusväärse inimesega kaitsevaldkonnas, inimesega, kes vaieldamatult kaitsevaldkonda väga hästi tunneb. Ja kuna usaldus tema isiku vastu ja tema pädevuste vastu on väga kõrge, siis on tal kõik eeldused selleks, et olla juht, kelle juhtimise alga see kaitsevaldkonna usaldus nagu kasvab. Eks tal on õppimiskõver poliitikuks olemisel, sellepärast, et kaitseväe juhataja või erasektoris töötamise juhina loogikad on teistsugused, aga ma usun, et ta saab selle tööga hästi hakkama.
9: Kas samas ei tekita küsimusi, et ta tuleb sellest samast süsteemist, kus me teame, et on ju probleemid?
10: No see tähendab seda, et ta neid probleeme väga hästi teab. Ehk siis, et tal sisse elamisaega tõenäoliselt vaja ei ole. Ja antud hetkel on see hea, sellepärast, et seda sisse elamisaega meil lihtsalt ei ole, et seda kaitsevaldkonna asja juhtida.
9: Kui homme kaitseminister Hanno Pevkur toob avalduse, et ta soovib vabastada kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist, siis teil mingit kõhklusi ei teki, et selle poolt hääletada?
10: Ma arvan, et see on õige, kui selline otsus kaitseministrilt tuleb, aga see otsus peab tulema kaitseministrilt või nii-öelda tagasiastuvalt praegu ametist siis kaitseministrilt, et uus minister saaks oma personali otsuseid teha.
8: Postimehe ajakirjanik Mikk Salu tegi intervjuu peaminister Kristen Michaliga. Michal rääkis, et Martin Heremist saab järgmine kaitseminister.
11: Martin Heremile ma ettepaneku teen. Järgmise teisipäeva hommikul koguneb meil juhatus. Ja kuna Martin Herem on praegu välislähetuses või välissõidus perega, siis kui ta tagasi tuleb, siis me saame teemaga kokku, arutame kõik küsimused läbi ja suure tõenäosusega temast saab Eesti Vabariigi järgmine kaitseminister.
12: Kas valitsus homme vabastab kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist?
11: Selleks, kui tuleb esildis, valitsus seda kindlasti teeb, sest mulle tundub, et see hoiak, et ametkonnast peab ka keegi vastutuse võtma, on mõlema valitsuskoalitsiooni partneri poolt väljendatud.
12: Kui tuleb esildis, see tähendab seda, et kui praegune kaitseminister Hanno Pevkur toob selle esildise valitsusse. Ja eeldus on see, et ta toob, eks ole?
11: Ja no valitsuses oleme me ka arutanud, kui me saime ülevaate kaitseministeeriumi haldusalast toimuvast ja sellest just sellest hangete poolest, siis ühe punkti me panime sinna kirja ka, et tuleb selgeks teha juhtide vastutus. Ja Kaimo Kuusk selles mõttes on ju aumees olnud temale esimene, kes tõstis käe ja ütles, et tema kannab seda vastutust, et haldusalas ei ole õnnestunud võib-olla kõiki asju teha sellise kiirusega, nad on läinud paremaks, aga ei ole õnnestunud teha sellise kiirusega võib-olla korda, et meil ei oleks täna seda probleemi. Nii et jah, ma lähtun sellest, mida tema ka ei ütles ja ma eeldan, et selline esildis meile valitsusse tuleb ja valitsus selle otsuse langetab. See on valitsuse otsus lõpuks.
12: Täna teatas tagasiastumisest ka kliimaminister Andres Sutt. Ta ennem siin vestles ajakirjanikega, ta ütles, et ta tegelikult rääkis teiega sellest juba millalgi suvel ja andis siis mõista, et see tänane ajastus või teata ajastus on seotud sellega, noh, ma nüüd ei tsiteeri teda täpselt, aga mõte oli see, et noh, kuna nii kui nii läheb nagu siin ministrite vahetuseks, et siis on mõtekas teha see ühe korraga.
11: Ja ma arvan, et sa oled igati õigesti aru saanud, et kui juba läks remondi tegemiseks ja kile on maha pandud seina värvitakse, siis on mõistlik palju remonti korraga ära teha, jah. See on tõsi.
12: Kellest järgmine kliimaminister saab?
11: No sellega ma nüüd hakkan tegelema.
12: Kas sellest üldse räägite täna siin juhatuses?
11: Ei, täna me kandidaatidest rääkinud ja kandidaatidega on nii, et see on erakonna esimehe ja peaministri välja pakkuda, nii et ma seda tööd nüüd pean tegema. Erakonna sees on mitmed inimesi, kes ma arvan on väga head kandidaadid, nagu kaitseministri rolli puhul olid väga, väga mitmed samaväärsed kandidaadid erakonna sees ja ka väljapool on häid juhte eksperte, kes võiksid selles rolli sobida, nii et sellega ma nüüd siis mõtlen, kolm päeva tegeleme eelarvega ja siis mõtlen sellele.
12: Viimane küsimus, et kuna siin oli juttu sellest, et ka kaitseministri kohale oli erakonna seest teisi kandidaate, kas täna oli üldse keegi peale Heremi jutuks?
11: Mina ise nimetasin päris hulga kandidaate, keda ma kaalusin ja kes minu meelest on igati head ja võimelised kaitseministri portfeli kandma. Muuhulgas näiteks Marko Mihkelson, muuhulgas näiteks Alar Laaneman, Kalle Laanet, isegi on ära mainitud Kristjan Vaga, kes 10 või 20 aasta pärast saab kortsud näkku ja võiks seda tööd teha. Eerik-Niiles Kross, meil on erakonna sees palju kaitseväelise taustaga või kaitsevaldkonnas tugevaid tegijaid, siviili poole peal Mati Raidma, väga palju erinevaid inimesi, kes sellesse rolli ja korrastamise rolli võiks sobida, aga valik langes Martin Heremi kasuks just sellel põhjusel, et tal on kogemus ja ta teab ja soovib, mis seal korda on vaja teha ja tal on ka kogemus sellest, mis õnnestus ja mis ei õnnestunud.
12: Kas see valik tähendas mingit nagu hääletamist või on see lihtsalt selline arutelu, kuidas kuidagi ühiselt jõuti selleni?
11: Üldiselt see on jah selline omavaheline konsensus ja mõistmine, sest see lõpuks on erakonna esimehe peaministri otsus.
8: Kõneles Kristen Michal.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha? Helistage stuudiosse või kirjutage ja arutleme nende küsimuste üle. Meil on kirjutanud Aavo, kes ütleb, et kiidan tööandjat, võimaldas personalile Melivas töötervishoiu arsti juures uuringute tegemise, sain teada, millele tähelepanu pöörata. Siis on kirjutanud meile veel Rauno, kes siis kirjutab järgmist. Eesti mehed arvavad, et on kuulikindlad ja kindlasti on asjad ka mehelikkuse hoiakutega seotud. Ise arvasin sama, kuni laiali lagunesin stressist ja ületöötamisest ja nüüd käin regulaarselt arsti juures, kuna arvasin, et küll läheb üle, kui oleks pidanud vastavasse kohta pöörduma ja tagajärgedega pole meeldiv tegeleda. 6214646 on telefoninumber, kuhu helistada võite siis, et arutada teema üle, miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha. WhatsAppi võite ka siis kirjutada ja no siin päris mitu kuulajat on ka öelnud seda, et isegi on läinud arsti juurde, aga tihti peale sealt noh, ei saa seda abi, mida tahaks või läheb nii kaua aega või lõppkokkuvõttes läheb nii palju kulukaks ja siis Eesti mees, mis ta teeb, kannatab ära. Rebane on kirjutanud, et ma kardan, et mind saadetakse kuskile salajasse laboratooriumisse katseloomaks ja kui arstile läheksin, mis mu koerad siis peale hakkavad. Noh, koertele tuleb keegi tellida siis hoidjakseni seni kaua, kui ise arsti juures käima peab. Meil oli täna külas ka doktor Sergei Saadi ja rääkisime ka natukene Eesti meeste tervisest ja sellest, miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha ja ka sellest, et noh, mõistlikum oleks ka ikkagi ennetada asju ja proovida natukene varem jaole saada, et kui midagi siis veel väga otseselt võibolla häda ei olegi, selle peale muidugi ka mõni kuulaja jagas seda küsimust, et või vabandust seda, et on mindud arsti juurde ja siis arst ütleb, et miks te siis tulite, kui teil midagi häda ei ole otseselt. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Tänane küsimus puudutab siis Eesti meeste tervist ja miks Eesti mees arsti juurde minna ei taha. Noh, ega muidu kui nüüd vaadata siis Eesti meeste keskmist eluiga, viimase 30 aastaga on Eesti meeste keskmine eluiga tõusnud 14 aastat, oli siis 61, praegu on 75, aga noh, sellest tervena elatud aastaid muidugi on oluliselt vähem kui see 75 on ja tõsine rahvatervise probleem tegelikkuses. Tagajärgi likvideerida on alati keerulisem, ennetustööd on no, vähe ja seetõttu ka meie siin seda teemat uurime. Aga tundub vist, et võime tänaseks selle teemale joone alla tõmmata, sest et meestel nüüd on vist kõik mured ära jagatud. Kuuleme natukene muusikat ja siis vaatame teemaga edasi.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Beko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
2: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keelerubriik on nüüd alanud ja sellel nädalal me kajastame siin mitte ainult eesti keele võlusid nagu tavaliselt, aga võtame asja globaalsemalt, sest et Tallinna keeltekoolis on meil võimalik juba üle 80 aasta siis erinevaid keeli õppida ja seetõttu me Tallinna keeltekooli poolt siis õpetatavast oleme ka loodetavasti väga head küsimused saanud Indrek Ojametsa isikus. Muide Tallinna keeltekooli poolt on meil siis ka mäng ja 150 eurone kinkekaart siis täna välja ära andmisele minev, aga sinna on muidugi natuke veel aega, cirka 20 minutit. Indrek Ojamets, mis sa mulle täna välja mõelnud oled?
2: Täna on fookuses hiina keel ja alustame ühe heli küsimusega. Nimelt hiina keeles on see toon väga oluline, kuidas siis midagi öelda, et eesti keeles meil sellisel moel see toon nagu tähendusena rolli ei mängigi, aga hiina keeles on see väga oluline. Ja nüüd sa kuuledki siis maa erinevates variantides ja mina küsin, et milline nendest neljast variandist, mis sa kuuled, tähendab siis, kannab tähendust ema. Ja kuuleme siis seda nelja maad.
3: Ma, ma, ma, ma.
2: Et siin on siis neli sõna selles mõttes hiina keeles, et üks neist tähendab hobust, üks tähendab siis kanepit, üks nendest on siis ema ja üks siis kannab tähendust sõimama või kiruma.
1: Kuulame korra veel.
2: Jaa.
3: Ma, ma, ma, ma.
1: No, kui nüüd ma pean tunnistama, et ma hiina ei siis mandariini keelt ega siis kantoni dialektiga kõik võimalike muid keelekesi, mida hiinas on lugematul arvul, ei valda. Absoluutselt mitte. Küll, aga tooni järgi mõttes. No ma mõtlen, et samamoodi, kui me paneme nüüd eestikeelse asjase juurde, kui ma ütlen Indrek Ojamets, või ütlen Indrek Ojamets.
2: Ja.
1: No siin on ju vahe sees.
2: On. Ja.
1: Et siis mulle tundub, et see ema võiks olla see, mis oli kõige nõudlikum, see kolmas. Ma.
2: No kuulame veel korra, et kas siis näiteks see kõige, kas kolmas või neljas kõige viimane oli sinul see?
1: Ei, kolmas.
2: Kolmas.
1: Eel viimane siis.
2: Selline. Ja. Et kuulame veel korra ja siis ma ütlen kõige vastuse.
3: Ma, ma, ma, ma.
1: Nüüd ma hakkasin muidugi kahtlema ja vahetaksin ära, ütleksin, et teine on õige.
2: Ei ole teine, ei ole ka kolmas õige. Õige on esimene. Esimene on siis kõige no sellisel enam vähem nagu neutraalsem, et see on selline stabiilne. Ja siis üks on siis tõusvatooniga, see teine, see tähendab kanepit. See kolmas, mis sa mõtlesid, see maa,
1: ja.
2: See on hoopis hobune.
1: No tihti peale me panemegi emadele väga ja. Suure koorma selga ja arvame, et nad on hobused, aga see ja. Ei ole sugugi niimoodi, me peaksime ikkagi võtma seda ka enda kanda.
2: Just, ja viimane siis on sõimama või kiruma, ehk siis esimene on ema, teine on kanep, kolmas hobune ja neljas sõimama või kiruma. Kuulame korra veel, siis saate panna paika, kuidas on.
3: Ma, ma, ma, ma.
1: Ja nii. Nõudlikuse tasemega ei saa ikkagi keelele alati peale lennata.
2: Aga läheme edasi ja mind inspireeris meie viimane rahvaloendus. Ja rahvaloendusel siis uuriti ka, et mis on Eestis elavatel inimestel nende emakeel. Ja ma küsin, et mitu Eesti elaniku siis viimase rahvaloenduse andmetel räägib emakeelena hiina keelt? Et Eestis räägib eesti ja. Keelt emakeelena siis natuke alla 900 000 inimese, et selle siis saad umbes proportsiooni paika panna. No võime öelda, et näiteks inglise keelt emakeelena Eesti elanikest räägib 3879. Et aga palju siis hiina keelt, et ja näiteks noh, mis meil siin veel saab välja tuua, mõni teine nagu selline äärmus, heebrea keelt räägib emakeelena 79 inimest.
1: Et sinna vahele see sinna vahele see
2: kuskile jääb ja.
1: Aga no ma panen sinna 500 plus miinus 25.
2: 500 plus miinus 25. No mitte päris, natukene vähem, aga...
1: 400?
2: No põhimõtteliselt jah, see vastus on 419. Et nii palju siis Eesti elanikest vähemasti viimase rahvaloenduse andmetel räägib emakeelena siis hiina keelt.
1: No suurepärane, enam vähem täppi. Ja. Võibolla selleks ajaks on juba muutunud ka, sest rahvaloendus oli natukene aega tagasi.
2: Just.
1: Et kui on kõvem siis rahvastiku juurde tootmine olnud, siis on seda kõike juba rohkem. Aga Tallinna keeltekooli asjade juurde tuleme siis pärast kella viieseid uudiseid ja liiklust ja kõike muud tagasi, nii et kes tahab saa 50 eurot kinkekaarti endale saada, pange oma telefonid valmis.

0: aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida EVE Transpordiametist. Tervist!
1: Tere õhtust! Kella 4 paiku juhtus liiklusõnnetus Raplamaal Tallinna-Pärnu teel Märjamaal. Sündmus leidis aset teetööde alas ning selle lõigu läbimine võib tavapärasest veidi rohkem aega võtta. Suur vihmapilv, mis enne lõunal oli Saaremaal ja edasi liikus Pärnumaalt Põhja-Eesti poole, on nüüdseks Eesti kohalt kadunud. Vihmasadu on lõppenud ja sõidutingimused on maanteedel head. Keskkonnaagentuur küll hoiatab, et homme varahommikul on Lääne-Eesti kohal uued vihmaood, mis levivad ida poole. Tihedamalt on sõidukeid nagu ikka praegusel kellaajal Tallinna ringteel Põrgu väljapea tuhti juures ning Jüri Kurna lõigul Keila suunas. Samuti Tartu maanteel Tallinnast väljuval suunal Peetris. Soovin kõigile rahulik õhtut ja turvalist liiklemist.
0: Aitäh Eve selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklus olukorra Tallinnas. Veisi kasutajad on teada andnud avariist, mis on toimunud Pärnu maanteel, täpsemini Järvekandis, seal on liiklus ka natukene aeglasem ja ühest avariist on veel teada antud, see on toimunud Nõmme tee ja Tamsare tee ristmiku lähistel, seal on ka hetkel liiklus aeglane, aga aeglast liiklust sel kellaajal on veel. Tehnikatänavale on kogunenud rohkem sõidukeid, ka Veerenni ja Liivalaia tänava ristmik on aeglane. Südalinnas kulub rohkem aega Estonia puiesteel, Gonsiori tänaval, Rävala puiesteel liiklemisega, aga ka Pronksi tänav, Merepuieste ja Ahtri tänav on ka niisugused kohad, kus liiklus on aeglane. Ka Põhjapuiesteel ja Niine tänaval ning Kalaranna tänaval ja ka Tööstuse tänaval tasub rohkem aega varuda. Ühtlasi on rohkem sõidukeid ka Paldiski maante siis linnapoolses piirkonnas Tulika tänaval täpselt samamoodi Kadakade ja Tamsare tee ristmik on ka hetkel aeglase liiklusega. Ja Tartust, seal olukord niisugune, et aeglane on liiklus Laial tänaval ja Jakobi tänaval. Riia tänava ja Ülikooli tänava ristmik on ka hetkel autode rohkem Sõpruse puieste ja Jaama tänava ristmikul võite ka rohkem aega ja kannatust varuda. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: mõtle oma peaga .
1: õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool . üle 100 kursuse 23 keeles .
2: Selle nädalase mänguauhinnad tõepoolest on siis Tallinna Keeltekool välja pannud ja igal päeval, kui siis saade eetris on, loosime 150 eurose kinkekaardi. Vabandust, ei loosi, selleks tuleb ikkagi küsimused ära vastata, mis ma küsin. Ja nii, et ei mingit loosi, tuleb helistada numbrile 621-4646 ja siis on võimalik siis Tallinna Keeltekooli 150 eurone kinkekaart endale võita. Ja Tallinna Keeltekool siis Eesti suurim, siin on kokku õppinud kuni 100 000 inimest. See peaks olema siis ka Baltimaade rekord. Aga küsimus täna on imelihtne. Just need viis keelt olid õppekavas esimesel õppeaastal 1956. aastal. Millised need viis keelt siis oli? 621-4646 telefoninumber, helistage ja siis ongi teil võimalus see 150 eurone kinkekaart endale võita. Võin nii palju ära öelda, et seal ühtegi sellist kauget ja nurgatagust keelt ei ole. Kõik on meil sellised teada ja tuntud keeled ja ka tänapäeval on neid võimalik Tallinna Keeltekoolis siis õppida. Just nimelt need viis keelt olid õppekavas esimesel õppeaastal 1956. aastal Tallinna Keeltekoolis. Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pole?
3: Tervist, tervist, Tarmo olen.
2: Tarmo, mis on pakkumine?
3: Ühesõnaga siis keelt peale eesti keele või?
2: Viis keelt kokku.
3: No, vene keel kindlasti.
2: Vene keel üks õige.
3: Prantsuse.
2: Jaa.
3: Inglise.
2: Õige.
3: Hispaania.
2: Vaat, hispaania keel lisandus meil õppekavasse alles 1968. aastal, nii et ei olnud õige. Helistage 621-4646 ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Margus.
2: Margus, mis on pakkumine? Millised viis keelt olid siis esimesel õppeaastal õppekavas?
4: No siin kolm juba loodit ära, et siis võib-olla vene ja soome veel.
2: Vene keel õige, jah, aga soome keel ei ole õige, see alles 1961. aastal lisandus. 621-4646 telefoninumber, helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
5: Marko.
2: Marko, milline on sinu pakkumine?
5: Inglise, saksa, prantsuse, vene.
2: Ja üks keel veel.
5: Inglise, saksa, prantsuse, vene, eesti keel siis või?
2: Väga õige, täpselt niimoodi eesti keel ka, sest et see on siin esimesest õppeaastast peale kavas olnud ja ka praegu suurepärane. Kas sina ise oled keeltekoolis mõnda keelt õppinud?
5: Ei ole veel.
2: Ei ole veel. No, 150 eurone kinkekaart on sul nüüd kohe-kohe olemas. Eks sa võtta Tallinna Keeltekooli kodulehekülg lahti ja sealt saab edasi vaadata. Ära palun toru ära pane. Räägin sinuga eetriväliselt edasi, kuidas sa oma kinkekaardi kätte saad. Aga kõigile teistele, kes siis auhinda täna ei saanud, homme samal ajal on veel võimalus.
0: Mõtle oma peaga.
1: Õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool. Üle 100 kursuse 23 keeles.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
9: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5.–13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
10: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
11: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8.–13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee
12: Täna reporteris. Selle akadeemiatee kebaabi kioski pani põlema võõra vihane laps. See 16-aastane poiss süütas korduvalt ka tumedanahaliste inimeste autosid ja pani tule otsa ka Rahumäe teel India restoranile. Juunis ründas ta koos 19-aastase noormehega üht kannatanut haamriga. Mõlemad noored on nüüd vahi all. Kahetsust pole nad avaldanud. Poistel olid kindlad eesmärgid, mida nad püüdsid ellu viia.
13: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: päevanope.
1: Aeg on kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku hommikuraadios käis rääkimas kogenud ajakirjanik Raul Ranne ja ta meenutas 25 aasta tagust Pärnu metanooli tragöödiat.
2: Ajakirjanikud tavaliselt tulevad tööle pühapäeviti, midagi oli juba toimunud, aga pühapäevaks oli selge, et see on juba suurem tragöödia, sellega tegeleti rahvusvahelised uudiste kanalid näitasid Eestit just nimelt sellises nõmedas valguses, eks ole, et meil mingisugused inimesed jõid mürgist
3: surnuks
2: ja need ei ole mitte 1, 2, 3 ja 10, vaid need on kümnete ja kümnete viisi. Me olime ikka väga sükses nagu nõmedas valguses üldse kogu see Eesti värk. Aga nagu sa ütlesid, paar päeva hiljem toimus kaksiktornide rünnak ja kogu maailma meedia tähelepanu oli seal ja selles mõttes, no ma ei tea, kas see on hea või halb, aga igal juhul nagu rahvusvahelise meedia tähelepanu alt me lendasime ära ja siin siis jäime oma päid selle kogu selle tragöödiaga, et kuskil mujal Ameerikas toimus see suurem tragöödia ja siin see väike, see tragöödia jäi siin meile, kuigi noh, kui nüüd tagasi mõelda, see ei olnud sugugi väike, vaid see oli ikka väga, väga suur õudne lugu.
4: Ja 68 hukkunud ja just. Seal 43 inimest veel invaliidistunud. Need numbrid täna tunduvad ikkagi väga, väga, väga suured. Kas toona oli ka ikkagi see šok selline?
2: No päris kindlasti. No siin Britta on sirvinud tolla aja fotosid. No ütleme, tolla aja reeglid lubasid ka üsna lähedalt kõike seda fotograafidel jäädvustada. No,
3: surnud inimestest tehti pilti.
2: Ja need on ju jubed, et kui kujutad ette, et päev otsa, eriti Pärnu kandis, ja, no eeskätt Pärnus ja Pärnu ümbruses, tulevad autodega surnukehad. Mitte, no, inimesed, keda ei ole võimalik enam päästa, nad järjest tuuaks igalt poolt üle Pärnuma, mitte ainult Pärnu linnast, vaid maakondadest igalt poolt. Ja kui võibolla siin arvati, et noh, see on niisugune sopajoodikute värk, yeah. Et noh, need, kes ongi sellised salaviina joojad või odekalonni joojad, on neid läks, et siis tegelikult, nagu ma rääkisin, eks ole, kartulivõitjad, yeah. Tavalised pidulised, sünnipäevalised, igasugu inimeseliselt, läbi on niisugune sopajoodikute värk, yeah. Et noh, need, kes ongi sellised salaviina joojad või odekalonni joojad, on neid läks, et siis tegelikult, nagu ma rääkisin, eks ole, kartulivõitjad, ja. Tavalised pidulised, sünnipäevalised, igasugu inimeseliselt läbi lõige täiesti ühiskonnas, kõik said

0: krimiraadios natuke spekuleerisime. Vaata, me salaviin, kui selles sündmuses midagi head oli selles traagilises sündmuses, siis see, et salaviina turg kängus. Inimesed enam pärast seda ei julgenud juua mingisugust kahtlase pärituluga viina. See võibolla, et siis oli see hea asi, et edaspidi ikkagi, kui joodi, siis ikka üritati juua seda, mis on poes mingisuguse maksumärgiga viin.
1: Et maksad rohkem, aga sa oled kindel, et
0: no,
1: sa saad
0: just,
1: midagi.
0: Just. Ja toona just nimelt ka käivitus kõik see maksumärkide süsteem, et ikka inimesed said kontrollida, et see kõik on nii. Nüüd tänapäeval me oleme ju lugenud päris palju uudised selle kohta, et inimesed surevad meil üle doosidesse. Et tarvitatakse mingisuguseid siis selliseid sünteetilisi narkoaineid, mille päritolu, mille koostis ja siis ütleme surmavad kogused on inimestel tegelikult teadmata. Üliväikesest liigsest doosist piisab, et inimesed surevad. Me oleme praegust lugenud kokku nii-öelda ükshaaval ja seda ongi on juba päris palju, no sedavõrd palju, et kogu ikkagi Euroopas oleme me esirinnas kurval kombel. Kui nüüd peaks juhtuma, et turule tuleb noh, mingi selline aine, mis tapab kohe, aga saab piisab mingisugusest milligrammist, et surra. Et minu arust see on täitsa võimalik. Mulle tundub, et juba pikka aega käidakse noadera peal selles osas. Et ainult see võib olla üks õnnetu juhus, et müügile tuleb mingi aine, aga need aine tarbeed on päris palju. Ja me oleme vastamise täpselt samasuguse olukorraga, et on kümneid ja kümneid ja kümneid surnud korraga ühel päeval. Ja ma ei tea, kas riik on selleks valmis, võt seda ma ei oska veel.
2: Nii rääkis Kuku hommikuraadios ajakirjanik Raul Ranne. Saates sihikeis külas Reformierakonna juhatuse liige Urmas Kruuse. Ta on olnud Elva ja Tartu linnapea ning mitmel korral ka minister. Kruuse rääkis, kui palju peab ja saab minister oma valdkonna detailidest teada ning kui palju ta õigupoolest peaks teadma.
3: Minister oma objektiivsuses ei pruugi kõikidest lepingutest teada, sellepärast, et need miljardid, mis sinna kaitsinvesteeringusse lähevad, need on üsna suured, aga tõsi on see, et printsiibide jagunemine oleks mõistlik teada, aga ma pean tunnistama, et see kriis 2015-16 aastal oli ka minu jaoks ministriametis üsna keeruline, kus võibolla eriti kriitilistel hetkedel siteeriti mind rohkem kui peaministrit, aga me tulime koostöös sektoriga ja jahimeestega selles mõttes välja ja võibolla meie kahjustused ei olnud nii suured, kui nad oleks võinud olla, aga need kriisid on keerulised ja kõikideks asjaoludeks valmis olla ei saa. Aga rõhutan veel kord, peab olema teadmine, kuhu maksumakse raha läheb, mis sellest ostetakse ja siis võib olla kindel, et me ajame õiget asja.
2: Nõnda rääkis saates sihik Urmas Kruuse. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehel aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis.
4: Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kui vaadata, mida uudistes kirjutatakse, siis võib küsida, et kas taksomafia on tagasi?
2: Taksomafia, mäletame, omal ajal oli see, kui siis Jüri Ratas, ma nüüd ei mäleta, kas see teine ametnik oli, kellega nad koos käisid ju, maskeerisid ennast lõunamaalasteks ja käisid Tallinnas uurimas, kas on taksomafia. Ja siis selgus, et ikkagi ei olnud. Ja, või, no, või oli vähesel määral, aga nüüd siis on taksomafia tagasi.
1: No võtta ei teagi, et mida siin mafiaks nimetada saab ja kuidas seda asja tõlgendada, aga üks on kindel, et kui lennujaamast takso tellida, siis kallim see kohe kindlasti on ja hinnavahed on päris, noh, võib öelda, et päris karmid. Et Elu24 siin kirjutab sellest, kuidas siis lennujaamas on avastatud see, et Bolti hinnavahe on lausa mitmekordne, et näiteks siin on Redditist toodud üks näide, kus siis inimesel koju sõite maksis lennujaamast, kui ta hakkas tellima 50 eurot, aga kui lähed siis sealt lennujaamast natukene eemale, siis sai 13 euro eest.
2: Seal on mis küsimus, et lennujaam on nüüd paigaldatud siis spetsiaalne Bolti ekraan, kus
1: ja, sa saad tellida. Jah, et siis saab tellida.
2: Ja sealt tuleb nii korralik lisatasu juurde, 50 eurot sellega saab ikkagi, noh, ma ei Tallinnale ringi peale teha, kui lihtsalt Bolt võtta.
1: No jah, ja mitu korda saab Tartus ka ju näiteks bussiga käia, et selles suhtes võib öelda, et on nagu päris ahne. Ja no ega ahnust on Boltile muidugi päris palju ette heidetud. Et,
2: mitte ainult Eestis, et ka
1: selle, mujal. Selle poolest on nad muidugi ka kuulsad. Aga tõepoolest, et miks ta siis nii on öelnud siis Bolti taksoteenuste juht, et ise teenindus kioski kaudu tellides lisandub hinnale käibemaks, rakenduse kaudu otse tellides ei pruugi käibemaksu lisanduda, et see siis sõltub selle teenuse pakkuja staatusest, niimoodi siis ütles.
2: Väga huvitav. Bolt arvutab siis käibemaksu kuidagi teistmoodi, sest nad, kui muidu on 13 eurot, käibemaks juurde siis on 50. Et meil on Eestis on siis eriline käibemaks Bolti sõidujagamisteenusele, ma saan aru.
1: Vaat ei tea.
2: Sest et noh, minu arust on natukene teistmoodi need numbrid kui 13-le need käibemaksu protsent otsa liita, et noh, nii paljuks nagu ei lähe, et päris hea vabandus austades.
1: Jah, et noh, ütleme niimoodi, et kummaline lugu, et eks taksotellides siis teavad inimesed ehk olla noh, natukene ettevaatlikumad, et päris kohe sealt lennujaamast ei tasu hakata kuskilt ekraani pealt seda taksot tellima, et kui minna sealt natukene eemale, siis saab ehk natukene odavamalt.
2: Aga mulle tundub, et lihtsam variant minna võtta sealt järjekorrast, et seal ka võibolla on noh, natukene kallim kui see sealt kaugemalt kuskilt, aga sellist mingit 50 eurost kirvest küll ei tule. Ma ei tea, mina olen mitu korda olen lennujaamast võtnud sealt takso ja sõitnud Nõmmele ja ta on natukene kallim, aga ta nüüd nii drastiliselt küll ei ole, et 13
1: või 50.
2: Ja 13 plus käibemaks ja 50. Sellist asja küll veel siiamani, et noh, tuleb välja, et on meil Eestis siis selline eriline käibemaks, nii et kui te tahate seda maksta, siis tellige ekraani pealt, kui ei taha, siis jala vaeva natukene ja saab märksa odavamalt.

0: Lime Nation esitleb
1: Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas.
0: Piletid piletilevist.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
3: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
4: Palju maksab?
3: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
4: taab.ee.
5: Nädala raamat.
6: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
7: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Alles natukene aega tagasi andsime siin teada sellest, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on võtmas siis ette järgmist ümbernimetamise kampaaniat ja New Mexico osariigist saab New America, aga just nimelt siin nädalavahetusel Emmy võitnud legendaarse animasarja South Park loojad on teada annud nüüd seda, Matt Stone ja Trey Parker siis nimeliselt ka, et ei oleks mingi ummäärane jutt, et nemad alates järgmisest episoodist nimetavad oma sarja South Park ümber South Amerikaks. Just nimelt selle Donald Trumpi tegevuse auks.
9: Et lausa sellised arengud. Muidugi siit tekib küsimus, et kas siis vaatajad leiavad ikka selle sarja üles sellepärast, et kui hakkad kuskilt otsima, et ahaa, et tahaks seda South Parki vaadata, et kus ta siis nüüd nagu kadunud on, et siis see võib äkki omakorda natukene väikese karuteene teha, aga eks muidugi, noh, tegemist on ju sellise satiiri või nalja sarjaga, et siis on ju täiesti mõistetav, et nad ei saa tähelepanuta jätta seda, et Trump on kukkunud kõik võimalikel kohtadel siis nimesid muutma.
8: Noh, South Park on Trumpi kritiseerinud, nalja teinud tema üle, kasutanud satiiri juba umbes aastast 1997, kui esimene hooaeg siis välja tuli. Aga sinu varasema selle küsimuse peale, et kas inimesed leiavad üles uue sarja South America? No aga kuidas nad siis näiteks Ameerika või tahavad minna Ontario järve ujuma, äkki on seal siis Ameerika järve, et kas nad siis jätavad ujumata?
9: Vaat see on täiesti õigustatud küsimus ja ega ei teagi, et võibolla siis mõnel inimesel võibolla äkki jääbki ujumas käimata selle tõttu, et on nimed muutunud, silt on vale, ei leiagi üles, kuskil müttab küll seal ringi ja vaatab, et no näed, ei ole see koht, kus ma ikka kogu aeg olen käinud, et no mine sa tea, äkki sellest võib tõesti ka reaalses elus probleeme tekkida.
8: Aga igal juhul siis, no, siis ema kompani või see firma, mille alt neid tehakse, Paramount on selle asja heaks kiitnud ja seda nüüd ei teata veel, et kas see ümber nimetamine jääb ühekordselt, kas ainult see järgmine osa on South America.
9: See on muidugi väga hea reklaam peab ütlema, muidugi. Et kui sari hakkab enda nime muutma sellepärast, et Trump muudab nime, no, nimesid igasugustel kohtadel, et no siis reklaam on kindlasti hea sellel sarja ja uus hooaeg tõepoolest esilinastub seda siis 16. septembril ehk siis täpselt nädala pärast.
8: Ja no Trump on üritanud juba ka varasemalt siin South Parkile küüsi taha saada ja seda ära keelata, nimetanud seda neljanda järgu siis televisioonisarjaks, mis ei peakski suurtes kanalites kuskil olema. Siiamaani ei ole see veel õnnestunud ja no ilmselt ei õnnestu ka edaspidi.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, aeg on tänase saatega lõpetada, sest et kell on juba nii palju, et tuleb koju ära minna. Soovin kõigele mõnusat rahulikku õhtut ja kohtume juba homme peale kella 3 uudiseid.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku Õun.
3: Head kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja seda puhku on põhjust olnud kutsuda Maaülikooli toksikoloogia professor Tõnu Püssa, mu omaaegne keemiaõppejõud olgu siin kohal öeldud Kuku Õuna saatesse, kuna Tõnul on välja tulnud järjekorras vist juba kolmas toksikoloogia alane raamat, mis inglise keeles kirjutatud, ja küsingi siia otsa, et kas toksikoloogia ja õigemini toidutoksikoloogia on teema, mis mitte ainult sind ei huvita, vaid meie igapäeva elu aina rohkem ja rohkem puudutab.
4: Ja kindlasti ta on puudutanud tegelikult aastakümneid ja aastasadu. Aga teadusena on ta tõesti nüüd nagu leidnud oma koha ja võiks öelda, et tema on oma koha peal siis, noh, kuidas öelda, ta on toksikoloogia haru, kui võtta toidutoksikoloogia. Nii, aga toksikoloogia tervikuna on muidugi seotud väga paljude teiste teadustega, nii et ta abistab neid, teda abistatakse ja niimoodi me saamegi siis sellise teaduse nagu toidutoksikoloogia, aga miks ei peaks toidu mürgisus iga inimest ju huvitama ühel või teisel tasemel?
3: No muidugi.
4: Kõik me tahame elada, keegi ei taha kiiresti või aeglaselt surra, no aeglaselt me paraku surreme kõik.
3: See on elu paratamatu osa.
4: See on elu paratamatus, jah.
3: Aga ma küsingi, et millal siis saab toidust mürk, sellepärast, et toitu ei pea ju ilmtingimata mürgitama, ilmtingimata ei pea toimuma midagi Agate Kristi romaani laadset, kus toimub seda teist või kolmandat. Ma kujutan ette, et toidust võib mürk saada paljudel põhjustel. Selle tõttu, et see nakatub mingite mikroorganismidega, kes toodavad toksiine, mis inimesele ohtlikud.
4: Yeah.
3: Aga ma kujutan ette ka juu, ega kui toidu kvaliteet lihtsalt käest läheb, muutub see ju ka mürgiseks.
4: No toidu kvaliteet on muidugi laiem mõiste. See on ka maitse ja kõik need asjad, mis ka on tegelikult mürkidega seotud, aga ei pruugi alati nagu otse ka olla. Aga ütleme niimoodi, et tegelikult toitu võivad mürgid sattuda väga mitmest teed mööda. Kõigepealt, kui meil on näiteks taimsed toit, siis me teame ju, et mitmed taimed on mürgised. No ma ei mõtle mitte siin päris hullult mürgised, aga tegelikult paljudes taimedes on sellised ained, mis on mürgised. Ja peale selle need taimed võivad ju seda mürke võtta keskkonnast, veest näiteks. No võtame kas või selline